xuống đất. Anh Ngọc bị chấn thương rất nặng đã tử vong tại bệnh viện, trong khi anh Luân chỉ bị thương nhẹ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn lao động nói trên.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Tôi yêu tiếng nước tôi.
2: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ hai đến thứ sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
3: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Tư ngày 17 tháng 6. Cuba công bố cải cách kinh tế theo mô hình Trung Quốc và Việt Nam. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel mới đây đã công bố kế hoạch cải cách kinh tế. Trong đó có việc thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân và củng cố nền kinh tế nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng trầm trọng trong bối cảnh Mỹ gia tăng cấm vận và trừng phạt. Cụ thể, ông Díaz-Canel cho biết đảo quốc này sẽ cho phép khu vực tư nhân tham gia nhiều hơn, thay thế một phần nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung vốn chịu sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước. Hãng thông tấn DPA của Đức nhận định rằng kế hoạch này đi theo mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc và Việt Nam. Tờ Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, ngày 12 tháng 6 dẫn lời ông Díaz-Canel, bí thư thứ nhất của đảng này, cho biết chính sách can thiệp thù địch của Mỹ đang gây ra những tác động tiêu cực đến đời sống thường nhật của người dân Cuba. Để vượt qua những khó khăn này, Cuba đã đề ra các biện pháp cải cách kinh tế. Xã hội mới, chính phủ Mỹ đã gia tăng áp lực kinh tế lên hòn đảo vùng Caribe trong những tháng gần đây thông qua một loạt biện pháp trừng phạt. Tổng thống Donald Trump được cho là đang có kế hoạch thay thế đội ngũ lãnh đạo hiện nay của Cuba, đứng đầu là Chủ tịch Díaz-Canel. Mỹ không thể chấp nhận được thực tế rằng, ở thời điểm này, sau tất cả sức ép tối đa mà họ đã áp đặt, cách mạng vẫn tồn tại và đất nước vẫn tiếp tục vận hành. Đây là thời điểm cần thiết phải thay đổi, nhà lãnh đạo Cuba nói. Không rõ thời điểm ông phát biểu với các phóng viên thuộc nhóm báo chí của văn phòng chủ tịch Cuba là khi nào. Nhưng những phát ngôn này đã được các cơ quan báo chí của Cuba đưa tin vào sáng 12 tháng 6, giờ địa phương. Cải cách những gì? Một loạt biện pháp mà ông Díaz-Canel đưa ra bao gồm việc mở rộng quyền tự chủ cho địa phương và doanh nghiệp, thu hút đầu tư. Đồng thời tăng cường sự tham gia của cộng đồng người Cuba ở nước ngoài vào nền kinh tế quốc gia. Một số thay đổi được đề cập bao gồm cắt giảm quy mô bộ máy chính phủ và các tổ chức chính trị. Theo nhà lãnh đạo Cuba, phần ngân sách tiết kiệm được sẽ được sử dụng cho các chương trình xã hội và cải cách tiền lương cho người lao động trong khu vực nhà nước. Trao thêm quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước để họ có thể hoạt động mà không cần trung gian hay sự can thiệp vào công tác quản lý. Ông Díaz-Canel cho biết các doanh nghiệp nhà nước cần có quyền tự quyết về cơ cấu tiền lương, sử dụng lợi nhuận và thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, Havana sẽ điều chỉnh chính sách tài khóa để chính phủ không tiếp tục giải cứu các doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả. hòn đảo này cũng sẽ tự do hóa ngoại thương và xóa bỏ yêu cầu phải thông qua các công ty nhập khẩu nhà nước làm trung gian. Mở rộng các lĩnh vực được phép hoạt động đối với khu vực tư nhân. Cho phép người Cuba sinh sống trong nước và hải ngoại đầu tư và tham gia vào nền kinh tế, trên cơ sở bình đẳng với đầu tư trực tiếp nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước và các hợp tác xã. Trao thêm quyền tự chủ cho chính quyền địa phương, cho phép họ phê duyệt các dự án đầu tư. Mở cửa ngành du lịch cho các chủ thể kinh tế, phi truyền thống. Phát tín hiệu rằng chính phủ có thể cho phép các doanh nghiệp tư nhân Cuba tham gia vào lĩnh vực kinh tế quan trọng này. Xây dựng một khuôn khổ pháp lý mới mang tính ổn định. Bảo đảm an toàn pháp lý lâu dài cho doanh nghiệp và khuyến khích đầu tư. Ông Díaz-Canel cho biết chính phủ Cuba cũng sẽ đơn giản hóa thủ tục phê duyệt đầu tư. Trao thêm thẩm quyền trong việc cấp đất nông nghiệp và cho phép nông dân tiếp cận vật tư cũng như nguồn ngoại tệ. Tìm kiếm các nhà đầu tư nước ngoài để mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo. Bãi bỏ các hạn chế đối với việc nhập khẩu xe điện có thể sạc bằng năng lượng mặt trời. Mở cửa lĩnh vực thu gom rác thải cho đầu tư nước ngoài. Theo ông Díaz-Canel, đây mới là những định hướng ban đầu và Cuba sẽ công bố thêm chi tiết về lộ trình triển khai trong thời gian tới. Kế hoạch này sẽ cần được Quốc hội Cuba phê chuẩn vào tháng 7. Tuy nhiên, đài CBS News hôm 12 tháng 6 dẫn lời một số nhà phân tích cho rằng các cải cách này đã quá muộn để giải quyết những vấn đề mang tính cấu trúc đang đè nặng lên nền kinh tế Cuba. Giáo sư Richard Tapier, chuyên gia về khoa học chính trị và quan hệ quốc tế tại Miami Dade College, nhận định trên CBS News rằng các cải cách của Cuba là quá ít và quá muộn. Theo chuyên gia này, Havana có thể đang chờ đợi cho đến khi chính quyền hiện tại của Mỹ kết thúc nhiệm kỳ. Họ sẵn sàng chơi trò câu giờ với chính quyền Trump. Và tôi tin rằng, Ngoại trưởng Mỹ, Marco Rubio cùng chính quyền Trump không muốn tham gia vào trò chơi này, ông Tapier nói. Vị giáo sư khoa học chính trị cho rằng chính sách hiện tại của Mỹ dường như tập trung vào việc khuyến khích những thay đổi chính trị sâu rộng hơn tại Cuba. Bình luận với BBC News tiếng Việt hồi tháng 3 năm 2026, ông Sebastian A. Acos, Giám đốc Lâm Thời Viện Nghiên cứu Cuba, Trường Nghiên cứu Quốc tế và Công chúng Stephen G. Green School, Đại học Quốc tế Florida, FIU, Mỹ, nói họ đã bỏ lỡ cơ hội để thực hiện các cải cách mang tính nền tảng như vậy trong giai đoạn của chính sách đối thoại thời Obama, và giờ thì đã quá trễ. Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận một sự chuyển đổi như vậy và sẽ tiếp tục thúc đẩy sự thay đổi chế độ. Mô hình của Việt Nam. Trong năm quốc gia do các đảng kiểu cộng sản lãnh đạo và tuyên bố đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, gồm Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cuba và Triều Tiên, thì Trung Quốc được xem là trường hợp thành công nhất về kinh tế, hiện là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Việt Nam từ sau đổi mới, áp dụng mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đã duy trì tăng trưởng cao trong nhiều năm, thu hút đầu tư nước ngoài mạnh và giảm đáng kể tỷ lệ nghèo đói. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế trong đó các quy luật của thị trường được sử dụng để phân bổ nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng. Trong khi nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo trong những lĩnh vực được coi là chiến lược và định hướng phát triển xã hội. Khái niệm này được Việt Nam sử dụng từ thời kỳ đổi mới và có những điểm tương đồng với quá trình cải cách kinh tế của Trung Quốc từ cuối thập niên 1970. Trong mô hình này, khu vực tư nhân, đầu tư nước ngoài và cơ chế thị trường được thừa nhận là động lực tăng trưởng, nhưng nhà nước vẫn duy trì vai trò quan trọng trong hoạch định chính sách và sở hữu một số ngành kinh tế chủ chốt. Những người ủng hộ cho rằng mô hình này giúp kết hợp tăng trưởng kinh tế với các mục tiêu xã hội và duy trì sự ổn định chính trị. Trong khi đó, các nhà phê bình cho rằng khái niệm này còn thiếu một định nghĩa rõ ràng và trên thực tế thường dẫn tới sự đan xen giữa cơ chế thị trường với sự can thiệp mạnh của nhà nước, tạo ra bất bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Giáo sư Adam Epford từ Đại học Victoria, Úc nói với BBC News tiếng Việt hồi tháng 5 năm 2026 rằng ở Việt Nam, công không hẳn là công, tư không hẳn là tư. Theo ông Effort, người đang viết cuốn sách The Vietnamese Economic Miracle, tạm dịch, phép màu kinh tế Việt Nam. Thành công về kinh tế của Trung Quốc là nhờ việc xây dựng chế độ kế hoạch hóa tập trung trước, điều mà Việt Nam không làm. Chuyên gia này cũng cho rằng Trung Quốc dù thành công về mặt kinh tế nhưng việc áp đặt dân và không có tự do Internet không phải là dấu hiệu của một chế độ mạnh, mà là một chế độ yếu và sẽ làm cho Mỹ và EU không ưa. Việt Nam thì khôn khéo hơn, là bạn của mọi phía. Cho nên Trung Quốc trong cái thành công có cái thất bại, còn Việt Nam không nói là thành công. Nhưng như thế là linh hoạt, ông đánh giá. Tình bạn chân thành của Việt Nam. Việt Nam có một mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với Cuba. Phát triển trên nền đồng minh cộng sản và lập trường chống Mỹ của lãnh tụ Fidel Castro thời chiến tranh Việt Nam. Mối quan hệ ấy tiếp tục được duy trì, kể cả sau khi Việt Nam đa phương hóa quan hệ ngoại giao, làm lành với Mỹ. Trong bối cảnh Cuba đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên và tiếp tục chịu các biện pháp trừng phạt từ Washington, Hà Nội đã hỗ trợ bằng các khoản viện trợ, đầu tư vào nông nghiệp và kêu gọi ủng hộ trên trường quốc tế. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã nhiều lần gửi cho Cuba gạo và tiền quyên góp từ nhân dân Việt Nam. Cuối tháng 5, Văn phòng Chủ tịch Cuba đăng một bài viết với nhan đề tại Cuba, lúa gạo nảy mầm từ tình bạn chân thành, thông báo rằng nhờ mô hình hợp tác mới với công ty Agrivima của Việt Nam, năng suất đạt 9 tấn, ha, một con số chưa từng thấy ở đảo quốc này trong nhiều năm. Trước đó, vào tháng 10 năm 2024, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết sẽ gửi những đoàn nông nghiệp sang nghiên cứu để giúp đỡ Cuba. Nhưng đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay đổi cách thức quản lý theo hướng, phải có phải kinh tế tư nhân, thì mới có thể khuyến khích được người lao động. Những phát biểu của ông Tô Lâm được đưa ra sau chuyến thăm cấp nhà nước tới đảo quốc này vào tháng 9 năm 2024. Cũng vào thời điểm đó, ông Tô Lâm gợi ý rằng Việt Nam sẽ giúp Cuba một nhà máy điện, điện mặt trời, nhằm giải quyết vấn đề mà ông gọi là đất nước mà tối cả như thế thì khó khăn lắm. Dự án nhà máy điện mặt trời mà Việt Nam hứa giúp Cuba đã được khởi công vào đầu tháng 12 năm 2025 nhân dịp hai quốc gia kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã kêu gọi Washington dỡ bỏ cấm vận và đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Gần đây, tại một cuộc họp ở trụ sở Liên Hợp Quốc hôm 27 tháng 5, Đại sứ Đỗ Hùng Việt cho biết Việt Nam phản đối mọi hành động đe dọa hoặc sử dụng vũ lực đối với Cuba. Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cũng nói rằng đối thoại và ngoại giao là con đường đúng đắn, bền vững duy nhất để xử lý khác biệt, tránh làm gia tăng căng thẳng và bất ổn đối với hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế.
4: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379. các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Saigon Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
3: Sửa đổi bộ luật hình sự, cơ hội để nhổ tận gốc những điều luật đang bị lạm dụng. Hệ thống hình sự Việt Nam đang tồn tại một nhóm điều luật được xây dựng chỉ hoàn toàn bằng tiêu chí định tính. Không có bất kỳ ngưỡng định lượng nào để xác định khi nào một hành vi vượt qua ranh giới từ vi phạm hành chính sang tội phạm hình sự. Đây không phải là vấn đề chính trị, cũng không phải là vấn đề an ninh quốc gia, mà là vấn đề kỹ thuật lập pháp thuần túy. Vì thiếu tiêu chí khách quan để phân định nên hệ quả là cùng một hành vi, cùng một tình huống, có thể dẫn đến xử phạt hành chính ở vụ này và án tù hình sự ở vụ khác. Khi ranh giới đó không phải trong văn bản luật mà nằm trong tay người áp dụng luật thì bất kỳ ai, dù tuân thủ pháp luật, dù có vị trí xã hội tốt, dù không hề có ý định phạm tội đều có thể trở thành bị can từ một khoảnh khắc bộc phát hoặc một hoàn cảnh không may. Những điều luật nào trong bộ luật hình sự hiện hành đang thiếu các thước đo định lượng? Hệ luật là gì? Và cần làm gì trong lần sửa đổi này để lấp đầy mà không cần chạm đến bất kỳ điều khoản nào liên quan đến nền tảng chính trị hay an ninh quốc gia? Khi điều luật không có thước đo, một điều luật hình sự hoạt động đúng chức năng khi trả lời được một câu hỏi đơn giản, hành vi A trong tình huống B, với hậu quả C, có cấu thành tội phạm không? Dù thẩm phán ở bất cứ địa phương nào, luật sư bào chữa hay người dân bình thường khi đọc điều luật thì câu trả lời phải giống nhau khi đứng trước câu hỏi đó. Đây là một yêu cầu bắt buộc trong một nhà nước pháp quyền. Tính có thể tiên liệu được của điều luật, nhưng khi cấu thành tội phạm được xây dựng hoàn toàn bằng tiêu chí định tính như kiểu gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, lợi dụng quyền tự do, xâm phạm lợi ích, gây hậu quả nghiêm trọng mà không đi kèm bất kỳ ngưỡng định lượng nào, câu hỏi trên không có câu trả lời khách quan. Ảnh hưởng xấu, đến mức nào? Thế nào là lợi dụng? Lợi dụng đến mức nào? Xâm phạm lợi ích, đến mức nào? Thì không ai biết, vì luật không nói. Người duy nhất biết là cơ quan tiến hành tố tụng, người nắm quyền quyết định. Hệ quả là cùng một sự kiện thực tế có thể dẫn đến hai con đường xử lý hoàn toàn khác nhau, xử phạt hành chính hoặc truy tố hình sự, tùy thuộc vào đánh giá chủ quan trong từng vụ việc. Đây không phải là điều giả định mà là thực tế. Cụ thể, khoản 5 điều 7 Nghị định 144/2021 NDCP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự cũng mô tả các hành vi gây mất trật tự công cộng với các dấu hiệu tương tự như cấu thành tội phạm của Điều 318 Bộ Luật Hình Sự. Hai văn bản pháp lý trong cùng một hệ thống, cùng điều chỉnh một nhóm hành vi, nhưng một bên phạt tiền hành chính, một bên phạt tù hình sự mà không có tiêu chí định lượng nào trong luật xác định khi nào thì xử phạt vi phạm hành chính, khi nào thì xử lý hình sự. Khi luật không có thước đo, người áp dụng luật mặc nhiên trở thành người đặt thước đo. Và khi thước đo nằm trong tay người áp dụng luật, tính bình đẳng trước pháp luật mà Hiến pháp 2013 quy định không còn là nguyên tắc cơ bản của pháp luật mà chỉ là kỳ vọng đang bị thực tiễn phủ nhận. Điều 318 về gây rối trật tự công cộng và Điều 331 về lợi dụng các quyền tự do dân chủ là hai ví dụ tiêu biểu nhất nhưng không phải duy nhất. Thực tiễn hành nghề tố tụng cho thấy còn nhiều điều luật khác trong bộ luật hình sự vận hành theo cơ chế tương tự, tiêu chí định tính mơ hồ, không có ngưỡng định lượng, tạo ra khoảng trống cho sự áp dụng không nhất quán. Đây là lý do tại sao đợt sửa đổi lần này cần tiếp cận vấn đề ở tầm hệ thống, không phải điều chỉnh từng điều khoản đơn lẻ. Cùng một điều luật, hai kết quả đối nghịch, để thấy cách lỗ hổng thiết kế này vận hành trong thực tiễn, và đặc biệt là cách có thể dẫn tới những diễn biến tố tụng bất thường, có thể xem xét hai vụ việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là vụ gây rối trật tự công cộng tại nhà riêng ở quận Bình Thạnh xảy ra vào tháng 1 năm 2025. Khi ông LTD, một giảng viên đại học 50 tuổi, đang cùng gia đình chuẩn bị hành lý cho chuyến du lịch Tết thì một nhóm người đập cửa xông vào nhà, la hét và đòi tiền. Làm theo hướng dẫn của công an phường, cố gắng giữ chân, chờ công an xuống. Cả hai vợ chồng ông bị đánh. Khi thấy cha mẹ bị hành hung, người con của ông D chống trả. Một lát sau, công an xuất hiện, mời tất cả về đồn. Tại đây, ông làm đơn yêu cầu giám định thương tật và xử lý hành vi cố ý gây thương tích của nhóm người trên. Tuy nhiên, sau nhiều lần làm việc, ông D đã rút đơn vì lý do cá nhân. Nhưng cơ quan công an không đình chỉ vụ án, thay vào đó họ chuyển hướng điều tra sang gây rối trật tự công cộng theo điều 318 Bộ luật hình sự, một tội danh không thuộc loại khởi tố theo yêu cầu bị hại. Ở tội danh này, cơ quan điều tra không chỉ khởi tố nhóm côn đồ mà còn khởi tố và bắt giam ông D và con trai. Ra tòa, cả hai cha con ông D bị tuyên án là phạm tội gây rối trật tự công cộng cùng với chính nhóm người đã xông vào nhà họ. Ngôi nhà của ông được coi là nơi công cộng vì một phần tầng trệt được cho thuê kinh doanh trà sữa. Luật không có tiêu chí nào phân biệt giữa nhà ở có hoạt động kinh doanh và nơi công cộng. Đây là dấu hiệu của một xu hướng đáng lo ngại, hình sự hóa, vốn là biện pháp cuối cùng, đang bị áp dụng cả khi không thực sự cần thiết về pháp lý lẫn lương tri. Điều này rất khác với vụ án thứ hai xảy ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tháng 2 năm 2025, khi thấy một cặp đôi dắt theo một con chó không rõ mõm, bảo vệ nhắc nhở. Nhưng người bảo vệ đã bị ông T, C, H đánh đến bất tỉnh. Phố đi bộ Nguyễn Huệ là một nơi công cộng thật sự đúng tâm điểm của những gì điều 318 Bộ luật hình sự được thiết kế để ngăn chặn. Thế nhưng, cơ quan điều tra lại áp dụng tội danh cố ý gây thương tích theo điều 134. Sau khi nhận tiền bồi thường, bị hại có đơn bãi nại, vụ án lập tức được đình chỉ, ông T, C, H được trả tự do tại tòa. Sự tương phản này không cần bình luận thêm về mặt đạo lý. Điều đáng nói là về kỹ thuật lập pháp, tội gây rối trật tự công cộng không được áp dụng trong vụ án có đầy đủ yếu tố nơi công cộng và côn đồ, nhưng lại được vận dụng trong vụ xảy ra tại nhà riêng ông D. Khi nạn nhân ban đầu lại bị buộc tội sau khi chuyển hướng từ tội cố ý gây thương tích. Điều này chỉ có thể xảy ra do thiếu một ngưỡng định lượng trong việc ràng buộc áp dụng. Khi một điều luật có thể được dùng để tiếp tục vụ án sau khi điều luật ban đầu bị chặn lại bởi quy định về khởi tố theo yêu cầu bị hại mà không cần chứng minh thêm bất kỳ yếu tố định lượng nào mới, thì đó không còn là sự linh hoạt của hệ thống tố tụng mà là bằng chứng của một điều luật đang hoạt động như một công cụ dự phòng không có giới hạn. Điều 331 Bộ luật hình sự về lợi dụng các quyền tự do dân chủ cũng vận hành theo cơ chế tương tự. Từ lợi dụng không được định nghĩa bằng thiệt hại kinh tế thực tế có thể đo lường. Hành vi phát ngôn không có ngưỡng phân định với những tranh chấp thông tin có thể giải quyết bằng cơ chế dân sự về bồi thường danh dự, uy tín. Hệ quả là ranh giới giữa phản biện chính sách hợp pháp và vi phạm pháp luật hình sự phụ thuộc vào diễn giải chủ quan, không phải vào tiêu chí văn bản luật. Sửa lỗ hổng này để có được sự ổn định lâu dài. Không ít ý kiến cho rằng các quy định hình sự mơ hồ giúp hệ thống linh hoạt và xử lý tình huống phức tạp tốt hơn. Nhưng cách nhìn này bỏ qua những cái giá mà hệ thống phải trả theo thời gian và không thể thấy ngay lập tức. Đầu tiên Lòng tin là tài sản chiến lược, không phải vô hạn. Khi người dân, đặc biệt là tầng lớp trí thức, doanh nhân, cán bộ cơ sở thấy rằng làm đúng theo hướng dẫn của chính quyền vẫn có thể dẫn đến vòng tố tụng hình sự. Phản ứng tất yếu không phải là tuân thủ nhiều hơn mà là xa lánh. Họ sẽ không trình báo vụ việc, không phối hợp điều tra, cũng không tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Một hệ thống trừng phạt sự hợp tác rốt cuộc sẽ tự gánh lấy hệ quả do chính nó tạo ra, một xã hội thụ động. Thứ đến, việc triệt tiêu tư duy phản biện là triệt tiêu nguồn thông tin từ dưới lên. Khi ranh giới giữa phản biện hợp pháp và vi phạm điều 331 trở nên mơ hồ, phản ứng phổ biến nhất không phải là phát ngôn sai, mà là sự im lặng vì họ không biết đâu là giới hạn an toàn. Hệ quả là, kênh thông tin từ dưới lên yếu tố quan trọng giúp phát hiện sớm và điều chỉnh chính sách bị tắc nghẽn. Sự im lặng xã hội là môi trường lý tưởng nhất cho tham nhũng và trì trệ tồn tại và phát triển mà không bị phát hiện. Bên cạnh đó, một vấn đề khác cũng xuất hiện. Hình sự hóa quá đà tự tạo ra lực lượng đối kháng có trình độ. Khi những người có học vấn bị cuốn vào tố tụng hình sự trong các vụ việc lẽ ra không cần đến mức can thiệp đó, họ thường rời hệ thống với lý lịch bị tổn hại và tâm thế bất mãn. Chưa kể, chính những bản án thiếu cơ sở định lượng đã trở thành vũ khí để giới chỉ trích công kích hệ thống tư pháp Việt Nam. Đó là chưa kể hệ lụy truyền sang thế hệ sau là mối đe dọa âm thầm nhất. Án tích từ những vụ việc hình sự hóa mức độ nhẹ không chỉ đeo bám cá nhân suốt đời, mà còn khép lại cánh cửa vào công an, quân đội, tòa án đối với con cái họ. Về dài hạn, điều đó tạo ra một tầng lớp bị loại khỏi các thiết chế nhà nước, tích tụ sự bất mãn âm thầm qua nhiều thế hệ khó thấy, nhưng dai dẳng và sâu sắc. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là vấn đề ngân sách và hiệu quả phân bổ nguồn lực. Mỗi vụ án hình sự hóa không cần thiết đều ngốn ngân sách cho điều tra, truy tố, xét xử và giam giữ, trong khi lẽ ra nguồn lực đó phải được dồn cho các mối đe dọa thực sự như tham nhũng quy mô lớn, tội phạm xuyên quốc gia hay lừa đảo công nghệ cao. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong các văn kiện của Đảng và Hiến pháp đòi hỏi pháp luật phải được áp dụng nghiêm minh, thống nhất và bình đẳng. Nhưng khi cùng một điều luật cho ra những kết quả trái ngược ở các vụ việc tương tự, thì nguyên tắc đó đã bị chính thực tiễn làm suy yếu. Sự sai lệch này không chỉ nằm ở con người áp dụng, mà còn ở những khoảng trống thiết kế khiến sự tùy nghi có thể xảy ra. Một trong những nội dung cốt lõi của mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là pháp luật phải có thể tiên liệu được, người dân đọc điều luật và biết mình đang ở đâu. Điều này không thể xảy ra khi điều luật chỉ có tiêu chí định tính mà thiếu ngưỡng định lượng. Hệ thống pháp luật Việt Nam không thiếu công cụ phi hình sự. Vấn đề nằm ở chỗ thiếu những nguyên tắc phân định rõ ràng, mang tính bắt buộc, để xác định khi nào nên và khi nào không nên dùng đến hình sự. Nói cách khác, tính, cần thiết, phải hạn chế quyền con người, quyền công dân mà Điều 14 Hiến pháp 2013 đặt ra chưa có tiêu chí rõ ràng. Để hiện thực hóa yêu cầu, cần thiết, trong Điều 14 Hiến pháp, lần sửa đổi bộ luật hình sự này cần hướng tới việc định lượng hóa cấu thành tội phạm và thiết lập cơ chế tiền kiểm hành chính bắt buộc. Toàn bộ bộ luật hình sự cần được rà soát để loại bỏ các quy định chỉ dựa trên tiêu chí định tính. Với mỗi tội danh, phải xác lập ngưỡng định lượng rõ ràng, mang tính điều kiện bắt buộc của cấu thành tội phạm. Khi hành vi không đạt ngưỡng định lượng, cơ quan tố tụng không có cơ sở để khởi tố hình sự, vụ việc phải được chuyển sang xử lý hành chính hoặc dân sự. Với các hành vi đã được điều chỉnh bằng pháp luật hành chính, chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự khi đã có quyết định xử phạt hành chính về cùng hành vi mà người vi phạm vẫn tái phạm cố ý. Hình sự chỉ nên là lựa chọn cuối cùng, khi các biện pháp ít xâm phạm hơn đã được áp dụng nhưng không hiệu quả. Sửa lỗ hổng này không động chạm nền tảng thể chế, nhưng nếu không sửa, cái giá sẽ tiếp tục được trả bằng sự suy giảm niềm tin vào hệ thống tư pháp và hiệu lực của pháp luật. Luật mạnh là luật ít khi phải được sử dụng. Thu hẹp phạm vi hình sự không đồng nghĩa với việc làm suy yếu hệ thống. Một hệ thống hình sự mạnh là hệ thống can thiệp ít hơn nhưng mỗi lần can thiệp đều chính đáng, nhất quán và không gây nghi ngờ. Điều này chỉ có thể xảy ra khi tiêu chí để can thiệp được xác định rõ ràng, không phải bằng những từ ngữ mà mỗi người có thể hiểu theo cách khác nhau. Đợt sửa đổi bộ luật hình sự lần này là cơ hội để thiết lập những ngưỡng định lượng cụ thể, cũng như các thủ tục phân định dễ hiểu nhằm mục đích làm cho luật trở nên đáng tin cậy hơn. Không phải để dễ dãi với tội phạm, mà để nghiêm khắc đúng nơi với tội phạm thực sự, và trả lại cho các quan hệ xã hội thông thường những công cụ xử lý phù hợp. Sức mạnh của pháp luật không nằm ở việc có thể áp dụng ở mọi nơi, mà ở chỗ mỗi lần áp dụng đều không thể bị nghi ngờ là sai chỗ.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
6: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon, chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị. Trong tinh thần phát huy và duy trì văn hóa Việt nơi hải ngoại, tiếng nói tôi, Media Houston, xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một tập sách mới được xuất bản, đó là 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. Một cuốn sách tự giúp mọi người, đặc biệt giới trẻ muốn gia tăng hiệu quả và năng suất, của ông Đức Ngô. Sách được viết bằng Anh ngữ. 7 Steps to Boost Efficiency and Productivity, A Self-Help Book to Help People to Increase the Efficiency and Productivity. Kính thưa quý thính giả, ông Đức Ngô là một nhà công nghệ và cũng còn là nhà lãnh đạo tài năng với chuyên môn sâu rộng trong ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ. Ông có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm mạch tích hợp tín hiệu hỗn hợp, được gọi tắt là IC tiến bộ. Ông là một nhà cải tiến năng suất. Ông nắm 27 bằng sáng chế của Hoa Kỳ về thiết kế IC và đã nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận sự đóng góp về mặt kỹ thuật của mình. Ngoài ra, ông Đức Ngô còn là một người yêu nước, miệt mài tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, bôn ba khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ, huấn luyện những người trẻ, mong mỏi họ thành công, hun đúc lý tưởng tha nhân của tuổi trẻ Việt Nam trong tinh thần canh tân con người. Sách đã được bán trên Amazon. Quý vị có thể vào đặt mua và gửi tặng cho con em mình. Riêng các bạn trẻ, tiếng nói tôi, chúng tôi rất mong các bạn trẻ sẽ thành công khi đọc tập sách 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. 7 Steps to Boost Efficiency and Productivity, A Self-Help Book to Help People to Increase the Efficiency and Productivity. Xin chúc mừng các bạn.
7: Kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi, Sơn Trần, trở lại với chương trình Cuộc Sống Quanh Ta vào mỗi tuần. Hôm nay chúng tôi tiếp tục hội chuyện với quý vị về phương pháp dưỡng dục trẻ con trở thành người hữu dụng. Và cái chương chúng tôi đang đi với quý vị đó là sách là bạn của trẻ em. Và chúng ta tiếp tục nha. hãy đọc thử trước. Quý vị có đọc những gì mà con cái quý vị đọc không? Cung cấp sách đọc cho con mình chưa phải là đủ, và chỉ làm người nghe mau cảm nhận về những gì con mình đọc cũng chưa đủ nốt. Quý vị phải đọc những sách của con cái, vì có cách nào khác để quý vị được biết nội dung của cuốn sách và những gì được diễn tả? Thực vậy, khám phá những gì con cái đọc chưa đủ. Những gì mà đứa trẻ nghĩ về những điều nó đọc mới thực sự là quan trọng hơn hết. Vì rằng những điều đứa trẻ nghe quý vị đọc cho nó nghe, hay chính nó đọc, sẽ tạo thành những ý tưởng riêng cho nó. Sách làm gia đình thân mật thêm. Những bạn của cuốn sách của con quý vị là ai? Quý vị có biết họ không? Phải biết điều đó, vì sách cũng như những người bạn của đứa trẻ mà quý vị cần quan tâm tới. Gia đình cũng là nơi mà thú vui đọc sách của trẻ con tùy thuộc vào, và cũng là nơi mà việc đọc sách bắt đầu. Có một điều gì đó thật mến yêu trong sự chia sẻ niềm vui về những tranh ảnh, những quyển sách đầu tiên với đứa trẻ. Làm như thế cũng đem lại cho chính các bậc phụ mẫu những phương tiện sớm sủa và hữu hiệu nhất trong việc tạo ra những cảnh giác dồi dào về những gì thông thường đối với đứa trẻ. Chia sẻ niềm vui về một cuốn sách với đứa trẻ cũng là đem đến cho nó tình nồng ấm thân thiết như bè bạn, cảm tưởng tin cẩn đối với nó và sự bình an trong tâm hồn cho nó. Trẻ em thích văn vần. Chính cuốn sách đầu tiên cần đọc cho trẻ con là cuốn Mẹ Ngỗng, một cuốn sách di động viết với những nhân vật toàn là loài vật. Cuốn sách đó có thể được coi như là thứ trang bị cho việc đọc sách sau này của đứa trẻ. Từ lâu trước khi đứa trẻ có thể hiểu được tiết điệu của chuyện, vì cuốn Mẹ Ngỗng có những tiết điệu hợp với bất cứ một nhu cầu hay một trạng thái nào của trẻ con. Ngay cả những bài thơ rất khó hiểu đối với trẻ con cũng nên đọc cho đứa trẻ nghe. Tại sao vậy? Xin thưa, thơ và trẻ con rất gần gũi với nhau, và trẻ con nhận ra, nghe thấy, cảm thấy về thơ nhiều hơn người lớn chúng ta. Thi sĩ làm thơ với những ý tưởng của âm nhạc, trí tưởng tượng, tình yêu cái đẹp, và với sự nhận thức được đời sống nội tâm của trí óc và tâm hồn mình. Trẻ con cảm nhận được những thứ ấy một cách bẩm sinh. Chúng không biết phân tích mà cảm nhận được vẻ đẹp của từng chữ. Và việc người lớn chúng ta mất sự cảm nghiệm đó chẳng là điều đáng buồn sao? Nếu quý vị cảm nhận ra điều đáng buồn ấy, không có cách nào hơn để có lại sự cảm nhận cái đẹp của ngôn ngữ, thơ hay là đọc những bài thơ hay cho con cái quý vị. Hãy bắt đầu bằng những vần thơ của Robert Louis Stevenson, của Rachel Field, của Christina Rossetti, của Elizabeth Mado Ruber. Những nhà thơ này đều có lối độc đáo ngay với cả những gì tầm thường nhất. Chúng tôi còn nhớ cái đẹp và những cảm tưởng của chúng tôi khi nghe mẹ chúng tôi đọc những vần thơ sau. Ngôi sao nhỏ lấp lánh, ta lấy lạ làm sao, mi là gì thế? Ở trên trời cao thật cao, như một viên kim cương giữa vòng trời. Và chúng tôi cũng tin chắc rằng chúng tôi đã chẳng bao giờ có thể tán tụng thi ca nếu những sự cảm nhận của chúng tôi không được đánh thức bằng vẻ đẹp của những vần thơ như thế từ rất lâu trước ngày đi học. Truyện thần thoại. Truyện thần thoại thường được người lớn ưa thích hay không là tùy theo sự mơ mộng từng lúc của họ. Cách đây không lâu, những truyện khoa học hầu như trở thành thời trang, do đó những chuyện thần thoại và truyện truyền khẩu bị xếp xó vì bị coi là hoang đường, không tưởng, không dính dấp gì với thực tế, với thế giới thực cả. Mối tin tưởng vững chắc của chúng tôi là việc đọc truyện thần thoại cho trẻ con nghe không bao giờ gây trở ngại cho trẻ con trong việc đối diện với thực tế. vì có ai có thể đối diện với thực tế hơn được Albert Schweitzer, một nhà truyền đạo Phi Châu lừng danh khắp thế giới. Thế mà, khi còn ấu thơ, ông đã biết có nhiều chuyện thần thoại với đầy dẫy những hình ảnh, những bà thuộc phù thủy, người khổng lồ và người tí hoang, tiên. Tới lúc ông đến tuổi nhập, bọn các trẻ con khác đều khỏi lỡ việc học. Trong trí tưởng tượng nhanh chóng của ông, các bà tiên đã nhảy cóc và những chú lùn râu ria rậm rạp ngồi trên những cây nấm để đón mừng ông trên con đường xuyên qua rừng tới trường. Quý vị không thể tước đoạt được của trẻ con cái thú vui về truyện lạ, sự vui thú của tưởng tượng và sự quyến rũ của phiêu lưu cùng sự khát khao kinh nghiệm. Trẻ em thích chuyện loài vật. Đồng minh gần gũi nhất của những chuyện thần thoại là những chuyện hoang đường về loài vật, như những chuyện ba con heo, con kiến và con châu chấu, hay là con thỏ nhung hoặc tiếng gió thổi qua bụi sậy. Riêng chúng tôi, mỗi mùa xuân, chúng tôi đều đọc lại những câu chuyện về chuột, con chuột đất. Và thật là chẳng có câu chuyện Giáng sinh nào hào hứng hơn là truyện Boots the Moon, với những bài ca ngắn. Quý vị nên nhớ là chỉ có rất ít những cuốn sách nhi đồng hấp dẫn mà quý vị và các con có thể cùng đọc với nhau. Bước đầu là giai đoạn quan trọng. Thật chẳng có gì vui thú, đáng tán thưởng hơn việc cùng đọc sách chung với nhau trong gia đình. Từ kinh nghiệm, chúng tôi biết rằng sự tập luyện trước hay cả kinh nghiệm về những sách nhi đồng cũng là điều thiết yếu. Vấn đề ở đây là quý vị khởi sự sớm. Sự làm quen sớm sủa với sách sẽ đem lại lợi ích thực tế đáng giá và làm cho việc học đọc của trẻ con ở trường được dễ dàng hơn. Các giáo chức dạy lớp mẫu giáo hay lớp 1 đều có thể nhận ra được những trẻ em nào trong lớp đã được nghe đọc sách từ trước khi đi học. Một giáo chức mẫu giáo khi nói về những lợi ích của việc đọc sách sớm của trẻ em đã nói: nếu quý vị phụ mẫu ý thức được tầm quan trọng của việc này, quý vị ấy sẽ thực hành nhiều hơn, không phải là chỉ đọc giây lát cho con mình nghe, mà đọc trong 15 phút mỗi ngày. Vì rằng học trò lớp mẫu giáo đã từng được nghe đọc sách ở nhà sẽ đi học với tự tin và sốt sáng hơn, điều mà nó rất cần trong bước đầu tiên vào đời. Sự hiểu biết đã có sẵn ít nhiều được phổ biến diễn ra bằng nhiều cách. Đứa trẻ biết tự diễn tả rõ ràng và chính xác, thích học chữ mới, ý nghĩa mới. Và điều làm cho nghề dạy mẫu giáo vui thú hơn là trẻ em đã có được thói quen nghe. Thói quen này cần được tạo ra từ lâu trước khi trẻ đi học lớp 1. Vì chẳng có cách nào tốt hơn để dạy dỗ trẻ con bằng cách đọc sách cho chúng nghe. Sau 40 năm dạy môn văn chương tiểu học, trung học rồi đại học, bà Mary Ellen Chase đã tự nhiên học biết được tâm trí và sức tưởng tượng của lớp trẻ. Từ những kinh nghiệm đó, bà khuyên các vị phụ mẫu là nên cung cấp sách sớm cho trẻ con. Vì, theo bà, nếu trẻ con đã sẵn được dạy và nuôi dưỡng sự yêu mến sách vở từ lúc còn bé, chúng sẽ có sẵn ý nghĩ và trí tưởng tượng tốt. Bà ấy còn đi xa hơn khi nói rằng đối với những sinh viên vừa bước chân lên đại học, bà có thể nhận ra ngay những sinh viên này xuất thân từ những gia đình nhận chân được tầm quan trọng lớn lao của sách, và cha mẹ họ đã biết làm cho việc học đối với họ trở nên thích thú hay không. Làm quen với sách từ lúc còn thơ có tầm mức lợi ích rộng rãi tới như vậy đó. Cho trẻ con được lựa chọn sách để đọc. Sách không phải là điều có thể thay thế được cuộc sống, nhưng cũng chẳng có thể gì có thể thay thế được sách. Nhưng trẻ con không hiểu được giá trị của sách cho tới chừng nào quý vị cho chúng thấy sự yêu quý sách của quý vị và sự tôn trọng việc đọc sách hữu ích. Hãy tạo niềm tin vào sách của trẻ con bằng cách làm cho sự làm quen đầu tiên với sách như là một biến cố. Hãy lập riêng cho đứa con mình một tủ sách riêng từ lúc nó còn nhỏ. Đây là một trách nhiệm của người cha cũng như người mẹ. Ngoài việc tạo sự thích thú cho đứa con, việc lựa chọn sách cũng giúp quý vị làm quen với những cuốn sách mới. Hãy để cho đứa con quý vị được giữ phần vào việc lựa chọn sách cho tủ sách của nó. Thực vậy, một kệ sách riêng vừa tầm với đứa trẻ sẽ là một sự sở hữu riêng tư mà trẻ con rất tán thưởng. Và bây giờ chúng ta đi qua chương 17, truyền hình, điện ảnh và truyện bằng tranh đối với trẻ con. Cách đây chưa lâu, người bạn trẻ của chúng tôi, cậu bé Tân, mới 7 tuổi thôi, đã nói với chúng tôi rằng cậu muốn nghỉ học một ngày để theo dõi các chương trình truyền hình. Trong câu chuyện, cậu bé Tân đã khiến cho chúng tôi không còn chút nghi ngờ nào về việc cậu nhận thấy những ngày giờ ở trường thật là tẻ nhạt nếu so sánh với những ngày nghỉ, khi cậu có thể dùng thì giờ để xem truyền hình. Vào những ngày nghỉ học như thế, cậu bé xem tất cả những chương trình chiếu trên màn ảnh truyền hình. Cậu bé Tân, cũng như mọi trẻ con khác, thưởng thức mọi chương trình truyền hình. Và dĩ nhiên cậu khoái nhất những phim cao bồi miền viễn Tây hay phim hoạt họa. Xem truyền hình là điều nhàn hạ. Mối cám dỗ mời gọi mạnh mẽ của truyền hình đối với cậu bé Tân 7 tuổi là gì thế? Có 5-6 lý do khiến cậu thích truyền hình đến như vậy. Xem truyền hình không đòi hỏi một sự cố gắng khó nhọc nào, mà chỉ cần ngồi trên ghế xem. Trong khi đó, làm hết một trang bài tập là một sự khó nhọc. Cả đến việc chơi đùa ngoài trời cũng phải tốn sức lực nữa. Do đó xem truyền hình là cả một sự kích thích. Nhìn theo một chàng cao bồi cử người len lỏi từ bụi cây này sang bụi cây khác, rồi bò kín đáo về những tên cướp xe ngựa bất cẩn, là những hình ảnh khơi động phiêu lưu ở mọi cậu bé. Thực vậy, hẳn nhiên truyền hình hào hứng hơn việc học, và đôi khi rất thích thú. Khắp mọi nơi, việc trẻ con mất quá nhiều thì giờ với các sách tranh ảnh hài hước, truyền hình và điện ảnh đã điều làm cho các bậc cha mẹ và các ông thầy lo buồn. Thế nhưng quý vị và các láng giềng của quý vị nghĩ thế nào về phương tiện giải trí này và các hậu quả của nó? Thứ giải trí này có gây nên một vấn đề trọng hệ nào trong gia đình quý vị không? Trong 5-6 năm qua, chúng tôi đã liên tục nghiên cứu về các thái độ của quý vị mẫu giáo, giáo chức và cả trẻ em nữa, về sách tranh ảnh hài hước, truyền hình và phim ảnh. Những ý kiến của họ đều khác nhau, và sau đây là những lý lẽ của từng giới. Truyền hình đem lại lợi ích gì? Phe bên vực cho là sự lợi ích của truyền hình nêu ra làm cho những người cùng trong gia đình thân mật gần gũi nhau hơn, đem lại thú giải trí tốt, giữ chân trẻ em ở nhà, làm chúng không ra chơi ở ngoài đường cái, kích thích trí tưởng tượng của trẻ con mà mở rộng những sở thích của chúng, giúp ích cho việc học hành của trẻ con. Truyền hình đem lại những bất lợi nào? Phe cho rằng truyền hình không hữu ích đã lý luận, xâm phạm vào cuộc trò chuyện trong gia đình, thời biểu làm việc và giờ giấc ăn uống. Những chương trình có cảnh bạo động và tội ác làm cho trẻ con bị kích động quá độ, khiến cho chúng có lúc bối rối, mỏi mệt và mất giấc ngủ, làm trẻ con mất tính hiếu động. Mà đời thì cần phải sống chứ không phải chỉ để nhìn ngắm, làm trẻ con mất bớt sự thích thú với sách, làm hại tới việc học và những thói quen tốt của trẻ con. Một quan điểm hợp lý. Những sự chỉ trích đối chọi nhau nhằm vào truyền hình và cả tranh ảnh hài hước, phim ảnh đều phần nào chánh đáng. Những lời bình phẩm tán thưởng cũng phần nào đúng. Một số chương trình trang màn ảnh truyền hình có tính chất lành mạnh, bổ ích và vừa trình độ của trẻ con, đem lại những kinh nghiệm như ý cho trẻ con. Tuy vậy, một số chương trình khác thì trái ngược, vì quá tàn bạo, xuẩn ngốc hay vô ích. Sự thích thú của con cái chúng ta đối với truyền hình và các hình thức giải trí khác, do đó có thể hữu ích mà cũng có thể bất lợi. Sự thích thú

cho điều đó xảy ra. Một số người đã kích nói với chúng tôi rằng những rắc rối do truyền hình gây ra thường là lỗi về phía cha mẹ hơn là do chính truyền hình hay trẻ con. Một bà mẹ nói với chúng ta phải chế ngự truyền hình chứ. Cậu bé Don một hôm đi xem cine về tuyên bố rằng lớn lên con sẽ làm cảnh sát để bắn cướp, bắn súng thích lắm chứ. Vừa nói cậu bé vừa la lên những tiếng bang bang để nhá lại âm thanh của người đang bóp cò nổ súng liên hồi. Mẹ bé Don sửng sốt về câu nói đó. Tại sao các phim chiếu trong ngày nghỉ học trò lại gồm toàn những cảnh sát, kẻ cướp, cao bồi và những thứ tương tự như thế? Từ sửng sốt, mẹ của bé Don trở nên lo âu, bà ấy phải làm gì bây giờ đây? Và những cảnh cậu bé đã xem và nghe thấy khi xem cine đã gây nên sự bướng bỉnh và nổi loạn đến mức nào trong thời gian gần đây ở nó và ở cả truyền hình nữa? Những nguyên nhân khác nhau. Tính tình trở nên bẳng gắt hơn, dáng điệu có vẻ mỏi mệt, mất sự thích thú với trò chơi, lười làm và học bài, không phải là những khó khăn gây ra cho riêng một thứ ác ma nào, mà những hậu quả của truyền hình hay các hình thức giải trí khác, tùy thuộc vào bản chất của trẻ con, những điều kiện trong gia đình và các yếu tố khác. Bây giờ, chúng ta trở lại với cậu bé Tân. Chẳng còn phải nghi ngờ gì nữa, cậu bé đã coi truyền hình quá nhiều. Khi chúng tôi nói với cậu bé, khi chúng tôi nói với mẹ cậu về mẫu đối thoại giữa chúng tôi và cậu, bà ấy nói, tôi chẳng biết gì về việc truyền hình đã có ảnh hưởng tai hại với nó. Để giải tỏa ảnh hưởng xấu đó, cần phải kiên nhẫn, hiểu biết và tạo ra những kế hoạch đủ sức lôi cuốn sự thích thú của cậu bé Tân. Cạnh tranh với sự mãn nguyện với thú tiêu khiển thụ động của cậu là truyền hình. Đây không phải là việc dễ dàng đâu. Hãy bắt đầu bằng cách xem truyền hình để nhận ra xem truyền hình hào hứng đến mức nào. Xem truyền hình rõ ràng dễ chịu hơn xem sách, vì chẳng cần phải lật sang trang khác để xem những tranh ảnh mới. May thay, cha mẹ và các ông thầy của cậu bé Tân đã khám phá ra một số sở thích có thể khơi động ở cậu. Hôm nay cậu thích xem những chương trình truyền hình đặc biệt. Sau đó cậu chơi tem, xem sách, lây hoay với chiếc xe đạp của cậu, hay vẽ tranh. Trong những hoạt động sau này, cậu bé đã để lộ ít nhiều hứa hẹn. Sự thay đổi này diễn ra chậm chạp do kết quả nghiên cứu và hướng dẫn kiên nhẫn của cha mẹ cậu. Các cha mẹ cậu cũng chia sẻ với cậu sự thích thú đối với những chương trình truyền hình và biết cân nhắc hơn trong những lựa chọn của họ. Sau đây là những đề nghị của chúng tôi có thể giúp quý vị cha mẹ giúp con cái thu lượm được những gì tốt đẹp nhất từ sách, tranh ảnh hài hước, truyền hình, điện ảnh. Làm theo các đề nghị này, quý vị có thể tránh được những kết quả tác hại. Tạo ra những kinh nghiệm cho trẻ con. Hãy tạo cho con cái quý vị những cơ hội trong phong phú và khác nhau để học hỏi và làm việc. Hãy khuyến khích con mình vào những môn chơi thích hợp, những môn thể thao, hay gia nhập các lớp. Hãy tiếp đón những đứa bạn của con tại nhà. Bạn tính một cuộc du ngoạn, một cuộc cắm trại, một cuộc thăm viếng sở thú, viện bảo tàng hay công viên, để cung ứng những kinh nghiệm sơ đẳng cho con mình và các bạn của nó nữa. Hãy bảo vệ đứa trẻ càng nhiều càng hay bằng toàn những điều bổ ích, thỏa mãn những sở thích của nó và để tạo cho nó những kinh nghiệm thành công. Tìm hiểu trẻ con hơn nữa. Hãy tìm hiểu những sở thích cũng như nhu cầu của đứa con mình và tìm hiểu xem nó hòa đồng với các bạn ở trường ra sao, cùng những thành công, thất bại cũng như những mối âu lo của nó. Tìm hiểu xem nó có thể chịu đựng sự kích thích mới được tới mức nào. Nó có dễ mất bình tĩnh không

0: nó dùng thì giờ rảnh ra sao, xem mục gì ở truyền hình, thích những loại phim ảnh hay sách tranh ảnh loại nào nhất, nó đọc những sách gì. Biết rõ về đứa con mình hơn cũng có nghĩa là hiểu rõ hơn về những nhu cầu của nó. Hay những nhu cầu đó của nó đã được đáp ứng tới mức nào? Bằng sách này, các vị phụ mẫu có thể nhận ra được rằng những sở thích và những hoạt động của con mình có quân bình với nhau không? Có quá thiên về một bên hay không? Chia sẻ kinh nghiệm. Hãy dành một ít thời giờ trong ngày, dù cho bận biểu, để chia sẻ những thứ tiêu khiển mà đứa con quý vị tìm thấy ở màn ảnh truyền hình, phim ảnh hay sách tranh ảnh. Bằng cách bàn luận những sở thích của nó với nó, quý vị có thể hiểu rõ hơn về những điều yêu ghét của nó. Hãy làm một phiếu đối chiếu những điểm số về những điều mà quý vị nghe thấy ở con mình, bằng cách trò chuyện về những sự hay dở của các hình thức tiêu khiển. Quý vị có thể giúp con mình phát triển những tiêu chuẩn và giá trị để phán đoán về những sách tranh ảnh, giúp được nó nhận thức được và biết tuyển chọn những gì hữu ích. Góp sức cải thiện, kiểm soát những gì sẵn có và thích hợp trong chương trình truyền hình cũng như trong sách tranh ảnh nhi đồng, rồi sau đó lọc lựa ra những gì hữu ích mà trẻ con nên xem. Trẻ con thường thiếu sự thích thú và những kinh nghiệm đáng giá chỉ vì chúng không có dịp được nghe bàn luận tới những điều ấy. Quý vị có thể, bằng cách hợp tác với các hội phụ huynh học sinh và giáo chức, hay giáo hội, hoặc hình thức tập thể nào khác, đóng góp vào việc cải thiện các chương trình truyền hình. Quý vị cũng có thể hợp lực để khuyến khích rạp hát trong vùng chiếu những cuốn phim bổ ích hơn, và những hiệu bán sách gần nhà cung cấp những sách tranh ảnh nhi đồng hay hơn. Hãy cho các nhà sản xuất và quảng cáo phim ảnh, sách nhi đồng biết khi nào những thứ mà họ cống hiến cho trẻ con được tán thưởng hoặc bị tẩy chay. Tạo một khuôn mẫu tốt. Quý vị hiện có cân nhắc những chương trình truyền hình hay phim ảnh mà quý vị thưởng thức không? Quý vị có tìm đến với sách để tiêu khiển và kiến thức không? Nếu có thể, đứa con quý vị chắc chắn cũng sẽ quyết định rằng đọc sách là điều đáng giá, và do đó nó cũng tìm đến với sách. Vì lẽ, trẻ con thường phản ảnh những thái độ của cha mẹ chúng. Khuyến khích trẻ con tới thư viện công cộng. Đọc lớn một cuốn sách để nhiều người trong gia đình cùng nghe với nhau nay đã có vẻ lỗi thời chút ít thực, nhưng đó vẫn còn là một cách tốt để phát triển sự chú tâm tới thú đọc sách. Quý vị phụ mẫu hãy cố gắng cung cấp sách thuộc nhiều vấn đề khác nhau cho trẻ con ở mức hiểu biết của chúng và có công dụng phát triển các sở thích, khả năng bổ ích. Hãy khuyến khích con trẻ biết sử dụng thư viện công cộng. Các nhân viên thư viện có thể giúp quý vị tìm kiếm những cuốn sách đầy hấp dẫn, phiêu lưu cũng như có phẩm chất cao. Hãy thảo luận về những sách bổ ích với đứa con mình. Trong số những sách đó, sẽ có một số có liên hệ tới những chương trình truyền hình mà nó ưa thích. Cả gia đình cùng quyết định về thời giờ rảnh rỗi. Khi toàn thể gia đình tụ họp trong một phiên họp gia đình, vấn đề sử dụng những thì giờ rảnh có thể được đưa ra bàn cãi. Kết quả của cuộc bàn luận này có thể là nêu ra một ngân sách, một kế hoạch về giải trí cho cả gia đình. Trong số đó có những mục giải trí trong nhà cũng như ngoài trời, dành cho việc đọc sách, xem truyền hình, cũng như là những hoạt động khác. Cả nhà cùng thảo luận với nhau như vậy, cách tốt đẹp nhất sẽ tìm ra cho chương trình giải trí chung cho gia đình, cũng như những dự trù cho một đời sống tốt đẹp hơn. Wow, tới đây chúng tôi tạm ngừng chương trình. Chúng tôi sẽ tiếp tục vào tuần sau. Kính chúc quý vị có một thời gian tốt đẹp và bình an bên gia đình. Kính chào quý vị.
1: vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục quê hương một thuở, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết tổng hợp Anh hùng tử, khí hùng bất tử. 30 tháng 4, chúng ta tiếp bước những anh hùng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong tháng 4 đen, chúng ta tưởng niệm và vinh danh các anh hùng tử sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người đã nêu cao tinh thần chiến đấu chống kẻ thù đến hơi thở cuối cùng, nhất định không sống dưới chế độ độc tài Cộng sản. Những người anh hùng vô danh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa được nhắc nhở đến với tinh thần anh hùng tử, khí hùng nào tử. Người anh hùng chết nhưng chí khí anh hùng không chết. Các vị tướng lãnh đã tuẫn tiết sẽ được nhớ đến như sinh vi tướng, tử vi thần, sống làm tướng, chết thành thần. Tấm gương hy sinh của những anh hùng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa luôn là ngọn đuốc soi sáng để người Việt Nam yêu nước nối bước trong cuộc đấu tranh mới, cuộc đấu tranh xây dựng dân chủ, tự do và nhân quyền cho đồng bào trong nước.

quý vị, danh sách các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa tuẫn tiết rất dài. Đó là những người thà chết chứ không chịu đầu hàng, không sống chung với Cộng sản. Kể từ ngày 29 tháng 4 năm 1975, rất nhiều chiến sĩ, từ binh sĩ, hà sĩ, trung sĩ, chuẩn úy đã bị giết trong những trận tử thủ hoặc tự sát. Họ là những anh hùng vô danh của Việt Nam Cộng Hòa. Một cựu sinh viên sĩ quan khóa 3 năm 1973 Thủ Đức đã sưu tầm những tài liệu để lập một danh sách tạm thời như sau. Đây là danh sách tạm thời, thưa quý vị. Thiếu tướng Phạm Văn Phú, cựu tư lệnh quân đoàn 2, mất ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh quân đoàn 4, tự sát ngày 30 tháng 4 1975. Chuẩn tướng Lê Văn Hưng, tư lệnh phó quân đoàn 4, tự sát ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chuẩn tướng Trần Văn Hai, tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh, mất ngày 30 tháng 4 1975. Chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ, tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh, mất ngày 30 tháng 4 1975. Đại tá Nguyễn Hữu Thông, trung đoàn trưởng 42 bộ binh, sư đoàn 22 bộ binh, sĩ quan khóa 16 Đà Lạt, tự sát tại Quy Nhơn ngày 31 tháng 3 năm 1975. Đại tá Lê Cầu, trung đoàn trưởng, trung đoàn 47 bộ binh, sư đoàn 22 bộ binh, tự sát ngày 10 tháng 3 năm 1975. Hải quân thiếu tá Lê Anh Tuấn, bảo đệ của trung tướng Lê Nguyên Khang, tự sát ngày 30 tháng 4 1975. Thiếu tá không quân Nguyễn Gia Tập, đặc trách khu trục tại Bộ Tư lệnh Không quân, tự sát ngày 30 tháng 4 1975 tại Bộ Tư lệnh Không quân. Trung tá Nguyễn Văn Long, cảnh sát quốc gia, tự sát ngày 30 tháng 4 1975 tại công trường Lam Sơn, Sài Gòn. Trung tá Nguyễn Đình Chi, phụ tá chánh sở 3 An ninh quân đội, Cục An ninh quân đội, tự sát ngày 30 tháng 4 1975 tại Cục An ninh. Trung tá Phạm Đức Lợi, phụ tá trưởng khối không ảnh P2 Bộ Tổng tham mưu, tự sát ngày 30 tháng 4 1975. Trung tá Vũ Đình Duy, trưởng đoàn 66 Đà Lạt, tự sát ngày 30 tháng 4 1975. Trung tá Nguyễn Văn Hoàn, trưởng đoàn 67 phòng 2 Bộ Tổng tham mưu, tự sát ngày 30 tháng 4 1975. Hải quân trung tá Hà Ngọc Lương, trung tâm huấn luyện hải quân Nha Trang, tự sát ngày 28 tháng 4 1975 cùng với vợ, hai con và cháu, tự sát bằng súng. Thiếu tá Đặng Sĩ Vĩnh, trưởng ban bình địa P2 Bộ Tổng tham mưu, sau biệt phái qua cảnh sát, tự sát cùng với vợ và bảy con ngày 30 tháng 4 1975. Thiếu tá Mã Thành Liên, tự là Nghĩa, tiểu đoàn trưởng 411 địa phương, khóa 10 Đà Lạt, tự sát ngày 30 tháng 4 1975 cùng với vợ. Thiếu tá Lương Bông, phó ty an ninh quân đội Cần Thơ Phong Dinh, tự sát ngày 30 tháng 4 1975. Thiếu tá Trần Thế Anh, đơn vị 101, tự sát ngày 30 tháng 4 1975. Đại úy Vũ Khắc Cẩn, ban 3 tiểu khu Quảng Ngãi, tự sát ngày 30 tháng 4 1975. Đại úy Tạ Hữu Di, tiểu đoàn phó 211 pháo binh Chương Thiện, tự sát ngày 30 tháng 4 1975. Trung úy cảnh sát quốc gia Nguyễn Văn Cảnh, trưởng cuộc Vân Đồn, quận 8, Sài Gòn, tự sát ngày 30 tháng 4 1975. Chuẩn úy Đỗ Công Chính, tiểu đoàn 12 nhảy dù, tự sát ngày 30 tháng 4 1975 tại cầu Phan Thanh Giản. Trung sĩ Trần Minh, gác ở Bộ Tổng tham mưu, tự sát ngày 30 tháng 4 1975. Thiếu tá Đỗ Văn Phát, quận trưởng Thạnh Trị, Ba Xuyên, tự sát ngày 1 tháng 5 1975. Thiếu tá Nguyễn Văn Phúc, tiểu đoàn trưởng, tiểu khu Hậu Nghĩa, tự sát ngày 29 tháng 4 1975. Trung tá Phạm Thế Việt, tự sát ngày 30 tháng 4 1975. Trung tá Nguyễn Xuân Trân, khóa 5 Thủ Đức, ban
Ước tính tình báo P2 Bộ Tổng tham mưu, tự sát ngày 1 tháng 5 1975. Trung tá Phạm Đức Lợi, phòng 2 Bộ Tổng tham mưu, khóa 5 Thủ Đức, là học giả, nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch, bút danh Phạm Việt Châu, là một cựu giảng viên, trưởng phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa thực hiện Hiệp định Paris tại Hà Nội, tự sát tại nhà riêng ngày 5 tháng 5 1975. Đại úy Nguyễn Văn Hữu, trưởng ban văn khố P2 Bộ Tổng tham mưu, tự sát ngày 30 tháng 4 1975 tại Bộ Tổng tham mưu. Thiếu úy Nguyễn Phụng, cảnh sát đặc biệt, tự sát ngày 30 tháng 4 1975 tại Thanh Đa, Sài Gòn. Thiếu úy nhảy dù Huỳnh Văn Thái, khóa 5/69 Thủ Đức, tự sát ngày 30 tháng 4 1975, tự sát tập thể cùng 7 binh sĩ nhảy dù tại ngã 6 Chợ Lớn. Trung úy Đặng Trần Vinh, P2 Bộ Tổng tham mưu, tự sát cùng vợ con ngày 30 tháng 4 1975. Trung úy Nghiêm Viết Thảo, an ninh quân đội, khóa 1/70 Thủ Đức, tự sát ngày 30 tháng 4 1975 tại Kiến Hòa. Thiếu úy Nguyễn Thanh Quang, còn gọi là Quang Đen, phi công phi đoàn 110 quan sát khóa 72, tự sát chiều 30 tháng 4 1975. Hồ Chí Tâm, binh nhì, tiểu đoàn 490, địa phương tiểu khu Ba Xuyên, tự sát bằng súng M16 trưa 30 tháng 4 1975 tại Đầm Cùn, Cà Mau. Thượng sĩ Phạm Xuân Thanh, trường truyền tin Vũng Tàu, tự sát ngày 30 tháng 4 1975 tại Vũng Tàu. Thượng sĩ Bùi Quang Bộ, trường truyền tin Vũng Tàu, tự sát ngày 30 tháng 4 1975 cùng với gia đình 9 người tại Vũng Tàu. Và còn rất nhiều tấm gương sáng của những người anh hùng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những cán bộ, những người dân sự. Vâng, họ là những anh hùng vô danh.

Thiếu tướng Phạm Văn Phú. Ông sinh năm 1929, mất năm 1975, là tư lệnh quân đoàn 2 vùng 2 chiến thuật của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là một trong năm vị tướng lĩnh đã tự sát trong biến cố 30 tháng 4 1975. Ông sinh tại Hà Đông. Năm 1953, ông Phạm Văn Phú tốt nghiệp học viện Bỏ Bị Liên Quân Đà Lạt khóa 6, sau đó phục vụ trong binh chủng nhảy dù của quân đội Liên Hiệp Pháp. Ông bị bắt làm tù binh. Sau Hiệp định Geneva, ông được Việt Minh trao trả và tiếp tục phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1962, ông được thăng cấp thiếu tá và giữ chức vụ Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quan sát 77, lực lượng đặc biệt. Năm 1964, ông Phạm Văn Phú được thăng trung tá và giữ chức tham mưu trưởng lực lượng đặc biệt. Năm 1966, được thăng cấp đại tá, giữ chức tư lệnh phó sư đoàn 2 bộ binh, sau đó làm tư lệnh phó sư đoàn 1 bộ binh. Năm 1968, ông được cử giữ chức vụ tư lệnh biệt khu 44, và năm 1969, được thăng cấp chuẩn tướng. Năm 1970, ông giữ chức vụ tư lệnh lực lượng đặc biệt và sau đó được bổ nhiệm giữ chức tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh. Năm 1971, ông được thăng thiếu tướng. Năm 1974, ông giữ chức vụ tư lệnh quân đoàn 2, vùng 2 chiến thuật. Tháng 3 năm 1975, chiến dịch Tây Nguyên của bộ đội Việt Nam đã đánh sụp gần như hoàn toàn quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Tây Nguyên. Ông bị triệu về Sài Gòn, nhưng ông cáo bệnh không ra trình diện. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, ông tự sát bằng cách uống một liều thuốc cực mạnh, được gia đình đưa vào bệnh viện Grand và qua đời vào trưa 30 tháng 4, sau khi Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng.

Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, sinh năm 1927, mất năm 1975. Nguyên là thiếu tướng tư lệnh quân đoàn 4 và vùng 4 chiến thuật của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Một trong năm vị tướng lãnh đã tự sát trong biến cố 30 tháng 4 1975. Ông Nguyễn Khoa Nam sinh năm 1927 tại Thừa Thiên. Năm 1953, ông nhập ngũ khóa 3 Thủ Đức và gia nhập binh chủng nhảy dù vào tháng 10 cùng năm. Từ năm 1955 đến 1964, ông Nguyễn Khoa Nam mang loan đại úy. Năm 1965, ông lên quân hàm thiếu tá và giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 nhảy dù. Năm 1967, ông Nguyễn Khoa Nam được thăng cấp trung tá và được bổ nhiệm làm lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3 nhảy dù. Cuối năm này, ông được thăng đại tá. Năm 1969, ông giữ chức tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh, kiêm tư lệnh khu chiến thuật Tiền Giang. Tháng 11 cùng năm, ông được thăng chuẩn tướng. Năm 1972, ông được thăng thiếu tướng. Tháng 11 năm 1974, ông Nguyễn Khoa Nam được bổ nhiệm làm tư lệnh quân đoàn 4 và vùng 4 chiến thuật đến năm 1975. Khi xảy ra biến cố 30 tháng 4 1975, ông Nguyễn Khoa Nam vận bộ lễ phục trắng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, dùng súng Browning bắn vào Thái Dương tự sát vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5 1975. Thi thể của ông được an táng tại Nghĩa trang quân đội Cần Thơ. Đến năm 1994 thì được hỏa thiêu, tro cốt để tại chùa Quảng Hương, Già Lam, số 498/11, đường Lê Quang Định, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam là một Phật tử thuần thành. Ông thường nghiền ngẫm kinh Phật, sách triết học và nho học. Ông là một quân nhân thuần túy, không xen vào việc chính trị, có cuộc sống giản dị và rất được binh sĩ yêu mến.

Trưởng tướng Lê Văn Hưng, sinh năm 1933, mất năm 1975. Xuất thân từ một trường sĩ quan trừ bị. Sau khi tốt nghiệp, ông được điều về phục vụ trong ngành bộ binh của quân đội. Ông có hơn 21 năm thâm niên quân vụ, là một trong năm vị tướng lĩnh đã tự sát trong biến cố 30 tháng 4 1975. Ông sinh tại Hóc Môn, Gia Định, là học sinh trường trung học Huỳnh Khương Ninh, Sài Gòn. Tốt nghiệp trung học năm 1952. Sau đó ông làm việc cho một công ty của người Pháp tại Sài Gòn. Năm 1954, thi hành lệnh tổng động viên, nhập ngũ vào quân đội quốc gia. Theo học khóa 5, vì dân, trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Đầu năm 1955, ông là trung đội trưởng của tiểu đoàn 13 Việt Nam. Tiểu đoàn này thành lập ngày 11 tháng 4 năm 1951 tại Cần Thơ. Ông đồn trú tại Bình Mỹ, Châu Đốc. Tháng 6, tiểu đoàn 13 Việt Nam tham dự chiến dịch Đinh Tiên Hoàng, Bình Định miền Tây do Đại tá Dương Văn Đức chỉ huy. Chiến dịch chấm dứt vào tháng 12 cùng năm. Năm 1957, đầu năm, ông Lê Văn Hưng được thăng trung úy, được cử giữ chức đại đội trưởng của tiểu đoàn 13 Việt Nam. Năm 1959, vào tháng 6, ông làm trưởng ban 2 của trung đoàn 32, sư đoàn 21 bộ binh. Năm 1961, làm trưởng thi công an tỉnh Vĩnh Bình. Năm 1962, nhận chức quận trưởng quận Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Bình. Năm 1964, được thăng đại úy, làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn 2, trung đoàn 31, sư đoàn 21 bộ binh. Cuối năm, thăng chức tiểu đoàn trưởng. Năm 1965, được thăng thiếu tá đặc cách tại mặt trận. Vào thời điểm ông làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 trên 31, trên 21 bộ binh, ông là một trong năm vị tiểu đoàn trưởng nổi danh tại chiến trường cực Nam Việt Nam, gọi là Ngũ Hổ Miền Tây, gồm có thiếu tá Lưu Trọng Kiệt, sinh năm 1939 tại Vĩnh Long, tốt nghiệp khóa 7, nhân vị, trường Võ Khoa Thủ Đức, tử trận năm 1968 tại chiến trường miền Tây, truy thăng trung tá, hưởng dương 29 tuổi. Đại úy Hồ Ngọc Cẩn, sinh năm 1938, xuất thân là thiếu sinh quân, tốt nghiệp khóa 2 đặc biệt, hiện dịch Đồng Đế. Năm 1975 là đại tá tiểu khu trưởng, tiểu khu Chương Thiện. Ngày 1 tháng 5 không tuân lệnh đầu hàng, nên tiếp tục chỉ huy thuộc cấp chiến đấu đến cùng, và bị bắt tại mặt trận lúc đã hết đạn. Ngày 14 tháng 8 1975, đại úy Hồ Ngọc Cẩn bị xử bắn tại sân vận động Cần Thơ, hưởng dương 37 tuổi. Thiếu tá Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1938 tại Sài Gòn, tốt nghiệp khóa 16, trường Võ bị Quốc gia Việt Nam. Sau cùng là đại tá tiểu khu trưởng Kiến Tường, bị ở tù cải tạo 13 năm, từ 1975 đến 1988. Năm 1991, ông định cư tại Nam California, Hoa Kỳ. Và đại úy Vương Văn Trổ, sinh năm 1939 tại An Giang, tốt nghiệp khóa 10, trường Võ khoa Thủ Đức. Sau cùng là trung tá tiểu khu trưởng Kiên Giang, ở tù cải tạo 13 năm, từ 1975 đến 1988. Năm 1993, định cư tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Trở lại với trưởng tướng Lê Văn Hưng. Năm 1966, ông là trung đoàn trưởng trung đoàn 31, sư đoàn 21 bộ binh. Năm 1967, được thăng trung tá. Năm 1968, thăng đại tá. Năm 1969, phụ tá hành quân tư lệnh quân đoàn 4 và vùng 4 chiến thuật. Năm 1970, là tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Phong Dinh, thay thế đại tá Nguyễn Văn Khương. Năm 1971, vào tháng 6, bàn giao chức tỉnh trưởng và tiểu khu trưởng Phong Dinh lại cho đại tá Dương Dần Quay, nguyên tư lệnh phó sư đoàn 21 bộ binh. Năm 1971, là tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh thay thế thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu, lúc đó đi làm tư lệnh phó quân đoàn 3 và vùng 3 chiến thuật. Năm 1972, vinh thăng chuẩn tướng vào tháng 3. Đến tháng 9 cùng năm, bàn giao chức tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh lại cho đại tá Trần Quốc Lịch và đi làm phụ tá hành quân quân đoàn 4, kiêm chỉ huy trưởng lực lượng đặc nhiệm. Năm 1973, là tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh
thay thế đại tá Trương Dần Quay được cử làm tham mưu trưởng quân đoàn 4 và quân khu 4. Năm 1974, ngày 1 tháng 11 bàn giao chức tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh lại cho đại tá Mạch Văn Trường, nguyên đang là chánh thanh tra của sư đoàn. Sau đó ông được bổ nhiệm chức vụ tư lệnh phó quân đoàn 4 và quân khu 4 chiến thuật. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi được tin tổng thống lúc đó là ông Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng, tại quân đoàn 4 ông rất đau buồn, với tinh thần bất khuất không chịu đào thoát hoặc đầu hàng địch, theo gương tiền nhân bảo toàn khí tiết. Sau khi gặp mặt cấp dưới, dặn dò, tâm tình và vĩnh biệt gia đình, ông đã tuẫn tiết tại Tư Dinh ở trại Lê Lợi, Cần Thơ. Ông dùng súng lục bắn vào tim, tự sát vào lúc 8 giờ 45 tối, hưởng dương 42 tuổi. Trước khi nhận lãnh trách nhiệm trước lịch sử và dân tộc để vĩnh biệt, ông đã nói: "Tôi bằng lòng chọn cái chết. Tướng mà không giữ được nước, không bảo vệ được thành, thì phải chết theo thành."

Ngày mai chúng tôi xin mời quý vị lại đến với tiết mục Quê hương một thuở. Chúng ta cùng theo dõi tiếp bài Anh hùng tử, khí hùng bất tử. Nguyễn Thanh trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục này.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay, Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin mời quý vị nghe đề tài NASA chữa bệnh cho các nhà du hành vũ trụ bằng ánh sáng đỏ. Bước sống của ánh sáng đỏ giúp thúc đẩy sản xuất các enzyme trong tế bào và tăng cường khả năng tự chữa trị thương tổn của cơ thể. Các nghiên cứu của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ, tức là NASA, đã chỉ ra liệu pháp ánh sáng đỏ và tia hồng ngoại có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của tế bào da khỏe mạnh lên đến 150-200% và nhanh chóng chữa lành các vùng bị thương tổn. Liệu pháp ánh sáng đỏ rất an toàn và không phát sinh phản ứng phụ, cho nên nó được kỳ vọng sẽ trở thành phương pháp trị bệnh và làm đẹp tối ưu trong tương lai. Thời gian đầu, NASA phát triển liệu pháp ánh sáng đỏ qua thí nghiệm nuôi trồng thực vật trong không gian. Sau đó, công nghệ này được nâng lên thành phương thức chữa lành vết thương cho các phi hành gia trong không gian, nơi bị hạn chế về thuốc men và máy móc chữa bệnh. Trong một công bố mới đây, các bác sĩ Mỹ đã chứng minh ánh sáng đỏ thực sự có hiệu quả trong việc chữa trị các vết thương, đồng thời ngăn ngừa và điều trị chứng teo cơ cho các thủy thủ Hải quân Mỹ và thành viên của NASA. Chính các phi hành gia làm việc tại NASA cũng thừa nhận cảm thấy khỏe ra nhiều nhờ có ánh sáng từ các khoảng không vũ trụ chiếu vào. Theo giáo sư H. Whelan, trường đại học E. Wisconsin, dù ánh sáng để chữa bệnh không phải là mê tín mà là vấn đề của khoa học. Các bước sống dài của ánh sáng đỏ chính là chìa khóa năng lượng giúp thúc đẩy việc sản xuất các enzyme trong tế bào, phóng thích nitric oxide ở trong máu qua vết thương, tăng chu kỳ hoạt động của máu ở gần các vết thương, tăng lượng oxygen và các chất dinh dưỡng vào huyết mạch, đồng thời loại bỏ những chất bẩn ra khỏi vết thương. Quá trình trị liệu không những làm cho vết thương mau lành mà còn tăng sức khỏe toàn thân. Nghiên cứu về ánh sáng đỏ của NASA đã mở ra một hướng đi mới và thúc đẩy thêm nhiều nghiên cứu sâu hơn nhằm ứng dụng phương pháp này vào việc trị bệnh và làm đẹp. Nam Hàn là nước đầu tiên ở châu Á đã ứng dụng ánh sáng đỏ vào lĩnh vực làm đẹp được gọi là reverse tanning hay là white tanning, originating, phục hồi làn da trắng sáng nguyên thủy. Đến nay, công nghệ ánh sáng đỏ đã được nhân rộng ra ở nhiều quốc gia khác như Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Philippines và Việt Nam. Sau này, có nhiều nghiên cứu sâu hơn tái khẳng định lợi ích của ánh sáng đỏ trong việc thúc đẩy sản sinh collagen làm trắng da, giảm nếp nhăn, trị mụn, khắc phục chứng đỏ bạc rosacea, hồi phục vùng da bị tổn thương bởi tia tử ngoại. Ngoài ra, còn giảm chứng tấy đỏ và hồi phục các mao mạch bị yếu, vỡ, làm mờ sẹo và vết rạn, làm mềm da toàn thân, cung cấp thêm chất dưỡng ẩm cho da, ngăn rụng tóc và kích thích mọc tóc, cải thiện tâm trạng và giảm stress. Tiếp xúc với ánh sáng đỏ không làm mất dưỡng chất của da, không gây ngứa hay bỏng rát. Liệu pháp này được chứng minh là an toàn cho tất cả các loại da và mọi lứa tuổi, không có tác dụng phụ.

Và thưa quý vị, sau đây là lý do mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi vào lúc 2 giờ chiều. Nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học thần kinh, các nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Swinburne của Australia đã so sánh sự kích hoạt của các vùng não phụ trách khen thưởng trên một nhóm nam thanh niên thông qua việc quan sát họ thực hiện một nhiệm vụ bắt buộc lần lượt vào lúc 10 giờ, 14 giờ và 19 giờ. Sau khi phân tích ảnh chụp các lớp não bộ của các tình nguyện viên, họ phát hiện phần nhân vỏ hến, tức là vùng não có liên quan đến cảm giác vui vẻ, hứng khởi, hoạt động mạnh nhất vào buổi sáng và buổi tối, nhưng lại yếu nhất vào khoảng 14 giờ. Điều này giúp giải thích cho xu hướng giảm năng suất hoạt động của nam giới vào thời điểm đầu giờ chiều. Nhóm nghiên cứu hy vọng, ngoài việc giúp nhận diện và khắc phục tình trạng uể oải vào buổi chiều, những phát hiện mới có thể dẫn đến những giải pháp điều trị các chứng rối loạn khiến cho người bệnh thay đổi thất thường trong ngày, chẳng hạn như bệnh trầm cảm, lạm dụng chất gây nghiện và rối loạn giấc ngủ. Mặt khác, các chuyên gia sức khỏe cho biết tình trạng giảm năng lượng hoạt động vào đầu giờ chiều cũng bắt nguồn từ những thành phần dưỡng chất mà chúng ta dung nạp từ bữa ăn trưa. Đơn cử, những người dùng thức ăn có chứa nhiều chất bột đường, chúng ta hay gọi là carbohydrate, ở trong bữa ăn trưa, thì thường được ghi nhận là có sự sụt giảm năng lượng hoạt động vào buổi chiều. Do đó, việc lựa chọn thực phẩm có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định mức năng lượng hoạt động. Các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên ưu tiên bổ sung 5 nhóm thực phẩm duy trì sự tỉnh táo sau đây. Thực phẩm giàu vitamin B. Vitamin B đóng vai trò thiết yếu trong quá trình phóng thích năng lượng từ thức ăn. Các thực phẩm có chứa sinh tố này nhiều nhất gồm có cá, thịt gia cầm, trứng, các sản phẩm từ sữa, rau xanh, đậu, lăng và ngũ cốc nguyên hạt. Nhóm thứ hai là trái cây và hạt khô, tức là hạt nut. Đây là thức ăn vặt tốt nhất vì có chứa nhiều chất đạm, chất béo tốt và các loại tinh dầu giúp tăng cường năng lượng ngay lập tức. Chúng còn giúp cung cấp các dưỡng chất tăng cường sức khỏe hệ thần kinh như vitamin E, kẽm và đồng. Thứ ba là chocolate. Chocolate có chỉ số đường huyết thấp, có nghĩa là không làm tăng đường huyết đột ngột và có khả năng làm tăng endorphin là chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm xúc tích cực, giúp cho người dùng nhanh chóng phục hồi năng lượng. Nếu cảm thấy giảm tỉnh táo thì chúng ta hãy thử nhâm nhi một thanh chocolate xem sao. Và kế đến là loại tinh bột chậm phóng thích năng lượng. Các loại thực phẩm như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây tươi, rau tươi hoặc là đậu thường được tiêu hóa chậm và phóng thích năng lượng từ từ. Điều này giúp duy trì sự tỉnh táo và năng động cho chúng ta suốt cả ngày.

Loại bỏ đường fructose, cải thiện chuyển hóa chỉ sau 8 ngày, thưa quý vị. Nghiên cứu của Đại học Touro của Mỹ cho thấy, loại bỏ đường fructose khỏi chế độ ăn có thể cải thiện khả năng chuyển hóa của cơ thể chỉ sau 8 ngày. Lợi ích này giúp cho chúng ta hạn chế cảm giác đói và thèm ngọt, dần dần ổn định huyết áp, giảm cholesterol, gan nhiễm mỡ cũng như tình trạng kháng insulin. Siro bắp rất giàu fructose, mà chúng ta hay gọi tắt là HFCS, hiện diện trong 75% nước ngọt có ga, bánh ngọt và thực phẩm đóng hộp, bởi vì nó rẻ hơn và làm tăng độ ngọt tới 20% so với đường mía. Nhưng thay vì tiêu hóa thì loại đường này thường được chuyển hóa thành chất béo và tích trữ trong cơ thể, gây tăng cân. Trong khi đường glucose tạo ra từ tinh bột, chuyển hóa 20% ở gan và 80% ở khắp cơ thể, thì 90% đường fructose được chuyển hóa ở gan. Đường fructose cũng chuyển hóa thành chất béo nhanh hơn đường glucose tới 18.9 lần. Cho nên việc loại bỏ đường fructose khỏi chế độ ăn được cho là sẽ giúp cho cơ thể giảm bớt trọng lượng. Trong thử nghiệm tiến hành trên 40 trẻ bị béo phì tuổi từ 9 tới 18, các chuyên gia đã cắt giảm hoàn toàn lượng đường fructose trong chế độ ăn. Kết quả sau hơn một tuần cho thấy, số trẻ này đều giảm cholesterol, huyết áp, mức độ gan nhiễm mỡ. Cụ thể, chế độ ăn không có fructose làm giảm 56% tốc độ chuyển hóa đường thành mỡ ở gan và giảm 22% tỷ lệ mỡ trong gan. Kết quả này tương tự một nghiên cứu trước đó trên đối tượng là các nam thanh niên. Vì vậy, nhóm nghiên cứu do giáo sư Jean-Marc Schwartz dẫn đầu kết luận rằng sử dụng chế độ ăn không có chứa đường fructose dù trong ngắn hạn có thể chống lại bệnh béo phì, gan nhiễm mỡ và tiểu đường mà không cần phải dùng thêm bất kỳ loại thuốc nào. Và như vậy thì loại bỏ đường fructose khỏi chế độ ăn bằng cách nào? Chúng ta có thể thực hiện một số biện pháp sau đây. Không tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn. Hầu hết các loại thực phẩm đóng gói, đóng hộp đều chứa nhiều đường, nhất là đường fructose. Do đó, hãy ưu tiên chọn lựa thực phẩm, rau, quả, tươi. Hãy tự làm nước sốt ở nhà. So với sử dụng nước sốt chế biến sẵn thì việc tự làm nước sốt ở nhà cho phép bạn chủ động giảm bớt đường. Tránh tiêu thụ sữa chua, tức là da ua, có hương vị. Một số loại da ua bổ sung hương vị chứa nhiều đường hơn cả một thanh kẹo. Điều này không có lợi cho những ai đang muốn giảm cân. Do đó, hãy chọn da ua, tức là sữa chua không có đường, và có thể thêm mật ong hay là hoa quả tươi để tạo vị ngọt tự nhiên. Kế tiếp là chỉ bua hoa quả tươi. Đây là cách tốt nhất để tránh khỏi sự cám dỗ của các loại nước ép và quả sấy khô, tuy rất ngon nhưng lại chứa quá nhiều đường. Tránh xa nước có ga. Lý do duy nhất là loại thức uống này chỉ gây hại cho cơ thể, cần phải loại bỏ khỏi chế độ ăn uống. Và cuối cùng là nên tráng miệng bằng chocolate đen. Nếu thích dùng thêm thức ngọt sau bữa ăn thì hãy ăn chocolate đen, bởi vì nó tốt cho sức khỏe. Chẳng hạn như nó giúp hạ huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Bây giờ chúng ta nói đến vấn đề an toàn thực phẩm thưa quý vị. Thức ăn mốc có an toàn hay không? Thức ăn đã lên mốc thì liệu có an toàn cho sức khỏe hay không khi chúng ta ăn nó? Đây là điều có thể xảy ra với tất cả chúng ta. Quả đào tươi mà bạn rất thích ăn bất ngờ xuất hiện những vết tím mờ, hoặc bánh mì của những ngày hôm trước bắt đầu có một vài đốm nhỏ màu xanh. Thường thì khi thức ăn gặp hiện tượng này chúng ta hay vứt bỏ đi. Song liệu chúng ta có thể cắt bỏ phần mốc meo và thưởng thức phần còn lại của quả đào hay là của lát bánh mì hay không? Theo House of Works, mốc ở trên bề mặt thức ăn thường xuất hiện dưới dạng một vùng trắng hoặc xanh. Nó có thể xuất hiện trên tất cả bề mặt thực phẩm hoặc là chỉ một phần nào đó. Trong khi sự phát triển nấm mốc trông như chỉ diễn ra ở trên bề mặt. Nấm mốc là một loại nấm có cấu trúc tương tự như gốc cây, thân và bào tử. Các rễ thường không nhìn thấy được bằng mắt thường, có thể phát triển khá sâu. Các cuống và bào tử là những gì mà bạn nhìn thấy trên bề mặt. Các bào tử có thể phát tán trong không khí, đó là nguyên nhân gây ra nấm mốc trên các vật thể hiện tại, cũng như lây lan sang các thực phẩm ở bên cạnh. Quý vị cũng đã từng nghe thấy cụm từ một quả táo tồi tệ làm hỏng cả thùng. Thường, nếu nấm mốc phát triển ở trong một miếng thức ăn, thì nó sẽ nhanh chóng lan tới những thức ăn ở gần đó. Không phải tất cả nấm mốc đều có hại. Một số loại cheese, chẳng hạn, như Roquefort, được nhúng màu xanh lá cây giống như màu tĩnh mạch. Để đạt được phẩm chất này thì các nhà sản xuất giới thiệu một loại nấm mốc có thể ăn được trong suốt quá trình sản xuất. Các cheese thành phẩm hoàn toàn an toàn để ăn, dù chúng có hương vị đặc trưng không phải là ai cũng nuốt nổi. Tuy nhiên, các loại nấm mốc khác có thể gây ra vấn đề. Một số gây ra phản ứng dị ứng hoặc là gây ra các ảnh hưởng cho hệ hô hấp. Đó là lý do tại sao mà chúng ta không nên ngửi thực phẩm nấm mốc. Và một số loại nấm mốc tạo ra các chất độc hại được gọi là độc tố nấm mốc có thể gây ra bệnh nghiêm trọng. Do kết cấu mềm và hàm lượng hơi ẩm cao, cho nên có khả năng các tế bào của nấm mốc đã lây lan sang các phần thực phẩm mà bạn không thể nhìn thấy được. Sẽ an toàn hơn nếu bạn cho lượng thức ăn này vào thùng phân hủy thay vì ăn để chuốc lấy bệnh. Để có những hướng dẫn đầy đủ và cập nhật về thực phẩm an toàn, hãy tìm đến trang website của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Nhưng những gì dưới đây là một bản tóm tắt nhanh chóng về thức ăn đã bị nhiễm mốc. Mặc dù không phải tất cả các loại thực phẩm bị mốc đều phải được cho vào thùng rác, nhưng một số loại chúng ta không nên tiêu thụ. Điều này thường áp dụng cho hầu hết các loại thực phẩm mềm và ẩm, vì nấm mốc có thể phát triển sâu hơn vào bên trong của sản phẩm sau khi xuất hiện trên bề mặt. Ví dụ, ném những mặt hàng này nếu bạn thấy nấm mốc là thịt của bữa trưa, thịt xông khói, hot dog, thịt hầm nấu chín, ngũ cốc nấu hoặc là mì ống, bơ đậu phộng, đậu, hạt, cheese mềm, yogurt và kem, v.v. Mứt và thạch thì cũng nên bỏ đi khi chúng ta phát hiện có dấu hiệu của nấm mốc, vì chúng có thể chứa chất độc mycotoxin. Cuối cùng, các sản phẩm nướng bị mốc và bánh mì thì cũng nên được ném đi. Không nên cắt tỉa những phần không có màu xanh để ăn, và như thế cũng không an toàn. Mặc dù những lát thịt nguội và thịt của bữa trưa nhiễm mốc nên bị loại bỏ, nhưng salami cứng và thịt heo sấy khô thì lại là ngoại lệ. Đối với các mặt hàng này thì có thể quét bề mặt một cách an toàn, loại bỏ hoàn toàn nấm mốc. Đối với cheese cứng, trái cây và rau quả cứng, thực phẩm có thể được tiêu thụ sau khi cắt tỉa phần nhiễm mốc. Hãy chắc chắn là tỉa ít nhất 1 inch, tức là khoảng 2.5cm, quanh khu vực nhiễm nấm mốc và làm sạch con dao nếu nó đã tiếp xúc với nấm mốc, vì nó có thể đã bị dính các tế bào nấm mốc. Có thể bạn sẽ thấy thất vọng nếu phải bỏ hoàn toàn thực phẩm đã bị nhiễm nấm mốc, nhưng hãy lưu ý rằng đây là một quyết định an toàn cho sức khỏe của mình.

Câu chuyện về nấm ốc đã kết thúc tiết mục sức khỏe ngày hôm nay. Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục này.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh tiếng nước.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 17 tháng 6 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5514 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, chúng tôi có buổi phỏng vấn ông Phan Thanh Châu về đề tài Ngày Tang Yên Bái và Đại hội Việt Nam Quốc Dân Đảng. Và sau cùng là chuyên mục Chuyện Nước Nông Mình của Hạ Hồng Kỳ với tựa đề Ma Chưa Hiện, Biên Bản Đã Tới. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Tổ chức Phục hưng Việt Nam Chi bộ Bắc California trong danh sách liệt vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời cũng để vinh danh anh Huỳnh Minh Tâm, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
2: Dự án ven bờ sông Hồng, người dân kêu gọi tẩy chay ngân hàng Vietinbank và Vietcombank. Trong thời gian gần đây, cư dân sinh sống dọc theo vùng ven sông Hồng đã kêu gọi nhau rút tiền khỏi hai ngân hàng Vietinbank và Vietcombank. Dân chúng cho là đã cung cấp nguồn vốn cho dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Dự án được Hà Nội chuẩn thuận vào tháng 5 2026 với tổng mức đầu tư gần 737.000 tỷ đồng. Công trình dự tính trải dài qua 16 xã, phường và sẽ ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 200.000 người dân trong khu vực. Theo thông tin công bố, các ngân hàng trên cùng một số tổ chức tín dụng sẽ tham gia cung cấp và bảo đảm nguồn vốn huy động cho dự án. Trên các nhóm Facebook của cư dân ven sông Hồng, nhiều bài đăng kêu gọi rút tiền tiết kiệm khỏi hai ngân hàng này như một hình thức phản đối. Bên cạnh đó, một số hình ảnh và video được phổ biến cho thấy cảnh nhà cửa đổ nát thương tâm sau khi bị công an phá hủy. Thậm chí công an còn cắt điện, cắt nước sinh hoạt đối với những gia đình chưa kịp rời đi. Được biết, nhiều cư dân vẫn tiếp tục gửi đơn thỉnh nguyện cùng thư ngõ đến các cơ quan hữu trách, trình bày lo ngại liên quan đến dự án, đồng thời duy trì các nhóm trao đổi trực tuyến để cập nhật thông tin và tập hợp ý kiến cộng đồng.
3: Người dân Gia Bình, Bắc Ninh tiếp tục kêu cứu. Người dân xã Gia Bình, Bắc Ninh tiếp tục tố cáo và kêu cứu việc họ bị đuổi khỏi nơi cư trú để nhà nước lấy đất xây dựng phi cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Theo các video được đăng tải trên trang Facebook của giáo phận Bắc Ninh, người dân thôn Ngô Thôn cho biết họ chỉ nhận được thông báo phải rời đi trong thời hạn chưa đầy một tuần, nếu không sẽ bị cắt điện, cắt nước. Trước tình hình đó, nhiều gia đình lâm vào thảm cảnh, có những trường hợp không có tiền sinh sống hoặc không tìm được người giúp đỡ cho tạm trú. Đầu tháng 6 năm 2026, Ủy ban xã Gia Bình đăng công bố trên trang mạng xã hội về việc cúp điện, cúp nước sinh hoạt đối với các gia đình chưa bàn giao nhà đất nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Theo các số liệu được công bố, thôn Ngô Thôn có hơn 200 nhà dân nằm trong diện bị trưng thu đất đai. Báo chí Quốc Doanh đưa tin vào đầu tháng 6 năm 2026, phần lớn người dân đã nhận tiền bồi thường và bàn giao nhà đất, nhưng nhiều người đã phủ nhận tin này. Dự án xây dựng phi cảng hàng không quốc tế Gia Bình được thông báo có tổng vốn đầu tư khoảng 196.000 tỷ đồng và diện tích gần 1.885 ha, được nói là sẽ ảnh hưởng tới hơn 7.000 nhà dân trong khu vực. Trong những ngày gần đây, hàng chục ngàn người dân Hà Nội, Bắc Ninh đã trở thành dân oan sau khi bị nhà nước đập phá nhà cửa, lấy đất để xây dựng các dự án lớn. Nhiều người cho rằng nạn cướp đất dưới thời Tô Lâm sẽ ngày càng khốc liệt hơn so với những người tiền nhiệm.
2: Vương quốc Anh ra biện pháp chế tài mới đối với nhiều cơ quan Nga. Chính phủ Anh vừa công bố một loạt biện pháp chế tài mới nhắm vào hạm đội bóng tối của Nga cùng với ngân hàng Yandex và một số cơ quan tài chính khác của Moscow. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Anh Quốc, đợt chế tài này nhắm vào hơn 20 thương thuyền bị tình nghi chuyên chở dầu khí của Nga, nhằm tránh né lệnh cấm vận của khối Tây Phương.

0: ING2 của Nga. Ngoài ra, Anh Quốc còn liệt kê ngân hàng Yandex cùng hai ngân hàng khác và công ty bảo hiểm Rascal Stratt vào diện bị chế tài, với lý do các cơ sở này đã tiếp tay cho guồng máy kinh tài phục vụ cuộc chiến của Điện Kremlin. Thủ tướng Anh Quốc, ông Keir Starmer tuyên bố rằng, các biện pháp mới nhằm đánh thẳng vào hệ thống tàu thuyền, nguồn tài lực và những thành phần đang nâng đỡ nền kinh tế chiến tranh của Nga, vốn là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Âu Châu. Giới chức an ninh Anh cũng cho biết thêm, các chế tài lần này còn nhắm vào một mạng lưới thu mua khí giới trá hình, bị tình nghi hoạt động dưới sự chỉ đạo của tình báo quân sự GRU để thu thập kỹ thuật Tây Phương cho nền công nghiệp quốc phòng của Nga. Cùng lúc, Anh Quốc loan báo khoản viện trợ trị giá 210 triệu bảng Anh nhằm tăng cường an ninh năng lượng cho Ukraine, trong đó có phần hỗ trợ cung cấp uranium tinh luyện cho cơ quan nguyên tử lực Energoatom của Kyiv.
1: Ukraine oanh kích làm tê liệt nhà máy lọc dầu tại Mạc Tư Khoa. Một cuộc tập kích bằng phi cơ không người lái của Ukraine rạng sáng ngày 16 tháng 6 đã buộc nhà máy lọc dầu Caponia nằm ngay trong khu vực thủ đô Moscow phải đình chỉ hoạt động toàn diện. Nhà máy Caponia được xem là một trong những cơ sở lọc dầu trọng yếu phục vụ vùng trung tâm nước Nga đã bốc cháy sau khi bị trúng đạn, khiến hệ thống vận hành phải ngừng hoạt động khẩn cấp để kiểm điểm những thiệt hại. Moscow cho biết đám cháy đã được dập tắt, tuy nhiên mức độ hư hại vẫn chưa được công bố. Bộ Quốc phòng Nga tố cáo Ukraine gia tăng các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào các cơ sở năng lượng và kho nhiên liệu nhằm làm suy giảm khả năng tiếp vận của quân đội Nga trên chiến trường. Về phía Ukraine, không đưa ra bình luận trực tiếp, nhưng các giới chức Kyiv trước đây từng xác nhận rằng những mục tiêu liên quan đến hệ thống tiếp liệu quân sự của Nga đều được xem là mục tiêu hợp lệ trong khuôn khổ quyền tự vệ.
2: Kính thưa quý thính giả, cuối tuần vừa qua tại thủ đô Washington DC, Việt Nam Quốc Dân Đảng đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm ngày tang Yên Bái nhằm ghi nhớ sự hy sinh anh dũng của anh hùng Nguyễn Thái Học cùng các đồng chí đã vì quốc vong thân trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930 của thế kỷ trước. Nhân dịp này, Đại hội Việt Nam Quốc Dân Đảng cũng đã được tổ chức với sự tham dự của nhiều đảng viên và đồng hương từ nhiều nơi về tham dự. Đại hội đã bầu chọn một ban lãnh đạo mới, trong đó ông Phan Thanh Châu được tín nhiệm đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng Chấp hành. Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của buổi lễ cũng như đường hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới của Việt Nam Quốc Dân Đảng, chúng tôi xin kính mời quý thính giả theo dõi cuộc trao đổi sau đây với ông Phan Thanh Châu. Minh Nguyệt xin mời Thái Sơn.
3: Vâng, xin kính chào ông Phan Thanh Châu, tân Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Việt Nam Quốc Dân Đảng. Hải Sơn rất vui được trao đổi với ông trong chuyên mục Góc nhìn thời sự từ ngày trên đài Đáp Lời Sông Núi, thưa ông.
4: Vâng, chúng tôi là Phan Thanh Châu, xin thân chào anh Hải Sơn cùng quý thính giả theo dõi chương trình phát thanh của đài Đáp Lời Sông Núi.
3: Vâng, trước hết xin ông cho biết cảm tưởng của ông về lễ tưởng niệm ngày tang Yên Bái năm nay. Theo ông, sau gần một thế kỷ, tinh thần Yên Bái còn mang ý nghĩa như thế nào đối với người Việt yêu chuộng tự do hôm nay, thưa ông Châu?
4: Vâng, Việt Nam Quốc Dân Đảng thành lập ngày 25 tháng 12 năm 1927, đến nay đã gần 100 năm, với mục đích và tôn chỉ làm cuộc cách mạng quốc gia, đánh đổ thực dân phong kiến, lập nên chế độ Cộng hòa Dân chủ, nhằm mang lại độc lập tự do cho dân tộc và hạnh phúc tiến bộ cho toàn dân. Tinh thần Yên Bái bất diệt vẫn mãi tồn tại trong lòng người dân Việt Nam, bởi lòng dũng cảm và hy sinh cam trường của đảng trưởng Nguyễn Thái Học và các tiên liệt cùng các thế hệ Việt Nam Quốc Dân Đảng đã xả thân hy sinh chính thân mình cho nền độc lập của nước nhà. Tinh thần đó mang ý nghĩa vì nước quên thân, vì dân quên mình. Trước phút cơ đầu, Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông đều hô vang Việt Nam muôn năm, không một ai trong số họ hô Việt Nam Quốc Dân Đảng muôn năm cả. Điều này cho thấy Việt Nam Quốc Đảng chỉ là phương tiện để phục vụ Tổ quốc Việt Nam. Do vậy, các anh hùng liệt nữ của Việt Nam Quốc Dân Đảng rất xứng đáng được toàn dân đời đời tri ân và ngưỡng mộ, thưa anh Hải Sơn.
3: Vâng, trong các bài diễn văn và tham luận tại buổi lễ đó, nhiều diễn giả đã nhắc đến tấm gương hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Thái Học và các liệt sĩ Quốc Dân Đảng.

0: Theo ông, đâu là những bài học lớn nhất mà thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay có thể học hỏi từ các bậc tiền nhân ấy, thưa ông Châu?
1: Vâng, câu nói chết vì tổ quốc, cái chết vinh quang, lòng ta sung sướng, trí ta nhẹ nhàng, hay không thành công thì cũng thành nhân, là những gì mà Đảng trưởng Việt Nam Quốc dân Đảng anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học, một người tuổi trẻ cùng các đồng chí của ông, với khí phách ngang trời đã để lại tấm gương hy sinh lẫm liệt cho hậu thế noi theo. Trên đường ra pháp trường đền nợ nước vào ngày 17 tháng 6 năm 1930, Đảng trưởng Việt Nam Quốc dân Đảng Nguyễn Thái Học đã dõng dạc tuyên bố: "Chúng tôi đi đền nợ nước đây, các anh em ở lại cứ công nào việc ấy nhé, rồi thế nào cách mạng cũng thành công." Đây là di ngôn mà cũng là mệnh lệnh để không chỉ cho đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng mà cho các thế hệ Việt Nam tiếp bước tiền nhân đấu tranh cho một Việt Nam thật sự được độc lập, tự do và hạnh phúc. Bài học lớn nhất mà Nguyễn Thái Học và các anh hùng liệt nữ Việt Nam Quốc dân Đảng để lại cho hậu thế chính là hạt nhân cách mạng, là sự hy sinh không tiếc báo xương sinh mệnh vì nền độc lập của nước nhà và hạnh phúc của toàn dân. Tiêu dùng trong dọc lịch sử càng đại của đất nước Việt Nam với bao thăng trầm nổi trôi, nhưng các thế hệ Việt Nam Quốc dân Đảng vẫn tiếp bước cha ông luôn kiên trì đấu tranh cho việc cho một tương lai Việt Nam tươi đẹp lên Hải Sơn.
0: Vâng, đại hội lần này đã tín nhiệm bầu ông vào chức vụ chủ tịch hội đồng chấp hành. Nếu được, xin ông chia sẻ đôi nét về trách nhiệm mà ông vừa nhận lãnh cũng như những ưu tiên hàng đầu mà ông sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ mới này, thưa ông Châu.
1: Vâng, thưa anh Hải Sơn, trong 3 ngày vừa qua, ngày 5, 6 và 7 tháng 6 năm 2026, Đại hội Việt Nam Quốc dân Đảng năm 2026 đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Cá nhân tôi đã được đại biểu từ nhiều quốc gia trên thế giới và khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ về tham dự đại hội, tín nhiệm bầu vào trọng trách chủ tịch Hội đồng Chấp hành Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng. Đây là một vinh dự cho cá nhân tôi, nhưng đồng thời cũng phải gánh vác một trọng trách rất là nặng nề. Và thưa anh, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là xác quyết sự thống nhất bền vững của Việt Nam Quốc dân Đảng kể từ đại hội năm 2016, quyết tâm duy trì truyền thống cách mạng do Đảng trưởng Nguyễn Học đề ra, đó là kiên trì đấu tranh thực hiện lý tưởng dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Việt Nam Quốc dân Đảng quyết tâm cùng đồng bào trong và ngoài nước đứng lên bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ từ đất liền đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhân đây tôi cũng xin được chia sẻ cùng quý khán thính giả của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi là vào chiều Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, Ban tổ chức đại hội đã tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt nữ Yên Bái và lễ ra mắt tân hội đồng lãnh đạo tại phòng đọc sách Quốc gia ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn vô cùng trọng thể. Buổi lễ đã được sự tham dự đông đảo của hầu hết các vị đại diện tôn giáo, chính đảng, đoàn thể, cộng đồng cùng nhiều vị nhân sĩ, các cơ quan truyền thông báo chí và đặc biệt là các bạn trẻ hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa đã đến tham dự thật là đông đảo. Đó là một niềm khích lệ không chỉ cho ban tổ chức mà cho cả anh em Việt Nam Quốc dân Đảng chúng tôi khắp nơi về tham dự buổi lễ có tính cách rất là ý nghĩa và lịch sử này, thưa anh Hải Sơn.
0: Vâng, thưa ông Châu, trong bối cảnh tình hình Việt Nam và thế giới đang có nhiều thay đổi, Việt Nam Quốc dân Đảng sẽ có những phương hướng hoạt động nào để tiếp tục đóng góp vào công cuộc vận động dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, thưa ông Châu?
1: Vâng, đúng như anh Hải Sơn vừa đặt ra câu hỏi, tình hình thế giới ngày nay đã có nhiều thay đổi. Mọi quốc gia đều đặt quyền lợi của đất nước mình là tối thượng. Những liên minh ý thức hệ trước đây đều bị quyền lợi quốc gia lấn áp, làm cho thay đổi cục diện. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn bám lấy chủ nghĩa Mác Lê lỗi thời, độc quyền cai trị bằng bạo lực, ngăn chặn người dân bày tỏ khát vọng tự do, dân chủ. Cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước đến tình trạng người dân trở thành nô lệ trên chính quê hương của mình. Do vậy, Việt Nam Quốc dân Đảng chủ trương kết hợp mọi hình thức đấu tranh trong và ngoài nước phù hợp với xu thế thời đại, cương quyết chống lại mọi chủ trương, mọi hình thức và nhất là không hòa hợp hòa giải với Cộng sản Việt Nam. Xây dựng nội lực thật hùng mạnh, liên minh phối hợp với các tổ chức đoàn thể có lập trường quốc gia chân chính, tạo thành một sức mạnh tổng hợp của tập thể người Việt quốc gia, đồng thời đẩy mạnh công tác quốc tế bằng để nhận được sự ủng hộ của các quốc gia tự do dân chủ. vận dụng tối đa các phương tiện truyền thông để truyền đạt những thông tin trung thực đến người dân trong và ngoài nước. Thực hiện được như vậy là thiết thực đóng góp một cách tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, thưa anh Hải Sơn.
0: Thưa ông Châu, một vấn đề được nhiều người quan tâm là làm sao thu hút giới trẻ tham gia vào các sinh hoạt chính trị và xã hội. Theo ông Tân Chủ tịch Việt Nam Quốc dân đảng, có những chương trình hay sáng kiến nào nhằm tiếp xúc và đào tạo thế hệ kế thừa không, thưa ông?
1: Vâng, đúng, đây là một năng đề mà những người Việt Nam yêu nước luôn thao thức và trăn trở, bởi giới trẻ Việt Nam trong và ngoài nước ngày nay có vẻ thờ ơ với tiền đồ của Tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Dẫu vậy, chúng ta vẫn thấy không ít bạn trẻ tại quốc nội vẫn mạnh dạn lên tiếng vạch trần sự nhu nhược của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với sự xâm lăng của Trung Cộng một cách ngang ngược đối với quần đảo Hoàng Sa và một số trên đất liền nữa. Đó là những cái việc mà Cộng sản Việt Nam đã cúi đầu cam tâm làm tay sai cho Tàu Cộng, mà người dân Việt Nam họ đã mạnh dẫn lên. Và qua chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi trong nhiều năm qua cũng đã chứng minh rằng có nhiều tù nhân lương tâm đã bị Cộng sản Việt Nam bắt giam cầm và lên tiếng. Ở ngoài này, chúng ta lên tiếng yểm trợ những người tù nhân lương tâm đó để tuổi trẻ Việt Nam thấy được rằng việc làm của họ mang ý nghĩa tích cực vì tương lai của đất nước. Do vậy họ sẽ được sự yểm trợ của đồng hương tại hải ngoại và được sự yểm trợ của các chính phủ tự do để can thiệp vào với lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để họ không thể nào tru dập những người đó. Điều đó nói lên rằng không phải người ta e ngại và vẫn có những người vẫn sẵn sàng đứng lên để lên tiếng chống lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tại hải ngoại cũng có không ít bạn trẻ đã dấn thân vào việc đứng lên đánh bắt các công tác của cộng đồng, hy sinh thời gian thạch lầm những trung tâm Việt ngữ dạy cho tuổi thơ tại hải ngoại không quên cội nguồn của Việt Nam. Hiến Việt còn, nước Việt còn. Chúng ta thấy có nhiều bạn trẻ đã tham gia vào các dòng sinh hoạt chính và trở thành những vị dân cử rất là xuất sắc. Chúng ta thấy quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ, Đại tá Hùng Cao, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh và nhiều khuôn mặt khác đã làm rạng danh cho người dân Việt Nam ở tại hải ngoại. Do vậy chúng ta hãy luôn khuyến khích để tuổi trẻ ý thức được trách nhiệm mình đối với Tổ quốc, với dân tộc, thì dần dà các bạn sẽ hiểu được bổn phận và trách nhiệm của người Việt phải làm gì. Đó là phải kiên trì, không nản lòng, không thờ ơ, không lãnh đạm trước cái hiện tình đất nước. Và chúng ta, khi mà chúng ta hiển dương được những thành tựu của tuổi trẻ Việt Nam ở tại hải ngoại cũng như những người đã dám lên tiếng ở quốc nội, đó là những lời khích lệ và cũng là chính là động cơ để góp phần trong tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, thưa anh Hải Sơn.
0: Vâng, quý thính giả đang theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với ông Phan Thanh Châu, Tân Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Trung ương Việt Nam Quốc dân đảng, về ngày tang Yên Bái và Đại hội Việt Nam Quốc dân đảng. Thưa, xin ông Châu một câu hỏi chót. Sau thành công của đại hội vừa qua, ông Tân Chủ tịch muốn gửi thông điệp gì đến các đảng viên, đồng bào trong nước cũng như cộng đồng người Việt hải ngoại về con đường sắp tới của Việt Nam Quốc dân đảng, thưa ông?
1: Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Hải Sơn, nhưng mà tôi không nghĩ đó là một cái thông điệp, mà tôi chỉ muốn một cái tâm tình như một lời nhắn gửi. Chúng tôi xin thưa, Việt Nam Quốc dân đảng là đảng của quốc dân Việt Nam, là một bộ phận của dân tộc Việt Nam. Do vậy, Việt Nam Quốc dân đảng chúng tôi gắn liền với dòng sinh mệnh của dân tộc Việt Nam. Không có triều đại nào là vĩnh cửu. Nếu chế độ đó thực tâm phục vụ cho dân tộc, đất nước thì sẽ được tồn tại lâu dài. Còn chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay là một chế độ phi nhân bản, phản dân tộc thì không thể nào tồn tại lâu dài. Do vậy, những người Cộng sản hiện tại họ đang tuyên truyền một cách xảo trá để họ binh bít thông tin để rồi họ có cái cơ hội nắm quyền lãnh đạo lâu dài. Nhưng mà người dân Việt Nam hiện nay họ đã biết Cộng sản Việt Nam tuyên truyền xảo trá, và toàn thể người dân Việt Nam họ đã thấy rõ, ngay cả chính những người đảng viên Cộng sản Việt Nam cũng nhận rõ bộ mặt thật dối trá của Cộng sản Việt Nam. Nhưng vì quyền lợi, họ im hơi lặng tiếng để hưởng thụ, để được cái quyền riêng tư, nhưng họ không nghĩ đến tiền đồ của đất nước. Do vậy, để có thể đem lại một tương lai tốt đẹp cho Tổ quốc và dân tộc Việt Nam, chúng tôi tha thiết kêu gọi đảng viên Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là quân đội Cộng sản Việt Nam, hãy từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam, quay về với hàng ngũ dân tộc, sát cánh cùng toàn dân trong và ngoài nước đứng lên giải thể chế độ độc tài toàn trị của Cộng sản Việt Nam để xây dựng một Việt Nam thật sự có độc lập, tự do, hạnh phúc và phú cường. Thưa anh Hải Sơn.
0: Kính thưa quý khán giả, quý vị vừa theo dõi cuộc trao đổi của chúng tôi với ông Phan Thanh Châu, tân Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Việt Nam Quốc dân Đảng, nhân dịp lễ tưởng niệm ngày tang Yên Bái và Đại hội Việt Nam Quốc dân Đảng được tổ chức tại Washington DC cuối tuần qua. Từ tinh thần bất khuất của Yên Bái năm xưa đến những nỗ lực tiếp nối trong hiện tại, lý tưởng phụng sự quốc gia và khát vọng tự do vẫn luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ người Việt. Xin chân thành cảm ơn Phan Thanh Châu và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chuyên mục Góc nhìn thời sự tuần này. Chúc bình an và hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
1: Vâng, kính chào anh Hải Sơn và xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplờisongnui.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp lời sông núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, từ ngàn xưa, người Việt Nam chúng ta vốn thích kể chuyện ma. Từ ma da dưới sông, ma chơi ngoài đồng, ma cây đa đầu làng, cho đến những câu chuyện nửa hư nửa thật được truyền từ đời này sang đời khác. Người kể thì thích thêm mắm dặm muối cho hấp dẫn, người nghe thì vừa sợ vừa khoái, rồi sáng hôm sau lại đem kể tiếp cho người khác. Ấy vậy mà thời buổi công nghệ thông tin hôm nay, xem ra mấy con ma cũng không còn được yên thân nữa. Mời quý khán giả theo dõi bài phím của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập đài Đáp lời sông núi với tựa đề Ma chưa hiện, biên bản đã tới, sẽ do Nhã Uyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
3: Người Việt Nam từ ngàn xưa vốn thích kể chuyện ma, từ chuyện ma da dưới sông, ma chơi ngoài đồng, ma cây đa đầu làng, cho tới những chuyện nửa thực nửa hư trong những đêm mất điện. Đó là một phần của văn hóa dân gian. Không ai nghe chuyện ma để lấy bằng tiến sĩ, cũng chẳng ai căn cứ vào chuyện ma để xây nhà máy điện hạt nhân. Người ta kể cho vui, người ta nghe để giải trí, và nhiều khi người ta cười nhiều hơn là sợ. Thế nhưng vừa qua, một tin tức đã làm không ít người sửng sốt. Một cô gái ở Hà Nội bị công an Ninh Bình xử phạt 7 triệu rưỡi vì đăng trên mạng những câu chuyện mang màu sắc tâm linh trong chuyến du lịch của mình. Nghe tới đây, mới thấy tội nghiệp cho mấy con ma. Bao nhiêu năm nay chúng sống khá yên ổn, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm thỉnh thoảng hiện ra trong lời kể của thiên hạ. Chẳng tranh chấp đất đai, chẳng lừa đảo ngân hàng, chẳng buôn hàng giả, cũng chẳng tham nhũng ngân sách. Vậy mà cuối cùng lại trở thành đối tượng gián tiếp của một vụ xử phạt hành chính. Nếu dưới âm phủ có báo chí, chắc hôm đó Diêm Vương phải triệu tập cuộc họp khẩn, một viên quan âm phủ sẽ đứng lên báo cáo: "Thưa đại vương, tình hình rất nghiêm trọng, từ nay người dân Dương Thế kể chuyện về chúng ta có thể bị phạt tiền." Diêm Vương nghe xong, chắc cũng phải vuốt râu thở dài: "Các ngươi đừng lên đó nữa, ta thấy dương gian bây giờ đáng sợ hơn âm phủ rồi." Câu chuyện sẽ chỉ là một mẩu hài hước nếu nó không phải là một phần của một hiện tượng quen thuộc hơn. Mới đầu tháng, một người bị phạt vì đăng chuyện nắng nóng làm thóc nổ thành bỏng. Trước đó nữa, có người bị phạt vì kể chuyện cưỡi chăn bơi giữa Hồ Gươm. Nghe tới đây, người ta bắt đầu nhận ra một quy luật kỳ lạ. Ở nhiều nơi trên thế giới, lực lượng công quyền phải vật lộn với ma túy, cướp có vũ trang, tội phạm công nghệ cao, buôn người và hàng ngàn vấn đề nhức nhối khác. Còn ở nước mình, dường như đôi lúc người ta lại có đủ thời gian để truy đuổi cả những câu nói đùa. Tôi thử tưởng tượng một ngày làm việc của các vị chức trách ấy. Buổi sáng mở mạng xã hội, một người viết chuyện ma lập hồ sơ, một người kể chuyện chăm lập hồ sơ, một người tả thóc nổ thành bọc lập hồ sơ. Cứ như vậy, hết ngày. Hiệu quả công việc chắc cũng rất cao, bởi vì bắt cướp thì cướp còn chạy, bắt tham nhũng thì tham nhũng còn chống chế. Chứ bắt một câu chuyện đùa thì nó đâu có chạy được, nó nằm im trên màn hình điện thoại, muốn sửa lúc nào cũng chẳng được. Điều đáng nói là, trong khi những câu chuyện ấy rõ ràng mang tính giải trí, thì nhiều thông tin sai lệch nghiêm trọng hơn lại thường xuyên xuất hiện ngoài xã hội. Từ thực phẩm bẩn cho tới hàng giả, từ lừa đảo trực tuyến cho tới những đường dây chiếm đoạt tài sản hàng trăm tỷ đồng. Những chuyện đó gây thiệt hại thật, nạn nhân thật, mất tiền thật, mất cuộc sống thật. Nhưng không phải lúc nào người dân cũng thấy sự nhanh nhẹn tương tự. Bởi vậy nên mới xuất hiện cảm giác chớ trêu. Khi quyền lực được dùng để giải quyết những chuyện ngày càng nhỏ nhặt, người ta bắt đầu tự hỏi liệu nguồn lực xã hội có đang được đặt đúng chỗ hay không. Một nhà nước mạnh không phải là nhà nước có thể phạt bất cứ ai. Một nhà nước mạnh là nhà nước biết chọn đúng việc để làm. Cũng giống như một bác sĩ giỏi, không phải là người suốt ngày đo nhiệt độ cho bệnh nhân khỏe mạnh, mà là người phát hiện được triệu chứng căn bệnh nguy hiểm nhất cần chữa trước. Trong xã hội, tiếng cười đôi khi rất quan trọng. Những câu chuyện tiếu lâm, những lời nói đùa, những chuyện nửa thật nửa hư, giúp con người giải tỏa áp lực sau những ngày mưu sinh vất vả. Nếu mọi câu nói đều phải cân lên, đặt xuống, như đọc cáo trạng trước tòa, thì cuộc sống sẽ trở nên nặng nề biết bao. Người dân sẽ không còn hỏi hôm nay có chuyện gì vui không, mà sẽ hỏi hôm nay được phép cười chuyện gì. Đó mới là điều đáng suy nghĩ. Người ta vẫn nói xã hội văn minh là xã hội có khả năng chấp nhận sự khác biệt, kể cả những câu chuyện ngớ ngẩn. Bởi vì không ai chết vì một chuyện ma trên mạng, không ai phá sản vì một con trăn tưởng tượng ở Hồ Gươm, không ai làm sụp đổ nền kinh tế vì vài hạt thóc nổ thành bọng. Nhưng một xã hội thiếu tiếng cười thì có thể trở nên khô cứng. Một xã hội mà người dân luôn phải nhìn trước ngó sau, mỗi khi mở miệng, sớm muộn gì cũng đánh mất sự tự nhiên của mình. Và có lẽ đó mới là điều đáng sợ nhất. Không phải ma, không phải chăn, cũng không phải bỏng gạo, mà là khi người ta bắt đầu sợ cả những câu chuyện vô hại. Bởi lúc ấy ma chưa hiện, nhưng biên bản đã tới trước rồi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Huỳnh Minh Tâm, sinh năm 1979, bị bắt vào ngày 26 tháng 1 năm 2019 với bản án 9 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi nhiệt tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:20 trong phòng ghi âm của chúng tôi giữa địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý tác giả, hôm nay là thứ tư 17 tây tháng 6 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 3 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ, và bây giờ là tiết mục Thế giới quan ta do Việt tiếng phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose. Và sau đây sẽ là phần chia sẻ của Việt tiếng qua những cái tài liệu, những cái bài viết mà Việt tiếng đã sưu tầm, cũng như là quý vị thính giả đã gửi đến quý tác giả, đã sưu tầm và gửi đến cho Việt tiếng qua cái địa chỉ email của Việt tiếng, để Việt tiếng có thể chọn lọc, đúc kết và gửi đến quý tác giả trong phần Thế giới quan ta cho đêm hôm nay. Xin được mời quý tác giả bắt đầu cùng theo dõi.

Vâng, kính thưa quý vị khán giả, hầu như là tuần nào trong dưới cái nhiệm kỳ của Tổng thống Trump cũng là những cái tuần lễ đầy rẫy những cái sự biến động, thưa quý vị khán giả. Trong cuối tuần vừa rồi cũng không là ngoài lề, thưa quý vị khán giả, có rất là nhiều những cái câu chuyện nó xảy ra, như là những cái câu chuyện vừa mới xảy ra, như là một cái giải đấu UFC ở ngay tại thủ đô Hòa Tình Đỗ, ngay tại khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Rồi nhân cái sự kiện đó thì lại nảy sinh ra một cái vấn đề nữa, là có một cái âm mưu phá hoại bằng cách là dùng drone gắn thêm chất nổ và những cái tay bắn tỉa trực chờ sẵn, khi mà drone làm xong nhiệm vụ thì nó sẽ ra tay. Bên cạnh đó thì lại có những cái sự kiện khác nó xảy ra, như là một chiếc máy bay B-52 vừa mới cất cánh thì đã bị tai nạn và làm thiệt mạng tất cả những phi hành đoàn. Cũng như là có một cái điểm rất là quan trọng, đó là Tổng thống Donald Trump sau khi đã đạt được một cái thỏa thuận, đây là một cái thỏa thuận khung thôi nha, chưa phải là chi tiết, chưa phải là bản cam kết cuối cùng, đây chỉ là một cái khung thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran cho cái vấn đề uranium của Iran. Thưa quý vị khán giả, uranium sẽ không có cơ hội để mà sở hữu vũ khí hạt nhân qua cái thỏa thuận này. Và sau đó thì Tổng thống Donald Trump, mà quý vị biết rằng đó, cái tin mà có một cái thỏa thuận khung như vậy đó, nó lại rơi vào ngay ngày sinh nhật của Tổng thống Donald Trump, là ngày Chủ nhật vừa rồi, ngày 14 tháng 6, thưa quý vị khán giả. Và cuối cùng là Tổng thống Donald Trump đã lên đường để đi sang châu Âu dự cái cuộc họp của khối 7 quốc gia hàng đầu về kinh tế trên thế giới, là tức là G7 đó, thưa quý vị khán giả. Đó là tóm tắt những cái nội dung mà những cái vấn đề nó xảy ra trong cuối tuần vừa rồi, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên đó không phải là tất cả, còn rất rất là nhiều những cái vấn đề khác nữa, thưa quý vị. Thưa quý vị khán giả, đầu tiên hết thì Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả một cái câu chuyện không vui cho Hoa Kỳ trước cái ngày sinh nhật ngày 4 tháng 7 sắp tới. Thì ngay tại tiểu bang California, thưa quý vị khán giả, vào ngày 15 tháng 6, vào lúc 11 giờ 20 phút giờ địa phương, thì một chiếc máy bay ném bom chiến lược, chiếc B-52 Shuttle Fortress của quân đội Hoa Kỳ đã bị rơi sau khi nó vừa mới cất cánh từ căn cứ không quân Edward, trong một cái chuyến bay thực hiện một cái nhiệm vụ thử nghiệm thường lệ thôi. Chiếc máy bay này nó bị rơi ngay gần căn cứ không quân Edward, thưa quý vị khán giả, nằm trong cái khu vực sa mạc, cái vùng sa mạc Mojave, cách LA khoảng đâu 100 dặm về phía bắc, thưa quý vị khán giả. Đó là một cái căn cứ, một trong những cái cơ sở thử nghiệm quan trọng nhất của không quân Hoa Kỳ. Ở đây đó, nó nổi tiếng với những cái chương trình thử nghiệm máy bay tiên tiến, thử nghiệm những chuyến bay siêu âm lịch sử vào năm 1947 của Chuck Yeager. Như vị tiết đã nói ngay từ đầu, một phi hành đoàn gồm có 8 người trên chiếc máy bay ném bom, rải bom, chứ không phải là ném bom nữa. Máy bay này phải nói là máy bay rải bom, tại vì nó có thể chở một cái lượng bom khủng khiếp lắm, thưa quý vị khán giả. Một chiếc máy bay rải bom như vậy, nó có thành viên, một cái tổ bay gồm có 8 người, thưa quý vị khán giả. Và điều đáng tiếc là toàn bộ tổ bay, phi hành đoàn đều đã bị thiệt mạng, thưa quý vị khán giả. Mặc dù là đội ứng cứu khẩn cấp đã được điều động đến ngay lập tức, nhưng mà không làm gì được cả, tại vì máy bay rơi xuống và thấy có một cái cục khói đen nó bốc lên cùng với lửa, thưa quý vị khán giả, nó đã thiêu rụi tất cả mọi thứ, và tất cả những cái con người ở trong cái tổ bay đó đều đã không có thoát khỏi, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên hình như là đến bây giờ đó thì đã có những cái chi tiết về những cái thành viên của cái phi hành đoàn đó là những ai.
Nhưng mà Việt Tiến lại chưa có lấy cái bản tin đó, thưa quý vị thính giả. B-52 Stratofortress là một chiếc máy bay ném bom chiến lược được xem là lâu đời, nhưng mà đến bây giờ nó vẫn đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng trong lực lượng răn đe của Hoa Kỳ. Cái việc mà rơi một chiếc máy bay B-52 trong nhiệm vụ thử nghiệm là một cái tai nạn rất rất là hiếm hoi. Đây, cái tai nạn này nó đã gây ra một cái sự chú ý lớn trong giới quân sự và truyền thông của Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Đó là cái bản tin đầu tiên mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả, thưa quý vị. Vì như Việt Tiến đã nói đó, thì thưa quý thính giả, vào những ngày cuối tuần vừa rồi đó thì cũng có một cái câu chuyện nó xảy ra, nó diễn ra chứ không phải là xảy ra. Trong cái tòa Bạch Ốc, thưa quý thính giả, đó là cái chuyện mà có một cái giải đấu, đấu võ tự do đó, ngay tại khuôn viên của tòa Bạch Ốc, thưa quý vị. Tuy nhiên thì với bản tin đó, có lẽ là Việt Tiến sẽ xin cùng trình bày với quý vị khán giả vào chương trình sắp tới. Đây, đó cái bản tin đây nè. Một cái, thì thưa quý vị khán giả, khi mà cái sự kiện của cái giải đấu võ tự do, để mà chào mừng trước nha cái mùa lễ 250 năm sinh nhật của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ ngay tòa Bạch Ốc á, thì thưa quý vị khán giả, cái giải đấu này nó được tổ chức ngay ở một cái bãi cỏ phía nam của tòa Bạch Ốc vào ngày 14 tháng 6. Thì thưa quý vị khán giả, đi theo với cái sự kiện này đó, có một âm mưu rất là lớn và rất là nó lên kế hoạch rất là chặt chẽ, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên, nhờ có cục điều tra liên bang làm việc cực lực, cho nên từng bước họ đã phanh phui ra được những cái trò được lên kế hoạch trước để có thể làm một cái cú có lẽ là rất là khủng khiếp, thưa quý vị khán giả, cho cái ngày gần kề với lại là cái ngày mà sinh nhật thứ 250 của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Từ ngày 10 tháng 6, thưa quý vị khán giả, thì Cục Điều tra Liên bang đã phát hiện ra một cái mối đe dọa từ một số những cái đối tượng ngoài khu vực, những cái người này đó, những cái con người này đó, là nó không phải là cư dân của thủ đô Hoa Tình Đốn, mà nó là những cái cư dân ở khắp mọi nơi. Thì đến ngày 15 tháng 6, là 5 ngày sau đó, 5 nghi phạm đã bị bắt giữ, thưa quý vị khán giả. Còn 23 người khác được xác định là những cái người thuộc cái mạng lưới có cái sự liên quan trong cái âm mưu mà phá hoại cái giải đấu UFC Freedom 2250. Quý vị biết đó, nó lên kế hoạch rất là khủng khiếp. Theo như kết quả điều tra đó, thì cái âm mưu này bao gồm nhiều tầng tấn công phối hợp với nhau. Giai đoạn thứ nhất, nó sẽ dùng những cái máy bay không người lái, tức là drone đó, nhưng mà rồi nó có gắn thêm cả chất nổ. Nó sử dụng những cái chiếc máy bay không người lái đó để mà tấn công vào những công trình xung quanh khu vực tổ chức cái sự kiện, cái giải đấu vô địch võ tự do đó đó. Mà quý vị biết rằng là có rất là nhiều người đến dự kháng, cho nên những cái chiếc máy bay không người lái, một khi mà nó tấn công vào cái khu vực đông người như vậy đó, nó sẽ tạo ra một cái sự hỗn loạn. Mà quý vị biết rằng đó, nó còn chơi như vậy nữa, nghĩa là nó sẽ bao vây, nó đánh một hướng, ví dụ như là nó đánh hướng nam, để mà tất cả mọi người đều sẽ chạy lên hướng bắc, thưa quý vị khán giả. Đó là cái ví dụ thôi nha. Còn vì thế không biết là nó đánh hướng nào mà nó để cho người dân, những cái người mà đến tham dự đó, nó dự kháng đó đó, là chạy về hướng nào thì trong bài viết nó không nói. Nhưng mà nó dự trù là như vậy, nó sẽ đánh tập kích vào một hướng để cho tất cả mọi người lúc mà hỗn loạn đó, thì họ sẽ chạy đến cái hướng mà họ nghĩ rằng sẽ an toàn cho họ.
Đó là cái giai đoạn thứ nhất của cái âm mưu. Đến cái giai đoạn thứ hai, đến cái giai đoạn thứ hai là nó sẽ dùng những cái tay xà thủ bắn tỉa, thưa quý khán giả, được bố trí sẵn ở cái vòng cung ở phía ngoài, để đến khi họ, để khi mà những cái đám đông ở bên trong chạy ra đó, thì những cái tay súng đó sẽ bắt đầu nổ súng thượng nhã đạn. Đến cái giai đoạn thứ ba là khủng khiếp nữa, là nó còn tổ chức đến cái chuyện là nó tính tới cái chuyện là nó sẽ xông vào tầng bên trong của tòa bạch ốc. Khủng khiếp chưa? Nó tính đặt cả cái chuyện là không phải là nó chỉ tiêu diệt những cái người mà chạy ra bên ngoài, mà nó sẽ làm gọn tất cả mọi người có mặt tại đó, bất kể là ai. Mà quý vị biết rằng là cái giải đấu đó, có cả gần như là cả cái cabinet của Tổng thống Trump, cũng như là có, vì tôi nghĩ rằng là có cả Tổng thống Trump ở trong đó. Mà nó lên kế hoạch đến cái độ là nó sẽ, cái bước thứ hai đó, là sau khi mà nó đã hạ gục tất cả những cái người nào chạy thoát ra ngoài, thì nó sẽ mở một cái cuộc tấn công đi vào bên trong tòa bạch ốc, từ khu vực nhà. Nó xông vào cổng và đi vào bên trong khuôn viên của tòa bạch ốc để mà nó lùng sục tất cả những người nào còn sống ở trong khuôn viên của tòa bạch ốc. Khủng khiếp đến như vậy, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên, rất là may mắn là cục điều tra liên bang phối hợp với nhiều những cái cơ quan khác đã, quý vị biết rằng là cái vụ án này đó được điều tra bởi ít nhất là 12 văn phòng của cục điều tra liên bang ở nhiều những cái địa phương khác nhau, chứ không phải là chỉ ở một thủ đô Hoa Thành Đốn, mà ở nhiều những khu vực khác nhau. Bởi vậy họ mới có thể lùng ra được nhiều những cái nhân vật, chứ không đến từ một thủ đô Hoa Thành Đốn, mà đến từ những cái tiểu bang khác, từ khu vực tỉnh giả, có chung một cái mục đích. Thì hai nghi phạm bị bắt bao gồm là Brian O'Mara cùng với Michael Allen Thomas đã bị bắt tại California, và hai người này sẽ bị cáo buộc với cái tội danh là âm mưu giết người. Cục điều tra liên bang còn phát hiện những cái nhóm chat trên ứng dụng Signal, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái ứng dụng mà rất là nhiều những cái người, những cái tổ chức vô đó rồi chia sẻ thông tin, lên lập kế hoạch với nhau ở trên cái ứng dụng Signal, thưa quý vị khán giả. Bởi vì tiếng thấy đó, tại sao gần hầu như là tất cả những cái sự kiện mà nó xảy ra đó, nó đều được lên kế hoạch từ cái ứng dụng này, thưa quý vị khán giả. Có lẽ là cái ứng dụng này nó quá phổ biến và nó dễ dàng để mà truy cập, để mà tạo nhóm, cho nên á, nó đã trở thành là một cái điểm hẹn cho tất cả những cái hành động được gọi là nổi loạn lên đó, để rồi cùng hội họp với nhau. Nhưng mà nó phải biết rằng đó, một khi mà nó lên được, nó vào được ở đó, thì còn có nhiều những cái con người khác, những cái cơ quan khác, những cái nhân viên của những cái tổ chức khác có thể nhìn vào đó. Cho nên cũng may mắn là, thưa quý vị khán giả, là ở với một cái ứng dụng mà nó mở như vậy đó, ở Signal, cục điều tra liên bang đã thâm nhập vào cái ứng dụng đó và phát hiện ra ít nhất là 23 cái tài khoản đã lên đó thảo luận về cái kế hoạch nhằm mà tấn công vào cái buổi đấu võ tự do ở Hoa Thành Đốn. Và nó lên kế hoạch để mà tấn công vào cái buổi đánh võ đó, thưa quý vị khán giả. Một số những cái thành viên của cái tổ chức này đó, một cái nhóm này đó, nó đến từ Frederick Bird ở Virginia. Nó đến vào hai ngày 12 và 13 tháng 6. Nó đến trước để mà nó chuẩn bị những phương thức hành động nó sẽ thực hiện, cái nhóm của nó sẽ thực hiện vào ngày 14 tháng 6. Và qua những cái lời khai của nghi phạm cho biết là các mục tiêu như trù của cái nhóm này đó là bao gồm là cái gì? Là giới tinh hoa tại thủ đô, những tay tỷ phú, những chính trị gia từng nhận tài trợ từ
AI Park, thưa quý vị thính giả. Giám đốc sở mật vụ Sean Curran, ông ta cho biết là cái lực lượng an ninh đã làm việc liên tục trong nhiều ngày để làm gì? Thứ nhất là xác định nghi phạm. Thứ hai là ngăn chặn âm mưu. Và thứ ba, bước thứ ba là bắt giữ tất cả những cái đối tượng có liên quan trong cái vụ âm mưu khủng khiếp này, thưa quý vị thính giả. Cuối cùng là thưa quý vị thính giả, tất cả những cái chuyện mà nó xảy ra như vậy đó, thì Phó Tổng thống J.D. Vance, ông ta đã lên tiếng để mà kêu gọi những cái chính trị gia lâu nay đó là vẫn hăng tiết gà đó, cứ là chụp mũ, cứ là tô vẽ những cái chính trị gia mà đối lập á, với những cái ngôn từ vô cùng khủng khiếp như là Hitler thời đại mới, phát xít Đức, là Gestapo, đủ thứ những cái ngôn từ mà họ có thể nhào nặn ra được để mà tô vẽ cho hình ảnh của những cái chính trị gia đối lập. Và qua những cái ngôn từ như vậy đó, đã làm cho những cái người mà ủng hộ đó, họ hăng tiết lên. Và họ, một khi mà họ hăng tiết lên đó, thì họ biểu hiện qua những cái hành động. Như là trong thời gian vừa qua, chúng ta đã thấy rất nhiều những cái hành động thù địch, dẫn đến là những cái vụ âm mưu ám sát. Và có cả một cái vụ ám sát đã xảy ra. Thế bây giờ, ông J.D. Vance, ông kêu gọi là những cái chính trị gia hãy hạ nhiệt những cái ngôn từ về chính trị như vậy. Để làm gì? Để mà bạo lực đừng có chỗ để mà phát tiết nữa. Nếu không, thưa quý vị, nếu như mà xã hội, nếu như mà những cái chính trị gia tiếp tục dùng những cái ngôn từ căng thẳng như vậy, nặng nề như vậy, để mà áp lên những cái chính trị gia đối lập của mình á, thì những cái bất ổn xã hội nó sẽ mỗi ngày mỗi nặng nề hơn, thưa quý vị thính giả.

Vâng, và kính thưa quý thính giả, có một cái chuyện nó xảy ra là một cái âm mưu cho một cái mùa bầu cử đầy căng thẳng, thưa quý thính giả, khi mà Đảng Dân Chủ nhất quyết là phải giành lại cho bằng được ít nhất là một viện của Quốc hội, hoặc là Hạ viện hoặc là Thượng viện. Thì đã có một cái âm mưu được dàn dựng tại một cái tiểu bang mà hiện nay đang có một cái sự dao động, thưa quý vị khán giả, đó là tiểu bang Alaska. Quý vị biết rằng là có một cái ứng cử viên thượng viện của tiểu bang Alaska, ứng cử viên mới, thưa quý vị khán giả, đã bị giám đốc của cơ quan bầu cử Alaska là bà Carol Beecher loại ra khỏi cái lá phiếu sơ bộ vào tháng 8. Tại sao cái ứng cử viên này lại bị loại, thưa quý vị khán giả? Cái ứng cử viên bị loại đó có tên là Daniel J. Sullivan. Daniel J. Sullivan. Nhưng mà cái ông này đó, ông lại đang ghi danh để mà tranh cử ứng cử viên, tranh cử vào cái ghế thượng viện của tiểu bang Alaska với cái tên là cái gì, thưa quý vị giả? Với cái tên là Dan Sullivan. Tại sao ông ta lại ghi danh ở cái tên Dan Sullivan mà ông ta không ghi danh theo đúng cái tên của mình là Daniel J. Sullivan? Nó có lý do, thưa quý vị giả. Nó có lý do. Ứng cử viên đó muốn ghi danh dưới cái tên là Dan Sullivan để mà làm cho cử tri của Alaska bị hoang mang. Là vì sao, thưa quý vị giả? Tại tiểu bang Alaska đã có một thượng nghị sĩ đương nhiệm có cái tên là Dan Sullivan, mà cái ông Dan Sullivan này đó là cái ông là một thành viên của Đảng Cộng Hòa. Thì cái ông Daniel J. Sullivan này đó, ông nguyên ông là một cảm tình viên, là một cái đảng viên của Đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả, và ông ta là một cái người ủng hộ nhiệt thành với một cái bà mà ứng cử viên mà đang tranh cái ghế của ông Dan Sullivan là bà Mary Pentola. Thì tại sao mà ông Daniel J. Sullivan ông lại làm cái chuyện đó, thưa quý vị khán giả? Là vì đó, thưa quý vị khán giả, ông ta muốn làm cho cử tri của Đảng Cộng Hòa cũng như là cử tri của Alaska đó không biết đâu là thật, đâu là giả. Và đến lúc đó thì có thể là họ thật sự họ muốn bỏ phiếu cho ông Dan Sullivan là cái người thượng nghị sĩ đương nhiệm. Nhưng mà có thể là tới cái lúc mà họ điền vào cái lá phiếu đó thì họ lại điền vào cái tên, vào cái ô của ông Daniel J. Sullivan dưới cái tên là Dan Sullivan, thưa quý vị khán giả, nhằm cái mục đích là chia phiếu, lấy đi những cái lá phiếu của những ủng hộ viên của ông Dan Sullivan để đem lại cái lợi thế cho bà Mary Pentola. Phát ngôn viên của Ủy ban Thượng viện, Ủy ban Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa quốc gia tại tiểu bang Alaska đó, lên tiếng cáo buộc Đảng Dân Chủ. Ông nói như vậy: chiêu trò này là của Chuck Schumer và Mary Pentola nhằm gây nhầm lẫn cho cử tri của Alaska. Quý vị biết rằng đó, Alaska nó có cái thể thức bầu cử cũng giống như là của tiểu bang California, nhưng mà nó còn đi sâu hơn. Nó còn đi sâu hơn là tiểu bang California, thưa quý vị khán giả. Là vì sao? Là vì ở cái chỗ kia, ở bất cái kỳ mà bầu cử sơ bộ đó, thì nó sổ vào một rổ hết giống như là tại California này nè.
không cần biết anh là Cộng hòa, không biết anh là độc lập, không cần biết anh là dân chủ, cứ bỏ chung vào một cái sổ rổ khác, chung một rổ, rồi để cho người dân họ lựa chọn. Họ lựa chọn thì sẽ có 4 người đứng đầu của cái vòng sơ bộ sẽ được vào vòng chung kết. Thì cái vòng chung kết của Alaska đó, thì nó lại có cái gọi là Rancho Choice. Là thưa quý vị thính giả, đánh A, B, C và D. Cái người nào mà họ cho xếp hạng thứ nhất, họ cho xếp hạng thứ hai, họ cho xếp hạng thứ ba và họ cho xếp hạng thứ tư. Để rồi thưa quý vị thính giả, đến khi mà kiểm phiếu xong đó, thì họ sẽ đếm xem là anh A được bao nhiêu cái thứ nhất, anh B được bao nhiêu cái thứ nhất, anh C được bao nhiêu thứ nhất, anh D được bao nhiêu cái thứ nhất. Cùng là những cái thứ hạng 2, 3, 4 của tất cả những cái người đó như thế nào. Và rồi đó, họ sẽ cộng từ nhân kia, để rồi cuối cùng họ sẽ chọn ra cái người nào mà cao điểm nhất sẽ được là cái người thắng cử. Cái trò này đó, nó rất là nhức đầu thưa quý vị khán giả. Và chính cái thủ thuật đó đó, nó đưa đến cái chuyện là cái tay Daniel J. Sullivan này đó, nó là một cái con mồi, một cái ứng cử viên mồi, không ghi danh vì cái thiện chí là muốn ra phục vụ cho người dân Alaska, mà là một cái ứng cử viên mồi chỉ ghi danh bầu cử nhằm lấy đi những cái lá phiếu từ cái ông thượng nghị sĩ đương nhiệm là ông Dan Sullivan, nhằm giúp cho cái bà Mary Pantola có thể vượt qua được mặt của ông Daniel để mình giành cái ghế của ông Daniel. Thưa quý vị khán giả, đây là mục tiêu cuối cùng của Daniel J. Sullivan, hay nói đúng ra đó là cái mục đích cuối cùng của đảng Dân Chủ, nhằm lấy đi một cái ghế thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Alaska. Thưa quý vị, và cái âm mưu này đó của đảng Dân Chủ đó đã bị bài lộ ngay từ đầu. Thưa quý vị thính giả, cái ông mà Daniel J. Sullivan này đó, ông ghi danh chỉ có 2 ngày trước khi thời hạn cuối cùng. Ông hy vọng đó là với cái việc mà ông ghi danh vào những cái ngày cuối cùng trước khi mà cái thời hạn mà ghi danh nó kết thúc á, sẽ làm cho những cái người mà trong ủy ban bầu cử đó họ không thể nào nhìn thấy được cái âm mưu của mình. Nhưng mà thiên bất dung gian, ngay cả đảng Cộng Hòa cũng đã nhìn thấy được cái âm mưu đó và đã vạch trần nó, và ông này đã bị loại ra khỏi cái phiếu bầu tại tiểu bang Alaska ở cái vòng sơ bộ sắp tới. Thưa quý vị khán giả, đó là một cái điều may mắn cho đảng Cộng Hòa. Thưa quý vị, nếu như không có bất kỳ một hành động nào nhằm ngăn chặn cái con mồi này đó, nó đi vào cái vòng sơ bộ đó, thì có thể là ông Dan Sullivan sẽ rớt đài. Thưa quý vị, và đảng Dân Chủ sẽ nghiễm nhiên lấy được một cái ghế thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Alaska cho cái mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Đây là một cái âm mưu rất là phải dùng cái chữ là vô cùng tệ hại của đảng Dân Chủ. Thưa quý vị thính giả, một cái âm mưu, quý vị thấy đó, như là ông Gavin Newsom đó, ông đã từng nói là cái gì, chúng ta sẽ làm tất cả mọi thứ có thể làm để mà có thể giành lại được cái quyền lực, và đó là một cái cách mà đảng Dân Chủ muốn thực hiện để mà lấy lại quyền lực. Thưa quý vị thính giả, họ gian lận bằng cách lập kiểm phiếu, họ gian lận trong việc là gửi phiếu bầu, và bây giờ họ gian lận cả cái việc là đưa cả những cái người
cùng tên, gần gần giống tên thôi, chứ không phải là giống 100%. Nhưng mà khi mà ra tranh cử đó, thì họ ghi danh trùng tên với thượng nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Cộng Hòa, nhằm lấy đi những cái lá phiếu hợp lệ, thưa quý vị, ngay trong cái ngày bầu cử. Quý vị thấy đây là một cái âm mưu khủng khiếp không? Bất kể họ làm bất kể điều gì để mà lấy lại được cái quyền lực cho mình. Và cái cơ quan bầu cử của Alaska đó, họ nhấn mạnh là hành vi đó đe dọa đến tính trung lập và sự công bằng của lá phiếu của tiểu bang California, của tiểu bang Alaska, từ quý vị thính giả. Cũng là trong những cái ngày vừa qua đó, thì một cái chuyện nữa nó cũng xảy ra. Đó là gia đình của Gavin Newsom bị rờ gãy, thưa quý vị thính giả. Cả người vợ của ông Gavin Newsom cũng dính vào những cái nghi ngờ. Thì bây giờ, thưa quý vị thính giả, có một bản tin cho chúng ta thấy rằng là thống đốc đảng Dân Chủ của tiểu bang California là ông Gavin Newsom đã bị đã bị nhắm mục tiêu, và ông ta đã đồng ý để mà nộp một cái khoản tiền phạt về vi phạm đạo đức, một cái khoản tiền khoảng 31.500 Mỹ Kim. Tại sao ông ta lại bị phạt 31.500 Mỹ Kim mà ông ta đồng ý để nộp cái khoản tiền đó, thưa quý vị thính giả? Cái lý do đó là ông ta đã không báo cáo đúng kỳ hạn đến 36 khoản thanh toán theo yêu cầu trong năm 2024 và 2025. Những cái khoản thu chi ông ta đã không có quyết toán, thưa quý vị thính giả. Ông ta báo cáo không đúng thời hạn tới 36 khoản thanh toán theo yêu cầu trong năm 2024 và 2025. Và tổng cái số tiền mà ông ta thu vào được đó, nó lên đến 5,5 triệu Mỹ Kim. Từ một số những cái tập đoàn, từ một số những cái quỹ, và từ một số những cái nhà tài trợ, thưa quý vị thính giả. Và cái danh sách những cái khoản tài trợ, đây là những cái khoản tài trợ lớn thôi nha. Còn những cái khoản tài trợ mới nhỏ nhỏ thì họ không có nêu ra đây. Mà đây là cái danh sách những khoản tài trợ lớn mà ông Gavin Newsom đã nộp lại một cách trễ tràng đó. Đứng đầu danh sách là quỹ của Chuck Law với 1 triệu Mỹ Kim. Ông ta đã nộp lại trễ. Rồi ở những cái tổ chức như là BlackRock, của Uber Eats, của Lockheed Martin, của Anthem Blue Cross,

Amazon đóng cho ông ta 200 ngàn Mỹ Kim. Tất cả những khoản tiền đó. Ngoài ra thì còn có một số những cái tổ chức khác nữa, như là Verizon, American Express. Thì mỗi một khoản đóng góp như vậy là 150 ngàn Mỹ Kim. Và những cái khoản tiền đó ra ông ta nhận vào, nhưng mà ông ta lại nộp trễ hơn 6 tháng, thưa quý vị. Một cái ví dụ đưa ra cho chúng ta thấy, khoảng 50.000 Mỹ Kim từ quỹ từ thiện Swap đã được báo cáo trễ tới 229 ngày, là gần 1 năm, thưa quý vị thính giả. Báo cáo trễ tới gần 1 năm trời. Liên quan đến cái vụ cháy rừng ở LA đó, thì có đến 34 khoản thanh toán được chuyển đến quỹ phòng cháy chữa cháy của California. Đó là những cái khoản quyên góp mà ông Newsom hoặc là những cái nhân viên của ông ta kêu gọi sau cái vụ cháy rừng ở LA vào tháng Giêng của năm 2025. Mà quý vị biết đó, đây không phải là lần đầu tiên ông ta nộp trễ những cái khoản tiền quyên góp đó, thưa quý vị khán giả. Mà đây là cái lần vi phạm thứ hai. Và là vì là bị tái phạm nên đã bị cái cơ quan là Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng đề xuất một cái mức phạt là 1.750 Mỹ Kim cho mỗi 18 tội danh. Và như vậy đó, cộng tất cả những khoản mà ông ta đã thông báo trễ đó, nộp trễ đó, thì nếu như mà là làm rốt ráo đó, thì ông Newsom phải đóng một cái khoản tiền phạt không phải là 31.000, mà cái khoản tiền phạt có thể lên đến 90.000 Mỹ Kim, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên, với 31.000 hay là 90.000 Mỹ Kim, đối với ông Newsom cũng là một con số lẻ. Là vì cái tài sản của ông Newsom bây giờ tính là phải là tới trên dưới 30 triệu Mỹ Kim. Và thưa quý vị thính giả, cái vụ việc này đó, ông ta chịu đóng phạt này đó, nó xảy ra một ngày sau khi ông Newsom tuyên bố là ông ta đang bị điều tra liên bang, thưa quý vị thính giả. Trong đó đó, bà vợ của ông ta là Jennifer Sybo Newsom bị điều tra về vấn đề thuế, thưa quý vị thính giả. Còn một cái nhân viên cựu chánh văn phòng của ông Newsom là bà Dana Williamson đó, thì không những là bị truy tố mà là còn đã nhận tội âm mưu gian lận ngân hàng, khai khống thuế và đưa ra tuyên bố sai sự thật. Tuy nhiên, như thường lệ thì ông Newsom và gia đình của ông ta đã lên tiếng cáo buộc những cái cuộc điều tra này là vũ khí chính trị hóa nhắm vào ông ta và những người thân cận của ông ta, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên, thưa quý vị thính giả, cái cuộc điều tra này đó, nó không bắt đầu từ dưới thời của Tổng thống Donald Trump, và nó được bắt đầu từ năm 2024 là dưới thời của ông Biden, là một cái người đồng đảng của mình, thưa quý vị thính giả. Và cái cuộc điều tra này đó là nó bắt nguồn từ những cái văn phòng tại Sacramento, là thủ phủ của California, với những cái người tố giác, chứ không phải là cái cuộc điều tra về gia đình của ông Newsom đó, nó không phải là bắt được nguồn từ cái văn phòng tại thủ đô Hoa Tình Đốn. Cho nên ông ta không thể nói rằng, có hai chuyện mà ông ta không thể nói, là Tổng thống Trump đã vũ khí hóa chính trị, vũ khí hóa Bộ Tư pháp. Là vì, cái thứ nhất, là cái cuộc điều tra này nó bắt đầu từ dưới thời của đảng Dân Chủ Joe Biden. Nó không bắt đầu từ chính quyền của Tổng thống Trump, mà nó bắt đầu từ chính quyền của ông Joe Biden. Và tất cả những cái cáo, những cái

0: những cái vụ mà điều tra này đó là nó xuất phát từ văn phòng của ông ta từ Sacramento, chứ nó không xuất phát từ Hoa Thịnh Đốn. Như vậy thì ông ta không thể nói rằng đây là chính trị hóa, không thể nói rằng đây là vũ khí hóa Bộ Tư pháp. Và những cái điều cuộc điều tra này là có người tố giác, thưa quý vị thính giả. Thì không biết là nó, cái vụ kiện này nó sẽ đi đến đâu thì chúng ta không biết. Nhưng mà cái luận điệu của ông Newsom, ông đưa ra đó, cho chúng ta thấy là ông ta chỉ muốn đổ thừa cho Tổng thống Donald Trump về tất cả những cái chuyện mà ông ta đang phải gánh chịu. Nhưng mà trên thực tế, mình thấy xin được nhắc lại một lần nữa, trên thực tế thì tất cả những cái vụ việc điều tra ông, điều tra vợ của ông qua những cái gọi là hội từ thiện mà của bà này, của bà vợ, bà Jennifer, bà lập ra đó, nó được bắt đầu từ dưới thời của đảng Dân Chủ Joe Biden. Cho nên quý vị đừng có nghe những gì mà những cái thành viên của đảng Dân Chủ họ thường rao bán cho quý vị, là vì họ nói không đúng với sự thật đâu. Với những cái chuyện xảy ra với ông Newsom cho chúng ta thấy một cái điều rất là rõ ràng, là họ không bao giờ nói đúng với bản chất của sự việc, mà họ muốn chụp mũ, muốn đổ thừa để mà tô vẽ những cái hình ảnh xấu xí, những cái hình ảnh độc tài đối với những cái chính trị gia khác đảng phái với mình, đối lập với mình. Mà nhất là một cái người mà họ nhắm đến là Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị khán giả. Có một cái bài viết mà vị tiến sĩ được cùng chia sẻ đến quý khán giả trong cái chương trình của buổi tối hôm nay. Rất là nhiều những cái bài viết nha, còn nhiều những cái sự kiện nữa, nhưng mà vị tiến không thể nào chia sẻ hết với quý vị khán giả được. Thế bây giờ có một cái sự kiện mà nó vừa mới xảy ra trong những ngày vừa qua thôi. Như quý vị biết là vào khoảng cuối năm 2025 đó, thì có một cái sự kiện là trong một cái buổi thi điền kinh ở tiểu bang Texas, một cái sự việc đau lòng đã xảy ra, là một cái vận động viên điền kinh, anh này là người da đen, anh đã cố tình đi đến lều của một cái vận động viên điền kinh mà của một cái trường khác, anh ta ngồi vào rồi anh ta thách thức cái đối thủ của mình là một cái người da trắng. Để cuối cùng cái sự việc xảy ra là cái anh này, anh đã dùng con dao anh đem sẵn, thưa quý vị khán giả, một con dao mà anh ta mang sẵn ở trong cái backpack của anh ta, mà không phải là một con dao, thưa quý vị khán giả, anh ta mang theo đến hai con dao, và anh ta lấy ra một con dao, đó là một con dao xếp. Mà cái loại dao xếp này đó là nó có thể dễ dàng được mở tung ra chỉ bằng một tay thôi, một cái ngón tay ấn vào một cái nút là nó sẽ tung ra. Thế anh ta đã đâm vào sườn của người đối thủ của mình, lưỡi dao đã đâm thủng trái tim, nạn nhân đã chết ngay tức khắc, thưa cô thế nhà. Anh ta bị bắt, anh ta bị ra tòa, và anh ta đã bị xử, bồi thẩm đoàn xử 35 năm tù giam. Đó là cái vụ án mà là hung thủ là Carmelo Anthony. Anh ta đã ra tay sát hại một cái người đối thủ của mình là Austin Mascot. Thì thưa cô tác giả, sau cái vụ kiện đó đó, nó dẫn tới rất là nhiều những cái hệ lụy, những hệ quả nó mà chúng ta không thể nào lường hết được, thưa cô tác giả. Là có một số những cái nhân vật bị lên án, bị harass. Cái phần mộ của anh Metcalf đã bị xâm phạm bởi một số những cái người với những cái hành động rất là vô giáo dục, thưa quý vị thính giả. Quý vị tiếc không muốn nói ra đây. Thưa quý vị thính giả, trong một cái bài viết ở trên New York Post của tác giả Rick Lowry, viết vào ngày 12 tháng 6, vị tiết chưa được mời quý thính giả cùng theo dõi. Bài viết có cái tựa đề là yếu tố không có liên quan trong vụ Carmelo Anthony sát hại Austin Mascot. Theo như tác giả, điều hệ thống đã thất bại với Carmelo Anthony là việc anh ta đã đâm chết một người khác và giờ phải vào tù vì hành vi đó. Nếu xem đây là một sự bất công, nhiều người có lẽ đang bị ảnh hưởng bởi những tiếng nói bênh vực Anthony sau khi thanh niên 19 tuổi này bị tuyên án 35 năm tù giam vì đã sát hại Austin Mascot tại một giải điền kinh học sinh ở Texas cách đây 2 năm. Vụ án thu hút sự chú ý trên toàn quốc chủ yếu vì yếu tố chủng tộc. Anthony là người da đen, còn nạn nhân Austin Mascot là người da trắng. Tuy nhiên không có bằng chứng nào cho thấy chủng tộc đóng vai trò trong vụ việc này. Nếu cả hai cùng là người da trắng hoặc cùng là người da đen, thì khó có ai gán cho vụ án những cái ý nghĩa chính trị hay xã hội vượt ra ngoài bản chất của một tội ác vô nghĩa. Anthony và Mascot đều là cầu thủ của bóng bầu dục, thi đấu điền kinh cho hai trường trung học khác nhau. Tại giải đấu, Anthony đi vào khu lều dành cho trường của Mascot. Theo như thông lệ, vận động viên không vào khu vực của đội đối thủ, nên Mascot đã cùng một số người khác yêu cầu Anthony rời đi. Tuy nhiên, Anthony đã từ chối và nói với Mascot như sau: cứ chạm vào tôi thử xem chuyện gì sẽ xảy ra. Sau đó, Mascot đã đẩy Anthony, và để đáp lại cái cú đẩy tay đó, Anthony đã dùng một con dao đâm vào ngực của Mascot, khiến cho nạn nhân tử vong gần như ngay lập tức. Tại phiên tòa, phía bào chữa lập luận Anthony hành động để tự vệ. Tuy nhiên, theo nhiều tác giả, Mascot rõ ràng là không phải là mối đe dọa đến tính mạng của Anthony. Nếu Anthony chỉ đẩy lại hoặc đơn giản là rơi khỏi khu lều khi được yêu cầu, thì vụ xô xát có thể đã nhanh chóng chấm dứt. Và khi đó, Mascot vẫn còn sống và Anthony thì không phải đối mặt với án tù. Ở cái điểm này, thưa quý vị khán giả, chúng ta có thể thấy rõ ràng Anthony không phải hành động vì để tự vệ. Là vì sao, thưa quý vị khán giả? Cái điều thứ nhất và rõ ràng nhất mà chúng ta có thể thấy đó là Anthony đã cố tình đi vào lều của đối thủ. Anh ta đã từ chối không rời khỏi lều khi mà Metcalf đã nhiều lần, đến 9 lần thưa quý vị khán giả, yêu cầu anh ta rời đi. Anh ta đã không những là không rời đi mà lại còn buông lời thách thức: mày đẩy tao một cái đi, mày biết liền chuyện gì xảy ra. Và cái yếu tố mà cho chúng ta thấy rõ ràng nhất là Carmelo Anthony không phải là hành động để tự vệ, đó là anh ta đã đem dao sẵn trong cái backpack của mình. Và khi mà bị xô đẩy đó, anh ta đã không ngại ngùng để mà rút dao ra đâm vào người đối thủ của mình. Đó không phải là một cái hành động để tự vệ, đó là một cái hành động, có thể nói một cách thẳng thắn đó, đó là một cái hành động có chủ đích và có cái sự tính toán trước, thưa quý vị khán giả. Vì nếu như mà anh ta không có tính toán trước đó, thì làm sao cái con dao lại có thể nằm trong cái vỏ của anh ta? Cho nên cái chuyện mà nói rằng Anthony nó vô tội, nó bị ức hiếp, nó bị hành hung cho nên nó hành động để mà tự vệ là sai trái. Không thể nói đó là một hành động tự vệ. Khi mà anh thủ sẵn dao để đem theo và anh ta lên tiếng để mà thách thức đối thủ của mình, thì cái hành động đó là một hành động có tính toán và có chủ đích. Thay vì thừa nhận rằng một thanh niên da đen đã sát hại một thanh niên da trắng mà không có lý do chính đáng, những người ủng hộ Anthony đã đưa ra nhiều lập luận nhằm giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo. Đó là lời nhận định của tác giả. Dân biểu đảng Dân Chủ tiểu bang Texas Jasmine Crockett cho rằng con dao của Anthony sử dụng quá nhỏ để được xem là vũ khí gây chết người. Nhưng mà trên thực tế, chính con dao đó đã cướp đi mạng sống của Metcalf. Thì quý vị, qua cái điểm này đó, cho chúng ta thấy một cái điểm rất là bậy nữa. Từ một cái phát ngôn của một cái dân biểu, thưa quý vị thính giả. Mà dân biểu này là dân biểu của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Không cần biết là dân biểu của đảng nào. Nhưng mà nếu như mà bà ta đưa ra một cái nhận xét mà nó sai hoàn toàn với sự kiện đó, thì cái lời phát biểu của bà đó là chỉ nhằm che giấu cái sự thật. Khi mà bà ta nói rằng cái con dao này nó nhỏ quá làm sao mà là hung khí được, nhưng mà trên thực tế nó là hung khí, thưa quý vị khán giả. Nó là con dao đã đâm vào ngực của Metcalf và đã cướp đi sinh mạng của Metcalf. Bà ta cũng có thể nói rằng ôi con dao nó nhỏ mà đâu có thể giết người được, nhưng mà nó đã giết người. Con dao đã giết người. Mà thưa quý vị khán giả, thật sự đó thì tất cả những cái như là dao, rửa, súng hay là những cái gậy gộc, nó không phải là những cái thứ có thể tự nó giết người. Nó chỉ là những cái trợ thủ cho những hung thủ thôi. Là vì thưa quý vị thính giả, một con dao nó không tự nó có thể đâm vào ngực của người khác. Bà cũng nhấn mạnh Anthony chỉ đâm một nhát dao. Theo như tác giả, chi tiết này không làm thay đổi bản chất của vụ án, bởi chỉ một nhát đâm đó cũng đủ gây tử vong. Bà ta cũng có thể nói rằng ô phải đâm nhiều nhát thì nó mới chết. Sự thật nó rành rành ra đó, thưa quý tác giả. Nhưng mà bà ta cố phủ nhận sự thật để mà che đậy cái hành động của Anthony. Tại sao bà ta có thể nói rằng chỉ đâm một nhát dao? Nhưng mà cái nhát dao đó là cái nhát dao chí tử, thưa quý vị thính giả. Chỉ cần một nhát dao, nhưng mà đã đâm đúng vào con trái tim của nạn nhân. Chỉ cần một cái con dao nhỏ, không cần đến cả một cái lưỡi hái. Nhưng mà với một cái con dao nhỏ đó thôi, chính cái con dao đó đã cướp đi sinh mạng của Metcalf, thưa cô và thính giả. Bà không thể nào nói rằng cái con dao nhỏ mà Anthony nó chỉ đâm con nhát à, làm sao mà giết người được. Nó giết người thiệt. Có một cái luật lập luận khác. Đó là Anthony hành động vì Metcalf là cầu thủ bóng bầu dục có thể hình lớn. Tuy nhiên, Anthony cũng là cầu thủ bóng bầu dục, cho dù có nhỏ hơn một tí. Tác giả còn cho rằng dư luận nhiều lần nhắc đến việc Anthony bị kết tội bởi bầu thẩm đoàn toàn là người da trắng. Trong khi trên thực tế, hội đồng xét xử vẫn có thành viên thuộc các nhóm thiểu số khác, chỉ không có người da đen. Tuy nhiên, thưa quý vị khán giả, trong cái đoạn này đó, chúng ta phải còn biết rằng đó, là khi mà chánh án trước khi mà ra sự đó thì luôn luôn là họ sẽ lựa chọn một cái bồi thẩm đoàn. Thì trong cái buổi mà lựa chọn bồi thẩm đoàn đó cũng có nhiều những cái người da đen, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà trong đó có 3 người da đen cuối cùng còn lại ở trong cái bồi thẩm đoàn đó, khi mà được hỏi đó, thì họ không có giấu giếm cái chuyện họ sẽ binh vực cho Anthony. Họ sẽ tuyên là không có tội. Chính vì những cái lời đó, chánh án buộc lòng phải loại những cái người da đen ra khỏi bồi thẩm đoàn. Là vì họ đã có thành kiến sẵn, thưa quý vị khán giả. Họ đã xét sẵn ở trong đầu là tôi sẽ tha bổng cho Anthony. Cái điều đó là cái điều tối kỵ, thưa quý vị khán giả. Là vì anh không làm việc với cái tinh thần là anh là một cái người mà trung dung. Mà anh, khi mà anh bước vào cái vụ kiện là anh đã có chủ ý trước rồi. Và chính vì cái điều đó đó mà những cái người da đen đã không được chọn vào bồi thẩm đoàn để mà xử anh chàng Anthony. Cũng giống như, thưa quý vị khán giả, có một cái bà khi ở trong một cái ở trong nhà tù đó, bà ta là supervisor. Khi mà quý vị biết rằng đó là anh chàng Anthony này đó là bị án 35 năm tù giam, thì sau một cái khoảng thời gian mà anh ta ở tù khoảng 17 năm rưỡi, là một cái nửa thời gian đó, thì anh ta có thể được xin để mà giảm án. Thì cái bà đó là cái bà mà supervisor để mà ngồi để mà nghe xin giảm án. Thì bà ta tuyên bố là ô, tôi sẽ giúp đỡ cho anh này. Ngay lập tức, thưa quý vị khán giả, cái bà đó đã bị đuổi cổ. Cũng là vì bà làm việc ở trong đó và bà có thành kiến. Theo ông thì việc chỉ trích thành phần bồi thẩm đoàn đồng nghĩa với lập luận rằng Anthony đã không có cơ hội được buộc bồi thẩm viên da đen bỏ qua các tình tiết của vụ án vì lý do chủng tộc. Đúng như vậy, thưa quý vị khán giả. Nếu như mà họ đưa ra cái màu da để cho rằng là anh này anh không được đối xử một cách công bằng là một cái điều không đúng với sự thật, thưa quý vị khán giả. Mà những cái thành viên của bồi thẩm đoàn họ đã đưa ra cái kết luận trên những cái sự kiện, trên những cái dữ kiện được đưa ra trước tòa. Bây giờ, thưa quý vị khán giả, khi mà họ nói rằng á là cái anh này đã không được xử một cách công bằng là vì không có người da đen, có nghĩa là họ đưa cái tinh thần là chủng tộc vào trong cái vụ án này. Vậy thì chúng ta có thể đặt nghi vấn cái vụ giết người này nó có mang cái ý nghĩa là thù hận chủng tộc hay là không, khi mà anh này là da đen, anh kia là da trắng. Mà một khi mà anh bị kết tội là có thù hận về chủng tộc đó, thì cái vụ án của anh ta còn nặng hơn nữa. Kế tiếp là rapper nổi tiếng Cardi B cũng đã bày tỏ quan điểm rằng trẻ em da đen cần được dạy là không nên tranh cãi với trẻ em da trắng vì điều đó có thể quá nguy hiểm. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, cô nói bị sai, thưa quý vị khán giả, là vì nạn nhân là da trắng và hung thủ là da đen. Ở trong cái sự việc này, người da đen đã không bị ức hiếp, mà là người da trắng là nạn nhân, thưa quý vị khán giả,
1: thì con không thể nói rằng ồ, chúng ta phải dạy người da đen, trẻ em da đen là không có nên tranh cãi với trẻ em da trắng, vì điều đó sẽ gây nguy hiểm cho cả các em. Cái anh chàng Anthony này có nguy hiểm gì không, thưa quý vị thính giả? Không. Cái người mà bị nguy hiểm, bị mất cái mạng sống là Metcalf, là một nam thanh niên da trắng, thưa quý vị thính giả. Nếu như mà đưa cái yếu tố chủng tộc vào đây đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái cô Cardi B này đó, cô đã nói sai, nói ngược. Tuy nhiên tác giả cho rằng lập luận đó đã bỏ qua một cái thực tế rằng chính Anthony, chứ không phải là Metcalf, là người đã dùng dao để mà tấn công, để mà cướp đi mạng sống của người khác. Nếu như vụ việc chỉ dừng lại ở một cuộc cãi vã, thì hậu quả nghiêm trọng đã không hề xảy ra. Và theo như bài viết, việc sử dụng vũ lực để gây chết người đã khiến cho một cuộc xung đột nhỏ trở thành là một biến cố để thay đổi cuộc đời của nhiều con người. Nếu chỉ nghe những ý kiến bên vực Anthony mà không biết đến diễn biến của vụ án, người ta có thể lầm tưởng Anthony mới là nạn nhân thiệt mạng. Mục sư Dominic Alexander là một người ủng hộ Anthony cho rằng vụ án cho thấy mạng sống của người da đen không được coi trọng. Ủa? Trong cái vụ án này đó, cái mạng sống của ai đã bị tước bỏ? Đó là mạng sống của Metcalf, là của một cái thanh niên da trắng. Tại sao mục sư Dominic Alexander lại lên tiếng cho rằng mạng sống của người da đen đã không được xem trọng trong cái vụ án này? Anthony đâu có bị gì đến mạng sống của mình. Không có một cái gì đe dọa đến mạng sống của Anthony cả. Tác giả lập luận nhận định lập luận này có thể dễ hiểu hơn trong những vụ người da đen bị cảnh sát bắn chết, nhưng trở nên khó để chấp nhận khi áp dụng vào một vụ án mà một thanh niên da đen đã dùng dao sát hại một thanh niên da trắng. Theo Lee Glory, những vụ việc như vậy nên được xem xét dựa trên bản chất và chứng cứ của chính vụ án, thay vì biến nó trở thành là một biểu tượng cho các cuộc tranh luận về chủng tộc. Và quý vị thấy đó, thưa quý khán giả, tất cả những cái trò mà đưa chủng tộc vào những cái sự việc đó, nó phát xuất từ những cái người da đen. Hay nói một cách mà rộng ra hơn đó, là những cái người cánh tả, họ luôn để những cái vấn đề chủng tộc vào tất cả những mọi sự việc, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên nói như vậy thì không phải là hoàn toàn đúng đâu, thưa quý vị thính giả, tại vì có một số những cái người nổi tiếng da đen đó, họ nói rằng là đừng nhìn tôi với màu da, mà nhìn tôi với những cái gì mà tôi đã làm được cho xã hội. Còn bây giờ thưa quý vị thính giả, nói cho cùng đó, thì liệu là người da đen có còn là những người yếu thế hay là không? Khi mà chúng ta thấy Hoa Kỳ đã từng có một tổng thống da đen 2 nhiệm kỳ, một phó tổng thống, một rất nhiều những cái nhân vật ở trong quốc hội cũng là da đen. Và thưa quý vị thính giả, trong xã hội Hoa Kỳ đó, rất nhiều những người da đen là những cái người mà có tiếng nói rất là nặng, thưa quý vị thính giả. Ví dụ như Denzel Washington, như là Freeman, như là Michael Jordan. Thiếu gì những cái nhân vật da đen mà nổi tiếng ở Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Và kết luận của ông ta cho rằng không có lý do gì để biến một vụ giết người với tình tiết rõ ràng trở thành là một vở kịch đạo đức về sắc tộc, nơi mà hung thủ và nạn nhân bị nhìn nhận như là những cái biểu tượng thay vì những con người cụ thể, mà hành vi của họ cần phải được đánh giá theo những chuẩn mực công bằng. Cuối cùng, tác giả kết luận Carmelo Anthony đã gây ra một tội ác gây kinh ngạc và màu da không thể làm giảm nhẹ trách nhiệm hay giúp cho hung thủ thoát khỏi hậu quả pháp lý của hành động của mình. Còn nhiều những bài viết nữa, thưa quý vị thính giả, Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý vị thính giả vào cái chương trình kế tiếp. Trong đêm hôm nay đến đây, Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quan Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị thính giả cùng giữ làn sóng ngay trong phần thông tin thương mại, thì Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị với phần tiết mục kế tiếp, đó là tiết mục Dạc Truyện Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước từ Đài Quốc. Trở lại cùng với quý vị thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức qua tiết mục nhạc truyện yêu cầu cho đêm hôm nay. Và bây giờ Việt Tiến xin được nhận vị thính giả đầu tiên ở trên đường line. Alo, vị thính giả trên đường line.
1: Hello, chào Việt Tiến.
0: Dạ, thưa Việt Tiến, chào cô.
1: Việc chuyện cho cô Tâm yêu cầu bản nhạc Mùa Chia Tay hả?
0: Mùa Chia Tay.
1: Vâng. Ca sĩ Đức Tân về là Hoàng Phục Linh.
0: Dạ.
1: Cô tặng việc chuyện Thư Hương về nhà dạ, đã nghe ai? Mùa,
0: dạ.
1: Mùa này mùa...
0: Dạ, mùa hè tới đâu hè có hề.
1: Chia tay á.
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Dạ.
1: Cô chào việc chuyện ha.
0: Dạ, tôi cảm ơn cô. Dạ.
1: Rồi.
0: Dạ vâng, tôi chào cô. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một sáng tác của ca nhạc sĩ Duy Khánh qua hai tiếng hát của Đức Tân và Hoàng Thục Linh. Xin được mời quý thính giả thưởng thức sau đây nhạc phẩm Mùa Chia Tay.

hai tiếng hát của Hoàng Thục Linh và của ai nữa đây, Đức Tân vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của Duy Khánh, Mùa Chia Tay. Và hai đường live vẫn đang còn chờ, quý thính giả tiếp tục gọi vào nhé. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Việc tiếng sẽ xin mời quý thính giả cùng thưởng thức một cái nhạc phẩm trong khi chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào nhé.

À, bài này có vẻ mới nè, Việt Tiến chưa nghe, nhờ Việt Tiến không biết là có mới không nha, nhưng mà để Việt Tiến xem. À, Phút Cuối Tình Đầu, một sáng tác của Tiến Thành. Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức qua tiếng hát của Phương Anh.

Phút cuối tình đau là một sáng tác của Tiến Thành, việc tiếng quý tác giả và cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh. Và tiếp nối về tiếng để xem, chúng ta vẫn còn thì giờ nha, thưa quý tác giả, quý vị có thể tiếp tục gọi vào nha. Để việc tiếng xem là chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức tiếng hát của ai và bài gì đây. Như Quỳnh và Mạnh Đình sẽ cùng đến với chúng ta qua một nhạc phẩm với tựa đề Tình Yêu Vỗ Cánh. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây.

Quý thính giả vừa cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua hai tiếng hát của Mạnh Đình và Như Quỳnh. Đó là nhạc phẩm với tựa đề Tình Yêu Vỗ Cánh. Và chúng ta còn một ít thời giờ nữa, thưa quý thính giả, cho nó vỗ cánh luôn đi nha. Thưa quý thính giả, hai đường live vẫn còn chờ quý thính giả gọi vào. Và để tiếp nối cho chương trình hôm nay thì Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếp nha. Một cái nhạc phẩm kế tiếp, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức. Nhạc phẩm gì đây thưa quý thính giả? Trước hết là Việt Tiến xin được mời quý thính giả thưởng thức tiếng hát của tiếng hát của Nguyên Khang sẽ đến với chúng ta ngay sau đây nha.

Một thuở yêu người là một nhạc phẩm ngoại quốc, thưa quý vị khán giả, với lời Việt của Khúc Lan vừa được gửi đến quý khán giả đã cùng thưởng thức qua phần trình bày của tiếng hát nam ca sĩ Nguyên Khang. Và chúng ta còn một ít thì giờ nữa thôi, thưa quý vị khán giả, có lẽ là bằng một nhạc phẩm nữa là hết, thưa quý vị. Để xem Việt Tiến sẽ mời quý khán giả cùng thưởng thức nhạc phẩm gì nha.

Cái này cho nó vui đi nha. Người phu bài này thì phu vui thì cũng không vui, để nhớ thôi. Người phu kéo mau cao, xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Vinh Sử. Hình như cái bài này bây giờ lại là phối bằng AI rồi phải. Vì thế xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức nha.

Vâng, một sáng tác nhạc sĩ Vinh Sự người Phu Kéo Mo Cao vừa được gửi đến quý thính giả đã cùng thưởng thức qua phần phối âm lại của AI qua giọng nữ, thưa quý vị thính giả. Vâng, và đến đây thì tiết mục nhạc truyện yêu cầu cũng đã chấm dứt. Cảm ơn quý thính giả đã dừng lần sóng và cùng theo dõi, cùng qua vào yêu cầu những nhạc phẩm của quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức. Đến đây thì một lần nữa Việt Tiến lại sẽ được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý tín giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, tiếp mục tiếng đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý tín giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của

Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tiếng Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tiếng Đêm trong đêm thứ Tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tiếng Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiến chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tiếng Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần Thế Giới Ngày Nay. Qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi và chia sẻ những thông tin thiết thực, những sự kiện, những phát kiến cũng như những thành tựu trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay.

0: Vì thế xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi nhiều tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network.
1: Thì Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9:11 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngày sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi tiết mục tuyến đêm cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Tư, 17 tháng 6 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 3 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam với một số những bản tin như sau. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề O'Keefe tuyên bố đã thâm nhập vào nhóm Antifa New Jersey, nêu tên nhiều người trong giới học thuật và giới công nghệ. Kế đến là bản tin 15 thành viên Antifa bị truy tố vì cản trở chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp của cơ quan di trú và hải quan tại Minneapolis. Bản tin thứ 3 trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề chủ nghĩa cực đoan chống cơ đốc giáo và văn hóa ám sát có thể có liên quan đến vụ âm mưu nhằm vào Erica Kurt. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Phó Tổng thống bảo vệ vấn đề khả năng chi trả tuyên bố quan điểm cho rằng Đảng Cộng hòa gây ra vấn đề khả năng chi trả là một trò lừa bịp. Phần kế tiếp là phần tin thế giới, mở đầu một bản tin Hoa Kỳ thu giữ hơn 1.500 sản phẩm giả có liên quan đến World Cup, chủ yếu đến từ Hồng Kông, Trung Cộng. Kế đến là bản tin đề xuất giới hạn dân số bị bác bỏ sau kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở Thụy Sĩ. Bản tin thứ 3 trong phần tin thế giới có nhan đề Thủ tướng Do Thái tổ chức cuộc họp báo đầu tiên sau thỏa thuận với Iran. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin Đài Loan công khai chiêu mộ quan chức Trung Cộng. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên có nhan đề hố sụt sau 4 mét xuất hiện sát móng nhà dân ở Thái Nguyên. Và bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc cũng là một bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề lừa đảo bán vé số cao trúng thưởng qua livestream. Bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây.
1: O'Keefe tuyên bố đã thâm nhập vào nhóm Antifa New Jersey, nêu tên nhiều người trong giới học thuật và công nghệ. Một video bí mật mới từ O'Keefe Media Group đã tiết lộ danh tính của những người tham gia vào các cuộc trò chuyện của tổ chức khủng bố nội địa và quốc tế Antifa, bao gồm cả những người giữ vị trí cấp cao trong ngành công nghệ, các trường đại học và các tổ chức phi lợi nhuận. Các cuộc trò chuyện nhóm cho thấy các thành viên đang âm mưu gây bạo loạn và phong tỏa, cũng như ăn mừng vụ giết hại người sáng lập Turning Point USA Charlie Kirk. Một nhà báo bí mật của O'Keefe Media Group đã thâm nhập vào các nhóm trò chuyện Signal liên kết với tổ chức khủng bố Antifa New Jersey Burn, sử dụng tên và ảnh hồ sơ liên kết với các tài khoản trong nhóm. O'Keefe Media Group đã có thể xác định một số nhân vật cấp cao có mặt trong các cuộc trò chuyện. Trong một nhóm trò chuyện có tiêu đề hỗ trợ Jackie, O'Keefe Media Group đã phát hiện ra một kỹ sư nghiên cứu của OpenAI với tên Woon-Ji Kong. Nhóm trò chuyện này dành riêng để hỗ trợ Jackie McGrath, người đã nhận tội vào tháng 4 vì tội ném bom xăng vào 10 xe của Sở Cảnh sát New York. Cũng được tìm thấy trong các cuộc trò chuyện là Zainab Tanbir, giám đốc hình ảnh và trợ lý giáo sư tại Đại học Rutgers. Ngoài ra còn có nghiên cứu sinh tiến sĩ Amanda Mary Dominguez của Rutgers, cũng như mục sư Shannon Smith của Chủng viện Thần học Princeton, người giữ chức giám đốc giáo dục thực hành của trường. Các thành viên khác trong nhóm trò chuyện được O'Keefe Media Group phát hiện bao gồm cựu ứng cử viên Quốc hội New Jersey Jim Cady, chuyên gia tự động hóa trí tuệ nhân tạo của T-Mobile Blackcomb Moffitt, đồng sáng lập Hiệp hội Luật sư Quốc gia và thành viên Hội đồng Quản trị của Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ ACLU, Greg Verlucci và Celine Seaman, đồng sáng lập của tổ chức Study For và đồng sáng lập của Slow Factory Lab. Các đoạn chat do nhà báo điều tra bí mật phát hiện bao gồm các cuộc thảo luận về việc chế tạo chướng ngại vật trên đường và các cuộc thảo luận về chiến thuật được sử dụng trong cuộc cách mạng nhân phẩm Ukraine và trong chiến tranh Boe. Những người khác đăng tải những lời ăn mừng sau cái chết của Charlie Kirk, với một người đăng một hình ảnh hoạt hình hài hước kèm dòng chữ Charlie Kirk đã gục ngã, và một người khác biết hy vọng viên đạn không có vấn đề gì.
0: Kế đến là bản tin 15 thành viên Antifa bị truy tố vì cản trở chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp của cơ quan di trú và hải quan tại Minneapolis. Hôm 16 tháng 6, Văn phòng Công tố viên Liên bang khu vực Minnesota thông báo đã truy tố 15 thành viên bị cáo buộc thuộc tổ chức khủng bố Antifa có liên quan đến âm mưu cản trở các chiến dịch thực thi luật nhập cư liên bang tại thành phố Minneapolis vào hồi đầu năm nay. Theo như cáo trạng dài 94 trang, 12 nghi phạm hiện đã bị bắt giữ. Tất cả đều phải đối mặt với các cáo buộc âm mưu cản trở hoặc gây hại cho nhân viên liên bang. Một số người bị truy tố thêm các tội danh khác. Công tố viên cho rằng các nghi phạm đã phối hợp sử dụng vũ lực, đe dọa và hành vi uy hiếp nhằm ngăn cản lực lượng thực thi luật nhập cư, trong đó có cơ quan di trú và hải quan làm nhiệm vụ. Những người này được cho là thành viên của mạng lưới hành động trực tiếp Minnesota DAMN, một nhóm cực tả bị cáo buộc tổ chức các hoạt động chống lại nhân viên nhập cư liên bang. Theo hồ sơ điều tra, nhóm này đã sử dụng ứng dụng nhắn tin Signal để điều phối các hoạt động phản ứng nhanh như lập chốt chặn trên đường, theo dõi phương tiện của lực lượng liên bang, giám sát văn phòng của cơ quan di trú và hải quan tại tòa nhà Whitehall và thực hiện các biện pháp nhằm cản trở hoạt động của giới chức nhập cư. Nhà chức trách cho biết mạng lưới hành động trực tiếp Minnesota đóng vai trò là đầu mối chia sẻ thông tin, lên kế hoạch hành động, tuyển người tham gia và phân công nhiệm vụ. Một số các cáo buộc đáng chú ý như sau: Isaac Oman San bị cáo buộc là một trong những đối tượng cầm đầu. Người này được cho là đã tổ chức các cuộc họp giữa các nhóm chống cơ quan di trú và hải quan, cung cấp khiên và thiết bị phục vụ cho hành động trực diện, và đồng thời lập cơ sở dữ liệu theo dõi bản số xe nghi là của lực lượng nhập cư liên bang. San cũng bị cáo buộc điều phối những người bám theo nhân viên liên bang. Theo cáo trạng, vào ngày 4 tháng 5, San đã theo dõi một nhân viên nhập cư từ Minneapolis sang tiểu bang Wisconsin, dẫn đến cáo buộc theo dõi người khác vượt qua ranh giới tiểu bang. William Morgan, người phải đối mặt với nhiều tội danh nhất, bị cáo buộc theo dõi một nhân viên liên bang đến gần nơi ở của người này. 3 ngày sau đó, Morgan đã được cho là đã hành hung một đặc vụ đang làm nhiệm vụ và đá vào xe công vụ, gây thiệt hại khoảng 1.000 Mỹ kim. Natasha Rakos bị truy tố với cáo buộc tấn công nhân viên liên bang gây thương tích sau khi bị cho là lái ô tô lao vào đường đi của một đặc vụ khiến cho người này bị thương. Kel Wagner đã bị tạm giam từ tháng 2. Công tố viên cho biết người này đã từng đăng tải video kêu gọi sử dụng vũ khí chống lại các đặc vụ của liên bang. Trong một video đăng vào ngày 8 tháng Giêng, Wagner cảnh báo các nhân viên của cơ quan di trú và hải quan rằng chúng tôi sẽ tìm đến các người. Phát biểu tại cuộc họp báo, công tố viên liên bang Daniel Roden cho biết vụ việc phản ánh nỗ lực quy mô lớn của chính phủ nhằm giải quyết các hành vi có tổ chức nhằm cản trở việc thực thi pháp luật liên bang gây nguy hiểm cho lực lượng chấp pháp và cộng đồng. Ông nhấn mạnh các bị cáo không bị bắt vì phát ngôn hay quan điểm chính trị, những quyền được bảo vệ theo tu chính án thứ nhất của hiến pháp, mà vì các hành vi bị cho là vi phạm pháp luật. Đồng quan điểm, đặc vụ phụ trách cơ quan điều tra an ninh nội địa SSI Michael McCarthy cho rằng biểu tình ôn hòa là quyền hiến định cần được tôn trọng, song ranh giới pháp lý sẽ bị vượt qua khi các hoạt động biểu tình chuyển thành bạo lực hoặc có hành vi phạm tội. Theo McCarthy, cuộc điều tra đã phát hiện các dấu hiệu về việc lập kế hoạch, hỗ trợ hậu cần và phối hợp tấn công nhằm vào nhân sự và cơ sở liên bang. Nhà chức trách đã tiến hành giám sát, rà soát hình ảnh từ camera và phân tích một lượng lớn dữ liệu để xác định những người có liên quan.
1: Chủ nghĩa cực đoan chống cơ đốc giáo và văn hóa ám sát có thể liên quan đến vụ âm mưu nhằm vào Erica Kirk. Cuối tháng 5, giới chức hạt Bexar đã truy tố Jacob Wensky, 26 tuổi, với cáo buộc đe dọa khủng bố cấp độ 3 liên quan đến kế hoạch bị cho là nhằm đánh bom một sự kiện của Turning Point USA, nơi Erica Kirk dự trù sẽ phát biểu chính. Theo lệnh bắt giữ, Wensky đã gửi email đến Turning Point USA cho biết mục tiêu của mình là Erica Kirk, các diễn giả khác tại sự kiện và những người mà nghi phạm gọi là những người theo chủ nghĩa dân tộc cơ đốc giáo. Wensky, làm nghề lái xe valet, cũng bị cáo buộc đăng tải nhiều lời đe dọa trên mạng xã hội. Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh số vụ đe dọa nhằm vào các chính trị gia tăng lên mức kỷ lục. Theo đơn vị đánh giá mối đe dọa của cảnh sát điện Capitol, số vụ đe dọa nhắm vào các thành viên quốc hội đã tăng 58% trong giai đoạn 2024-2025, trong khi tổng số vụ việc gần như tăng gấp đôi kể từ năm 2020. Viện Nghiên cứu Network Contagion, tổ chức nghiên cứu sự lan truyền của các hệ tư tưởng cực đoan trên môi trường số, đã phân tích các lời đe dọa nhằm vào Erica Kirk để đánh giá mức độ nguy hiểm cũng như vai trò của cái gọi là cấu trúc cho phép. Theo Travis Hawley, chuyên gia phân tích tình báo, nguồn mở và đe dọa mạng của Viện Nghiên cứu Network Contagion, các chiến dịch gây ảnh hưởng từ nước ngoài đang góp phần định hình nhận thức xã hội phương Tây, đặc biệt thông qua mạng xã hội. Ông Hawley cho rằng, nhiều quốc gia, tổ chức và cá nhân giàu có đang tìm cách thúc đẩy bạo lực và bất ổn xã hội. Theo ông, đây là dấu hiệu cho thấy nền dân chủ có thể trở nên dễ tổn thương nếu không được bảo vệ đúng mức. Âm mưu nhằm vào Erica Kirk xảy ra khoảng 9 tháng sau khi chồng bà Charlie Kirk bị sát hại trong một sự kiện tại Đại học Utah Valley. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Cash Patel cho biết Tyler Robinson, nghi phạm trong vụ sát hại Charlie Kirk, đã thừa nhận hành vi trên nền tảng trò chuyện Discord, ứng dụng từng bị một số nghị sĩ chỉ trích vì nguy cơ thúc đẩy quá trình cực đoan hóa người dùng. Báo cáo cũng dẫn trường hợp Luigi Mangione, người bị cáo buộc sát hại giám đốc điều hành của United Healthcare là Brian Thompson. Theo đó, nhiều người ủng hộ Mangione thường xuyên xuất hiện bên ngoài tòa án, trong khi quỹ hỗ trợ pháp lý dành cho nghi phạm đã huy động được hơn 1,5 triệu Mỹ kim. Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Network Contagion cho rằng cấu trúc cho phép có thể khiến một số cá nhân xem hành vi giết người hoặc bạo lực chính trị là chính đáng. Khái niệm này đề cập đến việc con người tìm thấy lý do để biện minh cho những hành động vốn bị xã hội xem là không thể chấp nhận. Một khảo sát của Viện Nghiên cứu Network Contagion thực hiện năm 2025 với 1.264 người trưởng thành cho thấy 38% số người được hỏi cho rằng việc sát hại Tổng thống Trump là có phần chính đáng. Tỷ lệ này tăng lên khoảng 55% ở nhóm người tự nhận có khuynh hướng cánh tả. Trước đó, Charlie Kirk từng dẫn lại cuộc nghiên cứu này trên mạng xã hội X và cho rằng văn hóa biểu tình của cánh tả đã góp phần làm gia tăng bạo lực chính trị. Ông bị sát hại 153 ngày sau bài đăng đó. Ông Hawley cũng nhận định rằng các mạng lưới biểu tình và kích động có liên hệ với hoạt động gây ảnh hưởng từ nước ngoài, có thể góp phần củng cố các niềm tin cực đoan. Theo ông, những tư tưởng chống phương Tây thường trùng khớp với thông điệp tuyên truyền từ các đối thủ của Hoa Kỳ. Ông cho rằng các tác nhân này có thể tận dụng mạng xã hội để nhanh chóng huy động lực lượng theo xu hướng thân cộng sản hoặc chống phương Tây. Một cuộc điều tra của Fox News Digital cũng cho biết doanh nhân công nghệ Hoa Kỳ Neville Roy Singham hiện sống tại Thượng Hải đã rót khoảng 278 triệu Mỹ kim cho các tổ chức phi lợi nhuận bị cáo buộc quảng bá thông điệp có lợi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc trong các cuộc biểu tình trên khắp Hoa Kỳ. Theo Hawley, điều quan trọng hiện nay là phải xác định mức độ tự phát thực sự của các cuộc biểu tình và bất ổn xã hội diễn ra trong những năm gần đây, bởi điều đó có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bảo vệ an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
0: Sau đây bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ bản tin với nhan đề, Phó Tổng thống bảo vệ vấn đề khả năng chi trả tuyên bố, quan điểm cho rằng Đảng Cộng hòa gây ra vấn đề khả năng chi trả là một trò lừa bịp. Hôm 16 tháng 6, trên chương trình The View của ABC, Phó Tổng thống Jimmy Vance đã bảo vệ Tổng thống Trump về một bình luận mà ông đưa ra về tình trạng lạm phát. Người đồng dẫn chương trình Troy Behar nói rằng Tổng thống Trump gọi vấn đề khả năng chi trả là một trò lừa bịp. Ông ấy nói điều đó, chứ không phải là tôi. Ông ấy đang đổ tiền vào phòng khiêu vũ của mình và hồ phản chiếu. Đừng quên Khải Hoàng Môn Trump, tôi gọi nó như vậy, và một trận đấu võ đài trong tòa Bạch Ốc. Tất cả những điều này, tại sao ông ấy lại làm chúng khi mọi người đều biết rằng người dân đang phải vật lộn, và ông ấy đang tiêu tất cả số tiền này để làm gì? Phó Tổng thống Sullivan tuyên bố, tôi phải bảo vệ Tổng thống về những tin đồn thất thiệt đó. Tổng thống tuyên bố ý kiến cho rằng Đảng Cộng Hòa gây ra vấn đề về khả năng chi trả là một tin đồn thất thiệt, và tôi nghĩ điều đó là đúng. Nếu bạn nhìn lại dưới thời chính quyền của Đảng Dân Chủ Biden, tình trạng lạm phát đã lên đến trên 9% dưới thời chính quyền của Đảng Dân Chủ được chứ? Hiện tại, nó chỉ đang ở mức 3,5%, nhân tiền vẫn còn quá cao, chúng tôi đang làm tất cả mọi thứ có thể để đưa nó trở lại mức 2,5%, mức mà hầu hết mọi người đều muốn thấy. Nhưng chúng ta đang thừa hưởng một vấn đề về khả năng chi trả, chúng tôi đang làm rất nhiều để cải thiện vấn đề đó, sẽ phải mất một chút thời gian, còn rất nhiều việc cần phải làm để xóa bỏ tình trạng lạm phát cực độ dưới thời của Đảng Dân Chủ thông qua ông Biden. Nhưng Tổng thống biết rằng rất nhiều người đang phải đối diện với tình trạng khó khăn. Trên thực tế, Tổng thống tranh cử dựa trên điều đó. Ông ấy đã nói về điều đó và chúng tôi đã làm một số việc và đã đạt được một số tiến bộ tốt về điểm này. Người đồng dẫn chương trình Ana Navarro nói rằng ông ấy thích lạm phát. Phó Tổng thống Vance lại lên tiếng phản bác như sau. Điều ông ấy nói, Ana, là Tổng thống sẽ cảm thấy rất vui vì tình trạng lạm phát sẽ giảm xuống khi chiến tranh kết thúc. Đó là những gì mà ông ấy nói. Quý thính giả với công việc Tiếng và Thùy Hương, theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Hoa Kỳ thu giữ hơn 1.500 sản phẩm giả liên quan đến World Cup, chủ yếu đến từ Hồng Kông, Trung Cộng. Hôm 15 tháng 6, Bộ Nội an Hoa Kỳ và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ ra thông cáo cho biết, Chi cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ tại Indianapolis đã tiến hành chiến dịch Winner's Circle từ ngày 1 đến 5 tháng 6, thu giữ 18 lô hàng chứa các sản phẩm giả mạo có liên quan đến World Cup 2026, bao gồm áo thi đấu, áo khoác, mũ len và nhiều mặt hàng lưu niệm khác, với tổng cộng 1.578 sản phẩm nếu tính theo giá bán lẻ đề nghị của nhà sản xuất đối với hàng chính hãng. Tổng giá trị ước tính lên đến 134.594 Mỹ Kim. Số hàng bị tịch thu bao gồm 530 chiếc áo thi đấu cho vòng World Cup 2026, 380 chiếc mũ len, 349 chiếc áo khoác thương hiệu Puma, Adidas và Nike có in ấn liên quan đến giải đấu này, cùng 319 mặt hàng World Cup khác. Phần lô hàng được cho là có xuất phát từ Hồng Kông, Trung Cộng, được gửi đến các địa chỉ trong và ngoài Hoa Kỳ. Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, chiến dịch Winner's Circle được lên kế hoạch trước thềm giải đấu dựa trên thu thập tình báo và phân tích xu hướng trong những năm trước. Mục tiêu chính của chiến dịch là nhằm phát hiện, xử lý các lô hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp đang nắm giữ bản quyền thương hiệu và quyền tác giả có liên quan đến vòng thi đấu World Cup 2026 và các sản phẩm ăn theo. Khi World Cup 2026 đang diễn ra sôi động, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ cho biết đang tích cực mở rộng các chiến dịch tương tự nhằm bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp Hoa Kỳ trước tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ông Brad Mueller, giám đốc phụ trách cửa khẩu của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ tại Indianapolis nói, người hâm mộ thể thao thường bỏ ra một số tiền lớn để mua đồ lưu niệm. Hàng giả mạo không chỉ lừa dối người hâm mộ, làm tổn hại đến nguồn thu của các tổ chức thể thao, mà còn tiếp tay cung cấp tài chính cho các mạng lưới tội phạm. Ông nhấn mạnh, các cán bộ thực thi pháp luật tại Indianapolis mỗi ngày đều nỗ lực làm việc để bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp trong nước và người tiêu dùng Hoa Kỳ. Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, những chiến dịch tương tự đang diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Hoa Kỳ đã thu giữ được hàng ngàn mặt hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử toàn cầu khiến cho người tiêu dùng có thể dễ dàng mua sắm trực tuyến hàng triệu loại sản phẩm, song đồng thời cũng mở ra thêm nhiều ngã cho hàng giả, hàng kém chất lượng tràn vào thị trường Hoa Kỳ. Một lượng lớn các hiện hàng giá trị thấp ồ ạt đổ vào Hoa Kỳ. Ngoài đồ thể thao, các loại hàng giả bị tịch thu thường xuyên bao gồm cả thuốc giả, nước hoa, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em và quần áo, phụ kiện thời trang, trang sức, hàng xa xỉ cùng các thiết bị điện tử và linh kiện ô tô không an toàn. Hơn 90% số vụ thu giữ hàng giả diễn ra trong hệ thống bưu chính quốc tế và các tuyến chuyển phát nhanh, vốn là các kênh chính để những gói hàng nhỏ từ các nền tảng thương mại điện tử được gửi đến Hoa Kỳ. Rất nhiều trong số những kiện hàng này chứa sản phẩm giả mạo do được sản xuất từ nguyên liệu kém chất lượng hoặc độc hại. Chúng có thể gây ra rủi ro to lớn về sức khỏe. Sự an toàn và nền an ninh kinh tế không kém gì hàng lậu được vận chuyển bằng container. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ nhắc nhở người tiêu dùng nên mua sắm trên các nền tảng trực tuyến uy tín và đáng tin cậy.
0: Kế đến là bản tin đề xuất giới hạn dân số miền Bắc bỏ sau kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở Thụy Sĩ. Hôm 14 tháng 6, cử tri Thụy Sĩ đã bỏ phiếu bác bỏ một đề xuất nhằm giới hạn dân số ở mức 10 triệu người. Đa số cử tri cho rằng sự ổn định kinh tế và mối quan hệ với Liên minh châu Âu, tức EU, quan trọng hơn vấn đề nhập cư. Theo Reuters, kết quả kiểm phiếu sơ bộ của cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc cho thấy gần 55% cử tri Thụy Sĩ phản đối đề xuất giới hạn dân số, trong khi chỉ có vào khoảng 45% ủng hộ. Cuộc bỏ phiếu này từng được so sánh với cuộc trưng cầu dân ý về Brexit năm 2016 tại Vương quốc Anh và đã gây ra một mối lo ngại cho cộng đồng doanh nghiệp do nhiều người e ngại rằng đề xuất này có thể chấm dứt quyền tự do đi lại, di chuyển lao động giữa Thụy Sĩ và đối tác thương mại quan trọng nhất của nước này là Liên minh châu Âu. Đề xuất do đảng cánh hữu Swiss People Party SVP thúc đẩy quy định rằng dân số Thụy Sĩ không được vượt quá 10 triệu người trước năm 2050. Nếu dân số vượt ngưỡng này trong 2 năm liên tiếp, Thụy Sĩ sẽ phải chấm dứt thỏa thuận tự do đi lại với Liên minh châu Âu. Đảng lớn nhất trong Quốc hội hoặc Thụy Sĩ cho rằng sự gia tăng dân số một cách nhanh chóng đang gây áp lực nặng nề lên cơ sở hạ tầng, nhà ở, hệ thống phúc lợi xã hội, tài nguyên thiên nhiên và lối sống của người dân. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thụy Sĩ Bidrens hoan nghênh kết quả bỏ phiếu và cam kết sẽ tiến hành thêm các biện pháp nhằm giải quyết những lo ngại của cử tri về vấn đề nhà ở và nhập cư. Trong cuộc họp báo cùng Chủ tịch Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin, ông Jens phát biểu như sau: Thông qua quyết định ngày hôm nay, cử tri đã gửi đi một thông điệp về sự ổn định, cởi mở và đáng tin cậy. Mặc dù không phải là thành viên của Liên minh châu Âu, nhưng Thụy Sĩ gần như được bao quanh bởi 4 quốc gia thành viên của khối này. Hiện dân số của Thụy Sĩ đã đạt khoảng 9,1 triệu người. Trong đó, người nước ngoài chiếm gần 28% dân số. Các dự báo chính thức cho thấy tổng dân số có thể đạt 10 triệu người vào đầu thập niên 2040. Đề xuất giới hạn dân số được đưa ra trong bối cảnh các chính sách kiềm chế nhập cư đang nhận được sự ủng hộ ngày càng lớn trên khắp châu Âu. Khoảng 59% cử tri Thụy Sĩ đã tham gia cuộc bỏ phiếu, cao hơn một cách đáng kể so với mức trung bình 48% của các cuộc trưng cầu dân ý gần đây. Chủ tịch đảng cánh hữu Swiss People Party Marcel Detling cho biết sáng kiến này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ tại các khu vực nông thôn nhưng cuối cùng đã bị cử tri thành thị bác bỏ. Ông nói, cuộc trưng cầu dân ý này không giải quyết được bất kỳ một vấn đề nào, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy một chính sách nhập cư hợp lý hơn. Sau khi cảnh báo rằng đề xuất này có thể hạn chế nhân công nước ngoài, gây tổn hại cho nền kinh tế và làm xấu đi mối quan hệ với Brussels và các tổ chức doanh nghiệp Thụy Sĩ, đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với kết quả bỏ phiếu. Economist Swiss kêu gọi chính phủ tận dụng kết quả cuộc trưng cầu dân ý để thúc đẩy việc phê chuẩn thỏa thuận đạt được với Brussels vào cuối năm 2024 nhằm tăng cường mối quan hệ kinh tế song phương. Chủ tịch Ursula von der Leyen cho biết Brussels và Bern sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ vì lợi ích của những người dân và doanh nghiệp hai bên. Nghị sĩ đảng xanh Sibor Aslan nhận định kết quả bỏ phiếu cho thấy Thụy Sĩ vẫn cam kết hợp tác với các quốc gia láng giềng ở châu Âu. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo như sau: cuộc tranh luận về việc giới hạn dân số đã trở nên được chấp nhận hơn trong xã hội. Bà cho rằng điều từng bị xem là chủ đề cấm kỵ này đã bị phá vỡ và có nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện trong các cuộc tranh luận chính trị trong tương lai.
1: Thủ tướng Do Thái tổ chức cuộc họp báo đầu tiên sau thỏa thuận với Iran. Sau khi Hoa Kỳ và Iran tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận tạm thời, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu khẳng định trong cuộc họp báo ngày 15 tháng 6 rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Ông cho biết các hành động của Hoa Kỳ và Do Thái nhằm vào Iran đã mang lại kết quả, nhưng nhấn mạnh Do Thái sẽ không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, bất kể nội dung thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran ra sao. Do chưa nắm được chi tiết của thỏa thuận, ông từ chối bình luận cụ thể, song khẳng định thỏa thuận đó không thể hạn chế quyền hành động của Do Thái trong việc ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran cũng như các chiến dịch chống Hezbollah tại Lebanon. Trả lời câu hỏi về sự tương đồng giữa thỏa thuận hạt nhân năm 2015 dưới thời Barack Hussein Obama và khuôn khổ thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran hiện nay, ông Netanyahu nói, tôi sẽ không đưa ra sự so sánh như vậy. Chúng tôi không rõ nội dung của thỏa thuận đó. Ông tái khẳng định ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là sứ mệnh cả đời, đồng thời tuyên bố dù có hay không có thỏa thuận, Iran sẽ không bao giờ có cơ hội sở hữu vũ khí hạt nhân. Chừng nào tôi còn là Thủ tướng Do Thái thì điều đó sẽ không thể xảy ra. Theo ông, Do Thái cùng với Hoa Kỳ đã loại bỏ mối nguy hiểm từng đe dọa sự tồn vong của đất nước. Ông tuyên bố, chúng tôi đã cứu nhà nước Do Thái khỏi sự hủy diệt. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Do Thái vẫn phải duy trì cảnh giác, sức mạnh và quyết tâm. Nước này sẽ tiếp tục tấn công các lực lượng do Iran hậu thuẫn tại dải Gaza, Lebanon, Syria, Yemen và bờ Tây, đồng thời xây dựng các vùng đệm an ninh quanh Do Thái tại dải Gaza. Lebanon và Syria duy trì sự hiện diện ở đó cho đến khi bảo đảm được an ninh quốc gia. Ông Netanyahu cũng cho biết Do Thái sẽ vẫn tiếp tục vô hiệu hóa các mối đe dọa trong khu vực, mở rộng các liên minh mới và bảo đảm độc lập về an ninh. Để thực hiện mục tiêu này, chính phủ dự trù sẽ bổ sung 350 tỷ shekel, khoảng 120,5 tỷ Mỹ Kim cho ngân sách quốc phòng và đầu tư phát triển những công nghệ quân sự tiên tiến. Đề cập đến mối quan hệ với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ông bác bỏ cả nhận định cho rằng Tổng thống Trump luôn làm theo Do Thái lẫn quan điểm cho rằng bản thân ông hoàn toàn phụ thuộc vào Hoa Thịnh Đốn. Theo ông, hai nhà lãnh đạo là những đối tác hiểu rõ nhau, có lúc đồng thuận, có lúc bất đồng, nhưng Do Thái vẫn phải cân nhắc đến quan điểm của Hoa Kỳ. Ông cũng đánh giá cao việc Tổng thống Trump đã hỗ trợ Do Thái trong cuộc chiến chống lại kẻ thù chung. Khi được hỏi liệu Do Thái có sẵn sàng đơn phương tấn công Iran hoặc Hezbollah nếu Hoa Kỳ hạn chế quyền tự do hành động quân sự của Tel Aviv hay không, ông Netanyahu tránh trả lời trực tiếp. Ông chỉ khẳng định trách nhiệm của mình là bảo vệ lợi ích an ninh của Do Thái, đồng thời cho rằng điều đó đòi hỏi chiến lược, kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc về chính trường Hoa Kỳ. Về chính trường Hoa Kỳ, chứ không chỉ là những tuyên bố cứng rắn, ông Netanyahu, 76 tuổi, hiện là thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử Do Thái, với gần 20 năm cầm quyền qua nhiều nhiệm kỳ, và dự trù sẽ tham gia cuộc bầu cử thủ tướng tiếp theo vào tháng 10 sắp tới.
0: Sau đây bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề Đài Loan công khai chiêu mộ quan chức Trung Cộng. Hôm 14 tháng 6, Cơ quan An ninh Quốc gia Đài Loan công bố hoàn tất cổng liên lạc dành cho những người dân Trung Cộng nhằm cho phép người dân Trung Cộng ở trong và ngoài nước chủ động cung cấp thông tin về các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế và xã hội của Trung Cộng. Theo CNA, động thái này được thực hiện dựa trên luật công tác tình báo quốc gia của Đài Loan và tham khảo mô hình hoạt động của các cơ quan tình báo tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Do Thái cùng với nhiều quốc gia khác. Cơ quan này cho biết, trong bối cảnh Trung Cộng đối mặt với khó khăn về kinh tế, kiểm soát chính trị nghiêm ngặt và nhiều vấn đề xã hội, số người chủ động liên hệ với phía Đài Loan để cung cấp thông tin ngày càng gia tăng. Vì vậy, cổng liên lạc mới được xây dựng như là một kênh bảo mật nhằm mở rộng nguồn thu thập tình báo. Đài Loan nhấn mạnh việc bảo vệ danh tính và an ninh thông tin cho người cung cấp dữ liệu, người truy cập được phân loại theo nhóm đang ở Trung Cộng hoặc đang ở nước ngoài và phải tuân thủ 6 khuyến nghị an toàn, bao gồm sử dụng thiết bị của thương hiệu nước ngoài, khôi phục cài đặt gốc, kết nối Wi-Fi không yêu cầu xác thực danh tính, dùng VPN sử dụng trình duyệt của các công ty phương Tây và bật chế độ duyệt web riêng tư và ẩn danh. Mọi thông tin gửi đến sẽ được sàng lọc bằng công nghệ và thẩm định bởi đội ngũ chuyên môn trước khi tiến hành các bước liên hệ tiếp theo. Trong cùng ngày, Cơ quan An ninh Quốc gia Đài Loan phát hành đoạn phim tuyên truyền dài 1 phút mang tên Thay đổi, được tạo bằng trí tuệ nhân tạo. Nội dung phim khắc họa một công chức trong hệ thống của Trung Cộng chứng kiến đồng nghiệp liên tục bị điều tra, cách chức, tạo nên bầu không khí bất an và sợ hãi. Thông điệp của bộ phim nhằm khuyến khích những người nắm giữ thông tin quan trọng hãy dũng cảm cung cấp tình báo và tạo ra sự thay đổi. Cơ quan này khẳng định sẽ tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện các hoạt động tình báo phù hợp với diễn biến quốc tế và tình hình Trung Cộng, và đồng thời tạo điều kiện để cho những người dân Trung Cộng đồng tình với các giá trị dân chủ tham gia, nhằm tăng cường sự hiểu biết về Trung Cộng và bảo vệ an ninh, lợi ích của Đài Loan. Một số nhà bình luận trên mạng xã hội và YouTube nhận định đây là chiến dịch công khai chiêu mộ hiếm thấy, không chỉ nhằm thu thập tình báo, mà còn mang tính tác động tâm lý đối với những người trong hệ thống Trung Cộng đang cảm thấy lo ngại về nguy cơ bị thanh trừng. Theo đó, theo họ, chiến dịch hướng đến các nhóm như quân nhân, cảnh sát và công chức nắm giữ thông tin quan trọng và đồng thời nhấn mạnh các giá trị dân chủ, tự do và minh bạch của Đài Loan. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ đối với động thái của Đài Loan, cho rằng đây là một hình thức phản ứng trước các hoạt động gây ảnh hưởng và thu thập tình báo từ phía Trung Cộng và đồng thời thể hiện kỳ vọng về những thay đổi chính trị trong tương lai. Quý tín giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Ngoài ra với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý tín giả ngay sau đây.
1: Hố sụt sâu 4 mét xuất hiện sát móng nhà dân ở Thái Nguyên. Ngày 15 tháng 6, tại ngõ 3 đường Thanh Niên Tổ 3, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên, một hố sụt bất ngờ xuất hiện sát khu vực nhà dân. Theo thông tin từ người dân, khoảng 12 giờ cùng ngày, một tiếng động lớn phát ra từ khu đất trống cạnh khu dân cư. Khi chạy ra kiểm tra, người dân phát hiện mặt đất đã sụt xuống, tạo thành một miệng hố có đường kính hơn 3 mét và sâu khoảng 4 mét. Nước từ dưới đất dâng lên sát miệng hố, phía bên dưới xuất hiện khoảng rộng dạng hàm ếch, trong khi nhiều mảnh đất phía trên bị treo lơ lửng. Khu vực chung quanh cũng xuất hiện các vết nứt kéo dài, đất đá liên tục trượt xuống. Đến chiều 15 tháng 6, khu vực này vẫn có dấu hiệu tiếp tục sụt lún. Hố sụt nằm cách móng căn nhà 2 tầng của gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn khoảng hơn 1 mét và ảnh hưởng trực tiếp đến 2 gia đình đang sinh sống trong khu vực. Bà Hoàn cho biết trước khi xảy ra sự việc, khu vực này không hề xuất hiện bất kỳ một dấu hiệu bất thường nào. Lo ngại nguy cơ mất an toàn, từ chiều 15 tháng 6, các gia đình trong khu vực đã chủ động di chuyển một phần tài sản và tạm thời rời khỏi nơi ở. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền phường Linh Sơn đã cử lực lượng chức năng xuống hiện trường để kiểm tra, đồng thời tiến hành khoanh vùng nguy hiểm, cắm bản cảnh báo và ngăn người dân tiếp cận với khu vực xảy ra sụt lún. Chính quyền địa phương cũng đã báo cáo với cơ quan chuyên môn và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh để xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ ảnh hưởng và thực hiện các biện pháp xử lý. Theo các chuyên gia, Thái Nguyên có đặc điểm địa hình và địa chất khá phức tạp, xen kẽ giữa núi đá vôi, đồi thấp và các thung lũng karst. Nhiều khu vực phân bố đá carbonate dễ xảy ra quá trình karst hóa, tức hiện tượng nước ngầm hòa tan đá vôi trong thời gian dài, tạo ra các hang hốc và khoảng rỗng dưới lòng đất. Các chuyên gia cho rằng mưa lớn kéo dài, hoạt động của nước ngầm hoặc sự tồn tại của các khoảng rộng karst dưới nền đất có thể là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các hố sụt. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang vẫn tiếp tục theo dõi diễn biến tại hiện trường và xác định nguyên nhân cụ thể của vụ việc.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề lừa đảo bán vé số cao trúng thưởng qua livestream. Hôm 15 tháng 6, Công an tỉnh Sơn La cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh vừa phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức livestream bán vé số cao trúng thưởng trên mạng xã hội. Hoàng Văn Duẩn và Hoàng Văn Duy, cùng ngụ tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai, được xác định cầm đầu đường dây. Từ tháng 4, Duẩn và Duy thuê căn chung cư tại khu đô thị Vinhome Ocean Park ở Hà Nội để làm địa điểm hoạt động. Thông qua mạng xã hội, nhóm này tìm mua thêm fanpage, tài khoản ngân hàng rác, ứng dụng ngân hàng giả và số lượng lớn vé số cao trúng thưởng. Sau đó, tổ chức livestream bán vé số cao trúng thưởng. Có 3 gói bán trị giá 999.000 đồng, 1.999.000 đồng và 3.999.000 đồng. Để tạo lòng tin, nhóm của Duẩn Duy sử dụng nhiều tài khoản ảo tương tác, bình luận gian dựng cảnh khách hàng trúng thưởng hàng tỷ đồng và nhận tiền ngay trên sóng livestream. Bằng cách này, nhiều người đã tin tưởng chuyển tiền, mua vé với hy vọng nhận được các giải thưởng có giá trị lớn. Tuy nhiên, các nạn nhân sau đó tiếp tục bị yêu cầu chuyển thêm tiền với nhiều lý do khác nhau như nộp lệ phí sàn, thuế thu nhập cá nhân, xác minh giao dịch hoặc khắc phục lỗi chuyển khoản. Toàn bộ số tiền sau đó đã bị chiếm đoạt. Theo kết quả xác minh ban đầu, trong khoảng 2 tháng hoạt động, nhóm của Duẩn và Duy đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của hàng nghìn người trên cả nước. Qua khám xét, hơn 22.600 vé số cào cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu và tang vật có liên quan bị lực lượng chức năng thu giữ. Hiện nay, cơ quan an ninh điều tra tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Quý thính giả và cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, những vật kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tờ Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần theo dòng thời sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý thính giả, qua phần theo dòng thời sự cho đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây bài viết của tác giả John Freshman, là cộng tác viên của hệ thống New York Post, viết vào ngày 15 tháng 6 năm 2026, được sưu tập và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống New York Post, bài viết với nhan đề "Hãy nhìn thật kỹ vào câu chuyện mà Gavin Newsom đang rao bán cho chúng ta thông qua cuộc điều tra nhắm vào gia đình ông ta của Bộ Tư pháp". Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

Hãy nhìn thật kỹ vào câu chuyện mà Gavin Newsom đang rao bán cho chúng ta thông qua cuộc điều tra nhắm vào gia đình ông ta của Bộ Tư pháp. Tác giả John Freshman là một chiến lược gia chính trị kỳ cựu tại California, nổi tiếng với nhiều năm hoạt động trong nội bộ đảng Cộng hòa tiểu bang. Ông thường xuyên bình luận về chính trường California cùng với các vấn đề quốc gia, và gần đây ông đã cho đăng bài phân tích trên trang soldierismatter.com, nơi ông đưa ra quan điểm sắc bén về diễn biến chính trị hiện tại.

Vấn đề thực sự là liệu các tổ chức có liên hệ với gia đình thống đốc đảng Dân Chủ California có hoạt động đúng mực hay không khi dòng tiền quyên góp ảnh hưởng chính trị và chức vụ công giao thoa với nhau. Câu hỏi không phải là kết tội, điều tra không phải là cáo trạng, nhưng chúng cũng không phải là sự bức hại chính trị chỉ vì thống đốc đảng Dân Chủ tuyên bố như vậy. Điều làm phức tạp thêm câu chuyện của thống đốc đảng Dân Chủ Newsom đó là cả hai cuộc điều tra được cho là đã diễn ra trong khoảng một năm do các công tố viên liên bang ở Sacramento khởi xướng dựa trên thông tin tố giác và nguồn tin địa phương, chứ không phải là do chính quyền ở thủ đô Hoa Tình đốn chỉ đạo. Các nguồn truyền thông bác bỏ luận điểm cho rằng các cuộc điều tra này có động cơ chính trị. Nếu những báo cáo đó là chính xác, thì lời giải thích mà thống đốc của đảng Dân Chủ đưa ra sẽ bị sụp đổ. Công chúng xứng đáng được biết về các màng lưới tài chánh và chính trị đã hình thành xung quanh gia đình thống đốc của đảng Dân Chủ California. Người dân California nên bác bỏ yêu cầu cho rằng những màng lưới đó bằng một cách nào đó nằm ngoài sự giám sát. Thống đốc có thể gọi đó là sự trả thù, nhưng người dân California thì lại nên gọi đó là sự chịu trách nhiệm. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và không phản ánh quan điểm chính thức của chúng tôi. Các nhà điều tra liên bang được cho là đang xem xét tài chánh và các hoạt động phi lợi nhuận của Jennifer Seymour Newsom, người bạn đời đầu tiên của California và là vợ của thống đốc đảng Dân Chủ Gavin Newsom. Thống đốc đã công khai hôm thứ Hai 15 tháng 6 lên tiếng cáo buộc Tổng thống Trump dàn dựng các cuộc điều tra như một sự trả thù chính trị nhằm chống lại một đối thủ tiềm năng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2028. Tuy nhiên, cách nhìn nhận đó của thống đốc đảng Dân Chủ Gavin Newsom cần phải được xem xét và mổ xẻ một cách kỹ lưỡng nhất. Jennifer Seymour Newsom không chỉ đơn thuần là vợ của thống đốc đảng Dân Chủ tiểu bang Cali Gavin Newsom bị cuốn vào cuộc xung đột, bà là người sáng lập nhiều tổ chức phi lợi nhuận, bà là một người ủng hộ công chúng, người đã sử dụng vị trí của mình để gây ảnh hưởng đến chính sách công. Bà có liên hệ với các tổ chức đã nhận được hàng triệu bị kim từ các nhà tài trợ, bao gồm cả những người có lợi ích trực tiếp trước chính phủ tiểu bang. Điều đó khiến cho bà trở thành là một nhân vật của công chúng, một tác nhân chính trị và là một người tham gia vào hệ sinh thái ảnh hưởng của California. Trong suốt nhiều năm, người dân California đã được cho biết rằng các sáng kiến của người đứng đầu chính quyền xứng đáng nhận được sự chú ý của công chúng, đưa tin trên phương tiện truyền thông, sự hỗ trợ của các nhà tài trợ và một ghế trong bàn hoạch định chính sách. Nếu như điều đó là đúng, thì những hoạt động tương tự không thể đột nhiên bị cấm ngay khi các nhà điều tra bắt đầu đặt câu hỏi. Ảnh hưởng của công chúng kéo theo sự giám sát, của công chúng. Theo nhiều báo cáo tin tức, các nhà điều tra liên bang đang tiến hành ít nhất hai cuộc điều tra có liên quan đến gia đình chính trị gia chuyên nghiệp đảng Dân Chủ Gavin Newsom. Một cuộc điều tra tập trung vào thuế cá nhân của bà Jennifer Seymour Newsom. Một cuộc điều tra khác xem xét các tổ chức phi lợi nhuận của bà, bao gồm dự án đối tác California và dự án đại diện, xem xét các mối quan hệ tài chánh, nhà tài trợ và các thực thể có liên kết. Những cuộc điều tra đó không diễn ra một cách ngẫu nhiên. Cựu chánh văn phòng của thống đốc đảng Dân Chủ Newsom, bà Dana Williamson, đã nhận tội vào tháng trước về ba tội danh hình sự, bao gồm cả việc nói dối cục điều tra liên bang về việc chuyển thông tin kiện tùng bí mật của tiểu bang cho các khách hàng cũ để trục lợi cá nhân. Những tội ác được thực hiện khi bà còn đang làm việc trong văn phòng thống đốc. Điều đó không liên quan đến thống đốc đảng Dân Chủ Newsom hoặc vợ của ông ta, nhưng các nhà điều tra liên bang đã rất quen thuộc với hoạt động nội bộ của bộ máy chính trị của ông ta. Những sự thật đó không chứng minh được hành vi sai trái, nhưng tất cả những bằng chứng đó cho thấy việc xem xét chúng một cách càng kỹ lưỡng là vô cùng cần thiết. Các báo cáo đã nêu bật các khoản thanh toán từ Representation Project cho Girl Club Entertainment, một công ty sản xuất phim mà Seymour Newsom cùng sở hữu, với tổng số tiền là 161.250 bị kim chỉ tính riêng trong năm 2024. Bà cũng được cho là đã nhận được mức lương 150.000 bị kim từ Representation Project, một tổ chức phi lợi nhuận do bà kiểm soát đã trả những khoản tiền 6 con số cho một công ty do bà kiểm soát, và đồng thời cũng trả cho bà những khoản tiền 6 con số cá nhân. Thống đốc Newsom cũng được cho
là đã vận động hàng triệu Mỹ Kim tiền quyên góp theo yêu cầu, các khoản quyên góp được thực hiện cho các tổ chức từ thiện được ưu ái theo yêu cầu cá nhân của một chính trị gia hướng đến California Partner Project kể từ năm 2020. Điều đó được cho là bao gồm 1,8 triệu Mỹ Kim từ một bộ lạc người Mỹ bản địa nắm giữ thỏa thuận sòng bạc của tiểu bang. Không có điều nào trong số đó chứng minh sự tham nhũng, nhưng nó đặt ra những câu hỏi vô cùng nghiêm trọng về sự giao thoa giữa quyền lực chính trị, tiền quyên góp, gây quỹ phi lợi nhuận và lợi ích cá nhân. Những câu hỏi cần được sự trả lời, chứ không phải là bị bác bỏ. Chiến lược chính trị của Thống đốc Đảng Dân Chủ Gavin Newsom rất minh bạch. Nếu câu chuyện trở thành Donald Trump đấu với Gavin Newsom, nhiều người dân California sẽ theo bản năng để chọn phe, nhưng các lập luận đó chỉ là một sự lảng tránh vấn đề. Vấn đề thực sự là liệu các tổ chức có liên hệ với gia đình Thống đốc Đảng Dân Chủ California có hoạt động đúng mực hay không khi dòng tiền quyên góp, ảnh hưởng chính trị và chức vụ công giao thoa với nhau. Câu hỏi không phải là kết tội, điều tra không phải là cáo trạng, nhưng chúng cũng không phải là sự bức hại chính trị chỉ vì Thống đốc của Đảng Dân Chủ tuyên bố như vậy. Điều làm phức tạp thêm câu chuyện của Thống đốc Đảng Dân Chủ Newsom đó là cả hai cuộc điều tra được cho là đã diễn ra trong khoảng một năm do các công tố viên liên bang ở Sacramento khởi xướng dựa trên thông tin tố giác và nguồn tin địa phương, chứ không phải là do chính quyền ở thủ đô Washington chỉ đạo. Các nguồn truyền thông bác bỏ luận điểm cho rằng các cuộc điều tra này có động cơ chính trị. Nếu như những báo cáo đó là chính xác, thì lời giải thích mà Thống đốc Đảng Dân Chủ đưa ra sẽ bị sụp đổ. Công chúng xứng đáng được biết về các mạng lưới tài chánh và chính trị đã hình thành xung quanh gia đình của Thống đốc Đảng Dân Chủ California. Người dân California nên bác bỏ yêu cầu cho rằng những mạng lưới đó bằng một cách nào đó nằm ngoài sự giám sát. Thống đốc có thể gọi đó là sự trả thù, nhưng người dân California thì lại nên gọi đó là sự chịu trách nhiệm. Tác giả John Freshman là cộng tác viên của hệ thống New York Post. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của tác giả John Freshman là cộng tác viên của hệ thống New York Post, viết vào ngày 15 tháng 6 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống New York Post, bài viết với nhan đề: Hãy nhìn thật kỹ vào câu chuyện mà Gavin Newsom đang rao bán cho chúng.

Bài viết được gửi đến quý thính giả qua phần theo dòng thời sự trong đêm hôm nay do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần theo dòng thời sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần nhạc tuyển tâm tình. Rất mong quý tín giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay.

0: Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ tư, và bây giờ là phần nhạc truyện tâm tình đã đến với chúng ta. Với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài, Việt Tuyến xin được mời quý thính giả cùng gọi vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, để chúng ta cùng được thưởng thức, để cùng ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời và tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Vâng, và kính thưa quý thính giả, hai đường line vẫn đang còn chờ quý thính giả cùng gọi vào. Và kính thưa quý thính giả, trong chúng ta đang ở vào cái mùa giải bóng đá thế giới, thưa quý thính giả. Như chúng ta như quý vị biết á, là vào tuần lễ vừa rồi đó thì đã có một đã cái mùa giải bóng đá thế giới đã bắt đầu, và đội tuyển Mỹ có cái trận đấu vào ngày thứ hai, vào ngày hôm sau đó, ngày mà đầu tiên ngày khai mạc á, là đội tuyển Mexico được ra quân trận đầu tiên. Hôm sau thì đội tuyển Mỹ mới giao tranh trận đầu tiên. Thì trong cái trận mà giao tranh đầu tiên đó đá với đội tuyển Paraguay, đội tuyển Mỹ đã chiến thắng với tỷ số cuối cùng là 4-1, thưa quý vị khán giả. Trong trận đấu đó thì Việt Tiến thấy là trọng tài có nhiều những cái thiếu sót, những cái sai sót. Cái sai sót đầu tiên mà Việt Tiến thấy tiếc cho đội tuyển Mỹ đó là trọng tài đã bỏ lỡ một cái cú phạt đền penalty cho đội tuyển Mỹ, khi mà một cầu thủ của đội Paraguay đã chạm tay vào bóng khi mà cản phá một cái đường banh đá vào khung thành của đội tuyển mình. Không hiểu tại sao cái cú đó thì trọng tài lại không thấy, mà bây giờ có cái kỹ thuật gọi là VAR đó, VAR đó, là để mà check lại những cái tình huống mà có thể là mình bỏ sót, lại không lên tiếng về cái chuyện đó. Tất cả những cái pha mà chiếu lại đó thì Việt Tiến đều nhận ra là có cái chuyện là một cái cầu thủ của đội tuyển Paraguay đã đụng chạm tay vào bóng ở ngay trong phòng cấm địa. Đó là một cái tình huống phạt đền rõ ràng, nhưng mà rồi lại bỏ qua, khiến cho đội tuyển Mỹ có thể là bị mất đi một cái bàn thắng. Mà quý vị biết rằng là tất cả những cái bàn thắng ở trong một cái giải đấu như vậy đó đều rất là quan trọng. Không cần biết là anh thắng đội tuyển nào, nhưng mà từng mỗi bàn thắng đều rất quan trọng. Bỏ lỡ một bàn thắng có thể là cái kết quả cuối cùng đó, nó sẽ thay đổi rất là nhiều, thưa quý vị khán giả. Một cái lỗi mà trọng tài cũng bỏ qua đó, cái lỗi này thì nó không có nặng, nhưng mà nó cũng mất đi một cái cơ hội. Đó là trong một cái pha mà một cầu thủ của đội tuyển Hoa Kỳ đó đá vào khung thành, thì bóng đã chạm tay thủ thành, thưa quý vị khán giả, chạm tay thủ thành, cho nên là bóng đã đi ra ngoài khung thành. Nhưng mà trọng tài lại bỏ qua cái lỗi đó, thưa quý vị khán giả, bỏ qua cái pha đó không phải là lỗi, vì tiếng xin lỗi, đó không phải là lỗi, nhưng mà trọng tài đã bỏ qua cái pha bóng đó cho thủ thành có được quyền phát banh lên. Nếu mà trọng tài tin tưởng hơn đó, thì có lẽ là đội tuyển Mỹ đó sẽ được một cái cú đá phạt góc. Biết đâu được trong cái pha bóng mà phạt góc đó thì đó có thể là trở thành một cái cơ hội để mà nâng cao tỷ số. Tất cả những cái cơ hội đều rất là quý trong những cái trận đấu quốc tế như vậy, thưa quý vị khán giả, nhất là trong một cái giải đấu mà có cái định là một cái giải đấu mà định cao đó. Tuy nhiên, với cái tỷ số trận đấu 4-1 thì cũng khá là tốt cho đội tuyển Hoa Kỳ ở cái trận ra quân đầu tiên, thưa quý vị khán giả.
tuy là thắng đội tuyển Paraguay trong cái trận đấu đầu tiên, nhưng mà Việt Tiết không thấy có cái cơ hội để cho đội tuyển Hoa Kỳ đi sâu vào hơn. Đi sâu có nghĩa là đi qua hết cái vòng loại này, qua vòng 32 tới vòng 18. Không biết là đội tuyển Hoa Kỳ sẽ đi sâu được bao nhiêu, nhưng mà Việt Tiến nghĩ rằng là cái cơ hội để mà Hoa Kỳ đi đến trận chung kết rồi bán kết rồi chung kết á, khó khăn đó từ quý vị thính giả, chứ không phải là dễ đâu. Là vì sao? Như nếu mà quý vị thính giả mà nhìn vào cái cục diện của cái trận đấu mở màn của đội tuyển Hoa Kỳ đó thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đó, đội tuyển Hoa Kỳ còn nhiều cái khiếm khuyết lắm, thưa quý vị thính giả, còn nhiều khiếm khuyết. Mà cái mà Việt Tiến cảm thấy là đội tuyển Hoa Kỳ đó còn thiếu, đó là thiếu cái lực lượng. Khi mà những cái cầu thủ dự bị đó không thể nào giữ được cái nhịp độ trận đấu một khi mà được thay thế vào. Nhưng mà cái điều đó chúng ta có thể thấy ở cái hiệp 2 của trận đấu đó, thưa quý vị thính giả. Khi mà huấn luyện viên quyết định thay thế một số những cái vị trí chủ chốt của đội tuyển bằng những cái tuyển thủ mà dự bị đó, thì cái trận đấu nó trở nên rời rạc và nó yếu hẳn, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái điều mà Việt Tiến thấy một cái điều khó khăn cho đội tuyển Hoa Kỳ đó. Và cái điểm mà chính đó mà Việt Tiến thấy đó là suốt cả trận đấu, như quý vị, nếu mà quý vị thính giả nào mà mê bóng đá thì có thể thấy đó, là đội tuyển Hoa Kỳ dựa quá nhiều vào cái anh chàng số 10 Pulisic. Gần như là tất cả những cái pha tấn công đều dồn banh cho Pulisic để mà mở những cái đợt tấn công ở bên cánh trái. Cánh phải giao cho anh chàng số 8 là anh chàng McKinney. Trong cái trận đấu mở màn đó thì chàng McKinney không có thể hiện được cái vai trò của mình. Thành ra đội tuyển Hoa Kỳ nó mất luôn cả một cánh, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái điều mà Việt Tiến cũng lấy làm lo ngại cho đội tuyển Hoa Kỳ, khi mà tất cả những cái pha tấn công đều dồn vào cho một cầu thủ duy nhất. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng, nếu như ở một cái tình huống xấu đó, Pulisic bị chấn thương thì sao? Thì liệu là đội tuyển Hoa Kỳ lúc đó sẽ như thế nào? Ngay cả cái cầu thủ mà được thay vào hiệp 2 để mà thay thế cho Pulisic á, cũng không thể hiện được cái vai trò của mình, cũng không thể nào mà cầm được trận đấu, thưa quý vị thính giả. Thành ra vị trí cảm thấy là hơi lo cho đội tuyển Hoa Kỳ đó, mặc dù là đội tuyển Hoa Kỳ có được một cái trận thắng mà oanh liệt đó, thắng được Paraguay mà thắng tới ba bàn cách biệt là một cái điều khó khăn chứ không phải là dễ đâu. Nhưng mà cái chuyện mà duy trì được cái sức mạnh đó trong suốt cả một cái giải đấu ở cái đỉnh cao là một cái điều rất khó khăn, thưa quý vị thính giả. Vâng, và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một cái nhạc phẩm nha, cho nó vui vui nha. Đó là một cái nhạc phẩm mà nhạc phẩm đại diện cho cái giải vô địch kỳ này đó. Nó có cái tên là cái gì? Die Die hả? Shakira nha. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Để xem. Đây, bài này nha. Ok.

Vâng, đó là một khúc của nhạc cái nhạc phẩm mà đây là một trong những cái nhạc phẩm đại diện cho cái mùa giải năm nay thưa quý vị. Cái bài này thì nó không hay lắm. Mà Việt Tiến không có tìm thấy được cái bài mà nó nhộn nhịp hơn. Vâng, và đây, đó là Việt Tiến giới thiệu để quý vị tác giả cái một cái nhạc phẩm nó đại diện cho cái mùa giải 2026 này để từ quý vị tác giả. Như chúng ta biết là cái mùa giải này được tổ chức bởi ba nước lần chứ không phải là một nước. Ba nước cùng đăng cai nha. Hoa Kỳ, Mexico và Gia Nã Đại cùng ba quốc gia cùng là đứng ra để mà tổ chức cái giải đấu năm nay. Đặc biệt là năm nay đó cái số đội tuyển mà được vào trận và vòng chung kết cũng nhiều hơn, nhưng hình như là 42 hay 48 gì đó đội tuyển đó, vì tiếng không có nhớ rõ lắm. Nhưng mà thưa quý vị tác giả, Gia Nã Đại và Mexico chỉ có tổ chức những cái vòng đấu đầu tiên thôi. Còn từ cái vòng 2 trở đi đó thì tất cả những cái trận đấu đều diễn ra trên sân của Hoa Kỳ. Không có cái điều đó đáng nói đó là giá vé cho những cái trận đấu này đó rất là hot, rất là cao thưa quý vị khán giả. Thậm chí đó vì có những cái người bạn mà mua vé qua hãng đó, thường thì hãng họ có bán những cái vé đó thưa quý vị khán giả. Họ mua về nhiều rồi bán lại cho nhân viên ở trong hãng, là mua dùm cho nhân viên của hãng đó, mà 300 mấy là cái vé mà vé hàng chót đó. Ủa, quý vị có thể tưởng tượng được có nhiều cái vé là lên tới hàng mấy chục ngàn một vé, khủng khiếp đến như vậy thưa quý vị khán giả. Mà với hầu hết những cái trận đấu mà Việt Tiến thấy là từ đầu giải cho đến bây giờ đó, hầu hết tất cả những cái trận đấu đều kín sân cả thưa quý vị khán giả, kín sân rất là khủng khiếp. Kể cả những cái trận đấu mà ở những cái đội mà không có được, không có tiếng tăm nhiều lắm đó, không có tiếng tăm lắm đó, mà thính giả, khán giả đến là cũng kín cả sân. Vâng, và bây giờ trở lại với cái chương trình của chúng ta đây hôm nay nha, làng màng với chuyện bóng đá. Bây giờ về tiếng xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức tiếng hát của Ngọc Hà qua nhạc phẩm Tình Hoài Hương. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát Ngọc Hà.

Tình Hoài Hương là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy vừa được gửi đến các tác giả qua phần trình bày của tiếng hát nữ ca sĩ Ngọc Hà. Vâng, đó là nhạc phẩm mà quý vị tác giả vừa cùng thưởng thức. Vừa rồi vì tiếng nói về đội tuyển Hoa Kỳ đó, không phải là vì tiếng không tin tưởng, nhưng mà thật sự ra mình cũng rất là mong muốn cho đội tuyển Hoa Kỳ nó tiến sâu, nó cuối cùng có thể là nó cầm được cái cúp vàng. Nhưng mà cái thực tế vẫn là thực tế, thưa quý vị tác giả, không quá hy vọng để rồi nếu như mà nó không trở thành hiện thực á, thì mình sẽ thấy hụt hẫng. Cho nên mình nhìn thẳng vào cái sự thật á, thì khi mà cái sự việc nó xảy đến á, thì mình thấy cái chuyện đó mình biết rồi và mình có đánh giá rồi. Còn nếu như mà nó trở thành hiện thực, đội tuyển Hoa Kỳ mà có thể là nắm được cái cúp vàng trong 4 năm thì chuyện đó là chúng ta không thể nào mơ thấy được đó. Mà nếu mà nó trở thành hiện thực thì là một cái niềm vui nó vỡ òa, thưa quý vị tác giả. Tuy nhiên phải công nhận đó là vì như vậy, bóng đá là một cái môn thể thao đồng đội, cho nên cái chuyện mà chỉ cần một cái vị trí mà nó khuyết đi đó, nó sẽ làm cho cái trận làm cho cái sức mạnh tổng thể đó nó mất đi rất là nhiều. Chính vì vậy đó mà cái chuyện mà vì tiếng nói là cái dàn cầu thủ của đội tuyển Hoa Kỳ mà nó mỏng á, là một cái điều rất là đáng ngại. Là vì thưa quý vị thính giả, trong một cái trận đấu trong một cái môn thể thao mà đối kháng mạnh như vậy đó, những cái chuyện va chạm đó, cái chuyện không thể nào tránh khỏi, mà một cái va chạm thì dễ dẫn đến chấn thương, mà chấn thương thì không thể nào ra sân được, có thể là mất một trận vài trận. Mà như quý vị biết rằng đó, trong cái vòng chung kết này đó không có bao nhiêu trận hết, chỉ cần vắng đi một trận thôi là cái cục diện nó đã khác rồi. Cho nên vẫn hy vọng rằng là tất cả những cái cầu thủ ở dàn chính đó có đầy đủ sức khỏe để đi đến trận cuối cùng. Không biết là trận cuối cùng là trận nào, nên chúng ta không thể đoán định được. Nhưng mà mình vẫn hy vọng rằng đội tuyển Hoa Kỳ tiến thật là sâu trong cái mùa giải này. Có một cái điểm mà nhiều người bình luận họ vẫn thường nói đó. Năm nay Hoa Kỳ có được cái gọi lợi thế sân nhà, nhưng mà họ cũng quên, thưa quý vị khán giả, họ quên á là Hoa Kỳ là một quốc gia mà đa sắc tộc, nó là một cái hiệp chủng. Thành ra đó là nói rằng là dân Hoa Kỳ, nhưng mà là người Anh cũng có, người Mỹ Tây Cơ cũng có, người Argentina cũng có, mà tất cả những cái đội tuyển đó đang cùng chơi ở trên sân của Hoa Kỳ. Và tất dĩ nhiên là cho dẫu mình đã là người dân Hoa Kỳ đi chăng nữa đó, có quốc tịch Hoa Kỳ đi chăng nữa, nhưng mà cái tổ quốc, cái quốc gia gốc của mình á, mình không thể nào quên được. Chính vì vậy đó mà người Nhật Bản ở Hoa Kỳ, khi mà họ đi xem một cái trận đấu mà có đội Nhật đã thi đấu đó, họ vẫn ủng hộ cho đội Nhật, chứ họ không ủng hộ cho người Mỹ, cho đội tuyển Mỹ đâu, thưa quý vị tác giả. Đó là cái tinh thần dân tộc. Cho nên cái chuyện mà Hoa Kỳ đá ở sân nhà, nhưng mà thưa quý vị tác giả, đã nhiều lần chúng ta thấy rồi, một không có nói gì xa, một cái trận đấu giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ trên sân, quý vị vẫn thấy là người Mỹ Tây Cơ họ đi xem rất là đông. Vì có một cái chuyện như vậy nữa, thưa quý vị tác giả, đó là người dân Hoa Kỳ họ không mấy thích cái môn bóng đá, cái môn bóng, những cái môn bóng mà người dân Hoa Kỳ họ thích là cái gì, là bóng bầu dục, là football của Mỹ, là baseball, là basketball. Đó là những cái môn bóng mà người dân Hoa Kỳ họ rất là yêu thích. Còn bóng đá là hàng thứ hai, hàng thứ ba. Cho nên á, tuy rằng Hoa Kỳ đang đá trên sân nhà, nhưng mà đừng có nghĩ rằng là Hoa Kỳ có lợi thế về sân nhà. Tại vì đó, người dân Mỹ Tây Cơ ở bên này không phải ít, người dân Nhật Bản ở đây cũng không phải là thiếu, người dân Anh ở đây cũng rất là nhiều. Cho nên một khi mà Hoa Kỳ mà phải đối mặt với những cái đội tuyển như vậy đó, thì cái lợi thế sân nhà sẽ không có rồi, thưa quý vị khán giả.
cho nên phải trông chờ vào chính thực lực của cầu thủ của mình, chứ đừng có trông mong về cái lợi thế trong nhà. Vâng, tiếp tục nha thưa quý vị khán giả, rồi cái một nhà phẩm nào nữa đây? À, để xem chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nhà phẩm nào kế tiếp nha. Không biết từ như hôm nay về tiếng lại có cái lại ham nói về đá banh dữ rồi không biết nữa. À, tiếng hát. Bây giờ chúng ta xin Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức nha. Tiếng hát của cái này lại là một cái nhạc phẩm AI nha. Bài này rất là hay. Để xem là Thủy Lan của AI Music đó. Phối âm lại cái bài này như thế nào nha. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới, Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây phần phối âm của AI của Thủy Lan thưa quý tác giả. Cô này cô phối âm rất là hay. Để xem cái bài này cô phối âm nó ra làm sao. Việt Tiến cũng chưa nghe.

Vừa rồi là phần hòa âm, phần phối âm của Thủy Lan, thưa quý vị khán giả, Thủy Lan Music phối âm bằng AI đó. Nhưng mà cái, thật sự thì cái phần phần hòa âm này á, phối âm này đó, vì tiếng không thấy cái sự nổi bật như là những cái ca khúc khác, thưa quý vị khán giả, của Thủy Lan. Những cái ca khúc mà vị tiếng đã nghe trước đây của Thủy Lan á, nó mang nó mang cái hơi hướng của nhạc thính phòng hay lắm. Bài này thì cũng trên trung bình, bình thường. Nhạc phẩm nó hơi, mình thấy nó hơi bị chậm. Nhưng mà những cái sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông quả thật là không thể chê được, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, chúng ta còn một ít thời giờ nữa thôi, thưa quý vị thính giả. Hình như là chúng ta còn rất là ít thời giờ dành cho phần nhạc tuyển tâm tình đây hôm nay. Vâng, và bây giờ để xem là chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm nào đây để cùng chia tay nha. Vâng, và bây giờ là một đôi song ca của Thúy Nga Paris nha. Trịnh Lam và Quỳnh Vy sẽ đến với chúng ta qua nhạc phẩm Tình Còn Vương Vấn. Biết bài này là của ai? À, bài này là của Trịnh Lam luôn đây. Một sáng tác của nhà của Trịnh Lam sẽ được gửi đến quý thính giả qua hai tiếng hát Trịnh Lam và Quỳnh Vy. Xin được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Tình Còn Vương Vấn. Và đây, vì tôi nghĩ là đây cũng là nhạc phẩm cuối cùng rồi đó. Xin được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.

Trịnh Lam và Quỳnh Vy, và đến với chúng ta qua một sáng tác của Trịnh Lam, thưa quý vị thính giả, đó là nhạc phẩm Tình Còn Vương Vấn. Wow, biết bây giờ mới hồi thôi xót xa. Vâng, và đó là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức qua phần nhạc truyện tâm tình để hôm nay của chúng ta. Rồi bây giờ trước khi mà chia tay thì Việt Tiến lại tâm tình chút xíu nữa nha. Thứ sáu này, đội tuyển Hoa Kỳ lại tiếp tục ra sân trận thứ hai. Hình như trận tới đây là Hoa Kỳ sẽ gặp đội Úc đó. Úc Châu đó. Hy vọng rằng là đó sẽ là một cái trận đấu hấp dẫn, nảy lửa, thưa quý vị khán giả. Nhớ nha, quý vị nào mà yêu thích bóng đá thì đừng bỏ qua trận đấu sắp tới nha. Vâng, và chúng ta cùng hy vọng là đội tuyển Hoa Kỳ sẽ tiếp tục vững mạnh và sẽ tiếp tục đi thật là sâu vào cái giải đấu của năm nay. Vâng, và bây giờ vị trí sẽ được tạm ứng chương trình một lần nữa. Xin quý vị thính giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại thì tiếp một tuyến đêm sẽ trở lại cùng với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị về những tiết mục phát thanh trong chương trình của chúng tôi hoặc các nhân sự phụ trách để chúng tôi có thể thực hiện chương trình tốt hơn, ngõ hầu phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gửi email về địa chỉ email info@radiotiengnuoctoi.com hoặc gọi số điện thoại 408-766-6414 và để lại ý kiến trong hộp thư góp ý của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

quý thính giả đang theo dõi chương trình Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Thế Giới Ngày Nay được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Viễn và Thùy Hương luôn mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi một số những vấn đề, những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua những bài viết mà Việt Viễn cùng với Thùy Hương và quý thính giả đã sưu tầm được và gửi đến qua địa chỉ email của Việt Viễn, cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta có liên quan đến những sự việc xảy ra chung quanh thế giới của chúng ta. Trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số trong những bài viết mà Việt Tiến đang có do chúng ta cùng sưu tầm trong thời gian qua. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây qua phần Thế Giới Ngày Nay trong đêm hôm nay.

phát hiện virus khiến con người bị ngớ ngẩn. Các nhà khoa học Mỹ tại Học viện Y khoa John Hopkins và Đại học Nebraska tình cờ phát hiện loại virus trên tảo có khả năng gây nhiễm não người, khiến người bị nhiễm có thể bị ngớ ngẩn hơn. Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Science, các nhà khoa học thông báo rằng một loại virus vốn chưa từng được phát hiện ở người khỏe mạnh từ trước đến nay có thể gây ảnh hưởng lên chức năng nhận thức ở bộ phận xử lý hình ảnh và nhận biết về không gian. Nhóm nghiên cứu ngạc nhiên khi thấy rằng DNA ở vi khuẩn trong cổ họng người khỏe mạnh có thể kết hợp với DNA của một loại virus từng gây nhiễm cho loại tảo xanh gây nên sự khác biệt. Chủ nhiệm nghiên cứu, chuyên gia virus học Robert Yocken nhận định đây là một thí dụ điển hình cho thấy một vi sinh vật vô hại trong cơ thể chúng ta có thể ảnh hưởng lên hành vi và nhận thức. Tiến sĩ Yocken giải thích thêm, nhiều sự khác biệt sinh lý học giữa cá nhân A và B đã được giải mã bằng bộ gen mà họ thừa hưởng từ cha mẹ, nhưng còn những khác biệt nữa được thúc đẩy từ những vi sinh vật khác nhau mà chúng ta mang trong người và tương tác với gen của chúng ta theo cách riêng. Trong số 90 người tham gia thử nghiệm của nhóm nhà khoa học này, có 40 người dương tính với virus tảo. Nhóm 40 người này làm những bài tập đo đạc về tốc độ và xử lý hình ảnh kém hơn những người âm tính với virus tảo.

0: vật có tác dụng bất lợi lên chức năng nhận thức trong khi cơ thể người đó vẫn khỏe mạnh.
1: Một bài viết kế tiếp sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi trong chương trình của buổi tối hôm nay có nhan đề Khám phá cơ chế tác động của nấm gây ảo giác lên não. Hoạt chất psilocybin trong nấm gây ảo giác, còn gọi là nấm ma thuật, được biết đến với đặc tính tạo cảm giác cường tráng, hưng phấn, thậm chí làm thay đổi nhận thức, nhưng giới khoa học vẫn chưa lý giải được nguyên nhân. Mới đây, các chuyên gia ở trường Đại học King ở London, Anh Quốc đã khám phá cơ chế đặc biệt đằng sau những hiệu ứng trên. Theo kết luận đăng trên tạp chí của Hiệp hội Hoàng gia, psilocybin tác động bằng cách phá vỡ mạng lưới thông tin liên lạc bình thường của não, cho phép kết nối các vùng não vốn không tương tác với nhau. Trong nghiên cứu, chuyên gia vật lý Paul Expert cùng với các đồng nghiệp đã tiến hành phân tích ảnh chụp cộng hưởng từ chức năng, viết tắt fMRI, não bộ của nhóm dùng giả dược và những người sử dụng nấm gây ảo giác. Họ phát hiện có sự khác nhau giữa hai nhóm, trong đó não bộ của nhóm dùng nấm ma thuật xuất hiện một loạt các kết nối giữa các vùng não vốn không tương tác với nhau trong quá trình hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Các nhà nghiên cứu cho rằng hoạt động não gia tăng này có thể liên quan đến chứng loạn cảm giác, hiện tượng mà giác quan này lại có cảm giác kia. Chẳng hạn, một số người ăn nấm ma thuật cho biết họ nếm được mùi của màu cam, sờ mó được giai điệu, nhìn thấy mùi cà phê hoặc thấy cả tiếng ồn, vân vân. Nhóm nghiên cứu cho rằng các thử nghiệm của họ có thể giúp hiểu thêm về những lợi ích tiềm tàng của psilocybin trong điều trị các chứng rối loạn tâm thần như bệnh trầm cảm. Bên cạnh đó, khám phá của họ về khả năng kết nối khác thường của não cũng có thể giúp giải đáp những câu hỏi hóc búa trong lĩnh vực khoa học thần kinh, chẳng hạn như nhận thức đến từ đâu. Trong một cuộc nghiên cứu khác về nấm, nhóm chuyên gia tại Đại học Texas Hoa Kỳ phát hiện hợp chất tương quan Hexose hoạt tính, viết tắt là ASCC, tìm thấy trong loài nấm đông cô mọc trên cây thông rất phổ biến ở Nhật Bản, có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, tiêu diệt virus gây ung thư cổ tử cung và ngăn chặn các khối u phát triển. Nghiên cứu được tiến hành trên 10 phụ nữ nhiễm virus u vú ở người, viết tắt là HPV, loại virus gây bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng da, miệng, cổ họng và có liên quan đến 99% số ca ung thư cổ tử cung. Tất cả được cho sử dụng chiết xuất ASCC gồm các axit amin, đường đa phân tử và khoáng chất từ nấm đông cô mỗi ngày một lần và kéo dài trong 6 tháng. Kết quả cho thấy có 8 người đã được điều trị khỏi HPV. Theo như giáo sư Judith Smith, trưởng nhóm nghiên cứu, ASCC là một hoạt chất không gây tác dụng phụ mà còn mang lại nhiều lợi ích miễn dịch. Do đó, nhóm của bà đang xúc tiến giai đoạn 2 của cuộc thử nghiệm lâm sàng kéo dài 6 tháng trên số lượng bệnh nhân đông hơn. Đây là nghiên cứu tiếp nối của một thử nghiệm công bố vào hồi đầu năm. Trong đó, bà Smith đã chứng minh được ASCC giúp loại bỏ hoàn toàn HPV trên chuột trong vòng 90 ngày. Một nghiên cứu trước đó cũng cho thấy ASCC có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch bằng cách gia tăng số lượng tế bào giúp cơ thể chống lây nhiễm HPV và ngăn khối u ung thư phát triển.
0: Bóng đèn chống trộm. Trên thị trường hiện có rất nhiều bóng đèn thông minh giúp tiết kiệm đáng kể nguồn năng lượng, nhưng hầu như không có tác dụng bảo vệ ngôi nhà của bạn như chống trộm chẳng hạn. Chính vì điều này, công ty Beyond Home của Anh vừa phát minh ra bóng đèn Burglar Deterrent, được cho có thể khiến kẻ trộm tin rằng bạn vẫn còn quanh quẩn trong nhà, mặc dù bạn đã đi ra ngoài. Theo đó, Burglar Deterrent không chỉ bật sáng vào các khoảng thời gian nhất định, bóng đèn thông minh này còn bắt chước các thói quen bật đèn của bạn, tạo ra cảnh giống như bạn đang ở nhà. Chẳng hạn, nếu bạn có thói quen bật đèn nhà bếp lúc ăn tối hay bật đèn tại phòng khách vào một giờ nào đó, Burglar Deterrent sẽ bắt chước thói quen ấy một cách tự động. Thậm chí, nó có thể lắng nghe tiếng chuông cửa để bật đèn, tạo cảm giác như có một ai đó đang ra mở cửa, khiến cho các kẻ trộm yếu bóng vía phải hoảng sợ. Được biết, mỗi bóng đèn Burglar Deterrent đều có nguồn điện dự phòng riêng và chúng sẽ kết hợp với âm thanh của đầu báo khói trong ngôi nhà để

0: phát sáng lối thoát hiểm nếu có cháy xảy ra. Dự kiến Burglar Deterrent sẽ có mặt trên thị trường sớm nhất vào tháng 4 năm 2015.
1: Một bài viết kế tiếp xin được mời quý thính giả cùng theo dõi trong chương trình của buổi tối hôm nay có nhan đề bóng đèn thông minh giúp cho bạn ngủ nghỉ đúng giờ. Một loại bóng đèn LED mới có thể giúp làm giảm sự khó chịu trong quá trình chuyển tiếp giữa đêm và ngày bằng cách điều chỉnh nồng độ melatonin trong cơ thể của chúng ta. Melatonin là một loại hormone có tác dụng làm cho chúng ta buồn ngủ và mức độ buồn ngủ của chúng ta lên hay xuống theo chu kỳ 24 giờ một ngày. Khi chúng ta tỉnh dậy với tâm thế tỉnh táo và tràn đầy năng lượng, nồng độ melatonin trong cơ thể sẽ thấp, nhưng khi một ngày kéo dài hơn và lúc mặt trời xuống núi thì lượng hormone sản sinh ra sẽ lại tăng lên. Vấn đề là nếu chúng ta là sinh viên hoặc là người phải làm việc ca đêm hoặc giường ngủ của chúng ta lúc nào cũng như là trạm vũ trụ quốc tế, nơi mà cứ 90 phút mặt trời lại mọc một lần, chúng ta không hề có niềm vui của việc ngủ khi mặt trời lặn. May thay, công ty Lighting Science đã cho ra đời một ứng dụng để giải quyết vấn đề này. Bóng đèn ngủ ngon của Lighting Solution có hình dạng giống như bóng đèn sợi đốt thông thường, nhưng nó thông minh hơn. Bóng đèn thông minh Rhythm Downlight hoạt động như sau. Bạn lấy thời gian biểu cho giấc ngủ mà bạn muốn có trong trình ứng dụng, được đồng bộ hóa với bóng đèn LED kỹ thuật số có thiết kế đặc biệt. Khi đến thời điểm cần làm cho bạn tỉnh giấc, bóng đèn sẽ phát sáng hơn với ánh sáng màu xanh, làm ngừng quá trình sản xuất melatonin, giúp cho bạn cảm thấy tỉnh táo. Nhưng khi đến thời điểm cần phải đi ngủ, ánh sáng xanh sẽ giảm đi, cho phép cơ thể sản xuất melatonin và bạn dần chìm vào giấc ngủ. Tại thời điểm này, công ty đang sản xuất bóng đèn chuyên đánh thức và bóng đèn chuyên ru ngủ, phiên bản bóng đèn Rhythm Downlight kết hợp cả hai loại trên, dự kiến sẽ được đưa ra thị trường vào mùa hè của năm nay. Công nghệ này tương tự với việc lên cách bố trí ánh sáng ở trạm không gian ISS, nơi việc ngủ nghỉ diễn ra tràn lan. Hầu hết các phi hành gia đều phải uống thuốc ngủ, nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Thiết bị từ nghiên cứu Lighting Solution được sử dụng ở NASA. Theo ông Masabo, tại đây ông đã giúp phát triển nguyên mẫu bóng đèn LED được thử nghiệm ở trạm không gian ISS trong năm 2008. Các loại bóng đèn LED mới có thể được lắp đặt ở trạm không gian ISS trong năm 2015. Điều này có nghĩa là hè này có thể là cơ hội hiếm hoi để chúng ta có công nghệ rất tân tiến trong nhà, thậm chí trước cả các phi hành gia.
0: 25 sự thật thú vị về trái tim của bạn. Có nhiều sự thật bạn chưa biết về cơ thể của chính mình. Trái tim là một trong những bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể của chúng ta, đồng thời cũng là nhóm cơ khỏe nhất trong cơ thể, hoạt động suốt cuộc đời mà không hề có một giây phút nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, còn nhiều sự thật thú vị khác về trái tim mà có thể bạn chưa biết. Thứ nhất, trung bình mỗi ngày, năng lượng mà trái tim của một người trưởng thành tạo ra đủ để một chiếc xe tải chạy được 32 km. Thứ hai, trong một đời người thì quãng đường trên tương đương với một chuyến khứ hồi tới mặt trăng. Thứ ba, một trái tim có thể bơm máu đến 75.000 tỷ tế bào trong cơ thể. Thứ tư, giác mạc là bộ phận duy nhất trong cơ thể không được bơm máu. Thứ năm, trái tim phải làm việc nhiều nhất trong tất cả các cơ của cơ thể. Thứ sáu, trung bình trái tim bơm khoảng 1,5 triệu thùng máu trong suốt cuộc đời, đủ để lấp đầy 200 toa xe lửa. Thứ bảy, trong quá trình hình thành phôi, tế bào tim đầu tiên bắt đầu đập từ tuần thứ tư. Thứ tám, cá voi xanh có trái tim lớn nhất trong tất cả các loại động vật, cân nặng khoảng 680 kg. Thứ chín, học càng nhiều và càng có nhiều kiến thức thì khả năng mắc các căn bệnh tim mạch càng giảm. Thứ mười, mặc dù vậy, bệnh tim vẫn là mối đe dọa lớn nhất tới sức khỏe và là nguyên nhân liên quan đến sức khỏe khiến nhiều người chết nhất. 11. Một trái tim còn nguyên vẹn đã được tìm thấy trong xác ướp Ai Cập 3.000 năm tuổi. 12. Một cuộc sống hạnh phúc, ít stress, tích cực tập thể dục và ăn uống điều độ sẽ giúp bạn có một trái tim vô cùng khỏe mạnh. 13. Số lượng những ca đau tim thường tăng đột biến vào dịp Giáng sinh, tiếp đến là vào 26 tháng 12 và đúng dịp năm mới. 14. Bạn cũng dễ bị đau tim vào sáng thứ hai hơn bất kỳ ngày nào khác trong tuần. 15. Van tim có kích thước tương đương với đồng xu 0,5 US dollar. 16. Những chiếc máy kích tim đầu tiên được tạo ra phải cắm vào ổ điện. Đến nay mới có những chiếc máy xách tay và chạy bằng ắc quy. 17. Trái tim có xung điện riêng, do đó chỉ cần có nguồn cung cấp oxy, nó vẫn có thể đập bình thường mặc dù ở ngoài cơ thể. 18. Năm 1929, bác sĩ phẫu thuật người Đức Werner Forman đã tiến hành kiểm tra bệnh trong trái tim của chính mình bằng cách luồn một ống thông vào tĩnh mạch chính ở cánh tay. Đây là ca đầu tiên sử dụng kỹ thuật thông tim mà sau này được sử dụng rộng rãi để chuẩn đoán các căn bệnh về tim. 19. Ngày 3 tháng 12 năm 1967, tiến sĩ Christian Barner đã tiến hành ca ghép tim thành công đầu tiên trên thế giới, mặc dù bệnh nhân sau đó chỉ sống được thêm 18 ngày. 20. Hãy thử bóp một quả bóng tennis. Nó giống với công việc trái tim phải làm mỗi ngày để bơm máu đi khắp cơ thể. 21. Trái tim của phụ nữ đập nhanh hơn của nam giới. 22. Khi cười, lượng máu được bơm từ tim tăng khoảng 20% và làm giãn thành mạch máu, do đó tiếng cười có tác dụng rất tốt với cơ thể. 23. Không có ai giải thích được vì sao biểu tượng trái tim lại gắn liền với tình yêu. Tuy nhiên, theo nhiều ghi chép thì xuất xứ của nó là từ Hy Lạp. 24. Thất tình hay những cảm xúc tiêu cực có thể gây ra những cơn đau tim dẫn tới tử vong do các hormone gây căng thẳng truyền vào máu và dẫn tới tim. 25. Nghiên cứu đã chứng minh khi một dàn đồng ca cùng hát, trái tim của họ đập cùng một nhịp.
1: Và một bài viết kế tiếp xin được mời quý thính giả cùng theo dõi trong chương trình của buổi tối hôm nay có nhan đề Lợi ích không thể nào bỏ qua của trái cherry. Các thành phần trong trái cherry rất tốt cho mắt, giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn, cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa những căn bệnh ung thư. Thứ nhất, tăng năng lượng cho cơ thể. Tiêu thụ cherry sẽ giúp tăng năng lượng trong cơ thể của chúng ta một cách tự nhiên. Phần lớn lượng calo trong trái này có được từ các loại đường tự nhiên, giúp thúc đẩy tâm trạng vui vẻ và tăng năng lượng trong cơ thể của chúng ta. Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy ăn một vài quả cherry tươi, chúng ta sẽ cảm thấy hưng phấn hơn nhiều. Thứ hai, giúp ngủ ngon hơn. Hãy ăn cherry một cách thường xuyên để cải thiện tình trạng mất ngủ. Cherry chứa melatonin làm cho giấc ngủ sâu và ngon hơn. Đừng vội uống thuốc an thần vì nó có thể gây ra một tác dụng phụ khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu. Mà thay vào đó, hãy cố gắng ăn một vài trái cherry mỗi ngày sẽ đem lại cho chúng ta một giấc ngủ chất lượng hơn nhiều. Thứ ba, tốt cho mắt. Hàm lượng vitamin A trong trái cherry nhiều hơn khoảng 20 lần so với dâu tây hay việt quất. Một lý do tuyệt vời để ăn cherry mỗi ngày là chúng rất tốt cho đôi mắt của chúng ta. Cherry chứa nhiều vitamin A và một phần của vitamin này là beta-carotene, giúp thúc đẩy tầm nhìn tốt và giữ cho đôi mắt của chúng ta khỏe mạnh. Retinol là một phần của vitamin A còn giúp cho làn da của chúng ta mịn màng, đàn hồi tốt hơn. Thứ tư, ngăn ngừa ung thư. Tiêu thụ cherry một cách thường xuyên có thể giúp chống lại một số những căn bệnh ung thư. Cherry chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ, làm giảm nguy cơ ung thư và làm chậm quá trình lão hóa. Hãy bổ sung thêm loại quả này vào chế độ ăn để có được một sức khỏe dẻo dai. Thứ năm, cải thiện hệ thống tiêu hóa. Do hàm lượng chất xơ cao, cherry giúp cải thiện hệ thống tiêu hóa và giảm nồng độ cholesterol trong máu. Chúng ta không cần phải ăn quá nhiều cherry, chỉ ít thôi cũng đã đủ. Hàm lượng chất xơ trong trái cây này chiếm khoảng 1/4 tổng nhu cầu xơ trong ngày của chúng ta. Thứ 6, chữa đau và giảm sưng. Cherry là một nguồn cung cấp dồi dào anthocyanin. Chất này được chứng minh có thể giúp làm giảm đau, giảm sưng đối với các bệnh mãn tính, bao gồm cả gout và viêm khớp. Nếu chúng ta bị đau khớp, hãy cố gắng ăn một ít cherry mỗi ngày thay vì phải uống thuốc. Thứ 7, ngăn ngừa chứng chuột rút, tức vọt bẻ. Chuối có nhiều kali hơn cherry chín, nhưng không phải ai cũng thích ăn chuối. Nếu không thích ăn chuối, chúng ta vẫn có thể dễ dàng có được lượng kali cần thiết khi ăn cherry. Chất này giúp làm giảm và ngăn ngừa chuột rút. Vì vậy, đây là một ý tưởng tốt nếu chúng ta ăn cherry trước và sau khi tập thể dục. Chúng ta cũng có thể uống nước ép cherry nếu muốn. Thứ 8, cải thiện chức năng não. Nếu cảm thấy thỉnh thoảng hay quên, cherry có thể giúp đỡ cho chúng ta tránh tình trạng bị mất trí nhớ không liên quan đến tuổi tác. Cherry được biết đến là thực phẩm bổ não vì nó có chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh anthocyanins. Đây là một chất tuyệt vời dành cho não bộ của con người. Mỗi bữa ăn có một ít cherry sẽ giúp cải thiện sức mạnh não bộ của chúng ta. Thứ 9, tốt cho tim. Các loại thực phẩm tốt cho tim luôn luôn là một món ăn tuyệt vời. Cherry được chứng minh làm giảm nguy cơ bệnh tim và rất tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta. Thứ 10, cherry có tính kháng viêm cao. Một trong những lợi ích sức khỏe quan trọng nhất của việc ăn quả cherry là đặc tính kháng viêm một cách mạnh mẽ của nó. Đây là một tin vui cho những bệnh nhân viêm khớp và các vận động viên, những người dễ bị đau sau khi tập luyện. Nếu chúng ta đang gặp phải những vấn đề về viêm, hãy uống nước trái cây cherry pha loãng 3 lần cho mỗi ngày.
0: Khói từ máy phát điện có thể gây ung thư đột tử. Gần đây, nhiều gia đình tại Nigeria có người bị đột tử hoặc phải nhập viện vì ung thư sau khi tiếp xúc một cách lâu dài với khói thải ra từ máy phát điện. Thông tin trên trang The Guardian cho biết, máy phát điện có khả năng làm tăng nguy cơ mắc ung thư, đau tim, đột quỵ, thậm chí là đột tử. Một nghiên cứu gần đây về ung thư được công bố trên Biomarkers nhận định, kết quả cho thấy khói máy phát điện làm tăng nồng độ hóa chất trong không khí. Hóa chất này là thành phần chính trong khói máy phát điện chạy bằng nhiên liệu. Chất này có thể gây ung thư khi tiếp xúc. Máy phát điện thải ra khí độc, có thể gây ung thư hoặc đột tử cho người sử dụng. Các nhà khoa học Nigeria cũng chứng minh rằng việc tiếp xúc liên tục với xăng trong máy phát điện có thể gây ra một số thay đổi sinh hóa, thậm chí gây ung thư. Nghiên cứu tại trường Đại học Lagos của Cục Hóa sinh, Hóa dược và Dược, kết quả là khối lượng tế bào máu trắng, tế bào lympho, bạch cầu đơn nhân và tiểu cầu của động vật thực nghiệm gia tăng đáng kể so với thông thường. Ngoài ra, theo nghiên cứu mới đây tại Trung tâm Y tế thuộc Bệnh viện Nhi Cincinnati, Hoa Kỳ, khi tiếp xúc với khí thải động cơ diesel ô nhiễm trong giao thông sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn ở trẻ em. WHO ước tính rằng ô nhiễm không khí gây ra khoảng 800.000 ca tử vong sớm trên toàn thế giới. Còn một nghiên cứu khác tại Mỹ nhận định tiếp xúc lâu dài với khói bụi giao thông làm tăng nguy cơ tử vong vì bệnh tim và đột quỵ lên đến 76%. Theo giới khoa học, các tác động nguy hại từ ô nhiễm không khí lên sức khỏe con người và môi trường toàn cầu ngày tăng lên, đặc biệt là ở các nước đang phát triển vì hầu hết mọi người tạo ra nguồn điện bằng cách dùng xăng dầu để chạy máy phát điện. Một số báo cáo cũng cho thấy khí thải gây ô nhiễm còn làm tăng tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, nhồi máu cơ tim cấp tính, viêm phổi ở trẻ trong độ tuổi từ 10 đến 18 và ung thư buồng trứng. Thực tế, khí thải này chứa nhiều chất gây ung thư, chúng gây ung thư cao gấp 7,5 lần so với nguy cơ từ tổng tất cả các loại khí độc khác trong không khí. Ngoài ra, nguy cơ ung thư phổi ở khu vực thành thị cao hơn 3 lần so với nông thôn và khói thải từ động cơ xăng và động cơ diesel gây ung thư cao gấp 40 lần so với khói thuốc lá. Tóm lại, trong tất cả các khí và hạt gây ô nhiễm thì hydrocarbon đa vòng thơm và carbon monoxide là nguyên nhân chính gây ung thư. Năm 2001, hydrocarbon xếp hạng thứ 9 trong danh sách các chất độc hại. Chất genotoxic trong hợp chất hydrocarbon có thể gây đột biến, quái thai và ung thư ở người.
1: Và sau đây là một bài viết sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần thế giới ngày này của tối hôm nay có nhan đề công việc bàn giấy ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào. Theo một cuộc nghiên cứu cho thấy, nếu chúng ta ngồi xuống bàn làm việc trong một thời gian dài, có thể gây hại cho cơ thể nhiều hơn so với hút thuốc lá và nhiều những tác động xấu khác nữa. Ngày nay, hầu hết mọi người đều chọn cho mình một công việc nhẹ nhàng trong văn phòng, ít lao động chân tay, ít phải chạy đi chạy lại và thường là một môi trường đóng kín cửa với máy điều hòa mát lạnh và cho đó là một công việc nhàn hạ phù hợp với thời đại. Nhưng thực tế, tuổi thọ của người ngồi trước máy tính hàng giờ liền sẽ tăng cao hơn so với một người có công việc thường xuyên phải vận động, mặc dù người đó hút thuốc lá mỗi ngày. Dưới đây là 12 tổn hại mà chúng ta phải chịu khi lựa chọn một công việc ngồi hàng giờ liền. Thứ nhất, tiếp xúc với ô nhiễm. Theo một cuộc nghiên cứu, không khí bên trong căn phòng có tỷ lệ ô nhiễm cao gần 100 lần so với không khí ô nhiễm ở bên ngoài. Lý do là bởi chúng ta đang liên tục tiếp xúc với một số chất khí không tốt, các chất độc hại và vi khuẩn gây bệnh, nấm mốc có ở khắp mọi nơi trong căn phòng. Không khí trong văn phòng thường xuyên bị đóng kín, bí bách và ít sự lưu thông trao đổi, nên tình trạng ô nhiễm nặng nề hơn. Thứ hai, bệnh phổi. Máy photocopy và máy in thường được đặt trong văn phòng với tính năng hữu dụng của nó, nhưng đồng thời nó cũng gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Các máy này thải ra những khí ozone có hại, thậm chí chỉ với số lượng rất nhỏ, nó có thể gây khó chịu và gây đau ngực. Các hạt khí này thâm nhập vào máu của chúng ta và có thể dẫn đến bệnh phổi. Thứ ba, các vấn đề về tim mạch. Theo những cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng, làm việc nhiều giờ tại văn phòng, đặc biệt là ngồi tại bàn làm việc liên tục, sẽ làm tăng 60% nguy cơ mắc bệnh tim mạch và những căn bệnh khác có liên quan đến tim mạch. Thứ tư, sức khỏe sinh sản. Nếu chúng ta có thói quen để máy tính xách tay trên đùi, thì hãy từ bỏ ngay lập tức. Nhiệt từ máy tính rất có hại cho cơ thể. Nó không chỉ gây ra các vấn đề về làn da mà còn ảnh hưởng xấu đến cơ quan sinh sản của chúng ta. Thứ năm, căng và mỏi mắt. Nhìn một cách liên tục vào màn hình máy tính sẽ gây ảnh hưởng một cách nghiêm trọng cho tầm nhìn của đôi mắt. Khi mắt phải liên tục tập trung vào các hình ảnh hoặc văn bản mà chúng ta đang tìm kiếm và nhiều thứ khác trên màn hình đang chuyển động một cách không ngừng sẽ khiến cho đôi mắt của chúng ta trở nên mệt mỏi, dễ bị đau nửa đầu hoặc đau đầu do mắt bị căng thẳng gây ra. Thứ sáu, bệnh đau đầu. Khi chúng ta phải ngồi một chỗ, điều đó có nghĩa là chúng ta liên tục phải tiếp xúc với độ sáng của màn hình máy tính, cũng như ánh sáng trong văn phòng. Ánh sáng này gây hại cho mắt và đồng thời cũng phá vỡ đồng hồ sinh học của cơ thể. Điều này gây ra huyết áp cao, mệt mỏi và thậm chí là đau đầu một cách nghiêm trọng. Thứ bảy, căng thẳng liên quan đến bệnh. Công việc bằng giấy không đơn thuần là nhẹ nhàng như mọi người vẫn nghĩ. Thực sự thì áp lực của nó rất cao, căng thẳng và nếu chúng ta phải xử lý quá nhiều tình huống mệt mỏi ở công sở mà không có thời gian để nghỉ ngơi, khiến cho cơ thể của chúng ta phải gồng mình để đối phó với stress. Hậu quả là chúng ta sẽ cảm thấy ốm, mệt, mỏi cổ, nhức đầu, đầy bụng và khó tiêu. Thứ tám, chán nản. Công việc văn phòng là một công việc dễ gây đến sự nhàm chán nếu như chúng ta cứ phải ngồi một chỗ suốt cả ngày. Khi bận rộn thì cảm thấy áp lực, còn khi rảnh rỗi, chúng ta biết làm gì hơn là đọc email, lướt internet. Chán nản là kẻ thù thầm lặng đẩy chúng ta từ từ trở thành một nạn nhân của bệnh trầm cảm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người cảm thấy chán, không hứng thú với nơi làm việc có nhiều khả năng chết đột ngột vì bệnh tim hoặc đột quỵ. Thứ 9, ngộ độc thực phẩm. Ngộ độc thực phẩm có nhiều khả năng xảy ra tại nơi làm việc hơn là bất cứ một nơi nào ở ngoài trời. Theo một cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng, số lượng vi sinh vật gây bệnh được tìm thấy trên các thiết bị văn phòng như bàn phím, máy in, máy photocopy và những đồ vật tương tự gần như gấp 5 lần so với phòng tắm. Đây là những vi khuẩn có hại gây ngộ độc thực phẩm và một số loại bệnh nhiễm trùng. Thứ 10, hội chứng ống cổ tay. Hầu hết chúng ta làm việc ở văn phòng đều phải sử dụng máy tính là một công cụ cần thiết cho công việc. Gõ quá nhiều trên bàn phím đã gây ra căn bệnh mà dân văn phòng rất hay gặp, đó là hội chứng ống cổ tay, hay còn gọi là hội chứng nghẽn rãnh cổ tay. Điều này là do căng thẳng ở cổ tay do gõ liên tục trên bàn phím ở hầu hết thời gian làm việc, ngày này qua ngày khác, tuần qua tuần và dần dần thành cơn đau mỏi nhất ở cổ tay, có thể lan tới cánh tay và cuối cùng dẫn đến tổn thương thần kinh. Vậy, nên nếu chúng ta có thể hạn chế được việc gõ bàn phím, thì chúng ta nên hạn chế và nên dành thời gian giải lao tập thể dục cho đôi tay của chúng ta. 11. Đau nhức, chấn thương do công việc lặp đi lặp lại quá mức. Hội chứng tổn thương lặp đi lặp lại gọi tắt là RSI là một căn bệnh thường gặp ở cánh tay đối với những người thường xuyên sử dụng bàn phím, con chuột do sử dụng lặp đi lặp lại cùng một vị trí trong một thời gian dài gây ra căng thẳng đến các dây chằng ở cánh tay. Nếu hành động liên tục ở một tư thế không được nghỉ ngơi, lâu ngày có thể gây tổn thương ở mô và làm cho bệnh tình ngày càng nặng thêm. Lạm dụng điện thoại thông minh cũng có thể gây ra bệnh RSI. 12. Bệnh béo phì. Khi chúng ta làm công việc văn phòng, xu hướng ăn thức ăn nhanh sẽ được chúng ta lựa chọn vì nó tiện lợi, nhanh chóng và cảm thấy ngon miệng cho bữa trưa ít thời gian. Nhưng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ thêm hàm lượng chất béo vào trong cơ thể, vì hầu hết các thức ăn nhanh đều có chứa chất béo bão hòa và có lượng calo cao làm tích tụ chất béo trong cơ thể. Hơn nữa, công việc văn phòng cũng làm cho chúng ta ít có thời gian vận động tay chân để có thể tiêu thụ calo, và nó dễ dẫn đến béo phì, béo bụng và các căn bệnh có liên quan đến béo phì.
0: Những thói quen làm việc gây hại cho sức khỏe. Trong quá trình làm việc, con người dần dà hình thành những thói quen có thể gây tác dụng tiêu cực với sức khỏe. Thời gian bạn có thể dành cho tập thể dục và tự nấu ăn đã bị công việc choáng hết. Chúng ta hãy thử chuyển đổi một vài thói quen xấu này xem sao. Thứ nhất, ngồi cả ngày. Những người làm văn phòng trung bình có thời gian ngồi gấp rưỡi khoảng thời gian đi đứng. Cùng với việc bị đau lưng, thói quen ngồi lâu cũng đi kèm với sự tăng cân, bệnh tiểu đường và bệnh tim. Theo một cuộc nghiên cứu mới đây của tạp chí Y học Dự phòng Hoa Kỳ, những người ngồi lâu có khả năng tử vong cao vì những căn bệnh này. Ngay cả việc tập thể dục hàng ngày cũng không thể chống lại những tác động của việc ngồi quá lâu. Đứng dậy khoảng vài phút mỗi giờ sẽ tốt hơn cho sức khỏe của chúng ta. Có thể đặt đồng hồ báo hàng giờ để nhắc nhở chúng ta phải đứng dậy đi lại trong văn phòng. Thứ hai, ăn trưa một mình tại bàn làm việc. Theo một cuộc nghiên cứu của Right Management, có đến 65% người Mỹ ăn trưa ngay tại bàn làm việc, dẫn đến việc ngồi nhiều và ít tương tác với xã hội. Tương tác với xã hội ảnh hưởng một cách đáng kể đến việc sống lâu. Theo một cuộc thống kê lớn vào năm 2010 cho thấy, các quan hệ cá nhân không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần mà còn ảnh hưởng tới tỷ lệ mắc bệnh và tử vong. Những người có quan hệ xã hội rộng rãi có thể tăng 50% khả năng sống lâu. Theo một báo cáo khác cho thấy, sự cô độc có thể dẫn đến khả năng miễn dịch bị tổn thương và viêm nhiễm, góp phần vào việc làm tăng nguy cơ mắc những căn bệnh về tim mạch và những căn bệnh mãn tính khác. Thứ ba, ăn không để ý. Càng bị căng thẳng, con người lại càng không để ý đến những gì mình ăn. Trong một cuộc nghiên cứu được công bố trên tạp chí Consumer Research về những tác động của sự căng thẳng thần kinh với việc lựa chọn thực phẩm, sau khi hoàn thành một công việc phức tạp liên quan đến trí óc, con người thường chọn những loại thức ăn kém lành mạnh hơn. Và dù thức ăn có lành mạnh, sự căng thẳng trong công việc vẫn có thể có những ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe khác. Cơ thể sẽ không thể tiêu hóa thức ăn trong một chế độ hoạt động hết công suất, nên ăn vặt khi bị căng thẳng có thể dẫn tới những cảm giác khó chịu về tiêu hóa, bao gồm đầy hơi, đau bụng và táo bón. Trước khi chúng ta ăn vặt, hãy hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại, thử uống một cốc nước trước khi ăn xem sao. Thứ tư, lơ đãng vì các mạng xã hội. Theo các cuộc nghiên cứu cho thấy, chất dopamine trong não bộ kích thích con người tìm các hoạt động vui vẻ khi chúng ta xem những hình ảnh và trạng thái của bạn bè trên Facebook. Hệ thống opioid khiến cho chúng ta cảm thấy vui và hệ thống dopamine opioid này tiếp tục thúc đẩy chúng ta tìm niềm vui với việc post bài, email hỏi thăm lẫn nhau. Khi chúng ta muốn dứt khỏi bảng thời biểu công việc để xem Facebook, lúc ấy não chúng ta đang cần được nghỉ ngơi. Hãy thử làm những công việc khác có thể bổ sung thay thế, hít thở sâu, nói chuyện cùng đồng nghiệp, đi dạo vòng quanh hay nghe một bài hát yêu thích chẳng hạn. Nếu chúng ta hoạch định thời gian cho mạng xã hội, hãy bảo đảm rằng nó sẽ không choán hết thì giờ của chúng ta và chúng ta sẽ không chỉ ngồi một chỗ cả ngày với màn hình máy tính. Thứ năm, không đi ra ngoài. Có thể chúng ta quá bận rộn và bị cuốn hút vào công việc, nhưng ánh nắng mặt trời rất quan trọng đối với sức khỏe và hạnh phúc của con người. Theo những cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, não bộ của chúng ta sẽ sản sinh ra nhiều serotonin để giúp cân bằng tâm trạng hơn khi chúng ta phơi nắng. Theo một cuộc nghiên cứu khác, các tia cực tím giúp cơ thể tạo ra endorphin, khiến cho não bộ của chúng ta cảm thấy tốt hơn. Và ngoài cơ hội hít thở khí trời, việc đi ra ngoài còn có thể bổ sung vitamin D cần thiết cho sức khỏe của chúng ta. Chúng ta có thể tận dụng những khoảng thời gian ngắn trong ngày như đi ăn trưa, ra ngoài trong giờ nghỉ, hoặc gọi điện thoại và gặp gỡ một vài người.
1: Kế đến là một bài viết xin được mời quý thính giả theo dõi có nhan đề NASA phát hiện thiên hạc vô cùng lớn bao quanh hố đen vũ trụ. Cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ NASA vừa khám phá một thiên hạc khổng lồ mang mã hiệu MS-0735 bao quanh hố đen lớn ở vị trí cách xa trái đất nhất mà con người từng biết đến. Thiên hạc mới được cơ quan hàng không vũ trụ NASA phát hiện chứa một hố đen vĩ đại có lượng vật chất gấp 10 mặt trời của chúng ta ít nhất 1 tỷ lần. Về khoảng cách, MS-0735 nằm cách chúng ta vào khoảng 2,6 tỷ năm ánh sáng. Nguồn năng lượng mà hố đen phát ra có năng lượng kinh khủng bằng hàng ngàn tỷ lần nguồn năng lượng từ mặt trời. Bức ảnh được chụp từ 3 nơi, sau đó các nhà thiên văn học đã kết hợp chúng lại thành một tấm ảnh hoàn chỉnh. Những bức ảnh được chụp bởi kính thiên văn Hubble Space Telescope cho thấy hàng chục thiên hà bị gắn kết với nhau bởi một lực hấp dẫn, diffuse, một loại khí nóng với nhiệt độ gần 50 triệu độ tỏa ra trong không gian giữa các thiên hà. Các khí đó đồng thời phát ra tia X, tia màu xanh trong hình ảnh được chụp từ đài quan sát Chandra X-ray. Kính thưa quý thính giả vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý thính giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Thùy Hương trong những lần kế tiếp, và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiến như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý thính giả. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là phần đọc truyện. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cao Trổ Ngược. Bây giờ, đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết Buồn Cao Trổ Ngược của tác giả Xuân Vũ sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: Chương 32.
1: Đặng nằm trên võng đông đưa, mắt mở thao láo, không tài nào mà ngủ cho được. Nó thấy đói, nó ngồi dậy lấy nồi vo gạo nấu cơm ăn. Mấy hôm nay ăn đằng nhà năm mẹo, nay xuống tới bếp mới thấy sự điêu tàn. Ông Táo nằm ngửa nằm nghiêng, chén bát trong sóng, xà đũa vang đầy đất, không có đàn bà, bếp không có khói, nhà cửa lạnh tanh. Ngây cổ giáng nuốt mấy chén cơm cho xong bữa, Đặng lại ra nằm võng, vẫn không ngủ được. Chiếc bội gà trống trơn, con ô mặt lọ bây giờ như chung vô diệm, vừa thám địa huyệt xong, trở thành thiên kim tiểu thư đang sống trong lầu son gác tía. Đâu còn trở về căn nhà sơ xác lạnh lẽo này nữa. Đặng nghe buồn mênh mông áo não, nó cảm thấy nó là một người xa lạ đối với ngôi nhà xưa của nó. Bất thần nó ngồi dậy, xách cái đèn đi vào buồng, căn buồng trống trơn. Vợ con nó mới hôm nào còn ở đây, nó sợ trẻ con, nhưng tiếng khóc làm cho nhà cửa ấm áp. Nó không thích mùi củi lửa hơ hám cho vợ nó, nhưng nay thì nó thấy thiếu cái mùi đó. Nó thấy dường như có một chút gì ân hận trong việc nó cư xử với Tám, và nó cảm thấy hơi kỳ kỳ khi quèo móc chín. Đôi khi nó cũng muốn tránh mặt nàng, nhưng nàng ta cứ càng ngày càng tạo điều kiện cho nó sáp tới. Bây giờ làm sao để bắt vợ con của nó trở về? Cần nhất là làm sao để đừng gặp mặt chín nữa. Nó hầu như đã quyết tâm ngả về bên vợ con hơn là đi cặp kè với chín. Nó tìm chiếc đèn chai mà nó vẫn thường dùng để soi đường đưa má nó đi bán cháo mỗi khuya. Bây giờ nếu có má nó ở đây thì mọi việc sẽ yên ổn đâu vào đó cả. Bà không đời nào để cho người ta đem cháu nội của mình ra khỏi nhà. Đặng cầm đèn đi ra bụi tre, không hiểu sao bỗng dưng nó nhớ con gà của nó quá đỗi. Lâu nay nó không còn nhớ tới con gà mẹ nữa. Lòng người là vậy, xưa nay già trẻ, dân hay quan gì thì cũng thế. Ở nơi đây, trước kia, hai cậu cháu đã tìm ra chú gà con lọt trong hang rắn, đã từng chứng kiến rắn và chuột cắn nhau. Bây giờ bụi tre hoang, nhánh gai tua tủa bốn phía, Đặng không đến gần được, chắc cũng không có con gì ở được trong đó. Nó vụt nhớ ra rằng con gà đang ở dưới chòi của cậu nó. Nó cầm đèn đi lần xuống chòi, nó định bụng sẽ nhờ cậu Năm đến xin với ông nhà của nó, cho nó được rước vợ con nó trở về. Nó sẽ vô chợ buôn bán trong cái tiệm mà nó vừa mới mua lại từ ông dượng nó mà lánh mặt chín luôn. Từ ngày thằng Đặng được nhiều tiền và móc được cô em vợ, thì Năm Mẹo cảm thấy hài lòng lắm. Mối thù này phải trả cho xong thì chết mới nhắm mắt được. Năm Mẹo tính nhẫm sẽ bảo thằng Đặng mua đất ở đâu, sang lại tiệm nào, bầy vịt để nuôi hay bán, mua mấy đôi trâu vân vân. Đang nằm trăn trở tính toán thì thằng Đặng tới. Năm Mẹo ngồi bật dậy vô đề ngay.
2: Tao đã nói rồi, mày thấy có đúng hay là chưa vậy ha?
0: À đúng, nhưng mà đúng cái gì hả cậu?
2: Thì đó, bây giờ bà Hương bà lại bà gả con chính cho mày đó, chứ còn cái gì nữa.
0: Thôi cậu ơi, cháu không có ham đâu, cháu đã có vợ rồi mà.
2: Trả thù cho nó bỏ ghét mà mày, cho cái thằng cha vợ của mày á, nó hết có bài mưu với đặc kế nữa.
1: Thằng Đặng bình tĩnh hơn bao giờ hết, nó chậm rãi nói.
2: Thôi cậu ơi, cậu à, hôm rày á, cháu coi đá mấy độ gà, cháu thấy rồi. Khi mà đá nhau á, con nào cũng có cửa, có mỏ hết trơn á. Không có con nào mà chịu để cho địch thủ của mình đá chém mình, mà lại không có tìm cách để mà trả đòn lại. Mình hại ổng bây giờ thì rồi ổng lại tìm cách để mà hại mình, chứ ổng đâu có chịu để cho mình yên thân đâu cậu.
3: Ơ cái thằng, vậy chứ bây giờ phải tính sao?
2: Cháu đâu có tính với toán cái gì đâu hả cậu, đó chỉ là chuyện đùa giỡn thôi mà.
3: Nè, tao nói cho mày nghe nha, bà già của nó, bà vừa mới mời tao tới đằng nhà ông bà để nói chuyện phải quấy đó, mày có biết hay là không?
2: Mà bà nói cái gì vậy hả cậu?
1: Năm Mẹo cười khẩy hồi lâu mới nói.
3: Cá ăn kiến thì rồi á, cũng có lúc kiến ăn lại cá chứ mày. Đợi mà, Bà khai thiệt với tao hết ráo về cái vụ táo hồn. Bà cũng khôn vàng trời chứ bộ. Bà đổ hết lên đầu ổng. Bà nói mọi việc là do ổng sắp đặt cả. Bà không có biết cái gì hết á. Cho đến cái vụ tắt đèn lúc bà đưa dâu nữa, bà cũng không có nhúng tay vô. Đời này á, ai chịu làm cha ăn cướp bao giờ chứ. Bà hứa là bà sẽ cắt thêm vài mẫu ruộng tốt nữa cho mày, với lại thêm tiền bạc để cho mày làm ruộng đó.
1: Đặng xua tay.
0: Thôi thôi thôi, thọ tài như thọ tiễn cậu ơi, con không có dám nhận nữa.
3: Bây giờ bà có nhét vô miệng của mày á, mày cũng cứ ói ra cho tao. Bà mở đề như vậy cốt là để buộc mày vô cho con chính đó mà.
1: Đặng lắc đầu.
0: Cậu à, cháu nói là cháu đã có vợ rồi mà cậu.
3: Ê, mày cứ dính với nó cho tao. Mày làm ruộng nhận tiền cho tao. Nhận xong á, mày đá con nhỏ cho nó bỏ ghét.
0: Nhưng mà làm như vậy nó thất đức quá cậu à.
3: Đối với người hiền á, thì mình mới nói chuyện đạo đức với họ được. Còn như đối với kẻ mạnh tâm á, thì mình phải trả lại chứ. Nếu không á, thì họ sẽ bảo là mình ngu. Bà Hương á, không có dám thú thiệt. Nhưng mà tao biết là con gà của bà bị cựa rồi. Mày đòi lấy hết của nã bà cũng chịu mà. Tao sẽ bắt ổng phải làm đám cưới thiệt là rõ ràng. Phải rước dâu giữa ban ngày ban mặt, với sự chứng kiến của hương chức hội tề và đông đủ bà con lối xóm, tao mới ưng chịu cho. Chỉ có một điều á, tao tha tạo cho ổng, là ổng không có phải đứng ra nhận cái lỗi đã tráo hồn trước kia, và mày vẫn coi Tám là vợ của mày.
0: Như vậy làm sao mà có cái đám cưới với cô Chính cho được hả hả cậu?
3: Bên trong á, ai cũng hiểu đó là đám cưới cho bé, nhưng mà bên ngoài á, thì không có nói ra. Như vậy đỡ mất mặt cho ổng.
1: Thằng Đặng nói:
0: ông là người có quyền có thế ở trong làng, con sợ ổng lắm cậu à.
3: Ổng có quyền bằng ông hội không mày? Mày cứ nghe lời của tao đi. Ổng mà đấu dịu thì mình đấu dịu, bằng như mà ổng làm hung á thì mình làm hung. Đối cùng á thì mày cứ dọt chỗ khác, chứ có sao đâu mà sợ chứ. Nè, tao nói cho mày hay, ông hội á, ổng có mở hơi với Hai Trình là ổng muốn gả cái con cháu gái của ổng cho mày đó.
0: Kỳ đà còn nằm ngang đường đó cậu, con đi ngã nào mà cưới với hỏi người ta cho được hả cậu?
3: Đà Kim Ngân á, phá luật lệ mày ơi. Một con chứ 10 con kỳ đà cản đường á, ổng cũng bước qua lưng tuốt hả?
1: Thằng Đặng xách đèn ra về, nó không về nhà mà nó đi sang chuồng vịt. Mùi phân vịt lẫn với rơm khô làm cho nó đỡ buồn hơn. Nó dõi qua thì thấy vịt chui vào đẻ trong ổ rơm khô. Nó mắc cái đèn chai trên đầu cột, rồi lên nằm trên chiếc ghế bố rách teng beng ở góc chòi. Đầu óc nó rối bời, làm như đang suy nghĩ lung lắm, nhưng chẳng biết tập trung vào chuyện gì. Nó cứ chập chờn như cano nhảy sóng, như cặp cánh gà bay lấp loáng trong chuồng. Đặng đang lim dim mơ màng thì bỗng nghe tiếng khua sột soạt ở đống rơm. Đặng cho là tiếng chuột ăn lúa đổ nên nằm nghiêng qua một bên bít tai để ngủ yên, nhưng lại nghe tiếng thút thít khe khẽ sau đống rơm. Lạ kìa, ai mà lại khóc trong chòi vịt của nó vậy? Đặng ngồi bật dậy và dọt tới đống rơm từng là tổ ấm của Đặng, hai tay quơ lia lịa. Linh tính báo cho Đặng biết cái thân hình mềm mại và ấm hồi trong đó là ai. Đặng kêu khẽ:
0: Chính, Chính à, sao em dám đến đây vậy?
1: Chín dãy nảy, còn hỏi nữa. Vừa nói vừa xô Đặng ra. Đặng luồn tay qua lưng cô gái và siết mạnh, hai khuôn mặt áp vào nhau. Đặng nghe mặt Chín tầm đìa nước mắt.
0: Bộ em có sợ ba hả? Mà ba má có hay không vậy?
1: Má biểu em xuống đây tìm anh đó.
0: Chi vậy?
1: Chín đấm vào ngực Đặng. Xì, hỏi láng nhách hả?
0: Anh sợ ba bỏ tù anh lắm.
1: Đặng nằm xuống, cúi đầu trên bắp tay múm mím của cô em vợ, rồi choàng một tay qua ngực nàng. Đặng thở mạnh và tưởng chừng như thấy mớ tóc bên thái dương của cô em bay như đang ở giữa đồng. Đặng lặp lại câu nói của Chín.
0: Ờ, má biểu em xuống đây tìm anh hả?
1: Chưa không, đang đêm sao em lại dám xuống đây một mình?
0: Nhưng mà để làm cái gì chứ?
1: Để nói cho anh biết là em đã có bầu.
0: Ê chết!
1: Đặng giật nảy cả người lên. Nó cảm thấy mình như một thoi sắt đang đỏ rực, bị một gáo nước lạnh sối lên. Nó không tin rằng Chín có bầu với mình. Đặng nhớ kỹ trong bao nhiêu lần gặp gỡ, hai đứa đấu võ với nhau cật lực, thử xài đủ miếng độc thủ, cung đã dương thẳng cánh, đã bắn bao nhiêu lần. Nhưng lần nào Đặng cũng biết rằng phát đạn không xạ trúng vào con chim ngọc ngà kia. Chín cầu nhầu. Bộ anh tính chối tội hả?
0: Anh thì có tội gì mà phải chối?
1: Chín bật cười rồi bảo. Anh không có tội gì hết, nhưng mà anh phải nhận đó là một cái tội và là tội của anh. Và chỉ như vậy thì anh với em mới có thể trở thành vợ chồng được.
0: Ờ, tại sao vậy?
1: Tại vì khó nói quá hả? Vừa nói Chín vừa vả nhẹ lên má Đặng.
0: Nói đi, có gì mà khó nói chứ?
1: Chín ngập ngừng một lát rồi nói. Vì cái bầu trước tiên là do em bịa ra.
0: À, sao lại bịa?
1: Em phải làm bộ tanh cơm tanh cá, ủa mửa ngay trước mặt má, để cho má tin rằng em đã thật sự có bầu. Đặng kêu lên.
0: Trời đất, sao mà em gan dữ vậy?
1: Chớ anh không biết bụng dạ của mấy bà mẹ hả? Con gái có chửa hoang thì chỉ có một cách là tìm người nhìn nhận cái bầu đó để khỏi xấu hổ. Anh không hiểu à? Cho nên em mới tạo ra cái bầu là coi như bà chỉ có mỗi một con đường là gả em cho anh thôi. Ban đầu, bà ấy nghiến răng đòi cạo đầu em bôi vôi. Còn ba thì cương quyết không cho hai chị em lấy chung một chồng. Mà ngược lại, ba đi tìm thanh niên lối xóm để nơm em cho gia đình khỏi muối mặt.
0: À, vậy chứ ông thầy nơm là ai vậy hả em?
1: Chín cười khúc khích. Thì cũng chính là ba cái người bạn quý sập giường sập vách của anh, chứ còn ai vào đấy nữa. Nhưng mà em nhất định chê mấy người đó. Trong lúc không có ai nghe ai thì đùng một cái con ô mặt lọ thắng. Anh có bạc ngàn trong túi, nhiều điền chủ đòi gả con gái cho anh. Ông hội đồng cũng ngỏ ý gả cháu cho anh. Ba thì chạy đi nhờ thầy Tư ếm cho anh với em giang ra và tìm cách mua gà nghề của ông Chín để cầm chân anh đừng ngã theo ông hội. Còn má thì mướn thầy Tư ếm cho anh. Chị Tám và em dính chùm với nhau, và má bảo em giả bộ tanh cơm tanh cá để má níu đầu bắt đền anh. Má nói lỗi là tại ba. Ba đã hứa gả em cho anh thì bây giờ má phải gả em cho anh để giữ lời hứa. Chín ngưng lại không nói hết ý, ngập ngừng rồi tiếp. Thực ra thì má biết con ô mặt lọ sẽ làm giàu cho anh, và má không muốn tiền của nó chui qua kẻ tay anh mà lọt vào túi của người khác. Chẳng ngờ sự giả bộ của em lại trúng với ý đồ của má. Má đã mời cậu Năm đến bàn chuyện xong xuôi đâu đó hết rồi.
0: Vậy chứ còn ba em thì sao?
1: Ba nói là má làm sao cho coi được thì thôi.
0: Còn chị Tám của em?
1: Chị Tám của ai hả? Nói cho rõ lại nghe coi.
0: Thì là chị Tám của cả anh, của tụi mình.
1: Chín cười. Chị nằm ở giữa, không có sợ bị mất phần mềm. Đặng lòn tay vào trong áo của Chín, hai đứa cười rúc rích với nhau, mùi rơm mới tinh thơm phức. Mấy con cá rô bên đìa trồi lên đớp bông gừa rơi trên mặt nước. Chúng cũng thao thức từ khuya tới giờ. Đặng háo hức đòi hỏi.
0: Vậy bây giờ được chưa?
1: Ý, chưa có được đâu. Chừng nào em bảo được thì được, còn bây giờ thì chưa.
0: Cứ chưa hoài à?
1: Nghe Chín nói, Đặng càng nóng nảy hơn. Cây cung đã dương hết mức, con chim ở ngay trước đầu mũi tên mà không thể nào buông tên, rốt cuộc kềm không được, tên bay mà chim vẫn còn nguyên. Chín cười: "Làm cái gì mà thở phò phò như là trâu cắt cổ vậy?" Đặng nằm im nghe sự thối chí làm uể oải cả tứ chi. Đặng giận Chín, giận mình nhưng không làm gì được, chỉ ôm khẽ cái thân mình mềm mại kia mà tiếc. Chín nằm nghiêng qua một bên, áp sát mặt mình vào mặt của Đặng. Hơi thở của Chín làm cho Đặng can đảm trở lại, tay chân bắt đầu tay máy, nhưng Chín chặn ngang: đừng mà anh."
0: "Đừng á, là đừng hồi trước kìa, chứ bây giờ thì đừng sao được."
1: "Anh làm như vậy, rồi chị Tám la làm sao?"
0: "Chị Tám của ai chứ?"
1: "Thì là chị Tám của em, chứ bộ của anh sao anh Tám?" Bị câu nói của Chín như một gáo nước lạnh dội vào. Đặng lồm cồm ngồi dậy. "Ủa, anh định đi đâu vậy?"
0: "Thì đi về nhà thăm vợ thăm con một chút, chứ đi đâu nữa."
1: "Ờ, đi đi. Lâu rồi anh bỏ bê chị Tám với lại cháu của em."
0: Em nói đúng đó. Để anh đi nha."
1: Đặng giận lẫy đứng phắt dậy nhưng chưa bước, vẫn thấy Chín không chận. Bây giờ Đặng muốn quay lại ổ rơm nhưng lại cảm thấy khó. Chín lại giục: "Đi đi, chị Tám đang chờ anh ở nhà đó." Đặng vẫn không thể nào nhổ chân lên nổi, tưởng làm nư thì thắng, nào ngờ cái nư của cô nàng lại còn to hơn. May sao Chín lên tiếng: "Anh mà đi thì kể như mất con ô mặt lọ." Đặng hoảng hốt quay trở lại. Tại sao? Có lẽ nào ai bắt được con gà của mình? "Vào đây em nói cho mà nghe." "Xí, làm bộ giận hả? Tôi giận luôn cho mà chết à nghe." Đưa ngón tay xỉa mạnh vào trán Đặng, Chín nói luôn: "Nhờ tôi mà anh mới có con gà ô mặt lọ đó đó chứ."
0: "Xí, của người ta nuôi từ nhỏ đến lớn, của nào của cô?"
1: "Nhưng mà không có tôi dính vô đó thì con gà của anh không có ăn ai được đâu."
0: "Gà của người ta có dãy độc đau ẩn đó cô à."
1: "Có thiệt là cô không? Phải kêu là gì mới đúng chứ. Giỏi kêu gì Chín tôi nghe thử coi." "Nè, nói cho anh biết, má đi coi bói, thầy Tư nói là mạng của anh là mạng nước, mạng cây gì đó, phải có em thì mới phát được. Còn hễ như đi với chị Tám thì anh chỉ có đi giữ vịt, ngủ chuồng trâu suốt đời như thằng Tư Cổ, thằng Ốc Bu cho mà coi. Em không có biết độc đao độc điếc cái gì đâu. Nhưng mà hễ như anh bỏ em thì anh đã thua luôn cho mà xem."
0: "Ủa? Tại làm sao mà kỳ dữ vậy kìa?"
1: "Thì ông thầy Tư nói đó mà. Ông ấy nói với má là buồng cau nó trổ ngược là cái điểm báo trước rằng nhà mình sắp có chuyện không có lành xảy ra nếu mà mình không có chịu ngừa trước."
0: "Là cái điểm gì vậy?"
1: "Ông bảo là tại ba làm chuyện ngược đời."
0: Là cái chuyện gì?"
1: "Thì ba đã hứa gả em mà rồi lại đem cháu chị Tám mà gả cho anh đó."
0: "Thì má đã mướn thầy Tư ếm cho nó trổ xui rồi còn gì nữa."
1: "Thì đúng, nó trổ xui rồi, tức là bây giờ em với anh nè." Chín níu ống chân Đặng lôi xuống, sẵn cơ hội Đặng té lên mình Chín luôn và thừa cơ nàng ta bị đè ép. Đặng tấn công đồng loạt mấy cao điểm, nhưng Chín tròi vang ra mà nói: "Bây giờ nếu mà anh không tin thì cứ giang em ra đi rồi sẽ thua cho anh coi." Đặng nghe nói sợ là sự thật nên chỉ u ớ không biết nói gì. Chín xí một tiếng thật dài rồi tiếp: "Tôi nghe người ta đồn là anh sắp về làm cháu rể của ông hội đồng rồi. Chắc là anh mê lắm hả?"
0: "Cái đó người ta đồn bậy đồn bạ vậy thôi chứ."
1: "Anh cứ chui vô đó mà kiếm ăn đi. Đĩa mà đeo chân hạc thiệt là đẹp cái mặt lắm mà."
0: "Thì ở đây đĩa cũng leo chân hạt vậy chứ có khác cái gì?"
1: "Nhưng mà ở đây đeo chân một chút thì đĩa lại leo lên mình, rồi leo lên cổ, lên đầu hạt và ở luôn trên đó chứ không có xuống nữa. Đặng Được Chớn vừa nói vừa chúi mũi vào mặt, vào cổ Chín và những vùng kế cận. Chín lăn qua, quay lưng lại cho Đặng. Những mảnh da nóng hổi ở vai và ở những nơi khác cũng đủ an ủi Đặng. May quá, cái mạng của Đặng buộc vào cái số của Chín bằng con ô mặt lọ. Thôi thì cũng đành, mà như vậy lại càng tốt chứ sao, vừa đúng với ý muốn của cậu Năm. Đặng không tài nào nằm im được nữa, dọ dậy một chập thì lại hỏi.
0: Chín à, bây giờ được chưa?
1: Được chưa cái gì? Đồ quý nè, chờ ít lâu nữa không được hay sao chứ?

0: Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi một đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cau Trổ Ngược, qua phần đọc truyền cho đến hôm nay do Việt Tiến và Tùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyền cùng Việt Tiến và Tùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh tiếng nước.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 17 tháng 6 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5514 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, chúng tôi có buổi phỏng vấn ông Phan Thanh Châu về đề tài Ngày Tang Yên Bái và Đại hội Việt Nam Quốc Dân Đảng.

0: Và sau cùng là chuyên mục Chuyện nước nông mình của Hạ Hồng Kỳ với tựa đề Ma chưa hiện, biên bản đã tới. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Tổ chức Phục hưng Việt Nam chi bộ Bắc California trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời cũng để vinh danh anh Huỳnh Minh Tâm, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
1: Dự án ven bờ sông Hồng, người dân kêu gọi tẩy chay ngân hàng Vietinbank và Vietcombank. Trong thời gian gần đây, cư dân sinh sống dọc theo vùng ven sông Hồng đã kêu gọi nhau rút tiền khỏi hai ngân hàng Vietinbank và Vietcombank. Dân chúng cho là đã cung cấp nguồn vốn cho dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Dự án được Hà Nội chuẩn thuận vào tháng 5 2026 với tổng mức đầu tư gần 737.000 tỷ đồng. Công trình dự tính trải dài qua 16 xã, phường và sẽ ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 200.000 người dân trong khu vực. Theo thông tin công bố, các ngân hàng trên cùng một số tổ chức tín dụng sẽ tham gia cung cấp và bảo đảm nguồn vốn huy động cho dự án. Trên các nhóm Facebook của cư dân ven sông Hồng, nhiều bài đăng kêu gọi rút tiền tiết kiệm khỏi hai ngân hàng này như một hình thức phản đối. Bên cạnh đó, một số hình ảnh và video được phổ biến cho thấy cảnh nhà cửa đổ nát thương tâm sau khi bị công an phá hủy. Thậm chí công an còn cắt điện, cắt nước sinh hoạt đối với những gia đình chưa kịp dời đi. Được biết, nhiều cư dân vẫn tiếp tục gửi đơn thỉnh nguyện cùng thư ngõ đến các cơ quan hữu trách, trình bày lo ngại liên quan đến dự án, đồng thời duy trì các nhóm trao đổi trực tuyến để cập nhật thông tin và tập hợp ý kiến cộng đồng.
2: Người dân Gia Bình, Bắc Ninh tiếp tục kêu cứu. Người dân xã Gia Bình, Bắc Ninh tiếp tục tố cáo và kêu cứu việc họ bị đuổi khỏi nơi cư trú để nhà nước lấy đất xây dựng phi cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Theo các video được đăng tải trên trang Facebook của giáo phận Bắc Ninh, người dân thôn Ngô Thôn cho biết họ chỉ nhận được thông báo phải dời đi trong thời hạn chưa đầy một tuần, nếu không sẽ bị cắt điện, cắt nước. Trước tình hình đó, nhiều gia đình lâm vào thảm cảnh, có những trường hợp không có tiền sinh sống hoặc không tìm được người giúp đỡ cho tạm trú. Đầu tháng 6 năm 2026, Ủy ban xã Gia Bình đăng công bố trên trang mạng xã hội về việc cúp điện, cúp nước sinh hoạt đối với các gia đình chưa bàn giao nhà đất nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Theo các số liệu được công bố, thôn Ngô Thôn có hơn 200 nhà dân nằm trong diện bị trưng thu đất đai. Báo chí Quốc Doanh đưa tin vào đầu tháng 6 năm 2026, phần lớn người dân đã nhận tiền bồi thường và bàn giao nhà đất, nhưng nhiều người đã phủ nhận tin này. Dự án xây dựng phi cảng hàng không quốc tế Gia Bình được thông báo có tổng vốn đầu tư khoảng 196.000 tỷ đồng và diện tích gần 1.885 ha, được nói là sẽ ảnh hưởng tới hơn 7.000 nhà dân trong khu vực. Trong những ngày gần đây, hàng chục ngàn người dân Hà Nội, Bắc Ninh đã trở thành dân oan sau khi bị nhà nước đập phá nhà cửa, lấy đất để xây dựng các dự án lớn. Nhiều người cho rằng nạn cướp đất dưới thời Tô Lâm sẽ ngày càng khốc liệt hơn so với những người tiền nhiệm.
1: Vương quốc Anh ra biện pháp chế tài mới đối với nhiều cơ quan Nga. Chính phủ Anh vừa công bố một loạt biện pháp chế tài mới nhắm vào hạm đội bóng tối của Nga cùng với ngân hàng Yandex và một số cơ quan tài chính khác của Moscow. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Anh Quốc, đợt chế tài này nhắm vào hơn 20 thương thuyền bị tình nghi chuyên chở dầu khí của Nga nhằm tránh né lệnh cấm vận của khối Tây Phương. Đây cũng là lần đầu tiên một quốc gia thuộc nhóm G7 đưa vào danh sách đen những thương thuyền có liên hệ đến dự án năng lượng Arctic LNG 2 của Nga. Ngoài ra, Anh Quốc còn liệt kê ngân hàng Yandex cùng hai ngân hàng khác và công ty bảo hiểm Rascostrat vào diện bị chế tài, với lý do các cơ sở này đã tiếp tay cho guồng máy kinh tài phục vụ cuộc chiến của Điện Kremlin. Thủ tướng Anh Quốc, ông Keir Starmer tuyên bố rằng, các biện pháp mới nhằm đánh thẳng vào hệ thống tàu thuyền, nguồn tài lực và những thành phần đang nâng đỡ nền kinh tế chiến tranh của Nga, vốn là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Âu Châu. Giới chức an ninh Anh cũng cho biết thêm, các chế tài lần này còn nhắm vào một mạng lưới thu mua khí giới trá hình, bị tình nghi hoạt động dưới sự chỉ đạo của tình báo quân sự GRU để thu thập kỹ thuật Tây Phương cho nền công nghiệp quốc phòng của Nga. Cùng lúc, Anh Quốc loan báo khoản viện trợ trị giá 210 triệu bảng Anh nhằm tăng cường an ninh năng lượng cho Ukraine, trong đó có phần hỗ trợ cung cấp uranium tinh luyện cho cơ quan nguyên tử lực Energoatom của Kyiv.
2: Ukraine oanh kích làm tê liệt nhà máy lọc dầu tại Mạc Tư Khoa. Một cuộc tập kích bằng phi cơ không người lái của Ukraine rạng sáng ngày 16 tháng 6 đã buộc nhà máy lọc dầu Caponia nằm ngay trong khu vực thủ đô Moscow phải đình chỉ hoạt động toàn diện. Nhà máy Caponia được xem là một trong những cơ sở lọc dầu trọng yếu phục vụ vùng trung tâm nước Nga đã bốc cháy sau khi bị trúng đạn, khiến hệ thống vận hành phải ngừng hoạt động khẩn cấp để kiểm điểm những thiệt hại. Moscow cho biết đám cháy đã được dập tắt, tuy nhiên mức độ hư hại vẫn chưa được công bố. Bộ Quốc phòng Nga tố cáo Ukraine gia tăng các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào các cơ sở năng lượng và kho nhiên liệu nhằm làm suy giảm khả năng tiếp vận của quân đội Nga trên chiến trường. Về phía Ukraine, không đưa ra bình luận trực tiếp, nhưng các giới chức Kyiv trước đây từng xác nhận rằng những mục tiêu liên quan đến hệ thống tiếp liệu quân sự của Nga đều được xem là mục tiêu hợp lệ trong khuôn khổ quyền tự vệ.
0: Kính thưa quý thính giả, cuối tuần vừa qua tại thủ đô Washington DC, Việt Nam Quốc Dân Đảng đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm ngày tang Yên Bái nhằm ghi nhớ sự hy sinh anh dũng của anh hùng Nguyễn Thái Học cùng các đồng chí đã vì quốc vong thân trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930 của thế kỷ trước. Nhân dịp này, Đại hội Việt Nam Quốc Dân Đảng cũng đã được tổ chức với sự tham dự của nhiều đảng viên và đồng hương từ nhiều nơi về tham dự. Đại hội đã bầu chọn một ban lãnh đạo mới, trong đó ông Phan Thanh Châu được tín nhiệm đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng chấp hành. Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của buổi lễ cũng như đường hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới của Việt Nam Quốc Dân Đảng, chúng tôi xin kính mời quý thính giả theo dõi cuộc trao đổi sau đây với ông Phan Thanh Châu. Minh Nguyệt xin mời Thái Sơn.
3: Vâng, xin kính chào ông Phan Thanh Châu, tân Chủ tịch Hội đồng chấp hành Việt Nam Quốc Dân Đảng. Hải Sơn rất vui được trao đổi với ông trong chuyên mục Góc nhìn thời sự từ ngày trên đài Đáp Lời Sông Núi, thưa ông.
4: Vâng, chúng tôi là Phan Thanh Châu, xin thân chào anh Hải Sơn cùng quý thính giả theo dõi chương trình phát thanh của đài Đáp Lời Sông Núi.
3: Vâng, trước hết xin ông cho biết cảm tưởng của ông về lễ tưởng niệm ngày tang Yên Bái năm nay. Theo ông, sau gần một thế kỷ, tinh thần Yên Bái còn mang ý nghĩa như thế nào đối với người Việt yêu chuộng tự do hôm nay, thưa ông Châu?
4: Vâng, Việt Nam Quốc Dân Đảng thành lập ngày 25 tháng 12 năm 1927, đến nay đã gần 100 năm, với mục đích và tôn chỉ làm cuộc cách mạng quốc gia, đánh đổ thực dân phong kiến, lập nên chế độ Cộng hòa Dân chủ, nhằm mang lại độc lập tự do cho dân tộc và hạnh phúc tiến bộ cho toàn dân. Tinh thần Yên Bái bất diệt vẫn mãi tồn tại trong lòng người dân Việt Nam bởi lòng dũng cảm và hy sinh cam trường của đảng trưởng Nguyễn Thái Học và các tiên liệt cùng các thế hệ Việt Nam Quốc Dân Đảng đã xả thân hy sinh chính thân mình cho nền độc lập của nước nhà. Tinh thần đó mang ý nghĩa vì nước quên thân, vì dân quên mình. Trước quốc cơ đầu, Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông đều hô vang Việt Nam muôn năm, không một ai trong số họ hô Việt Nam Quốc Dân Đảng muôn năm cả. Điều này cho thấy Việt Nam Quốc Đảng chỉ là phương tiện để phục vụ Tổ quốc Việt Nam. Do vậy, các anh hùng liệt nữ của Việt Nam Quốc Dân Đảng rất xứng đáng được toàn dân đời đời tri ân và ngưỡng mộ, thưa anh Hải Sơn.
3: Vâng, trong các bài diễn văn và tham luận tại buổi lễ đó, nhiều diễn giả đã nhắc đến tấm gương hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Thái Học và các liệt sĩ Quốc Dân Đảng. Theo ông, đâu là những bài học lớn nhất mà thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay có thể học hỏi từ các bậc tiền nhân ấy, thưa ông Châu?
4: Vâng, câu nói chết vì Tổ quốc, cái chết vinh quang, lòng ta sung sướng, trí ta nhẹ nhàng, hay không thành công thì cũng thành nhân, là những gì mà đảng trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học, một người tuổi trẻ cùng các đồng chí của ông, với khí phách ngang trời đã để lại tấm gương hy sinh lẫm liệt cho hậu thế noi theo. Trên đường ra pháp trường đền nợ nước vào ngày 17 tháng 6 năm 1930, Đảng trưởng Việt Nam Quý Anh Đảng Nguyễn Hào đã dõng dạc tuyên bố: "Chúng tôi đi đồn ở nước đây, các anh em ở lại cứ công nào việc ấy nhé, rồi thế nào cách mạng cũng thành công." Đây là di ngôn mà cũng là mệnh lệnh để không chỉ cho đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng mà cho các thế hệ Việt Nam tiếp bước tiền nhân đấu tranh cho một Việt Nam thật sự được độc lập, tự do và hạnh phúc. Bài học lớn nhất mà Nguyễn Thái Học và các anh hùng liệt nữ Việt Nam Quốc dân Đảng để lại cho hậu thế chính là hạt nhân cách mạng, là sự hy sinh không tiếc báo xương sinh mệnh vì nền độc lập của nước nhà và hạnh phúc của toàn dân. Tiêu dùng trong dọc lịch sử càng đại của đất nước Việt Nam với bao thăng trầm nổi trôi, nhưng các thế hệ Việt Nam Quốc dân Đảng vẫn tiếp bước cha ông luôn kiên trì đấu tranh cho việc cho một tương lai Việt Nam tươi đẹp, thưa anh Hải Sơn.
3: Vâng, đại hội lần này đã tín nhiệm bầu ông vào chức vụ chủ tịch hội đồng chấp hành. Nếu được, xin ông chia sẻ đôi nét về trách nhiệm mà ông vừa nhận lãnh, cũng như những ưu tiên hàng đầu mà ông sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ mới này, thưa ông Châu.
4: Vâng, thưa anh Đại Sơn, trong 3 ngày vừa qua, ngày 5, 6 và 7 tháng 6 năm 2026, Đại hội Việt Nam Quốc dân Đảng năm 2026 đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Hoa Kỳ Đốn, Hoa Kỳ. Cá nhân tôi đã được đại biểu từ nhiều quốc gia trên thế giới và khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ về tham dự đại hội, tín nhiệm bầu vào trọng trách chủ tịch Hội đồng Chấp hành Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng. Đây là một vinh dự cho cá nhân tôi, nhưng đồng thời cũng phải gánh vác một trọng trách rất là nặng nề. Và thưa anh, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là xác quyết sự thống nhất bền vững của Việt Nam Quốc dân Đảng kể từ đại hội năm 2016, quyết tâm duy trì truyền thống cách mạng do Đảng trưởng Nguyễn Học đề ra, đó là kiên trì đấu tranh thực hiện lý tưởng dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Việt Nam Quốc dân Đảng quyết tâm cùng đồng bào trong và ngoài nước đứng lên bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ từ đất liền đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhân đây tôi cũng xin được chia sẻ cùng quý khán thính giả của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi là vào chiều Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, ban tổ chức đại hội đã tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt nữ Yên Bái và lễ ra mắt tân hội đồng lãnh đạo tại phòng đọc sách Cô Giang ở thủ đô Hoa Kỳ Đốn vô cùng trọng thể. Buổi lễ đã được sự tham dự đông đảo của hầu hết các vị đại diện tôn giáo, chính đảng, đoàn thể, cộng đồng, cùng nhiều vị nhân sĩ, các cơ quan truyền thông báo chí và đặc biệt là các bạn trẻ hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa đã đến tham dự thật là đông đảo. Đó là một niềm khích lệ không chỉ cho ban tổ chức mà cho cả anh em Việt Nam Quốc dân Đảng chúng tôi khắp nơi về tham dự buổi lễ có tính cách rất là ý nghĩa và lịch sử này, thưa anh Hải Sơn.
3: Vâng, thưa ông Châu, trong bối cảnh tình hình Việt Nam và thế giới đang có nhiều thay đổi, Việt Nam Quốc dân Đảng sẽ có những phương hướng hoạt động nào để tiếp tục đóng góp vào công cuộc vận động dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, thưa ông Châu?
4: Vâng, đúng như anh Hải Sơn vừa đặt ra câu hỏi, tình hình thế giới ngày nay đã có nhiều thay đổi. Mọi quốc gia đều đặt quyền lợi của đất nước mình là tối thượng. Những liên minh ý thức hệ trước đây đều bị quyền lợi quốc gia lấn áp, làm cho thay đổi cục diện. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn bám lấy chủ nghĩa Mác Lê lỗi thời, độc quyền cai trị bằng bạo lực, ngăn chặn người dân bày tỏ khát vọng tự do dân chủ. Cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước đến tình trạng người dân trở thành nô lệ trên chính quê hương của mình. Do vậy, Việt Nam Quốc dân Đảng chủ trương kết hợp mọi hình thức đấu tranh trong và ngoài nước phù hợp với xu thế thời đại, cương quyết chống lại mọi chủ trương, mọi hình thức và nhất là không hòa hợp hòa giải với Cộng sản Việt Nam. Xây dựng nội lực thật hùng mạnh, liên minh phối hợp với các tổ chức đoàn thể có lập trường quốc gia chân chính, tạo thành một sức mạnh tổng hợp của tập thể người Việt quốc gia, đồng thời đẩy mạnh công tác quốc tế vận để nhận được sự ủng hộ của các quốc gia tự do dân chủ, vận dụng tối đa các phương tiện truyền thông để truyền đạt những thông tin trung thực đến người dân trong và ngoài nước. Thực hiện được như vậy là thiết thực đóng góp một cách tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, thưa anh Hải Sơn.
3: Thưa ông Châu, một vấn đề được nhiều người quan tâm là làm sao thu hút giới trẻ tham gia vào các sinh hoạt chính trị và xã hội. Theo ông Tân Chủ tịch, Việt Nam Quốc dân Đảng có những chương trình hay sáng kiến nào nhằm tiếp xúc và đào tạo thế hệ kế thừa không, thưa ông?
4: Vâng, đúng, đây là một năng đề mà những người Việt Nam yêu nước luôn thao thức và trăn trở bởi giới trẻ Việt Nam trong và ngoài nước ngày nay có vẻ thờ ơ với tiền đồ của Tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Dẫu vậy, chúng ta vẫn thấy không ít bạn trẻ tại quốc nội vẫn mạnh dạn lên tiếng vạch trần sự nhu nhược của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với sự xâm lăng của Trung Cộng một cách ngang ngược đối với quần đảo Hoàng Sa và một số trên đất liền nữa. Đó là những cái việc mà Cộng sản Việt Nam đã cúi đầu cam tâm làm tay sai cho Tàu Cộng, mà người dân Việt Nam họ đã mạnh dẫn lên và qua chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi trong nhiều năm qua cũng đã chứng minh rằng có nhiều tù nhân lương tâm đã bị Cộng sản Việt Nam bắt giam cầm và lên tiếng. Ở ngoài này, chúng ta lên tiếng yểm trợ những người tù nhân lương tâm đó để tuổi trẻ Việt Nam thấy được rằng việc làm của họ mang ý nghĩa tích cực vì tương lai của đất nước. Do vậy, họ sẽ được sự yểm trợ của đồng hương tại hải ngoại và được sự yểm trợ của các chính phủ tự do để can thiệp vào với lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để họ không thể nào tru dập những người đó. Điều đó nói lên rằng không phải người ta e ngại và vẫn có những người vẫn sẵn sàng đứng lên để lên tiếng chống lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tại hải ngoại cũng có không ít bạn trẻ đã dấn thân vào việc đứng lên đánh vác các công tác của cộng đồng, hy sinh thời gian thạch lầm những trung tâm Việt ngữ dạy cho tuổi thơ tại hải ngoại không quên cội nguồn của Việt Nam. Hiến Việt còn, nước Việt còn. Chúng ta thấy có nhiều bạn trẻ đã tham gia vào các dòng sinh hoạt chính và trở thành những vị dân cử rất là xuất sắc. Chúng ta thấy quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ, Đại tá Hùng Cao, khoa học gia Dương Việt Ánh và nhiều khuôn mặt khác đã làm rạng danh cho người dân Việt Nam ở tại hải ngoại. Do vậy, chúng ta hãy luôn khuyến khích để tuổi trẻ ý thức được trách nhiệm mình đối với Tổ quốc, với dân tộc, thì dần dà các bạn sẽ hiểu được bổn phận và trách nhiệm của người Việt phải làm gì. Đó là phải kiên trì, không nản lòng, không thờ ơ, không lãnh đạm trước cái hiện tình đất nước. Và chúng ta, khi mà chúng ta hiển dương được những thành tựu của tuổi trẻ Việt Nam ở tại hải ngoại cũng như những người đã dám lên tiếng ở quốc nội, đó là những lời khích lệ và cũng là chính là động cơ để góp phần trong tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, thưa anh Hải Sơn.
3: Vâng, quý thính giả đang theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với ông Phan Thanh Châu, tân Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng, về ngày tang Yên Bái và Đại hội Việt Nam Quốc dân Đảng. Thưa, xin ông cho một câu hỏi chót. Sau thành công của đại hội vừa qua, ông tân Chủ tịch muốn gửi thông điệp gì đến các đảng viên, đồng bào trong nước cũng như cộng đồng người Việt hải ngoại về con đường sắp tới của Việt Nam Quốc dân Đảng, thưa ông?
4: Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Hải Sơn, nhưng mà tôi không nghĩ đó là một cái thông điệp mà tôi chỉ muốn một cái tâm tình như một lời nhắn gửi. Chúng tôi xin thưa, Việt Nam Quốc dân Đảng là đảng của quốc dân Việt Nam, là một bộ phận của dân tộc Việt Nam. Do vậy, Việt Nam Quốc dân Đảng chúng tôi gắn liền với dòng sinh mệnh của dân tộc Việt Nam. Không có triều đại nào là vĩnh cửu. Nếu chế độ đó thực tâm phục vụ cho dân tộc, đất nước thì sẽ được tồn tại lâu dài. Còn chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay là một chế độ phi nhân bản, phản dân tộc thì không thể nào tồn tại lâu dài. Do vậy, những người Cộng sản hiện tại họ đang tuyên truyền một cách xảo trá để họ binh biết thông tin để rồi họ có cái cơ hội nắm quyền lãnh đạo lâu dài. Nhưng mà người dân Việt Nam hiện nay họ đã biết Cộng sản Việt Nam tuyên truyền xảo trá và toàn thể người dân Việt Nam họ đã thấy rõ. Ngay cả chính những người đảng viên Cộng sản Việt Nam cũng nhận rõ bộ mặt thật dối trá của Cộng sản Việt Nam, nhưng vì quyền lợi họ im hơi lặng tiếng để hưởng thụ, để được cái quyền riêng tư, nhưng họ không nghĩ đến tiền đồ của đất nước. Do vậy, để có thể đem lại một tương lai tốt đẹp cho Tổ quốc và dân tộc Việt Nam, chúng tôi tha thiết kêu gọi đảng viên Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là quân đội Cộng sản Việt Nam, hãy từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, quay về với hàng ngũ dân tộc, sát cánh cùng toàn dân trong và ngoài nước, đứng lên giải thể chế độ độc tài toàn trị của Cộng sản Việt Nam để xây dựng một Việt Nam thật sự có độc lập, tự do, hạnh phúc và phú cường, thưa anh Hải Sơn.
3: Kính thưa quý khán giả, quý vị vừa theo dõi cuộc trao đổi của chúng tôi với ông Phan Thanh Châu, tân Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Việt Nam Quốc dân Đảng, nhân dịp lễ tưởng niệm ngày tang Yên Bái và Đại hội Việt Nam Quốc dân Đảng được tổ chức tại Washington DC cuối tuần qua. từ tinh thần bất khuất của Yên Bái năm xưa đến những nỗ lực tiếp nối trong hiện tại, lý tưởng phụng sự quốc gia và khát vọng tự do vẫn luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ người Việt. Xin chân thành cảm ơn Phan Thanh Châu và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chuyên mục Góc nhìn thời sự tuần này. Chúc bình an và hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
4: Vâng, kính chào anh Hải Sơn và xin kính chào quý khán giả đã theo dõi chương trình hôm nay.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplờisongnui.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, từ ngàn xưa, người Việt Nam chúng ta vốn thích kể chuyện ma. Từ ma da dưới sông, ma chơi ngoài đồng, ma cây đa đầu làng, cho đến những câu chuyện nửa hư nửa thật, được truyền từ đời này sang đời khác. Người kể thì thích thêm mắm dặm muối cho hấp dẫn, người nghe thì vừa sợ vừa khoái, rồi sáng hôm sau lại đem kể tiếp cho người khác. Ấy vậy mà thời buổi công nghệ thông tin hôm nay, xem ra mấy con ma cũng không còn được yên thân nữa. Mời quý thính giả theo dõi bài phím của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Ma Chưa Hiện, Biên Bản Đã Tới, sẽ do Nhã Uyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
1: Người Việt Nam từ ngàn xưa vốn thích kể chuyện ma, từ chuyện ma da dưới sông, ma chơi ngoài đồng, ma cây đa đầu làng, cho tới những chuyện nửa thực nửa hư trong những đêm mất điện. Đó là một phần của văn hóa dân gian, không ai nghe chuyện ma để lấy bằng tiến sĩ, cũng chẳng ai căn cứ vào chuyện ma để xây nhà máy điện hạt nhân. Người ta kể cho vui, người ta nghe để giải trí, và nhiều khi người ta cười nhiều hơn là sợ. Thế nhưng vừa qua, một tin tức đã làm không ít người sửng sốt. Một cô gái ở Hà Nội bị công an Ninh Bình xử phạt 7,5 triệu vì đăng trên mạng những câu chuyện mang màu sắc tâm linh trong chuyến du lịch của mình. Nghe tới đây mới thấy tội nghiệp cho mấy con ma, bao nhiêu năm nay chúng sống khá yên ổn, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm thỉnh thoảng hiện ra trong lời kể của thiên hạ, chẳng tranh chấp đất đai, chẳng lừa đảo ngân hàng, chẳng buôn hàng giả, cũng chẳng tham nhũng ngân sách. Vậy mà cuối cùng lại trở thành đối tượng gián tiếp của một vụ xử phạt hành chính. Nếu dưới âm phủ có báo chí, chắc hôm đó Diêm Vương phải triệu tập cuộc họp khẩn, một viên quan âm phủ sẽ đứng lên báo cáo: "Thưa đại vương, tình hình rất nghiêm trọng, từ nay người dân Dương Thế kể chuyện với chúng ta có thể bị phạt tiền." Diêm Vương nghe xong, chắc cũng phải vuốt râu thở dài: "Các ngươi đừng lên đó nữa, ta thấy Dương Gian bây giờ đáng sợ hơn âm phủ rồi." Câu chuyện sẽ chỉ là một mẩu hài hước nếu nó không phải là một phần của một hiện tượng quen thuộc hơn. Mới đầu tháng, một người bị phạt vì đăng chuyện nắng nóng làm thóc nổ thành bỏng. Trước đó nữa, có người bị phạt vì kể chuyện cưỡi chăn bơi giữa Hồ Gươm. Nghe tới đây, người ta bắt đầu nhận ra một quy luật kỳ lạ. Ở nhiều nơi trên thế giới, lực lượng công quyền phải vật lộn với ma túy, cướp có vũ trang, tội phạm công nghệ cao, buôn người và hàng ngàn vấn đề nhức nhối khác. Còn ở nước mình, dường như đôi lúc người ta lại có đủ thời gian để truy đuổi cả những câu nói đùa. Tôi thử tưởng tượng một ngày làm việc của các vị chức trách ấy. Buổi sáng mở mạng xã hội, một người viết chuyện ma lập hồ sơ, một người kể chuyện chăn lập hồ sơ, một người bà thóc nổ thanh bọc, lập hồ sơ. Cứ như vậy, hết ngày. Hiệu quả công việc chắc cũng rất cao. Bởi vì bắt cướp thì cướp còn chạy, bắt tham nhũng thì tham nhũng còn chống chế. Chứ bắt một câu chuyện đùa thì nó đâu có chạy được. Nó nằm im trên màn hình điện thoại, muốn sửa lúc nào cũng chẳng được. Điều đáng nói là, trong khi những câu chuyện ấy rõ ràng mang tính giải trí, thì nhiều thông tin sai lệch nghiêm trọng hơn lại thường xuyên xuất hiện ngoài xã hội. Từ thực phẩm bẩn cho tới hàng giả, từ lừa đảo trực tuyến cho tới những đường dây chiếm đoạt tài sản hàng trăm tỷ đồng. Những chuyện đó gây thiệt hại thật, nạn nhân thật, mất tiền thật, mất cuộc sống thật. Nhưng không phải lúc nào người dân cũng thấy sự nhanh nhẹn tương tự. Bởi vậy nên mới xuất hiện cảm giác chớ treo. Khi quyền lực được dùng để giải quyết những chuyện ngày càng nhỏ nhặt, người ta bắt đầu tự hỏi liệu nguồn lực xã hội có đang được đặt đúng chỗ hay không. Một nhà nước mạnh không phải là nhà nước có thể phạt bất cứ ai. Một nhà nước mạnh là nhà nước biết chọn đúng việc để làm. Cũng giống như một bác sĩ giỏi, không phải là người suốt ngày đo nhiệt độ cho bệnh nhân khỏe mạnh, mà là người phát hiện được triệu chứng căn bệnh nguy hiểm nhất cần chữa trước. Trong xã hội, tiếng cười đôi khi rất quan trọng. Những câu chuyện tiếu lâm, những lời nói đùa, những chuyện nửa thật nửa hư, giúp con người giải tỏa áp lực sau những ngày mưu sinh vất vả. Nếu mọi câu nói đều phải cân lên, đặt xuống, như đọc cáo trạng trước tòa, thì cuộc sống sẽ trở nên nặng nề biết bao. Người dân sẽ không còn hỏi hôm nay có chuyện gì vui không, mà sẽ hỏi hôm nay được phép cười chuyện gì. Đó mới là điều đáng suy nghĩ. Người ta vẫn nói xã hội văn minh là xã hội có khả năng chấp nhận sự khác biệt, kể cả những câu chuyện ngớ ngẩn. Bởi vì không ai chết vì một chuyện ma trên mạng, không ai phá sản vì một con trăn tưởng tượng ở Hồ Gươm, không ai làm sụp đổ nền kinh tế vì vài hạt thóc nổ thành bọng. Nhưng một xã hội thiếu tiếng cười thì có thể trở nên khô cứng. Một xã hội mà người dân luôn phải nhìn trước ngó sau, mỗi khi mở miệng, sớm muộn gì cũng đánh mất sự tự nhiên của mình. Và có lẽ đó mới là điều đáng sợ nhất. Không phải ma, không phải trăn, cũng không phải bỏng gạo, mà là khi người ta bắt đầu sợ cả những câu chuyện vô hại. Bởi lúc ấy, ma chưa hiện, nhưng biên bản đã tới trước rồi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Huỳnh Minh Tâm, sinh năm 1979, bị bắt vào ngày 26 tháng 1 năm 2019 với bản án 9 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đầu tiên trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng ta nói đến tiểu hành tinh du hành giữa các vì sao có thể chứa nước. Các nhà nghiên cứu suy đoán nước có thể mắc kẹt bên dưới lớp vỏ dày dầu carbon bao phủ bề mặt tiểu hành tinh mang tên là Oumuamua. Đây là kết quả từ dự án tìm kiếm sự sống trong vũ trụ, sử dụng một viễn vọng kính vô tuyến để kiểm tra tín hiệu từ thiên thể dày bất thường.
1: Được phát hiện hôm 19 tháng 10, tốc độ và đường bay của Oumuamua cho thấy tiểu hành tinh có nguồn gốc bên ngoài thái dương hệ. Vật thể không kéo theo vệt đuôi khí gas và bụi khí đến gần mặt trời, càng chứng tỏ là nó có chứa băng. Các nhà thiên văn học từ dự án Breakthrough Listen đang xem xét 4 dải tần số vô tuyến khác nhau để tìm tín hiệu có thể đến từ công nghệ ngoài hành tinh trên Oumuamua. Nhưng kết quả sơ bộ không phát hiện tín hiệu nào, củng cố giả thuyết tiểu hành tinh có nguồn gốc tự nhiên. Họ cũng đo cách mà Oumuamua phản chiếu ánh sáng mặt trời và nhận thấy nó rất giống với các thiên thể băng từ thái dương hệ được bao phủ bởi một lớp vỏ khô.
0: Giáo sư Alan Fisherman ở Đại học Queen, Belfast, Ireland, một trong các tác giả của nghiên cứu, đăng trên tạp chí Nature Astronomy cho biết, chúng tôi thu được phổ tín hiệu âm thanh cao ở cả độ dài sóng quang học và độ dài sóng hồng ngoại. Những gì chúng tôi biết là phổ này không giống một vật nhân tạo. Các phép đo cho thấy hàng triệu năm tiếp xúc với tia vũ trụ đã tạo ra một lớp dầu carbon cách nhiệt ở bên ngoài tiểu hành tinh, có thể tạo thành lá chắn che cho lõi băng bên trong khỏi tiếp xúc với mặt trời. Tiến trình này khiến cho thiên thể có sắc đỏ, tương tự các vật thể ở rìa ngoài hệ mặt trời. Giáo sư Fisherman nói, khi nó ở gần mặt trời, nhiệt độ bề mặt có thể ở mức 300 độ C, nhưng cách bề mặt nửa mét, lõi băng có thể vẫn còn nguyên.
1: Kết quả đo trước đây cho thấy vật thể dài hơn ít nhất là 10 lần so với chiều rộng của nó. Tỷ lệ kích thước đó khác hẳn với bất kỳ tiểu hành tinh hay là sao chổi nào đã từng được quan sát trong hệ thống thái dương hệ. Tiểu hành tinh được cho là dài khoảng 400 mét. Giáo sư Fisherman nói, chúng tôi không biết rõ khối lượng của nó. Nó có thể dễ vỡ và có mật độ tương đối thấp. Điều đó phù hợp với tốc độ xoay tròn của nó, diễn ra khoảng 7 tiếng rưỡi một lần. Cấu tạo bằng bột tan là đủ để cho tiểu hành tinh giữ nguyên hình dạng ở tốc độ như vậy.
0: Nhiều giả thuyết đang được giới nghiên cứu thảo luận nhằm giải thích hình dạng bất thường của Oumuamua. Trong đó có thể nó bao gồm các vật thể riêng biệt nối liền với nhau, sự va chạm giữa hai thiên thể với lõi nóng chảy phun ra đá và sau đó đông cứng thành hình dạng dài, hoặc đây là mảnh vỡ của một thiên thể lớn hơn bị phá hủy trong vụ nổ siêu tân tinh.

0: nói về vũ trụ thì có nhiều điều khó hiểu, nhưng nói về con người thì gần gũi hơn. Thưa quý vị, bệnh trầm cảm đáng sợ như thế nào? Nhiều người trong chúng ta đang quá coi thường bệnh trầm cảm mà không biết đến những mối nguy hại nó có thể gây ra. Trước hết, tìm hiểu vì sao chúng ta bị trầm cảm.
1: Có rất nhiều yếu tố có thể khiến cho một người bị trầm cảm, như một biến cố xảy ra trong cuộc đời, do di truyền, hay thậm chí có thể đơn giản là vì thời tiết. Tuy nhiên, lý do phổ biến nhất là áp lực hay là stress. Trong cuộc sống, chúng ta phải đối diện với rất nhiều tình huống gây áp lực, thi cử, học hành, công việc, tình yêu, đám cưới hoặc sinh con, v.v. Đó đều là những áp lực dồn nén mà chúng ta chẳng có cách nào khác ngoài việc hứng chịu.
0: Những áp lực như vậy, trong ngắn hạn có thể đem lại một số lợi ích nhất định, ví dụ như lượng adrenaline tiết ra làm tăng sự tập trung. Tuy nhiên, hormone stress, cortisol, lại gây cản trở tế bào nội mô trong mạch máu, dễ gây tắc nghẽn mạch máu và làm tích tụ cholesterol có hại. Về lâu dài, stress sẽ làm tăng nguy cơ bị đau tim và có thể dẫn đến đột quỵ, tức là stroke. Tuy nhiên, đó chưa phải là tác hại lớn nhất của stress. Khi phải hứng chịu đủ thứ áp lực mà không có cách nào để làm giảm đi, bạn hoàn toàn có thể mắc chứng trầm cảm. Đó mới là vấn đề.
1: Trầm cảm là một triệu chứng tâm lý. Khi bị trầm cảm thì con người ta sẽ cảm thấy cuộc đời thật là u ám, buồn bã và tuyệt vọng với cuộc đời này. Nhưng sự đáng sợ ở đây là bạn hoàn toàn có thể chết vì một căn bệnh tưởng như là chỉ diễn ra trong đầu của mình mà thôi. Căn bệnh này vốn có tác động gián tiếp khiến cho con người có thể chết bất kỳ lúc nào. Trong đó, nổi bật nhất chính là nguy cơ tự sát.
0: Theo CDC, tức là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, càng ngày càng có nhiều trường hợp tự sát liên quan đến chứng trầm cảm. Ở Nhật Bản, vào năm 2014, ước tính có 70 người tự sát mỗi ngày. Trong đó, gần hơn 1/3 là vì trầm cảm. Người ta thường chỉ tự sát khi cuộc đời không còn có gì có thể cứu vãn, và trầm cảm có thể làm được điều đó. Nó khiến cuộc đời của một người trở nên thật vô vọng, để rồi tự kết thúc để khỏi đau khổ. Bên cạnh đó, để xoa dịu tâm trạng, người bệnh có xu hướng tự tìm đến những cái gọi là phương thuốc giúp họ thoải mái hơn, và đó thường là chất kích thích, rượu chẳng hạn, với mức độ sử dụng có thể nói là càng nhiều thì lại càng ít.
1: Tất nhiên, một lối sống không lành mạnh như vậy sẽ dẫn đến rất nhiều bệnh, và hệ quả là người bệnh sẽ sớm được chào thần chết nếu không được quan tâm chăm sóc. Trầm cảm có thể gây nguy hiểm cho xã hội hay không? Về căn bản thì điều này vô cùng hẳn hữu. Đã từng có rất nhiều nghiên cứu cố gắng chứng minh trầm cảm có liên hệ với khả năng gia tăng tình trạng bạo lực. Thậm chí một nghiên cứu vào năm 2009 trên những tội phạm giết người tự sát, tức là tội phạm giết người rồi tự kết liễu chính mình, còn cho thấy có một tỷ lệ không nhỏ mắc trầm cảm. Tuy nhiên, những nghiên cứu này đều vấp phải sự phản đối hết sức dữ dội từ chính giới chuyên gia về tính chính xác và áp dụng trong thực tiễn.
0: Đầu tiên, tỷ lệ tội phạm giết người và tự sát luôn ở mức vô cùng thấp trong mọi xã hội, chỉ khoảng 0.2 đến 0.3 trên 100.000 người. Hơn nữa, các hành vi bạo lực không đến từ chứng trầm cảm, mà còn do nhiều bệnh tâm lý khác trên cùng một bệnh nhân. Đồng thời, các yếu tố môi trường xung quanh cũng gây tác động rất lớn. Chúng ta cần hiểu rằng trầm cảm là một căn bệnh thường gặp, và người bị trầm cảm có xu hướng tự gây tổn thương cho chính mình hơn là bộc lộ thiên hướng bạo lực ra bên ngoài.
1: Có điều không thể phủ nhận, một số chứng trầm cảm khi lên đến cực độ có thể gây nguy hại cho những người xung quanh. Điều này đặc biệt đúng với những trường hợp trầm cảm nặng sau khi sinh, postpartum depression, vì họ có thể gây nguy hiểm cho chính những đứa con của mình. Những trường hợp như vậy cần được quan tâm chăm sóc đặc biệt, buộc phải nhờ đến bác sĩ tâm lý, kể cả khi bệnh nhân không muốn điều đó.
0: Và chúng ta hãy nhớ một điều, người bị bệnh trầm cảm cần được giúp đỡ.

0: Và thưa quý vị, các nhà khoa học có thể biến cải son thành đèn bàn để đọc sách. Trong tương lai, chúng ta sẽ không cần bật đèn khi trời tối, mà thay vào đó, chúng ta có thể đọc sách bằng ánh sáng rực rỡ phát ra từ một chậu cây xinh đẹp trên bàn làm việc.
1: Các nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ Massachusetts, tức là MIT, vừa có một bước tiến quan trọng để biến điều không tưởng đó thành sự thật khi tạo ra một loại cây có thể phát sáng trong bóng tối và có vẻ ngoài thực sự cuốn hút. Giáo sư Michael Sreno, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, mục tiêu của chúng tôi là tạo ra loại cây có chức năng như là một đèn bàn nhưng không cần cắm điện. Ánh sáng có được là nhờ sự trao đổi năng lượng bên trong của cây xanh.
0: Thưa quý vị, thực vật điện tử sinh học nano, plant nanobionics, là một lĩnh vực nghiên cứu khá mới mẻ mà nhóm của giáo sư Strano được coi là những người đi tiên phong. Theo đó, các loài thực vật sẽ được bổ sung những chức năng mới bằng cách nhúng chúng vào các loại hạt nano khác nhau. Mục tiêu của nhóm nghiên cứu MIT là bổ sung các chức năng ngoại lai cho các loại thực vật, từ việc phát ra các tín hiệu giống như điện thoại di động đến khả năng hoạt động như một bóng đèn đường. Trước đây, họ đã thành công trong việc tạo ra loại cải bó xôi, tức là spinach, có khả năng phát hiện chất nổ, hay các loại hóa chất độc hại như sarin, cũng như các loại cây có thể theo dõi tình trạng hạn hán và tăng cường năng suất cho nông nghiệp bằng việc tối ưu hóa phẩm chất của đất.
1: Với loại cây mới này, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ giải quyết được vấn đề ánh sáng tự nhiên cho các ngôi nhà trong ngõ tối, giúp giảm chi phí, tiết kiệm đến 20% lượng điện tiêu thụ trên toàn thế giới. Giáo sư Sreno nói, những loại cây này có thể tự điều chỉnh, chúng thích hợp với môi trường bên ngoài và có năng lượng riêng của chúng. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một giải pháp hoàn hảo.
0: Để tạo ra nguyên mẫu thực vật phát sáng này, các nhà khoa học đã dựa vào một enzyme khá quen thuộc với nhiều người trong chúng ta, nhưng không phải ai cũng biết đến tên của enzyme này. Đó là luciferase, một enzyme cho phép đom đóm phát ra ánh sáng trong đêm tối. Luciferase được hình thành từ amino acid giống như mọi loại protein khác và không tạo ra ánh sáng. Nó sẽ oxy hóa phân tử luciferin khiến chúng tạo ra ánh sáng khi phân rã trở lại trạng thái ban đầu. Ngoài ra còn một phân tử khác có tên là coenzyme A có chức năng dọn dẹp các chất phản ứng vốn là sản phẩm phụ có thể ngăn cản sự tương tác giữa luciferase và luciferin.
1: Các thành phần này được đóng gói vào trong các hạt nano. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các hạt nano silica có đường kính khoảng 10 nanomet để bằng luciferase và sử dụng các hạt lớn hơn từ polymer linh hoạt PLGA và ketosan để vận chuyển luciferin và coenzyme A. Sau khi đóng gói các hợp chất nói trên vào hạt nano, nhóm nghiên cứu cho các hạt này vào một dung dịch. Thực vật sẽ được nhúng chìm vào dung dịch có chứa hạt nano, sau đó được đưa vào máy nén áp suất. Áp suất cao khiến cho các hạt nano được truyền vào thực vật và qua thời gian, các hạt nano này sẽ phóng thích các phân tử vào cây và tế bào ở trong cây sẽ tiếp nhận các phân tử. Một khi đã ở trong cây, luciferase và luciferin sẽ bắt đầu phản ứng và tạo ra ánh sáng.
0: Lúc đầu thì ánh sáng chỉ kéo dài trong khoảng 45 phút, nhưng khi các quá trình đã được điều chỉnh thì con số đó nhảy lên đến 3 giờ rưỡi. Các nhà khoa học tin rằng những cải tiến trong tương lai có thể đủ sức tạo ra một loại cây trồng phát sáng cả đời chỉ với một lần can thiệp.
1: Những nghiên cứu trước đây đã từng ghi nhận kết quả cây thuốc lá biến đổi gen có thể phát sáng. Tuy nhiên, MIT nhận định công nghệ biến đổi gen rất phức tạp và tốn nhiều chi phí. Trong khi đó, giải pháp để cho thực vật tạo ra luciferase của riêng mình có thể đạt hiệu quả lâu dài hơn, nhưng ánh sáng phát ra lại rất mờ nhạt và chỉ có thể áp dụng đối với một số loại thực vật nhất định mà thôi. Phương pháp tiếp cận sinh học nano của MIT được đánh giá là đơn giản hơn và có thể được sử dụng trên bất kỳ loại cây trồng nào. Cho đến nay, họ đã thử nghiệm thành công với rau xà lách, rau cải xoăn và cải bó xôi.
0: Ngoài cải xà lách son, các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ đã áp dụng công nghệ phát sáng tận dụng luciferin với spinach, tức là cải bó xôi, và cải xoăn, tức là kale. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ là đơn vị tài trợ chi phí cho nghiên cứu cây phát sáng này. Đối với các phiên bản tương lai của công nghệ này, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ phát triển một phương pháp để sơn hoặc phun các hạt nano trên lá cây và biến các cây cổ thụ thành những cột đèn tự hành.
1: Michael Sreno, người dẫn đầu nghiên cứu, giải thích rằng Mục tiêu của chúng tôi là chỉ thực hiện biến đổi một lần với cây giống hoặc là cây trưởng thành, và công dụng sẽ kéo dài cả đời của cây. Công việc của chúng tôi thực sự đã mở ra cánh cửa tới tương lai, nơi mà cây cối sẽ được dùng làm đèn đường và gián tiếp chiếu sáng những căn nhà xung quanh.
0: Các nhà nghiên cứu cũng cho biết họ có thể tắt ánh sáng bằng cách thêm các hạt nano mang một chất ức chế luciferase. Trong tương lai, sản lượng ánh sáng của cây có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường, nghĩa là chúng trông hoàn toàn bình thường vào ban ngày nhưng lại tỏa sáng rực rỡ vào ban đêm.

0: thưa quý vị, cũng để phục vụ cho đời sống của con người. Vải thông minh, đó là một vật có thể phát hiện và bảo vệ chống lại các loại khí độc hại. Các nhà khoa học ở Đại học Dartmouth tại New Hampshire đang phát triển các loại vải thông minh có thể phát hiện sự hiện diện của các loại khí độc hại và bảo vệ người sử dụng khỏi những ảnh hưởng của chúng.
1: Được biết với tên Soft, S-O-F-T, vật liệu vải này linh hoạt và dẫn điện, không xốp và có thể rửa được. Theo đội Dartmouth, vải có khả năng phát hiện khí theo thời gian thực. Nó được dự kiến là vật liệu sẽ được mang bởi quân đội và nhân viên dịch vụ an ninh khẩn cấp kết hợp với một bộ đồ hazmat. Catherine Murica, trợ lý giáo sư khoa học tại Đại học Dartmouth cho biết rằng, bằng cách thêm vải này vào bộ đồ bảo vệ, bộ cảm biến ở trong vải có thể cảnh báo người dùng nếu một chất hóa học nào đó đang xâm nhập vào vật liệu gây nguy hiểm. Ngoài ra, vải này còn có thể chủ động báo động cho người sử dụng nếu có vết rách hay là khiếm khuyết ở trong vải, hoặc là nếu hiệu suất làm việc giảm đi do bất kỳ nguyên nhân nào khác.
0: Vải thông minh này hoạt động bằng cách sử dụng bộ cảm biến điện tử hỗ trợ dệt bằng vật liệu được biết đến dưới các khuôn dạng kim loại hữu cơ, còn gọi là MOF, M-O-F. Trong nghiên cứu của họ được xuất bản trên tạp chí Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ, nhóm Dartmouth cho biết chất liệu này có thể xác định nitrogen oxide ô nhiễm cũng như hydrogen sulfide độc và các chất ăn mòn khác. Các nhà nghiên cứu cho rằng vải này không chỉ có thể nhận ra những khí độc mà còn có khả năng thu giữ và lọc chất độc nguy hiểm.
1: Mặc dù công nghệ này đòi hỏi sự phát triển hơn nữa trước khi nó có thể được sử dụng trong các hệ thống mặc, đeo, các nhà nghiên cứu tin rằng phương pháp chế tạo có tiềm năng này có thể sẽ được mở rộng sang các hệ thống khác, tạo ra một loạt các loại vải dệt thông minh mới với các tính năng thần kỳ được điều chỉnh, nhận dạng tự động.
0: Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn ba kỳ của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Truyện ngắn mang tựa đề Hồn Về Trong Gió. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: ở làng Vạn Yên. Dòng họ của ông Đào Ngọc Phú là gia đình duy nhất có nghĩa trang từ hình thành cách đây 3 thế hệ. Người ta kể rằng lúc ông nội của ông Phú còn ngồi ghế quan huyện đã dùng thế lực để mua lại cơ ngơi của một gia đình lân cận giáp ranh phía sau nhà ông, rồi cho sang bằng và lập nghĩa địa riêng. Dặn con cháu là khi ông xuôi tay nhắm mắt thì an táng ngay miếng đất đó, bởi vì miếng đất đó là có long mạch tiềm ẩn. Dòng họ Đào Ngọc sẽ tiếp tục phát thêm được mấy đời nữa. Khu nghĩa trang đó nằm vào khu đất trũng, lại có hàng rào gỗ bao bọc, quanh năm âm u vì lũy tre già rủ xuống che phủ, lại thêm cây đa cổ thụ mọc bên hông, tàn lá ngăn hết ánh sáng mặt trời, khiến cho những ngôi mộ nằm trong đó trông càng lạnh lẽo, nhất là những buổi sáng mờ sương hay những khi chiều tối. Nhưng có lẽ thầy địa lý đoán sai, cho nên 2-3 thế hệ kế tiếp nhau, dòng họ Đào Ngọc cứ dần dần đi xuống, thối quan vi dân để về làm ruộng. Gọi là xuống nhưng mà ruộng đất vẫn còn nhiều, so với đại đa số dân làng thì họ Đào Ngọc vẫn thuộc hàng ăn trên ngồi trốc, vinh qua phú quý hơn người. Chỉ có điều làm cho ông Phú không hài lòng là vì trong thâm sâu ông rất mê làm quan. Ông thích chức quyền để được nể sợ, chứ không muốn chỉ làm người phú hộ suông. Tuy giàu mà thiếu cái oai phong hách dịch, ông bỏ thời gian đi tìm thầy địa lý mãi ở trên Cao Bằng, đón về để coi khu nghĩa địa sau vườn và kể rõ câu chuyện ông nội làm quan năm xưa, hy vọng là có thể nhờ thầy xoay chuyển lại số mệnh, tái lập con đường hoạn lộ mà ông và con cháu đã mất. Nhưng mà thầy địa lý coi xong thế đất rồi mới lên tiếng nói:
1: "Vận số của ông chỉ được tới đó thôi, như vậy cũng là đại phúc lắm rồi. Tương lai hung kiếp chưa biết."

0: hậu Tầm Long. Ngày xưa, Cao Biền thời Đường ở bên Tàu qua cai trị nước Việt đã xây thành Đại La. Ông ta dùng phép phong thủy để trấn yểm những nơi có long mạch, hồng làm cho dân Nam mỗi ngày mỗi suy yếu, không dùng lên được. Phép yểm bùa của Cao Biền rất là hiểm hóc. Giết đứa con gái 17 tuổi, môi hết ruột gan, rồi nhồi cỏ vào trong bụng, cho mặc quần áo màu vàng, giả làm thần linh để đánh lừa thần núi Tản Viên ở nước ta. Phép đó thì tôi cũng có thể làm được để xoay chuyển vận số cho ông, nhưng xét ra nó ác đức và tổn hại âm đức nhiều lắm. Con cháu về sau sẽ phát điên phát cuồng, đi ăn xin tha phương cầu thực.
1: Ông Phú nghe nói xong thì thở dài não nuột, chia tay ông thầy địa lý. Rồi ông ra phía sau nhà thắp nhang khắp lượt. Con mèo đen nó thoăn thoắt nó chạy theo. Con mèo này ông nuôi từ khi nó mới đẻ, lúc nào nó cũng gắn bó không rời ông. Ông buồn rầu nhìn gần 20 ngôi mộ xây cùng kích thước, phần lớn lớp xi măng bọc ngoài đã lên rêu xanh mốc. Người lạ đến nhà ông bất chợt ra vườn sau, nhìn thấy những ngôi mộ san sát đó, thường khó tránh khỏi cái cảm giác rờn rợn bao phủ. Nhưng với cả nhà ông thì đã quá quen mắt từng ngày, cho nên không ai bận tâm. Thậm chí có những đêm trăng mờ, lũ con của ông còn dám rủ nhau ra chọn một ngôi mộ bằng phẳng, leo lên ngồi cầu cơ gọi hồn về để hỏi chuyện tương lai. Khi ông thầy địa lý đi rồi, bà Phú mới ngước mắt nhìn chồng rồi lên tiếng nhắc lại:
2: "Thầy nói đúng lắm đấy ông ạ. Mình được như thế này ấy là quý lắm rồi. Phúc đức đại tâm. Thầy bảo phải thi ân bố đức thì cứ nghe lời thầy mà làm. Từ nay giúp được ai cái gì thì mình cứ giúp. Ông đừng có đón thầy về nữa, tốn phí mà chẳng có lợi lộc gì. Theo tôi thì cứ ăn ở cho phải đạo là tốt hơn."
3: "À, cái bà này nói chuyện thì ăn bố đức thì lúc nào tôi không rộng rãi hơn người. Cái hồi mà vỡ đê Nam Thình á, không có tôi bỏ tiền cứu lục ở làng này á, thì làng không có đủ đất mà chôn người chết đâu. Bộ bà quên rồi hả? Rồi cái hồi mà Năm Dậu bị hạn hán đó, lúc đó đó củ chuối không có để mà ăn, dân chết như rạ. Nửa năm trời á, tôi cho sức kho phát chẩn cứu biết bao nhiêu người. Vậy không phải là thi ân bố đất sao?"
2: "Thì nói của đáng tội. Tiền của ông nội nhà mình ấy thì đều là
3: "Đều là cái gì? Có phải bà định nói là tiền phi nghĩa bóc lột của người nghèo không? Nè, tôi cấm bà mở miệng nhắc tới cái chuyện đó nghe. Nghe lời cái thứ bất dạy ở ngoài đường không à?"
2: "Sao mà cứ động một tí là ông cứ mắng tôi. Tôi là tôi vì ông, vì các con nên mới bàn góp cho ông vài lời. Chứ tôi có muốn nói ra làm cái gì. Tôi chỉ nhắc lại lời thầy địa lý bảo là mình phải làm phúc. Ông cứu lụt rồi ông phát trận thì tôi quên làm sao được. Chính tôi cùng với người làm gánh từng gánh rơm, gánh cơm ra để cho người ta ăn mà. Rồi tôi múc cơm, rồi tôi phát vải ra cho dân nghèo. Ông tưởng là tôi không nhớ hay sao? Nhưng mà ông ạ, những cái việc ấy mình làm là vì lúc ấy ông định ra tranh cái ghế nghị viên, cần mua cảm tình của thiên hạ, chứ không phải là vì lòng tốt. Này, mình thì mình lừa người, chứ mình làm sao có thể che mắt thánh thế nào được hả ông?"
3: "Nè, bà im miệng đi nha. Bà vô nhà này á, ăn được bát cơm đầy, có kẻ hầu người hạ, ăn trắng mặt trơn. Không nhớ ơn thì thôi, còn bây giờ dở cái giọng bạc bẽo ra hả bà?"
1: Bà Phú nghe nói như vậy sợ quá, lủi thủi bỏ vào trong nhà. Bà ngẫm nghĩ lại chuỗi ngày dài đăng đẳng sống với chồng, sinh cho chồng 4 đứa con, 2 trai 2 gái. Quả thật, miếng cơm manh áo thì bà chưa bao giờ bận tâm, dù gia cảnh có sa sút đôi chút so với thời trước. Nhưng mà hai vợ chồng có những khác biệt quá sâu đậm về tính tình mà luôn luôn bà phải chịu đựng. Bà hiền lành bao nhiêu thì hình như ông Phú là người mang cái bản tính ác bẩm sinh. Cái anh bếp tên Nhở ở

0: ở với gia đình bà gần 10 năm. Một hôm, lỡ ăn cắp mấy đấu gạo đem về cho người mẹ già, bị cô con gái bắt gặp la lên. Với bà Phú thì chuyện đó cũng là chuyện nhỏ, không có gì phải làm lớn chuyện. Bà gọi anh Nhỡ lại và lên tiếng trách mắng.
1: Này, mày dốt vừa vừa thôi. Mày cần gạo sao không bảo tao một tiếng? Lần sau mà giở cái thói ăn cắp là chết với tao đấy nhé.
0: Bà nạt và la cho có lệ thôi, chứ bà biết là anh Nhỡ hiền lành, ăn trộm gạo là điều bất đắc dĩ. Nhưng không may cho anh Nhỡ là ông Phú ở trên nhà trên nghe thấy. Ông gọi anh Nhỡ lên, đập cho mấy cây gậy gần què chân rồi đuổi thẳng tay. Bà Phú xin mãi cũng không được, ông lên tiếng nói.
2: Ê, nuôi làm gì cái thứ đó trong nhà? Có ngày nó làm nội ứng, dắt ăn cướp vô, đuổi nó đi, đề phòng trước là hay hơn.
0: Bà Phú phải dúi cho ít tiền và bảo anh Nhỡ đem về cho mẹ già. Rồi bà dặn hễ khi nào túng quẫn quá, không biết làm sao, thì hãy tìm cách lén gặp riêng bà sẽ giúp đỡ. Những việc nhân đức bà làm ngoài sự thúc đẩy tự nhiên do cái bản tính hiền trời sinh của bà còn muốn làm để phần nào trả nợ cho ông chồng, trả cái nợ do những hành vi bất chính và nhẫn tâm của ông Phú. Bà không phải là người sùng đạo của bất kỳ tôn giáo nào, nhưng mà bà tin một cách đơn giản là làm lành thì sẽ được hưởng phước, gieo gió thì chắc có ngày sẽ gặp bão. Trước đó, ông Phú có một mối thù với ông Kháng Lạc chỉ vì tranh nhau mua lại mấy sào ruộng chim ở đầu làng. Việc chưa ngã ngủ thì ông Phú cho người nhà nửa đêm lẻn đến nhà ông Lạc, ra lũy tre bên hông, giấu mấy chai rượu lậu và đồ nghề nấu rượu gần bờ ao, rồi mới mật báo cho Tây Đoan về bắt. Quả nhiên cái Tết năm đó, ông Lạc bị đi ở tù với đầy đủ chứng cớ tang vật. Cái nồi đồng 30 lưng lửng bã rượu trong đó, rồi thúng gạo nếp đã vo sẵn, rồi một cái trỏ và hai cái bong bóng trâu, toàn là những thứ chỉ dùng cho việc nấu rượu. Bà Phú cũng biết việc này nhưng mà không dám lên tiếng trách chồng. Bà chỉ biết thở dài vì thấy chồng làm những điều thất đức quá. Bà lo cho đàn con mai sau sẽ phải gánh chịu hậu quả, bởi bà vốn tin vào cái luật nhân quả, vào thuyết quả báo. Con cái sẽ nhờ phước đức của cha. Bà thường nghe nói như vậy cho nên bà rất sợ cho hai cô con gái của mình. Bốn đứa con của bà thì Long đã có vợ hai con, cũng ở ngay trong làng. Kim thì mới lấy chồng chưa có con, ở khác làng nhưng mà cũng cùng ở trong tổng, cách một cái cánh đồng ngô. Còn đứa con gái thứ ba là Nhàn và cậu Út Hoành thì đang ở chung với bố mẹ. Gia đình như vậy thì kể cũng là ít người, bởi vì căn nhà cổ kính truyền đã ba đời của ông Phú thuộc loại đồ sộ, tường xây mái ngói, cột gỗ lim, trông oai phong và vĩ đại lắm. Một cơ ngơi rộng rãi như vậy mà chỉ có hai vợ chồng hai đứa con, thêm chị người làm và con mèo là hết. Chị người làm ở với ông bà Phú đã 20 năm, còn con mèo đen thì ông Phú nuôi từ khi mới đẻ, nay đã lớn lắm. Người ta cứ gọi nó là con cò con. Con mèo gắn bó với ông Phú, đi đâu nó cũng đi theo đó. Thậm chí ban đêm, nó cũng chui vào trong buồng ngủ với ông, ít khi nó đi thèm đi rình để mà bắt chuột. Làng Vạn Yên phần đông là người nghèo, mái tranh vách đất san sát bên nhau, càng làm nổi bật ngôi nhà đồ phộ của ông Phú truyền từ đời ông nội để lại. Nhà dựng trên một cái nền cao, mái ngói rêu phong cổ kính với những cây cột gỗ lim đỏ thắm, càng làm tăng thêm vẻ nghiêm trang và tăng thêm cái uy thế cho gia chủ. Mỗi khi người trong làng khúm núm đến để mượn tiền, cái nghề cho vay cắt cổ giúp cho ông Phú đã giàu lại càng giàu thêm. Bà Phú thì thường vẫn giấu chồng giảm tiền lời hoặc là xí xóa mỗi khi con nợ gặp cơn túng quẫn không trả nổi. Riêng ông Phú thì một xu ông cũng không bỏ qua. Trong cái cơ ngơi khoảng khắc đó, gia đình ông Phú rất thanh thản. Chẳng những vì của cải dư thừa mà các con đều ngoan ngoãn. Riêng bà Phú thì càng cảm thấy hạnh phúc vì Long đã cho bà hai đứa cháu nội kháo khỉnh. Còn Kim tuy chưa có con nhưng lấy được chồng hiền. Và cho đến nay thì gia đình chồng cũng tỏ ra quý con dâu, chứ không hành hạ như nhiều gia đình khác ở làng Vạn Yên. Bà tin đó là do cái phúc mà đã tạo được qua những việc làm từ thiện. Nhưng mà ông chồng bà thì khác. Mỗi khi nghe vợ khen bên thông gia đối xử tử tế với con gái của mình, ông đều vên cái mặt lên hiu hiu tự đắc nói:
2: "À, tụi nó sợ cái quy của tôi chứ tử tế cái gì. Bố bảo tụi nó cũng không dám động tới con Kim nhà này nữa."
0: Bà Phú nghe nói thì chỉ nén tiếng thở dài, cố dằn cái nỗi bực mình để khỏi cãi lại lời của ông. Cuộc sống đang bình thường như dòng nước im trôi. Chỉ một buổi sáng tinh mơ, cả nhà chưa ai thức giấc. Gà ở trong thôn chưa gáy tiếng thứ nhất thì đột nhiên con mèo đen đang nằm thiêu thiêu trên cái ghế bên cạnh giường của ông bà Phú. Nó chồm lên, phóng vọt ra cửa sổ và kêu thét lên liên hồi. Cùng với cái tiếng thét lớn đó, con mèo nó chạy vùng vục trên mái ngói, rồi nó phóng vụt xuống sân, gầm gừ rên rỉ như giận dữ. Mèo cắn nhau và kêu lớn là chuyện bình thường. Nhưng mà đột nhiên ông bà Phú nghe tiếng gõ cửa. Bà Phú giật mình ngồi dậy, quay đầu ngó qua khe cửa sổ, thấy trời vẫn còn tối lắm. Tưởng chồng chưa thức, bà rón rén bước xuống, không muốn làm mất giấc ngủ của ông. Bà vừa vấn tóc vừa lên tiếng cằn nhằn nho nhỏ:
1: "Đứa nào mà gõ cửa sớm thế này cơ chứ?"
0: Nhưng mà ông Phú cũng đã thức dậy ngay từ lúc con mèo nó phóng ra cửa sổ. Ông định nhân tiện đi tiểu cho nên lên tiếng bảo vợ:
2: "À, bà cứ nằm đó đi, để tôi coi đứa nào mà dám kêu tôi với bà dậy giờ này đây."
0: Trong thâm tâm, cả hai ông bà yên chí chắc là chị Thuần, là người giúp việc lâu năm của gia đình này, hàng đêm ngủ dưới bếp. Sáng nay chắc cần báo cái gì gấp, hoặc là một trong hai đứa nhỏ ở bên buồng bên kia có chuyện phải gặp bố mẹ. Ông xỏ guốc đứng dậy tiến ra mở then cửa. Trời vẫn còn mờ tối, lại dày đặc sương mù. Ông mở lớn cặp mắt, chưa kịp lên tiếng thì ông giật mình ngạc nhiên thấy một đứa bé gái khoảng 3 tuổi đứng ở dưới sân ở trong vùng sương mờ ảo. Ông không nhìn rõ mặt. Đứa bé nó chìa tay ra xin tiền ông:
3: "Ông ơi, ông làm ơn cho con nắm cơm, con đói quá."
0: Đứa bé đứng ngay trước mặt ông cách có mấy bước, nhưng mà giọng nói của nó hình như nghe âm vang xa lạ lắm. Nó nghe như từ một chốn thâm thẳm nào vọng về. Ông bực mình quát lớn theo cái thói quen hống hách của mình:
2: "Nè, mày là con cái nhà ai mà nửa đêm đi ăn xin vậy mày? Mày đi chỗ khác chơi, làm mất giấc ngủ của tao, tao giả cho mấy cái chết bây giờ."
0: Mặc cho phản ứng dữ tợn của ông, đứa nhỏ vẫn đứng im ngước nhìn ông như thoát tục. Gương mặt nó trắng toát, đôi mắt nó mở trừng trừng nhìn ông đăm đăm. Khiến cho vài giây sau, ông bắt đầu mất bình tĩnh, và hình như có một luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, làm ông bắt đầu run lẩy bẩy. Đứa bé lặp lại bằng cái giọng sâu thẳm hơn:
3: Con đói quá, xin ông làm phước cho con chiếc cơm."
0: Ông Phú lúc này đứng á khẩu tại chỗ, miệng thì hả ra, mắt thì lạc thần. Vừa lúc đó, có giọng đàn bà từ ở phía xa xa ngoài cổng vọng vào:
3: "Con ơi, về con ơi, về với mẹ con ơi."
0: Ông Phú sợ hãi nhìn ra cửa, ông thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng toát đứng tuốt ở cuối sân, sát cái cổng xây nhà ông để mà vơ tay vẫy vẫy. Cái khoảng cách xa quá, lại gặp màn sương đục, ông không trông rõ mặt, chỉ thấy mái tóc dài đen nhánh phủ xuống vai, nổi bật trên nền áo trắng. Ông còn đang ngơ ngác thất thần thì con mèo đen từ sau lưng nó lao vụt xuống bên ông và nó kêu thét lớn. Đôi mắt nó long lên sòng sọc, rồi nó nhe hàm răng nhọn quắt ra gầm gừ muốn lao tới để chụp đứa bé. Hai chân với những cái móng sắc dài nó cào liên tục trên nền gạch. Ông Phú nghe tim mình đập thình thịch như sắp sửa phá vỡ lồng ngực. Thoáng trong chớp mắt, ông không còn thấy đứa nhỏ nữa. Ông ngước nhìn ra xa thì hai cái bóng trắng đó đã tuốt ở ngoài cuối sân, đang dắt tay nhau bước ra khỏi cổng nhà ông và mất hút ở khóm tre ở bên đường. Cả một lúc sau ông mới định thần lại được. Ông loạn choạng bước lui vào nhà, miệng ú ớ:
2: Bà ơi, bà ra đây bà ơi."
0: Ông lùi hẳn vào bên trong, đóng ập cánh cửa lại. Bà Phú từ ở trên giường bước xuống, ngạc nhiên lên tiếng hỏi ông:
1: Cái Thuần nó cần cái gì mà nó gọi sớm thế ông?
0: Ông Phú run rẩy ngồi xuống giường, lắc đầu lia lịa. Một lúc sau ông mới lấy lại bình tĩnh nói:
2: Không phải con Thuần.
1: Không phải cái Thuần thì đứa nào mà gõ cửa sớm thế? Con Nhàn hay là thằng Hoành?
0: Ông Phú nắm chặt bàn tay của vợ, còn bàn tay của ông thì lạnh ngắt như nước đá. Ông thở hổn hển nói với vợ:
2: Bà ra coi, nó còn ở ngoài đó không vậy?
0: Bà Phú không hiểu chuyện gì hết, chỉ biết từ ngày về với ông Phú, hiếm thấy khi nào mà ông ở trong tình trạng giống như vậy. Bà lên tiếng hỏi lại:
1: Đứa nào mới được cơ chứ?
2: Đứa nhỏ.
1: Đứa nhỏ nào? Nhà này làm gì có trẻ con, ông này?
2: Con nhà ai mà nó đi xin ăn?
1: Khổ thân, ăn xin mà vào giờ này. Nhà này thiếu gì cơm nguội, sao ông không cho nó một bát? Thôi được, để tôi xuống bếp, tôi bảo cái Thuần nó lấy cho nó vậy.
0: Dứt lời bà bước nhanh ra cửa, bởi vì bà vốn có lòng từ tâm. Ông Phú nói vối theo:
2: Bà nhớ ra coi nó còn ngoài sân không nghe.
0: Rồi ông dương mắt nhìn theo, hồi hộp chờ đợi. Mở cửa, con mèo đen nó lao vụt vào, nó nhảy lên cái ghế thường của nó. Trong đêm tối, đôi mắt của nó đăm đăm giống như hai ngọn lửa lóe sáng, pha chút màu đỏ. Bà Phú bước hẳn ra thềm, đứng ngó quanh quất khắp sân và hai bên hiên, nhưng mà không thấy đứa bé nào hết. Bà nhướng mắt, cố nhìn ra phía cổng bởi vì sương dày đặc quá. Bà đứng trên thềm, quay đầu nói vọng vào với ông:
1: Có đứa nào đâu, già trẻ lớn bé chả có thấy ai hết. Ông chỉ trông gà hóa cuốc, chứ có ăn mày nào mà dám vào nhà mình giờ này.
2: Nếu không có thì bà vô đi, bà vô đi rồi khép cửa lại.
0: Bà Phú làm theo lời chồng, trở vào giường nằm. Nhưng mà ông Phú kêu bà thắp cho ông ngọn đèn vặn lớn để trên cái bàn giữa nhà, rồi vô nằm kế ông. Bà thấy rõ toàn thân của ông vẫn còn rung lên bần bật từng cơn. Ông kéo cái mền mỏng phủ lên tới cổ, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần. Bà Phú ngạc nhiên lắm, tự dưng ông chồng bà lại đòi đốt đèn. Bình thường khi ngủ, ông không chịu được ánh sáng, dù chỉ là một ngọn đèn leo lét dựng trên bàn thờ, ông cũng bắt che lại, đừng để lọt vào mắt của ông. Bởi vì có đèn ông không ngủ được, ông thường nói như vậy. Bà Phú quay về phía ông, đưa tay đặt lên trên trán của ông, rồi lần xuống cánh tay và bàn tay ông, thấy chỗ nào cũng lạnh ngắt như nước đá. Bà lo lắng lên tiếng hỏi:
1: Sao mà lạnh hết lên thế này? Trời mùa hè mà sao lạnh rét lên thế này hả ông?
0: Bà nghe rõ hai hàm răng của ông đập vào nhau lạch cạch, giống như đi ngoài trời mùa đông gặp gió thổi mạnh. Bà lo lắng hỏi tiếp:
1: Ông ơi, ông thấy trong người như thế nào? Hay là lúc nãy ông mở cửa ra thì gặp luồng gió độc? Thôi, ông cứ nằm yên đấy đi, tôi lấy lá dầu không, tôi hơ lửa, tôi đánh gió cho ông nhé.
2: Không sao đâu, không có gì đâu. Nhưng mà hồi nãy nè, bà có nhớ là bà với tôi cùng nghe tiếng gõ cửa có phải không?
1: Đúng rồi, tôi còn nghe thấy trước ông nữa kia mà. Tiếng con mèo nhà mình nó kêu trước, rồi cái tiếng đập cửa nó kêu sau.
2: Đó, bà làm chứng đó nghe. Rõ ràng có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở cửa đó thì tôi thấy một đứa con gái đứng ở dưới sân á. Nó đưa tay ra nó xin cơm. Trời ơi, da nó trắng xanh giống như con nhà giàu mà đi ăn xin giờ này, vậy nó mới lạ. Tôi đuổi nó đi, nó cứ đứng im nhìn tôi. Rồi tự nhiên tôi thấy lạnh hết người. Tháng này làm gì có gió lạnh.
0: Ông đang nói dở câu thì đột nhiên con mèo nó lại gào lên rồi lao xuống đất. Lần này nó không phóng qua cửa sổ phía sau mà nó chồm lên, cào mạnh trên cánh cửa ra vào, rồi nhe răng gầm gừ liên tục. Ông Phú đang nói quay mặt lại, nắm chặt cánh tay của vợ và đưa mắt nhìn con mèo. Vài giây sau quả nhiên có tiếng gõ cửa. Ông Phú toàn la lên bởi vì quá sợ, nhưng mà ông nằm bất động, nắm cánh tay của vợ thật chặt. Tiếng gõ cửa càng thôi thúc, khiến cho con mèo nó lại càng chồm lên gào vào cánh cửa. Tiếng gầm gừ thảm thiết hơn. Ông rung lập cập và lên tiếng nói với bà:
2: Nó chưa đi đâu.
1: Đây, để tôi ra cho nó bát cơm để nó đi. Rõ lẩn thẩn, đêm hôm khuya khoắt thế này nó vào đây xin bát cơm. Chả nhẽ đuổi nó đi à? Thôi được rồi, ông cứ nằm im đấy đi, tôi xuống bếp lấy cơm cho nó.
0: Bà tuột nhanh xuống giường, xỏ guốc đi ra. Ông Phú ngồi bật lên, đưa mắt nhìn theo chờ đợi. Bà Phú vừa tháo cái then ngang vừa lên tiếng nói lớn:
3: Đứa nào đập cửa đấy? Từ từ rồi tao mở. Làm cái gì mà inh ỏi lên thế?
0: Rồi bà mở rộng cánh cửa gỗ, con mèo nó phóng ra, nhưng chỉ vài giây sau bước vào, nhẹ nhàng nằm khoan thai bên ông Phú. Bà Phú bước ra thềm, ngạc nhiên không thấy ai nữa hết. Bà đứng trên hiên, nhìn giáo giác ra ngoài cổng, cũng không thấy bóng người nào. Bà bực mình lên tiếng hỏi lớn:
3: Đứa nào đập cửa nhà bà đấy?
0: Không có tiếng trả lời, bà buộc miệng lẩm bẩm nói:
1: Lạ nhỉ, rõ ràng là vừa đập cửa cơ mà. Biến đi đâu mà nhanh thật đấy.
3: Này này, con cái nhà ai mà nghịch ngợm như quỷ thế à? Bà mà túm được là mày chết với bà đấy.
0: Bà đứng ở trên thềm một lúc rồi quay vào vén mùng nằm ở bên chồng. Ông Phú hồi hộp lên tiếng hỏi:
2: Bà có thấy con nhỏ không?
1: Có thấy gì đâu.
2: Rõ ràng hai lần nó gõ cửa bà cũng nghe mà, chứ đâu phải mình tôi hay là tôi ngủ mê. Lần trước tôi ra đó, nó đứng trước mặt tôi. Kỳ này bà ra đó không thấy. Vậy là sao?
0: Cả hai cùng im lặng bởi vì không tìm ra được câu trả lời. Một lát sau, ông Phú mới hạ giọng nói như tự hỏi:
2: Không biết nó là người hay là ma vậy bà?
1: Ma với quỷ cái gì? Chắc đứa nào nó trêu mình đấy ông ạ.
0: Tuy là nói như vậy nhưng mà trong lòng của bà bắt đầu hồ nghi, bởi vì bà biết có đứa nào mà dám trêu chọc bà ở giữa đêm khuya khoắt như vậy. Ban ngày tụi nó còn không dám, huống chi là ban đêm. Suy nghĩ một hồi, bà lên tiếng hỏi:
1: Mà này ông, thế ông thấy đứa bé thật à? Ông chắc là ông có thấy không đấy?
2: Ây à, bà ơi, tôi gần tuổi này rồi, cả đời có biết ma là cái gì đâu. Nhưng mà hôm nay thì tôi thấy lạ lắm.
1: Tôi chỉ sợ ông ngáy ngủ, mắt nom không rõ thôi. Chứ ông nghĩ mà xem, ăn xin gì, chả ai ăn xin vào lúc nửa đêm như thế này. Huống hồ trẻ con thì giờ này ngủ say như chết ấy, lay không dậy nổi, chứ đừng nói là giờ này lang thang ngoài đường.
0: Ông Phú nghe nói thì lại càng thêm hoảng sợ. Theo những lời vợ ông vừa nói thì rõ ràng đây là ma chứ không phải là người nữa. Bà Phú bỗng nhõm dậy, bước nhanh xuống giường. Ông Phú hốt hoảng hỏi:
2: Bà đi đâu vậy?
1: Tôi đi gọi cái Thuần.
0: Bà mạnh dạn bước ra, tháo cái then cửa khe khẽ hé mở. Tiếng bản lề để lâu ngày bị rỉ sét, nó kêu lên kèn kẹt. Bà mở lớn mắt nhìn xa xa, dĩ nhiên là không thấy gì hết. Màn sương vẫn dày đặc trong không gian mờ tối. Bà bước hẳn ra, đứng lại một lúc trên thềm, không thấy động tĩnh gì. Bà mới đi nhanh xuống bếp và cất tiếng gọi:
3: Thuần ơi!
0: Chị người làm đang nằm trên cái giường kê sát cửa bếp, ngồi dậy vấn tóc và lên tiếng đáp:
3: Bà gọi con ạ? Có việc gì sớm thế ạ?
0: Bà Phú ngồi xuống bên cạnh và lên tiếng hỏi:
1: Này, tối ngày hôm qua mày quên đóng cửa phải không?
3: Ấy chết, sao bà nói thế ạ? Con đóng cổng, cài then cẩn thận lắm, quên làm sao được ạ? Có cô Nhàn làm chứng, lúc đó cô con vừa tắm ở dưới ao lên, đi ra cổng cùng với con. Bà không tin thì hỏi cô là biết ngay ấy ạ.
0: Bà Phú ngồi thừ người im lặng. Chị người làm sốt ruột lên tiếng hỏi thêm:
1: Có cái gì thế bà? Có việc gì thế bà? Trộm vào nhà mình hở bà? Hay là có chuyện gì không? Bà làm con lo quá bà.
0: Bà Phú không muốn để chị người làm sợ, sợ chị sẽ kể lại với hai đứa con, cho nên bà đứng dậy và lên tiếng nói lơ:
1: Không, tao chỉ hỏi thế thôi.
0: Nói xong bà bước ra sân, vừa đi vừa nhìn chung quanh một lần nữa. Ông Phú thì vẫn nằm nhắm mắt trên giường, nghe tiếng chân của vợ vội lên tiếng.
2: À, bà kể gì con Thần à?
1: Không, tôi chỉ hỏi nó là tối hôm qua nó có đóng cổng hay không thôi.
2: À, rồi nó nói sao?
1: Nó quả quyết là nó có đóng, có cả cái Nhàn ra cùng đóng cổng với nó đấy ông ạ.
0: Nói xong bà vén mùng chui vào, ngã người nằm xuống và lên tiếng nói bâng quơ.
1: Lạ thật đấy, tôi thì tôi vẫn cứ cho là ông quáng gà, chứ làm gì có đứa bé con nào giờ này.
2: Bây giờ thì cứ cho là tôi nhìn lầm đi. Nhưng mà bà nhớ không, hai lần nó gõ cửa bà cũng nghe mà, chứ đâu phải riêng tôi. Hỏi bà đó, như vậy ai gõ? Nè nha, vừa nghe tiếng gõ cửa bà chạy ra liền, mà bà đâu có thấy ai. Tôi hỏi bà nè, cái sân nhà mình trống lóc à, có đứa nào nó muốn chọc tôi với bà đó thì nó núp ở chỗ nào? Nó vừa gõ cửa bà chạy ra liền, ai mà chạy nhanh vậy? Bà suy nghĩ kỹ lại coi.
0: Nghe những lời phân tích đó, bà cho là chồng có lý, bà buộc miệng nói theo.
1: Nhỉ, sân nhà mình thì làm gì có chỗ để núp ông nhỉ?
0: Ông Phú càng lúc càng tin là mình đã gặp ma. Rồi kể từ đó hai người im lặng nằm bên nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Mãi đến khi gà trong xóm rộn rã gáy một lượt, tiếng chân, tiếng nói chuyện huyên náo của dân làng kéo nhau ra đồng trên con đường đất rộng chạy ngang trước nhà, ông Phú mới mệt mỏi ngồi dậy ra thềm, đứng nhìn cái khoảng sân gạch đang sáng dần trong ánh sáng bình minh. Mặt trời lên làm ông cảm thấy tỉnh táo hẳn, không còn sợ hãi như ban đêm. Ông bước xuống sân thong thả đi ra cổng và quả nhiên thấy cánh cổng vẫn còn khép kín. Cài then trong với chiếc khóa đồng lớn vẫn nằm im ở vị trí thường lệ. Nhà ông từ mấy đời vì của cải khá nhiều cho nên xây tường bao quanh và ban đêm thì bao giờ cũng đóng then để đề phòng trộm cắp. Cổng khóa có nghĩa là người lớn không thể vào được, huống hồ gì đứa con nít 3-4 tuổi. Ông ngơ ngác và thơ thẩn quay vào đi quanh một vòng. Mặt trời lấp ló sau rặng tre, chiếu những tia nắng ban mai rực rỡ, in bóng ông chạy dài trên nền gạch. Ông bước lên trên hiên, uể oải ngồi xuống bậc thềm ngay chỗ sáng nay ông đứng nói chuyện với cái đứa bé lạ mặt. Con mèo đen lấm lét bước theo rồi leo lên nằm trên đùi của ông. Bà Phú từ dưới bếp đi lên, bưng khay trà toan bước vào nhà để đặt lên bàn cho chồng như thường lệ. Nhưng mà ông Phú kêu bà tới, chỉ ngay xuống sân và nói:
2: "À nè, cái chỗ này nè bà. Nó đứng chỗ này nè."
0: Bà Phú đặt cái khay trà lên trên hè và cũng ngồi xuống bên cây cột gỗ lim. Bà lật hai cái cốc thủy tinh rồi rót nước trà, hơi nóng bốc lên nhẹ nhẹ. Ông Phú có thói quen sáng thức dậy là phải uống ngay một cốc nước trà thật nóng và thật đặc trước khi ra hông nhà bếp súc miệng rửa mặt. Nhìn nét ưu tư trong ánh mắt của chồng, bà Phú tự hỏi, hay là thật sự có đứa bé hàng xóm nào đó nửa đêm nó lén qua nó chọc ghẹo cốt để làm cho vợ chồng bà sợ. Trẻ con làng này thì thiếu gì đứa quấy phá thiên hạ. Nghĩ như vậy bà mới lên tiếng hỏi ông:
1: "Này ông, nó là con cái nhà ai? Ông thấy mặt mũi nó ra làm sao? Ông còn nhớ đó không?"
2: Tôi có biết đứa nào đâu. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy chắc một điều là nó không phải là đứa ăn xin đâu. Con nhà ăn mày làm gì mà có quần áo trắng tinh vậy? Với lại bà nói đúng, cha mẹ nào mà xui con đi ăn xin mà đập cửa nhà ta, người ta giữa nửa đêm vậy, người ta quánh cho què chân á.
0: Tất cả những nhận xét của ông Phú, thật ra bà Phú cũng đã nghĩ từ nãy đến giờ, nhưng mà không muốn nói ra làm chồng sợ. Bà chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ông Phú lại lên tiếng nói thêm:
2: "Nè, tôi vừa coi ngoài cổng còn khóa đó bà."
0: Bà Phú bưng cốc nước nóng xoay vòng vòng trên tay nhìn chồng. Một người bản tính hung hăng như chồng bà mà từ lúc nhìn thấy đứa nhỏ lạ mặt trong đêm đột nhiên biến thành con người khác với những sợ sệt không thể nào che giấu được, thì chắc hẳn đứa nhỏ đó phải có mặt ma lực gì ghê gớm lắm.

0: bà Phú ngồi suy nghĩ vẩn vơ, hay là đây là một quan hồn từ khu nghĩa trang ngay sau vườn của nhà bà hiện về. Nhưng mà bà lại lắc đầu gạt đi, bởi vì bà nhớ 20 người chôn sau nhà không ai chết trẻ. Đó là điều làm cho bà vẫn còn nghi ngờ, nửa tin nửa không tin. Bà phân vân lên tiếng hỏi chồng.
1: Ý ông thì ông nhất định cho rằng đứa bé ấy nó không phải là người à?
2: À, ma chứ không phải người bà ơi. Bà nhớ coi, có bao giờ con mèo mình nó nổi điên như hôm qua đâu. Nó gào lên là lập tức có tiếng gõ cửa. Tại vì cái giống mèo đó, nó thấy được ma đó bà. Bà không nghe cái chuyện người ta kể về quỷ nhập tràng hả?
1: Có nghe. Nhưng mà quỷ nhập tràng nghĩa là quan tài người chết vẫn quàng trong nhà chưa đem chôn. Nếu như mà có con mèo đen nó nhảy qua thì quan tài sẽ đứng bật dậy, rồi nắp quan tài bung ra, rồi người chết đuổi theo con mèo. Tôi thì tôi nghe người ta kể như thế.
0: Bất giác ông Phú cúi xuống nhìn con mèo đen của mình đang nằm ở trên đùi, và tự dưng ông cũng thấy sợ sợ, vì biết đâu nó chẳng biến thành tinh khi gặp quan tài người chết. Bà Phú uống ngụm nước đặt lên trên khay rồi trầm ngâm lên tiếng nói tiếp.
1: Tôi thì tôi về ở với ông hơn 20 mấy năm rồi trong cái căn nhà này, chưa hề nghe nói nhà mình có ma bao giờ. Nhưng mà hôm nay nếu ông tin là có ma thì để tôi bảo cái Thuần nó chạy đi mời thầy, thầy Lĩnh Quang ở bên Xuân Diễn đấy. Ngoài chợ người ta cứ đồn là thầy Lĩnh Quang cao tay lắm, thầy sai được cả âm binh và có phép mở mã chị thằng Trùng ấy. Để tôi thỉnh thầy về cúng kiến xem sao, đuổi hồn ma đi khỏi quấy rầy nhà mình ông nhé.
2: Khoan đã bà. Tại tôi không muốn làm cái chuyện này ầm ĩ, để từ từ coi sao. Nếu lúc cần thì cũng phải mời, nhưng mà cứ để từ từ vài hôm nữa coi sao.
1: Thì tôi sợ ông lo quá rồi thành bệnh nên tôi mới đề nghị với ông như thế. Chứ thật ra tôi đâu muốn chuyện này nó lan ra ngoài cho thiên hạ biết đâu. Miệng đời nó ác độc lắm, người ta lại bảo là nhà mình thất đức rồi bị trả quả báo.
0: Hai cái chữ thất đức bà Phú nhấn mạnh để ám chỉ chính ông chồng. Những năm tháng qua ông đã làm cái gì? Ông Phú dường như cũng biết ý vợ, cho nên ông chỉ biết chớp mắt, nâng cái ly trà hớp một ngụm lớn rồi không nói gì. Bà Phú đưa mắt nhìn chồng, thấy ông đã tỉnh hẳn chứ không còn lạnh người như trong đêm. Tuy vậy ánh mắt của ông vẫn nặng trĩu ưu tư, và da mặt sáng nay chợt xanh xao giống như người bệnh sốt rét lâu năm. Để trấn an ông, bà quay về với cái chuyện cũ, hy vọng giúp chồng quên hẳn cái nỗi sợ hãi vừa xảy ra. Bà lên tiếng nói với ông.
1: Đêm qua ông làm tôi sợ quá, tôi cứ tưởng là ông lên cơn sốt rét đấy.
2: Bà nhớ vụ này nha, đừng có để cho tụi trong nhà hay là người ngoài đường biết ra nghe. Con Thần nè, con Nhàn, thằng Hoành á, không có được nói cho tụi nó biết á.
1: Ông lo gì, với lại chắc gì đã là ma. Ông bảo sáng nay ông nom thấy đứa bé đứng ở đây xin cơm, nhưng mà khi tôi mở cửa ra tôi chả thấy đứa bé nào cả. Tôi thì tôi chỉ sợ lúc ấy ông ngái ngủ, mắt nhắm mắt ngủ, trời thì lại lắm sương mù, cho nên ông nom cái nọ nó sọ ra cái kia chăng.
0: Ông Phú cũng mong là như vậy, mong là hình ảnh đứa bé sáng nay ông thấy trước cửa nhà ông cũng với người đàn bà đứng ngoài cổng nó chỉ là ảo giác. Nhưng mà rõ ràng không phải như vậy, ông trông thấy thật. Ông nở một nụ cười héo hắt và lên tiếng nói với vợ.
2: Bà biết bà, tôi là cái người chúa ghét chuyện nhảm nhí, ghét cái vụ bê tính dị đoan. Bà đó thì đôi khi còn hay tin dơ dẫn, chứ hồi đó giờ bà có thấy tôi tin ma tin quỷ bao giờ đâu. Vậy mà bây giờ chính tôi lại gặp ma bà.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần đầu của truyện ngắn Ba Kỳ mang tựa đề Hồn Về Trong Gió của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục Bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết qua phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào bạn Nam Phong từ xa trở về, cũng như mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị trong những lần trước, trong những cái tiết mục này, trong tương lai chúng tôi đang có một cái dự trù để mà thay đổi. Và chẳng những vậy, chúng tôi sẽ cố gắng trong vòng, nếu mà nhanh thì khoảng 2 năm, và nếu mà chậm thì có thể 3 năm.
1: Làm sao nhanh, chậm làm sao anh?
0: Thì những tiết mục của Đài Tiếng Nước tôi sẽ là những cái tiết mục có hình.
1: Có hình?
0: Dạ. Có nghĩa là mai mốt khi mà quý vị 2 năm nữa hoặc 3 năm nữa, quý vị vào Đài Tiếng Nước tôi, bấm vào Đài Tiếng Nước tôi, thì quý vị sẽ thấy toàn là truyền hình, video, TV. Có nghĩa là quý vị sẽ vừa có nghe tiếng, vừa thấy dung nhan mùa hạ của Mỹ Tâm.
1: Anh như vậy thì anh cho em được phép phát những cái thao á anh. Em vừa thấy cái mà ổi.
0: Và những cái chuyện như là quý vị gọi vào góp ý trong những cái tiết mục, chúng tôi sẽ sắp xếp để quý vị có cái cơ hội cùng tham gia, để cho cái chương trình nó vui vẻ hơn, nó sôi nổi hơn. Chúng tôi cố gắng làm cái việc nó, không dám hứa, nhưng mà trong cái lần đi công tác vừa rồi, chúng tôi bên phía ban điều hành của tổng đài, chúng tôi họp với các anh chị em bên đó, và mọi người đã đưa ra cái quyết định này và mong rằng là nó sẽ được thực hiện sớm, và trong tương lai chúng ta sẽ có được cái dịp và có được một cái chương trình nó mang một cái sắc thái, một cái màu sắc nó sôi động hơn, nó vui vẻ hơn, vân vân. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái chia sẻ nhỏ nhỏ trước khi chúng tôi bước vào chương trình ngày hôm nay. Vâng, trong cái chuyến đi xa vừa rồi, trước khi đi thì chúng tôi bị bệnh, tưởng rằng sau khi đi trở về thì hết bệnh, nhưng mà về đây gặp cô Mỹ Tâm lại bệnh nặng hơn nữa. Bởi vì đài nó bị hư tùm lum, cho nên căn bệnh nó lại càng trầm kha hơn. Vâng, rồi hôm nay Mỹ Tâm ở nhà có gì vui không? Vui à? Cái vụ mà kia thì đừng than thở nha.
1: Không than nữa, tại vì sáng nay mới làm về cái bệnh than của ông Louis Pasteur rồi, không than đâu. Nhưng mà từ quý thính giả cũng cảm ơn những cái sự nhiệt tình của các anh trong đài, như sự cố gắng của anh Nam Phong ngày xưa về đã thắng từ vi trường chạy về đây để cứu bồ tiếp cho Mỹ Tâm. Thì sự thật thì về technique thì các sứ ngôn viên cũng không ai qua được các anh trong ban kỹ thuật, thì cũng nhờ có bàn tay phù phép của các anh mà tụi em cũng mới có được những cái tiếng nói trở lại của ngày thứ ba sau khi ngày thứ hai nó bị trouble. Những cái câu chuyện thời sự trong ngày của anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa cũng phải bị tạm dừng trong ngày thứ hai đó. Thật ra rất là tiếc, bởi vì rất là nhiều người thích đón nghe những tin tức về thời sự của các hai anh mà chúng ta không thực hiện được. Đó là cũng là một cái điều rất là buồn. Nhưng mà thôi, ngày hôm qua thì cũng đã trở lại khá bình thường, cũng thực hiện được những tiết mục mà anh Nam Phong giao phó cho Mỹ Tâm. Thì Mỹ Tâm cũng xin một lần nữa cảm ơn các anh trong ban kỹ thuật, cũng như cảm ơn sự nhẫn nại, kiên nhẫn của quý thính giả đã dành cho những cái sự ưu ái cũng như sự yêu thương những cái khó khăn của đài. Thì hy vọng là giống như anh Nam Phong nói, là trong tương lai chúng ta sẽ có những điều tốt hơn, sẽ có những cái tiết mục để làm cho quý thính giả vừa lòng hơn. Thì một lần nữa Mỹ Tâm xin cảm ơn sự cố gắng của ban kỹ thuật cũng như của các anh trong ban lãnh đạo của đài.
0: Vâng, chương trình của Đài Tiếng Nước tôi, chúng tôi vẫn mong nó sẽ bước lên một cái tầm cao mới, để nó đi kịp cái sự tiến bộ của thời đại. mong rằng là quý vị tiếp tay với chúng tôi để chúng ta có một cái chương trình, có một cái chương trình phục vụ khán thính giả một cách rõ ràng. Hiện giờ thì chúng tôi nói chuyện với quý vị, chúng tôi xưng là thính giả, nhưng mà trong tương lai
1: khán giả,
0: chúng ta sẽ có cái cơ hội nói cái chữ khán thính giả hoặc là khán giả. Vâng, một lần nữa cảm ơn
1: cái điều nó
0: thông cảm của quý vị.
1: Khá đau buồn cho em.
0: Đâu có gì cô.
1: Tại vì anh biết sao không, có nhiều người khi lên hình rất là xinh, tại vì họ ăn ảnh. Còn Mỹ Tâm biết thân phận của Mỹ Tâm, thành ra Mỹ Tâm phải chọn sau cái speaker thôi, không có dám mà lộ hình. Bây giờ không biết làm sao đây.
0: Không thì cái lần đi công tác vừa rồi ở bên Houston, Texas thì tôi có gặp một vị thính giả. Và vị thính giả này cũng hay theo dõi những cái chương trình mà nó có hình ảnh đó cô.
1: Dạ.
0: Mà mình phát ra có một vài chương trình hiện giờ có hình ảnh đó, thì vị thính giả này cũng thấy hình ảnh của tôi.
1: À.
0: Nghĩ rằng căn cứ trên hình ảnh đó, thì chắc tôi cũng khá lớn tuổi. Nhưng mà khi ra ngoài đó thì vị thính giả này không biết là có phải là để cho tôi vui hay không mà nói rằng tôi nhìn trẻ hơn và đẹp trai hơn.
1: Không, thật sự anh Nam Phong trẻ hơn tuổi, cái đó Mỹ Tâm công nhận.
0: Không, cái chuyện mà trẻ không trẻ thì không nói, nhưng mà cái mà so sánh giữa video đó, trong hình và ở ngoài đó, thì người ta cho rằng tôi ở ngoài dễ nhìn hơn.
1: Yeah.
0: Thì cái đó thì tôi không biết, nhưng mà hay là cái đó là những lời an ủi, mình không biết lắm. Thì cho nên cô đừng lo, nhiều khi ở ngoài cô xinh như vậy nhưng mà nhiều khi vô hình thì
1: cô xấu xí.
0: Có thể là xấu xí, nhưng mà cái đó mình đổ thừa được, cái đó là tại video. Mấy ông nó quay dở. Vâng, thật sự ra thưa quý vị, nói ở đây để mà chia sẻ một chút về cái vấn đề cái kỹ thuật video bây giờ. Thí dụ quý vị thấy trong những cái lần mà nếu mà quý vị nào có cái dịp mà đi tham dự những cái chương trình live show, trình diễn văn nghệ của những trung tâm như là thí dụ như là Paris by Night ngày xưa, tức là tiếng Nga đó.
1: Yeah.
0: Và nếu mà tham dự live, thường thường quý vị sẽ thấy hai cái hình ảnh, hai cái màn ảnh lớn ở hai bên, và trên sân khấu là đang trình diễn live, và họ thâu trực tiếp ở trên đó ra hai cái màn ảnh lớn để cho những quý vị nào mà ngồi quá xa đó, thì cũng có thể theo dõi được. Nhiều khi muốn theo dõi ngoài cái chuyện mà nhìn lên sân khấu, nhiều khi cũng sẽ phải nhìn ở trên hai cái màn ảnh lớn bởi vì ngồi xa quá. Thì nếu mà một người mà có con mắt toán học một chút xíu, mà đo đạc một chút xíu đó, thì quý vị sẽ thấy cái hình ảnh ở trong video đó, là nó sẽ bị kéo dài hơn ở phía trên. Cái lý do đó là để cho cái người ca sĩ, người nghệ sĩ ở trên đó nó trông có vẻ cao hơn. Chứ nếu mà không kéo dài ra cao hơn hoặc là nó thật hơn. Trong khi nếu mà không kéo dài mà cái video bình thường đó, thì thông thường nó sẽ làm cho cái người đó cảm thấy thấp hơn và thậm chí nhiều khi mập hơn nữa. Và cái đó là cái video, cho nên cái người mà sử dụng video đó, và thâu đó, nếu mà không khéo đó, mà cứ thâu thẳng đó, thì sẽ làm cho cái hình ảnh của cái người nghệ sĩ nó bị xấu đi. Cho nên quý vị sẽ thấy nó có những cái đoạn phim mà người ta sử dụng những cái filter, tức là những cái lọc đó, thì hình ảnh của các tài tử ở trong phim từ da dẻ cho đến gương mặt đó, nó rất là đẹp. Nhưng mà thật sự ra nếu mà chúng ta biết cái người nghệ sĩ hoặc người tài tử đó ở ngoài thì chúng ta biết là cái da của họ không có đẹp như vậy. Thì cái đó là cái filter nó làm cho cái làn da nó đẹp hơn. Còn riêng đài tiếng nước tôi thì với cái hệ thống hồi năm 1900 hồi đó để mà thâu hình đó, cho nên có làm sao để vậy. Và đó nó cũng là lý do chắc có lẽ như vậy mà quý vị mới thấy chúng tôi ở trong hình nó khác với ở ngoài một tí. Vâng, đó là cái chuyện mà của đài. Còn riêng cô cuối tuần có party có gì không cô? Trời nóng, bên này có nóng không?
1: Dạ, hôm nay thì chỉ ở 84 độ thôi anh, và từ đây dài cho tới cuối tuần thì nhiệt độ nó nhẹ nhàng.
0: Còn
1: nó
0: tuần rồi
1: 78, 76, hồi tuần rồi là tuần lễ điên đối với em.
0: Ồ vậy hả?
1: Chỉ nóng cần mà. Chỉ cần nó nóng 82 độ trở lên là em nóng lắm rồi. Em không chịu nổi, em chỉ thích nhiệt độ là around là 75 trở lại thôi, chứ còn lên nữa thì nóng lắm. À, ăn cũng không được mà ngủ cũng không được, mà tội nhất là mấy người già đó anh, thì chịu nóng thì phải giữ bác ở trong nhà, các bác trong nhà không có cho đi ra đường, bởi vì trời nóng quá nó làm cho người ta cũng rất là khó chịu.
0: Rồi như vậy là cuối tuần không có party gì hết?
1: Dạ, cuối tuần qua rồi thì tụi em cũng là đi hát một cái lễ đám tang
0: thôi. Cái đó đi hát thì là gần như là đi làm rồi.
1: Dạ.
0: Còn tôi đang nói tới cái vấn đề vui chơi, dung dăng, dung vẻ.
1: Dạ, dạ không, em ít có tham dự lắm. Những cái lần mà em đi tham dự đó thì chủ yếu là những cái fundraising của các cha hoặc các sơ. Rồi sắp sửa đây thì tiệc nhiều lắm anh. Như là thứ bảy tuần này thì lại là một cái tiệc của cha Vinh Sơn. À, Phạm Công Chánh, ngài cũng làm cái lễ để kỷ niệm 20 năm ngài đã làm linh mục. Đó thì em phải phụ trách cái phần làm MC cho cái buổi tiệc đó. Rồi tới nữa thì là một sơ thì khấn trọn, mà trong cái dòng kính nó chỉ có sơ là người Việt Nam, thành ra được mẹ bề trên cho phép là sơ mời được ca đoàn của tụi em để hát tiếng Việt cho cái lễ khấn trọn của sơ. Rồi hai sơ của dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn thì lại làm cái kỷ niệm nâng khánh, tức là 25 năm tu trì, để đi theo con đường tu trì đó thì cũng 25 năm, coi như là từ đây sắp tới là tụi em bận liên tục luôn. Còn hát lễ tang hầu như tuần nào tụi em cũng bị đi hát lễ tang hết trơn á.
0: Có nghĩa là trong tuần rồi là cô không có party gì hết.
1: Dạ.
0: Vậy thì mình cứ tạm gọi và trong tuần rồi em không có party mà em parking ở nhà.
1: Em parking tại nóng quá thành ra phải parking.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì Bắc California tương đối như cô Mỹ Tâm chia sẻ nó nhẹ nhàng trở lại một tí, nó vẫn còn nóng đó chứ nó cũng không ấy, nhưng mà thí dụ hiện giờ thời điểm ngay bây giờ nó ở bên ngoài, bây giờ ở bên phía chúng tôi là khoảng 9:30. Thì bên ngoài vẫn còn khá mát mẻ, gió thổi, nhưng mà tới trưa một tí, 1-2 giờ thì nó sẽ nóng lên, nhưng mà hôm nay cái nhiệt độ nó không có cao lắm và dần dần nó sẽ hạ giảm từ từ. Và chúng ta đang ở cái mùa túc cầu thế giới hiện giờ, và tuy rằng cái cuộc chiến ở Iran nó làm ảnh hưởng khá nhiều và một số những cái diễn biến vấn đề thời sự nó cũng làm cho mọi chuyện nó có vẻ nó không có được như ý, nhưng mà cái giải túc cầu thế giới thì không thể nào bỏ được. Ở Hoa Kỳ này thì chúng ta biết là cái bộ môn mà được ưa chuộng nó là ba bộ môn, là football, basketball và baseball. Đó là ba cái bộ môn họ, cái quỹ ban của những cái bộ môn này họ chiếm khoảng hết cái khoảng thời gian trong năm. Thí dụ như football là từ tháng 9 cho đến tháng 1. Rồi sau đó thì những cái bộ môn kia cứ tiếp tục chiếm cái khoảng thời gian đó. Riêng cái bộ môn túc cầu, tức là soccer mà chúng ta hay gọi là đá banh đó, thì nó không có cái chỗ đứng ở Hoa Kỳ. Nhưng mà cái khoảng thời gian độ cỡ từ 5-6 năm sau này thì người ta bắt đầu chú ý. Bởi vì cái bộ môn soccer này từ trước đến giờ nó chỉ được các em gái đó ưa chuộng. Và họ huấn luyện cái đội nữ của Hoa Kỳ rất là mạnh. Cho nên đội túc cầu của Hoa Kỳ mà đội nữ là một trong những cái đội mạnh trên thế giới, đứng nhất nhì trên thế giới. Trong khi đội nam thì lại không có được cái cơ hội như vậy, bởi vì người ta không có quan tâm. Cái gì đó mà người ta quan tâm, mà để mà người ta huấn luyện, người ta tập luyện nhiều và bỏ nhiều công sức vào đó, thì cái bộ môn nó sẽ được phát triển và các cầu thủ sẽ có cái cơ hội. Những người mà có cái tài năng cũng sẽ có cái dịp để mà thi thố, để mà phát triển. Nhưng mà nếu không quan tâm thì cho dù có giỏi cách mấy thì cũng đâu có đất mà để mà dụng võ. Cho nên Hoa Kỳ dạo sau này bắt đầu họ có những cái quan tâm về vấn đề túc cầu, và họ mời một số những huấn luyện viên nổi tiếng trên thế giới về để mà chăm sóc đội bóng Hoa Kỳ. Họ mời một vài cầu thủ mà họ thi đấu cho các cái giải lớn trên thế giới về để mà đá chung, vân vân, để mà tập luyện cho đội Hoa Kỳ có được một cái chiến thực, một cái thể lực nó tốt hơn. Và quả nhiên thì nó cũng thấy có cái kết quả, thưa quý vị. Kết quả nó cũng chưa rõ ràng lắm, nhưng mà so ra với trước đây thì đội túc cầu nam của Hoa Kỳ bây giờ tương đối đá vững vàng hơn, chiến thực nó cũng khá hơn, chứ nó không như ngày xưa đá không có cái chiến thuật đó, cho nên rất là dễ bị thua. Và nếu mà quý vị nào hâm mộ cái bộ môn túc cầu thì quý vị cũng biết rằng cái số người theo dõi cái bộ môn này trên thế giới nó đông lắm. Bộ môn football ở Mỹ đó, thì gần như rất là nhiều người ưa thích. Nhưng mà nếu mà so với túc cầu trên toàn thế giới thì football nó không bằng, bởi vì cái số lượng người hâm mộ túc cầu nó đông lắm. Trên gần như nước nào cũng có những cái người hâm mộ túc cầu, cho nên cái số lượng nó tính hàng tỷ chứ không còn triệu nữa. Và lần này thì người ta cũng theo dõi rất là đông, đặc biệt là được tổ chức ở ba đất nước ở tại cái vùng Bắc Mỹ, đó là Canada, Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ, tính từ trên đi xuống. Những cái trận khai mạc của từ ở nước Mỹ

0: Và lần này nước Mỹ có một vài sân vận động được sử dụng để đá những cái trận vòng loại. Và cái trận chung kết may mắn là cũng được sắp xếp để tổ chức ở tại Hoa Kỳ.
1: Ở New Jersey phải không anh?
0: Nhưng mà tôi lại không nhớ là cái sân vận động New Jersey nó đẹp, nó lớn, nó hay như thế nào. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là họ sẽ sử dụng cái sân vận động ở dưới LA, tức là ở dưới Los. Nhưng mà không ngờ cuối cùng thì họ lại sử dụng một cái sân vận động ở New Jersey. Vâng, thật sự ra thì New Jersey nó cũng là một cái địa điểm chiến lược của Hoa Kỳ, cho nên cái quyết định mà chọn ở đó nó cũng là một cái lý do. Hy vọng lần này thì đội Nam Hoa Kỳ sẽ có cái một cái nào đó khởi sắc. Không dám hy vọng là sẽ đoạt được vô địch, nhưng mà biết đâu thời thế nó thay đổi rồi mọi chuyện nó có thể thay đổi theo.
1: Đúng rồi anh. Yeah.
0: Và nó có nhiều cái sự thay đổi mà nó cũng làm cho người ta ngạc nhiên. Ví dụ như năm nay đội Nam Hàn đá rất là hay, ngay cái trận đầu là họ cho thấy cái thực lực của họ nó cũng khá mạnh. Và đúng lý ra đó là họ què, nhưng mà cuối cùng họ đã qua cái sự cố gắng và họ đã chiến thắng. Để rồi qua đến trận thứ nhì họ lại càng làm thế giới ngạc nhiên khi mà họ đốn ngã đương kim và cựu vô địch thế giới là Ba Tây, một trong những cái đội mạnh nhất nhì trên thế giới. Và cái điều này là mọi người cũng ngạc nhiên lắm, và người ta nói phải chăng những cầu thủ của Ba Tây bây giờ đã tuổi già sức yếu, hay là ngày hôm nay hiện giờ trong cái thời điểm này quý vị nếu mà theo dõi những cái trận túc cầu thế giới, quý vị sẽ biết hai đội banh, đội Bồ Đào Nha và đội Congo sẽ có cái trận đụng độ vào lúc 10 giờ.
1: Yeah.
0: Thì trên mặt giấy tờ đó, thì nhắm mắt cũng biết là đội Congo sẽ thua.
1: Ừ. Nhưng mà đâu biết được anh, tại vì lần trước Congo cũng có một lần tham dự, Mỹ Tâm không nhớ năm nào. Họ cái cách đá của họ đó cũng hay lắm anh, cũng sắc lắm, chứ cũng không có đến độ như người ta nghĩ là nó sẽ, mặc dù nó không đạt được cái vị trí nào hết, nhưng mà nó cũng làm cho người ta có một cái ấn tượng khi xem đội Congo đá, thì hy vọng là lần này họ tiến bộ hơn.
0: Sở dĩ mà tôi đưa cái hình ảnh một cái đội banh nổi tiếng như là đội Bồ Đào Nha và một cái đội Congo, một cái đất nước mà rất là nghèo. Đến nỗi mà không có Tết luôn mà. Ngày xưa mà cô nghe cái chữ mà đợi tới Tết Congo.
1: Không có Tết.
0: Thì mà ngay cả Congo đó cũng chia làm đôi nữa, đất nước đó đó. Cho nên đó là cái lý do Congo nó nghèo đói. Nhưng mà biết đâu được cô, bởi vì mấy ông bên đó nhiều khi mấy ông chạy đua với sư tử không, mấy ông chạy nhanh thì sao. Trận đấu sắp sửa mở màn và như chúng tôi vừa trình bày trên mặt giấy tờ thì đội Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Nhưng mà trong đội Bồ Đào Nha nó có một cái ngôi sao nổi tiếng thế giới đó, đó là Ronaldo. Anh này có một cái lối đá rất là hay, cộng thêm đó Ronaldo đẹp trai, cho nên được rất là nhiều những cái sự ái mộ của phái nữ. Và hôm nay thì cái trận đấu nó sẽ diễn ra ở ngoài trời, cho nên là quý vị sẽ thấy đó là người ta sẽ là phải làm mát sân bằng những cái nước người ta tưới trước để cho sân
1: nó ướt.
0: Cái này như đá ở cũng ở nước Mỹ luôn thì phải, ở trong một cái vận động trường ở Mỹ thì người ta sẽ làm mát sân, bởi vì người ta muốn cái không khí ngoài trời cho nó thoáng mát. Còn nếu mà đấu mà ở trong sân mà có cái mái ở trên thì không cần nữa. Bởi vì lúc đó nó đâu có bị ảnh hưởng bên cái thời tiết bên ngoài. Nhưng mà thông thường đó cô, nếu mà ở ngoài mà thời tiết mà trời nắng ráo mà nhiệt độ không nóng quá thì nên mở cái mái đó ra để cho cái air nó fresh một chút xíu, để mấy ông cầu thủ, mấy ông chạy, mấy ông hít thở rồi cho nó ra hơi. Nhưng nếu không thì cũng mệt lắm. Và khi mà người ta làm mát sân rồi thì

0: chuẩn bị thì các cầu thủ sẽ mới bắt đầu ra sân. Và dĩ nhiên cái vấn đề kiểm soát ở sân cỏ nó, phải có người đi kiểm soát rất là kỹ, bởi vì nó chỉ cần có một cái gì đó mà nó rớt cái sân mà cầu thủ té xuống có thể bị thương thì cái chuyện đó không ai muốn xảy ra. Cho nên trước khi trận đấu đó, người ta sẽ phải kiểm soát rất là kỹ những cái vật mà nó có thể nó rớt ở trên sân, để mà không có gặp trở ngại cho cầu thủ khi mà họ thi đấu. Và thưa quý vị, cái bộ môn thúc cầu bây giờ đó thì họ lại thêm một cái điểm mà chúng tôi cho rằng cũng khá hay, giống như bộ môn football. Có nghĩa là thứ nhất đó là thường thường thúc cầu thì đá 45 phút một hiệp, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Thì bây giờ đó, giữa 45 phút lại có một cái break time. Thì cái điều đó nó cũng sẽ giúp cho các cầu thủ lấy lại sức khỏe, chứ bắt chạy 45 phút cũng là một cái điều rất là khó khăn cho cầu thủ. Cho nên họ có cái break time đó. Và cái điểm thứ hai đó là bây giờ họ sử dụng máy quay phim giống như là bộ môn football. Và những cái lúc mà cần khiếu nại đó, đội nào khiếu nại đó, dường như được khiếu nại một hai lần gì đó, thì người trọng tài sẽ quay lại để mà cho ngưng trận đấu, và họ vào họ xem lại phim để họ biết đó là họ làm lẫn chỗ nào. Và lúc đó nè thì họ sẽ đưa ra cái quyết định cuối cùng là có đổi ngược lại cái quyết định mà họ vừa tuyên bố ở ngoài sân hay không. Cho nên ngày xưa khi mà nói tới đá banh, các cầu thủ Việt Nam mấy ông ngày xưa hay nói đùa nói nửa thật đó là ra sân đó là trọng tài là cha mẹ. Bởi vì lúc đó ông tuyên bố sao là phải chịu, vậy không có cãi lại được. Cãi lại được lãnh thẻ vàng, mà còn cãi dữ nữa là lãnh thẻ đỏ, đuổi ra sân luôn. Cho nên lúc đó cái tuyên bố của trọng tài nó không ai cãi được. Mà trọng tài đó mà thiên vị đó thì nó sẽ làm cho cái bên mà bị ức ép khó đá lắm. Bởi vì hở ra một chút là ảnh phạt, hở ra một chút là ảnh phạt. Rồi trọng tài, tôi còn nhớ cái tiếng ngày xưa người ta sử dụng một cái tiếng đó, tôi nghĩ là chắc là tiếng Hoa hay là tiếng gì đó không biết, mà nhưng mà tôi nghe không rõ. Tôi chỉ biết là ngày xưa mà người ta nói một cái ông trọng tài mà thiên vị hay là bị mua chuộc đó, tức là trọng tài, cái chữ đó tôi không biết nó có liên quan đến tiếng Tàu hay không, cái chữ đó người ta nói là trọng tài si cá nại gì đó, tôi không nhớ. Rồi nếu mà cô nghe cái âm mà nó có liên quan tới vấn đề không công bằng hay là bị mua chuộc hay là trọng tài của một phe nào đó thì không biết, nhưng mà cái chữ đó người ta cũng hay dùng lắm. Và trọng tài thì thưa quý vị, trong bộ môn thúc cầu đó, quý vị sẽ thấy trọng tài đó là có ít nhất là ba ông. Và nhiều nhất là 5 ông.
1: Dạ, trọng tài biên, rồi trọng tài phải chạy theo cầu thủ nữa.
0: Thì
1: trọng tài gì anh? Trọng tài
0: thì thường
1: chạy theo đó.
0: Thường thường đó là trọng tài mà ở trong sân đó là trọng tài chính. Cái người đó là cái người sẽ thổi còi ngưng hoặc là bắt đầu trận đấu hoặc là tạm ngưng trận đấu hoặc là phạt cầu thủ. Còn cái nhiệm vụ của cái ông trọng tài mà chạy hai bên đó, chạy biên một bên cánh trái một bên cánh phải đó, là hai ông trọng tài đó để bắt những cái đường bóng mà gọi là order, mà sau này người ta gọi là cái gì, việt dị đó, bên Việt Nam gọi là việt dị đó. Và hai ông trọng tài đó sẽ là cái người cờ để cho biết là có bị việt vị hay không, có bị order hay không. Và ông trọng tài chính, bởi vì ông chạy tới chạy lui, nhiều khi ông đâu có chạy kịp mấy ông cầu thủ.
1: Rồi
0: ông ngó cái chiều dọc, trong khi cái chiều ngang đó ông đâu có thấy được. Cho nên phải nhờ hai ông trọng tài ở bên hai cái cánh trái và cánh phải là ông ngó ngang mà ông biết đó là bị order hay không. Order là có nghĩa là sao, nếu mà tính từ nửa sân đó mà mình ăn gian, mình đi xuống trước để mình đứng đó mình đợi banh đó. Tức là mình đứng xuống sâu hơn cái hàng hậu vệ đó thì sẽ bị tính là order, và lúc đó sẽ bị phạt ngay chỗ đó, nghĩa là không có cho cái vụ mà đợi banh. Cho nên ngày hôm qua đó, trong cái trận đấu giữa đội Á Căng Đình, tức là đội Argentina với lại đội ngày hôm qua họ đối với đá với cái đội nào tôi quên mất, nhưng mà có những cái trái banh mà danh thủ Messi chỉ Ocre có cái cùi chỏ à, là trái banh đó anh luồn qua và anh đá thủng lưới, nhưng mà bị, bởi vì chỉ cần xuống trước cái người hậu vệ có cái cùi chỏ thôi, hai anh cùng chạy xuống mà anh này xuống trước, trước khi trái banh nó đi xuống, cho nên bị tính lọt rơ, cho nên cái trái bóng vào đó nó không có được tính. Và đó nó là làm sao mà mấy ông trọng tài mấy ông thấy được, cho dù ông trọng tài biên mấy ông đứng ngang đó, mấy ông cũng không thấy được, bởi vì hai cái thân hình nó gần như là bằng nhau. Nhưng mà dĩ nhiên bên phía mỗi đội họ cũng có những cái người mà họ theo dõi chứ, và họ theo dõi bằng màn hình, mà họ thấy nghi ngờ một cái là họ cho rerun lại một cái ngay cái chỗ đó, à nói à anh này anh xuống trước cái cùi chỏ, là họ khiếu nại ngay, gọi xuống cho ông coach ở dưới và khiếu nại, và bắt buộc trọng tài chính phải ngưng trận đấu và vào xem lại màn ảnh. Và quả thật đó là thấy Messi xuống trước anh kia cái cùi chỏ, và trái banh nó không được tính. Cho nên cũng nhờ cái hệ thống quay phim quay hình mà bây giờ đó, cho nên những cái pha mà sự ép nó không có bị xảy ra. Và ngày hôm qua cũng có mấy lần những cái trái banh bị được đá vào lưới nhưng mà lại được không có tính, bởi vì cầu thủ bị ọt rơ. Còn riêng hai cái ông trọng tài dư kia ở ngoài đó, là mấy ông cũng đi lên đi xuống để coi những cái lỗi lầm mà ông trọng tài chính không thấy, để mà mấy ông liên lạc với ông trọng tài chính, cái thằng đó nó vừa phạm lỗi sao ông không phạt, hay là trong những cái pha gia chạm đó thì ông trọng tài chính ông chạy lên chạy xuống, ông cũng mắt đổ hào quang rồi, nhiều khi ông cũng đâu có thấy. Thì hai cái ông kia sẽ phụ giúp ở ngoài để nói là không có phải, cái thằng này nó tuy rằng là nó đẩy thằng kia té, nhưng mà thằng kia nó là cố tình đưa chân gạt chân thằng này để cho nó té, nhưng mà thằng này nó may mắn nó nhảy lên nó không té, và cái tay nó đẩy thằng kia té xuống. Cho nên ông nhìn ông cứ tưởng thằng này nó ủi thằng kia té, nhưng mà không ngờ thật sự đó, coi lại đó, thì mới thấy là cái anh mà bị té lại là cái anh phạm lỗi. Cho nên hai ông trọng tài đó mấy ông sẽ giúp trong cái đó, và nếu cần thì người ta lại mở video ra để mà người ta xem lại cho nó kỹ hơn.
1: Vậy cái trận đấu ngày hôm qua của Argentina với Ecuador phải không anh?
0: Hình như là Nicaragua thì phải, tôi nhớ không lầm.
1: À,
0: tức là
1: Ecuador
0: hả?
1: Dạ.
0: Thì không nhớ, nhưng mà họ thua hình như là tới 4 trái lận. Và 3 trái chứ, 3 trái thì phải. Cái tỷ số mà hiện giờ mà thấy có vẻ hấp dẫn cho đội Hoa Kỳ đó là đội Hoa Kỳ ăn đến 4 trái lận trong cái trận đầu tiên.
1: Ừ.
0: Cái đó là một cái điểm có vẻ nó hay cho đội Hoa Kỳ. Đội Hoa Kỳ trận đầu tiên thắng 4-1.
1: Đúng rồi.
0: Và cái số điểm đó cũng rất là hay. Trong khi những cái điểm số của các đội khác thì tương đối nó ít hơn. Cái trái thắng lần thứ tư của Hoa Kỳ đó, trái đó là cái trái mà chúng tôi cho rằng nó cũng may mắn nó mới vào được. Một cái trái đá bằng cái mu bàn chân đó, đá mà đã trái khóa đã trái xéo đó, và cái quả bóng nó đi như ý đó, cho nên là nó đã vào lưới một cách bất thần mà không ai có thể ngờ được. Thì nếu cái người bình thường nó là nhìn vào đó thì nói thằng này đá đại và nó lọt lưới, nhưng mà thật sự ra nếu mà tính về kỹ thuật thì cái trái banh đó đá bằng cái mu bàn chân, thường thường là người ta đá ở cái cạnh bàn chân phía bên phía trong, nhưng mà cái này đá bằng cái mu bàn chân, đá mà từ thí dụ đá chân phải đó thì đá từ bên phải đá tạt qua bên trái, và cái trái banh nó được cái mu bàn chân nó tạt đi, và nó sẽ thông thường đó, nó sẽ đi theo cái đường parabol, mà từ đó nó đi vòng qua bên trái một tí rồi nó vòng ngược lại bên phải. Thì những cái trái banh, những cái đường banh nó thủ môn rất là khó mà chụp. Thứ nhất, Cái thứ hai đó là trước mặt mình hộ vệ rồi kẻ địch nó lởn vởn lổm nhổm trước mắt nó, cho nên con mắt nó cũng không thấy cái đường banh nó đi được. Và khi mà nó len giữa những cái hàng người như vậy mà nó đi vào trong lưới bất ngờ thì thủ môn không có trở tay kịp. Cho nên nói đến cái bộ môn túc cầu này thì rất là nhiều người hâm mộ. Chỉ có cái điều đó là
1: có biết là trên thế giới 5 tỷ người họ yêu thích cái môn túc cầu này, mà Mỹ để bỏ sót cái môn này thật là một cái điều rất là đáng tiếc.
0: Vâng, chỉ có một cái điều đó là những cái người yêu thích mà người ta hay gọi cái chữ là fan á, thì nó có quá nhiều fan cuồng nhiệt ở bên túc cầu.
1: Đúng rồi.
0: Và nó không fan của football đó, lâu lâu nó choãn nhau vỡ đầu sức tráng, thì cái chuyện đó nó lâu lâu nó xảy ra. Nhưng mà fan của túc cầu là cái chuyện đánh nhau là cả đám này đánh đi đám kia nó xảy ra thường xuyên lắm.
1: Ừ, đánh trọng tài đó anh, có thì, lần có trận đánh đâu cả trọng tài luôn.
0: Cái fan của túc cầu đó thì họ cuồng nhiệt lắm, và nhiều khi bởi vì quá cuồng nhiệt cho nên họ không có kiềm chế được, họ nổi điên. Và kết quả đó là cái chuyện mà đánh nhau giữa các fan cầu thủ đó thì ít, nhưng mà những cái người hâm mộ của fan thì họ đánh nhau rất là nhiều lần. Hy vọng là lần này ở tại ba nước Canada, Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ thì không có xảy ra những cái đáng tiếc về cái chuyện này. Bởi vì luật lệ của ba nước này thì ngoại trừ nước Mỹ thì hơi lỏng lẻo một chút xíu, chứ Hoa Kỳ và Canada thì vấn đề an ninh cũng rất là bảo đảm và cái luật lệ cũng rất là chặt chẽ. Cho nên hy vọng nó sẽ không có cái gì đáng tiếc xảy ra. Thì cái bộ môn túc cầu này đó, nó là một cái bộ môn sở dĩ được nhiều người yêu thích đó, là bởi vì nó dễ lắm. Chỉ cần một cái khoảng đất trống rồi một cái trái banh, mà nhiều khi không phải là banh da mà trái banh cao su, là các em nhỏ có thể lập một cái sân đá banh để mà đấu với nhau. Nó dễ dàng chứ nó không như cái bộ môn thí dụ như football, như cô có lần cô than thở là mua đồ cho tụi nó mắc tiền quá. Bởi vì nó có những cái khung để mà bộ bảo vệ cái thân mình, rồi những cái khung bảo vệ đầu gối, cùi chỏ, rồi cái helmet, cái đều để bảo vệ cái đầu, đủ thứ hết trơn, rồi những cái giải quấn ở trong, vân vân. Và thậm chí những cái đứa mà nó có cái vai trò chụp banh, ôm banh để nó chạy, phải mua cho nó cái bao tay nữa. Cho nên rất là tốn tiền, trong khi cái kia nó chỉ cần quăng trái banh ra là cái khung thành nhiều khi nó lấy hai cục đá để hai bên để làm khung thành cũng được nữa. Cho nên đó là cái lý do.
1: Cái vùng quê đó thấy mấy đứa mà chăn trâu anh cũng chơi đá banh á thì rất là thấy thương. Nhiều khi họ quấn cái trái banh đó, nó cũng không được cái trái banh mũ nữa, nó quấn cái gì mà em
0: lấy trái bưởi đá cũng được cô.
1: Trái bưởi đúng rồi đó, rồi đá như vậy mà cũng vẫn chơi được, tại vì khi mà trái bưởi nó khô ở trong anh nó nhẹ, nó không có nặng, thành ra nó đá cũng, mà nó đá nó suốt nhiều cái cũng đau nghe. Tại kỳ đó mình em đi cũng bị trúng một cái trái đó như vậy đó, mà nó sượt qua cái vai thôi mà nó đau, nó rát cái vai mình á. Thì nói chung là cái sức của nó đá. Nhưng mà trở lại với những cái đội mà anh Nam Phong vừa nói, thì ngày hôm qua thì với cái sự cố gắng của Argentina cũng hơi sự ngạc nhiên cho người ta, là với một cái nước mà nó Ecuador như vậy mà hai bên lại là về nhau là 1-1. Thì trở lại những cái người cầu thủ của Mỹ đó, lần này em thấy họ
0: không không Argentina là thắng ngày hôm qua chứ cô.
1: Em thấy 1-1 mà.
0: Không, hôm qua họ thắng.
1: Ồ vậy ha.
0: Họ thắng. Họ thắng tới 3 trái lần 3-1 lực.
1: Thì nói chung á là cái em lần này em rất ngạc nhiên cho cái đội Mỹ. Vậy thì em thấy họ, nhất là em thích cái anh chàng mà số 20 á, em không nhớ tên anh chàng, hình như là Florin hay cái gì đó, nhưng mà tại vì cái áo của anh chàng mặc in cái tên em quên rồi, nhưng mà cái bàn đầu là hình như anh chàng số 8, rồi sau đó là hai bàn liên tiếp là cái anh chàng người đen, da đen Nigeria. Thì anh chàng này cũng đã đấu cho nhiều đội rồi, nhưng mà cuối cùng thì anh chàng chọn đội Mỹ. Anh chàng này thì người Nigeria mà sinh ra thì sinh ở Mỹ, Mà ba mẹ thì người Nigeria, thành ra kiểu này em thấy những cái chiến thuật của Mỹ họ hay, họ chặt chẽ cái đội của họ rất là chặt. Thành ra hy vọng là họ có thể giữ một cái phần nào trong cái phần, đâu biết được, giống như anh Nam Phong nói, người về ngược.
0: Theo đúng luật lệ quốc tế đó thì nếu mà cô là cái người đá mướn đó, thì thí dụ như chẳng hạn như cái anh Messi đó, anh đã từng vào huấn luyện và đá mướn cho đội Uruguay ở San Jose, và cái sự xuất hiện đó nó sẽ làm cho các cầu thủ họ cố gắng hơn, tinh thần của họ mạnh hơn, vân vân. Và cái chuyện mà đến lúc mà giải thúc cầu thế giới mà tổ chức đó, thì những người như Messi bắt buộc phải trở về để mà đá cho đội nhà của mình. Còn cái trường hợp thí dụ mà một cái anh mà người Nicaragua mà bố mẹ cũng Nicaragua đó, nhưng mà đã ở Mỹ và có quốc tịch Mỹ rồi đó, thì coi như người Mỹ, và lúc đó họ có quyền đá cho đội Mỹ. Lúc đó thì không có bị những cái người đồng hương của mình Nicaragua là nguyền rủa, nói là phản bội tổ quốc đi đá cho người ngoài, vân vân. Bởi vì lúc đó họ là dân Mỹ rồi, là quốc tịch Hoa Kỳ rồi. Với lại cái đó nó cũng là cái quyền chọn lựa của họ, và nếu mà họ chọn lựa như vậy thì họ sẽ có cái cơ hội để mà đá cho đội Hoa Kỳ mà không có bị người ta nói này nói kia. Vâng, thưa quý vị, trận đấu giữa đội Bồ Đào Nha và đội Congo sắp sửa bắt đầu trong giây lát, và nếu quý vị nào mà yêu thích túc cầu thì quý vị có thể bắt đầu mở truyền hình lên để mà theo dõi. Và thông thường đó, thì những cái trận đấu như vậy đó, cái nơi mà quý vị ở mà có đài của người Mỹ đó, quý vị mở lên là chắc chắn là có thôi. Nhiều khi những cái đài Mỹ đó có những cái trận mà quan trọng họ mới chiếu, còn những cái trận mà nhỏ nhỏ đó thì họ lại không có chiếu. Cho nên nếu mà muốn theo dõi thì quý vị chỉ có nước mở đài của người Mỹ Tây Cơ lên. Và dĩ nhiên họ nói cái gì, họ tường trình cái gì mình không có nghe được. Nhưng mà cái cách tường trình mình cứ nghe nó cũng làm cho cái không khí nó sôi động lên. Mình chỉ nghe được một cái chữ mà ông tường trình ông nói là cái chữ goal thôi. Tức là khi mà đá vào mà ông ấy kéo dài, thiệt là dài. Thì cái anh mà tường trình đó, anh ấy nổi tiếng là nhờ cái chữ đó. Khi mà ông ấy kéo dài, thiệt là dài ra, để mà cho cái nhấn mạnh cái lúc đó là banh nó đã vào trong lưới. Vâng, thưa quý vị, chúc quý vị sẽ có một ngày theo dõi chương trình túc cầu thật là hay. Và trong những ngày tới, quý vị có thể theo dõi những cái trận banh mà quý vị yêu thích. Nếu quý vị nào mà muốn biết thì quý vị cứ lên website, quý vị theo dõi cái chương trình trên đó. Nếu cần thì in lại, in ra rồi giữ ở đó để theo dõi từng ngày.
1: Nam Phong là fan, coi như là ủng hộ tối đa luôn, có nguyên cái list sẵn trong tay luôn. Thưa quý thính giả, ngày xưa em nhớ ở địa phương mình thì có Thanh Sơn đó anh, là hai anh em Thanh Sơn, Thanh Tùng, họ bán những cái lịch thi đấu về in màu nha anh, rất là đẹp. Thì một tấm như vậy là 10 đô. Thì anh cứ đến cái đài đó, chỗ họ làm việc đó, anh mua cái tấm đó về, nó như cái poster vậy đó, là mình theo dõi những trận đấu. Theo group nào luôn, thành ra mình dễ theo dõi lắm. Rồi họ tường trình mỗi ngày cho mình luôn, để mình biết được người nào thắng, đội nào thắng như thế nào. Bây giờ thì cái miếng của anh Nam Phong hơi nhỏ so với mắt Mỹ Tâm, nhưng mà ngày xưa thì họ in bự lắm, cái poster cỡ cái tivi của mình vậy đó anh. Mà 10 đồng thì cũng đáng, lần nào em cũng mua tấm về dán trong nhà để theo dõi mấy cái trận đó.
0: Thì cái tấm của tôi đó, ngay cả tôi còn phải lấy cái kính lúp tôi coi, mà huống hồ gì cô.
1: Khác anh dễ sợ luôn, in nhỏ xíu.
0: Không, tại vì tôi có thể tôi làm nó lớn ra, tôi in lớn ra. Nhưng mà lúc đó lại phải in hai tờ. Hai tờ hoặc là hai ba tờ gì đó, cho nên thôi thì lười quá thì in luôn cho nó vô nguyên một cái lịch thi đấu nó nằm ở trong một cái tờ.
1: Tấm đó chỉ để cho mình Nam Phong coi thôi.
0: Thì tôi lại quên treo cái kính lúp kế bên cái tấm đó. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Chúng tôi nói về cái bộ môn túc cầu nó đang diễn ra, và nó sẽ còn rất là nhiều những cái hào hứng. Thì mà bên phía Bồ Đào Nha đã bắt đầu đá với đội Congo, và biết đâu thưa quý vị, hôm nay Congo lại là làm nên cái một cái gì đó mà làm cho người ta ngạc nhiên. Mặc dầu là ngay cái giờ phút này thì đội Bồ Đào Nha vẫn đang khống chế banh và họ đang tấn công khá nhiều. Đội Congo thì đang phòng thủ, nhưng mà một hồi nữa biết đâu cái chuyện mà ngựa về ngược nó lại xảy ra. Vâng, chúc quý vị có những giờ phút theo dõi chương trình túc cầu thật là hào hứng, thật là vui.
1: Hồi hộp đó.
0: Và hồi hộp, vâng thưa quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã vô hình chung cho tụi em thấy lại được cái hình ảnh của các đội. Và qua cái sự tường thuật của anh Nam Phong, hy vọng là cái sự hào hứng của quý thính giả sẽ tăng lên nhiều hơn. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả xem đài đá bóng thật là vui, thật là hào hứng, và tiếp tục đón nghe đài TNT nhé. Xin mến chào tạm biệt.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Bến Cũ Đò Xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Đi Tấn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Anh Hãy Về Đi qua tiếng hát của đôi song ca Mai Thiên Vân và Trường Vũ.

Kính thưa quý vị, Mai Thiên Vân và Trường Vũ vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Ngân Giang mang tựa đề Anh Hãy Về Đi. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh mang tựa đề Đoạn Tuyệt. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Thái Thịnh mang tựa đề Đoạn Tuyệt qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng qua một sáng tác của ông mang tựa đề Lẻ Bóng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Thanh Tuyền vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Lẻ Bóng của nhạc sĩ Anh Bằng. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe liên khúc Mưa Chiều Kỷ Niệm của Duy Yên và Quốc Kỳ qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hà Vy.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số sáng tác của Duy Yên và Quốc Kỳ được nữ ca sĩ Hà Vi gửi đến quý vị qua một liên khúc mang tựa đề Mưa Chiều Kỷ Niệm. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Võ Đông Điền qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh với nhạc phẩm mang tựa đề Màu Hoa Bí. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Màu Hoa Bí của Võ Đông Điền qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát mang tựa đề Hoa Nở Về Đêm. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Hương Lan và Giang Tử.

Kính thưa quý vị, Hương Lan và Giang Tử vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát mang tựa đề Hoa Nở Về Đêm. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức một liên khúc gồm hai nhạc phẩm Nước Cuốn Hoa Trôi của Hồng Vân và Tình Nàng La Lan của Hàng Châu qua phần trình bày của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Như Quỳnh vừa gửi đến quý vị một liên khúc gồm hai nhạc phẩm Nước Cuốn Hoa Trôi của Hồng Vân và Tình Nàng La Lan của Hàng Châu. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trường mang tựa đề Sao Đổi Ngôi. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Tâm Loan vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Bảo Trường mang tựa đề Sao Đổi Ngôi. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Xót Xa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến anh Hoàng Thế Dân đang có mặt trên làn sóng. Mời anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, kính chào Nam Phong, một kính chào quý thính giả đến với chương trình giữa tuần thứ tư hôm nay 17 tháng 6. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, và bây giờ thì anh Trọng Nghĩa cũng đã có mặt trên làn sóng. Nam Phong xin gửi lời chào đến anh Trọng Nghĩa và mời anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
2: Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất của Đài Tiếng Nói. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và mọi thế dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ anh em chúng tôi cũng xin được nhắc lại là nếu quý vị muốn tham dự vào tiết mục này, muốn có những câu hỏi, có những đóng góp về các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia đóng góp bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một số những diễn biến thời sự mà chúng tôi ghi nhận được trong buổi tối ngày hôm qua và đặc biệt là ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
1: Ông anh Nam Phong, hôm nay giữa tuần thứ tư 17, Tổng thống Trump bận rộn với những bài ông viết trên mạng chân lý của ông. Từ số những tin tức như ông rút lại vấn đề đề cử ông Jay Clayton làm giám đốc cơ quan CIA. Nhưng ông vẫn duy giữ cái việc chỉ định ông Bill Putin trong vị trí giám đốc tình báo quốc gia thay thế bà Tulsi Gabbard. Và ông cho biết ông sẽ không chấp thuận dự luật visa nếu nó không đi kèm với dự luật Save America Act. Tại hội nghị G7, các lãnh tụ của G7 yêu cầu Tổng thống Trump góp phần giải quyết chiến cuộc Ukraine với Nga, mà họ cho rằng họ sẵn sàng đứng đằng sau lưng ông Trump. Ông Trump cũng có tiếp xúc riêng với Tổng thống Zelensky. Và Tổng thống Trump chấp nhận tiếp tục các thương vụ bán vũ khí cho Ukraine. Bây giờ là chiều tối ở bên Pháp, tức là trong hội nghị G7. Trong một tiếng đồng hồ vừa qua, Tổng thống Trump đã thực hiện cuộc họp báo với cơ quan truyền thông. Ông nói rằng ông sẽ trở lại dội bom nếu ông không hài lòng về thương thuyết bút ký 19 tháng 6, tức là ngày thứ 6 sắp tới với Iran. Ông cho biết rằng cái hình thức bút ký vào thứ 6 19 này nó chỉ là một cái giác thư hiểu biết, tức là Memorandum of Understanding. Nó cho phép kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, thiết lập khuôn khổ, đi vào đàm phán những chi tiết tương lai với nghị trình về uranium và về nguyên tử năng cho Iran. Ngày hôm qua và hôm nay đã có ít nhất 3 tàu dầu của Iran được qua lại một cách an ổn tại eo biển Hormuz. Các lãnh tụ về kỹ thuật, đặc biệt là về điện tử và thông minh nhân tạo, sẽ có buổi họp lớn tại Biên Pháp hôm nay trước khi hội nghị G7 chấm dứt. Về giác thư hiểu biết thứ 6 này sẽ được bút ký, Tổng thống Trump nhắc lại. Trong đó nó không hề bao gồm cái việc Mỹ cởi bỏ cấm vận cho Iran. Và ông cũng nói rằng đây là những gì làm sáng chói cho thị trường chứng khoán và giá dầu đã xuống thấp một cách đáng kể từ trước tới nay, từ khi cuộc chiến tranh nó xảy ra vào cuối tháng 2. Cách đây một tiếng đồng hồ, giá dầu chỉ còn có 76 đô la một thùng. Đây là một tin vui chung. Nhưng cái điều nó kém vui trong kỳ họp báo gần một tiếng đồng hồ hiện giờ vẫn còn là Tổng thống Trump nhắc đi nhắc lại rằng sẽ bom, tức là dội bom Iran nếu Iran không hành xử một cách thích đáng. Ngày hôm qua là ngày 16 tháng 6 là sơ bộ một vài tiểu bang, trong đó có tiểu bang Georgia. Tại tiểu bang Georgia đó, Tổng thống Trump không còn nhận được con số mầu nhiệm 100% những gì ông yểm trợ cho các ứng cử viên mà họ thắng. Điển hình là hai ghế, ông thắng một và ông thua một. Cái ghế thắng của ông đó là dân biểu Mike Collins, đã thắng đồng đảng của mình để đi vào Trung Quốc đối đầu với thượng nghị sĩ tại chức của Đảng Dân Chủ, đó là ông John Ossoff. Nhưng cái ghế kia, cái ghế thống đốc mà ông phó thống đốc Buck Jones, người được cả thống đốc Brian Kemp và Tổng thống Trump yểm trợ thì thua. Ông phó thống đốc Buck Jones đã thua một tay tỷ phú mang tên là Rick Jackson, đồng đảng với ông. Và ông Rick Jackson sẽ đi vào chung kết đụng với bà đại diện cho Đảng Dân Chủ là Keisha Lance Bottoms. Như vậy, trong ba kỳ sơ bộ mới đây, sơ bộ Iowa, ghế thống đốc, sơ bộ ở Los Angeles, ghế thị trường, và hôm qua, sơ bộ ghế thống đốc của Georgia, Tổng thống Trump không còn là một vô địch như những lần trước đây. Trước đây những gì mà ông yểm trợ đều chót lọt. Nhưng nói cho cùng thì tất cả 141 chiến thắng trong kỳ sơ bộ vừa qua mới chỉ là sơ bộ mà thôi. Cuối năm nay khi vào Trung Quốc, nó mới biết đá và vàng. Nói đến đá và vàng, ngày hôm qua, nhiều fan của World Cup đã đạt những gì họ mong đợi. Với ba trận đấu của Group I, đó là Pháp đối với Senegal, đó là Norway đối với Iraq, và buổi chiều tối Group J là Argentina đối với Algeria. Cả ba trận đều vô cùng hứng thú, đã làm giới ái mộ thủ cầu thế giới vô cùng hài lòng. Trong đó có hai trận liên quan đến hai danh thủ xuất sắc của hai đội tuyển lừng danh từng đi vào World Cup 4 năm trước đây, đó là đội Pháp và đội Á Cần Đình. Nhưng ngày hôm qua hai đội vô địch này đã không đụng nhau vì họ đang giao đấu như những đội khác đi qua cái vòng khởi đầu. Vào buổi trưa, danh thủ Kylian Mbappe của Pháp đã tung lưới đối phương Senegal tới hai lần. Đến buổi chiều, danh thủ Holland của Na Uy cũng tung lưới Iraq tới hai lần. Nhưng đến buổi tối đó thì một cái sự nhiệm màu nào đó nó xảy ra. Danh thủ Messi của đội Argentina đã tung lưới Algeria tới ba lần. Vâng, danh tài Messi đã phá lưới đối phương tới ba lần chỉ trong có một trận, đưa tên tuổi của anh vào bảng danh dự kỷ lục chưa bao giờ có là cầu thủ duy nhất trong tốc cầu thế giới đã làm như vậy. Và tương tự như vậy, đem đến tuổi của anh đứng đầu danh sách nhiều lần làm bàn trong World Cup, tổng số là 17 lần. Wow, cùng ngày, World Cup đã cung cấp cho những bài học mới, những kỷ lục mới. Và Messi cũng như đội Argentina của anh đã quả xứng đáng như vậy. Thứ sáu này, 19 tháng 6, đội tuyển Mỹ sẽ gặp đối thủ thứ nhì của họ, đó là đội Úc Đại Lợi. Và trận này sẽ cho biết là Mỹ có thực sự là đội tuyển có khả năng đi xa hơn trong những trận đá chỉ có trong nhóm mà thôi. Nhóm D là nhóm của Mỹ, gồm có Mỹ, Paraguay, Úc và Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là các phần cập nhật chương trình của chúng ta hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. À, vâng, thưa quý vị, tất cả mọi người hâm mộ bộ môn túc cầu đang háo hức theo dõi những cái trận đấu xảy ra, đặc biệt chờ đợi những cái trận mà có Hoa Kỳ tham dự, thí dụ vào thứ sáu này. Lần trước Hoa Kỳ gặp một cái đội tương đối không có mạnh lắm cho nên họ chiến thắng dễ dàng, nhưng mà từ cái cách mà họ giao banh, truyền banh thì thấy đội Hoa Kỳ tương đối khá hơn trước đây nhiều. Bởi vì cái cách đi banh của họ bây giờ, họ học theo cái lối truyền banh của Nam Mỹ, thí dụ như là Ba Tây hoặc là Á Căng Đình, chứ không còn theo cái chiến thuật như ngày xưa của những nước ở Âu Châu nữa, tức là hùng hục tạt banh bên cánh trái hoặc bên cánh phải rồi chạy thật nhanh xuống, sử dụng tốc độ rồi tạt banh vào trở giữa để cho các đồng đội có thể đá vào hoặc là đánh đầu vào. Thì bây giờ những cái đường banh của đội Hoa Kỳ chuyền xem ra nó có uyển chuyển hơn, nhưng mà họ uyển chuyển là nhờ đụng phải một cái đội không có giỏi lắm, để rồi xem thứ sáu sắp tới đụng với một cái đội Úc, một đội cũng không có giỏi nhưng mà cái kỹ thuật cũng ở vào cái mức trên trung bình, cho nên để xem coi đội Hoa Kỳ có vượt qua được đội Úc hay không. Và nếu mà chiến thắng lần thứ nhì thì Hoa Kỳ sẽ bắt đầu đá theo cái phương thức mà đá chéo. Và đá chéo rồi có thể sẽ phải đá loại vào trong cái vòng loại và thua thì cuốn gối đi về. Nhân nhắc đến đội, hai cái đội, một trong những cái đội mà được cho là đội mạnh trên thế giới, thí dụ như là đội Ba Tây. Đội Ba Tây trong cái trận đấu với Nam Hàn bị thua một cách bất ngờ. Không ai có thể nghĩ được rằng Nam Hàn có thể thắng được Ba Tây. Nhưng mà Nam Hàn đã thắng. Ngay trận đầu tiên Nam Hàn ra quân, họ chiến thắng một cách bất ngờ vào cái giờ chót, tưởng rằng là què, nhưng mà cuối cùng thì họ thắng. Để rồi đến cái trận thứ nhì, nó qua một cái sự phấn khích nào đó, tinh thần nó lên hay như thế nào đó mà họ chiến thắng đội Ba Tây. Và ngay cả những cái đội như hiện giờ đội Bồ Đào Nha đang đá với đội Congo, những danh thủ như là Ronaldo cũng đã xuất hiện, và hiện giờ đội Bồ Đào Nha đang dẫn trước một trái, thì chúng ta thấy là nó sẽ có nhiều cái thay đổi khá ngoạn mục ở trong cái giải túc cầu thế giới lần này, và người ta đang hào hứng theo dõi những cái trận banh nó sẽ diễn ra. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có theo dõi những cái trận túc cầu này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tôi có theo dõi nhưng mà đều không có chuyên nghiệp, thưa Nam Phong. Nhưng mà tôi cũng rất là đồng ý với Nam Phong, mà tôi cũng đọc được đó là Bồ Đào Nha cũng đã thắng một điểm đối với Congo. Thì cầu thủ Ronaldo đó thì đó là chính. Đã ghi cái bàn thắng rất là sớm, đó là cái tin tức mà tôi cập nhật rồi cái ngày hôm nay. Thì diễn biến trận đấu này cũng đó là những cái sự hồi hộp mà nhiều người cho rằng bỏ nhiều cái thời giờ để mà xem cái những cái trận thức cầu của thế giới này. Nhưng mà tôi cũng rất là đồng ý, và về những chuyên môn thì tùy ra là mình ủng hộ cho ai thì mình sẽ và cảm thấy thích thú. Còn như nếu trường hợp mà mình thấy rằng đội nhà mình ủng hộ mà không có gọi là hưng đội khác thì mình cũng là buồn. Nhưng mà dù sao đó là nếu chúng ta mê và thích cầu, tức là lá banh của mình á, thì diễn tiến mà cái bộ của trận đấu Bồ Đào Nha và Mexico diễn ra thì nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy hấp dẫn với những cái cú sút và các cái cầu thủ của Bồ Đào Nha đang có phần nào chiếm ưu thế với khung khô gần như là không có thể nào mà vượt qua những cái cầu thủ này. Đó là sơ khởi mà chúng tôi được theo dõi vào trước giờ nối kết này cho Trung học.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Xin cũng được gửi lời chúc đến những quý vị nào mà hâm mộ bộ môn thúc cầu thì sẽ theo dõi những cái trận đấu thật là hào hứng trong cái thời gian sắp tới. Hiện giờ thì trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Congo vẫn đang diễn ra. Trên mặt giấy tờ nhắm mắt mà nói thì cũng biết là Bồ Đào Nha sẽ thắng, nhưng mà đâu ai biết được chuyện gì nó sẽ xảy ra. Nam Hàn có thể thắng được Ba Tây thì biết đâu Congo một cái may mắn nào đó có thể là làm nên lịch sử thì sao, mặc dầu Bồ Đào Nha đang dẫn trước một cái. Vâng, chúc quý vị có thời gian theo dõi trận đấu một cách hào hứng. Trở lại với cái vấn đề mà trong cái thời gian vừa qua mà người ta bàn tán và những người chống đối ông Trump họ nói rất là nhiều về cái chuyện mà tổ chức những cái trận đấu gọi là đấu không có giới hạn, tức là theo tiếng Mỹ đó người ta nói là những cái trận đấu mà gọi là Ultimate Fighting, tức là không có giới hạn, đánh gần như là đánh tự do. Có người nói đó ông Trump ông ấy thích cái bộ môn này là một chuyện, nhưng mà cái chuyện mà đem bộ môn này vào cái khu vực ở trong tòa Bạch Ốc đó, nó là một cái điều dường như nó không có được chính xác và đúng lắm. Bởi vì cái bộ môn này nếu mà nói tính ra nó có vẻ nó hơi mạnh mẽ, nó hơi bạo lực một chút xíu. Mà hình ảnh của tòa Bạch Ốc đó, nếu mà nó là một cái hình ảnh của người dân, của công chúng, người ta không muốn thấy những cái hình ảnh mà nó quá mạnh bạo, đặc biệt là các trẻ em hay là những du khách có thể thấy được những cái hình ảnh này, thì người ta phản đối khá nhiều. Rồi thậm chí những cái người mà võ sĩ trong những cái thi đấu này đó, đây là những người nếu mà nói theo tiếng miền Nam đó, là chặt to kho mặn, có sao nói vậy. Rồi nhiều khi họ nói chuyện cũng không có giữ gìn, cho nên cũng có nhiều cái phát biểu mà người ta cũng không có vui. Nhưng mà cái chính ở đây đó là người ta đang đặt cái câu hỏi là cái chuyện mà tổ chức một cái sân đấu, một cái sàn đấu, một cái nơi đấu ở trong cái khu vực ở tòa Bạch Ốc đó, cái điều đó có nên hay không và có đúng hay không? Thì thưa anh Dân, anh nghĩ sao về cái lời góp ý này thưa anh Dân?
1: Đối với Tổng thống Trump đó, ông làm gì thì cũng bị chống, không làm cũng bị chống. Mà ông làm khai mạc cái buổi đấu võ tự do, một môn mà ông hết sức là ưa chuộng, vào hôm Chủ nhật 14 tháng 6 vừa rồi đó, là một chuyện by design với 60 triệu tổ chức do các cơ quan thể thao UFC có thẩm quyền đại thọ. Ông Trump ông đâu có lấy tiền thuế của dân đâu. Và ông chọn cái đó là ngày khởi đầu cho một chuỗi trình những ngày tháng trước mặt để ăn mừng ngày Quốc Khánh năm thứ 250 của Hiệp Chủ Quốc Hoa Kỳ. Cũng là chuyện đáng làm lắm chứ. Anh thử ra lời ông tiếng về đó. Ông làm gì cũng bị chửi, không làm cũng bị chửi. hôm đó nó tình cờ nó là ngày sinh nhật của ông. May mà ông không có làm sinh nhật một cách quá đáng. Ông vẫn đứng ở trên ban công Truman, ông giơ tay chào kính quốc kỳ để khai mạc. Ở trên không trung 12 phản lực bay ăn mừng. Thế rồi trong cái ngày vui đó, ông thông báo là thứ sáu này sẽ có bút ký về một bản văn mà ông gọi là giá thư hiểu biết, là tới gần với Iran hơn trong vòng 60 ngày trước mặt, để thực sự hai bên nói chuyện với nhau về cái cạnh nguyên tử và uranium sau đó. Anh Nam Phong và anh Trọng Nghĩa nhớ là năm ngoái, ông Trump ông tổ chức diễn binh duyệt binh ngay tại đại lộ Pennsylvania, kỷ niệm năm thứ 250 ngày thành lập lục quân Hoa Kỳ đó, cũng bị thiên hạ chửi. Nhưng mà rồi nó cũng qua, tại vì đâu có tốn kém gì đâu. Thì nếu mà có phe chửi thì có phe chống lại cái người chửi. Với trên 5.000 người tham dự, với trên 85.000 người ở sân cỏ, ở phía ngoài được trực tiếp coi trình chiếu trên màn ảnh TV, người ta không thấy ai khắt khe với cái việc này cả. Người ta ăn mừng một ngày vui cùng một vị tổng thống mà người ta quý đã chọn ông vào nhiệm kỳ 2 vào năm 2024. 14 lực sĩ tham dự cũng chẳng có gì là than phiền cả. Đối với họ đây là một trường hợp vui, vui chung. May mà ông không lấy đồng tiền thuế nào của người dân nữa nhé. Chứ ông mà lấy là phiền lắm. Nói chung ra đó, người ta làm chuyện này nó đủ lễ nghĩa cho một ông già vừa mới bước vào tuổi 80. Cho một vị lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa đã 10 năm bị đối phương chủ dập. Và để ca ngợi một người kiện tướng như vậy ở tuổi 80, ông rời Washington đi hội nghị G7. Có một cái chuyện mà một lực sĩ nào đó đã ăn nói một cách thiếu suy nghĩ, nặng lời với cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama đó. May mà Tổng thống Trump ông không có lên tiếng. Tôi cho rằng cái chuyện đó nó là một chuyện đáng tiếc. Và nếu cái chuyện đáng tiếc đó nó nhỏ như vậy, nó chưa đủ để làm bù lấp một ngày vui của cả nước. Vâng, riêng đối với tôi đó, đừng đụng tới tiền thuế của dân. Còn làm bất cứ cái gì, làm bất cứ tại đâu, nếu làm sao đó, nó làm đẹp, nó tạo thế giá cho chính quyền 47. Và nó nhắc lại cái thời vàng son của một siêu cường mà 4 năm trước đây nó bị lu mờ đi, nó bị xem thường đi, nó bị khinh bỉ, là một chuyện nên làm. Vào tối Chủ nhật đó có một ít mưa rơi, nhưng mà mưa rơi cũng không có làm nản luôn 4-5 ngàn người tham dự. Vâng. Thưa anh Nam Phong, rằng ông Trump muốn làm gì thì nữa. Cái khổ của ông đó là người ta đã ghét ông 10 năm. Thì tôi tin rằng tiếp tục ghét ông nó sẽ hại ông được. Tôi không tin là cái chuyện đó nó đúng đâu. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng.
2: Thưa Nam Phong. Tôi có cái ý kiến gì thế này cũng để gửi đến với khán giả. Nếu trường hợp mà tổng thống làm không được lấy tiền thuế của dân để làm những công chuyện mà gọi là phục vụ cho quần chúng, phục vụ cho những cái người mà hâm mộ thể thao, hoặc là để đánh dấu một cái bước đường tiến cho cái ngày kỷ niệm 250 năm mà tổng thống không làm gì hết, tuy nhiên là ở trong phòng rồi đi họp hoặc là đi đánh góp, hoặc là sẽ đi gọi là chuẩn bị đi dự hội nghị G7 chẳng hạn, thì liệu rằng các cơ quan truyền thông cánh tả hoặc là những người chống đối ông có tha ông mà không có gọi là bàn vô tán ra để mà chỉ bới và vô trách nhiệm là chỉ biết là lo công chuyện mà không lo cho mình không, và lo cho mình mà không lo cho cái gọi là cái danh dự chung cho nước Mỹ. Thế thì chúng ta đặt lên cái bàn cân giữa làm và không làm thì không có lạm dụng cái sự đóng góp của người dân, và đây là một cái sự kiện để nêu ra những cái điểm nổi bật hào hùng của nước Mỹ, và trong lĩnh vực về thể thao, trong lĩnh vực giải trí, hoặc là trong vấn đề mà phục vụ cho cái người dân nước Mỹ, thì chúng ta gọi là đứng bên nào, chúng ta ủng hộ hay là chê, hay là những kẻ khác bằng một cách nào đó, làm thì cũng chống mà không làm cũng chống, có phải đây là một cái việc làm mà có tính cách gọi là phá hoại, hay là đây để chứng tỏ cho là nước Mỹ có quyền phê bắn bất cứ một cái vấn đề nào hết, và như vậy thì cái sự công bình ở đâu? Do đó thì chúng tôi nghĩ rằng việc lập này đó, để chúng ta thấy được rằng cái giá trị của cái cường quốc của Hoa Kỳ về tôn trọng về ý kiến của người dân, đó là được quyền những người mà làm phục vụ cho đất nước là được người ta có quyền phê phán, phê bình, nhưng mà cũng phải chừng mực là nếu trường hợp dùng những cái lời là thô hay là sỉ giả, là những cái lời không thật thì có thể sẽ bị lãnh đủ về nhiều mặt hết. Nói tóm lại đó, làm thì cũng bị chê, mà không làm cũng bị chê bằng cách này cách khác, nhưng mà làm sao để mà không có lạm dụng ở cái tiền thuế của người dân, sức lực người dân để phục vụ cho người dân và phục vụ cho những cái điều kiện mà cần thiết để đánh dấu cho cái thời kỳ 250 năm, đó là sự cần thiết, đó là chúng tôi xin nêu ra để cho quý khán giả bên ngoài có thể tự lượng cho mình, để thấm thấy được rằng một người mà lãnh đạo cho đất nước Hoa Kỳ thì từ khi mà nhận chức và trước khi nhận chức và tới khi mà đang làm như bây giờ thì giờ nào thì cũng có cái người khen cũng có cũng lắm, và có người chê thì cũng nhiều, nhưng mà liệu rằng những lời khen đó đúng không, là những lời chê đó và là những cái có sự thật không, đó là cái vấn đề mà chúng ta đứng ở bên ngoài để mình ta suy xét. Tôi xin nêu ra cái ý kiến này để chúng ta có thể để mà so sánh, bởi lẽ là nó sẽ còn nhiều vụ tiếp diễn nữa. Nếu như là cái vấn đề mà làm lợi cho nước Mỹ để mà làm lợi cho cá nhân, cho phe phái mà cho gia đình đó thì chê là đúng, còn lần này đó là tất cả mọi chuyện là người dân không có tốn cái gì cả mà được hưởng những chuyện này mà còn bị chê thì tôi không biết phải làm sao hết. Đó, xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Dĩ nhiên phe chống đối thì họ cũng có lý do này lý do kia để mà họ đưa ra. Thì quả thật tình mà nói thì nếu mà quý vị nào đã từng theo dõi những cái trận đấu mà UFC thì quý vị sẽ thấy đôi khi nó cũng hơi mạnh mẽ và nhiều lúc thì cũng máu me đồ dữ lắm. Nhưng mà nếu mà nhìn lại cái bộ môn nó đã có từ lâu đời, từ trước đến giờ, đó là cái bộ môn boxing. Sao không thấy ai nói gì hết? Mặc dầu là boxing mà từ cỡ hạng trung lên đến hạng nặng, mỗi cú đánh của họ là nó phải nói rằng rất là nặng nề. Nhiều khi đánh cũng là mặt mũi sưng vù rồi máu me cũng tùm lum. Nhưng mà khi mà người ta đã muốn nói rồi thì người ta sẽ viện ra cái lý do. Vả lại đặc biệt đó là trong cái khuôn viên của một cái khu vực đại diện cho cả nước thì người ta lại càng có cái lý do để người ta chống ông Trump nhiều hơn. Vâng, trở lại với cái tình hình ở tại cái cuộc chiến ở vùng Trung Đông, Hoa Kỳ và Do Thái vẫn đang ở trong một cái trạng thái là chuẩn bị lúc nào cũng ở một cái tư thế là trừng phạt Iran nếu mà họ không làm đúng như những cái gì mà họ hứa. Một số người nhận định tình hình cho rằng là chắc chắn là Iran họ sẽ vi phạm những cái gì mà họ đã hứa. Ở đây chúng ta thấy một cái điều là ông Trump, ông ấy đã không có tiếp tục phong tỏa cái eo biển Hormuz nữa. Và điều đó nói lên cái gì? Điều đó nói lên rằng những chiếc tàu chở dầu để xuất cảng của Iran đã được quyền bắt đầu đi ra ngoài để xuất cảng dầu. Như vậy thì có phải chăng là cái áp lực về vấn đề kinh tế, về vấn đề tiền tệ đối với Iran đã được tạm ngưng. Và nếu mà tạm ngưng như vậy thì ông Trump có làm đúng như những cái gì mà ông đang đe dọa? Có nghĩa rằng là nếu mà anh không làm đúng những cái gì anh thỏa thuận, chúng tôi sẽ dội bom. Có nghĩa là quay trở lại với cái hình thức quân sự. Và lần này nếu mà Iran không có giữ cái lời hứa của họ, họ vi phạm, thì phải chăng lúc này Hoa Kỳ chỉ còn một cái giải pháp duy nhất, đó là giải pháp quân sự. Bởi vì cái giải pháp kia đã gỡ bỏ rồi, không phong tỏa nữa, không có áp lực về vấn đề kinh tế nữa cho Iran xuất khẩu dầu. Mà nếu mà anh vi phạm là tôi chỉ còn một cái giải pháp duy nhất, đó là sử dụng quân sự. Thì thưa anh Dân, qua cái chiến thuật mà đưa ra lần này đó, phải chăng nó là một cái gì đó mà người ta cho rằng bên phía Hoa Kỳ đang muốn tạo cái cơ hội để có thể đánh một cái cú dứt điểm trong cái cuộc chiến này? Bởi vì bây giờ nếu mà bên kia vi phạm thì Hoa Kỳ không còn chọn lựa nào hết ngoài cái chuyện mà tấn công và dội bom. Thì xin ý kiến của anh Dân về việc này qua những cái lời nhận định vừa trên, thưa anh Dân.
1: Vâng, cảm ơn.

là một điểm có lợi. Và cái điểm có lợi kế tiếp đó là heo bệnh ho mú sẽ được thông thương. Vâng, ngoại trừ những cái hành tung có tính cách bí mật và tế nhị trong thời gian mà eo biển này bị phong tỏa đó, mấy ngày nay như buổi sáng nay chúng tôi cập nhật 3-4 chiếc tàu dầu của Iran đã đi qua đi lại, đã tới bến cảng một cách an toàn. Cái điều đó đó, mặc nhiên Tổng thống Trump đã gửi thông điệp là ông không muốn bóp chặt cái khả năng năng lượng, tức là khả năng bán dầu, và ông không muốn bóp chết cái sức mạnh tài chính từ đó cho dân chúng Iran. Tại sao ông làm như vậy? Tại vì ông kỳ vọng thứ sáu này đó, Iran sẽ làm một chuyện chưa bao giờ họ làm, tức là bố trí một lá thư hiểu biết để xác định lên khung sườn chi tiết những nghị trình mà họ bắt buộc 60 ngày sau đó phải nói chuyện với Hoa Kỳ. Trong đó có hai điểm là vấn đề uranium tinh chế và tương lai Iran không có vũ khí nguyên tử. Tức là ông Trump muốn tin tưởng là sẽ được, và lần này sẽ... Nhưng buổi sáng hôm nay trong cái phần cập nhật đó, chúng tôi có nói trong buổi họp báo gần một tiếng đồng hồ của ông, 4 lần ông nhắc lại là chúng tôi sẽ dội bom nếu Iran hành xử không có thích ứng, nếu Iran chơi trò xỏ lá. Lâu lắm rồi đó, chúng ta không nghe ông nói chuyện đó, mà hôm nay ông nói tới 4 lần. Nói 4 lần trước 48 tiếng đồng hồ bút ký cái xác thư hiểu biết tại Geneva ở bên Thụy Sĩ đó, vào ngày 19 tháng 6 này đó, chúng tôi e rằng nó có thể lắm gây phương hại cho cái bút ký đó. Nhưng ông Trump ông làm những cái gì đó, ông biết ông làm, cho nên lần này ông dọa nhưng mà ông sẽ không đánh. Và nếu dọa mà không đánh thì như tôi trình bày là Tổng thống Iran 2 lần đã nói tích cực đó, ông sẽ tiếp tục tích cực bằng cách hỗ trợ Chủ tịch Quốc hội Iran bút ký với Phó Tổng thống J.D. Vance một cái văn kiện mà lần đầu tiên nó có nha, lần đầu tiên nó có, và từ đó người ta làm bàn đạp, và làm bàn đạp để tiến tới những gì mà ông Trump mong ước để giải quyết cuộc cờ Trung Đông một cách dứt khoát đó, là Iran sẽ không bao giờ có bom nguyên tử và tinh chế uranium 60% đó sẽ bị di rời ra khỏi lãnh thổ hoặc là đến một quốc gia thứ ba. Cho nên ông Trump muốn làm như vậy là vì cái háo hức chờ đợi bút ký ngày 19 tháng 6. Có nhiều quan sát viên cho rằng cái chuyện này nó như là lâu đài xây trên sa mạc. Nó mong manh lắm. Ký xong rồi đó, người ta mới biết được. Và ông Trump cũng chỉ mong họ ký thôi. Vẫn biết rằng đó, ký không có gì bảo đảm. Tại vì ký đâu có phải là kết quả. Ký chỉ là bắt đầu một cái cuộc thảo luận chính thức giữa hai bên trực tiếp với nhau. Ngày hôm nay kết luận của G7 là cộng đồng G7 đứng đằng sau lưng ông Trump để giải quyết những gì ông Trump muốn về Iran, về Ukraine, và họ mong đợi ông giúp đỡ trở lại. Cho nên đây, nếu là những ngày cuối của tháng 6 nó có chiều hướng thuận thảo với Tổng thống Trump nữa, rất có thể lắm. Nhưng chúng tôi dành cái quyền bán nghi bán đợi như thế này đó, cho đến khi có bút ký rồi thì chúng tôi mới hy vọng. Vâng, cái việc này đó, ông Trump cũng liều lĩnh lắm chứ không phải không. Ông cho Iran buôn bán, tức là để tự cứu nguy đó. Cái đó cánh cộng hòa là diều hâu đó, không có ưa đâu. Ví dụ như ông thượng nghị sĩ từ bang South Carolina là ông Lindsey Graham đó, ông là đồng minh của ông Trump mà 2-3 ngày hôm nay ông bực mình lắm. Ông không tin là cái chuyện đó là chuyện khôn ngoan.

0: rồi Đảng Dân Chủ. Họ muốn biết nội dung của cái giác thư là cái gì. Ông Trump lấy tiền đâu mà tháo khoán 25 tỷ đô la tiền đông lạnh. Ông Trump lấy tiền đâu mà Phó Tổng thống Sullivan hứa là sẽ có một kinh phí 300 tỷ đô la để tái thiết lại đất nước Iran trong vòng 10 đến 15 năm. Đảng Dân Chủ đã vẽ ra một cái sự nghi ngờ rằng ông Trump lấy tiền của ai để làm những chuyện đó. Ông Trump thì ông vô cùng khôn ngoan. Và 4 ngày nay ở hội nghị G7, ông nói rằng tôi muốn nói cho quý vị biết nội dung của cái bản giác thư đó là gì. Nhưng tới này đấy, ông vẫn chưa nói. Ngay cả Do Thái đó, ông vẫn chưa cho biết Do Thái biết cái nội dung của nó là gì. Và chính ở cái sự kín đáo đó đó, ông làm cho phe Dân Chủ thêm bực mình. Ông làm cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu thêm khó chịu. Nhưng thứ sáu này chúng ta chờ xem sự thực nó là cái gì. Đối với ông Trump đó, lần này mà có bút ký của Chủ tịch Quốc hội, sự ý rằng bảo trong một cái giác thư hiểu biết như vậy là đủ rồi. 60 ngày trước mặt ông sẽ hành tội ý rằng. Nên nhớ rằng sáng hôm nay trong buổi họp báo ông nhắc lại tới 4 lần. Chúng tôi sẽ đổi bom cho họ nếu họ đối xử không có thích ứng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Những người như ông Lindsey Graham nên hiểu rằng có thể đúng như những lời của các chuyên gia về quân sự họ nhận xét. Có nghĩa là ông Trump có thể ông ấy hơi liều lĩnh và ông ấy đang áp dụng một trong những cái kế sách mà nếu mà nói theo binh pháp của Tàu đó là đập nồi dìm niêu, đóng quân ở bờ sông, dựa lưng vào bờ sông và rồi đập hết là nồi niêu son chảo. Có nghĩa là chỉ còn một cái đường đó là nếu mà tôi rõ ràng là tôi thả lỏng cho anh về vấn đề tài chính, anh mà lộn xộn là tôi không còn đường nào khác là tôi tấn công. Mà nếu mà ông Trump mà sử dụng chiến dịch quân sự tấn công mà rồi sử dụng vấn đề dội bom đó, thì cái đó là quả thật là nó đúng ý của ông Lindsey rồi. Thì đó nó cũng là một cái điều mà ông ấy phải hiểu rằng cái lần này nó có thể là ông Trump ông ấy liều lĩnh ông ấy làm cái chuyện đó. Và quả thật đó, chúng ta sẽ chờ đợi xem thứ sáu này nó như thế nào. Và cũng đúng như anh Dân nói, ký kết là một chuyện để hai bên biết rằng ồ tôi nói điều này tôi sẽ tôn trọng và tôi thực hiện điều này. Nhưng mà rồi ký xong mà chúng nó chả thèm làm theo, nó lại tiếp tục vi phạm đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó vẫn còn cái giải pháp cuối cùng, đó là cái sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ vẫn đang sẵn sàng, Do Thái vẫn đang sẵn sàng. Nhưng có một cái điều ở đây đó là tuy rằng Hoa Kỳ đang cố gắng dàn xếp và ký kết, nhưng mà cái chiến tranh hiện giờ nó vẫn lai rai, nó xảy ra, chứ nó không phải là nó ngưng hẳn. Do Thái vẫn đụng độ, Hoa Kỳ vẫn thỉnh thoảng đụng độ. Cho nên là cái điều này nó cho thấy là cái tình hình nó có thể nó vẫn còn căng thẳng trong cái thời gian sắp tới. Từ bây giờ cho đến thứ sáu ký kết và thậm chí sau cái ngày thứ sáu đó, chưa ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà có một cái điều rất là vui mà như anh Dân vừa chia sẻ lúc nãy, giá dầu nó hạ xuống còn có khoảng dưới 80 đồng. Thì đó là một cái tin rất là vui. Hy vọng nó sẽ tiếp tục nó vui. Và chứng khoán ngày hôm nay nếu chúng tôi không lầm thì chúng tôi chưa có nhìn, nhưng mà nếu mà cái tình hình nó như vậy thì chắc chắn là nó phải lên.
2: Vâng. Thưa Nam Phong, thì cho tôi góp ý một chút xíu trước khi mà chúng ta qua vấn đề khác. Tôi rất là đồng ý với cái sự nhận định mà của Nam Phong và lần qua bây giờ nói rằng đầu tiên á là tôi cũng lo lắm, là mặc dù rằng Hoa Kỳ nói rằng mở cái eo biển họ hút rồi Iran cũng đồng ý sơ bộ đó là sẽ không có sẽ kiểm soát về cái eo biển này nữa, nhưng mà mới chỉ có 3 chiếc tàu dầu đi của Iran được qua trong cái eo biển này mà thôi. Nhưng mà ở đây có vẻ là thận trọng, đó là một cái sự kiện mà chúng tôi nghĩ rằng nó chỉ là cái khởi đầu. Rồi một cái bản tin mà chúng tôi đọc được từ cái phía của phe tả, một số các cái thỏa thuận mà giữa Mỹ và Iran đã loan truyền trên phương tiện truyền thông, thì Nhà Trắng nói rằng chưa có tiết lộ ra ngoài, mà tại sao có những cái bản đã đưa ra thì cho rằng đó là những cái điều là không thật. Đấy là những cái điều kiện mà người ta dùng để mà đánh bóng, hoặc là để làm khó, hoặc là để gọi là câu view hay là cái vấn đề gì đó. Đó là hai cái vấn đề mà chúng ta thấy là cái việc làm này của Tổng thống là cái vấn đề rất là thận trọng. Thì Tổng thống Donald Trump cũng nói rằng có thỏa ngừng bắn giữa Mỹ và Iran chưa phải là quyết định cuối cùng. Dĩ nhiên đây là chỉ đó là sơ khởi, mà nói như là anh Nam Phong nói, anh Đào Hoàng Thế Giang nói là chỉ một cái giác thư thôi. Thì đặc biệt vào ngày hôm qua ở thành phố Yvan của miền đông của nước Pháp, thì Tổng thống Hoa Kỳ phát biểu tuyên lệ hội nghị thượng đỉnh G7 trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Ai Cập, thì Tổng thống Trump cho biết là thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến hiện nay chưa phải là thỏa thuận cuối cùng. Đó, tất nhiên là còn có những chi tiết khác, và chúng ta cũng được biết đó là nếu thỏa thuận này lại cái thư để đưa ra thì tạm thời còn có 60 ngày để mà bảo đảm về những chi tiết khác, đặc biệt đó là 14 điểm trong cái phần yêu cầu của Hoa Kỳ vẫn chưa có nói cái gì hết, chưa có bàn tới. Thì cảnh ông Tổng thống cũng cảnh báo rằng nếu Iran không tuân thủ các quy định, Mỹ sẽ nối lại các đợt tấn công dùng quân sự. Quá thật thì đây là một cái việc làm mà bảo đảm, chứ chưa phải là nói gì để rồi rút đi. Cho nên chúng ta cũng hiểu rằng cái lực lượng của Hải quân và lực lượng quân sự của Hoa Kỳ cũng sẵn sàng để bảo vệ ở cái vùng đó và để răn đe rằng, cho nên là đừng có Iran đừng có lấp lửng, đừng có coi đây là cái trò chơi để mà hưởng lợi, và chúng tôi sẵn sàng để đáp trả. Đây không phải là một thỏa thuận cuối cùng, và ông Tổng thống cũng nói rằng đây không phải là thỏa thuận cuối cùng, nó là một bản ghi nhớ đó mà thôi, để là thỏa thuận mà thôi, và để những cái tiến trình. Rồi ông nói rằng nếu tôi không hài lòng với nó, hoặc là nó không tuân thủ các quy định, chúng tôi sẽ lập tức quay trở lại thả bom thẳng xuống đầu họ. Đồng thời ông cũng bác bỏ hoàn toàn các thông tin truyền thông thường ấy cho rằng Mỹ sẽ đầu tư 300 tỷ Mỹ kim vào Iran. Đây là những lời mà chúng ta thấy cho rằng bệnh sẽ tả bên ngoài, hoặc là tung tin ra là những cái bản tin cụi hay là những cái tin không thật. Bởi lẽ là chưa có cái bản thân gì hết, mà tại sao mà nói trước là những cái điều này, thì chắc có lẽ là trong nội bộ hay là gián điệp nằm ở trong tóc chăng, hay là trong chính phủ của Iran chăng. Cho nên chúng ta thấy được rằng trong cái bàn hội nghị về quốc tế này, cũng như là sự toan tính của Tổng thống, cũng như là ban tham mưu, cũng như là tất cả mọi chuyện đó, chúng ta thấy là phải là sự thật, việc thật, và cái việc làm đầy thiện chí thì mới được. Chứ còn đây chỉ là sơ khởi và thôi, và đây cũng chỉ là một cái bước đầu cho thấy là cái tiến trình về vấn đề hòa bình, cũng như là về vấn đề kinh tế, về dầu quả của thế giới. Đó là cái sự đó, tôi góp ý trả lời để cho quý khán giả có thể nắm rõ một cách nhiều phía, nhiều mặt khác nhau, để từ đó chúng ta sẽ biết nhận định nó như thế nào. Xin trả lời cho anh Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có vừa nhận được một cái text của anh Timon với góp ý và câu hỏi. Câu thứ nhất, xin các anh cho thính giả biết là trong đêm tổ chức cuộc đấu UFC tại White House, trước đó đã có một nhóm có tổ chức thật kỹ gồm nhiều thanh niên từ vài tiểu bang dự định về DC để tấn công tòa Bạch Ốc nơi diễn ra trận đấu, và cơ quan tình báo FBI đã chặn bắt những người này trước khi họ phát súng vào hiện trường. Vâng, đây là câu hỏi thứ nhất. Nếu mà anh Dân có thêm những cái chi tiết về việc này xin cho biết. Câu hỏi thứ nhì liên quan đến điều mà anh Dân và chúng tôi cũng mới vừa nhắc lại, anh Dân trình bày trong phần đầu, nhưng mà có lẽ anh Timon không có nghe. Nhưng mà anh cũng góp ý thêm là chúng ta nên khai triển việc này. Tôi có câu hỏi thắc mắc là hình như giá dầu đã xuống khoảng 75 đồng một thùng. Sao không nghe ai nói giá dầu này có ảnh hưởng gì về vật giá và nền kinh tế không? Khi giá dầu lên khoảng 90 đồng thì là suốt ngày, trong khi bây giờ thì lại im lặng, nó không công bằng và thực tế. Vâng, cái chữ ai ở đây, không nghe ai nói đó, có nghĩa rằng chúng tôi nghĩ anh muốn ám chỉ đến những người mà chống đối, la làng, khiếu nại, mà ngay cả những người dân về vấn đề vật giá bị leo thang, xăng nhớt mắc quá, vân vân và vân vân. Thì bây giờ giá dầu nó hạ xuống thì họ hài lòng, thì họ không la nữa, thưa anh Timon. Vâng, anh Phong xin mời anh Dân góp ý hai cái câu hỏi này của anh Timon, thưa anh Dân.
0: Vâng, buổi sáng nay trong bản cập nhật chúng tôi có trình bày rằng giá dầu đó nó xuống dưới 74 đô la một thùng. Vâng, những tin vui đó chỉ khai nhà mình và những người yêu quý ông Trump và chính phủ 47 là đồng cảm mà thôi. Người ta không nghe ông Chuck Schumer nói về việc này, không ai nghe Hakeem Jeffries nói về việc này, không ai nghe mồm to của Đảng Dân Chủ nói về việc này. Nhưng mà nếu nó đi ngược lên phía trên, rất may là giá dầu chưa bao giờ vượt quá 119 đồng trong suốt 4 tháng vừa qua. Trong khi đó mồm mép của Đảng Dân Chủ nói rằng nó sẽ lên 200 đô la. Đây là những người đó không có công ăn việc làm, phá hoại. Ông Trump muốn nói rằng hãy để ông làm việc, giá dầu nó sẽ xuống như sung dụng. Và cái tin vui 74 đô la đó, dĩ nhiên nó không có trực tiếp ảnh hưởng đến giá cả đâu. Nhưng trên đường dài đó, nó sẽ tiếp tục đi xuống. Và rồi giá cả nó sẽ không có lý do gì để tiếp tục đi ngược lại cái chiều mà giá dầu nó đi. Vâng, cảm ơn anh Timon. Chúng ta không đòi hỏi công bằng được, sống với chung với cộng đồng của một đảng đối lập đó mà thiếu xây dựng đến như vậy. Ông Trump làm gì đó được họ im lặng, không làm gì được đó thì họ hành tội ông. Còn chúng tôi không tin rằng cái đó đó nó là cái yếu tố bất công bằng, mà cái đó nó là cái yếu tố mất lý trí và mất đạo hạnh của chính trị. Vâng, về cái âm mưu mà 5-6 thanh niên đến từ nhiều tiểu bang khác nhau, từ Ohio, từ Missouri, từ Nebraska và từ California đó, đã âm mưu làm một cuộc nổi loạn, giết người, tấn công tòa Bạch Cung và có vũ khí để gọi là chống lại cái việc tổ chức đấu võ tự do, tự do 250 ở vườn cỏ phía Nam Tòa Bạch Cung. Trong số những người này đó, người ta chưa thấy có những kẻ cực đoan nào cả, mà hầu hết là những kẻ cực đoan phía bên cánh hữu. Và với một vài bà mẹ đã thông báo cho FBI, cơ quan FBI đã chuẩn đứng được cái chương trình mà chúng tôi cho rằng nó là một trò hề, tại vì làm sao mà bốn tên này nữa có thể kết hợp làm những cái chuyện mà chúng nó vẽ ra lớn như vậy. Thế thì chúng nó vẽ cái gì? Một đứa 19 tuổi, một đứa 24 tuổi, đứa 32 tuổi, đứa 31 tuổi. Nó vẽ ra rằng nó sử dụng bạo lực. Trước hết là dồn những 5-6 ngàn người khán thính giả của cái cấu võ này đấy, đi vào một nơi, sau đó, đó nó dùng súng nó bắn xẻ để nó giết. Và rồi nó phá hoại là nó tấn công cổng đi vào Tòa Bạch Cung. Đây là những chuyện mà người ta thấy nó có vẻ như là tưởng tượng, nhưng mà chứng tích, hình ảnh, tài liệu cho biết rằng bọn này nó liều lắm. Nó sử dụng phi công người lái, rồi nó cũng sử dụng bạo lực cá nhân, súng đạn này nó. Nhưng mà làm sao nó thực hiện được cái chuyện như thế này? Thành thử để chúng tôi tin rằng đây là những kẻ mà nó thiếu ý chí, và nó nhiều căm thù. Cái chuyện mà phá sập cổng để đi vào Thọ Bạch Cung nó đâu phải là chuyện dễ làm. Và làm sao mà nó dùng súng đạn để nó quy tụ mọi người về một phía để rồi nó dùng trò chơi bắn xẻ. Vâng, bốn anh em chúng tôi nói đó, không có một đứa nào đó nó làm trong thành viên khủng bố cả, mà nó là trong cánh cực đoan hữu khuynh. Và cái mà chấm vô cái đối tác là những người đi xem võ loại này đó, nó cũng khó hiểu nữa. Đa đại đằng trong nó có một số quan khách của ông Trump, nhưng mà hầu hết á là những người yêu mộ cái môn võ này. Thì tại sao lại chọn những người yêu mộ môn võ này đó, môn võ có tính cách quốc tế mà ông Trump ông thích làm cái mục tiêu tấn công Thọ Bạch Cung? Vâng, cái mưu toan này đã hoàn toàn bị bẻ gãy. Và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang đó đã ra lệnh chuẩn bị đào sâu thêm nữa tại 4 địa điểm, xem coi còn có những nỗ lực nào khác có tính cách đây là một việc làm chung của một nhóm, hay là tình cờ nó là bốn thanh niên có cùng một ý tưởng điên rồ như vậy. Vâng, không có ai thiệt hại, không, cái chuyện này nó đã không bao giờ xảy ra nữa. Bộ trưởng Bộ Tư pháp đang cho tiến hành cuộc khởi tố, mà kết quả của nó đó, tiền phạt có thể là tới 250.000 đô la, và tối đa là tù chung thân. Cảm ơn anh Timon rất nhiều. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ.
2: Thưa Nam Phong, trong cái vấn đề này tôi cũng xin để cập nhật để cho nó làm sáng tỏ. Mà trước đây dĩ nhiên là trong tháng 4 cũng vừa qua đó, ở Florida có nhiều cái nhóm gọi là thanh thiếu niên cũng đã tụ tập chiếm giữ một số các nhiều địa điểm ở thành phố. Nhưng mà đặc biệt thì bắt đầu từ mùa hè năm 2024, nhiều thành phố trong đó có Chicago đã chứng kiến sự tụ tập trái phép với hàng trăm trẻ vị thành niên tập trung tại các địa điểm công cộng như trung tâm thương mại, bãi biển, công viên, nhà hàng. Và tập trung này đó là để mà họ kết thúc bằng những cuộc đấu đả phá hoại gọi là tài sản chung, xung đột với lực lượng thi hành pháp luật, thậm chí còn xả súng nữa. Chỉ riêng tại Florida thì có một số các vụ là chiếm giữ và nổ súng và đã bị bắt giữ. Một diễn biến khác với nhiều trẻ em khoảng 14 tuổi cũng là bị bắn ở tại Detroit. Cái chủ đề mà của những cái nhóm trẻ của Mỹ này đó là nói rằng thiếu niên gọi là chiếm giữ lần đầu tiên trở nên nổi tiếng ở tại Chicago, và từ đó phát triển và các cơ sở cũng đã cổ động cho những thành phần trẻ, nó thành một cái hiện tượng trên toàn quốc vào năm 2025. Để mà tới chúng ta bây giờ là 2026, là những người tham dự thì có cái độ tuổi từ 12 cho đến 20 tuổi. Các cái vụ mà chiếm giữ các cái thành phố và lực lượng thực thi pháp luật như cảnh sát và doanh nghiệp địa phương rất là lo lắng vì chính sách khó lường của chúng buộc các cái khu vực pháp lý phải thực hiện các chính sách và biện pháp để ngăn chặn chúng. Đây là cái vấn đề mà thời gian, đây là cái vấn đề mà chúng tôi nghĩ rằng cho rằng người ta cố tình chỉ là đưa ra cái sinh viên mới cho những người trẻ mà từ 12 cho đến 20 tuổi để làm công việc này. Và cái hiện tượng ở tại Tòa Bạch Ốc cũng là một trong những cái hiện tượng đó để mà họ lạm dụng để mà đánh bóng cho cái phong trào mà những người trẻ mà những cái phe ở bên trong xúi dục và làm, để mà chúng ta sẽ từ đây cố gắng để mà theo dõi. Để từ đó thì chính chúng ta cũng nhắc nhở cho những con cháu của mình trẻ và phải được định hướng cho rõ ràng. Nếu không đó thì cái sự kiểm soát của bậc cha mẹ cũng như là của những cơ quan an ninh khó mà có thể thực hiện được, tại vì là chúng ta thiếu cái bộ phận, hay là chúng ta để cho các phong trào trẻ mà nó được vượt quá những cái giới hạn để làm ra kích động cho những cái đau lòng khác. rồi người ta đổ tội lại cho chính phủ Hoa Kỳ, đó là đàn áp của những cái người trẻ. Tuy nhiên này, đó là vấn đề hết sức là thận trọng, và vì chuyện này nó không phải là cái điều mới, nhưng mà nó bị những cái khuynh hướng cố tình khai thác để làm những chú có những cái sự đột biến mà nó có thể xảy ra cho cái cuộc bầu cử như vậy. Chúng ta cũng nhớ rằng cái vụ George Floyd, cái vụ là Black Lives Matter cũng là một trong những lý do đó. Nếu như có những cái cuộc mà gọi là đàn áp đằng này kia đó, người ta cố tình khai thác, cho nên chúng ta thận trọng cái này. Cảm ơn anh Timon đã nêu ra vấn đề này. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thật sự ra thì những cái người trẻ này thì họ nhìn vấn đề một cách nhiều khi nó đơn giản, giống như là ở trên phim ảnh của Hollywood, bắt giữ con tin, khống chế tình hình, đòi hỏi này kia, hoặc là nổ súng tàn sát con tin, vân vân, gây khó khăn. Họ xem như cái chuyện đột nhập tòa Bạch Ốc là một cái chỗ không người. Họ chắc là họ nghĩ rằng là những nhân viên mật vụ và những nhân viên về an ninh của tòa Bạch Ốc là những cái tượng đất, giống như tượng đất của Tần Thủy Hoàng hay sao đó. Chúng tôi vẫn tin rằng đó, họ chưa chạm tới bậc thềm của tòa Bạch Ốc đó. Nếu mà họ tấn công theo kiểu đó, đó thì tất cả đã bị bắn hạ hết rồi. Cho nên cái chuyện mà họ, những cái người trẻ này họ suy nghĩ viển vông, có thể là họ được lôi kéo, họ được kêu gọi, khuyến dụ như thế nào đó, mà nghĩ rằng cái chuyện này là một cái chuyện rất là dễ dàng, và coi cái lực lượng an ninh đó là một cái lực lượng giống như những cái bức tượng, không có làm gì được hết. Vâng, cho nên mới có những cái cuộc tổ chức và suy nghĩ một cách nó lạ lùng và nó hơi viển vông như vậy. Trở lại với cái ký kết vào thứ sáu mà ai cũng đang mong đợi, chờ đợi. Ngay cả những người quan tâm đến thời cuộc, mà những người dân cũng đang chờ đợi xem nó có sẽ được như người ta mong muốn hay không. Nhưng mà đặc biệt đó là mấy ông dân biểu trong quốc hội đó. Chắc chắn là mấy ông mà bên đảng Dân Chủ thì mấy ông là lời ông tiếng ve, mấy ông lên tiếng nhiều rồi. Nhưng mà một vài ông ở bên đảng Cộng Hòa cũng có vẻ đưa ra cái nghi ngờ về cái bản mà thỏa thuận này giữa Hoa Kỳ và Iran. Đặc biệt đó là họ nói rằng cái chuyện thỏa thuận này đó, tại sao không đưa ra cho người ta biết trước? Ít nhất là quốc hội cũng có thể biết và góp ý. Mà tại sao thứ sáu cái ký kết rồi đó, thì chủ nhật mới bắt đầu công bố? Như vậy thì trong bản thỏa thuận này, Hoa Kỳ thỏa thuận cái gì với Iran? Và nó có lợi cho Hoa Kỳ hay không? Hay là lại là những cái mà nó bất lợi cho Hoa Kỳ? Và đó nó cũng là một cái điều mà bên phía một số các đảng viên đảng phân dân chủ trong quốc hội đó, họ lên tiếng và họ nói rằng chúng tôi cảm thấy nó có một cái gì đó không hay lắm trong cái vấn đề thỏa thuận này. Vâng, thưa anh Dân, anh nghĩ sao về cái việc này thưa anh Dân?
0: Nhóm chống đối trong quốc hội thuộc đảng Dân Chủ đó thì chúng ta không nói rồi. Họ rất ghét là bị ở trong bóng tối. Họ rất ghét là bị coi thường. Thế thì 4 năm làm việc của Tổng thống Joe Biden, ông coi thường đảng đối lập Cộng Hòa như thế nào? Đảng Dân Chủ có cái thói quen là cái gì mà họ làm đối với thiên hạ thì ok, mà thiên hạ làm ngược lại đối với họ thì không. Ông Trump ông 3 lần trong vòng 4 ngày qua ông hứa là tôi muốn tiết lộ cái nội dung này lắm. Nhưng mà ông tôn trọng những cái giới chức đã đồng thuận, trong đó có cả Iran, có cả Pakistan và một số các quốc gia liên minh Hồi giáo ở vùng Trung Đông. Cho nên ông không có tiết lộ. Nhưng mà ông không có giữ kín được nó. Nó được nó được dò dỉ ra. The Wall Street Journal dò dỉ, The New York Times dò dỉ. Thành thử ra ông Trump ông có lý do là tại sao không thông báo. Đảng Dân Chủ là tổ sư dò dỉ. Họ dò dỉ từ cơ quan FBI mà họ công khai nói như vậy. Thế thì bây giờ có biết được cái nội dung giác thư thứ ký và thứ sáu này nó gồm có những gì? Nhưng mà về mặt tưởng tượng đó, thì đối phương của Tổng thống Trump đó có cái quan ngại về 5 điểm. Điểm thứ nhất đó, là vì họ không biết nội dung của cái này là cái gì, chỉ còn có 48 tiếng đồng hồ nữa thôi. Cho nên họ nghi ngại là cái sự đồng thuận giữa Tổng thống Trump và Iran đó, nó có nhiều điểm bất lợi cho Hoa Kỳ. Và đồng minh của Tổng thống Trump là ông thượng sĩ Lindsey Graham đó, thì nghĩa là dễ đành đạch là tại sao một chuyện quan trọng như vậy mà Quốc hội không được thông qua, không được biết nội dung. Ông Trump, ông biết cái Quốc hội là trung tâm dò dỉ lớn nhất. Cái điểm thứ hai nữa, giới không bằng lòng với ông Trump đó. Họ tập trung lại những điều liên quan đến nguyên tử và uranium. Tổng thống Trump hôm nay ông nhắc lại rồi, cái giấc mơ này nó chỉ là một cái bắt đầu thôi. Và cái bắt đầu đó nó sẽ đưa tới cái đòi hỏi của Mỹ là Iran sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Và khối lượng tinh chế uranium 60% đó sẽ phải di dời. Cái điểm thứ ba mà họ quan ngại nữa đó là ông Trump ông cho Iran cái quyền bán dầu trở lại, xuất cảng dầu trở lại. Thì như tôi trình bày hồi nãy đó, ông làm như vậy để ông thừa hưởng cái bút ký vào thứ sáu này. Rồi từ cái bút ký đó, ông sẽ làm mạnh hơn để áp lực Iran phải thực hiện 14 điều mà chính phủ Hoa Kỳ đã thông báo cho họ biết vào tháng trước. Cái điểm thứ tư đó họ xoáy quanh là lấy tiền đâu 300 tỷ để mà canh tân tái thiết lại Iran. Phó Tổng thống Pence, ông nói chuyện với cái tổ chức 6 năm phụ nữ thuộc cánh trái thiên tả mang tên là The View đó. Ông nói 300 tỷ này không phải là tiền của Mỹ, đặc biệt là không phải là tiền của công dân đóng thuế Mỹ, mà tiền này là tiền đóng góp của cả một cộng đồng các quốc gia ở Hồi giáo ở trong vùng. Họ thiết tha họ muốn đóng góp. Ông Trump nói trong số đóng góp đó không có một đồng xu tiền nào của Mỹ cả. Cho nên vì đọc không hiểu và không muốn hiểu cho nên họ đưa ra những cái ý kiến quái đản như vậy. Và ý kiến thứ năm nữa, họ vẫn cho rằng rất có thể Do Thái sẽ bị ông Trump muốn chơi. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng nếu Do Thái mà tiêu diệt được Iran để Iran không có bao giờ là quốc gia nguyên tử đó, thì Do Thái sẽ làm. Và cái biên bản mà bút ký vào thứ sáu này, Do Thái tới giờ này chưa biết, không được thông cáo, không được tham vấn gì cả. Cho nên những người mà bênh vực Do Thái trong Quốc hội, đặc biệt là cánh Cộng hòa đó, lo ngại là ông Trump, ông nghĩ quá nhiều đến chuyện lớn, ông quên một đồng minh cốt cán. Và cái chuyện này đó, thứ hai anh và thưa quý khán giả là Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng quân đội Do Thái vẫn ở trên dải Gaza, vẫn ở trên bên trong miền Nam Lebanon, cho đến khi quân đội Do Thái cần phải giải quyết, và họ giải quyết này nhân danh chủ quyền và quyền sống của dân tộc Do Thái. Điều đó có nghĩa là nếu cần phải chống ông Trump, họ vẫn chống. năm cái quan điểm đó nó không có đứng vững như thế nào cả, chẳng có cái nào là chết sống, chẳng có cái nào đó là đủ mạnh để họ kêu gào cả. Còn chúng ta nói rằng cái giác thư này mới chỉ là cái bắt đầu cho một tiến trình tích cực hơn, đứng đắn hơn, trực tiếp hơn giữa Mỹ và Tehran để giải quyết 2 điểm trong 14 điểm mà Tổng thống Trump mong mỏi. Số lượng uranium phải được di rời ra khỏi nước và tương lai của Iran sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Vâng, cánh Cộng Hòa mà thuộc lại giáo điều đó, mà chúng ta gọi là cực hữu, giáo điều Mega đó, họ không hài lòng lắm về các hành xử quá cẩn trọng của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump có lý do phải thận trọng như vậy để vớt được con cá vào ngày 19 tháng 6 này. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Thưa anh Dân, có cái phần này chúng tôi cũng muốn thắc mắc, nhờ anh giải thích là thí dụ đặt trường hợp ở trong tuần rồi đi. Ông Trump ông ấy đưa cái nội dung của cái bản thỏa thuận này ra. Rồi mấy ông trong quốc hội mấy ông không có đồng ý. Như vậy thì quốc hội có quyền ngăn cản cái việc ký thỏa thuận này không thưa anh Dân?
0: Vâng, đây là một câu hỏi mà hết sức là chữ danh. Quốc hội mong mỏi đó là họ tìm hiểu cái nội dung của cái giác thư này. Nó có dính dáng gì tới chấm dứt chiến tranh hoặc là đi vào một cái hiệp ước nào giữa hai bên hay không, để quốc hội, đặc biệt là thượng viện, có quyền can thiệp và đòi họ phải quyết định. Tổng thống Trump không muốn quốc hội can gián tới việc ông làm. Tại vì nhiều lý do, quốc hội của ông là một nửa là giới lủng củng Cộng Hòa, một nửa đó là cực đoan chống ông và không hợp tác. Thành thử ra cái khía cạnh mà đòi kêu gào cái luật chiến tranh 1973, cái quy định 60 ngày và cái điều kiện là đây có phải là một hiệp ước hay không. Nếu đây nó là một cái treaty thì vâng, cảm ơn anh Nam Phong, là quốc hội của Iran và quốc hội của Hoa Kỳ phải được chuẩn thuận. Nhưng tới giờ này làm gì có hình thức hiệp định, nó chỉ là một cái giác thư. Giác thư này nó là giác thư cho một sự bắt đầu, nó đã chưa bao giờ bắt đầu. Cho nên quốc hội lúng túng, lo âu rủi bu và e ngại rằng ông Trump ông có quá nhiều quyền hành, ông làm những chuyện mà quốc hội không hiểu gì cả đó, là cái cơ hội ông Trump ông trở thành một lãnh tụ độc tài. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân.
2: Thưa Nam Phong, thẳng đây để tôi xin phối góp ý cái ý kiến của tôi. Tôi rất là đồng ý cái sự nhận định của anh Phạm Thái Dân. Nhưng mà nếu trường hợp đây chỉ là một cái gách thư, đây là một cái bước đầu để mà có những cái tiến trình 60 ngày thì những chi tiết được nêu ra trong cái bài gách thư này để thi hành, thì đây chính là cái sơ khởi thôi. Đó là cái vấn đề. Chúng ta thấy đây là những văn bản mà bàn bàn. Điểm thứ hai là trong nội bộ của những người mà trong quốc hội, liệu rằng những người đó đều đồng ý với cái phương thức của Tổng thống hay không? Nếu trường hợp cho biết là những điểm quan trọng trên đó, mà những người này đó là những người mà nếu nói là lại tiếp tục cho phe bả, phe cũng như là chống đối của nước Mỹ hay là những cái phe mà phe khác thì sao? Thì có phải đây là những cái tin tức mà nó không nên tiết lộ không? Đây là cái vấn đề mà thận trọng trong cái vấn đề những cái chuyện lớn ở trong quốc gia. Nếu như là trong cái bản thỏa hiệp đưa ra những cái điểm đó ABCD và cái bước đường tiến hành nó không phải tiến hành ngay bây giờ tức khắc mà nó còn có những cái sự dài khác, thì lúc đó là chúng ta có thể sẽ bàn thảo và để tránh ra những cái tin tức mật đưa ra bên ngoài để làm lợi và làm bất lợi cho cuộc mà gọi là thương thảo. Rồi dĩ nhiên là trong nội bộ của cái vấn đề của chính phủ Hoa Kỳ, Pakistan cũng như là bên của Iran cũng là thận trọng trong vấn đề này. Chưa nói gì hết mà có những cái tin tức dò dỉ ra để bàn vô tán ra mà nó lại đi sai rồi. Muốn chi cung cấp cho những cái tin tức mới ra bên ngoài và những người quốc hội cho rằng cần phải tường trình cho quốc hội để từ đó là làm cho có những dân chủ, làm cho có giá cân bằng để tránh đi cái sự độc tài hay là độc quyền của chính phủ. Thì Tổng thống Trump nói rằng đây cũng chỉ là sơ khởi thôi, chưa có cái gì là chính thức, chỉ là một cái bước đầu thôi mà chưa có cái vấn đề hết trơn, làm sao mà nói trước được. Đó, cho nên cái sự thận trọng của chính phủ cũng vấn đề để là sự bảo mật, để bảo vệ cho những cái tiến trình làm hơn là để tiết lộ ra cái dễ dân chủ nhưng mà lại sẽ phá hoại. Chưa chi mà là có những lời ông kiến gia có những cái lời mà nói nó không sai, từ 300 triệu tiền của dân chủ Mỹ đưa ra cho Iran này kia, đó là những chuyện mà nó lưỡng lề. Còn như nếu trường hợp mà đối với những người mà dân tử, đối với những người mà phe tả nằm ở trong đó để mà biết được những tin tức này là phá hoại, thì họ sẽ khai thác tối đa này để làm khó sự nước Mỹ. Do đó trong cái vấn đề này tôi không ủng hộ cho độc tài, tôi ủng hộ cho những cái vấn đề mà cực đoan, nhưng mà cái sự thận trọng cho cái vấn đề những cái chính sách bảo mật cần để cái quyền lợi để làm sao cái sự an toàn nó càng cao nó càng tốt. Còn nếu trường hợp chưa chi rồi bạn báo ra công bố ra để rồi những phe tả tung tin ra những phe khác để làm lợi cho họ về những cái tiến trình sau này mà chúng ta cho thấy nó là lợi cho phe phái mà không phải là cho cá nhân, và từ đó sẽ làm khó cho chính phủ. Đó là những cái vấn đề mà chúng tôi cũng xin nêu ra để quý vị cân nhắc xem rằng nó có, đây có phải là một trong những cái điều mà thận trọng mà chính phủ Mỹ cần phải làm hay không. Đó là cái vấn đề không có tuyên bố trước, là chờ đợi cho tới cái ngày ký kết những cái bản gọi là giác thư. Tôi nói đây là giác thư là cơ sở những cái điểm cần để ước bàn, chừng đó A, B, C, D và những chiến trình như thế nào cũng đó thì công bố ra sau cuộc họp. Đó là cái vấn đề mà tôi xin nêu ra để chúng ta thận trọng và suy nghĩ để khỏi phải trách cứ tổng thống. Tôi không có cái muốn là để mà lái cái giường điều chủ khác, nhưng mà đây là những điều gì chưa bàn ra bên ngoài, chưa có công bố gì hết mà bắt buộc phải là công bố ra bên ngoài. Các chuyện này nói đâu có phải là những cái bàn cản chính thức đâu, đó là vấn đề. Xin trả lời với anh không?
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái hội nghị của bảy cường quốc G7. Tình hình chiến sự tại Ukraine nó đâu có đã chấm dứt, nó vẫn đang tiếp tục xảy ra hàng ngày hàng giờ, và đặc biệt trong cái khoảng thời gian sau này Putin ra lệnh tấn công cũng khá mạnh. Nhưng mà tại sao thế giới chỉ chú mục vào cái trận chiến giữa Hoa Kỳ, Do Thái và Iran ở tại vùng Trung Đông? Điều này nó cũng làm cho ông Zelensky khổ tâm lắm, bởi vì sao chả thấy ai quan tâm tới Ukraine hết. Rồi trong hội nghị G7 với cái sự đích thân có mặt của ông Zelensky, ông cũng tìm cách để có thể nói chuyện với Hoa Kỳ, có nghĩa là nói chuyện với ông Trump. Như vậy thì có phải chăng là trong suốt cái khoảng thời gian mà ông Trump bận rộn ở cái cuộc chiến ở tại Iran, mấy ông NATO, mấy ông làm cái gì, mấy ông hỗ trợ được cái gì cho Ukraine và giúp được gì cho Ukraine? Vũ khí thì thiếu lên thiếu xuống, hỗ trợ thì chỉ bằng lời nói. Rõ ràng là họ đang chờ đợi ông Trump. Và ông Trump thì trong cái thời gian vừa qua cũng lờ đi, cho nên ông Zelensky chắc là cũng khổ tâm lắm, bởi vì không có cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đó, nó là một cái điều khó khăn cho Ukraine vô cùng. Và quả thật cái điều này là không ai có thể chối cãi được. Bây giờ ông Trump đến tham dự hội nghị G7. Cái chủ đề nó là muốn lôi lại cái chuyện này và kéo ông Trump trở lại, xuất hiện trở lại. Nhưng mà ông Trump ông ấy có xuất hiện trở lại hay không thì nó là một cái chuyện khác. Và họ muốn cái ông Trump, ông ấy quan tâm nhiều hơn về Ukraine. Nhưng mà điều đó là quyền của ông Trump thôi. Rồi họ lần này cũng phải nói rằng rất là vuốt ve ông Trump rất là nhiều, bởi vì cái sự vắng mặt trong ngoặc kép của Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua ở tại cuộc chiến Ukraine nó làm cho họ khổ tâm lắm. Vâng, và cái điều đó thì thưa anh Dân, anh nghĩ ông Trump sẽ phải lại nhức đầu với cái vấn đề thỏa thuận ở Ukraine giữa Nga và Ukraine hay không? Bởi vì mấy ông châu này mấy ông chả làm cái gì hết. đợi ông Trump tới để làm thôi. Và cái vấn đề quan trọng thứ hai trong cái hội nghị G7 này đó, đó là cái vấn đề cái anh Tập Cận Bình anh ấy bắt đầu dở cái trò mà kiểm soát khoáng sản trở lại. Thì thường dân qua hai cái vấn đề cũng khá nhức đầu này thì anh nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ đưa ra một cái đối sách như thế nào thưa anh dân?
0: Nguyên bản của hội nghị thượng đỉnh 7 quốc gia ngày hôm nay đã cho biết rằng thượng đỉnh này đồng ý với ý niệm rằng Iran sẽ chẳng bao giờ là một quốc gia có vũ khí nguyên tử. Và đó là sự đồng ý. Mà cái sự xác nhận của nó phải là một cái tiến trình mạnh mẽ thúc đẩy cái chuyện này cho nó thành tựu bằng một cái bút ký sau cùng. Nó gắn hai điểm. Iran cam hứa không phát triển và cũng không mua bán vũ khí nguyên tử. Và những chất lượng uranium đã 60% tinh chế đó phải được di rời. Chuyện đó nó vẫn còn là một cái câu hỏi. Cái ý niệm Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do độc lập cũng được nằm trong biên bản của G7 rằng vấn đề Biển Đông và Biển Hoa Đông đó vẫn là ưu tiên. Ưu tiên như thế nào người ta không rõ. Theo chuyến hạm của Mỹ bây giờ đó ít đi tuần, trong khi Tập Cận Bình là bắt đầu đem tàu trắng và tàu xám quậy phá như họ đã làm như vậy 3 năm qua. Nhưng cái biên bản khá quan trọng đó là biên bản liên quan đến chiến tranh tại Ukraine. Ông Trump ông tiết lộ ra ông có gặp riêng Tổng thống Zelensky. Hai người nói gì thì không biết, nhưng mà trong biên bản này đó, thì ông Trump và Liên Âu đồng ý buôn bán vũ khí để cho Kiev có khả năng tự vệ. Và đó là một chuyện ít nhiều làm phấn khởi ông Zelensky. Tại vì ông này cứ nghĩ rằng Mỹ sẽ ngăn cản. Hội nghị G7 nhóm họp chung có sự hiện diện của Tổng thống Zelensky để nghe rằng cả Liên Khối, Liên Âu và Mỹ sẽ có khuynh hướng tái cứu xét lại tình trạng Ukraine. Sau mấy tuần lễ nó bị lu mờ, nhưng tái cứu xét ra làm sao đó tùy theo ông Boss là ông Trump. Các lãnh thổ quốc gia ra nó đại Pháp, Đức, Ý, Nhật không có khả năng dẫn đầu và ưu tiên giải quyết vấn đề Ukraine trừ khi Hoa Kỳ làm chuyện này. Và chúng tôi không tin là Tổng thống Trump có cái ưu tiên trở lại Ukraine nữa như là Liên Âu mong muốn. Cái giả bán cho Tổng thống Trump về vấn đề Ukraine này ấy, là một cái trò vô trách nhiệm của các lãnh thổ Liên Âu. Ông Trump không dạy gì nữa trong lúc đang bá thở như thế này ôm thêm cái của nợ Ukraine. Cho nên biên bản ba góc Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương phải tự do rộng mở. Biên bản Ukraine sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Và biên bản trở lại tái cứu xét vấn đề Ukraine đó, nó làm cho người ta nhìn thấy nụ cười trên môi của Tổng thống Zelensky. Trong khi đó Nga đó không biết, không được thông báo, không tham dự. Cho nên về phía Nga đó có thay đổi hay không là một chuyện khác. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ngày hôm nay. Nam Phong xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả cũng như là anh Hoàng Thế Chân và Nam Phong. Và cảm ơn sự đặt câu hỏi của anh Timon để làm cho chúng tôi có thể trình bày cách nó sáng tỏ hơn điều ra ý kiến để chúng ta tổng hợp, chúng ta biết về những diễn biến nó như thế nào. Đặc biệt đó là về cái vấn đề của hội nghị G7 mà nó cũng ảnh hưởng cho cái vùng Á Châu Thái Bình Dương cũng như là về ở biển Đài Loan và ngay cả về những cái vấn đề trong tương lai vấn đề gì nữa. Tôi nghĩ xin trân trọng kính chào quý khán giả anh Nam Phong và các dân việt xin em của chương trình vào ngày mai.
1: Dạ Nam Phong mời anh Giang.
0: Vâng, chỉ còn 48 tiếng đồng hồ nữa là một hiện tượng mới sẽ xảy ra qua bút ký ở Geneva. Tổng thống Trump đã nhắc lại bút ký này chỉ là một lá thư, nó là một MOU, nó không phải là một điều ước, và nó chỉ là một cái gì bắt đầu. Chúng ta nên lắng nghe những lời ông Trump muốn nói để hiểu rằng ông đi từng bước như vậy, chúng ta đi theo ông. Xin hẹn hai anh và quý khán giả trong chương trình thứ năm 18. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì trời nắng rất là quang đãng và khí hậu cũng rất dễ chịu. Dạ, bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, Bắc California, kính thưa tất cả quý vị và chị Hoài Hương, hôm nay đã bớt nóng thêm một tí. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 82 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 60 độ F và nhiệt độ hiện giờ bên ngoài đang ở con số 76 độ F, rất là dễ chịu, bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và những ngày kế tiếp nhiệt độ sẽ tiếp tục hạ giảm dần. Đến ngày thứ bảy chủ nhật thì xuống chỉ còn khoảng 75 và bắt đầu sang ngày thứ hai thì có thể xuống khoảng trên dưới 70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Vâng, thưa quý vị, thời tiết khá dễ chịu trong khoảng thời gian này, không có mưa và không lạnh lắm, cũng không nóng lắm. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây. Và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 46%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay, San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 17 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 3 tháng 5 chiếu. Có nhiều mây và cảnh báo biển ô nhiễm. Nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 62 độ. Gió hướng tây tây bắc 9 dặm một giờ và ban đêm gió hướng tây bắc 6 dặm một giờ. Xác suất về mưa 25% ban ngày và ban đêm là 1%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 40 sáng và lặn lúc 7 giờ 59 chiều. Và chiều dài ban ngày là 14 giờ 19 phút và trăng mọc lúc 8 giờ 24 sáng và lặn lúc 10 giờ 49 tối. Dự báo cho ngày mai là thứ năm có mây từng phần và nhiệt độ cao 73 độ và

0: có vẻ không được ổn định tăng lên, một phần do cuộc chiến tại vùng Trung Đông. Đó là thông báo của Quỹ Dự trữ Liên bang khi mà họ quyết định giữ nguyên lãi suất. Họ nói tiếp là mức độ tăng trưởng năng suất và vốn đầu tư đang mạnh, mức độ tăng trưởng việc làm để theo kịp lực lượng lao động và tỷ lệ thất nghiệp đã thay đổi rất là ít. Bắt đầu ngày hôm qua, cuộc họp tháng 6 này là cuộc họp đầu tiên của ông Kevin Walsh với tư cách là Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang. Ông Walsh từng có ý định là ông sẽ quản trị khác với cựu Chủ tịch Jerome Powell và cố gắng sẽ làm tốt hơn vị cựu Chủ tịch Alan Greenspan. Đáng chú ý là ông Walsh không cam kết sẽ tổ chức họp báo sau mỗi một cuộc họp về chính sách của Quỹ Dự trữ Liên bang. Cái điều mà ông chủ tịch trước đây là ông Powell thường làm. Nhưng mà lúc 2 giờ rưỡi trưa ngày hôm nay, ông đã tổ chức họp báo. Trong buổi họp báo thì ông Walsh tỏ ý là trong tương lai có thể không phải cuộc họp chính sách nào của Quỹ Dự trữ Liên bang cũng sẽ có cái phần họp báo sau đó, mà nếu có thì cũng sẽ ngắn hơn trước đây rất nhiều. Ông lặp lại quan điểm từ lâu của ông về vấn đề lạm phát và lưu ý nhiều năm nay, tôi luôn nói lạm phát là do chính mình chọn, mà đúng là như vậy. Ông Walsh công bố thành lập 5 nhóm đặc nhiệm độc lập mới để phụ trách những khía cạnh của Quỹ Dự trữ Liên bang mà ông khẳng định là đáng mang dáng vẻ mới với nhiều hy vọng. Giới quan sát thị trường sẽ vừa chú ý kỹ ông Walsh để hiểu quan điểm của ông rõ hơn, vừa theo dõi dấu hiệu có vẻ đang chia rẽ trong nội bộ của Quỹ Dự trữ Liên bang giữa lúc cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do cuộc chiến Iran đang gây ra có thể sẽ làm lạm phát tăng và gây rủi ro cho tăng trưởng kinh tế. Nhưng mà hiện giờ tin tức ngày hôm nay cho thấy rằng đã có những cái biến chuyển rất là ngoạn mục. Thí dụ như giá dầu đã giảm xuống chỉ còn 75 đồng một thùng dầu thô. Thí dụ như các chỉ số về chứng khoán đã tăng trong ngày hôm nay. Ông Walsh là người được Tổng thống Trump đề cử để thay ông Powell sau khi ông Powell hết nhiệm kỳ hồi tháng 5. Ông Trump nói thẳng ông muốn Quỹ Dự trữ Liên bang hạ giảm lãi suất, và ông liên tục chê trách ông Powell bởi vì không dám làm như vậy. Khi đề cử ông Walsh, Tổng thống Trump nói ông Walsh chắc chắn là cũng muốn hạ lãi suất bởi vì tôi biết ông. Tuy nhiên khi điều trần trước Thượng viện về việc chuẩn thuận ông làm Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, ông Walsh hứa sẽ không có làm theo những cái gì mà nó bất lợi cho Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay như ông vừa trình bày thì vì tình hình chiến sự vẫn còn chưa có ngã ngũ, cho nên vì không muốn lạm phát gia tăng cho nên bắt buộc ông phải giữ nguyên lãi suất. Thưa quý vị, cũng xin được mở ngoặc ở đây, việc giảm lãi suất sẽ làm cho kinh tế tăng lên nhưng mà lại dễ làm cho lạm phát cũng gia tăng theo. Còn giữ nguyên như vậy thì có thể là kinh tế nó hơi bị khựng lại, nhưng mà để bảo đảm là vấn đề lạm phát sẽ không có. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 2 điểm và Dow Jones tăng 180 điểm và Nasdaq giảm 56 điểm, vàng tăng 16.20 Mỹ Kim và giá dầu thô tăng 1.42 Mỹ Kim và là 76.69 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô, và vàng hôm nay là 4.370 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Các đội cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy rừng rộng 990 mẫu Anh tại Camp Pendleton, rừng quốc gia Cleveland. Hôm thứ Ba, lực lượng cứu hỏa tiếp tục chiến đấu với đám cháy rừng rộng 990 mẫu Anh bùng phát tại Camp Pendleton và đã lan sang rừng quốc gia Cleveland. Theo Copay thì đang

0: Cháy bắt nguồn từ vào khoảng 1 giờ 50 chiều thứ hai tại khu vực huấn luyện Quebec Impact thuộc căn cứ thủy quân lục chiến Camp Pendleton gần suối San Mateo. Ngọn lửa đã lan vào khu vực hoang dã San Mateo, hẻo lánh thuộc rừng quốc gia Cleveland. Các đội cứu hỏa từ Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ và Sở Cứu hỏa Camp Pendleton đã có mặt tại hiện trường. Các quan chức báo cáo rằng ngọn lửa đã lan rộng vừa phải trong đêm khi cháy qua các vật liệu dễ cháy, thảm thực vật dày đặc và địa hình hiểm trở. Tính sáng ngày thứ ba thì đám cháy đã được khống chế 10%. Các đội cứu hỏa đã tiến hành các hoạt động suốt đêm để làm chậm ngọn lửa và củng cố các đường ngăn chặn. Với sự hỗ trợ của hai máy bay trực thăng, các quan chức cho biết hiện không có công trình hay là cộng đồng nào bị đe dọa. Và một đoạn tin nữa đó, có thể nhà cung cấp dịch vụ y tế của bạn đang ghi lại các lần khám sức khỏe tâm thần của bạn. Vào năm 2024, Kaiser Permanente đã công bố triển khai được mô tả trong thông cáo báo chí là công nghệ lắng nghe môi trường xung quanh. Phần mềm ghi chép dựa trên trí tuệ nhân tạo này được thiết kế để giúp các bác sĩ lâm sàng, bao gồm cả nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần, ghi lại các ghi chú lâm sàng một cách an toàn trong các cuộc thăm khám của bệnh nhân. Nhưng điều mà phần mô tả không đề cập đến là công cụ này ghi lại toàn bộ các cuộc hẹn khám bệnh, bao gồm cả các buổi tư vấn sức khỏe tâm thần mang tính cá nhân sâu sắc. Trong các buổi tư vấn này, các chuyên gia sức khỏe tâm thần được yêu cầu phải có sự đồng ý của bệnh nhân trước khi sử dụng công cụ. Tuy nhiên, như nhiều nhà cung cấp dịch vụ đã chia sẻ, thì quy trình xin phép đó không bao gồm giải thích về cách thức xử lý thông tin. Nó cũng không nói rõ thời gian và nơi lưu trữ các bản ghi âm hoặc ai có quyền truy cập vào dữ liệu. Và một cái bản tin nữa đó là Hội đồng thành phố San Diego thông qua 10 dự luật của tiểu bang nhằm mục đích giảm lợi nhuận của các công ty tiện ích. Hôm thứ Ba, Hội đồng thành phố San Diego đã bỏ phiếu thông qua 10 dự luật tại cơ quan lập pháp tiểu bang nhằm mục đích giảm giá điện và tăng cường trách nhiệm giải trình của các công ty điện lực tư nhân đối với người tiêu dùng. Một số dự luật bao gồm những thay đổi đối với Ủy ban tiện ích công cộng California, cơ quan quản lý và công ty điện ích thuộc sở hữu tư nhân, chỉ đạo cơ quan này xem xét kỹ lưỡng hơn các yêu cầu tăng giá. Một dự luật SB905 nhằm mục đích hạn chế lợi nhuận mà các công ty điện lực tư nhân thu được từ việc giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng. Và dự luật này cũng sẽ gắn lương của các giám đốc điều hành với việc giảm giá điện và mở rộng nguồn tài chính công với chi phí thấp hơn cho các dự án cơ sở hạ tầng năng lượng. Và một cái bản tin tiếp theo đó là điều kiện bơi lội nguy hiểm tiếp tục diễn ra trong tuần này dọc theo bờ biển San Diego. Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia thì dòng chảy xiết nguy hiểm đến tính mạng và sóng lớn có thể xảy ra dọc theo bờ biển của hạt San Diego trong tuần này. Và hôm thứ Hai thì cơ quan này cho biết điều kiện thời tiết nguy hiểm bao gồm sóng cao từ 3 đến 6 feet sẽ tiếp tục kéo dài đến tối thứ Sáu. Một nhà khí tượng học thuộc cơ quan thời tiết cho biết là những đợt sóng dài trên đại dương ở Thái Bình Dương, phía nam xa bờ biển San Diego thường xảy ra những dòng hải lưu mạnh mẽ này. Và một bản tin tiếp theo đó là một người đàn ông ở San Diego nhận tội tham gia vào vụ bắt cóc người di cư để đòi tiền chuộc. Một người đàn ông ở San Diego tham gia vào một âm mưu bắt giữ người di cư và đòi tiền chuộc từ gia đình họ, khiến ít nhất hai người di cư mất tích và được cho là đã chết, đã nhận tội trước cáo buộc liên bang hôm thứ Ba. Theo văn phòng công tố viên Hoa Kỳ thì ông Sherman, 30 tuổi, đã điều phối những hoạt động mà người di cư tin là nhằm đưa họ vượt biên trái phép từ Mexico sang Hoa Kỳ. Nhưng thực chất là kế hoạch bắt cóc và giam giữ họ trái ý muốn tại Tijuana. Các công bố viên cho biết là theo thỏa thuận nhận tội của Shimin, một người đàn ông và một người phụ nữ nằm trong số người bị bắt cóc, cả hai đều bị giết chết ở Mexico. Theo như Shimin biết, mặc dù gia đình họ đã trả hàng ngàn đô la tiền chuộc. Và một bản tin nữa là một người đàn ông bị kết án 26 năm tù vì đâm trọng thương một tài xế xe bus MTS ở Escondido. Một người đàn ông đã đâm gần 10 nhát dao vào tài xế xe bus MTS ở Escondido đã bị kết án 6 năm tù giam vào ngày thứ Ba. Ông Joseph Feliz, 51 tuổi, đã nhận tội cố ý giết người trong một vụ tấn công xảy ra vào tháng 8 năm 2024. Mà theo các công tố viên thì bắt nguồn từ việc Felix thuộc và bị thông báo rằng anh ta không thể đi xe bus miễn phí. Văn phòng biện lý quận San Diego cho biết là khi tài xế xe bus dừng lại ở trạm ở Escondido thì Felix đã lên xe và xin đi nhờ miễn phí. Theo văn phòng công tố thì khi tài xế nói rằng anh ta phải trả tiền, thì Felix trở nên tức giận và đòi cái ví của tài xế và đe dọa giết anh ta. Sau đó đâm anh ta nhiều nhát vào bụng, vào vai và vào lưng. Theo văn phòng công tố thì các nhân chứng theo dõi Felix đã chỉ điểm cho anh ta cảnh sát. Và cảnh sát đã bắt giữ anh ta tại một nơi ẩn náu phía sau của thùng rác. Một lần ngoại hương cũng đi xe bus, ngoại hương thấy cái người đó, Nam Phong cũng không có tiền mà đứng nói lâu quá, ngoại hương móc tiền đưa cho nó rồi đi, có mấy bạc đâu mà nói mất thì giờ, mà cũng tội nghiệp cho cái người đó cũng nghèo khổ hay sao, người ta mới không có tiền phải không Nam Phong, cho nên cũng không có đáng gì mà mình cư xử theo lối đó thì hơi khó. Dạ bây giờ thì mời Nam Phong.
1: Dạ vâng, chúng tôi nói tiếp phần tin tức cũng liên quan đến vấn đề bạo lực. Một nghi can đã từng bắn 2 người tại một bệnh viện ở Delaware, là một người bị chết, đã bị bắt cùng ngày ở Pennsylvania, theo tin tức của cảnh sát cho biết. Vụ nổ súng này xảy ra tại bệnh viện Wilmington, ở Wilmington khoảng 3 giờ rưỡi chiều ngày thứ Ba vừa qua. Nghi can là John Waller B., 23 tuổi, bị bắt tối ngày thứ Ba ở Philadelphia, cách Wilmington khoảng 40 dặm về hướng Đông Bắc, và đang chờ được đưa về Delaware. Trước đó thì giới chức cảnh sát nói với các phóng viên là một nhân viên bệnh viện bị nghi can bắn, và cái người nghi can này là nghi ngờ là một đồng nghiệp làm chung. Theo điều tra ban đầu thì đây là một vụ riêng lẻ, có mục tiêu cụ thể về vấn đề bắn giết. Cả hai nạn nhân là thanh niên 19 tuổi. Theo cảnh sát cho biết, nạn nhân bị thương thì vẫn đang nằm ở bệnh viện trong tình trạng khá nguy kịch nhưng mà đã ổn định. Danh tính nạn nhân bị thiệt mạng sẽ được công bố sau. Nghi can Wallaby bị truy tố tội giết người, cố ý giết người và 2 tội liên quan đến vấn đề súng ống. Bất kể vì lý do gì trong vụ này, không bao giờ có thể giải thích cho cái tình trạng bạo lực và không bao giờ có thể biện minh cho nạn bạo lực về vấn đề súng đạn. Bệnh viện này bị phong tỏa trong lúc cảnh sát tìm kiếm nghi can bên phía bên trong và sau đó đã được mở lại. Và thưa quý vị, một cái bản tin kế tiếp cũng lại liên quan đến vấn đề giết chóc. Một họa sĩ người Nga sống lưu vong, nổi tiếng là vẽ tranh châm biếm ông Putin, tổng thống của Nga, đột nhiên đã bị bắn chết ở Ba Lan, làm bàng hoàng giới bất đồng chính kiến. Nạn nhân là ông Robert Kuchko, 44 tuổi, nghệ danh là Simeon Bresky. Ông sống ở Ba Lan từ khi vượt khỏi nước Nga cách đây khoảng 5 năm. Và ông nổi tiếng với những màn trình diễn và những tác phẩm công kích chọc quê ông Putin cũng như những nhà độc tài khác. Ông Persky bị bắn không lâu trước 10 giờ sáng ngày thứ Hai trong một khu dân cư ở thành phố Pila Polaska ở phía đông Ba Lan. một người đàn ông đã đến gần ông trên lối đi bộ và nổ súng. Điều tra viên cho biết ban đầu nghi can bắn 3 phát. Sau khi ông gục xuống, nghi can bước tới gần hơn và bắn thêm 2 phát. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy có 5 vết đạn trên ngực và đầu. Điều tra viên chưa chính thức nói là ông Persky bị bắn giống như là bị tử hình. Nhưng chi tiết cho tới nay cho thấy nghi can muốn chắc chắn là nạn nhân phải chết. Nghi can đã tẩu thoát và tính tới thứ ba vẫn chưa bị bắt. Hôm thứ ba thì giới chức Ba Lan xác nhận hai người đàn ông Belarus bị bắt gần lãnh sự Belarus ở tại Polska. Công tố viên lưu ý hai người này chưa bị buộc tội và điều tra viên vẫn đang cố gắng xác định xem họ có liên hệ đến cái vụ bắn ông Perbesky hay không. Ông Perbesky rời khỏi Nga năm 2021, cho biết ông sợ bị bắt hại vì lý do chính trị. Sau khi tới Ba Lan, ông tiếp tục vẽ tranh châm biếm chính phủ Nga và trình diễn nơi công cộng. Mục tiêu châm biếm của ông là Tổng thống Putin, Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus và Tổng thống Ramja Kreslo của Chechnya. Chỉ vài ngày trước khi bị giết chết, ông Perbesky đã biểu tình trước tòa đại sứ Nga ở tại Berlin ở Đức. Một trong những bức tranh ông trưng bày mô tả giới lãnh đạo Nga càng ngày càng giống Liên Xô trước đây. Theo báo chí Ba Lan cho biết, bạn bè và ủng hộ viên của ông cho biết là ông nói nhiều lần đã bị đe dọa vì tư tưởng đấu tranh. Điều tra viên chưa khẳng định những lần đe dọa này có liên hệ đến vụ ông bị bắn hay không, nhưng mà họ vẫn không loại trừ lý do ông bị giết chết vì lý do chính trị. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Hoài Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Khởi tố 187 bị can trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ. Đường dây lừa đảo theo mô hình hợp đồng kỳ nghỉ vừa bị cơ quan chức năng phát hiện sau khi xác định gần 500 người đã bị chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng thông qua các giao dịch sở hữu và chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là tin thế giới. Nhiều tàu chở dầu Iran rời vùng phong tỏa nhưng giới vận tải biển vẫn thận trọng. Trong bối cảnh Mỹ và Iran chuẩn bị ký kết thỏa thuận ngừng bắn, Washington đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran, đồng thời kêu gọi Tehran mở lại eo biển Hormuz và miễn phí lưu thông cho tàu thuyền qua lại. Hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6, một số tàu chở dầu của Iran đã rời eo biển Hormuz, đánh dấu lần đầu tiên trong vòng 2 tháng nước này nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô ra thị trường quốc tế. Và một cái bản tin nữa là bản sao thỏa thuận của Mỹ, Iran lan truyền trên truyền thông và Nhà Trắng cho biết không có khớp với bản thật. Hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng kiêm trợ lý Tổng thống ông Stephen Chung cho biết là văn bản được tìm nên công bố với cái tên gọi là biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran. Có một cái nội dung và cách diễn đạt không trùng khớp với bản ghi nhớ thực tế. Trước đó, CNN, Bloomberg và một số kênh truyền hình tại khu vực Ả Rập đã đồng loạt đăng tải những tài liệu được cho là bản ghi nhớ bị rò rỉ. Nội dung giữa các phiên bản nhìn chung giống nhau, chỉ khác ở một số chi tiết nhỏ, chẳng hạn như thay cụm từ hai bên bằng các bên tham gia, hoặc là đổi từ tài trợ thành cấp vốn. Và một bản tin nữa là ông Trump cho biết là thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran chưa có quyết định cuối cùng. Ngày 17 tháng 6, thành phố Evian ở miền đông nước Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 trong một cuộc gặp song phương với Tổng thống Ai Cập. Ông Trump cho biết thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến hiện nay chưa phải là thỏa thuận cuối cùng. Ông cảnh báo rằng nếu Iran không tuân thủ các quy định thì Mỹ sẽ nối lại các đợt tấn công quân sự. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
1: Vâng, thưa quý vị, cũng liên quan đến vấn đề thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ. Đây nó là một cái vấn đề mà khá nhạy cảm mà mọi người đang bàn tán khá nhiều. Ông Trump đưa ra một cái quyết định này có vẻ khá đặc biệt, bởi vì nếu mà bên Iran vi phạm thì coi như cái biện pháp quân sự sẽ được sử dụng. Và ông Trump tin rằng cái thỏa thuận sẽ được một cách là suôn sẻ xảy ra vào ngày thứ Sáu và sẽ được công bố vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, trong cái vấn đề mà trong cái cuộc họp ở khối G7 gần đây thì cái vấn đề này cũng được đưa ra và được các nước trong khối G7 đồng ý. Và đây nó là một cái điều mà cho thấy các nước Âu Châu và đặc biệt khối G7 cũng như NATO đang chờ đợi ông Trump quay trở lại để giải quyết cái việc cuộc chiến ở Ukraine mà mấy hôm nay ông Zelensky đang chờ đợi để được giải quyết. Và đúng lý ra thì ngày Chủ nhật này thì cái bản thỏa thuận theo nguyên tắc thì mới được công bố. Nhưng mà những cái tin tức rò rỉ gần đây cho thấy rằng là những cái thỏa thuận này đã được công bố. Một giới chức ở trong chính quyền đã đọc toàn bộ cái thỏa thuận gồm 14 điểm này. Trong đó có cái điều khoản mở lại eo biển Hormuz, nới lỏng một số lệnh cấm vận tài chính của Iran và đặt ra cái hy vọng giải quyết chương trình nguyên tử của Iran trong những cuộc đàm phán sau này. Với cái tựa đề bản ghi nhớ Islamabad giữa Hoa Kỳ và Iran, thỏa thuận này được công bố sau khi cả các dân biểu của Cộng hòa lẫn Dân chủ ở Quốc hội đều phản đối và nói rằng họ không biết gì về nội dung thỏa thuận, cho nên bây giờ phải công bố. Căn bản đây là thỏa thuận giúp chúng ta mở lại eo biển Hormuz ngay lập tức, bắt buộc Iran phải phá hủy cái vật liệu nguyên tử và để cho chúng ta có cái cơ hội kiểm soát. Nếu mà gia tăng làm điều tốt, chúng ta sẽ đáp lại bằng cách gia tăng nới lỏng cấm vận kinh tế để giúp cho đất nước họ thịnh vượng hơn. Theo kế hoạch thì Hoa Kỳ và Iran sẽ chính thức ký bản ghi nhớ ở Thụy Sĩ vào thứ Sáu này, bắt đầu 60 ngày đàm phán, và những cái điều khoản cụ thể chính thức thì sẽ được bàn thảo, và sau đó nếu mà cùng đồng ý thì mới sẽ ký kết một cái bản thỏa thuận. Còn ngày thứ Sáu này nó sẽ là một bản ghi nhớ. Xin được nhắc lại và xin được quý vị thấy rõ và biết rõ, bản ghi nhớ nó khác với một cái bản thỏa thuận. Ghi nhớ là hai bên cùng đồng ý sẽ bàn thảo những cái điểm nào mà hai bên cùng đưa ra, để rồi có 60 ngày để bàn thảo, sau đó thì sẽ chính thức mới ký một cái bản đồng ý giữa đôi bên. Theo kế hoạch thì Hoa Kỳ và Iran chính thức ký cái bản ghi nhớ này ở Thụy Sĩ. Và trước đó một số công ty truyền thông thông báo là họ nhận được cái bản này gồm 14 điểm. Đây là một cái rò rỉ mà không biết từ đâu, không ai biết được. Trong khi đó tại hội nghị G7 ở tại Pháp thì Tổng thống Trump cảnh cáo là cái bản này chưa phải là bản cuối cùng. Và một lần nữa, ông nhắc lại lần thứ tư là Hoa Kỳ sẽ dội bom nếu mà Iran không có tôn trọng những cái điều khoản bàn thảo này trong thời gian sắp tới. Vâng, thưa quý vị, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Vâng, tiếp theo một bản tin nữa là thông báo của G7 cho biết là khẳng định lập trường về eo biển Đài Loan, thúc đẩy trừng phạt nha. Hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6, các nhà lãnh đạo nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu, viết tắt là G7, ra một cái tuyên bố chung một lần nữa khẳng định lập trường kiên định ủng hộ hòa bình ở eo biển Đài Loan và một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, cởi mở. Dù trước đó dư luận dự đoán nội bộ C7 có thể tồn tại và khác biệt, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo còn lại đã đạt được mức độ đồng thuận cao về hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine, mở rộng trừng phạt Nga và ứng phó tình hình Trung Đông. Tổng thống Pháp mà Emmanuel Macron gọi đây là một thời khắc thức tỉnh chiến lược. Và một bản tin nữa là Mỹ siết quy trình cấp thẻ xanh, cho biết là những thay đổi lớn sau gần một tháng áp dụng. Ngày 21 tháng 5, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, viết tắt là USCIS, đã ban hành một bản ghi nhớ nhấn mạnh rằng đối với nhiều công dân nước ngoài có mong muốn được cấp quy chế thường trú nhân, việc nộp đơn xin thị thực tại các đại sứ quán hoặc là lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài nên được ưu tiên hàng đầu. Điều này đã làm dấy lên nhiều tranh luận và sự lo ngại về các vấn đề như phải về nước để làm thủ tục xin thẻ xanh, hay là quy trình xin thẻ xanh tại Mỹ sẽ trở nên khó khăn hơn. Và tiếp theo một bản tin nữa là bà Noem cho biết là hoạt động đưa người Trung Quốc vào Mỹ được tổ chức như tour du lịch. Đặc phái viên chương trình Lá chắn châu Mỹ và cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem hôm thứ Ba, ngày 16 tháng 6 đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền trên chương trình Morning with Maria của Fox Business. Trong cuộc phỏng vấn, bà cảnh báo rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc bị nghi ngờ đứng sau một mô hình vận hành có tổ chức cao, tương tự là như công ty du lịch, nhằm liên tục đưa số lượng lớn công dân Trung Quốc vượt biên vào Mỹ. Và một cái bản tin nữa đó là Tổng thống Donald Trump viện dẫn đạo luật sản xuất quốc phòng để tăng tốc sản xuất vũ khí. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viện dẫn đạo luật sản xuất quốc phòng nhằm giải quyết các điểm nghẽn trong ngành công nghiệp quốc phòng, bao gồm sản xuất đạn dược, tên lửa và các chuỗi cung ứng chiến lược đang chịu áp lực ngày càng lớn. Và đây là bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego. Và Huệ Hương xin thông báo là kể từ đây quý vị có mua thuốc của nhà thuốc Qua Đà, quý vị cứ liên lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng tiệm Quầy Quế ở đường Elgon để mà mua, bởi vì đài bây giờ không có bán nữa, bởi vì xa quá, quý vị nên lại chỗ nhà anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở ngay chỗ sau lưng Quầy Quế để mà mua. Và số phone của anh Lạc là 619-549-0982, 619-549 và 0982. Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị một ngày vui khỏe.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và ca nhạc. Và chúng ta có thêm là hát đố nữa. Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 16 tháng 6 của năm 2026. Ngày 21, tức là ngày chủ nhật đó thưa quý vị, sẽ là ngày Father Day. Hôm nay thì chúng ta cũng cùng nhau nói về những câu chuyện về người cha của mình, người ba yêu dấu của mình. Và quý vị cũng hát những cái nhạc phẩm về ba, về những người cha và những bài hát về người lính. Và thưa quý vị, mỗi một câu chuyện của quý vị á, nó còn là một cái món quà đẹp dành cho những người ba, người cha đã hy sinh cả đời cho con cái của mình. Có những người cha không còn nữa, nhưng chúng ta không bao giờ quên người cha của mình. Và có những quý vị vẫn còn có cha bên cạnh, thì đó là một cái hồng ân, một cái điều vô cùng may mắn, phải không thưa quý vị? Hồng Ánh rất mong được nghe tiếng nói thân thương của quý vị trong buổi chiều đặc biệt của hôm nay. Và thưa quý vị, hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Và Hồng Ánh cũng xin được cảm ơn đến quý vị thính giả, cảm ơn đến các cô, chú, bác, các anh chị đã rất là chịu khó khi mà chương trình của đài có nhiều cái trục trặc mà không nghe được. Và quý vị cũng gọi cho Hồng Ánh nữa, Hồng Ánh cũng cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị báo tin cho Hồng Ánh nữa. Và thưa quý vị, hôm nay chúng ta đã trở lại với chương trình rồi. Anh Nam Phong đã trở về nhà và anh đã sửa máy móc. Đúng là người quản gia mà đi rồi thì căn nhà cũng có nhiều cái chuyện rắc rối lắm, phải không thưa quý vị? Hôm nay là anh Nam Phong đã về rồi. Và rất là cảm ơn anh Nam Phong đã sửa xong máy móc để cho Hồng Ánh cũng có thể trở lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Ánh cũng chia sẻ đến với quý vị là ngày hôm qua đó, Hồng Ánh cũng có xuống đài nữa thưa quý vị, nhưng mà không có lên on air được. Chúng ta bị quá nhiều những cái trục trặc. Thôi thì hôm nay chúng ta trở lại với nhau. Quý vị hãy gọi vào nha. Hai số điện thoại quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Xin mời quý vị gọi vào và xin gửi lời chúc thật là yêu thương, ấm áp đến những người cha, những người ông. Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
1: Hello cô hello, cô chào Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả trên đài à.
0: Dạ.
1: Lại một tuần lễ gặp lại Hồng Ánh rồi, mừng quá. Hồng Ánh ơi, bộ bữa nay cô không biết lễ Father Day. Chưa tới mà
0: Hồng Ánh đâu có, ngày thứ ngày 21 tháng 6 là Father Day. Mấy ngày nữa thôi. Tuần rồi Hồng Ánh có nhắc á, chắc tại cô không qua một tuần. Dạ không sao cô. Mình nếu mà có thì mình hát, còn nếu không thì mình hát nhạc mình đã chọn, không sao hết.
1: Thôi hôm nay cô hát nhạc lính đi hả?
0: Dạ lính.
1: Mới vừa hôm qua hôm kia thì nhà quân đội.
0: Nhưng mà cô nè, phần nhiều những người cha là ở trong quân ngũ hết đó cô ha, phần nhiều á chứ. Dạ.
1: Chứ nhờ cô cũng đi ngày quân đội đó.
0: Dạ. Rồi, Hồng Ánh
1: mời cô. Bây giờ cô gửi tặng đến Hồng Ánh trong chương trình ca dao tục ngữ nhạc phẩm Trăng tàn trên mèo phố với sáng tác của Phạm Thế Mỹ ha.
0: Dạ, Hồng Ánh mời cô mời. Nha.
1: Vâng.
0: Cô đừng có ho vô cái điện thoại nha.

và bài hát này cô Thương tặng đến sứ công Dương Hồng Ánh cùng tất cả các ca sĩ, ca nghệ sĩ trong chương trình ca dao thuật ngữ cùng các cô chú phụ tá của Hồng Ánh và tất

0: Vâng, cô cảm ơn ông Ánh cùng quý khán giả đã lắng nghe. Cô mến chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình cùng con cháu, luôn được bình an và hạnh phúc với Hồng Ánh ơi.
1: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn cô. Hồng Ánh cũng gửi lời thăm chú luôn. Dạ, cô, cái nhạc phẩm Trăng Tàn Trên Hè Phố là một nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ.
0: Đúng rồi.
1: Mà một bài nữa cũng hay lắm cô, cái bài mà Đường Về Hai Thôn á, cũng của già của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ luôn á.
0: Đường
1: Về Thôn Em Duyên Dáng Bên Đó. Đúng cái rồi. Bài đó mà cô hát vào ngày thứ hai là hay lắm á. Dạ.
0: Để tuần tới đi cô hát.
1: Hồng Ánh gợi ý cho cô đó. Rồi, cảm ơn cô.
0: Ơn
1: dạ, chào
0: cô.
1: Về
0: lấy xe cẩn thận Hồng Ánh ơi.
1: Dạ, con cảm ơn. Dạ. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh lại mời quý vị gọi vào hai số điện thoại rất quen thuộc 408-766-6409-408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nhé. Và thưa quý vị, Hồng Ánh mời quý vị đọc một bài thơ. Nếu mà quý vị tìm có được một bài thơ, mình đọc thơ nữa quý vị nha. Còn hôm nay thì Hồng Ánh sẽ chọn cái câu mẹ là suối nguồn yêu thương, còn cha là bờ vai vững chãi. Cái câu nói này xin mời quý vị chia sẻ vì sao người ta vẫn nói là mẹ thì là suối nguồn yêu thương, còn cha là bờ vai vững chãi. Vâng, thưa quý vị, xin mời quý vị gọi vào.

Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe một bài thơ Thương Cha, một bài thơ của tác giả Ngọc Ánh.

mưa nắng tảo tần. Thương cha năm tháng gánh gồng nuôi con, thương cha hôm sớm mỏi mòn, nhịn ăn nhường uống để dành cho con. Thương cha dông tố cuộc đời, chẳng ngại gian khó hết đời chở che. Thương cha một nắng hai xuân.

đen ngầu, thương cha tấm áo bạc màu gió mưa. Thương cha biết sao cho vừa, cả đời cha đã quá nhiều hy sinh. Cho con áo cơm

gái chẳng thể đáp đền ơn cha. Đây là một cô con gái có tên là Ngọc Ánh, viết một bài thơ cho cha của mình. Và một bài thơ của Quỳnh Minh Nhật, cha tôi. Đời cha khó nhọc gian truân lắm, bốn mùa mưa nắng tắm mồ hôi, những đêm đông lờ lững mây trôi, giấc ngủ không đầy thương con thơ lạnh. Bao ngày rã rồng mưa không chịu tạnh, dáng lơm khơm gánh bó củi tròn, mái tóc hằn màu xương gió mỏi mòn, đôi chân gầy cũng không còn lành lặn, bát cơm không đầy chấm thìa muối mặn, chén canh rau cha nuôi nấng đời con. Xin lỗi cha, con chữ hiếu chưa tròn, chút tài mọn con chưa làm nên sự. Cha đã già, con vẫn đứa con hư, đã bao lần con hứa mình sẽ đổi. Chưa hiểu đời, con mắc nhiều lầm lỗi, cha vẫn là người dẫn lối đời con. Con còn nhớ thở bé lon ton, đến bây giờ con sức dài vai rộng, cha khổ cực ân cần lo toan vất vả. Con tự dặn mình không vấp ngã đâu cha. Một bài thơ với lời hứa hẹn của tác giả Quỳnh Minh Nhật. Cha khổ cực ân cần lo toan vất vả, con tự dặn mình không vấp ngã đâu cha. Và thưa quý vị, nếu quý vị nào không có những nhạc phẩm về cha thì chúng ta cũng hát những bài hát mà mình đã chọn, hay là những bài mà quý vị yêu thích đó, quý vị có thể hát nha. Và thưa quý vị, thôi để ông Ánh gọi cho chú Sơn nha thưa quý vị. Ông Ánh gọi ngay cho chú Sơn để chú Sơn chờ.

0: Hello, con chào chú Sơn. Hồng Ánh đây chú Sơn ơi.
1: Chú nghe rồi.
0: Dạ. Chú Sơn có khỏe không nè?
1: Được chưa, chú hát được chưa?
0: Hỏi thăm tí gì mới vào hát ngay sao?
1: Chú làm gì chứ, chú cũng buồn quá anh con.
0: Dạ.
1: Chú cái nó qua ra rồi, cho xong cái nhiệm vụ của chú.
0: Ồ, vậy con hỏi thăm chút. Mấy ngày hôm nay sao, có hết buồn chưa?
1: Cũng vậy thôi, như làm sao hết được.
0: Trời ơi, con đã xin rồi, con đã nói thôi bỏ cái cục buồn nó đi qua một bên mà sao cứ giữ hoài vậy.
1: Thôi nhưng bây giờ thì bữa nay bữa trước chú hát mấy cái bài mà cái Phạm Anh Cương mà con ấy là chú hát cái bài mà đó, nhưng mà chú không biết cái tên đâu, chú có thấy gì đâu mà lên tôi.
0: Ô không sao đâu, chú không cần biết tên, chú hát thôi, rồi con sẽ nhờ mọi người tìm cái tên bài hát cho chú nha, hay là nhạc sĩ nữa. Rồi, thôi bây giờ mình vui vẻ mình hát chứ nha, không buồn gì nữa.
1: Chú xin giới thiệu chú là tên ông Sơn ở Úc Lân.
0: Rồi, chú Sơn ở Úc Lân.
1: Chú hát cái bài hát mà chú không biết tên, cũng nhờ.
0: Cố nhạc sĩ Phạm Minh Cương.
1: Chú tặng cái bài này, để cái bài này nói về mùa hè.
0: À.
1: Chú xin tặng cô chú Diệm Hồng Ánh.
0: Con cảm ơn.
1: Giúp cho tôi già chúng tôi cũng có một niềm vui. Tại nên khi cái trước có sự cảm ơn của tôi đối với cô Hồng Ánh.
0: Con cảm ơn chú.
1: Tôi xin hát bài của mà tôi không dám cái giới thiệu, không biết cái tên là sao giới thiệu. Tôi xin hát.
0: Dạ, rồi mời chú.
1: Thế rồi mùa hè qua từ đây, tạm biệt nhau ngày ấy, chỉ nhớ trong tim đầy nhớ hoài miền Thủy Dương nước chuyện. Chiều chiều hai đứa ngồi nhìn đất sóng nhỏ, biết đâu ngày vui sầu chóng tàn, giá từ nhau vui vàng chiều tàn trên hè phố. Nhìn trăng khuya chết trên mai lâu, cánh phượng đã nhạt màu, em trong lòng tay rồi. Nhớ sao ngồi dòng sông tiễn đưa chúng mình một lần cuối. Tóc em bay chiều theo gió cuốn, mắt em buồn viết tên anh và tên em trên các biển đùa trên sông.

0: thế rồi mùa hè qua từ đây trở vào xuân lập thuân ngày ấy lá rơi nhiều mỗi chiều nhìn hoàng hôn nước im lặng thầm nhìn nước cười ruộng nhìn rơi sông nhô nhớ chân chỉ có ai đứng nhìn nhớ lại câu chuyện từ cũ
1: hẹn hò
0: mẹ
1: thăm lần nữa giờ đây
0: chỉ nhớ nhau cho tròn cắt vào đáy tâm hồn bóng ai một đêm hẹn nhớ ơn sao nguy dòng sông tiến đưa chúng mình.

từ đây trời vào thu vào ấy nghe lá thu rơi đầy mỗi chiều nhìn hoàng hôn nước êm

lời câu gia từ, hẹn lại sau một lần nữa. Giờ đây xin nhớ nhau cho trọn, cất vào đây tâm hồn vọng ai một.

0: Bỗng ơi một đêm mẹ thấy gì hết à?
1: Wow, hay quá chú Sơn. Con biết bài hát này chú Sơn ơi. À, con biết bài hát này nhưng mà trong lúc chú hát thì có chú Thành Phan Thiết. Chú có viết cho con mấy chữ là nhạc phẩm có tên là Thế Rồi Một Mùa Hè. Cái tựa nó cũng như là một bài hát của chú bắt đầu vậy đó.
0: Cái tên đó mà chú đọc.
1: À, Thế Rồi Một Mùa Hè của Phạm Mạnh Cương. À, mà bài hát này hay ha. Cảm ơn chú, chỗ chú nhớ được là chú cũng rất là hay luôn á, rất là, cái trí nhớ của chú rất là giỏi luôn á. À, rồi, con chúc chú nhiều sức khỏe, con chúc chú ngày lễ của cha thật là ấm áp chú nha.
0: Xin cảm
1: Happy
0: ơn
1: Father
0: con,
1: Day.
0: Một
1: dạ.
0: Cái ông già của bác đó.
1: Nhưng mà phải vui, không buồn nữa nha.
0: Dạ.
1: Dạ, thấy buồn qua cho con nha. Rồi. Dạ. Dạ, con chào chú. Dạ.
0: Xin cảm ơn tất cả.
1: Dạ.
0: Mà xin tặng tất cả cho tôi cũng không nhớ chứ đâu. Chuyện nó lẫn quẩn nhiều quá, thành không biết gì hết.
1: Ồ, mọi người chứ thương chú lắm. Chú ơi, mọi
0: đâu,
1: người thương.
0: Lẫn rồi.
1: Sao lẫn à?
0: Lẫn chứ.
1: Sao con thấy chú nói chuyện rõ ràng quá trời á.
0: Dạ, mà nó cũng lẫn rồi con.
1: Dạ.
0: Bắt đầu rồi.
1: Thì mình lâu lâu mình lẫn, mình quên chút cho mình nhẹ đầu đi. Chứ mình nhớ hết mọi thứ mệt lắm đó chú.
0: Con bây giờ phải để chú nhường cho tất cả.
1: Dạ, rồi con chào chú nha.
0: Dạ,
1: dạ. Thương quá không, thưa quý vị, chú Sơn lâu năm lắm rồi với Đài Tiếng Nước tôi. À, Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy.
2: Diệu Kim gửi lời chào thân thương đến cô chủ nhiệm Hồng Ánh.
1: Dạ.
2: Dạ, quý phụ tá.
1: Em
2: cùng
1: chào
2: nhà
1: anh
2: thơ chân cả. Chào các ca sĩ trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố.
1: Đúng. Dạ. Rồi, em hỏi chị là hôm nay mà chị biết là chương trình quay trở lại, cái thấy cũng vui phải không? Mấy hôm nay máy móc nó lộn xộn lắm phải không chị?
2: Đúng
1: rồi. Anh quản gia nhà mình đi cái mất tiêu, máy móc nó chạy đâu mất tiêu hết. Anh Nam Phong quay trở về, mọi sự nó trở lại chỗ cũ. Vắng chủ nhà thì máy móc nó cũng hư luôn, chạy theo nó buồn. Rồi em mời anh chị.
2: Mời anh chị.
3: Rồi xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
1: Dạ em chào anh.
3: Nãy chú Sơn hát bài đó hay nè.
1: Dạ anh
3: bài
1: biết
3: đó
1: bài
3: là bài
1: không?
3: Mùa hè nha.
1: Dạ thế rồi,
3: thế
1: một,
3: rồi
1: mùa
3: một mùa
1: hè. Dạ.
3: Bài đó kỷ niệm mùa hè đó hay lắm.
1: Dạ hôm nào anh chị cũng tập bài này đi, em thấy
2: hát
1: nó
2: nhớ. Hát rồi, hát nhiều lần lắm rồi.
3: Rồi rồi.
1: Lâu quá rồi phải không?
2: Ừ lâu.
1: Lâu lắm rồi.
2: Thế rồi mùa hè qua từ đây, tạm biệt nhau ngày ấy.
1: Rồi
2: hát nhớ.
1: Nhớ trong tim đây. Em nhớ.
2: Hình như chị có bài Tân Cổ là phải.
1: Vậy bữa nào hát Tân Cổ.
2: Ở đây rồi.
1: Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đố nha.
2: Hôm nay Diệu Kim có thơ. Chủ đề là nhớ cha.
1: Rồi em để
2: Diệu Kim không rõ tác giả. Rồi Diệu Kim xin bắt đầu.

0: động quá.
1: Buồn quá.
0: Hát bài này anh chị ngẹn ngào quá phải không?
1: Đúng rồi.
0: À, bởi vì anh chị em nghĩ là đều mất ba hết rồi.
1: Dạ. Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Dù là tìm ba ở tận cuối non cao, dù ba ở chốn nơi nào rồi gì nữa. À, trong tim con, à, sao em quên câu cuối rồi, hằng nhớ người à?
1: Dạ chỉ còn nhìn thấy hình trên bàn thờ thôi.
0: Dạ. À, những cái lời trong bài hát này nghe thương quá à. Dạ, em may mắn em vẫn còn có được ba. Dạ. Rồi em chia tay anh chị nha, mình lắng nghe. Em đã có anh, để coi, em đã có hai người cho em biết rồi, nhưng em chờ thêm nha. Ồ, bài hát này sao ô chưa gì đã có hai người rồi đó. Dạ, rồi em hẹn gặp anh chị lại. Em chào. À, vâng thưa quý vị, anh chị Diệu Kim hát rất là xúc động với một bài hát mà nói về ba. Con viết tên ba trong nhật ký con rồi gì nữa đó. Hồng Ánh không có nhớ hết, nhưng mà nghe những cái lời trong bài hát rất là thương phải không thưa quý vị. Dù rằng là ba ở tận cuối non cao, con không có tìm, không biết ba ở đâu, nhưng mà trong tim của con thì luôn luôn có hình bóng của ba, luôn nhớ về ba. Và thưa quý vị, Hồng Ánh nhận được của anh Úc Tròn và chị Nga. Anh Úc Tròn và chị Nga, Hồng Ánh nhận được hai người rồi. Hồng Ánh chờ thêm tí nữa rồi mới công bố tên bài hát và tên tác giả. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh lại tiếp tục mời quý vị gọi vào. Quý vị thuộc bài hát nào thì quý vị hát nhé. Còn nếu mà quý vị muốn tâm tình thêm một tí về ba của mình thì Hồng Ánh nghĩ rằng là rất là quý luôn thưa quý vị. Chúng ta chia sẻ một cái chút gì đó, mỗi một câu chuyện của quý vị là một cái món quà rất là đẹp mình dành cho ba của mình. Dù là ba còn hay là ba không ở bên cạnh nữa, nhưng mà chúng ta luôn luôn là có được cái tình yêu thương của ba, cũng như dành cho ba những cái gì mà đẹp nhất. Và Hồng Ánh cũng chúc cho những người cha, những người ông luôn có được những cái điều tươi vui, hạnh phúc trong cái cuộc sống của mình, bên cạnh gia đình của mình, bên cạnh những người thân thương của mình, các con, các cháu của mình. Và hai số điện thoại một lần nữa là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị.

quý khán giả thân mến, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào với 408-766-6409, 408-766-6410 và xin phép nhận vị trên đường giấy. Hello. Vị khán giả gọi lại dùng cho

0: Hello.
1: Hello.
0: Dạ, Hồng Anh kia. Cô Sáu vừa rồi con hello mà sao cô Sáu cúp phone mất tiêu.
1: Cô nào?
0: Mới tức thời phải không?
1: Con nghe tại cái phone cúp tôi gọi lại
0: có.
1: Đó.
0: Ừ, con hello đó mà tại cô Sáu cúp mất tiêu, cô Sáu không nghe.
1: Nghe thì tôi cũng động tay mà.
0: Không nghe, nó mới cúp, cô mới cúp xuống mà nó nghe dội lên mà. Không sao nhưng mà dạ nhiều khi á mình nghe ở trên cái phone á chứ đừng nghe qua cái radio là tiêu đó.
1: Có đầy vô đâu cầm phone trong này đâu có đầy vô này mà tôi
0: rồi bây giờ cô sẽ dạ rồi cô
1: mình nó cúp mỗi lần mình gọi mình đi gọi điện thoại lại hoài vậy đó cúp là chỗ đó
0: vậy đó tự động nó cúp cô hả?
1: À? Tự động nó cúp ơi ừ, tự động cúp
0: ồ dạ
1: bởi vì trong thời gian hả anh đang lo trong thời gian nó bị cúp rồi.
0: Rồi hôm nay cô Sáu hát bài gì vậy?
1: Cô Sáu hát bài Chiến Tàu Hoàng Hôn nghe không ạ?
0: Dạ. Rồi con mời cô Sáu nha.
1: Dạ không có nghe ra vô gì trên không anh ơi. Ừ? Nên đi vô đâu có đài đâu.
0: Có đài mà anh
1: không, ở đây nó không có đài. Đừng thằng chú nghĩa chú mở cái gì của bên tại chú thôi à. Không có nghe cái đài của tổng đài của thằng Ánh nào. Không biết gì trên á. Mình hồi kia biết gọi hát đài rồi thì gọi đài thôi có biết gì đâu.
0: Vậy đó hả? Ủa, sao kỳ vậy? Nhưng mà cái đài của San Diego mình bây giờ nó trở lại chưa? Chưa?
1: Trở lại rồi, chú Nghĩa đang phát nhạc gì tôi trong đài nhạc của chú đó.
0: Ồ, vậy à? Ừ. Dạ.
1: Cái nhạc đông như cái nhạc chỉnh máy vậy đó, chứ không phải là phát nhạc, nó hỏi cái chương trình gì hết à. Để nó hát lý rã gì đã, đồng chỉnh, âm chỉnh cho máy, ông mới đại hư đó.
0: Vậy đó hả? Dạ, hôm nay cô Sáu nói cô không? Nói hát là cô nói dùng con cái tựa bài lại đi.
1: À, Chiến Tàu Hoàng Hôn
0: của ai á cô?
1: Của Minh Kỳ với Hoài Linh.
0: À Minh Kỳ với Hoài Linh rồi. Chiến Tàu Hoàng Hôn của Minh Kỳ và Hoài
1: Hoàng
0: Linh.
1: Hoàng Hôn rồi Sáu hát bài đó nha.
0: Dạ.
1: Giờ bài này cô Sáu tặng thằng Ánh nha thằng Ánh.
0: Dạ con cảm ơn.
1: Mà tặng đi, tặng thân khán giả không ai nghe, ta thôi khỏi tặng đi, tặng hết trong người bữa nào phát lại cho khán giả nghe rồi.
0: Dạ, à. Thôi mình hát đi cô. Dạ.
1: Dạ, dạ, rồi tặng hết bà con thôi. Sao hát nghe mà anh à?

rằng tìm yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình. Bao nhiệt nổi tình trăm nghìn mối hương theo một phong.

vài mềm à, hồng trần buông mà ai còn đứng im trong chiều thương thương. Tâm tư cô đơn đất con tàu nở sao đành đem yêu thương đi đến nơi đau cách đôi tình.

0: đáp chuyến tàu hoàng hôn á cô Sáu ha. Dạ cô Sáu có hay đi những trên những cái con tàu lửa bao giờ chưa, đi xe đó. Lửa hay đi những xe bar đó
1: xe lửa.
0: À có đi rồi, hả
1: có, mà đi ngắn nào chứ không có đi xa đi dài,
0: đi ở Mỹ này hay là ở đâu?
1: À, đi ở Mỹ
0: á. À tại vì con nghe nói nếu mà đi du lịch ở bên châu Âu á là thường á có nhiều những cái chiếc xe bar hay là tàu lửa đó người ta hay đi.
1: Yeah.
0: Còn ở Mỹ này thì cũng có những cái chuyến xe, những cái chuyến tàu xe lửa đó. À, mình đi đi dọc theo những bờ biển, những cái nơi đẹp lắm. Có lần con có nói về chương trình đó cô Sáu.
1: Dạ, yeah, có nghe.
0: Ồ, hôm nào cô cháu
1: đi,
0: mình đi nha.
1: Tàu lửa ở đây á. Dạ.
0: Hôm nào mình đi chơi đi.
1: Dạ.
0: Ngồi xe lửa
1: đi. Tàu lửa này nó đi từ lối xuống đây nè, từ trong lối sang lên sông Ba Ba chúng ta cũng có chuyến xe lửa đang nó đi khúc ngắn ngắn vậy đó.
0: À.
1: Mà khi đó cô đi xe lửa, cô đi qua Arizona, đi xe lửa đi du lịch đó trong tú hút trong rẫy trong đồ nó đi đỡ cũng lâu, đỡ cũng mấy tiếng à, 3-4 tiếng mới tới chỗ đó.
0: Dạ. Mà cô đi cái đó họ nó cái chiếc xe đó nó chạy nhanh không cô?
1: Chỗ đó nó không có chạy nhanh, nó chạy thường thường cho mình ngắm cảnh đó.
0: À, cái đó là để đi ngắm cảnh, dạ.
1: Dạ, ngắm cảnh.
0: Ừ.
1: Dạ. Chắc không đi xe lửa.
0: Phải đi một chuyến mới được, đi để biết. Coi chưa có
1: đi. Đi. Còn cái xe lửa nào cũng đẹp, không có đi bên Nhật, cứ đi xe lửa bên Nhật cũng đẹp.
0: Dạ. Đâu, ở đây có mấy cái đoàn tàu xe lửa mà chở khách đi chơi, đi ngắm cảnh nó đẹp lắm đó nha.
1: Dạ.
0: À, có phòng ngủ, có đầy đủ hết á. Dạ.
1: Không bằng Nhật, bằng chiếc lửa giờ mình Nhật đi như giống như máy bay tự vậy đó, đi nhìn chiếc đẹp nó đẹp như mình nhìn bước lên như mình bước lên chiếc máy bay vậy đó.
0: Vậy đó hả cô?
1: À, đẹp lắm.
0: Đẹp lắm à. À.
1: Đẹp lắm.
0: Rồi, con cảm ơn
1: cô.
0: Có
1: đi trên chiếc xe lửa đi qua bển chơi đi luôn á hả anh?
0: Dạ, cô đi, cô dẫn con đi nha. Con cô, đi theo không, cô không, nha. Không, không. Rồi,
1: Hồng Ánh
0: dẫn cô à? Cô cháu mình dẫn nhau đi.
1: Ai dẫn tôi đi nổi dẫn được.
0: Không, nhiều khi mình nói vậy chứ đến khi mình đi mình vui quá mình đi luôn á chứ mình được mình vui quá. Còn bây giờ mình nói nhiều khi sợ mệt mỏi.
1: Dạ, đi quá nó không vui quá đâu.
0: Chứ mà nếu đi đông vui. Dịp rồi cái dịp nào mùa hè, trời ơi năm nay là thấy năm nay chắc chưa tính toán năm tới các cô các chị rồi rủ nhau lên San Jose chơi đi nhá. Ở
1: thì
0: nhà Hồng
1: Anh lâu lâu cũng có đi trên đó nhiều mà mấy ngày
0: nhưng mà đi với những thính giả với những người bạn á cô nó mới vui. Trời ơi rồi nhộn nhịp rồi nấu ăn rồi đi vòng vòng chơi rồi gọi anh Hoàng Phố tới đánh đàn, ôi trời vui lắm.
1: Chạy Hoàng Phố luôn vậy mình muốn chiếc xe bự mình đi luôn xe bớt. Dạ.
0: Không anh Hoàng Phố ảnh có cái chiếc xe van là ảnh đưa hết mọi người lên xe van. Dạ, dạ. Là đi lần nào cũng vậy á. Dạ.
1: Vậy mình đi trong trại trong rừng giang biên nè biển nấu củi lấy củi rồi về nấu cơm mà vui hơn.
0: Dạ. Rồi con cảm ơn cô, con hẹn gặp lại cô nha. Có nhiều chuyện
1: mình hát ở đây
0: đó.
1: Mình nghe thôi chứ không có khách ở đây không có ai nghe, ở đây không có đài.
0: Không có đài hả? Trời ơi.
1: Không có đài. Chờ hoài mánh để chờ tới mấy giờ mới.
0: Hèn gì thính giả của San Diego hôm nay không có gọi vào máy. À con cảm ơn cô thông báo. Rồi con chào cô nha. Hello. Rồi mất tiêu rồi. Thôi Hồng Ánh chào cô. Ủa sao vậy? Hả? Sao cô mất đâu mất tiêu? Dạ.
1: Rồi. Có ai gọi không biết.
0: Rồi con chào cô.
1: Rồi,
0: ai gọi thì gọi mình làm chương trình mình nói cho xong đi. Rồi con chào cô. Dạ. À, vâng thưa quý vị. Hồng Ánh xin cảm ơn quý vị. Anh chị Diệu Kim ơi. Em có 4 vị trợ tá. Mà em nghĩ là hôm nay chắc anh chị băng rúp si rồi. Hồng Ánh nói như vậy hả? Tại vì 4 người đều nói đúng hết, 1 là đúng hết, 2 là sai hết. Là tại sao có thể là đi tìm chúng một chỗ. Đầu tiên là anh Út John và chị Nga là hai người gọi đầu tiên nha. À, Hồng Ánh check lại một lần nữa cho chắc ăn. Đúng rồi. Anh chị anh Út John, chị Nga, anh Sơn và chú Thành Phan Thiết. 4 người nhá. À, bài hát Diệu Kim hát là Nhật ký cho ba, nhật ký cho ba của nhạc sĩ Tấn Lợi. Nhật ký cho ba của nhạc sĩ Tấn Lợi, à, được sáng tác bởi Tấn Lợi. Hồng Ánh mời anh chị Diệu Kim gọi vào, sau đó là chúng ta kết thúc tiết mục ngày hôm nay. Hồng Ánh cảm ơn đến đầu tiên là nhạc phẩm Tình Cha gửi tặng đến cho những người cha qua tiếng hát của Hồng Ánh. Rồi Hồng Ánh cảm ơn đến cô Úc Canada với Trăng Tàn Trên Hè Phố của Phạm Thế Mỹ. Chú Sơn Thế Rồi Một Mùa Hè của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Chú Thành Phan Thiết là người mách bảo cho tựa đề, cảm ơn chú Thành. Anh chị Diệu Kim trả lời dùm cho em. Rồi cô Sáu với Chuyến Tàu Hoàng Hôn của Minh Kỳ và Hoài Linh. Hồng Ánh xin mời quý vị chờ thêm một tí. Rồi Hồng Ánh nhận việc trên đường giấy.
2: Anh chị đổi lại đó.
0: Dạ, rồi anh chị, đúng hay anh sai, chị, có băng nước xì không?
2: Anh chị xin lỗi em nha.
0: Không sao.
2: Diệu Kim xin lỗi quý thính giả và quý phụ tá. Diệu Kim dễ mít ướt khi hát về cha mẹ lắm.
0: Ôi trời, em cũng vậy chứ có gì đâu.
2: Em mít ướt lắm.
0: Thành ra. Em cũng vậy đó chị.
2: Bởi vậy.
0: Chị biết là em đọc những câu chuyện mà em cũng khóc quá chừng á.
2: Yeah.
0: Mình không có cầm lại được, tại vì cái tâm người của mình nó rất là tình cảm luôn. Dạ.
2: Yeah. Rồi bây giờ trúng hết rồi em ơi.
0: Vậy là băng rút si hả? sao mà trúng hết rồi em ơi, mà buồn hiu à. Phải vui lên để cho người bên kia người ta biết.
2: Không phải buồn về mình băng rút si mà buồn về em hát cái này.
0: Vậy hả? Chung phải buồn gì mình thua hả?
2: Không phải buồn gì thua.
0: Dạ. Nhật ký của Nhật ký cho ba.
2: Cái bài Tân Nhạc Diệu Kim hát vừa rồi có tựa đề là Nhật ký cho ba, tác giả Tấn Lợi.
0: Đúng không? Em nói đúng. Em nói mà em thấy một là sai hết, hai là đúng hết. Em nghĩ là đúng
2: rồi,
0: nhiều
2: hơn. Cảm ơn em trai Út Trên.
0: À.
2: Diệu Kim cảm ơn chị Nga.
0: Dạ.
2: Diệu Kim cảm ơn anh Sơn.
0: Anh Sơn chỉ có ngày thứ ba thôi đó.
2: Diệu Kim kính cảm ơn chú Thành.
0: Dạ.
2: Rồi và cảm ơn cô chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh. Chúc bình an mạnh khỏe.
0: Em cảm ơn chị.
2: Có một giấc ngủ ngon.
0: Dạ, em cũng chúc cho anh có cái ngày lễ Father Day thật là hạnh phúc nha.
2: Đúng rồi.
0: Dạ, dạ. Rồi
2: mến cảm thương. Rồi. Thương mến, Diệu Kim xin chào.
0: Không sao, những giọt nước mắt mà mình khóc đó là mình thương mến. Mình nhớ về ba.
2: Thông cảm cho chị nha, thông cảm cho chị.
0: Ôi, em cũng vậy mà.
2: Để dạ. Về cho mẹ lắm.
0: Dạ vâng, Hồng Ánh chào anh chị.
2: Rồi anh chị chào em.
0: Dạ. À, vâng thưa quý vị, đó là cái tình cảm rất là thật của chúng ta, phải không ạ? Quý vị cũng vậy thôi, khi nói đến ba mẹ của mình, đặc biệt mà những người cha người mẹ vất vả cả đời mình, đến khi con cái lớn lên chưa gì hết rồi cái là ra đi nhiều lắm. Rồi cũng nhiều cái câu chuyện về những người ba khi mẹ mất như vậy thì gà trống nuôi con, dạy con lớn lên và yêu thương con của mình, hy sinh tất cả cho con. Cho nên những cái câu chuyện mà nói về cha mẹ thì lúc nào cũng mang cho chúng ta nhiều cái nỗi niềm và cảm xúc, không thưa quý vị. Hồng Ánh may mắn là Hồng Ánh vẫn còn có ba. Ba của Hồng Ánh bây giờ cũng cao tuổi lắm rồi, nhưng mà sức khỏe thì cũng không có còn tốt nữa rồi. Bây giờ là vào nhà thương nhiều hơn là đi đây đi đó. Nhưng mà ở cái tuổi này mà được các con, các cháu xung quanh thì ba của Hồng Ánh cũng là may mắn lắm, phải không thưa quý vị. Ở tù bao nhiêu năm, cả chục năm ở trong tù mà ra, mà đến bây giờ vẫn còn có thể sống đến ngày hôm nay thì cũng là một cái phép màu rồi, một cái ơn phước rất là lớn rồi. Cho nên Hồng Ánh cũng rất là hạnh phúc và có được bà của mình, dù rằng là bà rất là yếu. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh cũng một lần nữa xin gửi lời chúc yêu thương, kính trọng vô vàn đến những người ông, những người ba. Và mong rằng là những người ông, những người ba luôn luôn là cái chỗ dựa đó, cho con cháu của mình. À, thưa quý vị, Hồng Ánh có mở đầu với cái câu là mẹ là suối nguồn yêu thương, còn cha là bờ vai vững chãi. Mà ngày hôm nay quý vị cũng chưa nói câu này, Hồng Ánh cũng có thể mình để dành lại cho tuần tới. Nhưng mà Hồng Ánh nghĩ cái bài này, cái câu này nó nói về cái sự mà bù trừ giữa người mẹ và người cha. Mẹ thì lúc nào cũng hiền hòa, nhẹ nhàng, dịu dàng như là dòng suối mát vậy đó. Chăm sóc cho con, vỗ về cho con, bao dung cho con rất là nhiều. Còn cha, cha thì mạnh mẽ, cha thì kiên định hơn. Và cha là cái chỗ dựa tinh thần và là cái nơi mà an toàn cho con của mình, nâng đỡ cho con cái của mình vượt qua những cơn giông bão cuộc đời, vân vân và vân vân. Và ngày xưa mà nói đến ba thì lúc nào ai mà có làm gì mình hay nói gì mình về mình nói với ba là lúc nào ba cũng bảo vệ, cũng bằng mọi thứ để mà cho thấy rằng là ba ở đây, con yên tâm, ba ở đây. Vâng, thưa quý vị, và đó là suy nghĩ của Hồng Ánh. Và tuần tới Hồng Ánh là hỏi thêm về kêu cái câu này nữa nha, thưa quý vị. Thôi đến đây Hồng Ánh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Hồng Ánh vẫn có cái tiết mục kế tiếp để thực hiện. Nếu quý vị có thời giờ thì Hồng Ánh mời quý vị nán lại một chốc lát nữa quý vị nha, để chúng ta bước qua tiết mục kế tiếp cùng với nhau. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
2: Cục điều tra liên bang phá âm mưu tấn công sự kiện UFC Freedom 250 tại Tòa Bạch Ốc bằng máy bay không người lái gắn thuốc nổ và xạ thủ bắn tỉa. Cục điều tra liên bang cho biết đã phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn một âm mưu tấn công nhằm vào sự kiện giải vô địch đối kháng tối thượng UFC Freedom 250 diễn ra tại Tòa Bạch Ốc hôm 14 tháng 6 vừa qua. Giám đốc Cục điều tra liên bang Caspatel cho biết, cơ quan này phát hiện mối đe dọa từ ngày 10 tháng 6 có liên quan đến các đối tượng ngoài khu vực thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Đến ngày 15 tháng 6, 5 nghi phạm đã bị bắt và đồng thời xác định 23 người thuộc mạng lưới có liên quan. Theo điều tra, nhóm này bị cáo buộc lên kế hoạch sử dụng máy bay không người lái gắn thuốc nổ để tấn công các công trình xung quanh khu vực tổ chức sự kiện trên bãi cỏ phía nam Tòa Bạch Ốc. Các vụ nổ nhằm gây hỗn loạn, buộc đám đông sơ tán về hướng đã bố trí sẵn các tay súng bắn tỉa. Một đợt tấn công thứ hai được cho là nhằm xông vào cổng Tòa Bạch Ốc. Vụ án được điều tra thông qua ít nhất 12 văn phòng cục điều tra liên bang trên toàn quốc. Nghi phạm đầu tiên bị bắt tại Cincinnati, Ohio, trong khi Brian O'Mara và Michael Allen Thomas bị bắt ở Cali với các cáo buộc bao gồm âm mưu giết người. Giới chức cũng phát hiện các nhóm trò chuyện trên ứng dụng Signal, trong đó ít nhất 23 tài khoản thảo luận về công tác chuẩn bị cho vụ tấn công. Một số thành viên được cho là đã lên kế hoạch di chuyển đến Fredericksburg, Virginia vào hai ngày 12 và 13 tháng 6 để chuẩn bị cho kế hoạch tấn công nói trên. Theo lời khai của một nghi phạm, các mục tiêu dự trù bao gồm giới tinh hoa tại thủ đô, các tỷ phú và những chính trị gia từng nhận tài trợ từ Ủy ban Công vụ Hoa Kỳ và Do Thái, AIPAC. Giám đốc sở mật vụ Sean Curran cho biết, lực lượng an ninh đã làm việc liên tục trong những ngày trước sự kiện để xác định và bắt giữ những người có liên quan, và đồng thời khẳng định các thông tin chi tiết sẽ được công bố thông qua hồ sơ tố tụng. Phó Tổng thống Sullivan sau đó kêu gọi hạ nhiệt ngôn từ chính trị và cho rằng bạo lực có thể gia tăng khi bất đồng quan điểm bị đẩy lên cực đoan.

ứng cử viên thượng viện Alaska cố tình ghi danh trùng tên và cùng đảng với đương kim nghị sĩ đảng Cộng hòa bị loại khỏi lá phiếu. Một quan chức bầu cử cấp cao tại Alaska đã quyết định loại khỏi lá phiếu sơ bộ tháng 8 đối với ứng cử viên thượng viện ghi danh tranh cử với cùng tên và cùng đảng phái với thượng nghị sĩ đương nhiệm thuộc đảng Cộng hòa Dan Sullivan. Trong thư gửi ứng cử viên hôm thứ Hai, giám đốc cơ quan bầu cử Alaska Carol Beecher cho biết hồ sơ tranh cử không được nộp với thiện chí thực sự mà nhằm gây ra sự nhầm lẫn hoặc đánh lừa cử tri, từ đó làm tổn hại đến tính công bằng và trung lập của lá phiếu. Tuy nhiên, ứng cử viên này có quyền kháng cáo quyết định nêu trên. Theo AP, người thách thức Dan Sullivan nộp hồ sơ chỉ vài ngày trước thời hạn chót ghi danh tham gia cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại Alaska. Phát ngôn viên của Ủy ban Thượng nghị sĩ Cộng hòa Quốc gia NRSC nói với The Post Millennial như sau: người dân Alaska đã nhìn thấu chiêu trò của Chuck Schumer và Mary Peltola nhằm gây ra sự nhầm lẫn, đánh lừa cử tri bằng một ứng cử viên ảo. Không ai phục vụ lợi ích của Alaska tốt hơn Thượng nghị sĩ Dan Sullivan. Tại Alaska, bốn ứng cử viên dẫn đầu ở vòng sơ bộ sẽ bước tiếp vào cuộc tổng tuyển cử, nơi áp dụng hình thức bỏ phiếu xếp hạng ưu tiên. Việc xuất hiện một ứng cử viên trùng tên có thể khiến cho cử tri nhầm lẫn và làm phân tán phiếu bầu của ông Sullivan. Ngoài ra, dữ liệu đính kèm trong thông cáo báo chí công bố chiến dịch tranh cử của ứng cử viên này còn cho thấy văn bản có thể do một chiến lược gia thuộc đảng Dân Chủ soạn thảo. Người này từng ủng hộ bà Mary Pelota, ứng cử viên đang tìm cách để đánh bại ông Sullivan. Chiến lược gia nói trên là Amber Lee, là chủ công ty tư vấn Amber Securities, đơn vị từng làm việc với nhiều khách hàng theo khuynh hướng cấp tiến.

Florida kiện TikTok vì vi phạm luật cấm trẻ em dưới 14 tuổi tạo tài khoản. Hôm 15 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Florida James Ossmeyer đề đơn kiện TikTok cáo buộc nền tảng này vi phạm luật của tiểu bang khi cho phép trẻ em dưới 14 tuổi tạo tài khoản và tiếp cận với nội dung không phù hợp. Đơn kiện được nộp tại hạt San Lucie yêu cầu TikTok bồi thường thiệt hại và tuân thủ các quy định về mạng xã hội của Florida. Ông Ossmeyer tuyên bố, TikTok cố tình đánh lừa phụ huynh và để cho trẻ em tiếp xúc với nội dung độc hại, vi phạm trực tiếp luật của Florida. Chúng tôi không dung thứ cho các công ty đặt lợi nhuận lên trên sự an toàn của trẻ em. Vụ kiện dựa trên đạo luật SB 3 có hiệu lực từ tháng Giêng năm 2025 cấm trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu người dùng dưới 16 tuổi phải có sự đồng ý của phụ huynh. TikTok cho biết đã phối hợp với Văn phòng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Florida và bắt đầu đình chỉ các tài khoản của người dùng dưới 14 tuổi tại tiểu bang này. Công ty khẳng định sẽ bảo vệ những nỗ lực của mình trong việc bảo đảm an toàn cho người dùng nhỏ tuổi. TikTok đang phải đối mặt với sức ép pháp lý ngày càng lớn do lo ngại nền tảng này gây nghiện và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Hơn 20 bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang đã đề đơn kiện công ty bên cạnh hàng ngàn đơn kiện từ phụ huynh, học khu và cá nhân. Meta và Google cũng đã từng bị kiện với các cáo buộc tương tự có liên quan đến Facebook, Instagram và YouTube. Vào đầu năm nay, một bồi thẩm đoàn ở Cali xác định Meta và Google có hành vi sơ suất trong vụ kiện của một phụ nữ cho rằng cô mắc chứng trầm cảm và lo âu vì nghiện mạng xã hội từ nhỏ. TikTok đã dàn xếp phần trách nhiệm của mình trước khi vụ việc được đưa ra xét xử. Florida trước đó cũng đã từng đề đơn kiện Snapchat với cáo buộc sử dụng các tính năng gây nghiện và để cho người dùng vị thành niên tiếp cận với nội dung độc hại. Trong khi đó, tính hợp hiến của đạo luật SB 3 vẫn đang được tranh cãi. Một thẩm phán liên bang từng chặn việc thực thi luật vì cho rằng quy định này có thể vi phạm tu chính đáng thứ nhất của hiến pháp. Tuy nhiên, phán quyết này hiện đang được tạm hoãn trong thời gian Florida kháng cáo cho phép tiểu bang tiếp tục áp dụng đạo luật. Vụ kiện mới tiếp tục đặt TikTok vào tâm điểm của sự tranh cãi tại Hoa Kỳ, giữa lúc các nhà lập pháp tăng cường giám sát vấn đề an toàn của trẻ em, tình trạng nghiện mạng xã hội và mối liên hệ của ứng dụng với công ty mẹ ByteDance của Trung Cộng.

Ilhan Omar theo đuổi lợi ích của Somalia không phải là của Hoa Kỳ. Đoạn video ghi lại phát biểu của cựu thủ tướng Somalia Hassan Ali Khayrir tại lễ kỷ niệm ngày độc lập Somalia ở Minneapolis vào tháng 7 năm 2024 đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trước cộng đồng người Mỹ gốc Somalia, ông Khayrir ca ngợi dân biểu Ilhan Omar và kêu gọi ủng hộ các hoạt động chính trị của bà. Ông nói lợi ích mà Ilhan theo đuổi không phải là của riêng cô ấy, cũng không phải của tiểu bang Minnesota hay người dân Hoa Kỳ, mà đó là lợi ích của người dân Somalia và của đất nước Somalia. Phát biểu này nhanh chóng vấp phải phản ứng trái chiều khi nhiều ý kiến cho rằng việc một cựu lãnh đạo nước ngoài công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với một chính trị gia Hoa Kỳ là vô cùng nhạy cảm trong bối cảnh chu kỳ bầu cử đang đến gần. Ông Khayrir giữ chức thủ tướng Somalia giai đoạn 2017-2020 và vẫn có ảnh hưởng trong cộng đồng người Somalia ở nước ngoài, đặc biệt tại Minneapolis, nơi có một trong những cộng đồng người Somalia lớn nhất tại Hoa Kỳ. Bản thân bà Omar cũng đã nhiều lần vướng tranh cãi, bà từng gọi Tổng thống Trump là kẻ sát nhân có liên quan đến bài phát biểu thông điệp liên bang của ông. Tổng thống Trump cũng đã từng cáo buộc bà có thể đã kết hôn với anh trai để nhập quốc tịch. Song những cáo buộc này vẫn chưa được chứng minh trước tòa án. Vào đầu năm nay, bà Omar đang trên ách một đoàn phỏng vấn Tổng thống Trump trên Fox News Camp bình luận như sau: lãnh đạo của đảng bảo vệ những kẻ ấu dâm đang cố đánh lạc hướng khỏi việc tên của ông xuất hiện trong hồ sơ Epstein. Ít nhất ở Somalia, những kẻ ấu dâm bị xử tử chứ không được bầu làm lãnh đạo. Bài đang tiếp tục làm dấy lên sự tranh cãi tại Hoa Kỳ.

giám đốc của tổ chức pháp lý chống kỳ thị và nghèo đói chuyển 1,2 triệu Mỹ Kim từ tổ chức cho người tình trong nhóm Tân Quốc xã. Theo New York Post, một cáo trạng mới cho thấy nhân sự cấp cao của tổ chức pháp lý chống kỳ thị và nghèo đói SPLC bị cáo buộc đã có quan hệ tình cảm với một nguồn tin thực địa và cùng người này nhận hơn 1,2 triệu Mỹ Kim từ quỹ tài trợ của tổ chức này. Nhân vật được nhắc đến trong hồ sơ là employee số 2, được mô tả từng trở thành là giám đốc chương trình tình báo của tổ chức pháp lý chống kỳ thị và nghèo đói giai đoạn 2012-2019. Người này bị cáo buộc đã có quan hệ với F9, là một nguồn tin được cho là thâm nhập nhóm National Alliance theo hướng dẫn của tổ chức này và nhận tiền từ tổ chức. Cáo trạng nêu rằng khoảng 140.000 Mỹ Kim đã được chuyển vào tài khoản chung của cả hai người. Họ cũng được cho là sống chung và sử dụng tiền tài trợ cho chi phí sinh hoạt cá nhân. Ngoài ra, F9 còn bị cáo buộc đã đột nhập vào trụ sở của tổ chức pháp lý chống kỳ thị và nghèo đói và lấy khoảng 25 thùng tài liệu. Các tài liệu này sau đó được cho là nguồn cho một bài viết năm 2015 trên chuyên mục H-Watch. Hồ sơ cũng cáo buộc tổ chức pháp lý chống kỳ thị và nghèo đói trả tiền cho một người cung cấp tin khác để nhận trách nhiệm vụ đột nhập nhằm che giấu danh tính thật của F9 hiện vẫn chưa được công bố. Báo New York Post cho biết employee số 2 được cho là Heidi Berich, người từng giữ vị trí giám đốc chương trình tình báo của tổ chức pháp lý chống kỳ thị và nghèo đói. Phía National Airlines thì đưa ra các bình luận chỉ trích gay gắt, song nội dung mang tính cáo buộc từ phía dân chứng và chưa được tòa án kết luận.

sau thông tin Hoa Kỳ và Iran đạt thỏa thuận giá dầu thô giảm còn 76 Mỹ kim, chứng khoán bật tăng. Giá dầu WTI của Hoa Kỳ giảm khoảng 6% xuống còn 76 Mỹ kim cho một thùng, dầu Brent chuẩn quốc tế giảm 5% còn khoảng từ 79 cho đến 83 Mỹ kim cho một thùng. Thị trường chứng khoán tăng điểm, chỉ số Dow Jones đi lên sau thông tin tích cực. Hôm 14 tháng 6, Tổng thống Trump thông báo trên Truth Social rằng Hoa Kỳ và Iran đã đạt được khuôn khổ thỏa thuận. Ông nói đã phê duyệt mở lại eo biển Hormuz và cỡ bỏ phong tỏa hải quân, cho phép dòng chảy dầu mỏ lưu thông trở lại. Trong một bài đăng tiếp theo, Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận sẽ mang lại hòa bình và an ninh cho toàn khu vực và đồng thời khẳng định đây là bước tiến ngoại giao lớn trong quan hệ với Iran. Về phía Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Kazim Gharibabadi xác nhận khung thỏa thuận đã hoàn tất và lễ ký kết dự trù sẽ diễn ra vào thứ Sáu, 19 tháng 6 tại Geneva. Cả hai bên đều cho biết việc mở lại eo biển Hormuz là một phần của thỏa thuận. Tuy nhiên, chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa được công bố đầy đủ và còn nhiều điểm chưa rõ ràng. Tổng thống Trump tiếp tục nhấn mạnh Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân và cảnh báo khả năng Hoa Kỳ sẽ có hành động quân sự nếu Tehran không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Giá dầu giảm được cho là sẽ giúp hạ nhiệt tình trạng lạm phát, đặc biệt khi chi phí năng lượng từng là yếu tố chính đẩy giá hàng hóa và thực phẩm tăng cao trong tháng 5 vừa qua.

Tổng thống Trump chỉ trích thỏa thuận Iran năm 2015, nói rằng thỏa thuận hòa bình không giống như văn kiện của Obama. Hôm 15 tháng 6, Tổng thống Trump cho biết Iran đã cam kết không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân trong khuôn khổ một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh Iran. Ông khẳng định thỏa thuận này tốt hơn nhiều so với kế hoạch hành động chung toàn diện JCPOA năm 2015. Trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Trump gọi kế hoạch hành động chung toàn diện là con đường dẫn Iran đến vũ khí hạt nhân, và đồng thời cho rằng phiên bản thỏa thuận của ông sẽ có lợi cho thế giới nhờ khôi phục dòng chảy dầu mỏ thương mại. Tổng thống Trump từng rút Hoa Kỳ ra khỏi kế hoạch hành động chung toàn diện năm 2018 và sau đó tiến hành các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran vào năm 2025. Xung đột Iran được cho là bùng phát từ cuối tháng 2 vừa qua trong nỗ lực của chính quyền Hoa Kỳ nhằm đưa Tehran trở lại bàn đàm phán. Tổng thống Trump nói về thỏa thuận mới như sau: nó không giống như văn bản của Obama. Tổng thống Trump cũng thông báo đã đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran vào Chủ nhật, dự trù lệ ký kết sẽ diễn ra vào thứ Sáu sắp tới.

Tin từ Mỹ Tho, Việt Nam, gãy trụ anten khi tháo dỡ khiến cho một công nhân viễn thông tử vong. Hôm 15 tháng 6, báo Nhân dân đưa tin, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp xác nhận về vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại khu vực đài truyền thanh huyện Cao Lãnh cũ, nay thuộc xã Mỹ Thọ, Đồng Tháp. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6, một nhóm 6 công nhân thuộc công ty thương nghiệp hữu hạn xây dựng viễn thông dân dụng Trường Lộc thực hiện nhiệm vụ tháo dỡ, hạ tải trụ anten thuộc đài truyền thanh huyện Cao Lãnh cũ theo hợp đồng đã ký kết với Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Mỹ Thọ. Trong đó, anh Ngô Viết Luân sinh năm 1993 và anh Lương Hải Ngọc sinh năm 1991 được phân công leo lên đỉnh trụ anten

Còn trên cùng của trụ anten bị gãy rơi xuống đất, khiến cho anh Lân và anh Ngọc ngã từ trên cao xuống đất. Anh Ngọc bị chấn thương rất nặng, đã tử vong tại bệnh viện, trong khi anh Lân chỉ bị thương nhẹ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn lao động nói trên.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
4: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thú thật với tất cả quý vị thì Phú Tài được làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là lâu rồi. Và phải xin nói thật đó là bác sĩ rất là ít nói. Nhưng khi mà bác sĩ đã làm việc với những người bệnh nhân, ông lúc nào cũng là người đưa ra những kinh nghiệm của ông với hơn 23 năm làm việc trong nghề rồi. Và xin trở lại ngay với talk show ngày hôm nay sẽ là một trong những căn bệnh với tên gọi đó là bệnh xốp xương. Dạ vâng, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung, bác sĩ có thể miêu tả một chút xíu về cái căn bệnh xốp xương này là như thế nào ạ?
4: Thưa, cái bệnh mà xương mất dần đi cái chất vôi á, ta gọi là chất calcium á, nôm na thường gọi là chứng rỗng xương, có người gọi là xốp xương, hay có người cho nặng hơn gọi là mục xương, tiếng Mỹ người ta gọi là osteoporosis. Thì cái chứng rỗng xương nó xảy ra như là xương người của cơ thể chúng ta qua thời gian sống nó trở nên lỗ chỗ, mỏng manh đi và dễ bị gãy. Thì cái chứng rỗng xương ở trung bình nó ảnh hưởng đến 1/8 tổng số nam giới và 1/4 tổng số nữ giới, nghĩa là cứ 4 phụ nữ là có một người bị chứng rỗng xương, gấp đôi nam giới. Nam giới thì 8 người mới có một người bị. Thì thưa quý vị, là cái chứng rỗng xương là một cái loại bệnh mà vì một lẽ gì đó, vì một nguyên do nào đó, cơ thể mất đi cái chất mà đặc cứng cần thiết thông thường của xương, khiến xương của cơ thể nói chung là bị mỏng manh, giòn và dễ vỡ đi. Thì cái hiện tượng mà bộ xương của cơ thể con người đó, nó được bồi đắp thêm và mất đi cái chất vôi đó, là một cái hiện tượng là gọi là sinh thái bình thường của sự sống. Nhưng con người nào cũng vậy, thường thì lúc nhỏ đó thì nhờ cái thức ăn uống vào mà xương được bồi đắp.

0: nhiều hơn là mất đi, thì đó là cái sự kiện cần thiết để bộ xương của cơ thể tăng trưởng lớn ra và cứng chắc lại. Ở cuối những năm của tuổi 20 đó, thì bộ xương nam giới thường ở mức cứng chắc nhất. Còn phụ nữ thì mấy năm đầu và giữa thập niên 20 đó, thì bộ xương của họ đã ở mức trưởng thành cao độ rồi. Và đến những năm cuối tuổi 60 đó, thì thường nam giới bắt đầu xương bị mất đi cái chất đặc và cứng. Đó là cái chứng rỗng xương thông thường xuất hiện có liên hệ đến tuổi tác của đàn ông. Thì các ông lúc đó dễ bị gãy xương ở cườm tay, dễ bị gãy xương hông và dễ bị gãy xương ở chỗ xương sống. Thì các chấn thương tại ba nơi này dễ khiến cho các ông bị thành tật, tức là khó trở lại bình thường. Như quý vị cũng đã biết là cách đây mấy năm trước đó, thì ông cụ Tổng thống Reagan, ông bị té ngã đó. Thì ông gãy chỗ cái xương, chỗ xương hông á. Chỗ đó là cái chỗ mà cái cổ, ở chỗ cái xương đùi đó, thưa quý vị. Và đàn ông mà chưa đến 65 tuổi á, và phụ nữ mà chưa tắc kinh á, nếu bị chứng rỗng xương xuất hiện sớm như vậy, phần nhiều là hậu quả của lối sống không hợp với sức khỏe, kém lành mạnh, bị các loại bệnh tật khác hay các loại thuốc men ảnh hưởng.
1: Và xin trở lại với bác sĩ thì xin thưa, bác sĩ có thể giúp cho Phú Tài và những vị quý thính giả biết thêm những nguyên nhân nào đã dẫn đến căn bệnh xốp xương vậy thưa bác sĩ?
0: Thường thường thì cái chứng rỗng xương mà xuất hiện ở nam giới từ 65 tuổi trở lên, hay ở nữ giới từ lúc tắc kinh trở đi, hay là cái chứng rỗng xương bất thường mà xuất hiện ở bất cứ tuổi nào, nam hay nữ, cũng do một số nguyên do nguy hiểm sau đây. Thứ nhất là những người đã dùng dài hạn các loại thuốc có chất steroid để trị xuyễn hay đau nhức các khớp xương là bệnh về phong thấp, như là cái thuốc prednisone á. Quý vị mà hay uống những loại thuốc mà có steroid như vậy đó cũng là một nguyên do mà đưa đến chứng rỗng xương. Hoặc là những người uống những loại thuốc chống động kinh, những loại thuốc mà trị ung thư và những loại thuốc antacid mà có chứa chất aluminium á, cũng là cái nguyên do mà dẫn đến chứng rỗng xương. Nguyên do kế tiếp á là những người có mức kích thích tố nam testosterone thấp ở trong cơ thể. Và những người kế tiếp là những người hút thuốc lá, uống rượu quá độ, có thể ít hấp thụ chất vôi và ít hoạt động, cũng là nguyên do mà đưa đến chứng rỗng xương. Ở những người có bộ xương của cơ thể mỏng và nhỏ, những người có kinh nguyệt thất thường, những người bị bệnh ăn mất ngon vì mẫn cảm, hay bệnh hễ ăn vào là mửa ra hết, thành ra không có hấp thụ những cái chất bổ dưỡng, trong đó calcium, thì cũng là một nguyên do đưa đến chứng rỗng xương. Ở những ai có ông bà cha mẹ đã bị chứng rỗng xương bất thường rồi thì cũng là một cái nguyên do đưa đến, cái nguyên do là do di truyền, thưa quý vị. Những dân da trắng và gốc Á dễ mắc chứng rỗng xương hơn cả. Tại những người mà Mỹ mà gốc Phi Châu là có những bộ xương rắn chắc nhất, tức là hơn cả dân da trắng và những người gốc Á Châu. Ở những người có lối sống ù lì, ít hoạt động, ít tập thể dục cũng là nguyên do đưa đến chứng rỗng xương.
1: Nếu vậy thì những triệu chứng nào mà giúp cho chúng ta có thể biết được là chúng ta đang bị những căn bệnh xốp xương ạ?
0: Thì cái chứng rỗng xương nó có thể xuất hiện là những triệu chứng không dễ dàng cho chúng ta nhận diện đâu, tức là nó rất là mơ hồ. Mỗi khi mà quý vị tự nhiên thấy chiều cao của cơ thể mình đột ngột giảm đi đến độ trông thấy, ngồi lâu thường thấy mỏi, phải chuyển các thế ngồi khác nhau, hoặc đột nhiên thấy đau lưng, thì đó cũng là những cái triệu chứng mà có thể là bị rỗng xương. Rỗng xương là thiếu chất calcium, mà thiếu chất calcium thường thường bị vọt bẻ trụt rút. Thành ra những người nào mà bị vọt bẻ trụt rút á, là có thể là một cái triệu chứng mà chúng ta bị rỗng xương. Mà thông thường cái bệnh rỗng xương á, thực sự nó được phát hiện khi té ngã và gãy xương hông, hay là gãy xương cườm tay, hoặc là gãy ở chỗ xương sống. Thành ra như trong nhà mà có chỗ cầu thang lên lầu lên xuống á, thì nên có chỗ vịn tay để dễ lên đi xuống, nhất là cho quý vị cao niên. Trong nhà không nên để đồ mà lủng củng dễ bị vấp ngã, nhất là các cụ mà mắt mũi kèm nhè, mà chúng ta phải dẹp những cái đồ lủng củng đi, chứ không mà vấp ngã phải té là dễ bị gãy xương. Hoặc là những nhà nào mà lót gạch bóng hoặc là loại gạch như là marble đó, nếu có đổ nước là phải chùi ngay lập tức, tại vì nếu không nó sẽ trơn trượt và dễ bị té ngã. Hoặc là trong buồng tắm, nhất là buồng tắm của các vị cao niên, nên có tay cầm đi ra đi vào để các cụ dễ bước ra bước vào. Trên sàn buồng tắm nên lót cái miếng cao su, nhất là có xà bông, nó rất là trơn trượt, dễ bị té ngã và làm cho gãy xương. Bây giờ nói tới cái định bệnh của chứng rỗng xương ra sao. Thường thường thì bác sĩ phải xem xét lý lịch y khoa để xác nhận những nguyên nhân và lý do khiến cho một bệnh nhân dễ mắc phải chứng rỗng xương như tôi nói ở trên. Và sau đó bác sĩ phải thực hiện một loạt những cái yếu tố kiểm soát toàn bộ cơ thể, trong đó có đo và so lại chiều cao, cân nặng, chụp quang tuyến X, thử nước tiểu và thử máu. Và bác sĩ có thể yêu cầu một cái loại thử nghiệm nó gọi là bone mineral density test để xác quyết cái tính dày đặc của xương. Cái trên là chúng tôi nói về cái vấn đề ngăn chặn cái chứng loãng xương. Đầu tiên là phải nhận diện và chữa trị các điều kiện y khoa nào đang gây ảnh hưởng đến cái hiện tượng mà mất chất vôi từ xương. Kế đó là phải xác định được các loại thuốc đang sử dụng, xem có loại thuốc nào mà gây ra cái hiện tượng mất chất xương đi không. Như tôi nói ở trên là phần đông những người mà uống những loại thuốc trị xuyễn là lau nhức hay là phong thấp mà uống cái loại prednisone thường thường là dễ bị loãng xương. Kế đến cái việc ngăn chặn nữa là thay đổi các thói tật thiếu lành mạnh, chẳng hạn như hút thuốc hay là nghiện rượu. Kế đến chúng ta phải uống 1000mg calcium mỗi ngày cho bất cứ ai ở dưới 50 tuổi và 1200mg calcium mỗi ngày cho ai từ 50 tuổi trở lên. Và trước khi uống nên hỏi kỹ bác sĩ về cái mức cần thiết uống thêm calcium mỗi ngày này. Đặc biệt là hãy dùng các thức ăn uống hàng ngày để bồi đắp cái lượng calcium. Thì thường thường người Việt Nam mình hay ăn những cái đồ như là kho cá đó. Thì nếu mà có kho cá thì nên kho làm sao cho nó nhừ xương ra. Thì chúng ta ăn được cái xương đó có rất nhiều cái chất vôi là chất calcium. Hoặc là cái loại tôm mà có vỏ mềm đó. Mà chúng ta ăn được những cái vỏ mềm của con tôm đó, cũng là một cái chất calcium rất là nhiều. Hoặc là những người nào mà ăn sườn non mà có sụn đó, nếu mà răng khỏe mà có thể nhai được á, thì cái sườn đó cũng có rất nhiều calcium, nó rất bồi bổ cho xương được cứng cáp. Chúng ta đồng thời cũng phải đảm bảo thêm cái sinh tố D vào người nữa. Thì 10 phút ra nắng mỗi ngày đủ để cơ thể nó hấp thụ cái lượng vitamin D cần thiết. Nếu không thì tối thiểu phải uống thêm khoảng 400 IU vitamin D mỗi ngày. Và đừng quá 800 IU. IU đây tức là International Unit, thưa quý vị. Và nếu mà chúng ta ra nắng thì chúng ta không nên ra nắng giữa trưa, vì ra nắng giữa trưa nó hấp thụ vitamin D nhiều nhưng mà chúng ta dễ bị ung thư. Thường xuyên tập các loại thể dục điều hòa để đảm bảo cái cân lượng cơ thể được giữ ở mức trung bình. Chẳng hạn như chúng ta nên đi bộ, leo cầu thang, chạy bộ hay là kéo các dụng cụ thể dục bằng dây ấy, thì cái đó một lối tập thể dục cũng làm xương được cứng cáp thêm. Và quý vị vừa nghe qua tôi trình bày về chứng bệnh rỗng xương hay là sốt xương. Để ngăn chặn cái chứng sốt xương, và tôi thường khuyên bệnh nhân là uống hàng ngày cái thuốc bổ sâm nhung marathon đó. Vì cái thuốc marathon này giúp phát triển những cái tế bào làm cho xương cứng cáp. Và cộng thêm thuốc sâm nhung marathon có thêm calcium, tức là chất vôi, giúp ngăn chặn cái bệnh loãng xương, mục xương. Và nói chung là giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức, vọt bẹ, chuột rút. Như tôi nói ở trên đó, thì cái triệu chứng chính của cái bệnh loãng xương là chúng ta hay bị vọt bẹ, là chuột rút.
1: Và xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng như là câu chuyện của bác sĩ mới vừa chia sẻ, thì Tài nghĩ rằng với những cái căn bệnh như là vọt bẻ rồi trục rút thì rất là hay xảy đến với cơ bắp của chúng ta. Dạ vậy thì thưa bác sĩ có cách nào để giúp đỡ cho tất cả những quý bà con cô bác thuyên giảm được những căn bệnh về xốp xương hay là bị vọt bẻ rồi bị trục rút hay không thưa bác sĩ?
0: Vâng, chúng tôi có một bệnh nhân bị vọt bẻ trục rút rất là nặng. Và ông đã uống cái thuốc sâm nhung marathon, không những hết vọt bẻ chuột rút mà còn bớt đi tiểu đêm, tóc bạc thấy đen lại, hết nức môi và nức ở gót chân. Và ông cũng uống thuốc Nonishingo và cái thuốc Fexodin, tức là cái chai số 3 và số 8 tôi hay nói là trị về đau khớp, đau lưng, đau cổ này kia đó. Và ông cũng thấy hiệu quả cho các chứng đau nhức khớp xương của ông nữa. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Uống cái marathon á.
3: Vâng.
2: Tôi uống được tháng rồi. Coi như nó cũng kết quả dữ à. Nguyên một tháng nay là hình như tôi hơi co cái ngón tay lại chút xíu nè. Mà hình như có một lần thôi à.
3: Tức là coi như kết quả tốt.
2: Dạ, kết quả hầu như nó 80% rồi. Hai cái chân thì coi như một tháng nay là nó không có dẹo lại, dặn lại nữa.
3: À, vậy tốt quá.
2: Mà bác sĩ biết không, cái loại thuốc này á, tôi uống thì tôi đứng chứng kiến, tôi nhìn á, mà cái tóc của tôi nó muốn sập là 60%.
3: Tức là coi như nó bớt bạc đi.
2: Dạ.
3: Nó muốn đen lên nữa.
2: Rồi có thêm cái nữa là coi như tôi tối là tôi đi tiểu đêm nhiều lắm, mà hồi tôi uống cái này rồi á là một đêm tôi đi tiểu có một lần thôi.
3: Ồ vậy thì tốt quá. Tức là dạ. Của cái marathon đó.
2: Dạ, marathon mà tôi uống, thưa bác sĩ, tôi uống cũng chưa có hết liều lượng á, tôi uống một ngày có một viên thôi đó.
3: Mà là kết quả vậy đó.
2: Dạ, nhưng mà tôi báo cho bác sĩ mừng là tôi có thêm cái nữa mà tôi mang từ Việt Nam qua đây, là bác sĩ biết cái bệnh gì, cái bệnh nó nứt cái môi tôi với nó nứt cái gót chân tôi đó.
3: Vâng.
2: khi tôi uống tháng nay rồi là cái môi tôi nó không còn, mà cái chân tôi nó tròn luôn.
3: Ồ, vậy thì tốt.
2: Và xả tôi bả chân hửng luôn.
3: Ồ, vậy là vậy thì cái bệnh nó lâu lắm mà. Dạ. Cái nước môi với nước chân là từ Việt Nam mà bây giờ uống cái marathon á.
2: Dạ.
3: Mà có một tháng thôi vậy.
2: Dạ, có một tháng mà bác sĩ biết tôi thường xuyên tôi có cái sáp mà tôi đi làm, tôi cũng bỏ túi tôi ra, mấy tôi cười mạnh cái là nó nhỉ máu cái môi tôi đó.
3: Vậy nè.
2: Mà bây giờ bác sĩ biết đó, tôi la, tôi cười, tôi cả một tháng nay tôi không hài sức miếng sáp nào nữa.
3: Coi như là vậy là tốt quá, vậy cái da coi như là nó liền mặt lại chứ nó không có bị đứt nữa.
2: Còn cái thuốc nhất của bác sĩ đó, cái thứ mà cái gì tôi uống, cái đồ này, cái gì bằng
3: Flexodine. Flexodine.
2: Thì bác sĩ trước đó, bác sĩ biết con tôi đi cầm thú, cái tôi uống thuốc bắc tôi tốn hơn 1.000 đồng.
3: Về cái gì vậy?
2: Dạ,
3: đau nhức à?
2: Dạ, tôi bị cũng như nhức cái dai đó, cái nó tê xuống cái ngón tay đó bác sĩ. Thì bác tôi đi chụp hình đó, thì siêu âm cái bác sĩ ở trong bệnh viện Gia Lệnh đó, nó nói tôi cũng như nó bị mòn một cái xương gì đó, nó nói vậy đó.
3: Vâng.
2: Nó nói giờ là cái tôi là bác sĩ gia đình, thì bác sĩ gia đình nói tôi uống thuốc nhức đó, cái này uống chỉ có biết uống hoài thôi, cuộc đời uống hoài thôi chứ giờ không biết cách nào nữa. Rồi cái tôi uống đâu từng lễ sao tôi thấy nó cào ruột mà nó làm cho khó chịu quá.
3: Vâng, uống thuốc tây đó.
2: Dạ, rồi cái tôi có mấy người bạn cũng lớn tuổi này chỉ tôi, thì tôi qua tôi mua hai thứ đó tôi uống.
3: Hai thứ tức là cái Dr. Hawaii Nutrition với cái Flexodine đó phải không?
2: Dạ, nhưng mà thưa bác sĩ tôi uống chỉ có hai tuần thôi. Và hoàn toàn hầu như nó tới 80% luôn.
3: Vậy là coi như cái khớp xương coi như nó có chất nhờn, chất sụt trở lại đó.
2: Dạ, rồi. Còn bác sĩ bây giờ tôi sáng 4-5 giờ tôi thức dậy tôi làm nó khỏe, nó không có bẹo nghèo như kỳ xưa nữa. Mà bà xã tôi thì giờ cũng được uống chung cái thứ thuốc của tôi đó bác sĩ. Mà tôi thấy bây giờ mình nói ra thì chắc ta nói mình để quảng cáo này kia, chứ thật ra tôi ngồi trong cuộc rồi tôi thấy tôi hết. Rồi tôi nói chỉ mấy ông anh uống thì mấy ông nói cũng khỏe, mà chính bà xã tôi xác nhận là bà đương đi làm giờ mệt mỏi là bà uống vô 2 viên là thấy sáng nó khỏe liền.
3: Ồ vậy đó. Tức là bà uống 2 viên nào á?
2: Dạ.
3: Bà uống 2 viên nào?
2: Dạ, bà uống chung với tôi đó bác sĩ.
3: Tức là cái Nodi với cái Flexodine á?
2: Dạ, dạ, bà uống chung với tôi luôn, mà bây giờ coi như nhà tôi bây giờ coi như là uống thuốc bác sĩ thường xuyên.
3: Ồ, vậy
2: trời ơi, tôi mừng dữ lắm, cái tai tôi bác sĩ biết. Cả hơn 1.000 đồng mà tôi nấu thuốc bắc tôi khổ tâm ghê, mà tôi uống hay tôi hết liền.
3: Ừ.
2: Nhưng mà tôi không có mừng bằng cái marathon này, nó hết tôi thấy tới 3 thứ được.
3: Tức là coi như là thứ nhất là cái giọt bẻ.
2: Nó giọt bẻ rồi thêm á, tôi nứt cái môi và cái gót chân tôi từ Việt Nam qua bây giờ nó hết luôn.
3: Ồ, vậy thì rồi, hay quá.
2: Rồi cái đầu tôi đứng trước kiến tôi nhìn nó sầm hết 60%, mà bà xã tôi bà còn vỡ, bà nói thiệt đúng như vậy đó.
3: Ừ.
2: Rồi bác sĩ biết một cái là nó làm cho tôi bực mình, nó cái đi tiểu đêm nó nhiều lần đó.
3: Ừ.
2: Mà bây giờ cứ cái tập cả 1 giờ tôi đi tiểu lần cái tới sáng luôn.
3: Chứ hồi xưa là đi tiểu một đêm mấy lần?
2: Dạ, từ 3 lần. À, rồi tôi mừng với bác sĩ hả? Bác sĩ biết đó, cái chuyện mà nó nứt cái môi hay cái này kia nó không có đáng, nhưng mà nó bực mình lắm. Nhiều khi mình cười lớn cái nó nhỉ máu rồi đó. Như bác sĩ biết cái gót chân mà nứt 2 đường sâu vậy đó. Rồi uống thuốc của bác sĩ không biết nó ra sao, hay là tại cái máu tôi nó hạp thuốc của bác sĩ tôi không biết. Nhưng mà tôi có chỉ mấy cái ông bạn già cải tạo cho tôi, mấy ông uống thuốc nhất đó, mấy ông nói cũng tình gì lắm. Mà cái siêu sinh lực của bác sĩ đó, ông uống không hết được.
3: Có được không?
2: Được, dạ. Hồi đó tôi có uống của bác sĩ 2 chai, tôi thấy cũng được lắm. Thì là coi như là tôi đó là hoàn chỉnh trong người tôi, nó hết nhiều thứ.
3: Vậy cũng mừng cho anh Mỹ quá. Như vậy thì coi như anh uống cái marathon coi như mới còn tháng mà để đi. Tôi nhớ tôi gọi cho anh mới còn tháng này, vậy là hiệu lực.
2: Thôi mà uống loại nó hết cho tôi tới 3-4 cái thứ được. Ban đầu tôi tính chị cái giọt bẻ thôi đó bác sĩ. Trời ơi cái giọt bẻ bác sĩ biết khó chịu. Có khi tôi đi ngồi tôi lái xe mà nó dặn cái chân tôi qua vậy đó. mà tôi đi lao động ở Đà Nẵng có khi hai cái con cái tôi nó co lại luôn á. Rồi tôi còn muốn bấm thẻ tôi về đó, đó là cái mà tôi uống của bác sĩ là coi như cả năm sáu tuần nay là hầu như có hổm nó hơi bị chút xíu thôi rồi thôi cái nó hết liền.
3: Trời xưa mà mỗi lần nó bị là nó kéo cái đầu lắm phải
2: không? Nó kéo đầu nó dặn cái chân mình đương lái xe đó chứ. Rồi này tôi ngủ ngon lắm bác sĩ, cứ có khi cái tầm 1 giờ mới đi tiểu mà có khi như hôm này là tới sáng luôn á, tới 5 giờ sáng luôn. Rồi tóc cái chuyện tóc đó là tôi cứ coi không biết nó có đúng hay không, nhưng mà tôi thấy nó chưa chính xác hơn mấy cái kia đó. Nhưng mà tôi thấy tóc nó cũng đúng đó, tóc nó đen.
1: Và quý vị vừa mới lắng nghe một vị quý thính giả rất đặc biệt khi ông đã sử dụng kết hợp dược thảo rất đặc biệt có ở văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chai dược thảo số 10 với tên gọi là Sâm Nhung Marathon, và chai dược thảo số 3 Nino Ginkgo, và chai dược thảo số 8 đó là Flaxodin. Kết hợp với những chai dược thảo này thì ông đã hết bị bệnh vọt bẻ trục rút, rồi cả hết bị bệnh tiểu đêm. Và bây giờ thì tóc ông đã đen trở lại, hết nứt môi, hết nứt gót chân, và đặc biệt hơn nữa là giúp cho xương cốt của ông đã trở nên chắc khỏe hơn rất là nhiều, không còn cảm thấy mệt mỏi, đau nhức, đau khớp, đau cổ. Dạ xin thưa bác sĩ, đến với hôm nay thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào của tất cả những khách hàng đã đến với văn phòng của mình hay không ạ?
0: Vâng, và tiếp theo đây thì có một bà bệnh nhân uống thuốc marathon và thấy sức khỏe rất là tốt, không bị mệt như lúc trước khi mà chú uống thuốc marathon, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Mà uống cái marathon thì bà thấy sao?
4: Tôi thấy rất khỏe bác sĩ, tại vì tôi thấy tôi uống là không có đúng liều lượng như bác sĩ dặn trong chai thuốc. Tôi uống theo ngày một viên thôi, nhưng mà tôi nhìn lại mấy cái đầu ngón tay tôi đó, dưới cái móng đó bác sĩ, tôi thấy nó hồng lên. Tôi nghĩ tôi biết rằng với tình trạng tôi thấy là sức khỏe trong người tôi lúc này tôi thấy tôi khỏe hơn trước rất nhiều.
3: Vậy à?
4: Dạ.
3: Hồi xưa bà thấy sao, bây giờ bà thấy?
4: Hồi xưa thì tôi uống thật bác sĩ là tôi hay mệt lắm. Tôi cũng như sức khỏe tôi biết tôi suy nhược, tại vì tôi làm việc nhiều, tôi không có thời gian nghỉ ngơi nhiều đâu. Đêm thì tôi không có được ngủ nhiều, tôi biết sức khỏe tôi nó suy yếu rất nhiều. Nhưng mà tôi không có thời gian để nghỉ ngơi, cho nên tôi cứ hay bị mệt lắm. Mà tôi cũng như tôi lương tôi nói thời gian rảnh chút xíu tôi ra làm vườn, thì tôi thấy nó hay bị chóng mặt xây thẩm lắm. Nhưng mà bây giờ tôi uống thì tôi thấy trong người tôi khỏe nhiều, tôi cũng thấy cái lưng tôi nó bớt đau. Tôi nhìn cái mấy đầu ngón tay là tôi biết cái khi mà cái con trong người sinh lực mình nó dồi dào, mình thấy nó hồng lên, nó không còn cái trắng bệch như với mấy đầu ngón tay nữa đó. Thành nói vậy tôi tiếp tục tôi vẫn dùng mỗi ngày.
0: Thì cái thuốc marathon này gồm có sâm và nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu noni, bạch quả, rong biển, cỏ non, lúa mì, Mỹ nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi, nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milk crystal tức là cây gai sữa đó, cám lúa mạch như là oat bran, cây nữ lang, cây bồ công anh, cộng thêm những cái vitamin như là vitamin A, B1, B6, B12, folic acid, vitamin C, D, E và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Và cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sức lực, bồi bổ sinh khí, thì thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là làm mát gan, lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng. Cái đến là bổ thận, giúp bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, như là làm hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, thính tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, bớt về phong thấp như là giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, trụt rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm tức là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống về thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Thường tờ tôi khuyên là nên uống cái thuốc sâm nhung marathon mỗi ngày từ 1 hoặc là 2 viên để giúp bồi bổ ngũ tạng, đã thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Và cái tên rất là dễ nhớ như là mấy người lực sĩ mà chạy bộ marathon đó thưa quý vị.
1: Dạ vâng, Phú Tài xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Tiếc rằng thời lượng chương trình cũng không còn nữa.
5: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
7: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay, Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin mời quý vị nghe đề tài NASA chữa bệnh cho các nhà du hành vũ trụ bằng ánh sáng đỏ. Bước sống của ánh sáng đỏ giúp thúc đẩy sản xuất các enzyme trong tế bào và tăng cường khả năng tự chữa trị thương tổn của cơ thể. Các nghiên cứu của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ, tức là NASA, đã chỉ ra liệu pháp ánh sáng đỏ và tia hồng ngoại có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của tế bào da khỏe mạnh lên đến 150-200% và nhanh chóng chữa lành các vùng bị thương tổn. Liệu pháp ánh sáng đỏ rất an toàn và không phát sinh phản ứng phụ, cho nên nó được kỳ vọng sẽ trở thành phương pháp trị bệnh và làm đẹp tối ưu trong tương lai. Thời gian đầu, NASA phát triển liệu pháp ánh sáng đỏ qua thí nghiệm nuôi trồng thực vật trong không gian. Sau đó, công nghệ này được nâng lên thành phương thức chữa lành vết thương cho các phi hành gia trong không gian, nơi bị hạn chế về thuốc men và máy móc chữa bệnh. Trong một công bố mới đây, các bác sĩ Mỹ đã chứng minh ánh sáng đỏ thực sự có hiệu quả trong việc chữa trị các vết thương, đồng thời ngăn ngừa và điều trị chứng teo cơ cho các thủy thủ hải quân Mỹ và thành viên của NASA. Chính các phi hành gia làm việc tại NASA cũng thừa nhận cảm thấy khỏe ra nhiều nhờ có ánh sáng từ các khoảng không vũ trụ chiếu vào. Theo giáo sư H. Welland, trường đại học E. Wisconsin, dù ánh sáng để chữa bệnh không phải là mê tín mà là vấn đề của khoa học. Các bước sống dài của ánh sáng đỏ chính là chìa khóa năng lượng giúp thúc đẩy việc sản xuất các enzyme trong tế bào, phóng thích nitric oxide ở trong máu qua vết thương, tăng chu kỳ hoạt động của máu ở gần các vết thương, tăng lượng oxygen và các chất dinh dưỡng vào huyết mạch, đồng thời loại bỏ những chất bẩn ra khỏi vết thương. Quá trình trị liệu không những làm cho vết thương mau lành mà còn tăng sức khỏe toàn thân. Nghiên cứu về ánh sáng đỏ của NASA đã mở ra một hướng đi mới và thúc đẩy thêm nhiều nghiên cứu sâu hơn nhằm ứng dụng phương pháp này vào việc trị bệnh và làm đẹp. Nam Hàn là nước đầu tiên ở châu Á đã ứng dụng ánh sáng đỏ vào lĩnh vực làm đẹp được gọi là reverse tanning hay là white tanning, originating, phục hồi làn da trắng sáng nguyên thủy. Đến nay, công nghệ ánh sáng đỏ đã được nhân rộng ra ở nhiều quốc gia khác như Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Philippines và Việt Nam. Sau này, có nhiều nghiên cứu sâu hơn tái khẳng định lợi ích của ánh sáng đỏ trong việc thúc đẩy sản sinh collagen làm trắng da, giảm nếp nhăn, trị mụn, khắc phục chứng đỏ bạc rosacea, hồi phục vùng da bị tổn thương bởi tia tử ngoại. Ngoài ra, còn giảm chứng tấy đỏ và hồi phục các mao mạch bị yếu, vỡ, làm mờ sẹo và vết rạn, làm mềm da toàn thân, cung cấp thêm chất dưỡng ẩm cho da, ngăn rụng tóc và kích thích mọc tóc, cải thiện tâm trạng và giảm stress. Tiếp xúc với ánh sáng đỏ không làm mất dưỡng chất của da, không gây ngứa hay bỏng rát. Liệu pháp này được chứng minh là an toàn cho tất cả các loại da và mọi lứa tuổi, không có tác dụng phụ.

Và thưa quý vị, sau đây là lý do mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi vào lúc 2 giờ chiều. Nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học thần kinh, các nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Swinburne của Australia đã so sánh sự kích hoạt của các vùng não phụ trách khen thưởng trên một nhóm nam thanh niên thông qua việc quan sát họ thực hiện một nhiệm vụ bắt buộc lần lượt vào lúc 10 giờ, 14 giờ và 19 giờ. Sau khi phân tích ảnh chụp các lớp não bộ của các tình nguyện viên, họ phát hiện phần nhân vỏ hến, tức là vùng não có liên quan đến cảm giác vui vẻ, hứng khởi, hoạt động mạnh nhất vào buổi sáng và buổi tối nhưng lại yếu nhất vào khoảng 14 giờ. Điều này giúp giải thích cho xu hướng giảm năng suất hoạt động của nam giới vào thời điểm đầu giờ chiều. Nhóm nghiên cứu hy vọng, ngoài việc giúp nhận diện và khắc phục tình trạng uể oải vào buổi chiều, những phát hiện mới có thể dẫn đến những giải pháp điều trị các chứng rối loạn khiến cho người bệnh thay đổi thất thường trong ngày, chẳng hạn như bệnh trầm cảm, lạm dụng chất gây nghiện và rối loạn giấc ngủ. Mặt khác, các chuyên gia sức khỏe cho biết tình trạng giảm năng lượng hoạt động vào đầu giờ chiều cũng bắt nguồn từ những thành phần dưỡng chất mà chúng ta dung nạp từ bữa ăn trưa. Đơn cử, những người dùng thức ăn có chứa nhiều chất bột đường, chúng ta hay gọi là carbohydrate, ở trong bữa ăn trưa, thì thường được ghi nhận là có sự sụt giảm năng lượng hoạt động vào buổi chiều. Do đó, việc lựa chọn thực phẩm có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định mức năng lượng hoạt động. Các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên ưu tiên bổ sung 5 nhóm thực phẩm duy trì sự tỉnh táo sau đây. Thực phẩm giàu vitamin B. Vitamin B đóng vai trò thiết yếu trong quá trình phóng thích năng lượng từ thức ăn. Các thực phẩm có chứa sinh tố này nhiều nhất gồm có cá, thịt gia cầm, trứng, các sản phẩm từ sữa, rau xanh, đậu, lăng và ngũ cốc nguyên hạt. Nhóm thứ hai là trái cây và hạt khô, tức là hạt nut. Đây là thức ăn vặt tốt nhất vì có chứa nhiều chất đạm, chất béo tốt và các loại tinh dầu giúp tăng cường năng lượng ngay lập tức. Chúng còn giúp cung cấp các dưỡng chất tăng cường sức khỏe hệ thần kinh như vitamin E, kẽm và đồng. Thứ ba là chocolate. Chocolate có chỉ số đường huyết thấp, có nghĩa là không làm tăng đường huyết đột ngột và có khả năng làm tăng endorphin là chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm xúc tích cực, giúp cho người dùng nhanh chóng phục hồi năng lượng. Nếu cảm thấy giảm tỉnh táo thì chúng ta hãy thử nhâm nhi một thanh chocolate xem sao. Và kế đến là loại tinh bột chậm phóng thích năng lượng. Các loại thực phẩm như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây tươi, rau tươi hoặc là đậu thường được tiêu hóa chậm và phóng thích năng lượng từ từ. Điều này giúp duy trì sự tỉnh táo và năng động cho chúng ta suốt cả ngày.

Loại bỏ đường fructose, cải thiện chuyển hóa chỉ sau 8 ngày, thưa quý vị. Nghiên cứu của Đại học Touro của Mỹ cho thấy, loại bỏ đường fructose khỏi chế độ ăn có thể cải thiện khả năng chuyển hóa của cơ thể chỉ sau 8 ngày. Lợi ích này giúp cho chúng ta hạn chế cảm giác đói và thèm ngọt, dần dần ổn định huyết áp, giảm cholesterol, gan nhiễm mỡ cũng như tình trạng kháng insulin. Siro bắp rất giàu fructose, mà chúng ta hay gọi tắt là HFCS, hiện diện trong 75% nước ngọt có ga, bánh ngọt và thực phẩm đóng hộp, bởi vì nó rẻ hơn và làm tăng độ ngọt tới 20% so với đường mía. Nhưng thay vì tiêu hóa thì loại đường này thường được chuyển hóa thành chất béo và tích trữ trong cơ thể, gây tăng cân. Trong khi đường glucose tạo ra từ tinh bột, chuyển hóa 20% ở gan và 80% ở khắp cơ thể, thì 90% đường fructose được chuyển hóa ở gan. Đường fructose cũng chuyển hóa thành chất béo nhanh hơn đường glucose tới 18.9 lần. Cho nên việc loại bỏ đường fructose khỏi chế độ ăn được cho là sẽ giúp cho cơ thể giảm bớt trọng lượng. Trong thử nghiệm tiến hành trên 40 trẻ bị béo phì tuổi từ 9 tới 18, các chuyên gia đã cắt giảm hoàn toàn lượng đường fructose trong chế độ ăn. Kết quả sau hơn một tuần cho thấy, số trẻ này đều giảm cholesterol, huyết áp, mức độ gan nhiễm mỡ. Cụ thể, chế độ ăn không có fructose làm giảm 56% tốc độ chuyển hóa đường thành mỡ ở gan và giảm 22% tỷ lệ mỡ trong gan. Kết quả này tương tự một nghiên cứu trước đó trên đối tượng là các nam thanh niên. Vì vậy, nhóm nghiên cứu do giáo sư Jean-Marc Schwartz dẫn đầu kết luận rằng sử dụng chế độ ăn không có chứa đường fructose dù trong ngắn hạn có thể chống lại bệnh béo phì, gan nhiễm mỡ và tiểu đường mà không cần phải dùng thêm bất kỳ loại thuốc nào. Và như vậy thì loại bỏ đường fructose khỏi chế độ ăn bằng cách nào? Chúng ta có thể thực hiện một số biện pháp sau đây. Không tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn. Hầu hết các loại thực phẩm đóng gói, đóng hộp đều chứa nhiều đường, nhất là đường fructose. Do đó, hãy ưu tiên chọn lựa thực phẩm, rau, quả, tươi. Hãy tự làm nước sốt ở nhà. So với sử dụng nước sốt chế biến sẵn thì việc tự làm nước sốt ở nhà cho phép bạn chủ động giảm bớt đường. Tránh tiêu thụ sữa chua, tức là da ua, có hương vị. Một số loại da ua bổ sung hương vị chứa nhiều đường hơn cả một thanh kẹo. Điều này không có lợi cho những ai đang muốn giảm cân. Do đó, hãy chọn da ua, tức là sữa chua không có đường, và có thể thêm mật ong hay là hoa quả tươi để tạo vị ngọt tự nhiên. Kế tiếp là chỉ bua hoa quả tươi. Đây là cách tốt nhất để tránh khỏi sự cám dỗ của các loại nước ép và quả sấy khô, tuy rất ngon nhưng lại chứa quá nhiều đường. Tránh xa nước có ga. Lý do duy nhất là loại thức uống này chỉ gây hại cho cơ thể, cần phải loại bỏ khỏi chế độ ăn uống. Và cuối cùng là nên tráng miệng bằng chocolate đen. Nếu thích dùng thêm thức ngọt sau bữa ăn thì hãy ăn chocolate đen bởi vì nó tốt cho sức khỏe. Chẳng hạn như nó giúp hạ huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Bây giờ chúng ta nói đến vấn đề an toàn thực phẩm thưa quý vị. Thức ăn mốc có an toàn hay không? Thức ăn đã lên mốc thì liệu có an toàn cho sức khỏe hay không khi chúng ta ăn nó? Đây là điều có thể xảy ra với tất cả chúng ta. Quả đào tươi mà bạn rất thích ăn bất ngờ xuất hiện những vết tím mờ, hoặc bánh mì của những ngày hôm trước bắt đầu có một vài đốm nhỏ màu xanh. Thường thì khi thức ăn gặp hiện tượng này chúng ta hay vứt bỏ đi. Song liệu chúng ta có thể cắt bỏ phần mốc meo và thưởng thức phần còn lại của quả đào hay là của lát bánh mì hay không? Theo How Stuff Works, mốc ở trên bề mặt thức ăn thường xuất hiện dưới dạng một vùng trắng hoặc xanh. Nó có thể xuất hiện trên tất cả bề mặt thực phẩm hoặc là chỉ một phần nào đó. Trong khi sự phát triển nấm mốc trông như chỉ diễn ra ở trên bề mặt. Nấm mốc là một loại nấm có cấu trúc tương tự như gốc cây, thân và bào tử. Các rễ thường không nhìn thấy được bằng mắt thường, có thể phát triển khá sâu. Các cuống và bào tử là những gì mà bạn nhìn thấy trên bề mặt. Các bào tử có thể phát tán trong không khí, đó là nguyên nhân gây ra nấm mốc trên các vật thể hiện tại, cũng như lây lan sang các thực phẩm ở bên cạnh. Quý vị cũng đã từng nghe thấy cụm từ một quả táo tồi tệ làm hỏng cả thùng. Thường, nếu nấm mốc phát triển ở trong một miếng thức ăn, thì nó sẽ nhanh chóng lan tới những thức ăn ở gần đó. Không phải tất cả nấm mốc đều có hại. Một số loại cheese, chẳng hạn, như Roquefort, được nhúng màu xanh lá cây giống như màu tĩnh mạch. Để đạt được phẩm chất này thì các nhà sản xuất giới thiệu một loại nấm mốc có thể ăn được trong suốt quá trình sản xuất. Các cheese thành phẩm hoàn toàn an toàn để ăn, dù chúng có hương vị đặc trưng không phải là ai cũng nuốt nổi. Tuy nhiên, các loại nấm mốc khác có thể gây ra vấn đề. Một số gây ra phản ứng dị ứng hoặc là gây ra các ảnh hưởng cho hệ hô hấp. Đó là lý do tại sao mà chúng ta không nên ngửi thực phẩm đã mốc. Và một số loại nấm mốc tạo ra các chất độc hại được gọi là độc tố nấm mốc có thể gây ra bệnh nghiêm trọng. Do kết cấu mềm và hàm lượng hơi ẩm cao, cho nên có khả năng các tế bào của nấm mốc đã lây lan sang các phần thực phẩm mà bạn không thể nhìn thấy được. Sẽ an toàn hơn nếu bạn cho lượng thức ăn này vào thùng phân hủy thay vì ăn để chuốc lấy bệnh. Để có những hướng dẫn đầy đủ và cập nhật về thực phẩm an toàn, hãy tìm đến trang website của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Nhưng những gì dưới đây là một bản tóm tắt nhanh chóng về thức ăn đã bị nhiễm mốc. Mặc dù không phải tất cả các loại thực phẩm bị mốc đều phải được cho vào thùng rác, nhưng một số loại chúng ta không nên tiêu thụ. Điều này thường áp dụng cho hầu hết các loại thực phẩm mềm và ẩm, vì nấm mốc có thể phát triển sâu hơn vào bên trong của sản phẩm sau khi xuất hiện trên bề mặt. Ví dụ, ném những mặt hàng này nếu bạn thấy nấm mốc là thịt của bữa trưa, thịt xông khói, hot dog, thịt hầm nấu chín, ngũ cốc nấu hoặc là mì ống, bơ đậu phộng, đậu, hạt, cheese mềm, yogurt và kem, v.v. Mứt và thạch thì cũng nên bỏ đi khi chúng ta phát hiện có dấu hiệu của nấm mốc, vì chúng có thể chứa chất độc mycotoxin. Cuối cùng, các sản phẩm nướng bị mốc và bánh mì thì cũng nên được ném đi. Không nên cắt tỉa những phần không có màu xanh để ăn, vì như thế cũng không an toàn. Mặc dù những lát thịt nguội và thịt của bữa trưa nhiễm mốc nên bị loại bỏ, nhưng salami cứng và thịt heo sấy khô thì lại là ngoại lệ. Đối với các mặt hàng này thì có thể quét bề mặt một cách an toàn, loại bỏ hoàn toàn nấm mốc. Đối với cheese cứng, trái cây và rau quả cứng, thực phẩm có thể được tiêu thụ sau khi cắt tỉa phần nhiễm mốc. Hãy chắc chắn là tỉa ít nhất 1 inch, tức là khoảng 2.5 cm quanh khu vực nhiễm nấm mốc và làm sạch con dao nếu nó đã tiếp xúc với nấm mốc, vì nó có thể đã bị dính các tế bào nấm mốc. Có thể bạn sẽ thấy thất vọng nếu phải bỏ hoàn toàn thực phẩm đã bị nhiễm nấm mốc, nhưng hãy lưu ý rằng đây là một quyết định an toàn cho sức khỏe của mình.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta đó, nếu mình là một con người, nếu mình là một con người thì chúng ta đều có những cái đam mê của mình. Tại vì sao? Tại vì cái bản chất mà dục ở trong ta nó có. Chữ dục này không có phải là sắc dục. Chữ dục này là những sự ham muốn. Ham ăn cũng là một sự muốn. Ham ngủ cũng là cái muốn. Ham tiền, ham danh, ham lợi, đủ các thứ ham muốn. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta tu tập á, là chúng ta muốn tìm một phương pháp để chúng ta đối trị lại với cái dục mà chúng ta đang có. Và tùy mỗi người chúng ta biết chúng ta đang mắc vướng cái gì thì chúng ta đi tìm đúng cái phương pháp đó để chúng ta chữa nó. Cũng giống như mình nhức đầu thì phải đi tìm thuốc nhức đầu mà uống, chứ không ai mà nhức đầu mà đi tìm thuốc đau bụng. Tại vì mình bệnh gì thì mình phải đi tìm thuốc đó. Vì vậy cho nên tu cũng vậy. Mình tu tức là mình muốn đi tìm những cái phương thuốc để trị liệu cái tâm của chúng ta. Thí dụ như mình hay suy nghĩ lung tung thì mình tập ngồi thiền. Tại vì mình ngồi thiền để cho mình giảm cái sự lo nghĩ đó. Rồi mình tập lại Phật để chi? Nhìn cái danh hiệu Phật mình lễ, để mình chú tâm vô đó, mình dứt trừ đi cái sự lo nghĩ lung tung của mình. Cho nên lại Phật đó là một phương pháp rất hay, vừa thể thao thể dục, vừa có thể giúp mình concentrate, chú tâm vào một cái việc gì đó để chúng ta quên cái đó đi. Cho nên ở trong cái phẩm kinh Phổ Môn á, người nào muốn lìa lòng dục niệm danh hiệu Quan Âm, người nào muốn cầu con trai niệm danh hiệu Quan Âm, muốn cầu con gái niệm danh hiệu Quan Âm. Thì con trai đây là gì? Cầu trí tuệ. Con gái là cầu từ bi. Lấy hai cái hình ảnh đó để nói lên là ai có cái tâm cầu cái gì. Chúng ta có hai thứ dục, một cái gọi là dục hướng thượng, một cái gọi là dục hướng hạ. Dục hướng thượng á là mình muốn đưa cái ý chí mình lên cái chỗ cao tột. Thí dụ như tu mà không muốn tu thì sao tu được? Đi chùa phải muốn đi chùa mình mới thích đi chứ. Vậy thì có muốn là có ham, là có muốn rồi, có dục rồi. Nhưng mà cái này là dục hướng thượng. Vì dục hướng thượng cho nên quý vị không quản ngại lái xe 4 tiếng tới đây hay là 12 tiếng tới đây, vì có được cái tâm ý muốn cái đó. Cho nên trong 37 phẩm trợ đạo, trong đó có 4 cái như ý túc. Trong đó có dục như ý túc. Những cái sự muốn của mình đó, nó đầy đủ. Và cái muốn đó chính là cái muốn tu tập. Cho nên mình đừng có sợ, nói thôi tu mà còn muốn. Tùy theo cái muốn. Và có những cái muốn nó sẽ làm cho mình hạnh phúc, nó làm cho mình càng ngày càng tốt hơn. Còn có những cái muốn nó sẽ làm cho mình khổ hơn. Vì cho nên đối trị là gì? Đối trị là đi tìm cái gì đó để chúng ta giải quyết cái khổ mà chúng ta đang gặp. Tuần rồi Pháp Hoài có đưa một ví dụ á. Bây giờ là nhìn nguyên cái khu vực từ ở cái thiền đường cũ lên dài tới chánh điện á, là mình xây một dãy này. Và bây giờ mình đi xung quanh là mình thấy chánh điện là coi như là bốn phía là xây bốn cái đường đi, mà cái đường nước thoát nó không đủ. Cho bây giờ là phải đào ở dưới cái đường đi đó, đặt ống để đưa nước khi trời mưa gì nó xuống đó, thì nước nó tụ về đây. Tại vì đất của mình nó không bằng, cho nên nó tụ nước ở đây. Thì bây giờ muốn đưa nó về bên kia bớt thì phải làm cho nó cái ống để nước nó gom về một chỗ nó thoát ra đó. Bây giờ nếu mà thoát ra đó mà nó động lại thì nó thành vũng mà nó xanh mũi. Cho nên mình phải làm sao cho nước nó tuần hoàn. Mà bây giờ nếu làm như vậy mà không sẵn làm cho nó thành một cái cảnh thì nhìn nó như một cái vũng nước kỳ lắm.
Cho nên mà khu vực này là ngay khu chánh điện đó, Quận Âm Đài rồi đó, cho mình chịu khó một chút, vừa giải quyết được cái chuyện của mình mà vừa coi như là làm đẹp. Đó là đối trị. Tại vì bây giờ cái việc nó như vậy đó, chúng ta phải có cách nào để chúng ta giải quyết nó. Thí dụ như mình sân hay nổi nóng, phương pháp này đó, để phương pháp gì để đối trị cái sân? Nó có những cái suy nghĩ vô thường đó, nóng giận lên đứt mạch máu chết. Rồi đọc tiểu sử các vị kia là toàn là gì đó, an nhiên ra đi, nhẹ nhàng ra đi. Đọc tới tiểu sử mình thầy nó do nóng đứt mạch máu chết. Nghĩ tới cái vô thường, nghĩ tới cái sống nay chết mai mà chúng ta có thể giảm đi cái sân giận ở nơi mình. Thật sự là mỗi người á, ai cũng có cái khó của mình, và đi tìm cho mình một cách phương pháp nào để đối trị. Người trẻ nó có cái khó của người trẻ, người già nó cái khó của người già. Trẻ đó thì năng lượng nó nhiều, mặc dù có thể tánh tình phóng khoáng hơn, nhưng mà ngược lại thì cái năng lượng nhiều, cho nên người trẻ phải tu những phương pháp nào đó. Bên cạnh cái chuyện tụng kinh niệm Phật, phải có những cái vận động khác, làm việc khác để nó tiêu hao năng lượng. Người già năng lượng nó hết rồi, nhưng mà bù lại năng lượng vọng tưởng, năng lượng hờn giận nó nhiều lên. Sức thì không còn, mà sức khỏe thì không có, nhưng mà năng lượng giận hờn dư. Cho nên rồi mình phải đi tìm phương pháp nào để nó đối trị lại. Cho nên tự mình phải biết, mỗi người phải biết mình đang gặp cái khó gì, đi tìm cái đối trị. Ví dụ như hồi sáng này mình tụng văn Thủy Sám đó, rồi chiều nay quý vị tụng văn Thủy Sám Quyển Trung, thì quý vị sẽ thấy rằng trong đó Phật đưa ra rất nhiều những cái phiền não. Hồi sáng này nói phiền não tuy có nhiều, nhưng mà gồm chỉ có ba thứ. Trong đó có phiền não chướng. Vì phiền não cho nên chúng ta mới tạo nghiệp. Vì tạo nghiệp cho nên chúng ta có quả báo, đúng không? Thí dụ bây giờ Pháp Hòa tức cái cô đó quá đi, thì Pháp Hòa phải nói lên. Mà nói với cái tương tức thì đâu có lời nói dễ thương được. Cái lời nói nghe nó cay cú lắm. Vì phiền não cho nên tạo nghiệp, cho nên cái lời cay cú là tạo nghiệp rồi. Và vì tạo nghiệp cho nên chúng ta có quả báo. Cho nên đó nhà Phật gọi là ba cái chướng: phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Ngày nào mình cũng tụng nguyện tiêu tam chướng, chư phiền não. Thì tam chướng đó là phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Chữ chướng là gì? Là trở ngại mình. Người mà hay hờn giận là một trở ngại rất lớn cho việc tu tập. Người hay phiền não, hay hờn mát, hay giận hờn, rất phiền não để khi chúng ta phải đối diện tiếp xúc với bao nhiêu người. Làm sao mà người ta sống chung mà người ta không có những cái sự sơ ý, mà cứ hở chút mỗi giận, mở hỏi mỗi chút mỗi giận, thì chính mình đã làm chướng ngại cho mình rồi. Có nhiều khi ta gặp mình, ta thấy mình hay giận hờn quá, ta nói sao? Thôi thôi, tôi ngán cái anh đó lắm. Người gì mà chấp trước rồi, thôi tôi kính gì viễn chi, xa tránh đi để khỏi phiền. Thật ra tự mình cũng là một chướng ngại nếu chúng ta thường có những phiền não đó. Rồi nếu như mà vì phiền não cho nên chúng ta không có control, không có tự mình kiểm soát được mình, có thể mình đi tới hành động và lời nói, nó tạo ra cái nghiệp. Mà hãy nghiệp mà có rồi thì chắc chắn quả báo nó có. Và trong kinh còn nói, người nào mà sắp chết á, mà coi như là quên hết những gì mình làm á, không có lo, nó review lại hết. Lúc chết là nó quay lại hết những cái gì chúng ta sống, chúng ta đã làm. Cho nên chúng ta hãy quay một cuồng phim cho thật đẹp,
để cái giờ phút cuối chúng ta có một cuốn phim đẹp chúng ta coi trước khi chúng ta chết. Còn nếu không thì mình sẽ có một cuốn phim coi như là bạo động, phim sợ hãi, rồi chúng ta sẽ, cho nên có những người mất nhẹ nhàng, cho có những người mất la hét, tùy theo cái đời sống hàng ngày của chúng ta huân tập cái nghiệp gì. Thì Pháp Hòa giải thích cái chữ đối trị của cái phẩm này có tên là đối trị. Mình tu là mình không có muốn trừng trị ai, không muốn đối đầu với ai, nhưng mà cái chúng ta phải đối diện và chúng ta điều trị nó. Chữ trị này là không phải trừng phạt, mà chúng ta trị này là gì? Điều trị. Phải đối mặt và phải điều trị. Ví dụ như mình có một cái tật gì đó, chúng ta phải đối diện, phải chấp nhận để chúng ta điều trị cái đó. Bây giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng cũng như vầng mặt trời chiếu sáng, chiếu ánh sáng rực rỡ che khuất cả các tinh cầu khác, cũng như con đại long uốn khúc quanh liện ở nơi cõi thanh hư, huy hoàng sáng lạng, uy quang chói lọi, sắc tướng khó ví, trong đó thì mắt lòa. Đức bây giờ trong kinh diễn tả là cái sự có mặt của Đức Phật đó, nó làm cho cái nơi đó sáng rỡ lên, cũng giống như là một con rồng mà nó luyện mình ở trên một cái bầu trời, và nó làm cho cái ánh sáng rực rỡ lên, người thấy thì hoa mắt, trong đó thì

liền ẩn khuất chẳng hiện. Mặt trời mặt trăng tuy có trăm nghìn ánh sáng, so với ánh sáng của vua Đế Thích cũng ví như một điểm mực đen đến. Vua Đế Thích tuy có ánh sáng thanh tịnh nhiệm màu sánh với ánh sáng của Đại Phạm Vương, cũng như sành sỏi sánh với Dạ Quang Mani Bảo Châu. Đây là đem ánh sáng người này so với ánh sáng người kia, thì trong kinh nói là giống như ánh sáng của sỏi mà đem đi so với ánh sáng của Dạ Quang. Ở đây có ai thấy Dạ Quang chưa? Cái hộp Dạ Quang đó là ban ngày nó hút ánh sáng, rồi ban đêm á, chữ Dạ là ban đêm, quang là ánh sáng, ban đêm nó mới tỏa sáng. Ban ngày nó hút ánh sáng mình không thấy, tới hồi mình để đâu trên bàn á, mình tắt đèn một cái tự nhiên cái chỗ đó mình thấy nó sáng ra, mới đầu mình giật mình, nhưng nhớ trực là à, tôi để đó sau chuỗi Dạ Quang. Hồi Tết vừa rồi chùa có tặng cho, có lì xì mấy sâu chuỗi đó, thì trong đó có những vị được cái chuỗi Dạ Quang đó. Là mình đeo ban ngày mình để đâu nó ánh sáng nó hút vô đó. Chữ Dạ là ban đêm, chữ Quang là ánh phát sáng. Cái loại đó nó nằm ở ban chỗ tối là nó phát sáng, cho nên gọi là Dạ Quang. Thì cái ánh, cái sỏi đá sao có ánh sáng? Thì cũng giống như mình vậy thôi. Mình mà đem đi so với ánh sáng của Phật hay là ánh sáng của các cõi trời thì không có, các vị mà đại phạm không có gì hết. Tuy có trăm ngàn ánh sáng thanh tịnh nhiệm màu sánh với ánh sáng của Như Lai, cũng khác nào như một điểm mực đen. Những cái châu bảo đó mà có ánh sáng đi nữa mà đem so với ánh sáng của Phật thì cũng giống như một đốm mực. Vì cớ sao? Vì ánh sáng thường quang của Đức Như Lai soi chiếu khắp cả mười phương thế giới. Đại chúng nhớ là Đức Phật có một ánh sáng gọi là thường quang. Nếu nói cho đủ gọi là thường tịch quang. Đức Phật A Di Đà đó có 12 ánh sáng. Vô lượng quang, vô đối quang, nhớ không? Vô xưng quang, siêu nhật nguyệt quang. Nhớ không? Tụng Di Đà xong là lễ hoài đó. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai. Vô lượng quang. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Đối Quang. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Siêu Nhật Nguyệt Quang. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Nang Tư Quang. Đó là cái chữ Nang Tư Quang, Vô Đối Quang. Đó là ánh sáng của Đức Phật Di Đà. Và chư Phật đều có một ánh sáng gọi là thường tịch quang. Chữ thường là không dứt, chữ tịch là lặng lẽ, chữ quang là sáng ra. Như vậy thường tịch quang là gì? Lặng lẽ mà vẫn tỏa sáng. Mình có không? Có chứ. Thí dụ mình có tu, mình đâu có cần hô hào, mình đâu có cần phải ăn mặc lè loẹt, nhưng mà ai nhìn mình lúc nào cũng tỏa ra được cái ánh sáng đó. Tại vì người không có giận, không có phiền, lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy. Người nào sống tâm tư hình thức lúc nào cũng nhẹ nhàng, cái đó gọi là thường tịch quang. Lặng lẽ mà thường sáng. Chứ không phải thí dụ như lúc nào mình cũng trang điểm thì người ta nói trời ơi, thôi lúc nào tôi thấy anh cũng sao, cũng rất là sáng sủa rực rỡ, đó là ăn mặc. Nhưng mà nếu mà tâm tư của chúng ta, cái cách sống của mình không phô trương, không lè loẹt, nhưng mà lúc nào đến với mình vẫn tỏa ra được cái nhẹ nhàng đó. Có những người rất nhẹ nhàng, mình nói chuyện với họ mình thấy nó nhẹ nhàng lắm. Cho dù cái chuyện nó cỡ nào đi nữa cũng không có nạt nộ người ta. Có nhiều lúc đó mình thông cảm, đang bận rộn vậy tự nhiên ai đó tới nói cái gì đó. Nhưng mà với cái người mà chúng ta đang là cái người làm việc cho đại chúng, cái này chúng

ta thường dễ bị lắm, nhất là những khóa tu. Chúng ta phải đảm trách nhiều công việc mà người này tới, người kia tới, rồi làm không đúng ý mình, hay là làm trật ý mình, là mình lúc đó mình có thường tịch quan không thì tự mình sẽ biết ha. Nhưng mà nếu chúng ta làm được cái chỗ đó, lúc nào cũng giữ được ở một cái mức độ bực bội, không vui, nhưng cũng không đến nỗi chúng ta phải tháo quát. Cái đó gọi là vì ánh sáng thường quang của Đức Như Lai soi chiếu khắp cả mười phương thế giới, tất cả chúng sinh ở trong đó, người nào gặp được ánh sáng ấy của Phật, người mù thì được trông thấy, người gù thì được nghe thẳng, người què quặt thì được tay chân lành lặn, người tà mê thì được thấy rõ con đường chân chính sáng suốt. Chuyện nghe lạ không? Trời ơi, gù mà gặp ánh sáng đó lưng thẳng, què quặt mà gặp người đó lại ngay thẳng lại, hiểu được cái chỗ đó không? Ví dụ như người ta có một tâm trạng không vui, giống như què quặt, giống như gù ghiếc, giống như mù mít rồi, ta vô người ta gặp mình, ta đi tham dự khóa tu, ta vô ta gặp mình, ta ở ngoài kia ta khổ sở, ta mệt mỏi quá rồi, ta chạy vô đây người ta tham dự khóa tu chưa gì hết bị mình rồi, mới vừa vô gặp mình là bắt đầu hồi nãy què con chân, gặp mình sao què hai chân luôn. Hồi nãy ở ngoài đời người ta ủ rũ, ngoài đời người ta khổ quá, ta rủ người ta gù rồi chứ gì nữa, ngồi đâu ta rủ đó, ta lên đây ta nhờ, ta hy vọng gặp thầy gặp bạn rồi ngồi cho nó thẳng thớm lên, ai ngờ đâu gặp cho mình quạt cái ta chân tay giờ ta rủ rời hết, hồi nãy ta mới gù thôi, ta gặp mình cái giờ tay chân ta què quặt hết. Cái chỗ đó đó, ở ngoài đời người ta tối tâm lắm rồi, người ta khổ lắm, người ta hết đường đi rồi, ta chạy vô chùa ta mong rằng gặp được ai đó mở cho người ta lên. Tuy người ta mất niềm tin với cuộc sống, mất niềm tin với con người, người ta hy vọng người ta vô đây ta tìm được những tình người, ai ngờ vô đây không gặp tình người, gặp là tình băng giá gì đâu không, cho nên rồi tự nhiên họ thất vọng, họ đau khổ hơn. Từ cái chỗ này là cái đoạn mà muốn nói tới cái sự hành, sự tu tập. Ánh sáng thường quang của Đức Như Lai chiếu soi chiếu khắp cả mười phương thế giới, tất cả chúng sanh ở trong đó, người nào gặp được ánh sáng ấy của Phật, người mù thì được trông thấy, tức là người mù được mắt sáng, người gù thì được ngay thẳng lại, người què quặt thì được tay chân lành lặn, người tà mê thì được thấy rõ con đường chân chánh sáng suốt. Ngoài đường, ngoài đời người ta bế tắc, khổ đau. Cho nên quý vị nhớ là mình đóng một cái vai, nói cái vai đang là mình biểu diễn, nhưng mà mình phải đang ở trong một cái lãnh, một cái trách nhiệm là làm sao tỏ được cái ánh sáng đó. Mà phải tỏ chứ không nói tu ráng, tại vì tu là phải làm được cái việc đó. Và nếu như mình là cái người lãnh cái trách nhiệm làm công việc gì đó, mình nhớ là mình rất cần những đồng minh, những người cùng đồng hành với mình. Tóm lại mà nói, mọi sự bất như ý đều được như ý. Nói dài quá không? Nói tóm lại, người nào thấy được ánh sáng này thì mọi sự bất như ý sẽ được như ý. Bây giờ trong hội có 70 vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát liền từ tòa ngồi đứng dậy, đầu mặt lễ sát chân Phật, nhiễu quanh trăm nghìn vòng, rồi lui về một phía, đồng thanh nói ra trăm nghìn bài kệ tán thán Đức Như Lai. Giờ trong hội này có 70 vị Đại Bồ Tát. Các vị Bồ Tát ấy tên là Bất Tư Nghị Bồ Tát, Ly Giác Âm Bồ Tát, Duy Niệm An Bồ Tát, Ly Cấu Tưng Bồ Tát, Vô Lượng Âm Bồ Tát, Đại Văn Văn Bồ Tát, Minh Đoạ Kế Bồ Tát, Liên Sư Tử Bồ Tát, Độc Du Bộ Bồ Tát, vân vân, list ra mấy chục vị đó. Thì mỗi một vị Bồ Tát trong này á là biểu tượng cho, quý vị nhớ là danh hiệu của Phật, danh hiệu của Bồ Tát đều tượng trưng cho những cái pháp tu.
Thí dụ như trong này vị Bồ Tát đầu tên là Bất Tư Nghị Bồ Tát. Bất tư là gì? Bất tư nghị là gì? Không thể suy luận. Chữ tư là suy nghĩ, chữ nghị là luận nghị. Bất tư nghị là không thể suy nghĩ nổi. Vì có những việc làm mà chúng ta không thể nghĩ bàn được, không thể suy nghĩ và luận bàn được. Hay là ly cấu xưng Bồ Tát. Ly là lìa, cấu là bẩn. Vụ Bồ Tát này là Bồ Tát thường sống với cái hạnh lìa những cái dơ bẩn, không phải là dơ bẩn của bụi bặm mà dơ bẩn của phiền não, của những cái gì ở trong tâm thức mình. Hay là Bồ Tát xả sở niệm. Bồ Tát xả là buông xả ra, sở niệm là cái mà chúng ta cái tư suy nghĩ đó. Ví dụ có những cái chúng ta nghĩ dù đúng hay sai cũng phải xả. Tại sao? Sai thì thôi thì không nói rồi, phải không? Phải xả rồi. Nhưng mà cái đúng đó, cái dù cho dù là chúng ta suy nghĩ đúng đi, thì cái đúng nó có phải là muôn đời không? Hay là chỉ tạm? Cái đúng nó chỉ tạm thôi. Thành ra mình biết cái mình nghĩ là cho là đúng, có thể nó chỉ đúng ở một góc độ nào đó, một thời gian nào đó, chứ chưa phải là cái đúng chân lý. Xả luôn. Tức là mình nói xong, phải không? Tôi nói vậy đó, nhưng mà lỡ người ta không có nghe cũng xả niệm. Rồi bây giờ người ta có nghe, giờ mà mình nhớ người ta có nghe đi nữa, thời gian thôi, mai mốt có thể là nó không còn. Ví dụ như vậy đó. Cho nên trong này đưa ra tổng thể là mấy chục vị như vậy. Mình sẽ lược cái phần này. Rồi bây giờ qua tới trang 81. Lũ chúng con đều ở trước Phật phát thệ nguyện rằng, bây giờ 70 vị Bồ Tát này ở trước Phật phát nguyện: lũ chúng con sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, hộ trì chánh pháp lưu truyền ở khắp 10 phương thế giới, khiến không đoạn tuyệt. Các vị Bồ Tát này thưa với Phật, sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, tức là sau khi Đức Phật mất đi rồi đó, thì chúng con sẽ hộ trì chánh pháp lưu truyền ở khắp 10 phương thế giới, làm cho không bị dứt đoạn. Các vị nhớ là các vị Bồ Tát á, là luôn luôn làm cái công việc hộ trì. Vì vậy mà chúng ta thường gọi các vị hộ trì cho Phật Pháp, cho chùa chiền là Bồ Tát. Cái chỗ cái chữ đó không có gì mà gọi là mình gọi là thánh thần quá người ta hết á. Cái việc làm của người ta mình không thể tưởng tượng được thì gọi là Bồ Tát thôi. Ví dụ như á, có những người, người ta làm ra được những cái việc mà mình nghĩ rằng mình không làm được, nhưng mà ta làm được. Thì các vị ta làm được như vậy, cho nên mình mới gọi là các vị đó là Bồ Tát. Thì các vị Bồ Tát này nói với Đức Phật rằng á, khi Đức Phật có mất đi thì chúng con sẽ hộ trì cho chánh pháp ở khắp 10 phương. Bây giờ thưa đại chúng nha, Đức Phật đã diệt độ cách mình bao lâu rồi? 2500 năm rồi, phải không? 2500 mấy năm. Rồi bây giờ ở khắp 10 phương, nơi nào có đạo Phật, nơi nào có chùa chiền, quý vị có thấy Phật tử người ta vẫn hộ trì không? Tích Lan hộ trì theo Tích Lan, Tàu hộ trì theo Tàu, vân vân. Ở bên Tích Lan á, có những ngôi chùa xây trên núi, thì người ta mua cát, mua xi măng, mua gạch về, người ta đổ dưới chân núi một đống. Bây giờ ai đó mà khiêng lên núi, thì bây giờ người ta làm một cái cách, người ta để ở chỗ gạch đó một đống bao, chỗ cát một đống bao, chỗ gạch một đống bao. Bất cứ người nào đi lên chùa lễ Phật đều sẽ dừng ở đó, lấy 2 cục gạch, 3 cục gạch, tùy theo cái sức khiêng của mình. Mình xách được 1 ký cát thì mình xúc 1 ký vô đó, hay mình xúc được 3 xẻng, 5 xẻng gì đó. Mà quý vị biết không, một ngày không biết bao nhiêu người lên cái núi đó lễ Phật. Thì cứ ai mà lại đi lên lễ Phật thay vì đi tay không á, thì cứ việc giúp cho chùa bằng cách là lấy cái bao
xúc cát, xúc gạch tùy theo khả năng của mình, rồi sắp tay đi lên tới trên núi. Cuối cùng cái chùa xây xong. Có phải là hộ trì không? Đó là hộ trì. Đó là hộ trì. Cũng giống như Pháp Hòa nói, ví dụ bây giờ là mình đang lót gạch đi, đang lát nữa mình có 50 người xuống 50 cục gạch, cho là người một cục, cho là nó xong. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó. Nghĩa là bây giờ trong một khóa tu rất nhiều cái việc mà nếu mà ai không ai giúp hết thì công việc nó không xong. Cho nên sẽ chia ra người rửa chén, người quét nhà, người sắt gọt nấu ăn, người lau bếp, vân vân. Thì chỉ trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ là tất cả mọi thứ nó đi vào cái ngăn nắp hết. Cho nên nơi nào mà các vị còn tu tập, còn xây dựng Phật Pháp thì tự nhiên xuất hiện các vị Bồ Tát hộ trì. Mà rõ ràng Pháp Hòa thấy điều đó rất đúng. Vì cớ sao, tại sao phải làm vậy đó? Lũ chúng con ngày nay được coi thấy sắc tướng ánh sáng nhiệm màu của Đức Như Lai, không thể lấy tâm nghĩ miệng bàn được. Ở trong ánh sáng ấy đều được nghe Phật Pháp, không thể lấy tâm nghĩ miệng bàn được. Đức bây giờ các vị mới bày tỏ cái sự biết ơn của mình. Chúng con ở trong ánh sáng của Phật, không thể lấy tâm nghĩ mà cũng không thể lấy miệng để nói được. Tức là nghĩ thì nghĩ không cùng mà nói thì nói không hết. Cái sự nhiệm màu của Phật Pháp, nghe Phật Pháp rồi sau khi nghe Pháp ấy rồi vĩnh viễn xa lìa được những phiền não chướng trong nhiều kiếp, thân tâm trong sáng rực rỡ như thiên kim. Trong cái mùa dịch Covid này có rất nhiều người hồi xưa giờ không biết Phật Pháp là gì hết, nhưng mà trong cái khoảng thời gian bị cách ly, bị đóng cửa chỗ làm, rồi phải hạn chế giờ giấc đi làm, nói chung là khoảng thời gian mà các nơi mà coi như đóng cửa tiệm hết thì phần lớn được ở nhà. Thì bây giờ tại nhà người ta làm gì? Ta buồn chán quá, người ta không có chuyện gì làm, bắt đầu ta lên trên internet, lên YouTube, người ta kiếm gì đó người ta coi. Thì không ngờ trong những lần tìm kiếm những cái tiết mục ca hát phim ảnh thì lại click vào những cái clip Phật Pháp người ta nghe. Và Pháp Hòa nói riêng phần Pháp Hòa thôi, ngày nào Pháp Hòa cũng nhận ít nhất là 3-5 cái mail mà bày tỏ là ô nhờ dịch không có đi làm, cho nên hồi nào giờ con đâu biết gì đâu, không biết Phật Pháp, không biết chùa chiền gì hết, mà đó mày nhờ cái lần này không được đi làm, ở nhà lướt sóng lướt mạng gì đó. Đó Pháp Hòa nói một mình Pháp Hòa thôi đó, chứ còn chưa nói là các thầy khác trên thế giới này, rồi các dân tộc người khác, người ta cũng có thể làm điều đó, người ta cũng sẽ gặp trường hợp như vậy. Thì mình mới thấy rằng nhờ như vậy mà nghe được Phật Pháp. Nghe xong rồi thì thân tâm trong sáng rực rỡ như thiên kim. Có nhiều người nói hồi nào giờ sống không có biết nghĩ thương cho người khác, nhờ nghe Phật Pháp cho nên quý thầy hướng dẫn cái cách sống, sống mà biết nhớ nghĩ đến người khác, vân vân. Và tất cả muôn loài cũng nhờ ánh sáng soi chiếu ấy, lũ chúng con tự suy nghĩ những công đức lợi lạc như vậy, nên đối với Đức Như Lai sinh tưởng như bậc đại sư. Tại vì chúng con nghĩ được suy tư công đức của Phật như vậy, cho nên đối với Đức Như Lai khởi lòng suy nghĩ thầy ngài là bậc đại sư, sinh tưởng như bậc đại từ phụ, ngài là một bậc thầy lớn, như là một bậc cha hiền cha lành lớn, thường nhớ nghĩ đến ân đức của Phật. Vì cớ sao chúng con được nghe chính pháp, không bao lâu sẽ được thành Phật. Mà nếu mà nghe chánh pháp thì sẽ thành tựu được đời sống của mình. Ngồi nơi đạo tràng vận chuyển bánh xe chính pháp, độ thoát cho tất cả chúng sinh, đều khiến cho chúng sinh được nghe chính pháp, giải thoát sinh tử, chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Đức Thích Ca Như Lai bảo tất cả đại chúng rằng:
72 vị Bồ Tát Ma Ha Tát ấy ở đời quá khứ lâu xa, trong vô lượng trăm nghìn vạn ức vi trần A Tăng Kỳ Kiếp, đã từng cúng dường vô lượng trăm nghìn vạn ức vi trần số chư Phật, nhiều như các sông Hằng, như chỗ chư ở chỗ chư Phật, thường tu phạm hạnh cúng dường chư Phật, tâm không biết mỏi mệt, từ tâm tu thân khéo hộ trì Phật pháp, không bỏ tâm đại bi, thường ở trong mười phương làm những việc lợi ích cho tất cả chúng sinh. Bây giờ Phật mới nói với các đại chúng á, các vị đừng có tưởng nha, 72 vị Bồ Tát mà mới phát nguyện đây nè, chính những vị này đã từng ở nơi các Đức Phật làm những công việc như vậy đó, cúng dường nghe pháp tu tập như vậy đó, chứ không phải bình thường đâu. Chứ bây giờ ví dụ như tại mình không có thần thông thôi, không, bây giờ mình bắt chước Phật mình nói cũng được nữa. Cô đừng có tưởng nghe, không phải cô mới bắt đầu đi chùa đời này đâu đó, nhiều đời nhiều kiếp đi chùa rồi đó. Cho nên mà giờ đời này qua ở đây mà có sự sung sướng hạnh phúc vậy mà không có đắm chìm cái đó, mà còn biết quy hướng Phật pháp, rồi biết tu thiện, biết bố thí, đâu phải là một đời. Nếu có chúng sinh nào tới khi mệnh chung được nghe tên hiệu của một vị Bồ Tát ấy, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, cho đến 72 vị tương danh quy mệnh, người ấy đều khi sau khi mệnh chung sẽ được vãng sanh về cõi nước của Phật. Nếu người nào sắp sửa mất nghe được một danh hiệu Phật, hai danh hiệu Bồ Tát, cho đến nghe đến nhiều vị Bồ Tát, thì các vị này sẽ được sanh về cõi lành, hóa sinh trong hoa sen, xa lìa dâm dục, không phải ở trong bào thai nhơ uế bất tịnh. Thân thể của người ấy rất là trong sạch, thơm tho, màu nhiệm. Tại sao trong Phật giáo hay nói cái chỗ gọi là sanh trong hoa sen? Ý nghĩa gì? Tại vì thường thường á, hiện đời chúng ta là sanh từ đâu? Từ bào thai. Mà hãy sanh từ bào thai là có dục nhiễm, còn sanh trong hoa sen là không có dục nhiễm. Như vậy thân thể chúng ta là sanh ở trong dục nhiễm bào thai, nhưng mà cái tâm thức của mình á, nó được sanh ở trong chánh pháp, trong hoa sen. Cho nên khi nói sanh trong hoa đó là ý nói là mình không có bị dục nhiễm. Còn tất cả con người chúng ta sanh này, sanh trong bào thai đều có do dục nhiễm mà có, chứ không phải khi không.

mọi người đều cung kính yêu mến, vì được mọi người cung kính yêu mến mà lòng sinh ra những sự hoan hỷ. Vì hoan hỷ liền hay phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, hay đối với tất cả chúng sinh khởi đại bi tâm. Sau khi đã phát tâm từ bi rồi, kế sinh tâm làm những việc lợi ích cho chúng sinh. Sinh tâm làm lợi ích cho chúng sinh rồi, lại phát tâm không bao giờ bỏ chúng sinh. Ở đây là Phật nói là tùy mỗi cái mình thăng tiến lên. Thí dụ như là đầu tiên á, mình được người ta yêu mến. Vì người ta yêu mến cho nên mình hoan hỷ, vui vẻ. Vì hoan hỷ như vậy cho nên cái tâm mình nó phát lên. Phải không? Và vì phát lên cho nên mình khởi tâm từ bi. Vì khởi tâm từ bi cho nên mình mới làm những việc lợi ích. Vì làm những việc lợi ích cho nên mình không có mình làm lợi ích cho chúng sinh, mà hãy làm lợi ích cho chúng sinh rồi thì không bao giờ rời bỏ chúng sinh. Mà đa phần là mình thấy người ta khổ mình thương, nhưng mà thời gian rồi cái là mình bực do cái gì đó, cho nên cái việc cái hành động của mình nó khó lâu dài được. Còn các vị ở đây thì cứ như thế mà đi lên. Nhân tâm làm lợi ích cho chúng sinh, tâm lợi ta tâm tự lợi lợi tha mà diệt trừ được tâm chướng ngại. Nếu mình làm việc á mà mình khởi những cái tâm mà gọi là bị trở ngại đó, thì mình nhớ là việc làm gì á nó cũng đều có hai mặt, tự lợi và lợi tha. Phá hòa ví dụ vậy nè, bây giờ mình đem cơm mình cho người ta ăn, nhưng mà rồi mình gặp nhiều trở ngại quá, nhưng mà trong khi mình đem cơm cho người ta ăn á, mình được lợi hai đó. Về mặt lợi tha là mình cho cơm, nhưng mặt tự lợi là gì? Mình xả được cái tâm tham, mình xả được cái tâm bỏng sẻn, và mình thấy người ta nhận hộp cơm món ăn đó mà ta vui, mình sanh tâm hoan hỷ. Cho nên mình làm việc thiện á, mình cũng có thể mình được lợi trong đó chứ không phải không đâu. Mình cho người ta món ăn tại vì người ta thiếu cái thức ăn, nhưng mà bù lại là mình có được cái phước, mình có được sự hoan hỷ. Cho nên một việc làm thiện á, tự lợi lợi tha đều có đủ. Cũng giống như bây giờ mình quý vị đeo khẩu trang vậy đó. Đeo khẩu trang là có phải tự lợi lợi tha không? Hình thức vậy đó. Mình không bị lây bệnh, mà mình cũng lỡ mình có bệnh thì mình cũng không lây ai. Mà diệt trừ được tâm chướng ngại, được tâm tịch tỉnh, hay gần gũi thiện hữu, thường sinh tâm cung kính, tâm chuyên ý nghe pháp, nhớ giữ không quên, tâm suy nghĩ nghĩa lý nhiệm màu, tâm nghe ít mà hiểu nhiều, tâm không nguyện nghe nhiều mà không hiểu nghĩa. Kế hồi nãy là nói tới những cái tâm mà nó cứ thăng tiến lên như vậy, rồi bây giờ nói đến kế tinh tự tâm. Kế đến á, là mình tinh tự tâm mình là chân như thật tướng. Tinh tự tâm mình là như thật tướng nghĩa. Thế nào gọi là tự tâm là chân như thật tướng? Chân như là gì? Là cái tướng chân thật của mọi việc. Cái chân như nó có cái mỗi cái chân, bất cứ cái gì nó mình mới cảm, cái tâm mình nó cảm nhận được cái chân như đó. Và thấy được cái thật tướng nghĩa của nó là gì? Cái nghĩa là cái lý do nào nó có cái tên đó và nó có cái duyên sinh của nó. Hồi trưa này có một vị đem chuối chiên lên để lên bàn. Rồi bây giờ cái người kia ăn vô, trời chuối chiên ngon ha. Cái người kia no rồi, hỏi ngon là sao? Chuối mềm, bột giòn. Ảnh nói thôi nhưng mà cái anh kia có ăn chưa? Thì anh chưa kia ăn thì đâu biết được chân. Bây giờ anh này anh chỉ đừng nói gì nữa hết, đừng nghe gì nữa. Anh cầm miếng chuối chiên đó, anh cắn cái miếng chuối chiên anh ăn á. Thì chừng đó anh hiểu được cái chân như của chuối chiên. Nghĩa là cái thật sự, cái ngon của nó.
Chứ còn mình nói người nghe, nghe chỉ là nghe thôi, chứ còn chưa nếm thật cái đó. Hồi nãy Pháp Hòa có sáng chế được món ăn chuối chiên. Chuối chiên chan nước cốt dừa. Rồi bây giờ nói tới thật tướng nghĩa. Bây giờ mình nhìn cái bàn này nè, mình gọi là cái bàn, nhưng mà cái người mà người ta hiểu được cái thật tướng của nó đó, nó đâu có cái bàn gì đâu, chẳng qua gỗ ráp lại thì tạm là cái bàn, nhưng đừng có dính cái, đừng có dướng vô cái nghĩa nó, cái tướng nó là cái bàn. Lỡ thí dụ mai mốt mình nâng cái này lên hay là đưa cao lên, không còn xài như cái nó là cái bàn nữa, có thể biến nó thành cái ghế, biến nó thành cái gì đó, cái hộp, cái học gì đó.

0: được thật tướng và thấy được thật nghĩa. Tất cả do duyên sinh. Bây giờ duyên nó vầy gọi là cái bàn, mai mốt đóng cho nó thêm bốn cái tấm vách, ở chỗ này khoét cái cửa, rồi nhà nó kêu cái tủ. Khi đã tự tinh tâm là thật tướng nghĩa rồi, kế sinh tâm như thuyết tu hành. À, hồi nãy mình thấy chân như, mình thấy tướng nghĩa, bây giờ kế đến phải sinh cái tâm như thuyết tu hành, như tất cả mọi cái lý thuyết. Chúng ta cứ như thuyết, như lý thuyết đó mà chúng ta tu. Cũng giống như mình nói là tôi lên tôi thuyết trình công thức vậy đó, cách pha bột sao sao, cái mình nói rồi như công thức đó mà làm. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta hiểu được mọi thứ rồi thì cứ như cái thuyết đó mà chúng ta sống. Ngày hôm qua Pháp Hòa có khuya rồi, Pháp Hòa có giúp cho hai anh chị có người vợ có thai được đâu có một hai tháng ba tháng gì đó, thì tự nhiên có một buổi chiều thấy cái thai sao nó không có, người vợ cảm nhận được cái thai sao đứa con. Tim ngừng đập rồi, nó nhịp tim nó không còn nữa. Thì hai vợ chồng mới liên lạc với Pháp Hòa
1: Thương Mại, và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi, trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ Đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 18 tháng 6 năm 2026 và cũng nhằm mùng 4 âm lịch tháng 5, năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 63 độ F. Vào ngày hôm nay mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 46 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 30 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có khá nhiều nắng và với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 84 độ F. Và với tầm nhìn xa là 12 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 81%. Vào tối nay trời sẽ có gió nhẹ và có khá nhiều mây và với nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 59 độ F. Vào ngày mai thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 78 độ F và thấp nhất là 58 độ F. Vào ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 77 độ F và thấp nhất là 55 độ F.

Thì Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp đầu tiên có Kevin Watts làm chủ tịch. Ngân hàng Trung ương Mỹ, được viết tắt là Fed, vào hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6 thống nhất giữ nguyên lãi suất 3.5% cho đến 3.75%, đúng như thị trường dự đoán. Nhưng những cái tố mà dấu hiệu sẽ tăng lãi suất trong năm nay. Đây là lần thứ tư liên tiếp Fed giữ nguyên lãi suất từ đầu năm 2026 cho tới hôm nay. Hoạt động kinh tế đang mở rộng với tốc độ chắc chắn, bất chấp tình trạng bất định tăng lên, một phần do cuộc xung đột ở Trung Đông, Fed cho hay trong bản thông báo về quyết định giữ nguyên lãi suất. Mức độ tăng trưởng năng suất và vốn đầu tư đang mạnh, mức độ tăng trưởng việc làm theo kịp lực lượng lao động và tỷ lệ thất nghiệp thay đổi rất ít. Bắt đầu vào hôm thứ Ba, cuộc họp tháng 6 này là cuộc họp đầu tiên của ông Kevin Watts với tư cách là chủ tịch Fed. Ông Watts từng tỏ ý ông sẽ quản trị khác với cựu chủ tịch Jerome Powell và cố gắng làm tốt hơn cựu chủ tịch Alan Greenspan. Đáng chú ý, ông Watts không cam kết tổ chức họp báo sau mỗi cuộc họp chính sách, điều ông Powell thường làm, nhưng lúc 2 giờ rưỡi trưa giờ thứ Tư, ông tổ chức họp báo. Trong buổi họp báo, ông Watts tỏ ý trong tương lai có thể không phải cuộc họp chính sách nào của Fed cũng có họp báo, mà nếu có sẽ ngắn hơn trước đây. Ông Watts lặp lại quan điểm từ lâu của ông về lạm phát, lưu ý: nhiều năm nay tôi luôn nói lạm phát là do mình chọn, mà chắc chắn là vậy. Ông Watts công bố thành lập 5 nhóm đặc nhiệm độc lập để phụ trách những khía cạnh của Fed mà ông khẳng định đáng mang và dáng vẻ tươi mới. Giới quan sát thị trường sẽ vừa chú ý kỹ ông Watts để hiểu quan điểm của ông rõ hơn, vừa theo dõi dấu hiệu chia rẽ đang diễn ra trong nội bộ của Fed giữa lúc cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do cuộc chiến Iran đã gây ra đã làm lạm phát tăng và gây rủi ro cho tăng trưởng kinh tế, tạo thêm áp lực cho Fed. Ông Watts đã được Tổng thống Donald Trump đề cử để thay ông Powell sau khi ông Powell hết nhiệm kỳ hồi tháng 5. Ông Trump nói thẳng ông đang muốn Fed hạ lãi suất. Ông liên tục công kích ông Powell vì không làm như vậy. Vào hôm thứ Tư, Tổng thống Donald Trump tỏ ý chấp nhận quyết định của ông Watts, phát biểu với báo chí ở Paris Pháp sau khi hội nghị thượng đỉnh G7 bế mạc. Tổng thống Donald Trump nói lãi suất cao hơn sẽ kìm hãm đất nước. Bây giờ chúng ta có người rất tốt ở đó. Hiện tôi sẽ làm dựa trên điều ông muốn, Tổng thống Donald Trump cho biết. Khi đề cử ông Kevin Watts, Tổng thống Donald Trump cho hay ông Watts chắc chắn muốn hạ lãi suất. Tôi quan sát ông từ lâu. Tuy nhiên, khi điều trần trước Thượng viện về việc chuẩn thuận ông làm chủ tịch Fed, ông Watts hứa sẽ không làm con rối của Tổng thống Donald Trump. Và theo bản tin từ Washington DC, giá xăng đã giảm dưới mức 4 đô la nhưng vẫn cao hơn năm trước. Lần đầu tiên kể từ tháng 3, giá xăng trung bình tại Mỹ đã giảm xuống dưới mức 4 đô la cho một gallon vào thứ Năm ngày 18 tháng 6, sau một đêm khi Mỹ và Iran đã ký thỏa thuận sơ bộ gồm 14 điểm, theo hãng thông tấn AP cho biết. Tuy nhiên, ngay cả ở mức giá này vẫn cao hơn mức 34% so với thời điểm trước kia, khi Hoa Kỳ và Israel phát động cuộc chiến vào ngày 28 tháng 2, đồng thời ngay cả khi giá xăng dầu bắt đầu giảm, các chuyên gia dự báo sẽ phải mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng nữa thì dòng dầu mới có thể lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz. Theo dữ liệu từ Hiệp hội ô tô AAA do NBC News theo dõi, tính đến sáng thứ Sáu, giá trung bình của mỗi gallon tại Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 3 đồng 90 xu cho một gallon, giảm mạnh so với mức cao nhất là khoảng 4 đồng 56 xu trong năm nay. Dù vậy, biến động giá xăng vẫn diễn ra trên khắp cả nước. Tại California, giá xăng trung bình là 5 đồng 64 xu cho một gallon, trong khi ở North Carolina thì chỉ có 3 đồng 58 xu cho một gallon. Mặc dù giá dầu vẫn cao hơn
30% so với trước khi chiến tranh nổ ra. Nhưng vào ngày thứ Năm, giá đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột bắt đầu. Tính đến 8 giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ, giá dầu thô của Mỹ đã giao dịch ở mức khoảng 75 đô la trong một thùng, trong khi giá dầu thô Brent quốc tế dao động quanh mức 79 đồng trong một thùng. Mức giá này được so sánh với mức 67 đồng đô la trong một thùng trước khi chiến tranh nổ ra và mức hơn 120 đô la trong một thùng ở giai đoạn đầu của cuộc chiến Iran. Việc giá xăng bán lẻ sụt giảm là nhờ giá dầu lao dốc, theo nhận định của NBC. Câu chuyện, các chuyên gia tỏ ra thận trọng về khả năng giá sẽ còn giảm thêm bao nhiêu nữa. Nguồn cung dự phòng tại các kho lưu trữ thương mại và chính phủ đã giúp kiềm chế đà tăng giá, nhưng hiện tại mức dự trữ này đã xuống thấp ở mức báo động. Mặc dù Mỹ và Iran đã ký kết và công bố nội dung văn bản ghi nhớ, nhưng một thỏa thuận toàn diện hơn vẫn còn phụ thuộc vào quá trình đàm phán kéo dài 60 ngày. Ngoài ra, eo biển Hormuz, nơi từng là tuyến đường vận chuyển hơn 20% nguồn cung năng lượng thế giới đến các thị trường toàn cầu, trên thực tế vẫn bị phong tỏa. Do đó, ngay cả khi giá xăng dầu đã bắt đầu giảm xuống, các chuyên gia dự báo sẽ phải mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng nữa thì dòng dầu mới có thể lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz. Phân tích cho thấy sẽ cần thời gian để còn tránh những cái con tàu đang mắc kẹt tại vịnh Ba Tư có thể di chuyển ra ngoài qua eo biển hẹp này. Theo các nhà sản xuất dầu tại vùng vịnh, những bên từng cắt giảm sản lượng cũng sẽ cần thời gian để tái khởi động hoạt động vận chuyển dầu. Ngoài ra, hoạt động vận chuyển dầu, các thuyền trưởng, các tàu có thể sẽ cân nhắc kỹ lưỡng để xác định xem liệu lộ trình có an toàn hay không và liệu nguy cơ bị Iran tấn công đã thực sự chấm dứt hay chưa. Khi được hỏi về thời điểm có thể xảy ra điều đó, ông Rich chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg rằng khả năng cao sẽ là vào khoảng tháng 7 hoặc tháng 8. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, Mỹ công bố thỏa thuận gồm 14 điểm với Iran. Mỹ hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6 chính thức công bố thỏa thuận sơ bộ đạt được với Iran vào cuối tuần qua. Theo một giới chức cấp cao chính quyền, Tổng thống Donald Trump đọc toàn bộ thỏa thuận gồm 14 điểm này, trong đó có điều khoản về mở lại eo biển Hormuz, nới lỏng một số lệnh cấm vận tài chính Iran và đặt ra triển vọng giải quyết chương trình nguyên tử Iran trong những cuộc đàm phán sau này. Với tựa đề bản ghi nhớ Islamabad giữa Mỹ và Iran, thỏa thuận này được công bố sau khi cả phía Cộng hòa lẫn Dân chủ ở Quốc hội đều la làng rằng họ không biết chút gì về nội dung thỏa thuận. Căn bản, đây là thỏa thuận giúp chúng ta mở lại eo biển Hormuz, ngay lập tức buộc Iran phải phá hủy vật liệu nguyên tử và cho chúng ta cơ chế kiểm soát như sau. Nếu Iran gia tăng làm điều tốt, chúng ta sẽ đáp lại bằng cách gia tăng nới lỏng cấm vận kinh tế, có thể giúp đất nước họ thịnh vượng hơn, theo giới chức nêu trên giải thích. Theo kế hoạch, Mỹ và Iran chính thức ký bản ghi nhớ MOU ở Thụy Sĩ vào thứ Sáu tuần này, bắt đầu 60 ngày đàm phán, điều khoản cụ thể chính thức. Trước đó, một số công ty truyền thông như CNN và Bloomberg loan báo họ nhận được MOU gồm 14 điểm. MOU được công bố vào hôm thứ Tư, tương tự MOU đó, chỉ khác vài câu chữ. Trong khi đó, tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Paris, Tổng thống Donald Trump cảnh cáo MOU này chưa phải cuối cùng và ông sẽ ra lệnh dội bom trở lại nếu Iran không đàng hoàng.

và phát biểu tại hội nghị G7, Tổng thống Donald Trump cảnh cáo sẽ tiếp tục dội bom nếu Iran không đàng hoàng. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6 cảnh cáo thỏa thuận Mỹ và Iran mới đạt được chưa phải cuối cùng và ông sẽ ra lệnh dội bom trở lại nếu Iran không đàng hoàng, ý nói là không làm đúng theo thỏa thuận. Nếu tôi không thích, chúng tôi sẽ trở lại bắn họ, dội bom lên đầu họ. Nếu tôi không thích, nếu họ không đàng hoàng, nhưng tôi sẽ trở lại dội bom lên giữa đầu họ ngay, Tổng thống Donald Trump phát biểu với báo chí tại hội nghị thượng đỉnh 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới ở Pháp. Trong buổi họp báo bế mạc hội nghị G7 sau đó, Tổng thống Donald Trump lưu ý nếu không đạt được thỏa thuận với Iran, có thể Mỹ sẽ tiếp tục cuộc chiến thêm tới 2 năm. Theo CNN cho biết, nếu không đạt thỏa thuận này, có thể chúng tôi sẽ dội bom thêm 3 tuần, 2 tuần, 4 tuần. 2 năm, ông nói. Tổng thống Donald Trump cũng khẳng định thỏa thuận đạt được vào hôm Chủ nhật không bao gồm nới rộng cấm vận Iran ngay lập tức. Ông cho hay ông sẽ nói rõ vấn đề này vào ngày khác. Vài tiếng sau, trên trang mạng xã hội True Social, Tổng thống Donald Trump cho biết hầu hết nhà lãnh đạo khác trong G7 muốn thảo luận vấn đề Iran sẽ không có vũ khí nguyên tử và eo biển Hormuz sẽ mở lại ngay lập tức. Trong buổi họp báo, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran đồng ý sẽ không sản xuất hoặc mua vũ khí nguyên tử. Cũng trong bài đăng trên True Social, Tổng thống Donald Trump một lần nữa khoe thị trường chứng khoán tăng điểm, còn giá dầu hạ nhờ thỏa thuận giữa Mỹ với Iran. Và tính tới sáng thứ Tư vẫn chưa có nhiều chi tiết trong thỏa thuận được công bố và không rõ Iran cam kết nhượng bộ điều gì liên quan tới chương trình nguyên tử gây tranh cãi của nước này. Trong khi đó, giới lãnh đạo G7 ca ngợi thỏa thuận Mỹ-Iran đã bước đột phá và cơ hội lịch sử để ngăn không cho Iran có vũ khí nguyên tử. Chúng tôi hoan nghênh Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận nhờ tài lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump và sự hỗ trợ của các quốc gia trung gian, theo giới lãnh đạo G7 cho biết. Họ cũng kêu gọi các bên đang giao tranh ở Lebanon ngừng bắn ngay lập tức và Hezbollah, nhóm phiến quân ở Lebanon, được Iran hậu thuẫn từ bỏ vũ khí. Tại Vatican, Đức Giáo hoàng Leo 14 cũng hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran và gọi đây là kết quả đáng khích lệ của việc kiên nhẫn, đối thoại và đàm phán.

Theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Atlanta, Georgia, Cộng hòa Georgia bác bỏ đề nghị vẽ lại khu vực bầu cử. Các lãnh đạo đảng Cộng hòa tiểu bang Georgia đã bác đề nghị của thống đốc Brian Kemp về việc vẽ lại các khu vực bầu cử quốc hội theo ý của Tổng thống Donald Trump. Theo bản tin AP vào hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6, quyết định này đánh dấu một bước lùi đối với cả ông Kemp lẫn Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực điều chỉnh bản khu vực trước cuộc bầu cử năm 2026. Tin cho hay Chủ tịch Hạ viện tiểu bang ông John Burr đã gửi thư cho Thống đốc Kemp chỉ vài giờ trước khi kỳ họp đặc biệt dự trù bắt đầu vào thứ Tư, công bố quyết định này trong bối cảnh những người biểu tình tập trung đông đảo tại tòa nhà quốc hội tiểu bang và hô vang khẩu hiệu Black Voter Matter, lá phiếu của cử tri da đen cũng có giá trị. Ông Burt cho biết vẫn cần thêm thời gian để đánh giá tác động của phán quyết mới của tối cao pháp viện trong vụ Louisiana, đồng thời cân nhắc các vụ kiện đang diễn ra liên quan đến bản đồ bầu cử tiến hành của bang cũng như những hệ quả pháp lý và chính trị có thể phát sinh. Nếu tiến hành theo yêu cầu, Tổng thống và Thống đốc Georgia sẽ là tiểu bang đầu tiên điều chỉnh các khu vực bầu cử quốc hội cho bầu cử năm 2028 sau phán quyết của tối cao pháp viện. Tuy nhiên, các lãnh đạo Cộng hòa cũng thừa nhận việc thay đổi ranh giới tại khu vực đô thị Atlanta đang phát triển nhanh có thể phản tác dụng khi tạo thêm nhiều khu vực cạnh tranh có lợi cho đảng Dân Chủ. Theo AP mô tả, áp lực bao trùm rõ lên phiên họp ngày thứ Tư khi các nhà lãnh đạo phong trào dân quyền, các nhà hoạt động cấp tiến và người dân tập trung tại tòa nhà quốc hội. Họ chỉ trích lập luận của tối cao pháp viện cho rằng việc phân chia khu vực bầu cử nhằm tạo cơ hội cho cử tri thuộc nhóm thiểu số hầu ra đại diện mà họ mong muốn là hành vi phân biệt đối xử. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Raphael chỉ trích kế hoạch vẽ lại bản đồ bầu cử, cho rằng những người muốn thay đổi các khu vực bầu cử không nên viện dẫn di sản của mục sư Martin Luther King Jr., trong khi lại làm suy yếu quyền đại diện chính trị của các cộng đồng thiểu số. Dù từ chối xem xét vấn đề trong kỳ họp đặc biệt hiện nay, giới lãnh đạo tiểu bang Georgia không loại trừ khả năng sẽ quay lại thảo luận việc phân chia lại khu vực bầu cử. Trong tương lai, vụ việc phản ánh cuộc cạnh tranh trên phạm vi toàn quốc khi cả hai đảng lớn đều tìm cách giành lợi thế chính trị thông qua việc điều chỉnh bản đồ bầu cử trước các cuộc bầu cử sắp tới.

từ Wilmington, Delaware. Tin thêm về nghi can bắn hai người tại bệnh viện Delaware đã bị bắt ở Pennsylvania. Nghi can bắn hai người tại bệnh viện ở Delaware đã là một người thiệt mạng, bị bắt cùng ngày ở Pennsylvania, theo cảnh sát loan báo. Vụ nổ súng xảy ra tại bệnh viện Wilmington ở Wilmington khoảng 3 giờ rưỡi chiều ngày thứ Ba. Nghi can có tên là John Wallen Bay, 23 tuổi, bị bắt vào tối thứ Ba ở Philadelphia, cách Wilmington khoảng 40 dặm về hướng Đông Bắc, và đang chờ đưa về Delaware, theo cảnh sát cho biết. Trước đó, giới chức công lực nói với ABC News, một nhân viên bệnh viện bị nghi bắn hai đồng nghiệp. Theo điều tra ban đầu, đây là vụ riêng lẻ, có mục tiêu cụ thể. Theo cảnh sát xác nhận, cả hai nạn nhân là thanh niên 19 tuổi. Theo cảnh sát, nạn nhân bị thương vẫn nằm ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định. Cảnh sát cập nhật vào hôm thứ Tư ngày hôm qua, và danh tính nạn nhân thiệt mạng sẽ được công bố sau khi cảnh sát cho biết. Nghi can B bị truy tố tội giết người, cố giết người và hai tội liên quan tới súng, theo cảnh sát cho biết. Và bất kể lý do là gì trong vụ này, không bao giờ có thể biện minh cho nạn bạo lực và không bao giờ có thể biện minh cho nạn bạo lực súng đạn. Ông Campos, cảnh sát trưởng của Wilmington, tuyên bố trong buổi họp báo vào hôm thứ Ba. Bệnh viện này bị phong tỏa trong lúc cảnh sát tìm kiếm nghi can bên trong và sau đó đã được mở lại. Ông Matt Mayer, thống đốc của Delaware, lên án vụ nổ súng chết người này. Mọi cư dân Delaware xứng đáng cảm thấy an toàn, dù ở nhà, đi học, đi làm hoặc đi bệnh viện. Ông Mayer nhấn mạnh trong buổi họp báo vào hôm thứ Ba và hôm nay là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng không ai tránh được sự tàn phá của bạo lực súng đạn.

Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

tiếng nhạc vui nhộn của nhạc phẩm The Cup of Life đang gửi đến quý thính giả để bắt đầu cho tiết mục đặc biệt của ngày hôm nay. Như chúng ta biết, chúng ta đang ở trong cái mùa World Cup và ai cũng háo hức và đợi chờ những cú sút cũng như những cái trận đánh mà phải nói là đôi khi làm cho chúng ta phải giật mình luôn. Oh, wow, cú sút ngon quá. Oh, cú sút này hay quá. Nhưng thưa quý thính giả, bên cạnh những màn cú sút như vậy thì chắc chắn không thiếu những lời bình luận. Những lời bình luận giống như là bình luận gia trước đó về bút cầu là Huyền Vũ, thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy rất là quen thuộc với những từ của ông dùng, những cái cách của ông nói. Nhưng gần đây thì Mỹ Tâm lại thấy những người bình luận về những cái giải bút cầu thế giới đó, và khi họ dùng cái tiếng mà chúng ta gọi là tiếng của Việt Cộng đó, thì nghe nó rất là khó nghe. Thì ngày hôm nay trong tiết mục đặc biệt này, Mỹ Tâm xin gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm của tác giả Nguyễn Duy Phước với tựa đề Giải Thúc Cầu Thế Giới và Tiếng Việt Cộng. Với Giải Thúc Cầu Thế Giới 2026, được gọi tắt là World Cup, chúng ta đã được dịp cười ra nước mắt với đám ký giả thể thao. Không những Việt Cộng mà còn

dị hòm, đến nỗi nhiều khi đọc cũng phải tự hỏi đây có phải là tiếng Việt hay là tiếng mang di mọi rợ nào đó, rất là khó hiểu và mất rất nhiều thời giờ để đoán xem chúng muốn nói gì. Bây giờ xin lần lượt trích đăng vài lời hay ý đẹp sau đây của đám khỉ lên làm người đang phá hoại tiếng Việt thuần túy. Những chữ quái đản được tô màu và những chữ tiếng Việt thuần túy chơi chệch choạc thay vì chơi không đều hay không ăn khớp với nhau. Thắng giòn giả thay vì dùng thắng đậm. Đội trưởng thay vì thủ quân. Các chân sút thì hay kỹ năng dứt điểm đã đưa chân sút 33 một tuổi này thay vì vua phá lưới. Đội hình xuất phát thay vì xuất quân thi đấu. Thế rồi sang hiệp 2, ông xốc lại đội hình thay vì xếp đặt. Cú nã đại bác thay vì cú sút mãnh liệt. Mỹ chơi trùng xuống trong hiệp 2 khi ngồi nổ Pulisic được rút ra nghỉ. Lại vẫn giao to búa lớn thay vì nói tay chăm banh hay phát banh. Bóng đập chân cầu thủ Australia thay vì chạm chân. David tắt điện trước Bosnia thay vì không còn sức. Trận mở màn bảng chi giữa Bỉ và Ai Cập xét về tên tuổi và chiều sâu đội hình thay vì thành tích hay kết quả. Những mũi khoan giàu tốc độ như Doku, Lukaku thay vì những mũi tên nhanh nhẹn hay linh động như Doku, Lukaku. Mỹ kiểm soát thế trận với lối chơi tốc độ và linh hoạt. Chúng dùng chữ tốc độ như một tỉnh từ thay vì nói nhanh nhẹn. Tiền đạo trẻ Irene Kunda tăng tốc loại bỏ hai hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ thay vì chạy nhanh. Kanhanoglu chọc khe vào nách biên phải thật là quá thô tục thay vì họ phải nói một cái cách nào đó. Ladies and gentlemen.

Và tiếp theo từ đường chọc khe của Malik Turman, Balogun bứt tốc vượt qua hàng thủ Paraguay. Eo ôi, khe đâu mà cứ chọc hoài, nghe thật kinh tởm. Thay vì lướt banh, còn thay vì bứt tốc thì phải nói nhanh nhẹn. Được kết thúc bởi cú vuốt mù từ Larin, và câu này thì quá là tục tiểu. Huấn luyện viên Hossein Hassan hiểu rõ đá với Bỉ, Ai Cập khó có thể đôi công, không biết muốn nói gì luôn. Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát bóng lỗi để đối thủ cướp được phản công cũng không hiểu nổi luôn. Brazil ứng viên vô địch thi đấu nhạt nhòa, cũng vậy, cũng vô nghĩa. Haiti bị xác định là đội lót đường với lối chơi chân phương, cũng không hiểu đang muốn nói gì. Từ cú sút xa của Granit Xhaka chệch cầu môn thay vì chệch khung thành. Bàn mở tỷ số của Mỹ là pha đốt lưới nhà của cầu thủ Paraguay thay vì pha tung lưới. Bóng triển khai rất nhanh từ biên phải và chỉ hai pha bật tường, McKenney có bóng và bất ngờ chuyển hướng tấn công từ biên phải đi chéo vào trung lộ và thực hiện đường chuyển khe xuống cánh trái cho Christian Pulisic. Eo ơi, đọc câu này mà phải mất thì giờ đoán. Chẳng hạn bật tường và chuyển khe thì không hiểu chúng muốn nói gì. Riêng đá vào trung lộ thì tôi nhớ ngày xưa thường dùng chữ xăng vào từ tiếng Pháp là center để nói đưa banh vào giữa. Hàn Quốc và Cộng hòa Séc phải căng ra đá với nhau, có phải chúng muốn nói là phải đá hết mình? Hai đội thua Mexico, Hàn Quốc có thể sẽ xác định chiếc vé đầu tiên vào vòng knockout. Đầu đầu chúng bí quá thì chúng dùng chữ ngoại lai, đây là chúng muốn nói vòng loại trực tiếp sẽ bắt đầu sau các trận đấu ở vòng bảng, liên tục pressing để đoạt bóng sớm. Đây cũng vậy, dùng chữ lai căng thay vì dồn ép. Huấn luyện viên Hong Moon-Po phải tính toán cả về con người lẫn lối chơi khác với kiểu căng ra đá với Cộng hòa Séc. Cũng chẳng hiểu nổi, chỉ biết là phải nói về nhân sự thay vì nói về con người. Australia tiếp tục chọn cách chơi với khối đội hình thấp thay vì Úc tiếp tục chọn lối chơi thủ ở dưới hay thủ hơn công. Đội hình Australia co cụm trước khung thành đội nhà thay vì dồn về, và từ quả phạt

trực tiếp ở cự ly khoảng 23 mét, chẳng biết dùng chữ cự ly có nghĩa là gì. Đoàn quân huấn luyện viên Montara cầm bóng hơn 80% để đẩy lùi Australia, đá banh bằng chân mà chúng gọi cầm bóng thay vì giữ banh. Bish vẫn giữ phản xạ nhanh và mất 2 nhịp để bắt gọn. Eo ơi, đá banh mà chúng cứ tưởng như là phản xạ thay vì phản ứng, rồi giống như là tia sáng hay là laser phản xạ thay vì phản ứng, rồi cứ tưởng như âm nhạc mất 2 nhịp thay vì 2 lần. Adagula cứ lồng chân trái đưa bóng vòng qua hàng rào rồi đập đất vào góc trái, nhưng Bish vẫn phản xạ nhanh để cản phá. Ôi thôi, cách hành văn sao nặng nề đến thế. Thay vì nói là Ada Guller dùng chân trái đá banh vòng qua hàng rào rồi chạm vào góc trái, nhưng Bish vẫn phản ứng kịp thời. Ở khu kỹ thuật, huấn luyện viên Montoya quay quắt người thất vọng khi học trò bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Thay vì ở trên băng, huấn luyện viên Montoya phản ứng gay gắt khi các cầu thủ của mình bỏ lỡ cơ hội dễ làm bàn. Bóng đi sát mặt cỏ sân BC Place, vượt qua pha bay người hết cỡ của Khaki và đi vào lưới, thay vì trái banh đi sát mặt đất và tung lưới, mặc dù Khaki cố gắng bay để cản

Rồi thủ môn này đã đổ người cản phá thành công, thay vì lăn người cản banh thành công. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tận dụng tốt khả năng xử lý kỹ thuật của các cầu thủ để tiếp cận vòng cấm. Đây cũng vậy, sao mà nặng nề quá. Ngoài ra chúng dùng chữ vòng cấm thay vì vùng cấm địa, nghe cứ tưởng như vùng cấm của phụ nữ. Tình huống đáng chú ý nhất ở phút thứ 6 với pha băng bật đẹp mắt của Guler với đồng đội trước vòng cấm, rồi cứa lòng chân trái vọt xa. Băng bật thì không hiểu lại gì, còn cứa lòng chân trái vọt xa chắc muốn nói là đá bằng chân trái khiến trái banh bay qua xà ngang. Trước khi bước vào giờ giải lao uống nước, thật quá là ngu. Giải lao là để giải khát, uống nước chứ để làm gì? Kỹ thuật tốt giúp họ thắng trong các đấu tay đôi, nhưng bất lực trước khả năng bọc lót của đối thủ. Thay vì pha đóng một chọi một còn bọc lót thì chịu thua không hiểu nổi. Harry Sauler đánh dấu đập đất thay vì đội đầu xuống đất. Phút 21, cựu hậu vệ Arsenal băng cắt đánh đầu ngược thông minh. Chẳng hiểu băng cắt là gì và tại sao đánh đầu mà ngược thông minh. Anh cũng giúp Australia đứng vững từ tất cả các đường treo bóng bổng của Thổ Nhĩ Kỳ thay vì các trái banh trên không. Trước vạch 16m50, Guler nỗ lực xoay comba nhưng bị truy cản. Atukolu ập vào lấy bóng hoặc trôi một hậu vệ. Eo ôi ghê quá, xoay comba đúng là không giống ai. Thay vì xoay 180 độ ập vào thay vì xông vào, còn hoặc trôi thì cũng xin chịu thua. Bóng được trả ngược vào trung lộ cho Reina. Tiền vệ này vẫy má ngoài chân phải, thay vì trái banh được đưa vào giữa sân còn vẫy má thì cũng chịu thua luôn. Australia phối hợp tam giác đẹp, mắt bên cánh trái để xé toan hàng tiền vệ và hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ. Thay vì Úc có pha hình tam giác đẹp mắt bên cánh trái để chọc thủng hàng tiền vệ và hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ. Thôi, xin đừng nơi đây. Nhưng theo đà này, với 104 trận đấu của World Cup 2026, thì nếu cứ đọc riết cái ngôn ngữ thổ tả quái thai của Việt Cộng, chắc sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Và cũng còn may là bọn Việt Cộng không được vào vòng chung kết, chứ nếu không thì chắc sẽ biết con ráy khi phải suốt ngày nghe chúng gáy với những lời lẽ bình dân, giáo dục.

Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm cũng là khá buồn cười, với những cái từ ngữ rất là Việt cộng, đó là Giải Túc Cầu Thế Giới và Tiếng Việt Cộng, do tác giả Nguyễn Duy Phước viết. Và xin cảm ơn sự thưởng thức của quý thính giả đã dành cho tiết mục đặc biệt này trong giải World Cup 2026.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết Bắc California đã dịu lại một chút nữa, bắt đầu mát dần dần đi. Vâng, hy vọng rằng sẽ không có còn nóng kịch liệt. Nhưng mà thôi thì chúng ta đang ở mùa hè mà. Mới tháng 6 thì vẫn còn cái cơ hội mát mẻ, nhưng mà bước qua tháng 7 thì xem chừng cô Mỹ Tâm sẽ cằn nhằn tối ngày. Bởi vì cô này thì không có yêu cái nắng lắm. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì giải túc cầu thế giới vẫn đang được tiếp diễn. Và ngày hôm nay, quý vị thính giả nào mà ở Atlanta mà thích bộ môn túc cầu thì chắc có lẽ cũng đang biết là một cái trận đấu nó cũng đang diễn ra ở vận động trường ở Atlanta giữa đội Cộng hòa Czech và đội Nam Phi. Và trận đấu mới có vừa mở màn khoảng độ 20 phút. Và hy vọng là quý vị sẽ có cái cơ hội và có cái dịp để xem cái trận đấu này. Bởi vì lâu lâu mới có một lần những cái giải lớn trên thế giới được tổ chức. Và đặc biệt là đây nó là những cái cầu thủ được tuyển chọn của quốc gia, những cái tuyển thủ quốc gia, cho nên họ đá rất là hay. Mặc dù đội hai đội này không phải là hai cái đội sừng sỏ như là những cái đội Pháp, đội Anh vân vân, nhưng mà họ cái kỹ thuật của họ thì cũng rất là khá. Dĩ nhiên nếu mà đá với đội tuyển hiện giờ của Cộng sản Việt Nam thì chắc là họ sẽ thắng, bởi vì Việt Nam vẫn chưa có đủ cái kỹ thuật cũng như đủ cái hay để vào được cái vòng chung kết này. Chúng tôi thì vẫn mong là có một ngày thử xem Việt Nam vào cái vòng chung kết này thì xem nó có một cái gì đó đặc biệt hay không. Nhưng mà như chúng tôi đã từng trình bày thì bất cứ một cái bộ môn thể thao hay là bất cứ một cái gì mà nếu mà bên phía nhà cầm quyền mà không có quan tâm thì sẽ không có thể nào mà nó phát triển được. Bởi vì thí dụ như túc cầu hay là bất cứ môn thể thao nào phải được tập luyện cho các em nó từ nhỏ, rồi nó từ thể lực cho đến kỹ thuật vân vân, nó phải được huấn luyện rất là nhiều, rồi từ đó mới có thể tìm ra được những cái nhân tài cho cái bộ môn này. Vâng, và dĩ nhiên nó sẽ có những cái lúc đó sẽ tìm ra được những cái nhân tài kiệt xuất cho cái nền túc cầu. Vâng, hiện giờ trận đấu đang diễn ra. Nếu quý vị nào đang theo dõi trên truyền hình thì quý vị cũng có thể sẽ thấy trận đấu đang diễn ra. Chúc quý vị có những cái giờ phút xem thật là vui, thật là hào hứng. Chiều ngày hôm nay, trưa ngày hôm nay thì lại có một cái trận đấu chiều ngày hôm nay. Đặc biệt buổi chiều ngày hôm nay thì San Jose sẽ phải nói rằng rất là bận rộn, bởi vì vận động trường ở San Jose cũng như đặc biệt là những cái nơi mà người ta mở truyền hình lớn, người ta tụ tập uống bia để mà xem túc cầu thì sẽ rất là đông. Cái lý do là bởi vì chiều ngày hôm nay đội Mỹ Tây Cơ họ sẽ đá, và người Mỹ thì ở San Jose khá đông, cho nên chiều hôm nay nếu mà quý vị nào mà chạy xe về cái hướng đó thì xem ra phải cẩn thận, bởi vì nó có thể nó kẹt xe trước cái giờ giao đấu. Khi mà đấu rồi đó thì lúc đó không có sợ kẹt xe nữa.
1: Mấy giờ anh hả?
0: Dường như là 6 giờ 7 giờ gì đó. 6 giờ gì đó. Cho nên là khoảng 5 giờ bình thường là đã kẹt xe thì có thể bây giờ nó còn kẹt xe nhiều hơn. Và dĩ nhiên những cái quán bar, những cái nơi uống rượu, ở bia ở San Jose sẽ rất là đông. và các amigo sẽ vào đó để mà hò reo.
1: Không phải amigo không mà cả amiga luôn cũng sẽ tham gia rất là nhiệt tình. Amiga thích lắm anh, tại vì người Mỹ nói chung là nam nữ ai họ cũng hầu như là thích bóng đá lắm, thành ra họ sẽ là những cổ động viên rất là nhiệt tình.
0: Ủa còn cái chữ mà cái gì señorita là cái gì, là có phải là giống như tiểu thư không hay là sao?
1: Thì cái đó nó một cái cách gọi nhưng mà ít có ai sử dụng mấy cái đó, mà thường là nó gặp nhau nó hay kêu mấy cái từ thông thông dụng giống như mình ê bạn này nọ, chứ còn khi mình học thì mình học những cái từ nghe nó văn minh hơn một chút xíu. Nhưng mà bây giờ nói về làm sao mà mua được chiếc vé để tham dự cái ngày chung kết đây anh, 32.970 đô. Mà nếu mà bán chợ đen, em nghe nói chợ đen đã có rồi đó, có người mua rồi bán lại chợ đen 2.3 triệu, làm sao mua nổi chiếc vé đây?
0: Cái này hợp cash lấy tiền mặt chắc ăn hơn cùi. Có cái có được cái vé đó thì nó cũng là một cái niềm vui, bởi vì đây nó là một cái một trong những cái diễn biến mà 4 năm nó mới xảy ra một lần. Nó cũng giống như Thế vận hội, nhưng mà cũng may thì họ tổ chức lần này ở tại 3 nước, cho nên khán giả của 3 nước cũng sẽ có cái dịp để mà xem. Còn nếu mà không có ở địa phương thì có thể xem qua cái màn ảnh truyền hình, họ quay gần như là trực tiếp và rất là rõ. Có một cái điều đó là 48 đội này với hàng trên 100 cái trận đấu nó sẽ diễn ra. Thì cô thấy có một cái hay của ban tổ chức đó là họ sắp xếp không có cái trận nào trùng với trận nào hết. Tức là có thể trùng ngày, một ngày có thể 3 trận, nhưng mà giờ giấc đó đều là chia đều ra hết. Và được một cái đó là giờ giấc họ xếp, họ rất là chú ý tới khán giả của 3 nước ở Bắc Mỹ này. Có nghĩa là có những cái trận đấu thường thường đó là buổi sáng, rồi buổi trưa, rồi có thể buổi chiều xế xế 3-4 giờ, rồi cũng có lúc đó là 7 giờ tối, vân vân, tùy theo cái địa phương. Thí dụ như nếu tổ chức đá ở Canada thì đa số là họ đá khoảng 4-5 giờ gì, bởi vì lúc đó bên Canada đã 8 giờ hoặc là đã 7 giờ rồi, cho nên cái giờ đó nó thích hợp cho khán thính giả ở Canada nhiều hơn. Nhưng mà đối với những cái fan, những cái cổ động viên trung thành đó, thì giờ nào họ cũng coi được.
1: Đúng rồi.
0: Bằng chứng là ở Việt Nam ngày xưa nếu mà coi đá banh dường như tôi nghe nói là phải thức 1-2 giờ sáng, 2-3 giờ sáng gì đó để mà xem, bởi vì cái giờ nó không có trùng nữa. Nếu mà muốn
1: con
0: xem,
1: nhỏ ngồi kế tiếp. Anh nè.
0: Có không?
1: Có. Anh biết lúc mà em qua Mỹ đó, cái trận đấu World Cup á, mà lúc đó là mình phải coi ban đêm thì mình mới coi được. Hai chị em trời ơi thức coi, mẹ coi một hồi thì mẹ ngủ gục rồi. Hai chị em coi coi cho căng mắt cho tới sáng luôn đi làm. Anh biết khi mà em lái xe nó ngủ đâu trong bụng nó anh. Tại vì một ngày đó không sao, nhưng mà qua ngày sau mình lại coi nữa, rồi mình coi nữa. Thì đã bắt đầu là nó giống như là nó kêu là nó rượu rồi đó. Khi mà lái xe không biết nó ngủ từ lúc nào anh. Khi mà em mở mắt ra đó là cái xe em nó sát ở bên chiếc xe tải luôn á. Là tự nhiên không biết sao mình có cái phản xạ mình thắng lại thôi. Thật ra em nghĩ chắc cái
0: lúc
1: cũng
0: đó
1: có...
0: thì cô may mắn cô thức giấc, chứ nếu mà cô chỉ cần ngủ thêm 1/10 giây nữa thì
1: anh biết không, nó coi như
0: game
1: là
0: game over rồi.
1: Dạ yeah, game over luôn đó. Thành ra từ đó sau em nói là không bao giờ em thức coi như vậy nữa, tại vì cái tính mạng của mình quan trọng lắm, với lúc đó chỉ có mẹ với Thái thôi. Thành ra em phải lo cho mẹ rồi với Thái rồi cho rồi còn lo bày về bên Việt Nam nữa, thành ra dứt khoát không được. Thành ra tụi em mới mua cái máy thu, tụi em thu ban ngày, ban đêm họ phát thì tụi em ngủ, xong rồi hai chị em mới ngồi coi lại. Từ đó là sao mới không có có dám mà thức đêm như vậy nữa.
0: Thì đó như tôi nói đó, là cái giải này nó tổ chức ở nước nào hoặc là ở khu vực nào đó thì họ sẽ ưu tiên cái giờ giấc cho nơi đó. Còn những nước khác đó thì nếu mà muốn xem thì phải thức khuya thôi. Ví dụ như giờ này bên Việt Nam là mấy giờ? Giờ này là nửa đêm phải không?
1: Dạ đúng.
0: Giờ này bên Việt Nam thì nếu mà ai muốn xem cái trận đấu đang diễn ra này là bắt buộc là sẽ phải ở cái trường hợp giống như cô lúc trước, có nghĩa là
1: giờ này cũng chưa nữa thì em anh mới 11:35
0: thì
1: tối thôi.
0: Có nghĩa là giờ này người ta vẫn xem.
1: Dạ,
0: nhưng mà những cái trận như là lúc 12 giờ hoặc là những cái trận lúc 4-5 giờ chiều ở đây.
1: Dạ.
0: Thì lúc đó bên Việt Nam nếu mà
1: 4-5 giờ chiều thì bên Việt Nam 7 giờ sáng rồi.
0: Ồ vậy hả?
1: Rồi,
0: như
1: dạ.
0: Vậy thì cái trận 3 giờ đó, cái trận dạ. Hoặc là cái trận 12 giờ nè.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trận
1: dạ.
0: 12 giờ.
1: Thì cái
0: sắp
1: đó
0: tới.
1: Thì họ hơi vất vả thôi, chứ còn chiều của mình là sáng ở bển rồi.
0: Dạ, cái đó phải nói là cái đó thì em hơi vất vả chứ không phải là họ nữa, tại vì em là thủ phạm thức khuya. Vâng, cho nên khi mà người ta thích cái gì rồi đó, thì người ta có thể nhiều khi người ta bất chấp những cái trở ngại về cái cuộc sống. Dĩ nhiên là cô thức đêm thức khuya như vậy mà buổi sáng, sáng mai mà cô đi làm, lái xe nó nguy hiểm là một cái thứ nhất. Chưa kể là vô trong đó làm việc đó, nhiều khi đâu có làm được. Ví dụ lúc đó cô làm cái nghề chăm cứu đi, lúc đó mà vô chăm mà đúng việc tôi chết liền đó.
1: Không, lúc đó thì thời điểm đó là em làm database và thành ra gần mà nhìn màn hình thì cũng còn ok lắm anh, nhưng mà cái lúc đi về đó, lúc đó là bắt đầu mình đã mệt rồi, con mắt mình nó cũng mỏi mệt mà thức cả suốt đêm nữa, thành ra cái đó dễ bị ngủ gục đó.
0: Data entry mà tiền của người ta có 1,000 mà cô đánh vô thêm 2 số 0 nữa là lớn chuyện. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trong tiết mục những vấn đề trong cuộc sống thì một số những cái vấn đề trước đây chúng tôi cũng đã từng trình bày, nó liên quan đến cái đời sống của vợ chồng, đời sống của trong gia đình. Chúng ta đã từng nói đến những cái rắc rối trong cuộc sống. Và nếu mà nói đến cuộc sống gia đình thì không thể nào nói là lúc nào cơm cũng lành, canh cũng ngọt hết. Lý do tại sao? Bởi vì gia đình nào nó cũng có cái giống như là một cái chuyện riêng của mỗi gia đình. Chứ không thể nào nói là lúc nào là cũng tốt lành hết. Đó nó cũng là lý do mà khi mà mấy ông thầy phong thủy hay thầy bói gì đó mà mấy ông vào trong nhà thì lúc nào ông cũng nói không được, cái tủ lạnh này để chỗ này là vợ chồng sẽ khắc khẩu, sẽ hay cãi nhau. Cái đó là chắc chắn, là không cần cái tủ lạnh đó cũng vẫn cãi mà. Nhất là ở xứ Mỹ này thì các chị, các bà, các cô thì có cái quyền lên tiếng, chứ không như ngày xưa. Nhà cửa mà nó im ấm đó là bởi vì các bà, các cô bị chèn ép, không có quyền lên tiếng, mặc dầu là đôi khi các ông độc tài quyết định những cái điều nó không có đúng, thì các bà cũng vẫn không có được quyền lên tiếng. Trong khi bây giờ ở đây đó thì các bà, các cô có quyền lên tiếng nếu mà thấy mình bị chèn ép hoặc là cái quyết định của ông chồng sai. Cho nên cái chuyện mà lời qua tiếng lại nó rất là dễ xảy ra. Và đó nó cũng chính là cái lý do mà nhiều khi ông thầy bói, ông bà ông nói như vậy thì nó trúng ngay chốc mà. Thì nếu mà không để ý thì gia chủ sẽ nói trời thầy hay quá vậy, tại sao thầy biết vậy thầy. Thì cái đó là cái vấn đề tâm lý thôi. Nó cũng giống như mà ngày xưa mà cô đi coi bói vậy. Thì coi bói ngoại trừ cái trường hợp mà cô không tin mà cô vào đó mà cô muốn phá phách thì không nói. Nhưng mà nếu mà cô đã có một chút niềm tin vào vị thầy nào đó có tâm tiếng, có tiếng tâm đó, thì cô sẽ thấy nhiều khi ông nói, ông phán nhiều điều đúng lắm. Thật sự ra cái đó phần lớn là bắt mạch và nói về tâm lý thôi. Ví dụ chẳng hạn như năm 79 mà tự dưng cô đi, năm 79 ở Việt Nam mà cô đi vào thầy bói đó, thì 10 người là hết 9 người hỏi về cái vụ vượt biên rồi. Cho nên không cần nói cũng biết. Vâng, cho nên đời sống gia đình thì nó phải có một cái gì đó, nó có tí sóng gió thì nó mới là cái gia đình. Còn dĩ nhiên cũng có những cái trường hợp may mắn, chứ không phải là gia đình nào cũng vậy. Có những cái trường hợp mà nhiều khi chúng ta nhìn vào chúng ta cảm thấy rất là phải nói là ngưỡng mộ, bởi vì vợ chồng con cái đâu ra đó rất là thuận thảo từ trên xuống dưới, và người vợ thì rất là tế nhị, ông chồng thì rất là đàng hoàng, vân vân. Có những cái trường hợp như vậy, chúng ta rất là ngưỡng mộ cái gia đình đó, bởi vì cái đời sống nó rất là êm ấm. Nhưng mà con người thì mỗi người mỗi khác cô. Người ta nói rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cho nên tình mà nó không có sóng gió, không có dang dở thì người ta cho rằng nó nhàm chán quá. Cuộc sống từ nhỏ gặp một cái người nào đó có cảm tình, rồi thương nhau, rồi lấy nhau, rồi sống với nhau đến già rồi chết, thì người ta lại cho rằng cái cuộc sống nó không có gì hay ho hào hứng hết. Cho nên người ta mới nói rằng là nó phải có những cái biến chuyển trong cuộc sống, thì lúc đó cái cuộc sống nó mới có nhiều cái màu sắc khác nhau. Nhưng mà cái đó là ở vào cái tuổi nhỏ, tuổi trẻ hoặc là trung niên. Chứ khi mà cô bước vào tới một cái tuổi lớn rồi đó, thí dụ 60 trở lên, thí dụ như vậy, thì lúc đó người ta đã biết gọi là settle down rồi, có nghĩa là người ta đã không có còn muốn có những cái sóng gió trong cuộc đời này nữa, để tô điểm cho cuộc đời này nữa, mà người ta muốn yên lành, yên tĩnh. Và đó nó cũng là cái lý do mà có nhiều người lớn tuổi thì họ muốn cái cuộc sống nó an bình hơn, nó không có bị sóng gió nhiều. Và đây nó cũng là một cái điều khác nhau giữa những người trẻ tuổi và những người lớn tuổi. Người ta vẫn muốn đó là cái cuộc sống người ta được hạnh phúc êm đềm. Có những người từ hồi lúc nhỏ có những cái hoạt động rất là sôi nổi, và thậm chí nếu mà dùng cái chữ bình dân một chút là quậy dữ lắm. Nhưng mà tới một ngày nào đó tự dưng nghe tin người đó đi tu cô. Thí dụ như vậy.
1: Đúng rồi.
0: Hay là tu, có thể tu theo Phật giáo, rồi cũng có thể tu theo Công giáo, vân vân. Đến một lúc nào đó người ta thấy được, người ta nghĩ được, người ta nhìn ra được cái con đường về tôn giáo đó, thì người ta hiểu ra, thì người ta lại quyết định cái con đường đó. Tôi có biết một vài cô từ nhỏ đã có cái ý nguyện là đi tu làm master. Thì mặc dù trước đó thì cô đó hoạt động cũng rất là sôi nổi, và cũng là một trong những người được những anh theo đuổi rất là nhiều. Nhưng mà tới bây giờ thì đột nhiên có một cái quyết định sau một cái biến chuyển nào đó của cuộc đời, mình không biết, phải không? Nhiều khi nó có một cái gì đó trong cái cuộc sống nó làm cho cái thay đổi, người đó thay đổi, và tùy theo cái biến chuyển của cuộc sống đó nó ảnh hưởng tới cái người đó như thế nào. Chẳng hạn như một cái cô đó tự dưng bình thường, rồi tới một ngày kia cô nghe người bạn nói rằng cô đó bây giờ bị mất trí rồi, thì nó phải có một cái gì đó, phải không cô?
1: Đúng rồi, nó sốc trong cuộc sống.
0: Nó bị sốc trong cuộc sống, thí dụ bị chia tay với bạn trai, hoặc là thậm chí gặp cái tai nạn, bị hãm hiếp vân vân, hay là có nhiều cái chuyện mà trong cái cuộc sống nó có thể nó xảy ra. Cho nên nếu mà chúng ta không biết đó, thì chúng ta sẽ rất là thắc mắc là tại sao một cô bé xinh đẹp như vậy, một cô bé có nhiều cái tương lai như vậy, đột nhiên lại trở thành một cái kẻ mất trí. Và đó nó cũng là một cái điều mà nhiều khi nó xảy ra trong cuộc sống rất là thường. Trở lại với cái cuộc sống gia đình, thì chuyện mà con cái ở Hoa Kỳ này đó là một cái chuyện mà nhiều khi đó cái cách mà hướng dẫn và giáo dục nó khác với Á Châu, hoặc là nó khác với một số những nước khác. Và đó nó cũng chính là cái bài toán và cái câu hỏi khó cho những bậc phụ huynh. Nhiều chuyên gia về vấn đề giáo dục thì cũng vò đầu bứt tai để nói rằng làm sao để đưa ra một cái phương thức để mà gọi là hướng dẫn hay là giáo dục con cái, không tìm ra được một cái mẫu số chung. Nhưng mà nó vẫn có một số những cái mẫu số chung nó có thể ứng dụng được, nhưng mà phần lớn mỗi một trường hợp, mỗi một gia đình đều khác nhau, cho nên phải tùy theo cái đó để mà chúng ta có thể hướng dẫn con cái từ vấn đề là phải hướng dẫn như thế nào, rồi phải giáo dục nó như thế nào về vấn đề từ học hành cho đến vấn đề hiểu biết về giới tính hay là cái vấn đề cuộc sống nó ra sao. Đó nó là cái lý do mà mỗi một bậc cha mẹ đó cần phải có một cái điều quan tâm đến con cái. Có những gia đình thì mình cũng rất là thông cảm, bởi vì cái cuộc sống, cho nên bố mẹ đi làm từ sáng tới chiều, không có cái thời gian để mà xem chừng con cái hay là giúp giáo dục. Để rồi từ đó đứa con nó bị đi vào cái con đường sai lúc nào mà mình không biết. Rồi lúc đó nó thì đã quá trễ rồi. Nhiều khi nó cũng là một cái cảnh mà không ai muốn xảy ra, nhưng mà nó xảy ra rất là nhiều, nhất là những người tị nạn như chúng ta đó. Chân ướt chân ráo bước qua Hoa Kỳ ngày xưa, rồi cả hai vợ chồng đều phải cắm đầu cắm cổ đi làm, đứa con thì ở nhà, thí dụ gửi những cái nơi giữ trẻ, hoặc là thí dụ có gửi cho một người nào đó, hoặc là gửi cho ông bà. Và ông bà thì lớn tuổi rồi, cũng chỉ có thể giữ cháu thôi chứ đâu có thể mà giáo dục. Rồi ông bà thì lại có cái khuynh hướng thương cháu, chiều cháu, cho nên nhiều khi bắt đầu nó lớn lên rồi, nó bắt đầu bước vào cái tuổi teen, tức là cái tuổi mà nổi loạn, nó xin đi đâu cũng cho, nó muốn gì nó cũng chiều nấy đó. Thì để rồi tới cái lúc đó nó không kiểm soát được nó, không biết nó đi đâu, nó gặp ai, nó chơi với người nào, và rồi ra sao vân vân. Thì đó nó sẽ là một cái điều vô cùng trở ngại cho cái vấn đề giáo dục. Và bạn bè đó, thì những đứa trẻ nó lại tin bạn bè hơn là những người trong gia đình, chả biết tại sao. Nhưng mà có những cái trường hợp nó là ồ, con nghe bạn con nói như vậy, hay là bạn con nói như sao vân vân, trong khi bố mẹ nói thì nó lại không tin. Và đó nó cũng là một cái trở ngại, và đó nó cũng là một trong những cái điểm chung mà các nhà giáo dục đưa ra, nói rằng nếu mà muốn dạy con cái thì đừng có cái thái độ mà quyền huynh thế phụ, đừng có áp đặt nó, mà cố gắng xem nó như một người bạn, thì lúc đó có cái gì nó mới nói với mình được. Còn nếu không đó, nó sẽ không có nói với mình. Bởi vì lúc đó ở vào cái bậc mà gọi là trưởng thượng, bậc cha mẹ đó, thì lúc đó đứa bé nó sẽ ngại ngùng, nó không có muốn đưa những cái tâm tình của nó ra. Và chính vì cái điều đó, đó là nó gặp cái trở ngại gì mình không biết. Và đây nó cũng là một cái điều mà nhiều khi cái vấn đề giáo dục đó nó hơi khó khăn là ở cái chỗ đó. Còn nếu mà chúng ta xem nó như một cái người bạn đó, thì nó sẽ sẵn sàng, nó cũng giống như nó hay nói chuyện và nó tâm tình với bạn nó, và nó tin bạn nó, thí dụ như vậy. Và đây đó là một trong cái cách mà các nhà giáo dục nói rằng phải ứng dụng, phải áp dụng trong cái vấn đề giáo dục con cái. Và cái điều quan trọng là phải có cái thời gian để mà gần gũi các em, chứ nếu không đó thì có thể là nó sẽ không có hiểu được, và chúng ta cũng không có hiểu được nó đang cần cái gì, nó muốn cái gì, cái nhu cầu của nó là cái gì. Và nó sẽ là một trong những cái trở ngại cho cái vấn đề giáo dục. Vâng, thưa quý vị, cho nên khi mà nói đến cái cuộc sống gia đình, nó có muôn hình vạn trạng. Khi mà các em đã bước ra ngoài mà chúng ta không có dõi theo cái bước của nó, thì chúng ta đâu có biết là bạn bè của nó thuộc vào cái giới nào, rồi nó chơi với ai, bạn bè nó có là những ai. Cho nên cái cách mà người ta khuyên đó là lâu lâu, thí dụ các bậc cha mẹ nên tổ chức một cái buổi, thí dụ ba bậc kêu ở nhà, rồi nói là con mời bạn bè tới chơi, hoặc là nhân dịp sinh nhật của nó thì tổ chức để mời bạn bè. Cái điều đó thì tụi nó cũng thích lắm. Ngoại trừ những cái trường hợp mà mấy cái đứa mà thí dụ nó ở 15, 16 tuổi mà nó lâm vào cái đường nghiện ngập hút sách rồi đó, thì chắc chắn nó sẽ từ chối. Và nó không có muốn ai biết được những cái việc nó làm. Và khi mà mình đưa ra những cái đề nghị như vậy một vài lần mà nó từ chối, thì chúng ta phải đặt ngay cái câu hỏi là tại sao những cái dịp vui như vậy mà tụi nó từ chối. Đó, nó có là cái lý do. Thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu phải quan tâm hơn, để ý hơn, hỏi han nhiều hơn, để xem đó là con của mình nó đang ở cái khoảng thời gian nào mà nó lại từ chối những cái điều mà mình đưa ra. Vâng, và dĩ nhiên thêm một cái điều nữa là phải một phần nào đó có cái sự liên lạc với nhà trường. Bởi vì trong đó có nhiều cái trường đó mà họ có trách nhiệm thì họ sẽ liên lạc với phụ huynh rất là kỹ. Nhưng mà cũng có những cái buổi họp giữa phụ huynh và nhà trường họ tổ chức. Thì lúc đó các chuyên gia khuyên là nên cố gắng tham dự, không có thể là nhiều cái event mà không có cần phải tham dự, thí dụ như tổ chức cắm trại hay cái gì đó của nhà trường đó, thì có thể là mình từ chối được. Nhưng mà những cái lần mà những cô giáo, thầy giáo mà muốn gặp mặt phụ huynh thì những cái lần đó nên đến để xem cái trường hợp con em của mình nó có gặp trở ngại gì hay không, nó học hành ra sao, học hành tới đâu và nó cần mình giúp cái gì. Lúc đó thì những cô giáo, thầy giáo sẽ cho chúng ta biết, ồ hiện giờ con của ông bà nó điểm số nó hơi kém, không biết tại sao, nhưng mà đầu năm tới giờ thì nó thay đổi, nó hay nổi giận với bạn bè vân vân. Chính những cái chi tiết cung cấp đó, nó sẽ cho cái bậc phụ huynh biết là con cái mình đang ở cái hoàn cảnh như thế nào, để rồi tìm cách giúp đỡ. Hoặc là những cái sinh hoạt, những cái hoạt động nhà trường đó sẽ cho chúng ta biết là ồ con cái chúng ta học hành giỏi giang ra sao vân vân. Ở trường ở Mỹ này đó, nếu mà tôi nhớ không lầm đó, thì họ tính cái chuyện mà đi học trễ đó nó như sao. Nếu mà thằng bé đó mà nó đi học trễ 3 lần đó, thì coi như là tính một lần vắng mặt mà không có lý do. Và nếu mà nó phạm 3 lần đó, không có vắng mặt không có lý do, thì phụ huynh sẽ được mời tới trường để cho biết cái lý do là tại sao nó đi trễ. Ví dụ tối nó thức khuya quá, sáng nó ngủ dậy trễ, hay là đường quá xa mà nó không có phương tiện di chuyển, nó đi học trễ, vân vân. Nó có nhiều cái lý do, hoặc là cái mà người ta không muốn nó xảy ra, đó là nó la cà ở đâu, nó chơi đùa ở đâu mà nó đi học trễ. Nhưng mà nói gì thì nói, nó cũng tùy đứa cô. Bởi vì có những đứa dường như nó không care, hay là tội hơn nữa đó là nó lại không có cái khái niệm thời gian. Nó đi học thí dụ 7 giờ sáng đó, nó đi học cũng trễ. Mà có những hôm mà nó đi học 9 giờ sáng đó, nó cũng đi học trễ luôn. Cho nên là cái nó trở thành một cái tật rồi. Và cái tật đó nó phải được sửa đổi. Và cái chuyện mà nhà trường phải kỹ lưỡng sắp xếp cái kỷ luật như vậy đó, tức là đi trễ nhiều quá hoặc là vắng mặt nhiều quá, thì họ ngay lập tức họ sẽ liên lạc với phụ huynh để biết cái lý do tại sao, cái hoàn cảnh gia đình ra sao mà cái đứa bé đó nó lại đi trễ hoài như vậy. Và dĩ nhiên sau đó thì cả nhà trường và đặc biệt là gia đình phải có cái phương thức để mà giải quyết cái việc đó. Tôi nhớ không lầm đó thì ở cái học khu mà ở cái vùng mình ở nè, hình như họ có cái luật sau này đó, họ ra một cái luật, họ nói là phụ huynh mà để cho con em mình absent 3 lần mà không có, tức là vắng mặt 3 lần mà không có lý do đó, là phụ huynh sẽ bị phạt 500. Và rồi cái số phạt đó từ từ nó sẽ lên. Vâng, cái đó nó phải có cái sự phối hợp giữa những nhà giáo dục, giữa nhà trường cùng với cái sự hợp tác của gia đình. Rồi ngay cả các viên chức về vấn đề pháp luật họ cũng sẽ có hợp tác. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cảnh sát chạy đi tuần ở trong khu vực đó mà tự dưng cái giờ đó là cái giờ học và thấy một thằng nhỏ nó lang thang ngoài đường vác ba lô đi là ngay lập tức là anh ấy sẽ chặn lại liền. Chặn lại và hỏi lý do tại sao giờ này mà không đi học mà lang thang ngoài đường. Thì phải đưa ra một cái lý do rõ ràng và anh ấy sẽ liên lạc với nhà trường để biết. Thí dụ thằng bé nó nói ồ hôm nay cô Mỹ Tâm dạy học của con bị bệnh, cô Mỹ Tâm nghỉ con được đi về. Nhưng mà gọi vào lớp thì thấy là Mỹ Tâm đang sang sảng giảng bài thì lúc đó là rồi là bắt buộc là họ sẽ phải liên lạc với gia đình. Lúc đó họ sẽ giữ cái đứa bé đó lại ở trong trường rồi liên lạc với gia đình để cho biết là ồ cái thằng bé này nó trốn học vì một lý do nào đó thì xin ông bà tới để mà đưa nó về. Vâng, đó là cái vấn đề giáo dục và cái sự kết hợp giáo dục giữa nhà trường, giữa nhà cầm quyền địa phương, giữa gia đình, và nó phải có cái sự kết hợp như vậy thì lúc đó mới có thể ngăn các em không có đi vào cái con đường mà nó sai được. Và cái điều quan trọng ở đây đó là cái vấn đề mà nhà trường cũng như những nhà giáo dục đó, họ có cái phương thức của họ. Nhưng mà riêng đối với phụ huynh đó, như chúng tôi nói đó, nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta coi cái đứa bé đó nó là một cái người bạn và lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng giúp đỡ nó đó, thì lúc đó cái vấn đề mà chúng ta bảo hoặc là chúng ta giáo dục hướng dẫn nó sẽ dễ dàng hơn. Vâng, và trở lại cái vấn đề giáo dục thì nó sẽ còn nhiều cái bước kế tiếp. Có nhiều bậc phụ huynh nói ôi thôi tôi ráng nuôi nó tới 18 tuổi, bắt đầu nó lớn rồi đó, lúc đó sẽ không có lo nữa. Nhưng mà không, quý vị đừng lầm, cái đó là người Mỹ. Đối với người Việt Nam chúng ta đó, càng lớn càng lo. Quý vị đã từng làm cha mẹ thì quý vị biết mà. Có những ông, những bà nhiều khi đã 50-60 tuổi rồi. Nhưng mà đối với bậc cha mẹ ở bề trên của mình, những cha mẹ đó vẫn coi mấy ông bà 50-60 tuổi giống như những đứa bé. Bởi vì cái tình thương của cha mẹ đối với người con thì lúc nào nó cũng vẫn như vậy, nó không bao giờ nó thay đổi. Cho nên khi mà bắt đầu lớn lên thì nó sẽ có những cái khó khăn, cha mẹ lúc nào cũng theo. Từ nhỏ nuôi nó tới lớn, rồi bắt đầu nó chạy lung tung, rồi phải chạy theo giữ, rồi tới cái lúc nó đi học lo từng chút, rồi tới lúc bắt đầu nó vào ở cái tuổi nổi loạn, có nghĩa là cái tuổi teenager từ 10, 12, 13 cho tới 18, 19 là cũng lo lắng. Đến nó 18 nó ra trường high school rồi bắt đầu nó lên đại học, nghĩ rằng là hết lo nhưng mà đâu có. Tại vì lúc đó tiền đâu nó đi học, tiền đâu mà phải vào những cái trường đại học như vậy. Nếu mà nó không có được cái điểm mà tối ưu là điểm cao đó, thì nó không có xin được mấy cái grant, mấy cái phụ cấp của Bộ Giáo dục. Thì lúc đó có phải chăng là nó phải mượn tiền nó đi học, có phải chăng là nó phải nhờ cái sự giúp đỡ của bố mẹ để có tiền đi học. Rồi sau khi nó mấy năm nó thênh thang áo mũ, nó tốt nghiệp rồi thì xong rồi phải không cô? No, chưa xong đâu. Lúc đó là bắt đầu tới cái chuyện mà lập gia đình của nó. Nó đau khổ trong tình yêu, bố mẹ đâu có ngồi yên được, phải không? Nó thất tình, bố mẹ cũng đâu có ngồi yên được. Rồi một thời gian sau, sau khi nó nhà cửa xong xuôi và bắt đầu cưới vợ, cưới chồng rồi, và nếu mà nó hạnh phúc thì không nói gì, mà nếu mà nó không hạnh phúc đó thì chuyện gì xảy ra? Có phải rằng bố mẹ cũng phải quan tâm hay không? Mà rồi cho dù nó có hạnh phúc đó, thì lúc đó hai vợ chồng già nó rồi khỏe rồi nha bà. Nhưng mà không, bắt đầu hai vợ chồng già có thêm một cái job nữa, đó là giữ cháu. Và giữ cháu, và có nhiều đứa nó cũng nghịch lắm, đi đâu nó cũng quăng cháu cho ông bà. Cái lý do đó, bố mẹ giữ cháu, chúng con yên tâm hơn để đi chơi. Thì thôi thì đó nó là cái tình, cái nghĩa và cái lòng thương bắt buộc là chúng ta phải làm cái việc đó thôi. Rồi tới lúc mà con nó có con rồi phải giữ con cho nó, rồi tới lúc mà con nó lập gia đình, chúng ta vẫn tiếp tục dõi theo. Và nhiều khi một cái sự xích mích nào đó trong gia đình, hay là một cái gì đó cho cái cuộc sống nó bị xáo trộn, thì chúng ta cũng lo. Cho nên cái lo đó, nó sẽ lo cho đến lúc cái ngày mà nhắm mắt, chứ không phải là nói rằng nó 18 tuổi là hết lo. Đối với người Mỹ đó, thì có thể họ làm cái việc đó. Và người Mỹ đôi khi đó, họ có những cái cách đối xử nó cũng hơi lạ. Thí dụ chẳng hạn như đứa con bắt đầu 18 tuổi nó dọn ra ngoài, nó dùng dãy một thời gian 2-3 năm rồi nó chịu không nổi, nó quay về để nó ở nhờ bố mẹ. Có nhiều bậc bố mẹ lại đòi hỏi cái tiền xe phòng. Đó là người Mỹ đó nha. Cho nên đối với người Việt Nam chúng ta thì sẽ không có cái chuyện đó. Con cái nó đi đâu bao xa, rồi nó đi bao lâu, nhưng mà khi mà nó quay trở về thì bố mẹ vẫn dang rộng cái vòng tay để mà đón nó. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái phần trong vấn đề giáo dục con cái và cuộc sống gia đình. Và trong tương lai thì nó sẽ còn nhiều cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải đối mặt, chúng ta sẽ phải gặp mặt, mà chúng tôi sẽ đưa ra trong cái thời gian sắp tới của tiết mục này. Vâng, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và Nhường Lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã đưa một cái chủ đề cũng rất là hay. Và sẽ còn cái chủ đề này nó sẽ còn tiếp dài, bởi vì những người làm cha làm mẹ, chúng ta sẽ làm như thế nào khi đến cái tuổi mà bắt đầu mình cảm thấy là mình phải nghỉ ngơi, thì mình sẽ như thế nào, thì lần tới chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp. Và có những cái câu chuyện nó cũng, khi mà nghe nó cũng rất là đau lòng cho những cái người làm bậc lập cha làm mẹ. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và xin mến

0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy.

Đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất, Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ vâng, xin anh Trọng Nghĩa chỉnh lại cái micro dùm Nam Phong, cái giọng của anh rất là nhỏ. Cảm ơn anh. Bây giờ Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm 18. Xin ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi cũng xin được thật nhanh nhắc lại ở đây. Nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo và để nhìn cái vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ thì chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng, đặc biệt là có một cái diễn biến nó cũng khá

0: lớn trong vừa xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
1: Cảm ơn Nam Phong. Ngày 17 tháng 6 hôm qua, tại Quốc Yến, ở Điện Versailles, ở bên Pháp, Tổng thống Trump đã bút ký lá thư hiểu biết. Ngay sau đó là Tổng thống Pakistan Masood Pezeshkian cũng bút ký. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, nội dung của văn kiện lá thư hiểu biết bắt đầu được ứng hành. Phó Tổng thống J.D. Vance tuyên bố là eo biển Hormuz đã được thông thương. Tàu bè qua lại hai chiều, ra vào các bến cảng của Iran.

0: Như vậy là giá dầu xuống thấp 74 đô la một thùng, tức là ngang hàng với trước khi có cuộc chiến tranh vào cuối tháng 2. Liên Âu, G7, Trung Quốc đều lên tiếng ủng hộ bút ký mà Tổng thống Trump và Tổng thống Pezeshkian của Iran đã ký ngày hôm qua. Thị trường chứng khoán khắp nơi xanh tươi trở lại. Như vậy, ngày thứ Sáu này, ngày mai 19 tháng 6, các phái bộ có đến Geneva là chỉ để ứng hành những gì đã được bút ký ngày hôm qua. Như vậy, Mỹ và Iran sẽ có 60 ngày dừng bắn trước mặt để họ lo cái nghị trình 14 điểm mà họ ký trong giác thư hiểu biết. Nhưng giác thư hiểu biết này được xác định không phải là văn kiện chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Trump nhắc lại nhiều lần, nếu Iran hành xử kém cỏi, họ sẽ bị dội bom lên đầu. Dù giác thư hiểu biết không đi vào chi tiết liên quan đến vấn đề uranium sẽ được di rời hoặc hủy bỏ ra làm sao, và tương lai vũ khí nguyên tử cho Iran sẽ như thế nào, nhưng giác thư hiểu biết là bàn đạp thiết yếu và thiết thực cho 60 ngày làm việc cận lực với nhau để đi đến kết quả mà hai bên đều mong muốn. Biên bản bút ký giác sư hiểu biết ngày hôm qua cũng đã được chuyển cho Do Thái. Do Thái xem ra rất thận trọng và lên tiếng là tất cả tùy thuộc vào hành kiểm của phiến quân Hezbollah tại Lebanon. Quân đội Do Thái sẽ không di rời Nam Lebanon và Hezbollah phải có hành kiểm tốt. Quyết định của Do Thái có rời bỏ khu vực này hoàn toàn là quyền của Do Thái, tùy theo hành kiểm của Hezbollah. Như vậy, ngày mọi người mong đợi đã đến, nó đến sớm hơn 48 tiếng đồng hồ. Và kết quả những gì trong giác thư hiểu biết đó, bắt đầu nhìn thấy, như Phó Tổng thống J.D. Vance tuyên bố, hiện trạng ngay lúc này, tại eo biển Hormuz đã thông thoáng. Ngày mai các phái bộ gặp nhau tại Geneva để tiếp tục ứng hành cái mà họ gọi là một văn kiện đem lại ổn định và hòa bình cho khu vực. Một văn kiện có lợi cho toàn thế giới. Một văn kiện mà trong đó có Tổng thống J.D. Vance. Sáng nay trong cuộc họp báo, ông nói Iran sẽ được nhiều nếu hành kiểm của họ tốt nhiều. Và Iran sẽ được ít hoặc không được gì nếu họ hành sự kém cỏi. Và cái xác suất vẫn còn đó là Tổng thống Trump sẽ sử dụng sức mạnh quân sự nếu mọi chuyện đi ngược ý của ông. Thế thì 11 điểm trong giác thư hiểu biết được ký bởi hai vị Tổng thống Iran và Tổng thống Hoa Kỳ ngày hôm qua, nó gồm có những gì? Điều thứ nhất là hai bên phải chấm dứt bạo động trong vòng 60 ngày trước mặt, ngay sau khi ký giác thư ngày hôm qua. Và chấm dứt trên mọi mặt trận, kể cả tại Lebanon. Tin tức cho biết là ở Lebanon không có gì xảy ra. Và hiện nay tại Trung Đông vô cùng an ổn. Điều thứ một nhắc lại là các bên phải tôn trọng chủ quyền và quyền lãnh thổ của Lebanon. Điều hai, hai bên tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và tự chế, không xâm phạm nội tình của nhau. Điều thứ ba, hai bên cam kết khai dụng và làm việc chung với nhau trong vòng 60 ngày để có thể đạt được mục tiêu lớn, mục tiêu cuối cùng, tiêu số 4. Ngay sau khi bút ký, Mỹ sẽ chuẩn bị rút lại hệ thống phong tỏa eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày đầu, thông thoáng hóa eo biển này như trước thời chiến tranh. Và sau đó 30 ngày, Mỹ thu gọn và chuẩn bị rút quân, rút lực lượng ra khỏi khu vực. Thứ năm, ngay sau khi ký giác tư hiểu biết, Iran không được phép thanh thuế, đánh lộ phí của tất cả các tàu bè qua lại và tích cực làm việc với Oman để mở đường thông thoáng từ ngoại vịnh Oman đi vào nội vịnh Ba Tư và ngược lại. Thứ sáu, Mỹ và các quốc gia đối tác trong vùng sẽ dành riêng và cam kết 300 tỷ đô la cho việc tái thiết hậu chiến ở Iran. Cơ chế và chi tiết sẽ được bổ sung bắt đầu từ ngày mai trong vòng 60 ngày kế tiếp. Mỹ phải phá hủy tất cả những ràng buộc ngăn chặn cái nỗ lực này. Thứ bảy, Mỹ phải chấm dứt cái việc phong tỏa Iran. Và cùng với Liên Hợp Quốc, cùng với Hội đồng Giám sát Nguyên tử năng quốc tế, và ngay cả những cấm vận của Mỹ và Iran phải hợp tác trong vòng 60 ngày để được hỗ tương hưởng như thế. Thứ tám, Iran sẽ không phát triển vũ khí nguyên tử và không mua bán vũ khí nguyên tử. Hai bên hợp tác, hỗ tương để yểm trợ nỗ lực này và đi đến quyết định số lượng uranium nên được di rời hoặc tiêu hủy ra sao và kết quả của nó sẽ được biết trong vòng 60 ngày. Thứ 9, tùy theo điều số 8 vừa nêu, Mỹ và Iran sẽ tiến tới một tình trạng đặc biệt về Iran sẽ giữ lại những gì và Mỹ sẽ cấm vận Iran ra sao sau đó. Điều thứ 10, Bộ Ngân khố Mỹ sẽ ban hành một số các biện pháp nới cởi giúp Iran trở lại việc buôn bán dầu thô và Mỹ sẽ gỡ tất cả những rào cản liên quan đến ngân hàng, bảo hiểm và giao thông. Điều thứ 11, Mỹ phải chấm dứt đông lạnh tài khoản của Iran khắp nơi và thỏa thuận trao trả lại và trao thẳng vào ngân hàng trung ương của Iran. Thứ 12, hai bên hợp tác để ứng hành tích cực những điều được ghi trên trong vòng 60 ngày trước mặt để có thể đi đến một kết quả chung cuộc. Điều thứ 13, sau bút ký giáp thư hiểu biết, tất cả các điều 1, điều 4, điều 5, điều 10, điều 11 cùng các điều phụ thuộc khác sẽ phải được có những kết quả để hai bên đi đến thỏa hiệp chung cuộc tích cực hơn. Điều thứ 14, báo cáo chung cuộc sẽ phải được ủng hộ bởi Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc xuyên qua một nghị quyết. Và như vậy, thưa hai anh và thưa quý khán giả, chung cho 14 điểm. 4 điểm quan trọng sau đây. Điểm quan trọng thứ nhất là vấn đề Lebanon. Vấn đề phiến quân Hezbollah và phản ứng của Do Thái. Vấn đề thứ hai là nguyên tử năng và tương lai dữ liệu uranium sẽ được xử trí ra sao. Vấn đề thứ ba, kiểm tra tài chính 300 tỷ đô la tái thiết Iran và tháo khoản những nỗ lực tài chính 24 tỷ đô la khác trả lại cho Iran. Và vấn đề cuối cùng, theo biển Hormuz, 30 ngày đầu phải dọn sạch thủy mìn. 30 ngày sau, eo biển này phải trở lại tình trạng hoạt động, giống hệt như thời trước chiến tranh. Nói một cái khác, tại điện Versailles ở Paris ngày hôm qua, ông Trump đã không bao giờ ký một thỏa ước nào kém cỏi và thua thiệt cho Mỹ. Trong 60 ngày trước mặt, Iran sẽ được từng phần, được toàn phần là tùy theo sự hợp tác và hành kiểm của họ. Tới nay, ngoại trừ Đảng Dân Chủ vẫn bất mãn và không tin tưởng. Một số đảng viên Đảng Cộng Hòa đã quay về với ý định yểm trợ. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã không còn nóng nảy như ông đã từng nóng nảy cuối tuần qua. Riêng chỉ có thượng nghị sĩ Ted Cruz xem ra Tổng thống Trump nhượng bộ quá nhiều. Vấn đề còn lại rất lớn ở đây, 60 ngày trước mặt sẽ là 60 ngày vô cùng căng thẳng đối với Tổng thống Pakistan của xứ Iran. Ông Trump nhắc lại tới 4 lần. Nếu họ hành xử kém, tôi sẽ dội bom lên đầu họ. Và Phó Tổng thống J.D. Vance tuyên bố cách đây 17 phút. Iran không có gì để mất. Họ được ít hay được nhiều, tùy theo sự hợp tác và hành kiểm của họ. Đó là phần cập nhật một dữ kiện vô cùng quan trọng xảy ra ngày hôm qua và bắt đầu ứng hành ngày hôm nay. 59 ngày trước mặt, áp lực của Iran sẽ thay đổi cuộc cờ rất nhiều. Phó Tổng thống J.D. Vance nói rằng đây là một văn kiện vô cùng lợi ích cho toàn thế giới. Và người ta thấy ngay đó, eo biển Hormuz đang thông thường và giá dầu cạn, giá thùng thô đó đã bằng ngang hàng với cái giá đó trước khi có cuộc chiến tranh 28 tháng 2. Đó là phần cập nhật của chúng ta chương trình thứ 57. Xin cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật một số những diễn biến khác quan trọng ở tại cuộc chiến Iran mạnh dân vừa gửi đến cho chương trình ngày hôm nay. Và cái bản ghi nhớ này khi được ký kết vào tối ngày hôm qua, thì bây giờ ngày hôm nay, như chúng ta đã biết, giá dầu đã hạ giảm trên toàn quốc Hoa Kỳ. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, và cái vấn đề theo dõi năng lượng thì anh nghĩ rằng ngay lập tức giá dầu nó sẽ có cái cơ hội đi xuống. Giá xăng hiện giờ chúng tôi thấy là cũng đã bắt đầu đi xuống. Và nếu mà tính ra 74 đồng một thùng, nó cũng giống như trước đây. Tức là một cái con số không có cái gì thay đổi. Thì theo cái sự quan sát của anh thì cái vấn đề năng lượng, hiện giờ chúng tôi thấy cái giá ở ngoài cây xăng thì nó vẫn cao, nhưng mà khi nào, anh nghĩ khi nào nó có thể nó hạ xuống nhiều hơn nữa, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Thì cái thời gian này có cần điều chỉnh, thưa Nam Phong. Theo chúng tôi ghi nhận, chính cho tới giờ này trên căn bản mà của về vấn đề mà tài chính thị chứng khoán đó, thì chúng tôi thấy được rằng là giá dầu giảm xuống gọi là 2.9% hay là 2 mỹ kim 22, hay là giá chính thức là 73 mỹ kim 79 xu cho một thùng dầu thô từ ngày hôm nay. Ngoài ra nữa đó, thưa Nam Phong, chúng ta thấy đó là cái thị trường chứng khoán cũng đã tiếp tục tăng trong vòng gọi là thời ngày hôm nay là ngày thứ ba, mà chỉ số của LSP cũng đã tăng lên 84 điểm trong ngày hôm nay, hay là thang điểm 7.505. Rồi Dow Jones cũng tăng lên 218 điểm trong ngày hôm nay, và liên tục gọi là 3 ngày đã tăng một cách gọi là kỳ diệu, là lên tới 51.771, xem như là chứng khoán của Dow Jones là cao nhất hiện nay. Chỉ số Nasdaq cũng đã tăng lên 433 điểm hiện nay, và hiện nay là cái số của là thang điểm là 26.454. Trong khi đó thì chúng tôi cũng thấy được là giá vàng đã giảm đi 136 mỹ kim 80 xu, hay là 4.244 cho một thùng dầu thô, thì tỷ số cái đồng tiền của euro đối với đồng mỹ kim là 1 đồng 16 xu. Cụ trở lại đó là tôi cũng rất là theo dõi về cái vấn đề về kỹ nghệ chỉ số và gọi là về vấn đề mà thị trường chứng khoán của Caterpillar cũng đã lên một cách vĩ đại, đó là lên cũng là 32.49 cho một gọi là cổ phiếu, hay là 988 cổ phiếu được xem như là cao nhất trong suốt gọi là từ trước đến nay của Caterpillar. Nói như vậy và chúng ta thấy được rằng một phần quan trọng và chúng ta cũng nghĩ đến đó là kịp có tăng lên cái vấn đề mà là phát hay không. Theo cục dự trữ liên bang nói rằng sẽ giữ nguyên về cái vấn đề phân lời, về của cái vấn đề mà gọi là chỉ số, về cái vấn đề tăng trưởng cũng như là về vấn đề lạm phát, nó là không có thay đổi. Nhưng mà thị trường chứng khoán cũng đã tăng lên một cách vĩ đại, nói chung là ngày hôm nay sau khi mà gọi là về cái vấn đề tuyên bố trong cái thỏa hiệp sơ bộ, tất nhiên là cái bản mà gọi là đồng ý gọi là sơ cỡ hiện nay giữa Iran. Đây là những tin tức mà chúng ta vui, bởi lẽ rằng qua cái phần mà tổng kết của anh Hoàng Thế Dân để cập nhật trong ngày hôm nay, chúng tôi thấy là để trả lời rằng không có thể nào mà là cái giá dầu có thể gọi là giảm một cách ví dụ nói ngày hôm nay là mai, nhưng mà tôi chắc chắn trong khoảng từ 3-4 ngày là bảo đảm nó xuống còn khoảng là ít nhất là cũng khoảng từ 40-50 xu cho một galon dầu. Một phần quan trọng là chúng ta để ý những cây xăng, ví dụ như là cây xăng Shell hoặc là Mobil hoặc là những cây xăng khác, là người ta sẽ sử dụng đồng tiền bằng cái thẻ tín dụng, do đó thì cái giá xăng nó cao hơn, mặc dù là cái phẩm lượng xăng của những công ty này thì nó giá cao hơn. Nhưng mà chính cho ngày hôm nay đến sáng bây giờ đó thì tại chuồng Orange County mà chúng tôi ghi nhận được đó là 5 mỹ kim 19 xu cho một cái lon xăng, 94 xu 91 là cho cái gọi là cái xăng cao nhất. Nói như vậy để trả lời câu hỏi này đó là chúng ta không thể nào mà gọi là nói mới vừa tăng lên là về vấn đề mà giảm về cái vấn đề gọi là giá xăng mà nó xảy ra liền hay tức khắc, mà nó cần phải có cái thời gian điều chỉnh, ít nhất là chúng ta sẽ thấy tối thiểu đó là khoảng 1 tuần đến 2 tuần lễ thì chúng ta sẽ thấy có những phần điều chỉnh, bởi vì đây là cái phần đầu mà chỉ là một cái thỏa thuận qua cái vấn đề mà giác thư đó mà thôi, còn phải xem là cái sự nó như thế nào. Ngoài ra nữa, trong cái vấn đề mà năng lượng là chúng ta còn có đòi hỏi nhiều cái sự vận chuyển, rồi từ đó nó sẽ có điều chỉnh. Nói tóm lại đó là giá năng lượng, nếu như là mọi chuyện mà nó xảy ra không có cái gì bất trắc mà có những cái gọi là bất thường, thì trong vòng khoảng từ 5-10 ngày nó giảm xuống phải sử dụng 20-30 xu hay là 50 xu là lẽ bình thường, còn những giá về vấn đề giật giá khác thì nó sẽ từ từ nó sẽ giảm. Đây là cái yếu tố tâm lý và cái yếu tố vận hành mà nó để trả lời câu hỏi này. Điều kiện này nó rất là tốt mà mọi người cũng cảm thấy là sẽ rất là vui, đặc biệt đó là cái ngày chủ nhật này là phá đưa đê, chắc có lẽ là cùng với tổng thống ăn mừng hoặc là cả thế giới nó cùng ăn mừng cho những cái nhẹ nhàng chung cho cả thế giới, chứ không phải chỉ có cái dân Mỹ và chỉ có giá dầu không, mà nó còn giá dầu cho trên toàn cầu nữa. Đó là câu trả lời của tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, thì thông thường dĩ nhiên nó phải cần có một cái thời gian điều chỉnh. Chúng ta là chủ một cây xăng, mua cái giá xăng cao mà xăng bán chưa hết, thì bây giờ phải bán hết cái xăng với giá cao đó, với cái giá mà chúng ta mong muốn, rồi từ từ lấy cái xăng rẻ mới theo cái giá mới thì mới có thể hạ giá được, chứ nếu mà không tính thì sẽ bị lỗ. Nên chắc chắn như anh Trọng Nghĩa nói, nó phải cần một cái thời gian khoảng một tuần để giá xăng có thể bắt đầu điều chỉnh lại. Vâng, ngày hôm qua thì chúng tôi có nhận được cái vào cái giờ phút chót, khi mà hết giờ rồi thì lúc đó anh Timon có gửi một cái câu góp ý và câu hỏi, nhưng mà lúc đó trễ quá rồi chúng tôi không thể đưa ra được. Vâng, câu hỏi này như sau: tôi có câu hỏi, Hoa Kỳ trong cuộc xung đột với Iran vì quyền lợi theo thứ tự cũng như quốc gia nào? Do Thái dĩ nhiên là đồng minh, nhưng Mỹ có mục tiêu khác, đặc biệt là thay đổi chế độ Iran như Do Thái muốn. Nhưng tôi có thắc mắc là so sánh Iran bây giờ và trước cuộc chiến Do Thái có lợi không so với lúc trước? Còn vấn đề quốc hội đóng vai trò gì? Tôi xin thưa cùng sự giải thích của anh Dân. Theo hiến pháp, Thượng viện có thẩm quyền cùng Tổng thống để ký hòa ước với thế giới. Nhưng như anh Dân nói, hiện giờ có hòa ước chưa? Các ông Thượng viện đang dương bắp thịt thật ngớ ngẩn để cho thấy đây là những tên sôi thịt chính trị. Vâng, đây là lời góp ý và một cái phần cái câu hỏi của anh Timon từ Hawaii. Vâng, ở đây thì chúng tôi cũng mới vừa nhận được một cái câu hỏi, và cái phần thắc mắc đó nó cũng một phần nào đó gần giống như cái điều mà anh Timon vừa góp ý vào tối vào ngày hôm qua. Vị thính giả này đặt câu hỏi là thỏa thuận về riêng về vấn đề nguyên tử của Iran trong cái bản ghi nhớ lần này nó có khác gì với cái thỏa thuận trước năm 2015 giữa Iran và Hoa Kỳ hay không? Nếu mà nó không có gì khác nhau thì chả lẽ nó lại trở lại từ đầu giống như năm 2014-2015 hay sao? Vâng, đây là hai câu hỏi, một phần của Timon và một phần của vị thính giả vừa gửi vào ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân. Dạ thưa anh Dân, nếu anh có mute xin nhờ anh mute giùm Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn vị thính giả. Chắc chắn là cảm ơn anh Timon. Anh Timon đưa ra một cái tình trạng ngớ ngẩn của Quốc hội Liên bang đó. Họ vẫn muốn ràng buộc cái sức mạnh hành pháp liên quan đến cuộc cờ tại Iran vô trong một cái điều kiện là ông Trump phải xin phép Quốc hội. Ông Trump giải thích là ông không cần Quốc hội trong vụ này. Không có cái tình trạng 60 ngày, không có tình trạng luật về quyền biến chiến tranh 1973. Cho nên mấy ông bà Quốc hội đang chờ sung dụng. Cảm ơn anh Timon. Do Thái có được lợi trong vụ này hay không? Dĩ nhiên cái mục đích tối hậu của Do Thái là tiêu trừ cái chế độ mà tàn nhẫn với họ cả đời. Nhưng giải quyết chế độ không phải là chuyện mong muốn dễ. Cách đây 4 tháng Tổng thống Trump cũng nghĩ đấy, cái vấn đề giải quyết chế độ. Nhưng ông nhìn ở phía trong nó không có lực lượng, ở phía ngoài đó không có sức mạnh. Và ông không có hoàn cảnh. Cho nên ông bỏ cái ý định là thay đổi chế độ. Do Thái vẫn giữ cái lập trường chủ quyền của họ và sự sống còn của dân tộc Do Thái. Cho nên trong tuần lễ qua có căng thẳng giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Nhưng ngày hôm qua sau khi bút ký đó, cái ấn bản ông Trump ký đã được thông báo cho Do Thái. Do Thái đó, không buồn, không vui. Nhưng mà Do Thái bày tỏ sự hoan hỷ, hợp tác với ông Trump rằng nó còn tùy thuộc vô hành kiểm của phiên quân Hezbollah. Mà hành kiểm của phiên quân Hezbollah tức là kiểm kiểm soát của Iran đối với phiên quân này. Iran phải cẩn trọng lắm. Nếu mà Hezbollah mà quậy đó, thì cái yếu tố Lebanon trong 14 điểm của giác thư hiểu biết này đó, nó bị tàn phá. Và điều đó có nghĩa là 60 ngày trước mặt, hai bên sẽ gặp khó khăn. Nhưng tới ngày hôm nay là ngày đầu tiên sau khi bút ký, tình trạng Lebanon vô cùng yên ổn. Hezbollah không nhúc nhích, Do Thái không phản ứng gì cả. Bây giờ trở lại câu hỏi của vị thính giả. Câu hỏi này nó được diễn dịch là thế thì cái giác thư ký ngày hôm qua và cái luật Obama ký năm 2015 nó có khác nhau gì không? Mà nếu nó không khác đó, thì tại sao ông Trump làm chuyện vô bổ như vậy? Vâng, theo lời của Tổng thống Trump đó, nó khác. Cái luật mà ông Obama ký đó cho Iran quá nhiều quyền hành, trong khi Mỹ chỉ được những cái lời hứa mà thôi. Và lời hứa đó nó đã không thành. Tại vì trong mấy năm trời, Iran nhận được tiền, nhận được sự thông thoáng cho họ buôn bán dầu cặn, chỉ đưa đến một điểm là họ có được 475 kg uranium tinh chế tới mức 60%. Năm 2015, ông Obama biết rằng không ăn được Iran, cho nên ông chấp nhận từng phần 70% cũng được. Thế là chiến thắng rồi. Ông Trump thì ông đòi 100%. Và 100% của ông dễ hiểu lắm. Là Iran sẽ không bao giờ có bom nguyên tử, có vũ khí nguyên tử. Những người đối lập với ông Trump về ý tưởng này cho rằng ông Trump cũng làm như vậy quá đà. Iran đã thực sự làm những cái chuyện gì tác hại đến an ninh thế giới, đến an toàn của Hoa Kỳ. Ông Trump cũng nói đâu có cần. Họ bắn phá vô các cao ốc, giết 300-400 thủ quân lục chiến. Họ tấn công các trại quân của Mỹ. Họ hô hào tiêu diệt Hoa Kỳ. Và họ đe dọa ám sát tôi 2-3 lần. Tôi đâu có cần họ phải làm thêm gì nữa. Họ thử hiểu là nếu họ có bom nguyên tử đó, thì sức mạnh giáo điều về tín ngưỡng liệu có buông tha Hoa Kỳ hay không? Và tôi không thể nào chịu nổi là để đất nước của tôi sống trong sự đe dọa như vậy. Cho nên trình với vị thính giả, cái mà ông Obama ông ký và cái mà ngày hôm qua Tổng thống Trump vừa bút ký đó, nó khác nhau rất nhiều. Nó khác nhau một điểm là ông Trump ông dứt khoát. Cái điểm thứ hai nó khác là ông Obama cho tiền Iran quá nhiều, giúp cho Iran 1.4 tỷ đô la với 400 triệu đô la bằng bạc cash chở trên phi cơ 4 giờ sáng đáp ở Tehran để trao cho nhà cầm quyền Iran. Ông Obama cho tiền và cho chữ tín đối với một chế độ nó không có chữ tín. Ông Trump ông muốn chắc ăn lắm. Và cái chắc ăn đó là 14 điểm mà bắt đầu được thi hành từ ngày hôm nay. 14 điểm này đó, nó sẽ gỡ bỏ cái nguy cơ từ 13 năm đến 20 năm là Iran không bao giờ có bom nguyên tử, có vũ khí nguyên tử, dù chế tác trong nước hoặc mua từ phía ngoài. Và đó là điều vô cùng quan trọng. Và điểm quan trọng thứ nhì nữa, tất cả những vật liệu họ có để chuẩn bị làm ra bom nguyên tử, trong trường hợp này là 475 kg uranium tinh chế mức độ 60%, phải được di rời ra khỏi lãnh thổ, hoặc hủy bỏ tại chỗ, hoặc giao cho Hoa Kỳ để hủy diệt. Và đó là cái hai cái điều quan trọng cuối cùng, nó nằm trong cái sứ mạng của ông Trump, bảo đảm dân tộc này, nước Mỹ và quyền lợi của nước Mỹ trên toàn thế giới không bị xúc phạm chỉ vì cái ám ảnh là chế độ thần quyền giáo điều có vũ khí nguyên tử trong tay. Ông Obama ngày hôm qua trả lời báo chí cùng một câu hỏi. Ông nói rằng, tôi biết tôi không đạt được 100%, nhưng ai có thể đạt được 100%? Tức là ông nghi ngờ 60 ngày trước mặt và những ngày sau đó, Hoa Kỳ không thể nào đạt được những cái gì mà ông muốn. Ông Obama ngày hôm qua cũng nói, khi tôi bút ký nó ở mức độ thành công 70%, tôi cũng đã giúp được cho thế giới trong an hòa. Ông Obama, ông nói cái đó có vẻ đúng. Tại vì trong an hòa là suốt từ năm 2012, 2015, 2018 là giai đoạn mà Mỹ ý thỏa ước về nguyên tử với lại Iran. Iran không có động đậy gì cả. Iran không có động đậy là vì lúc đó Iran nó chưa có khả năng động đậy. Mới có 60% làm sao mà động đậy. Và lúc đó Iran ăn tiền quá nhiều, hưởng lộc của ông Obama rồi hưởng lộc của ông Joe Biden quá nhiều. Cho nên câu hỏi mà quý tín giả hỏi đó, nó phải được xác nhận 60 ngày nữa, cái kết quả thực sự để đối chiếu. Thỏa ước nguyên tử giữa Iran ký với ông Obama và tương lai nguyên tử Iran bút ký và cam kết với Tổng thống Trump, nó cách xa nhau rất xa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Bản ghi nhớ này nó sẽ có được 60 ngày để hai bên cùng bàn thảo để đưa đến một cái bản ký kết chính thức hơn. Nhưng mà phần lớn dường như ngay cả nhiều người và như anh Dân vừa nói, ông Obama cũng nói, nhưng mà ông nói để giải thích về cái hiệp ước trước đây giữa ông và Iran. Nhưng mà hiện tại, với cái hoàn cảnh hiện tại thì khá đông người, người ta cho rằng chúng tôi không tin nổi cái thiện chí của cái đám này, cái đám Iran này. Iran chúng nó ký cái bản ghi nhớ, cái bản mà ghi nhớ này đó, mà chúng nó còn nói này nói kia, bồi thêm một câu là nói rằng là Hoa Kỳ ký cái bản ghi nhớ này nó đánh dấu một cái sự thất bại thảm bại của Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến tại cái vùng này, vân vân. Cho nên 60 ngày sóng gió trước mặt đó, có thể nó sẽ là một cái gì đó mà rất là khó khăn cho những vấn đề đàm phán giữa đôi bên. Và với cái mà gọi là không có thiện ý, không có thành ý của Iran, nó sẽ là những cái khó khăn. Và nếu mà 60 ngày sắp tới đó mà họ không có thành ý, bàn thảo không đâu, không có ra ngô ra khoai gì hết, thì nó có một cái điểm mà nó cũng khác với cái chuyện mà thỏa thuận với Iran trước đây đó. Đó là ông Trump, ông 3-4 lần ông nhắc lại đó, nếu mà Iran mà không có đàng hoàng đàm phán mà chơi cái trò ma mảnh đó, là tôi dập liền, tôi dội bom liền. Đây nó là một cái điểm khác biệt. Và cái áp lực này đó, nó không như cái áp lực là nói là sẽ cấm vận nếu mà không thỏa thuận nguyên tử vân vân. Nhưng mà nếu mà cái chuyện này mà nó xảy ra đó, thì có phải chăng cái chiến tranh nó lại quay trở lại, mà người ta vẫn cho rằng với cái ma mảnh và cái không có thành ý của Iran, cái chuyện mà vi phạm điều này điều kia hoặc là không chấp nhận điều này điều kia, nó có thể nó sẽ xảy ra. Cho nên thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái mốc 60 ngày này đó, anh nghĩ sẽ có những cái khó khăn như thế nào trong cái vấn đề đàm phán giữa đôi bên để có được một cái bản thỏa ước chính thức, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là một cái câu hỏi mà cũng còn sớm để mà đánh giá. Thì qua cái phần mà đặt câu hỏi mà anh và dân có trả lời về vấn đề mà uranium đó, thì chúng tôi cũng đã hiểu được rằng Hoa Kỳ nói rằng, chính phủ Hoa Kỳ, tổng thống nói rằng lực lượng của quân sự của Hoa Kỳ vẫn hiện diện ở tại đó, chứ không phải là sau khi có cái bút ký về cái văn bản mà được dưới ngàn qua thì nó đã xong chuyện đó. Mà Hoa Kỳ nói và tổng thống đã lập lẫn ít nhất là 4 lần đó là chúng tôi sẽ cần đáp trả bằng quân sự một cách gọi là nhanh chóng, để có những cái sự cáo cỡ mà nó không có an toàn, và cái phần vi phạm về cái vấn đề đồng ý trong cái vấn đề chuyển vũ khí hạt nhân. Một phần thứ hai, liệu rằng trong những cái quốc gia khác mà hỗ trợ cho cái vấn đề vũ khí hạt nhân, trong khi các cái cơ sở về hạt nhân của Hoa Kỳ cũng được giám sát rất là kỹ bằng cái hệ thống gọi là điệp báo cũng như là hệ thống quân sự như là dòng ngó của chính phủ Hoa Kỳ, và ai có thể hỗ trợ cho Iran trong cái vấn đề này làm khó cho Hoa Kỳ? Có phải đó là Trung Quốc chăng, hay là Nga chăng, hay là một quốc gia nào khác? Tôi không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra trong cái giai đoạn này. Tại vì cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ và cái sự quyết đoán của chính phủ Hoa Kỳ rất là mạnh mẽ, mà Tổng thống cũng đã nhấn mạnh là Hoa Kỳ sẽ không nhượng bộ gì, sẽ đáp trả ngay bằng vấn đề quân sự. Vấn đề nữa, nếu như là có những cái sự manh động cho cái vấn đề mà về vấn đề tinh luyện hạt nhân mà còn tồn lại mà không thi hành trong cái 14 điểm mà bọn dân đưa ra, đó là về cái đại dụ lợi nhuận, thì chính phủ Hoa Kỳ nói rằng chính các ông vi phạm thì chúng tôi cũng sẽ không có gọi là nhượng bộ về cái vấn đề mà về những cái thỏa thuận này, cũng như là về cái vấn đề tiền để mà tháo khoáng để trả lời cho Iran, cũng như là cái sự hòa bình ở tại Iran. Một phần quan trọng nữa là tiền không phải là tiền từ của phủ Hoa Kỳ, mà tiền từ của Iran đã bị giữ ở tại các ngân hàng tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới. Cái phần quan trọng nữa đó là 300 tỷ Mỹ kim, đó là sẽ được sự quyên góp mà để trợ giúp cho Iran, không phải là tiền của chính phủ Hoa Kỳ mà những quốc gia ở trong vùng, để tránh cái sự lầm mà người ta khai thác rất là nhiều, đó là cho rằng tổng thống Mỹ tức là Donald Trump đã gọi là diễn trợ trả 300 tỷ Mỹ kim cho Iran. Đó là những cái lời nói mà nó không thật, mà chúng ta phải hiểu rõ trong một cách gọi là trong sáng trong cái giai đoạn đầu này. Cái phần nữa là liệu rằng trong cái vấn đề mà dọn sạch về việc hợp quân này, nếu có những cuộc tai nạn, tôi nói sự tai nạn do những cái mìn bẫy hoặc là chỉ lôi nó còn vướng dấp trong đó để làm nguy hại cho tàu bè ở đây, và đặc biệt nếu là tàu buôn của những quốc gia khác thì không nói gì, nhưng nếu là những tàu buôn của Hoa Kỳ hoặc là của các chiến hạm của Hoa Kỳ thì sự trả lời nó như thế nào? Thì có phải là cố ý chăng, hay là đây chỉ là những cái tai nạn nó làm hộp? Do đó thì chúng tôi nghĩ rằng với cái hòa ước mà gọi là tạm thời và cái bản ghi nhớ này, đó là một cái sự chúng ta thấy cũng cảm thấy nó có một cái điều gì đó nó rất là tốt. Nhưng mà liệu rằng cái vai trò mà đi ký giữa tổng thống Hoa Kỳ với tổng thống Iran nó có giá trị mạnh mẽ hay không? Bởi vì cái gì mà giáo chủ về Hồi giáo cũng như là quốc vật bên bên trong, đó là những người cấp cao có cái quyền hành cao để mà thực hiện điều khoản này, và nó có vi phạm hay không? Ít nhất là có cái sự đồng ý của nhiều quốc gia trên thế giới, chứ không phải chỉ có chính phủ Hoa Kỳ không. Đó là một. Điểm thứ hai, Hoa Kỳ sẵn sàng để đối phó. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba, nếu có những cái sự bất trắc nào đó và nó có những cái điều kiện bất lợi đó, thì trong vòng 30 ngày hoặc là 60 ngày mà tiến hành không có tới, thì tôi nghĩ rằng chưa chắc là cái vấn đề của sự việc nó sẽ giải quyết được. Nhưng mà nhìn chung về cái vấn đề này, sự thiệt hại về vấn đề kinh tế, sự khó khăn về vấn đề gọi là về phương tiện cho cả thế giới cũng như là dân chúng bị rằng, thì cái vấn đề này đó nó có thể sẽ nó không có được 100%, nhưng ít nhất cũng đạt được ví dụ là 80-90%, đó là một điều tốt rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái việc mà giải quyết cái bài toán bây giờ vấn đề của Iran cũng như là cái hiệp ước này của chính phủ Obama nó khác với chính phủ của tổng thống Donald Trump bây giờ. Hồi trước là chỉ nói trên phương diện giấy tờ rồi không có thúc bách và đồng thời phải đưa tiền cho Iran, bây giờ là không, chuyện này đó là cái sự sòng phẳng là có phải làm đàng hoàng và có cái sự kiểm soát, chứ không phải chỉ có những cái lời nói trên văn kiện về vấn đề ngoại giao mà thôi mà không. Và những áp lực này đó nó sẽ làm lợi cho như thế nào? Ở đây đó là chúng ta chưa nói về vấn đề tái thiết, nhưng ít nhất là trong cái tiến trình để mà tái thiết, để mà làm ăn, vấn đề nào đó gọi là tranh lợi, thì đây là những kết quả mà có thể sự làm ăn này đó, là phải được sự bảo đảm một cách lâu dài và nó thẳng thắn, chứ nó không phải chỉ là những cái kết quả chỉ nói trên phương diện giấy tờ và trên văn kiện đó mà thôi. Do đó với cái nhìn của tôi đó, nó cũng còn quá sớm để mà chúng ta tiên đoán, nhưng ít nhất là rút những cái bài kinh nghiệm thời của ông Biden, là tổng thống Biden và tổng thống Obama, chúng ta thấy được rằng tổng thống Trump khác với hai cái vị tổng thống khác là quyết liệt hơn và phải có bảo đảm hơn và có một cái sự gọi là thiết chế nào đó trong cái vấn đề gọi là sẵn sàng để ứng chiến, mà không phải để ứng chiến để mở rộng chiến tranh, mà để làm giảm bớt cái nguy cơ lâu dài, không riêng gì cho quyền lợi của Hoa Kỳ và sự lãnh đạo của Hoa Kỳ, mà cho tất cả những quốc gia ở châu Âu và ngay cả những quốc gia mà không có yểm trợ Hoa Kỳ có tích cực ở tại Âu Châu. Nhưng mà qua cái hội G7, người ta thấy rằng các quốc gia mà cường thịnh trong cái nhóm G7 cũng đã ủng hộ cho tổng thống gọi là Hoa Kỳ trong cái cách vực này. Tại vì họ cũng không mất quyền lợi và cái sự bảo đảm lâu dài khi mà EU hoặc UN được thông qua và nó không bị trở ngại và cái giá dầu giảm xuống của những yếu tố khác. Nói tóm lại đó là Hoa Kỳ thận trọng chứ không phải không, rút những cái bài học kinh nghiệm từ thời tổng thống Obama, tổng thống gọi là Biden, mà Hoa Kỳ sẽ là chủ động chứ không phải là thụ động, chỉ có nói trên cái văn bản có lẽ là nó thương mại thôi, mà rốt cuộc thì kẻ cáo trở đó là của Iran. Một phần qua nữa là tổng thống Hoa Kỳ cũng muốn đưa một cái thông điệp đến cho cái vị giáo chủ Hồi giáo mà gọi là cao cấp của Iran, cho rằng đây là cái bài bút ký giữa hai tổng thống của hai quốc gia. Nhưng mà nếu như là có những cái sự xáo trộn và chính chủ cái gì tạo ra thì quân đội Hoa Kỳ cũng vẫn sẵn sàng để can thiệp và làm những chuyện khác. Và các quốc gia khác nếu không muốn không bị mất quyền lợi và mất không sự an toàn thì bắt buộc phải hợp tác để gìn giữ sự bảo vệ một cách tích cực và tôn trọng những cái gì cam kết. Đó là ý kiến của tôi. Ít nhất là tôi thiểu đó là những cái ý kiến mà nó có thể xảy ra như vậy. Ngoài ra, lực lượng Hoa Kỳ cũng sẵn sàng và chưa có rút quân và cũng sẵn sàng bảo đảm cái chuyện này, dù rằng phải làm sao dọn sạch cho sự an toàn, chứ không phải chỉ là những cái vấn đề mà gọi là chỉ trên cái lời hứa mà thôi. Và thời gian từ 30 đến tiến trình 1-30 và tới 60 ngày, và nó là những cái vấn đề, cái câu trả lời này để chúng ta có thể đưa ra và có thể sẽ biết được rằng có những cái điểm gì tích cực và những gì mà thay đổi trong cái sự thi hành này. Đó là ý kiến tôi là như vậy. Nhưng mà dù sao, cái cảnh báo và cái sự kinh nghiệm từ phía của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói là để chúng ta biết. Cái điều quan trọng mà chúng tôi cũng nhận được một cái câu hỏi cũng khá lý thú cho một thính giả Senegal. Hỏi tại sao Tổng thống đã biết trước những cái chuyện, tức là nội bộ đã thảo luận với nhau, đã biết trước cái nội dung rồi và nói rằng sẽ tuyên bố vào ngày 19 tháng 6, nhưng mà tới 17 thì nó là biết trước. Đây có phải là một cái đòn gọi là để cho người ta bớt đi háo hức, để cho những người khác đổ thừa cho cái vấn đề gọi là chậm trễ này mà phải đưa ra sớm, hay là đây cũng chỉ là những cái chương trình áp lực của chính phủ Hoa Kỳ nói rằng tôi sẵn sàng để thi hành, nhưng mà quý vị cũng phải kiên nhẫn, đó là cái vấn đề để mà trên phương diện mà gọi là tháo cái lại với nhau, cũng là một trong những cách mà tại sao có những cái cuộc họp này quốc tế này và cái thi hành nó sớm là như vậy, để chứng tỏ rằng Hoa Kỳ không phải là vui mừng để mà gọi là nói sớm, mà sẵn sàng chờ đợi cái giờ phút chót với cái thái độ của quý vị. Có ý kiến tôi là như vậy, trả lời câu hỏi này chưa nào không?
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi nhận được một số những góp ý như sau, cũng như những cái câu hỏi. Xin cho biết về những điểm liên quan đến hội nghị G7 nói về cuộc chiến tại Ukraine. Ukraine vẫn là một cuộc chiến bị bỏ quên, hay là sẽ có cơ hội được Hoa Kỳ hỗ trợ? Và câu hỏi thứ hai cũng cùng vị thính giả này. Trong hội nghị G7, vấn đề eo biển Đài Loan sẽ có gì thay đổi hay không, hay vẫn im lặng như trong thời gian vừa qua? Vâng, đây là hai câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego. Nam Phong xin mời anh Dân.
0: Vâng, trong ngày hôm qua chúng tôi có đưa ra ba cái điểm thông báo của hội nghị thượng đỉnh G7 liên quan đến ba khu vực. Đó là Ukraine, Đài Loan và Trung Đông. Riêng về Đài Loan thì hội nghị G7 đồng ý là eo biển Đài Loan nó phải là một khu vực được tôn trọng giữa hai cộng đồng Hoa Lục và cộng đồng Hoa Đảo, và G7 có trách nhiệm là giữ cho cái tình trạng nguyên trạng đó nó được kéo dài. Sáng sớm ngày hôm nay chúng tôi đọc được một bản văn là cái danh từ Ấn Độ Dương trong cái cụm từ Ấn Độ Dương Thái Bình Dương đó, nó không còn nữa. Tức là Bộ Tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, nó chỉ còn là ở Thái Bình Dương mà thôi. Điều đó có nghĩa là Ngũ Giác Đài đã cân nhắc rằng thêm cái Ấn Độ Dương vốn không có lợi. Tại vì Ấn Độ Dương nó không phải là vấn đề. Trước đây đó, khi cùng với cố thủ tướng Nhật lưu giữ cái chữ Indo-China, Indo tức là Ấn Độ và China tức là Thái Bình Dương đó, là một cái thế chiến lược toàn cầu. Nhưng sau 20 năm nay đó, Ngũ Giác Đài thấy rằng cái chữ Ấn Độ Dương nó thừa quá. Và cái sự giải thích đó là để giúp cho sức mạnh của Hoa Kỳ tập trung mãnh liệt hơn, cụ thể hơn và thiết thực hơn cho vùng Thái Bình Dương. Điều đó có nghĩa nó dính liền với một trong ba cái báo cáo về ba khu vực nóng, trong đó là có Đài Loan. Còn G7 có liên hệ gì tới Ukraine? Các quốc gia G7 đều đồng thuận rằng họ muốn níu kéo Tổng thống Trump trở về với ưu tiên của ông đã dành cho Ukraine nhiều vào những tháng trước khi Hoa Kỳ và Do Thái nhảy vô trong chiến cuộc đánh Iran. Trong đó, Tổng thống Trump ủng hộ một kết hợp buôn bán vũ khí để cho chính quyền ở Ukraine có tiếp tục chịu đựng và tự vệ. Tổng thống Trump có tiết lộ rằng trong cuộc họp với G7 có mặt Tổng thống Zelensky, ông cũng có đã họp riêng với Tổng thống Zelensky. Cái mà ông họp riêng không biết ông cam kết gì, nhưng ông nói rằng Nga đã cần phải có những tiến bộ thực tế hơn về vấn đề tự giải quyết vấn đề của mình. Cho nên kết quả của hội nghị G7 về Ukraine đó, nó không có rõ, nhưng mà nó cho biết rằng họ muốn Tổng thống Trump ưu tiên hóa trở lại cái nhu cầu giải quyết chiến tranh Ukraine. Và trong khi chờ đợi ông làm như thế, Liên Âu vẫn tiếp tục với sự đồng thuận là vũ khí tối tân tiếp tục được buôn bán cho Ukraine để tự vệ. Vâng, đó là phần trả lời câu hỏi của thính giả liên quan đến thông cáo chung của hội nghị G7 đối với vấn đề Ukraine và đối với vấn đề Đài Loan. Để trở về câu hỏi liên quan đến khía cạnh tài chính trong cái bản giác thư hiểu biết được bút ký ngày hôm qua. Trong 14 điểm đó, điểm số 4, điểm số 6, điểm số 11 và điểm số 14 đó, có liên quan đến vấn đề này. Điểm số 4 đó, giác thư hiểu biết này cho biết rằng thông thoáng eo biển Hormuz, tức là mặc nhiên giúp cho Iran tự do buôn bán dầu để có huy lợi bổ sung cho nền kinh tế năng lượng. Cái đó cũng là tiền. Nhưng tiền đó nó bị ràng buộc là sau 60 ngày này liệu Iran có tiếp tục không đánh thuế của những tàu bè qua lại hay không? Và cái đó đó không có gì là bảo đảm cả. Nhưng mà 60 ngày mà giao ước ngày hôm qua đó cho phép là Iran được quyền kiếm tiền trong vòng 60 ngày với điều kiện là không đánh thuế những tàu buôn tàu dầu qua lại eo biển, qua lại các cảng. Đó là cái cảnh tài chính thứ nhất. Cái cảnh tài chính thứ nhì nằm trong điều số 6 là 300 tỷ đô la. 300 tỷ đô la này không có một đồng xu tang nào của Mỹ, không có một đồng xu tang nào tiền thuế của dân Mỹ cả, mà nó là nỗ lực của các quốc gia. Tới giờ này họ vẫn tin tưởng rằng làm ăn với Iran có lợi, tại vì Iran có khả năng về năng lượng dầu mỏ, tinh chế v.v. Và 300 tỷ đô la này đến từ các quốc gia ngay tại vùng ở cộng đồng Trung Đông, Hồi giáo, Ả Rập. Và 300 tỷ đô la này đó, trong vòng 60 ngày nữa người ta sẽ biết nó được sử dụng ra làm sao. Các quốc gia Trung Đông đó cần phải phối trí để làm việc này. Và nỗ lực làm việc này đó, nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sự tồn tại một nền năng lượng quân bằng ở trong khu vực. Cái khía cạnh thứ ba nữa, vấn đề tài chính đó, nó nằm ở điều số 11. Mỹ phải chấm dứt đồng lạnh các khoản tiền tài chính mà Iran bị kẹt. Thứ hai, một cái tính giả, những khoản tiền đồng lạnh này cũng có sự hợp tác của một số các quốc gia Trung Đông. Họ hợp tác với Mỹ để họ đồng lạnh cái tài sản của Iran. Cho nên cái việc này đó, nó là một chuyến thăng đối với Iran nếu họ lấy lại lòng các quốc gia mà họ vừa mới làm mất lòng. Ví dụ như Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, UAE. Cho nên cái điều 11 nó có lợi cho tất cả hai bên. Mà có lợi nhất, như Phó Tổng thống J.D. Vance nói, cái phép hành xử của Iran nó làm lợi cho họ nhiều hay ít. Nên là ở điểm đó. Và điểm cuối cùng, điểm số 4, điều số 14 nói rằng trong biên bản và nội dung 14 điểm đó không hề đề cập tới cái chính sách cố hữu về cứu vạn trừng phạt Iran riêng của Hoa Kỳ. Cái chuyện này nó không có liên lạc dính dáng một tí nào cả. Tức là tùy theo hành kiểm của Iran mà chế độ cấm vận và trừng phạt về mặt chiến lược của Mỹ vẫn còn đối với Iran. Nó không được đề cập một tí nào. Cho nên đây là cái thế thủ của ông Trump. Nếu mà Iran bựa đó, thì ông sẽ đánh mạnh về những cái

0: đề cởi nới trong điều số 10 mà Bộ Ngân khố của Mỹ ban hành là để giúp một cách tích cực cho Iran cất cánh. Một chuyện mà Hoa Kỳ tin rằng nếu Iran cất cánh đó, họ ít giao điều, ít hành hạ thế giới bên ngoài. Và Bộ Ngân khố này đó, giúp để cởi mở những quy trình về ngân hàng, về bảo hiểm và về giao thông. Tôi nói tóm lại qua 4 điểm nằm trong cái bản giác thư hiểu biết điểm số 4, điểm số 6, điểm số 11 và điểm số 14 đó, cho biết rằng đó là lý do tại sao Đảng Dân Chủ nói rằng ấy, ông Trump ông cũng cho tiền Iran đấy chứ. Nhưng mà họ nói họ không suy nghĩ. Ông cho tiền nhưng mà ông không có lấy tiền thuế của dân. Không có lấy tiền ngân quỹ của liên bang. Mà tiền này là tiền của Iran và tiền của nước ngoài. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Cộng hòa ở Texas là ông Ted Cruz. Tại sao cho kẻ thù quá nhiều tiền như vậy? Ông Lindsey Graham ở South Carolina thì ông nói, tiền này là tiền chùa. Tiền của thiên hạ chứ không phải tiền của mình. Vâng, thành thử ra Iran đang tự cứu lấy mình. Mà họ biết là Hoa Kỳ không có mất mát gì cả. Cho nên họ cần phải cẩn thận. Chúng tôi sẽ nhắc lại cái lời Phó Tổng thống J.D. Vance nói cách đây hơn một tiếng. Iran sẽ nhận được ít, nhận được nhiều tùy theo hành kiểm của họ. Nói chung đây là tiền của họ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng.
2: Thưa Nam Phong, thưa anh và đại dân, tôi cũng xin bổ túc ý kiến này một chút để mà chúng ta làm sáng tỏ cái câu hỏi này, nó cũng rất là quan trọng. Tại sao? Thì Tổng thống Trump nói rằng hoàn trả tài sản đóng băng cho Iran cũng nhằm duy trì niềm tin vào đồng đô la của Mỹ. Đúng vào ngày hôm qua thì Tổng thống đã buộc họp báo trước khi mà thượng đỉnh G7 tại Pháp kết thúc, trả lời câu hỏi của phóng viên. Ông cho rằng Mỹ cần phải hoàn trả tài sản của Iran đã bị phong tỏa, nếu không sẽ làm tổn hại cho đến uy tín của đồng Mỹ Kim. Đây là phần quan trọng mà chúng ta phải để ý. Và tuy nhiên, ông cũng giải thích sự khác biệt giữa cung cấp đồng Mỹ Kim cho Iran và Việt, gọi là trả lại cái tài khoản mà Hoa Kỳ đã đóng băng của Iran hay không. Thì Tổng thống mới trả lời, vấn đề phải gọi là trả lại tài sản rất là dễ giải thích. Chúng tôi đang giữ rất nhiều tiền của họ. Chúng tôi có tiền của họ trong tay. Chúng tôi đã lấy cái sự kiện đó. Nhưng đó không phải là tiền của chúng tôi. Đó là tiền của họ. Chúng tôi đã đóng băng nó vào thời điểm nào đó. Tôi nghĩ là chúng tôi phải trả lại cho họ. Rồi ông ấy nói tiếp. Nếu chúng tôi không hoàn trả, sau này sẽ không có ai muốn đầu tư bằng đồng đô la nữa. Nếu bạn lấy tiền của họ, và tôi cũng đã từng suy nghĩ với điều đó. Ông Tổng thống cũng đã nói với ông Scott Bessent rằng, Scott, tại sao chúng ta không giữ số tiền đó? Tại sao lại phải trả lại? Nhưng đó là tiền của họ. Nhiều quốc gia, kể cả những nước mà chúng ta không đồng tình, vẫn sở hữu số tiền đó. Theo lời Tổng thống, đồng đô la trở nên mạnh trong nhiệm kỳ của ông, và các quốc gia không muốn đối mặt với nguy cơ tài sản của mình bị Mỹ tịch thu chỉ vì xảy ra bất đồng chính trị. Nếu các bạn làm vậy thì thực chất sẽ không có một hệ thống tài chính nào đáng tin cậy nữa, Tổng thống nói tiếp. Như vậy là chúng ta cũng có thêm được cái hiểu rằng đây là Tổng thống muốn giữ được cái uy tín và muốn giữ cái đồng đô la là cái đồng tiền tài chính gọi là mạnh nhất trên thế giới này mà không có cái sự xáo trộn nào đó. Mà ở đây đó là qua cái phần mà trình bày thì tôi cũng thấy được rằng nó không phải chỉ số một hồi mà trong cái phần đầu 300 gọi là tỷ Mỹ Kim mà Nam Phong cũng đã giải thích thì chúng tôi cũng nhắc lại. Không có đồng xu nào có tiền của Mỹ hết và không có đồng tiền nào của Liên bang hết. Đây là cái vấn đề. Nhưng mà nếu trường hợp, tôi nói là trường hợp mà những cái diễn tiến trong vòng 60 ngày và những cái việc mà tái thiết về nhiều cái quyền lợi của Hoa Kỳ và cái sức mạnh của Hoa Kỳ đầu tư để mà tái thiết ở trong các quốc gia cũng như là các quốc gia đó sẽ trông cậy vào cái sự tin tưởng của đồng đô la Hoa Kỳ, sự làm ăn và cái sự trao đổi về vấn đề mậu dịch thế giới nó có vẻ là lâu dài hơn và nó thực tế hơn. Đây là những cái hệ quả mà chúng ta chờ. Và hiện nay với những cái lời phát biểu của Tổng thống về vấn đề này kia là nhằm

0: bảo vệ cái đồng đô la và uy tín của Mỹ. Cho tôi xin góp ý một chút gì nữa. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi cũng rất là thông cảm với những quý vị, hay là đặc biệt là các vị thượng nghị sĩ, thí dụ như là vị thượng nghị sĩ ở Texas. Ở đây, nếu mà giải thích về vấn đề lời lỗ cho Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ đâu có bỏ đồng nào ra đâu. Nhưng mà nếu mà nói về cái chuyện mà cái tư thế của Iran trên trường quốc tế cũng như là cái sức mạnh của Iran thì người ta sẽ đặt câu hỏi chứ. Bởi vì tại sao cho chúng nó nhiều tiền như vậy? Nhiều tiền như vậy có nghĩa là, cũng có nghĩa là tại sao cho chúng nó có thêm sức mạnh như vậy? Iran trong cái thời gian vừa qua, trong cái đợt tấn công giữa của Hoa Kỳ và Do Thái đó, tổn thất về vấn đề nhân mạng cũng như vấn đề tài chính cũng khá nhiều. Nhưng mà với những cái số tiền cũng khá lớn, cả 300 tỷ rồi cho bán dầu rồi không đóng băng, đây nó là một cái điều phải nói rằng rất là hấp dẫn cho Iran, và đó nó cũng là cái lý do mà Iran quên quang tuyên bố là Hoa Kỳ đã thất bại trong cuộc chiến này, phải nhượng bộ. Cho nên thôi thì chúng ta cứ xem cái con đường trước mắt. Trước mắt hiện giờ đó là cái bản ghi nhớ được ký. Giá xăng, giá dầu hạ giảm, và dĩ nhiên nó sẽ làm cho cái nền kinh tế của thế giới nó tương đối, nó có thể nó ổn định trở lại. Cái chuyện mà thắng thua, thắng nếu mà nói bên nào muốn thắng cũng được. Chẳng hạn như trước đây chúng ta đã từng nói tới cái chuyện mà nếu mà nói Hoa Kỳ thắng thì thắng ở chỗ nào? Thắng ở cái chỗ đó là hiện giờ những cái hệ thống quân sự phòng thủ cũng như vũ khí của Iran đó là coi như là hoàn toàn bị tê liệt, bị tiêu hủy hết, ngay cả cái kho vũ khí nguyên tử. Còn cái chuyện mà uranium đã được tinh chế giàu lên rồi đó, trong cái thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ thấy rằng đó, cái áp lực nó như thế nào để cái số lượng đó nó không được Iran giữ nữa. Cho nên bên nào cũng có cái vấn đề mà nói về trên mặt ngoại giao thì nói là chúng tôi chiến thắng, chúng tôi đạt được những cái điều mà chúng tôi mong muốn. Ai cũng muốn là cái cuộc chiến này nó sớm chấm dứt. Và dĩ nhiên ông Trump, ông ấy đâu có muốn chiến tranh. Nhưng mà như chúng tôi nói từ đầu cái chương trình, sau cái phần cập nhật của anh Dân, người ta có vẻ không tin cái thái độ ma mảnh của cái anh Iran này. Anh ấy thế nào không phạm điều này đó thì cũng cãi điều nọ. Mà không biết đây nó có phải là cái điều mà làm ông Trump trong thời gian sắp tới không còn kiên nhẫn được, và cái chuyện mà dội bom Iran có thể nó quay trở lại, không ai biết được. Vâng, trở lại với một cái vấn đề nho nhỏ ở đây, thưa anh Trọng Nghĩa. Có người đặt câu hỏi nói rằng mới đây Cuba vừa ban hành cái chính sách cải cách mở rộng về thương mại, mở rộng về vấn đề buôn bán, nói chung là thương mại thị trường vân vân. Thì vị thính giả này đặt câu hỏi có phải chăng đây là nhờ những cái áp lực về vấn đề cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ đối với Cuba mà họ bắt buộc phải có cái sự thay đổi như vậy hay không? Xin ý kiến của anh Trọng Nghĩa.
0: Đây là cái áp lực mà không phải là tổng thống cũng như là nước Mỹ mà chỉ lo ở nơi xa về vấn đề Iran. Mà bây giờ đó thì trong khoảng thời gian mà rất là bận rộn trong về chiến sự tại Trung Đông, thì đối với cái áp lực của Hoa Kỳ cũng đã dành những cái áp lực quan trọng đối với lại Cuba. Một phần Cuba đây là cái vấn đề mà giải quyết cái gốc rễ là cái vấn đề hấp dẫn cũng như là làm như thế nào để cho những cái khuynh hướng mà đòi hỏi của Hoa Kỳ về những cái thái độ mà chính phủ Cuba cũng đã gọi là trông cậy kêu gọi về cái sự trợ giúp của nhiều quốc gia khác mà chúng ta cũng đã được thấy. Nhưng mà việc Hoa Kỳ có làm được gì hay không, hay là những cái vấn đề như thế nào, thì chúng tôi cũng được thấy được trong một cái bản tin là cơ quan cao cấp của Đảng Cộng sản Cuba cũng đã thông qua một cái chương trình cải cách theo hướng mở rộng kinh tế thị trường hơn nữa. Thông báo của nhà nước của Cuba cũng đã đưa ra vào ngày hôm qua, trong bối cảnh nước này đã trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng về vấn đề thiếu nhiên liệu gọi là khan hiếm, cũng như là cái áp lực từ chính phủ Hoa Kỳ đưa ra. Thì trong cái vấn đề này là chúng ta cũng hiểu thêm được rằng cái sự Cuba cũng đang lúng túng trong nhiều cái vấn đề để cầu cứu của nhiều quốc gia khác, nhưng mà nhiều quốc gia khác, đặc biệt là Nga hay là Trung Quốc hay là ngay cả Bắc Hàn hoặc là những quốc gia ngay cả Việt Nam nữa, và cũng chỉ có hứa hẹn để mà giúp thì Cuba về vấn đề gọi là kinh tế cũng như là về vấn đề thực phẩm thôi. Nhưng mà cái vấn đề này đó là đòi hỏi của thế giới là muốn có một cái sự thay đổi nào cái về vấn đề đặc biệt là về kinh tế và xã hội, nhưng mà cái cách thức mà cầm quyền độc tài ở tại Cuba cũng cần phải có được thay đổi. Một số các biện pháp mà các quốc gia đang làm áp lực, mà trong đó thì cũng không ít nhiều đối với Hoa Kỳ mà không có muốn nói ra, là muốn giúp cho Cuba để giúp về vấn đề mà gọi là thiệt hại của dân chúng. Nhiều cái biện pháp mở rộng ra cũng như là được phép là đầu tư, cũng như là thu hút nguồn vốn từ cộng đồng của người Cuba ở nước ngoài, mà có thể làm giảm bớt đi cái áp lực của giúp cho giảm bớt đi áp lực khó khăn của người trong nước. Nhưng mà cái chuyện mà gửi tiền về Cuba của những người dân Cuba sống tại Hoa Kỳ, Gia Đa Đại hay là nhiều quốc gia khác từ Mexico chẳng hạn, đều có điều đó, nó có giúp được nhiều cho vấn đề Cuba hay không? Thì ai cũng biết, do thiếu nhiên liệu, tính cho tới ngày hôm nay, các phương tiện truyền thông công cộng cũng như là về vấn đề vận chuyển xe bus hoặc là xe lửa dành cho những người có cái nhu cầu để cứu trợ cũng đang gọi là thiếu hụt và chỉ đáp ứng một phần nào của sự khẩn cấp đó mà thôi. Cho nên cái việc mà làm áp lực đối với Cuba thì vấn đề kinh tế thì vẫn duy trì mặc dù không có nói ra. Nhưng mà những quốc gia nào mà gọi là liên kết để hỗ trợ Cuba về vật mẹ quân sự hay là làm những chuyện quá đáng thì hãy có chừng về cái áp lực của Hoa Kỳ có thể sẽ trừng phạt họ bằng nhiều cách khác nhau. Một phần quan trọng nữa là trước đây là trong cái thời của những tổng thống trước thì có vẻ là thân thiện đối với là Cuba nhiều hơn bằng những chuyến du lịch và những nhà chuyến mà gọi là thăm viếng tại quốc gia hải đảo này. Nhưng mà từ khi có tổng thống Donald Trump lên thì cái mức độ gọi là kiểm soát hoặc là để làm sao làm cái áp lực về kinh tế cũng như là về vấn đề sau khi mà bắt giữ nhà lãnh đạo của Venezuela là ông tổng thống của nước này đem về Hoa Kỳ, thì cái áp lực về vấn đề và kinh tế cũng như là về dầu hóa cũng như nhiều phương tiện khác cũng đã đổ dồn lên cho Cuba, mặc dù là Hoa Kỳ chưa có một cái hành động quân sự nào đối với Cuba hết. Nhưng mà đặc biệt là chính cái người dân sẽ có một cái thái độ cũng như là cái áp lực của những cái quốc gia khác mà sẽ gọi là ứng dụng cho Cuba bây giờ để không làm mất lòng Hoa Kỳ. Một phần quan trọng là do mặc dù là bận rộn cho cái vấn đề cuộc chiến, nhưng mà đối với nhà ngoại giao, đặc biệt đó là Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng như là nhiều nhân vật khác, bằng cách này cách khác cũng đã có những cái cuộc gặp gỡ các giới chức của Cuba để giải quyết vấn đề này. Nhưng mà cái áp lực của chính phủ của Hoa Kỳ vẫn duy trì để mà làm sao cho Cuba bắt buộc phải có một hành động tích cực và về vấn đề chính trị cũng như là về vấn đề thay đổi cơ chế của quốc gia này. Đó là cái vấn đề, cái suy nghĩ của tôi qua cái chương trình mà leo hướng về vấn đề mở rộng thị trường hơn nữa. Đó là Cuba muốn, về các nhà lãnh đạo muốn, nhưng mà muốn được như thế này, ai muốn làm ăn với Cuba để không phật lòng cho Hoa Kỳ, hay là để tiếp trợ Cuba mà không thông qua những cái điều kiện an toàn. Tôi nói khi làm ăn đến với quốc gia khác mà có là béo bở chỗ cái cuộc làm ăn mà không an toàn thì ai dám làm ăn trong cái vấn đề này. Đây là cái áp lực mà chúng ta thấy, đó áp lực đè nặng lên kinh tế cũng như là về vấn đề khó khăn của người dân Cuba về vấn đề năng lượng. Đó là cái sự suy nghĩ tôi là như vậy. Do đó thì những cái tiến triển này đó, tôi nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ không có quên Cuba đâu, và bằng cách này cách khác chỉ là một cái áp lực mà nó nhẹ nhàng hơn hơn là sử dụng về vấn đề quân sự và để chờ đợi cái sự phản đối từ phía của người dân Cuba hay không. Đó là chúng ta chờ xem sau khi mà giải quyết cái bài toán ở tại Iran và tại Gaza và Âu Châu, thì cái vấn đề, một trong những cái vấn đề ưu tiên cũng sẽ được cho người ta sẽ thấy về cách làm việc của Tổng thống của Hoa Kỳ Donald Trump cho vấn đề Cuba, để sớm giải quyết một cái khó khăn ở cái vùng phía gọi là Đông Nam của nước Mỹ này. Xin trả lời Vinh Nam không?
1: Vâng, có nghĩa rằng anh Trọng Nghĩa cho rằng những cái cấm vận, những cái áp lực về kinh tế của Hoa Kỳ đã đưa đến cái kết quả là Cuba phải có cái sự thay đổi như hiện nay, phải không thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Rất là đúng thưa anh Nam Phong, theo suy nghĩ tôi là như vậy.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, và bây giờ cái vấn đề cuối mà chúng tôi muốn đưa ra qua một cái góp ý của một vị thính giả. Chuyện này thì nó cũng đã xảy ra trong mấy tuần trước. Các anh nghĩ sao về lời đề nghị của Ukraine từ ông Tổng thống Zelensky nói rằng ông muốn gặp mặt Putin để đàm phán về vấn đề ngưng bắn và hòa bình nhưng đã bị Putin từ chối? Trong đầu ông Zelensky nghĩ gì? Có thật sự là ông đang nghĩ tới chuyện sẽ nhượng bộ để đổi lấy hòa bình hay không? Hay là cũng chỉ là một lời nói gặp mặt để rồi cuối cùng không giải quyết được vấn đề, không làm theo những đề nghị của ông Trump trước đây? Vâng, xin ý kiến cuối của anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Vâng, khi chúng ta loan tin rằng Tổng thống Zelensky đó thấy đất nước của ông và hoàn cảnh đất nước của ông bị đông lạnh một cái khó chịu quá, ông đề nghị là Liên Âu và Mỹ cho phép đất nước ông sản xuất vũ khí mà ông đòi, ví dụ như là dàn không hiểm Patriot Missile System. Rồi sau đó, đó, ông đánh tiếng là ông muốn gặp đích thân lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Khi chúng ta đưa những cái tin tức này ra, chúng ta đặt câu hỏi rất lớn rằng Tổng thống Zelensky đó, ông cảm thấy bối rối khi ông bị khoanh tròn, cái đất nước của ông đó bị bỏ qua một bên. 24 tiếng đồng hồ sau khi Tổng thống Zelensky đề nghị là muốn gặp Vladimir Putin, Vladimir Putin trả lời thẳng thắn: gặp làm cái gì? Và chúng tôi ngày hôm sau cũng đã giải quyết rồi. Vladimir Putin đó, muốn biết cái đề nghị giải pháp mà Tổng thống Zelensky có là gì, chứ gặp ông Zelensky gặp làm cái gì? Cho nên thay vì nói là muốn gặp như vậy đó, thì chúng tôi có đề nghị tại sao Tổng thống Zelensky không đưa cái giao ước, cái đề nghị giải quyết cái vấn đề đất nước của ông, mà cái vấn đề đó nó quá là rõ ràng: rút quân ra khỏi khu vực Đông Bà, để khu vực đó nó trở thành vùng phi quân sự do Liên minh Liên Quốc bảo đảm an ninh, rằng Nga sẽ không bao giờ trở lại đó, và khu vực đó là khu vực an toàn cho những nỗ lực sắp tới kế tiếp, ví dụ như dừng bắn dài hạn, ngắn hạn, nỗ lực bàn thảo cho hòa bình. Chúng tôi vẫn tin rằng Tổng thống Zelensky đó, ông muốn làm nổi và ông muốn: ê, mọi người, làm ơn nghe tôi một tí, để tôi ngồi yên, đông lạnh về khó chịu quá. Tức là một việc làm không cần thiết, làm là vì đông lạnh tâm lý. Vladimir Putin khôn lắm, để cho ông Zelensky gặp mặt, tức là làm cho thế giá của ông Zelensky nó dâng cao. Và Vladimir Putin cũng khôn ngoan lắm chứ. Gặp tôi làm cái gì? Hãy nói cho tôi biết là cái giải pháp của ông đối với đề nghị là quân đội của ông rút ra khỏi Đông Ba qua Istanbul 1, Istanbul 2, Istanbul 3. Chúng tôi chưa được ông Phúc đáp đó. Ông hãy nói chuyện đó đi, không cần phải gặp mặt nhau. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Xem ra đó thì ông Zelensky sẽ không còn cái đường chọn lựa nào hết. Những cái đề nghị trước đây của ông Trump để đổi lấy hòa bình thì sẽ phải có cái sự điều chỉnh nhượng bộ. Nhưng mà ông Zelensky ông ấy lại không chịu. Và quả đúng như anh Dân nói, tự dưng tự lành đề nghị gặp mặt làm cái gì? Ông Putin ông ấy cũng đâu có cái rảnh cái thời gian để mà làm cái chuyện đó. Ông ấy phải biết rằng, ồ bây giờ bên Ukraine đưa ra một cái bản đề nghị như thế này, thì ông ấy nhìn qua ông nói, à được cái này thì tạm thời cũng có thể giải quyết được, chỉ cần điều chỉnh chỗ này chỗ kia, rồi sau đó nếu mà hai bên cùng thỏa thuận trên mặt giấy tờ đồng ý thì lúc đó gặp mặt ký kết cũng đâu có muộn, mà cũng không có cần bên phía đích thân hai nguyên thủ ký kết, mà bên phía ngoại giao ký kết cũng được. Cái điều quan trọng đó là vấn đề nó phải được tôn trọng và phải được giải quyết, và cả hai bên đều cùng đồng ý thì nó giải quyết được thôi. Chúng tôi tin rằng nếu mà cuộc chiến tại Iran chấm dứt, ông Zelensky sẽ tiếp tục vang nài, lôi kéo ông Trump quay trở lại giúp mình. Không biết là ông Zelensky ông ấy bị lời ông tiếng ve hay là lời đường mật như thế nào từ những nước ở Liên Âu mà ông ấy nghĩ rằng là Ukraine có thể chiến thắng trong cuộc chiến này đối với Nga. Thỉnh thoảng chúng tôi lại thấy ở trong những cái bài viết của các tác giả Việt ngữ cũng có cái ý niệm này. Ukraine mà chiến thắng Nga, đó là một cái chuyện không thể nào xảy ra. Ai cũng biết được cái việc đó. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Và cũng xin thông báo thật nhanh đến tất cả quý vị. Ngày mai thì anh Dân sẽ phải đi tham dự một số những cái diễn biến quan trọng nhân ngày quân lực. Cho nên anh Dân sẽ không có mặt trong cái chương trình ngày mai. Ngày mai chúng tôi cùng với anh Trọng Nghĩa sẽ tiếp tục hậu chuyện với quý vị. Bây giờ thì xin được tạm ngưng chương trình ở đây. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, xin mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả cũng như anh Nam Phong và Hoàng Thế Dân. Đặc biệt là chúng ta cũng cảm thấy có một cái phần nào thoải mái, cũng là vui cho cái vấn đề tiến trình về cái vấn đề của Iran cũng đã gây ra ảnh hưởng trên toàn cầu, chứ không phải chỉ có nước Mỹ không. Và chúng ta cũng sẽ cập nhật vào những tin tức quan trọng cho ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân và quý thính giả.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, xin cảm ơn hai anh. Dạ, chúng ta mong rằng ngày mai đó các nỗ lực xảy ra từ Geneva tiếp tục những gì mà đã xảy ra ngày hôm qua, khi lãnh tụ Iran và lãnh tụ Hoa Kỳ bút ký giáp thư. Và ngày mai chúng ta còn mong vòng 2 World Cup Hoa Kỳ sẽ thắng Úc đại lợi. Kính chúc hai anh và quý thính giả và gia đình một cuối tuần thật là hạnh phúc, và chúng ta sẽ hội ngộ vào thứ Hai 22. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe. Đặc biệt là chúc anh Hoàng Thế Dân sẽ thành công trong những cái buổi tham dự các buổi lễ đặc biệt ngày mai, kỷ niệm Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6. Và cũng xin kính chào hai anh. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng như vào ngày thứ Hai. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Trọng Thành, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 18 tháng 6 năm 2026. Nguyên thủ Mỹ và Iran ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh hai ngày trước dự kiến. Tuyên bố chung G7 phản đối thay đổi hiện trạng bằng vũ lực tại eo biển Đài Loan và Biển Đông. Đảng Cộng sản Cuba thông qua cải cách mở rộng kinh tế thị trường. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lập quỹ đầu tư 300 tỷ đô la, Mỹ đỡ mất mặt, Iran gặp phao cứu sinh. Theo dòng thời sự, việc mở lại eo biển Hormuz sẽ diễn ra như thế nào? Thưa quý vị, thỏa thuận khung hướng đến chấm dứt chiến tranh đã được nguyên thủ Mỹ và Iran ký hai ngày trước lễ ký kết dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký phê chuẩn văn bản tại lâu đài Versailles của Pháp vào tối hôm qua.
1: Buổi dạ tiệc được chính quyền Pháp tổ chức tại lâu đài Versailles để chào mừng Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm ngày nước Mỹ tuyên bố độc lập. Trả lời báo chí Pháp, nguyên thủ Macron nói, xin trích. Tổng thống Donald Trump đã chính thức ký kết thỏa thuận tại Versailles. Một thỏa thuận vì hòa bình. Thỏa thuận này là lời nhắc nhở về sức mạnh của lịch sử, về những gì mà nước Pháp có khả năng làm được. Phủ Tổng thống Pháp ngày hôm qua nhấn mạnh, lâu đài Versailles là nơi linh thiêng của tình hữu nghị Pháp-Mỹ, nơi hiệp ước ghi nhận nền độc lập của Hoa Kỳ được ký kết vào năm 1783. Hết lời dẫn. Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghai cũng cho biết là thỏa thuận đã được Tổng thống Masoud Pezeshkian phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf, người đứng đầu đoàn đàm phán Iran, thì tuyên bố vào tối hôm qua là thỏa thuận này đánh dấu sự thất bại của Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán với Tehran. Theo AFP, Thủ tướng Pakistan, người đóng vai trò chủ chốt trong việc trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran, cho biết một buổi lễ sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày mai để chào mừng sự kiện quan trọng này và mở màn cho các đàm phán kỹ thuật. Người đứng đầu chính phủ Pakistan cũng nhấn mạnh là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay lập tức sau khi thỏa thuận được phê chuẩn. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định là vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran về việc thực thi thỏa thuận sẽ được tiến hành ngay ngày mai tại Luxembourg, miền Trung Thụy Sĩ. Hôm qua, tuyên bố chung của nhóm G7 họp thượng đỉnh tại Evian, nước Pháp, hoan nghênh thỏa thuận và gọi đây là cơ hội lịch sử để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và giải quyết các mối đe dọa liên quan đến các hoạt động tên lửa đạn đạo và khu vực của Iran. Về phía Bắc Kinh, trả lời báo giới ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm cho biết là Trung Quốc hy vọng hai bên nghiêm túc thực thi các cam kết và Hoa Kỳ và Iran tiến hành giai đoạn đàm phán thứ hai, xin trích, một cách hợp lý và thực tế và có những nhượng bộ lẫn nhau, hết lời dẫn. Trước đó, ngày 16 tháng 6, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Pakistan cảnh báo là giai đoạn đàm phán thứ hai sẽ khó khăn hơn giai đoạn thứ nhất và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ phải có vai trò quan trọng hơn.
0: Chính quyền Mỹ vào hôm qua đã công bố nội dung dự thảo thỏa thuận đạt được với Iran.
2: Văn kiện gồm 14 điểm đã được các quan chức cấp cao xin ẩn danh của Mỹ trình bày với báo giới. Trong số các điều khoản, hai bên cam kết ngừng ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, kể cả tại Liban, đồng thời cam kết không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại nhau, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của mỗi bên, đồng thời không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Ngoài ra, Hoa Kỳ cam kết dỡ bỏ phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz với thời hạn 30 ngày kể từ khi ký thỏa thuận. Về phía Iran, Tehran cam kết khôi phục hoạt động vận tải hàng hải về mức trước chiến tranh. Iran sẽ nỗ lực tối đa nhằm bảo đảm việc lưu thông an toàn và không thu phí đối với các tàu thương mại giữa Vịnh Ba Tư và biển Oman theo cả hai chiều trong thời gian 60 ngày. Về kinh tế, ngoài kế hoạch 300 tỷ đô la Mỹ dành cho công cuộc tái thiết và phát triển kinh tế Iran, Hoa Kỳ cam kết dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt đối với Iran nếu một thỏa thuận cuối cùng được ký kết sau giai đoạn đàm phán 60 ngày. Liên quan đến hồ sơ hạt nhân Iran, Iran tái khẳng định sẽ không sở hữu hoặc phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời xử lý các kho dự trữ hạt nhân của Iran bằng cách phá loãng tại chỗ dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Thỏa thuận cuối cùng sẽ được bảo đảm bằng một nghị quyết mang tính ràng buộc tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
0: Nhóm G7 bao gồm 7 cường quốc công nghiệp Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Ý và Canada sau 3 ngày họp thượng đỉnh tại Pháp hôm qua đã ra tuyên bố chung về các vấn đề địa chính trị và phản đối bất kỳ thay đổi hiện trạng nào bằng vũ lực tại các vùng biển nhiều tranh chấp ở châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm eo biển Đài Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông.
1: Tuyên bố xin trích nhấn mạnh tầm quan trọng của một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở dựa trên nguyên tắc pháp quyền, phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng, đặc biệt là bằng vũ lực hoặc cưỡng chế tại Biển Hoa Đông, Biển Đông và eo biển Đài Loan, bởi những vấn đề này cần được giải quyết một cách hòa bình thông qua đối thoại. Hết lời dẫn. Theo báo chí Đài Loan, Văn phòng Tổng thống Đài Loan hôm qua đã ra thông báo bày tỏ biết ơn đối với các lãnh đạo G7 vì tuyên bố chung tái khẳng định lập trường phản đối các nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan. Đây là năm thứ 6 liên tiếp kể từ năm 2021, thượng đỉnh G7 nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Và liên tục kể từ năm 2023, các thượng đỉnh G7 đã công khai phản đối các nỗ lực thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Theo báo Nhật Japan Times, Thủ tướng Nhật Bản Sane Takaichi đã thúc đẩy các thảo luận về chính sách với Trung Quốc tại thượng đỉnh G7, trong đó có chính sách của Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu các khoáng sản chiến lược là một trọng tâm. Thượng đỉnh G7 đã hoàn tất kế hoạch khởi động một cơ chế hợp tác chung về dự trữ khoáng sản thiết yếu. Truyền thông Nhật Bản nhấn mạnh là Thủ tướng Nhật đã nỗ lực để Trung Quốc là trọng tâm xuyên qua các cuộc họp. Phó chính văn phòng nội các Nhật Bản Kei Sato, người tháp tùng bà Takaichi trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo giới, khẳng định Tokyo đã nói tất cả những gì cần nói với tư cách là đại diện của châu Á tại thượng đỉnh G7.
2: Về chiến tranh Ukraine, một cuộc tấn công quy mô lớn bằng drone của Ukraine đã diễn ra trong đêm qua rạng sáng nay nhắm vào Moscow. Một số drone đã đánh trúng một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở thủ đô Nga, theo thông báo của Đô trưởng Sergei Sobyanin. Vẫn về quân sự, Hoa Kỳ tỏ ra quan tâm đến đề xuất của Ba Lan về việc đặt một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại nước này. Phát biểu của Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan được đưa ra vào hôm qua, một ngày sau khi Warsaw thông qua các biện pháp nhằm cho phép Hoa Kỳ đặt một căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ Ba Lan, sườn phía đông của NATO.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan khẳng định là Warsaw đang làm mọi cách để thúc đẩy việc thiết lập một căn cứ thường trực. Hiện có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Ba Lan, phần lớn theo hình thức luân phiên. Chính phủ Ba Lan hy vọng sẽ có hàng nghìn quân nhân Mỹ được bố trí thường trực trong bối cảnh Washington đang xem xét lại quy mô hiện trạng quân sự tại châu Âu, cả về nhân lực cũng như vũ khí.
2: Về công nghệ, người máy trở thành ngôi sao được săn đón nhất tại hội chợ công nghệ Vivatech 2026 ở Paris. Từ tủ lạnh tích hợp trí tuệ nhân tạo, máy in vật liệu 3D tiết kiệm năng lượng, drone dân sự thế hệ mới nhất cho đến những người máy giải trí, khuấy động Vivatech, hội chợ về đổi mới công nghệ lần thứ 10 tại cùng triển lãm Porte de Versailles ở Paris, Pháp, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 6, với những người máy đủ mẫu mã của các công ty công nghệ lớn nhỏ từ khắp nơi trên thế giới, sự kiện dự trù thu hút gần 200.000 khách tham quan. Từ cùng triển lãm Versailles, đặc phái viên Tri Phương tường trình.
3: Tại hội chợ năm nay, robot có mặt ở khắp nơi. Như nhận định của một khách tham quan, ví dụ như tại gian triển lãm của hãng Agibot đến từ Trung Quốc, luôn tấp nập những người nán lại xem các màn trình diễn của những người máy, được ví như là những ngôi sao của sự kiện này trình diễn các màn vũ đạo sôi động. Đại diện của Agibot tại Pháp, ông Pierre Asio cho biết như sau.
4: Người máy này được thiết kế để trông dễ nhìn, dễ mến, để không khiến mọi người sợ. Có hai camera được gắn trên trán, hai camera gắn trên ngực, và nó có thêm một mắt nữa mà con người không có, chính là camera gắn ở phía sau gáy. Các camera này cho phép người máy có thể di chuyển, cảm nhận được không gian, và có thể thực hiện 29 chuyển động, thậm chí có thể xoạc chân.
3: Ngoài các robot mang tính giải trí, doanh nghiệp này cũng giới thiệu các robot hỗ trợ các công việc chân tay trong lĩnh vực công nghiệp cũng như các mẫu robot trò chuyện tích hợp trí tuệ nhân tạo, ông Pierre Asio nói thêm.
4: Bên cạnh những người tỏ ra hào hứng, số khác lại cảm thấy có chút e ngại. Tâm lý này thực chất bắt nguồn từ sự ảnh hưởng của các bộ phim khoa học viễn tưởng, thường mang xu hướng đe dọa. Do đó, chúng tôi cần xây dựng lại luận điểm truyền thông, bài bản để robot được đón nhận tích cực hơn, khẳng định rõ vai trò của chúng là để phục vụ và hỗ trợ con người. Lấy ví dụ tại Pháp hiện nay, ngành dịch vụ vệ sinh đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt khoảng 100.000 lao động. Thêm vào đó, có rất nhiều công việc nặng nhọc đang gây ra các hội chứng rối loạn cơ xương khớp cho người lao động, và đây chính là những công việc mà robot có khả năng đáp ứng tốt hơn con người. Hơn nữa, tại các môi trường làm việc nguy hiểm, việc triển khai máy móc thay thế cho con người rõ ràng là một giải pháp tối ưu và an toàn hơn.
3: Được thành lập vào năm 2023, doanh nghiệp này đã gây được tiếng vang với mô hình robot A2 đi bộ 100 km, lập kỷ lục Guinness vào cuối năm 2025.
2: Nhìn sang châu Mỹ, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Cuba đã thông qua một chương trình cải cách theo hướng mở rộng kinh tế thị trường hơn nữa. Thông báo của truyền hình nhà nước Cuba được đưa ra vào hôm qua, trong bối cảnh nước này đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, nhiên liệu rất khan hiếm, trong khi áp lực từ Washington ngày càng lớn. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua các đề xuất mới về cải cách kinh tế và xã hội. Truyền hình nhà nước Cuba được hãng tin Pháp AFP trích dẫn đã loan tin như trên sau phiên họp toàn thể bất thường của cơ quan này nhằm xem xét khoảng 20 đề xuất cải cách. Các biện pháp cải cách này là nhằm mở rộng hơn nữa các lĩnh vực được phép tiếp nhận đầu tư tư nhân, thu hút thêm nguồn vốn từ cộng đồng người Cuba ở nước ngoài và giảm bớt vai trò của nhà nước trong nền kinh tế. Cựu chủ tịch Raúl Castro, người hiện không còn giữ bất kỳ chức vụ chính thức nào nhưng vẫn còn có ảnh hưởng thì cho rằng đây là lựa chọn phù hợp nhất đối với cuộc cách mạng trong giai đoạn hiện nay, từ trong nguyên văn. Do thiếu nhiên liệu, từ hôm nay Cuba hạn chế các phương tiện giao thông công cộng, tàu hỏa và xe buýt chỉ dành cho người ốm đau, những người đi dự tang lễ và các trường hợp khẩn cấp khác. Các chuyến tàu liên tỉnh cũng bị hạn chế, tàu nối thủ đô La Habana với các thành phố ở phía đông cứ 16 ngày mới có một chuyến so với khoảng 3 chuyến mỗi tuần trước đây. Xe buýt nối giữa các thành phố lớn của các tỉnh cũng bị giảm chuyến, chỉ còn từ 1 đến 3 chuyến mỗi tuần, hành khách phải xin cấp phép 7 ngày trước khi đi. Hôm qua, hai đội tuyển châu Âu cùng ra quân là Anh Quốc và Bồ Đào Nha trái với một Hurricane chói sáng cùng đội tuyển Anh thắng đội Croatia siêu kịch tính với tỷ số 4-2 ở bảng L. Đội trưởng Cristiano Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha bị ví như một bóng ma lướt qua trái bóng trong trận hòa 1-1 với Cộng hòa Dân chủ Congo ở bảng K.
5: Vòng bóng đội tuyển, cổ động viên Trung Quốc ủng hộ trọng tài nước nhà, không cổ vũ được đội tuyển Trung Quốc lần thứ 6 liên tiếp không lọt vào vòng chung kết. Cổ động viên nước này quay sang ủng hộ ông Mã Ninh, trọng tài Trung Quốc duy nhất nằm trong danh sách 52 trọng tài của FIFA tại World Cup 2026. Theo AFP, ông Mã Ninh bỗng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi đăng một số ảnh lên đường chuẩn bị cho vòng chung kết bóng đá vào tháng trước. Hashtag liên quan đến chuyến công tác Bắc Mỹ của ông được hơn 3,6 triệu lượt xem trên mạng Weibo. Còn tài khoản RedNote của ông, một nền tảng khác rất nổi tiếng, đã thu hút gần 200.000 người đăng ký chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần. Bài đăng đầu tiên trên RedNote cũng là hình ảnh ông đang rút thẻ đỏ từ túi áo trọng tài. Hình ảnh này ngụ ý đến biệt danh Bậc Thầy Rút Thẻ được gắn cho ông. Đúng vậy, vị trọng tài 46 tuổi nổi tiếng vì đã rút 9 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ trong một trận thi đấu hỗn loạn ở Thượng Hải vào năm 2015. Bình luận dưới bức ảnh, ông ra sân bay lên đường đến Bắc Mỹ, một người dùng mạng xã hội đã viết, cả nước đứng sau ông, trừ đội tuyển Trung Quốc. Lần cuối cùng đội tuyển Trung Quốc lọt vào vòng chung kết bóng đá thế giới là năm 2002, còn Mã Ninh thì đã tham gia cả hai vòng chung kết gần đây ở Qatar 2022 và Bắc Mỹ năm nay.
2: Sau đây là một số thông tin khác.
5: Thái Lan khôi phục một dự án cạnh tranh với eo biển Malacca, dự án hành lang logistics cầu đất liền trị giá hơn 30 tỷ đô la, nối hai cảng biển nước sông mới, đó là Chumphon trên vịnh Thái Lan ở phía đông và Ranong dọc bờ biển Andaman ở phía tây. Dự án được Thủ tướng Thái Lan khôi phục sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa và cho thấy sự phụ thuộc vào các điểm nghẽn hàng hải chiến lược. Nếu được thực hiện thì hàng hóa của Thái Lan sẽ rút ngắn được thời gian vận chuyển, chi phí rẻ hơn vì tránh được eo biển Malacca cũng là một điểm nóng và đang bị quá tải. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn thận trọng do chi phí cao và những vấn đề nhạy cảm về địa chính trị.
1: Miến Điện là một trong ba nước đứng đầu thế giới về bạo lực chống trẻ em tại các khu vực xung đột, theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc. Đứng đầu là Cộng hòa Dân chủ Congo và thứ hai là Nigeria. Miến Điện đứng thứ ba với hơn 2.200 vụ. Tân Tổng thống Miến Điện Min Aung Hlaing, lãnh đạo của đảo chính quân sự năm 2021, hiện đang trong chuyến công du Trung Quốc 5 ngày. Chính quyền Bắc Kinh nhân dịp này ra thông cáo ủng hộ sự tham gia đầy đủ của Miến Điện vào hoạt động của các tổ chức quốc tế như khối ASEAN hay Liên Hợp Quốc. Kể từ cuộc đảo chính, khối ASEAN đã đình chỉ việc tham gia của Miến Điện vào các thượng đỉnh của khối. Trung Quốc là một trong số ít nước ủng hộ chính quyền quân sự Miến Điện sau cuộc đảo chính này.
5: Trung Quốc rút dàn nổi khỏi bãi cạn Scarborough, thông tin được chính quyền Philippines xác nhận trong thông cáo ngày hôm qua sau khi tiến hành nhiều cuộc tuần tra. Trước đó, Manila đã gửi công hàm ngoại giao phản đối hoạt động bất hợp pháp của Bắc Kinh. Theo Manila thì chỉ có Philippines mới có quyền lắp đặt hoặc xây dựng các công trình và tiến hành các hoạt động, bao gồm cả nghiên cứu khoa học tại Bajo de Masilok, tên Philippines gọi bãi cạn Scarborough, và trong vùng lãnh hải. Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng đã bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012.
1: Thủ tướng Pháp ban hành chính sách xét nghiệm ma túy với các bộ trưởng và quan chức cao cấp. Theo công văn của Thủ tướng Stéphane Le Cornu mà hãng tin Pháp tham khảo được ngày hôm qua, thì các quan chức cao cấp từ cấp bộ trưởng cho đến những người nắm giữ các thông tin nhạy cảm trong lĩnh vực an ninh quốc phòng phải trải qua các trắc nghiệm bất thường với hình thức xét nghiệm nước bọt. Một nhân viên văn phòng thủ tướng từng bị phát hiện tiêu thụ ma túy vào năm ngoái. Việc thân nhân một nhà tranh đấu chống buôn bán ma túy bị sát hại tại Marseille cuối năm ngoái khiến ma túy trở lại thành vấn đề nóng bỏng trong công luận Pháp.
2: Thảo luận về thỏa thuận thương mại giữa Ấn Độ với Mỹ đạt tiến triển đáng kể, thông cáo của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi được đưa ra vào hôm nay. Hôm qua, ông Modi đã có cuộc trao đổi với nguyên thủ Mỹ Donald Trump bên lề thượng đỉnh G7 ở Evian, Pháp. Đây là cuộc nói chuyện trực tiếp của hai nhà lãnh đạo kể từ khi cuộc gặp ở Washington hồi tháng 2 năm 2025. Thông cáo cho biết thỏa thuận có ý nghĩa về thương mại sẽ được đúc kết sớm nhất có thể. Đại diện thương mại Mỹ Jameson Kerr sẽ đến Ấn Độ vào tuần tới để bắt đầu vòng đàm phán mới. Trong khi đó, thỏa thuận tự do mậu dịch giữa Ấn Độ và Vương quốc Anh sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 tới đây, cũng theo thông báo của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào hôm 17 tháng 6.
1: Cơ quan tình báo Pháp cắt đứt với dịch vụ của tập đoàn Mỹ Palantir mà đồng sáng lập là một người thân cận với ông Donald Trump. Quyết định Thủ tướng Pháp đưa ra hôm 16 tháng 6, công ty Pháp SharpVision sẽ đảm nhiệm dịch vụ phân tích dữ liệu bảo vệ an ninh mạng thay vì Palantir. Palantir thành lập năm 2003, hiện là một tập đoàn công nghệ hùng mạnh hàng đầu nước Mỹ. Lập trường ủng hộ mạnh mẽ của công ty này đối với Nhà Trắng tuy nhiên đã khiến nhiều nước châu Âu lo ngại là công ty sẽ đứng về phía Hoa Kỳ vào những thời điểm lựa chọn khó khăn.

0: mỗi ngày một sự kiện. Lập quỹ đầu tư 300 tỷ đô la, Hoa Kỳ đỡ mất mặt, còn Iran gặp được phao cứu sinh. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Quỹ tái thiết và phát triển Iran ít nhất 300 tỷ đô la sẽ đi vào hoạt động ngay sau khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận hòa bình chính thức. Điều này được nêu trong thỏa thuận khung được Tổng thống Mỹ và Iran ký tắt từ xa tối 17 tháng 6. Trước đó vào cùng ngày, Tổng thống Donald Trump đe dọa số tiền này sẽ chỉ được giải ngân với điều kiện Iran cư xử đúng mực, nếu không họ sẽ lại bị oanh kích. Cả Tổng thống Trump và chính quyền Tehran đều khẳng định là thắng lợi lớn khi đạt được thỏa thuận khung và cam kết về khoản đầu tư 300 tỷ đô la được hai bên diễn giải theo hướng có lợi cho mình. Đối với Mỹ, chính quyền Donald Trump nhấn mạnh quỹ 300 tỷ đô la không phải là do các chính phủ tài trợ mà được thành lập cho các doanh nghiệp muốn đầu tư vào Iran. Theo trang Hani thì nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc dường như cũng ủng hộ việc thành lập quỹ này. Quỹ sẽ bảo đảm các khoản vay, lập hạn mức tín dụng hoặc trực tiếp tài trợ cho việc tái thiết Iran. Nhà nghiên cứu Muhannad Selom thuộc Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu được trang Al Jazeera trích dẫn ngày 17 tháng 6 cho rằng quỹ này là một giải pháp không mất mát gì đối với Washington. Nếu Iran cải cách, chính quyền được yên, nếu không Mỹ cũng chẳng mất gì, còn vùng vịnh thì chuốc rủi ro. Tuy nhiên, khối lượng tiền khổng lồ 300 tỷ đô la trở thành chủ đề trang nhất các báo tại Hoa Kỳ bởi vì chính ông Donald Trump từng rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 được ký dưới thời người tiền nhiệm Barack Obama với chỉ trích là chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho Tehran. Liệu Tổng thống Donald Trump đã thay đổi lập trường trong nhiệm kỳ 2 hay không? Bởi vì khi biện minh trong chương trình CBS Morning rằng quỹ 300 tỷ đô la không phải là khoản chi trả của Mỹ để đổi lấy uranium được làm dầu của Iran, Phó Tổng thống J.D. Vance cho rằng Iran sẽ có một tương lai tốt hơn, phồn thịnh hơn nếu họ hoàn thành những nghĩa vụ mà họ cam kết trong thỏa thuận này. Trong đó có việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz bị Iran phong tỏa để đáp trả các vụ tấn công của Mỹ và Israel. Quỹ đầu tư 300 tỷ đô la được hình thành sau khi Mỹ không đáp ứng hai đòi hỏi lớn của Iran, đó là bồi thường chiến tranh 400 tỷ đô la và dỡ phong tỏa tài sản của Iran được thẩm định khoảng 100 tỷ đô la bị đóng băng ở nước ngoài. Hơn 2 tháng xung đột gây thiệt hại khoảng 29 tỷ đô la cho Iran, lạm phát đang ở mức cao nhất kể từ năm 1942. Đối với Tehran, quỹ đầu tư 300 tỷ đô la như chiếc phao cứu sinh, nhưng lại mang hình ảnh không được tích cực và làm dấy lên vấn đề phẩm giá. Theo chuyên gia Silom, thì Tehran cho rằng đây là tiền bị giám sát và bị đặt điều kiện chứ không phải là được nới lỏng. Nhưng Iran cần những khoản tài trợ này, hai đồng minh lớn là Nga và Trung Quốc thì vẫn ủng hộ về tinh thần, nhưng Nga cũng có những khó khăn về tài chính do lún trong cuộc chiến tranh với Ukraine. Trong khi đó, thì phần lớn doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc không dám đầu tư vào Iran, chủ yếu do lo sợ vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ, theo nhận định của Bin Figueroa, chuyên gia về Trung Quốc Trung Đông tại Đại học Groningen ở Hà Lan và được Reuters trích dẫn ngày 24 tháng 6 năm 2025. Nhiều dự án chủ yếu vẫn nằm trên giấy hoặc bị chậm trễ kể từ năm 2021 sau khi hai nước ký thỏa thuận hợp tác 25 năm. Khủng hoảng ở eo biển Hormuz đã phần nào cho thấy Iran mới là bên phụ thuộc chặt chẽ vào Trung Quốc, còn Bắc Kinh đã thể hiện khả năng xoay sở về nguồn cung năng lượng. Cuối cùng, khi chấp nhận quỹ đầu tư và phát triển, Iran cũng kỳ vọng sẽ lấy lại được số tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài. Trả lời báo giới ngày 17 tháng 6, Tổng thống Trump nói, đó là tiền của họ và chúng tôi đã đóng băng nó. Tôi nghĩ rằng đến một lúc nào đó, chúng tôi sẽ phải trả lại cho họ. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Chiến tranh Iran làm xoay chuyển những thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. Minh Anh phỏng vấn Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới ba từ Trung Á và Nam Á. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Nghệ thuật liều thuốc chữa lành cảnh sống lưu đày của cựu hoàng Hàm Nghi. Chi Phương phỏng vấn bà An Phor, giám tuyển bảo tàng mỹ thuật châu Á Sanlitun tại Paris. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Minh Phương nói về đề tài việc mở lại eo biển Hormuz sẽ diễn ra như thế nào. Sau gần 4 tháng bị phong tỏa vì chiến tranh, eo biển Hormuz, tuyến hàng hải thương mại quan trọng của thế giới, dự kiến sẽ được mở lại vào ngày mai 19 tháng 6, đúng ngày mà Hoa Kỳ và Iran ký kết thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Việc mở cửa trở lại sẽ diễn ra cụ thể như thế nào? Và liệu hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz có thể ngay lập tức trở lại bình thường được hay không? Vậy hiện nay thì các tàu thuyền đã sẵn sàng hay chưa?
1: Kể từ các cuộc không kích đầu tiên của Israel và Mỹ nhắm vào Iran hôm 28 tháng 2, Iran đã chặn lưu thông qua eo biển chiến lược này, nơi trung chuyển gần 20% sản lượng dầu mỏ toàn cầu, cùng nhiều loại nguyên liệu thiết yếu khác. Kết quả là khoảng 500 tàu và 20.000 thủy thủ vẫn đang bị mắc kẹt trong vùng vịnh, theo ICS, một trong những tổ chức hàng hải hàng đầu thế giới.
2: Khi được bật đèn xanh, về mặt lý thuyết, các tàu đang bị mắc kẹt có thể lập tức đi qua eo biển. Theo ông Jacob Lawson, phụ trách an ninh của Hiệp hội chủ tàu BIMCO trả lời AFP, các thủy thủ đoàn phải neo đậu trong nhiều tháng qua. Rất có thể đã thường xuyên tiến hành các cuộc diễn tập trên tàu và bảo dưỡng máy móc cũng như trang thiết bị. Tuy nhiên, theo ông, có thể cần phải làm sạch phần thân tàu chìm dưới nước nếu nó bị các sinh vật biển bám vào.
0: Những con tàu khác cũng có thể bắt đầu lưu thông qua Hormuz, nhưng theo chiều ngược lại, để vào vùng vịnh, nhận các lượng dầu khí đã được tích trữ hoặc là vận chuyển hàng hóa và nông sản nhập khẩu. Liệu có cần phải giả phá thủy lôi trước hay không?
1: Vẫn theo ông Jacob Lawson, khu vực trung tâm của eo biển đã được Iran tuyên bố là có gài thủy lôi. Trong khi chờ kiểm tra, các tàu có thể sử dụng các tuyến hàng hải ven bờ. Tuy nhiên, những tuyến này lại không phù hợp để tiếp nhận lưu lượng hàng hải thông thường. Kể từ tháng 3, Pháp và Anh đã thành lập một liên minh gồm các quốc gia không tham chiến, với nhiệm vụ trước mắt là tổ chức hoạt động tìm và phá thủy lôi. Hải quân Mỹ hiện không có nhiều phương tiện chuyên dụng cho các hoạt động này. Theo tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Hai, thì khoảng 20 quốc gia đã có những đóng góp cụ thể và 4 nước hiện diện trực tiếp trong khu vực. Từ giữa tháng 5, Pháp đã triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle ngoài khơi bán đảo Ả Rập. Ngoài ra thì hai tàu dò thủy lôi là Lille và Entremet cũng đang ở gần khu vực này và sẵn sàng lên đường.
2: Về phía Anh, nước này đã thông báo từ tháng 5 việc triển khai tại Trung Đông tàu khu trục HMS Dragon. Ý cũng đã điều động đến gần vùng vịnh hai tàu săn thủy lôi đang tham gia chiến dịch Operation Aspides của Liên hiệp châu Âu nhằm bảo đảm an toàn cho giao thông trên Hồng Hải. Một tàu giả phá thủy lôi của Đức hiện cũng đang hoạt động tại Địa Trung Hải. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã nhấn mạnh hôm thứ Ba rằng con tàu sẽ chỉ được triển khai tới Trung Đông khi mọi điều kiện cần thiết đã được đáp ứng.
0: Nói cách khác thì mặc dù Liên Âu đã chuẩn bị sẵn lực lượng quân sự và kỹ thuật để giả phá thủy lôi và bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, việc triển khai thực tế vẫn phụ thuộc vào tình hình an ninh sau chiến tranh cũng như các quyết định chính trị của từng quốc gia tham gia.
2: Đài France 24 dẫn lời ông Stéphane Audran, cố vấn và nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp cho biết xin trích. Lợi ích chính của các hoạt động giả phá thủy lôi là trấn an các bên trong ngành vận tải biển để họ chấp nhận đưa tàu của mình quay trở lại vùng vịnh. Theo Pháp và Anh, các tàu của Liên minh cũng có thể hộ tống khoảng 2.000 tàu chở dầu và tàu hàng hiện đang bị mắc kẹt để chúng rời khỏi khu vực một cách an toàn.
0: Phải mất bao lâu thì hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz mới có thể trở lại bình thường?
1: Việc đơn thuần mở lại eo biển về mặt kỹ thuật sẽ không đủ để đưa hoạt động hàng hải trở lại bình thường ngay lập tức. Cần phải thay thế thủy thủ đoàn, khôi phục chuỗi sản xuất đã bị hư hại do các cuộc không kích, đồng thời tái lập các kho dự trữ chiến lược về dầu khí. Theo các nhà phân tích của Argus Media, thì những tàu chở dầu đang bị mắc kẹt có thể phải mất hơn một tháng mới tới Đức châu Âu. Ngoài ra thì có thể cần từ 4 đến 6 tháng để khôi phục lại mức xuất khẩu dầu thô như trước chiến tranh.
2: Hơn nữa, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định eo biển Hormuz sẽ được mở hoàn toàn vào thứ Sáu, nhưng hãng thông tấn Iran Med News Agency lại đề cập đến một quá trình mở cửa trở lại trong vòng 30 ngày. Trong bối cảnh đó, Hormuz vẫn là một đòn bẩy đàm phán quan trọng của Tehran khi một giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày với Hoa Kỳ sắp bắt đầu.
0: Bà Elizabeth Brough, chuyên gia về an ninh hàng hải tại Hội đồng Đại Tây Dương, nhấn mạnh rằng thỏa thuận được công bố không phải là một nền hòa bình lâu dài, mà chỉ là một thỏa thuận kéo dài 60 ngày. Hay là dẫn. Do vậy mà bà nói thêm rằng điều quan trọng là các chủ tàu nhìn nhận thỏa thuận này như thế nào. Nếu họ không tin rằng nó thực sự làm thay đổi căn bản tình hình, họ sẽ không vội vàng đưa tàu của mình ra khơi. Nói cách khác thì dù có một thỏa thuận ngừng xung đột, các công ty vận tải biển vẫn chưa chắc đã cho các tàu quay trở lại, mà còn phải đánh giá dựa trên mức độ an toàn thực tế, chứ không chỉ dựa trên các tuyên bố chính trị. Về phần mình thì BIMCO, Hiệp hội các chủ tàu, nhận định hôm thứ Hai rằng phía Mỹ và Iran chưa cung cấp đủ thông tin về những yếu tố then chốt như là lịch trình và các tuyến đường an toàn.
1: Do đó mà tổ chức này cho rằng hiện nay việc các tàu thực hiện hành trình quá cảnh qua Hormuz vẫn còn rất rủi ro, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Và cuối cùng thì liệu các tàu thuyền có phải trả phí quá cảnh hay không?
2: Trong khi Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố hôm thứ Hai trên CNBC rằng Washington kỳ vọng eo biển sẽ được mở lại mà không có phí quá cảnh lâu dài, thì phía Tehran lại đề cập đến việc thu các khoản phí dịch vụ hàng hải, phí bảo vệ môi trường và phí bảo hiểm tàu thuyền.
1: Vị lãnh đạo ngành vận tải biển châu Âu được hãng tin AFP phỏng vấn cho biết là ông không muốn trả khoản phí này vì cho rằng việc thu tiền để đi qua eo biển là trái với luật biển quốc tế. Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng số tiền đó có thể được chuyển cho lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và như vậy sẽ đồng nghĩa với việc tài trợ cho một tổ chức bị một số quốc gia phương Tây coi là khủng bố.
3: RFI, Les Voix du Monde.

0: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI, les voix du monde.

0: Nguyên thủ Mỹ và Iran ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh hai ngày trước dự kiến. Tuyên bố chung G7 phản đối thay đổi hiện trạng bằng vũ lực tại eo biển Đài Loan và Biển Đông. Đảng Cộng sản Cuba thông qua cải cách mở rộng kinh tế thị trường. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lập quỹ đầu tư 300 tỷ đô la, Mỹ đỡ mất mặt, Iran gặp phao cứu sinh. Theo dòng thời sự, việc mở lại eo biển Hormuz sẽ diễn ra như thế nào? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My thực hiện.
1: Điểm báo.
2: Kính thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh G7 mang lại kết quả tốt đẹp, thỏa thuận Mỹ-Iran bị chỉ trích, quan hệ Nhật-Trung căng thẳng, thế giới được cai trị bởi những nhà lãnh đạo cao tuổi. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
3: Lê Dê Cô nhận xét, G7, sự nịnh nọt đã được đền bù. Emmanuel Macron đã vận động được Donald Trump ủng hộ Ukraine, chủ đề quan trọng nhất đối với châu Âu. Nhật báo Kinh tế mỉa mai, hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian đạt kỷ lục về gian dựng, với 6 nước thi nhau khen ông Trump đã có thái độ cứng rắn đối với Iran và bữa dạ tiệc mừng 250 năm độc lập Hoa Kỳ trong khung cảnh vàng son của Điện Versailles.
2: Châu Âu bị đứng ngoài trong cuộc chiến tranh Trung Đông, cho rằng ve vãn ông Trump là cái giá phải trả để đạt được những gì mong muốn. Thông cáo chung ghi rõ, chúng tôi đoàn kết trong sự ủng hộ không chỉ lay chuyển đối với Ukraine hiện đang bảo vệ cho tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Thế là dẫn. Tất nhiên người ta cũng lo liệu Washington có sẽ đổi ý hay không. Tin tốt lành và là thành công cá nhân của ông Emmanuel Macron là Hoa Kỳ xem chừng sẵn sàng cam kết đứng cạnh Volodymyr Zelensky kể cả việc chuyển giao vũ khí và tái lập trừng phạt Moscow. Có lẽ Donald Trump nghĩ rằng Zelensky nay ở phía winner, tức bên thắng cuộc. Đó là một sự tính toán thông minh vì G7 không làm gì được trong hồ sơ Iran. Về kinh tế, Tổng thống Mỹ đã ký thông cáo ghi rõ là sẽ không phải trả phí đi qua Hormuz và phối hợp để giảm lệ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc từ 80-90% còn 60% từ nay cho tới 2030.
3: Trả lời phỏng vấn của Le Monde, nhà sử học Fabien Opperman cho rằng với việc tiếp đón Tổng thống Mỹ tại Versailles sau G7, Emmanuel Macron đã biến lâu đài này thành nhánh ngoại giao của Điện Élysée.
2: Tổng thống Pháp muốn gây ấn tượng cho ông Donald Trump với hy vọng duy trì mối liên hệ xuyên đại tây dương đang rất căng thẳng. Từ thời đệ tam cộng hòa, các tổng thống đã mở cánh cửa cung điện Versailles cho các đối tác ưu tiên để khách quý thấy rằng Pháp dành những gì đẹp đẽ nhất, sang trọng nhất. Đánh dấu cho cuộc gặp đặc biệt, năm 1896 là Sa Hoàng Nga Nicola Đệ Nhị, năm 1957 đến lượt nữ hoàng Anh Elizabeth, gần đây nhất là vua Sạc Đệ Tam và Hoàng hậu, một cách để nói rằng 7 năm sau Brexit, Anh Quốc vẫn là đối tác ưu tiên của Pháp. Sự kiện ông Donald Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên được tiếp đón riêng ở cung điện Versailles lộng lẫy từ gần nửa thế kỷ, càng làm tăng tầm mức quan trọng của sự kiện.
3: Tại châu Á, Lê Dê Cô nhận định việc bà Sane Takeuchi trở thành Thủ tướng Nhật Bản từ tháng 10 năm ngoái đã thúc đẩy trở lại việc đối đầu giữa Tokyo và Bắc Kinh từ nhiều thập niên qua. Sự hiện diện của bà tại hội nghị thượng đỉnh G7 là cơ hội để Nhật Bản nhắc nhở trọng lượng địa chính trị và kinh tế của mình trước Trung Quốc.
2: Trả lời một nghị sĩ về vấn đề Đài Loan hồi cuối năm ngoái, bà tuyên bố trong trường hợp điều chiến hạm đến và sử dụng vũ lực sẽ bị coi là mối đe dọa sống còn cho Nhật Bản. Bắc Kinh vô cùng tức giận và từ đó đến nay luôn chĩa mũi chùi vào bà Takeuchi. Tại đối thoại Shangri-La ở Singapore, đại diện Trung Quốc tố cáo Nhật Bản là quân phiệt. Về phía Tokyo, không có ý định đóng vai thứ yếu, vả lại cũng không thể khoanh tay đứng nhìn nếu chiến tranh nổ ra ngay sát quần đảo Okinawa, nhất là chính sách Đài Loan của Donald Trump vẫn còn nhập nhằng. Tranh chấp Senkaku điếu ngư thì tiếp diễn, bà Takeuchi chủ trương xây dựng trên quần đảo và nhiều sự cố xảy ra trên biển Hoa Đông, ngân sách quốc phòng của Nhật chiếm 1,9% tổng sản phẩm nội địa trong năm nay. Các hỏa tiễn tầm xa được triển khai trên đảo Cửu Châu, thời kỳ Nhật Bản chỉ lo phòng vệ đã trôi qua. Bên cạnh đối địch chiến lược là cạnh tranh kinh tế, GDP Trung Quốc nay đã vượt qua Nhật Bản. Bắc Kinh đe dọa hạn chế xuất đất hiếm cần thiết cho kỹ nghệ và công nghệ Nhật. Tuy không còn hào quang cũ, nhưng kinh tế Nhật Bản vẫn nằm trong những hạng đầu thế giới và nữ

0: chủ tướng Nhật tham gia G7 cho thấy nước này hội nhập hoàn toàn trong câu lạc bộ các nước phát triển, quốc gia châu Á duy nhất trong khối, tỏ ra thân thiện với châu Âu, Canada, Ấn Độ trong bối cảnh bất bên ở châu Á-Thái Bình Dương hiện đang phụ thuộc vào những quyết định của chính quyền Trump.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Về bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, Lysenko giải thích thỏa thuận Trung Đông vì sao thương lượng dựa trên căn bản có lợi cho Iran. Nếu Tehran từ bỏ tham vọng nguyên tử, sẽ có được những lợi ích kinh tế quan trọng. Những đường hướng chính đã rõ, chỉ trích vang lên từ phía. Hôm qua từ điện Versailles, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký văn bản và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng ký từ xa trước lễ ký kết chính thức tại Thụy Sĩ ngày mai.
0: Iran sẽ mạnh hơn bao giờ hết, không còn bị cấm vận, được tự do sử dụng số tài sản bị phong tỏa từ mấy chục năm qua, thậm chí còn được một quỹ đầu tư tái thiết đến 300 tỷ đô la và sẽ trở thành cường quốc thống trị Trung Đông trong nửa thế kỷ tới. Tại hội nghị thượng đỉnh G7, tất cả các nhà lãnh đạo đều mừng rỡ trước loan báo bỏ phong tỏa Hormuz. Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Mohammed Ben Zayed cảm ơn sự giúp đỡ của Donald Trump, trong khi nước này đã phải nhờ đến Ukraine và Israel cứu vãn trước những đợt tấn công bằng drone và hỏa tiễn của Iran. Cả một bản hòa ca chả chối để tránh những lệch lạc trong tương lai, theo tờ báo. Bởi vì tất cả những nhà quan sát, kể cả Mỹ, đều cho rằng hứa hẹn nhiều tỷ đô la để giải tỏa một eo biển trước đây vẫn tự do thông thương để đổi lại là một lời hứa mơ hồ về từ bỏ chương trình hạt nhân, rất giống một thất bại. Đành rằng đôi bên sẽ thảo luận về cơ chế xử lý lượng uranium tối thiểu là làm loãng tại chỗ dưới sự giám sát của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, nhưng các điểm còn lại hoàn toàn có lợi cho Tehran.
2: Nhà nghiên cứu Antoine Babu nhận thấy người Mỹ đã bị lừa, họ củng cố chế độ và đặt cơ sở cho một trật tự khu vực mới do Iran thống trị. Liban chừng như bị coi là thuộc địa, số phận bị giao phó cho Tehran. Iran tha hồ phóng tay tái vũ trang cho Hezbollah, báo chí Israel đồng thanh nói đến một thảm họa.
0: Một nhà ngoại giao Pháp bực tức nói, Thượng Đế đã tạo ra chiến tranh để người Mỹ học được địa lý, Donald Trump muốn thoát khỏi mớ hỗn độn này bằng mọi giá, nhưng chỉ trích gay gắt nhất là từ phía Hoa Kỳ. Ý tưởng một quỹ tái thiết 300 tỷ đô la coi như lập ra kế hoạch Marshall cho Đức, trong khi phe quốc xã vẫn đang cầm quyền, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham nhấn mạnh. Trước những đả kích, Tổng thống Hoa Kỳ nhắc lại trong G7 rằng đây chỉ là thỏa thuận khung, nếu Iran không giữ lời, chúng tôi sẽ lại quăng bom xuống đầu họ. Cần dành một cơ hội cho thương lượng trực tiếp lần đầu tiên từ 47 năm qua ngoài khuôn khổ kỹ thuật của Hiệp định Nguyên tử 2015. Giáo sư Bernard Okas phân tích, không thể cấm hình dung ra việc ekip đàm phán hiện nay có thể cứu Iran khỏi phe cực đoan nhất để từ bỏ quả bom nguyên tử, nhất là vũ khí eo biển Hormuz rút cuộc tỏ ra hiệu quả, ít tốn kém hơn việc phát triển năng lực hạt nhân. Tại Evian, Thủ tướng Canada nhận xét, dù còn rủi ro, chỉ riêng việc thỏa thuận ra đời với sự tham gia của nhiều quốc gia đã tạo ra hiệu ứng tích cực lan tỏa. Ai nấy đều cho rằng đàm phán sẽ kéo dài hơn 60 ngày.
2: Nhìn chung, Le Figaro phân tích, Trump 80 tuổi, tập 73, Putin 75, Modi 76 tuổi, các boomer đang làm chủ thế giới. Ngoài điểm chung là độc tài, tất cả các nhà lãnh đạo nói trên đều thuộc thế hệ bùng nổ dân số, đang cầm quyền các quốc gia mạnh nhất thế giới.
0: Donald Trump tổ chức giác đấu trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 tại Nhà Trắng hôm Chủ nhật. Hôm sau, Tập Cận Bình âm thầm mừng sinh nhật 73 tuổi. Vladimir Putin và Narendra Modi lớn hơn vài tuổi. Các nhà bình luận không quên nhắc lại hai cựu tổng thống Mỹ còn sống là George Bush và Bill Clinton cùng sinh năm 1946, cũng sắp đến tuổi 80. Những người sinh từ 1946 tới 1964 thường được gọi là các boomer, sinh ra sau đệ nhị thế chiến và lớn lên trong thịnh vượng an ninh chưa từng thấy. Sự kiện hai ông chủ Nhà Trắng liên tiếp đều ở lứa tuổi 80 là chưa có tiền lệ. Có đến 79% người Mỹ cho rằng nên đặt giới hạn tuổi cho tổng thống, nhưng như vậy phải sửa đổi hiến pháp. Theo Pew Research, trong số 186 nước thành viên Liên Hiệp Quốc được khảo sát, chỉ có 16 nguyên thủ lớn tuổi hơn Donald Trump. Cao tuổi nhất là Tổng thống Cameroon 93 tuổi và Quốc vương Ả Rập Xê Út 90 tuổi. Có đến 7 trong số 10 nguyên thủ lớn tuổi nhất thế giới là ở châu Phi, lục địa có dân số trẻ nhất. Thủ tướng Nepal, 36 tuổi là người trẻ nhất hiện nay. Tổng cộng, số nhà lãnh đạo ở độ tuổi 30-40 trên thế giới chỉ có 38, trong khi các boomer chiếm đại đa số với 100 người. Hiến pháp Trung Quốc đặt mức tối thiểu cho người đứng đầu đất nước là 45, nhưng như vậy, Emmanuel Macron không bao giờ được bước chân vào Điện Élysée năm 2017. Khí hậu nóng lên bất thường tại Pháp là đề tài được tất cả các báo chú ý hôm nay. La Croix chạy tích trang nhất chống lại cái nóng, nhấn mạnh lần thứ hai chỉ trong vòng một tháng, thời tiết nóng kéo dài tại Pháp trong nhiều ngày và đây chỉ mới là bắt đầu.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Chiến tranh Iran làm xoay chuyển những thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. Minh Anh phỏng vấn Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung Á và Nam Á.
4: Tạp chí Tiêu điểm.
5: Thưa quý vị, ngày 14 tháng 6, 2026, Hoa Kỳ và Iran thông qua trung gian hòa giải Pakistan thông báo đạt đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Hôm qua, 17 tháng 6, Nguyên thủ Mỹ và Iran đã ký văn bản này. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ ngày hôm nay cho biết hai bên sẽ bắt đầu đàm phán việc thực thi thỏa thuận vào ngày mai, 19 tháng 6 tại Lucerne, Thụy Sĩ. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt ngày 17 tháng 6, nhà nghiên cứu Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung Nam Á cho rằng cuộc chiến hơn 100 ngày giữa liên quân Mỹ, Israel và Iran đang làm chuyển dịch các thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. RFI tiếng Việt xin chào ông Didier Chaudet. Trước hết, ông đánh giá như thế nào về thông báo thỏa thuận giữa Mỹ và Iran? Đó là một thắng lợi của Iran, một sự sỉ nhục cho nước Mỹ hay là một thất bại chiến lược của Israel?
6: On dit directement que ça serait une humiliation pour les États-Unis ou une grande victoire pour l'Iran.
7: Người ta nói rằng đó sẽ là một sự sỉ nhục đối với Hoa Kỳ hoặc một chiến thắng lớn cho Iran, nhưng họ thường bỏ qua một thực tế rằng thực ra Iran đã trải qua một cú sốc đối với người dân, một cú sốc đối với nền kinh tế. Tất nhiên là đã có một mặt trận thống nhất, sự đoàn kết của người dân, nhưng sự đau khổ là có thật, suy yếu là có thật đối với Iran. Còn Hoa Kỳ quả thật có bị sỉ nhục khi bị thách thức về quyền lực tuyệt đối của mình, nhưng có lẽ, hoặc đúng hơn là nước Mỹ, đã phải đối mặt với một thực tế nhất định. Trên thực tế, Donald Trump đã rơi vào cái bẫy tương tự như Tổng thống Bush trước kia, khi tin rằng ông có thể tấn công ở một nơi khác trên thế giới mà không bị trừng phạt. Trump nghĩ Iran cũng là Venezuela, nhưng thực tế đã giáng cho ông ta một đòn mạnh. Trump nghĩ rằng mình sẽ thắng cuộc rất nhanh chóng, rằng ông có thể thực hiện một cuộc đảo chính như những gì đã làm với Maduro ở Venezuela.
6: En Iran, l'Iran n'est pas l'Amérique latine et il s'est adapté en conséquence. Est-ce que ça, parce que quand on parle d'humiliation, on dit
7: nhưng Iran không phải là châu Mỹ Latin, họ đã tìm cách thích ứng. Khi chúng ta nói về sự sỉ nhục, chúng ta muốn nói rằng đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào Hoa Kỳ. Điều này tương tự như sau chiến tranh Iraq và sau khi Taliban trở lại Afghanistan. Tuy nhiên, xét cho cùng, chúng ta đang đối phó với một cường quốc có khả năng gây áp lực ở những nơi khác. Nước Mỹ dưới thời Donald Trump dường như ngày càng quan tâm đến Cuba. Người ta sẽ lại phải nói về thuế quan, bao gồm rượu vàng Pháp. Chúng ta có nguy cơ sẽ nghe thêm về lợi ích lãnh thổ của Mỹ ở các khu vực khác, đặc biệt là ở châu Âu. Chúng ta cũng phải thận trọng không được đánh giá thấp khả năng phục hồi của nước Mỹ ngay cả sau những thất bại. Hơn nữa, chúng ta thực sự không thể nói ai thắng ai thua trong cuộc chiến này sau lệnh ngừng bắn 60 ngày. Trong hiện tại, chúng ta hoàn toàn không biết mọi việc sẽ diễn biến ra sao.
6: Après les 60 jours de cessez-le-feu, pour l'instant, on ne sait pas du tout comment les choses vont évoluer.
5: Cuộc chiến hơn 100 ngày giữa Mỹ và Iran đã có tác động ra sao đến vùng Trung Đông, thưa ông?
6: Dans le Golfe Persique spécifiquement, on est face à des pays qui sont rendus compte que le
7: tại khu vực vịnh Ba Tư nói riêng, chúng ta đang thấy nhiều quốc gia nhận ra rằng năng lực bảo vệ và hỗ trợ từ phía Mỹ về mặt quân sự, kể cả từ các đồng minh như Pháp hay Anh, trên thực tế là rất hạn chế. Nói một cách khác, khi đối diện với một mối đe dọa thực sự, không phải Mỹ, Pháp hay Anh sẽ đứng ra bảo vệ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và càng không phải là Ả Rập Xê Út. Vì vậy, việc cho phép các căn cứ quân sự của Mỹ được thiết lập trong khu vực, với kỳ vọng rằng điều đó sẽ mang lại an ninh, đặc biệt là đối với Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, giờ đây đã không còn giá trị như trước. Các quốc gia này đang xem xét lại cách thức bảo đảm an ninh của mình. Ả Rập Xê Út đã làm điều đó thông qua một thỏa thuận quốc phòng với Pakistan. Một thỏa thuận thực chất, trong đó nếu một bên bị tấn công thì bên kia sẽ hỗ trợ phòng vệ. Nói một cách khác, các nước này đang quay sang các tác nhân trong khu vực, đồng thời đa dạng hóa các mối quan hệ hỗ trợ để tự vệ tốt hơn. Có lẽ về lâu dài, logic chung sẽ là một chính sách đối ngoại đa hướng thay vì phụ thuộc vào một người bảo trợ duy nhất. Các nước trong khu vực sẽ dựa vào nhiều lực lượng khác nhau trong quan hệ quốc tế.
6: Je pense que ce que les Émiratis, les Qataris, les Koweïtiens, les Saoudiens ont en commun.
7: Tôi cho rằng điểm chung giữa các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Kuwait hay Ả Rập Xê Út là họ sẽ ngày càng trông đợi vào ảnh hưởng của Trung Quốc trong việc mang lại hòa bình trong khu vực. Dù điều này có thể diễn ra một cách kín đáo, ảnh hưởng của Trung Quốc có thể gia tăng mà không nhất thiết gạt bỏ ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Một lần nữa, không nên đánh giá thấp siêu cường Mỹ chỉ vì nước này đã xử lý chưa tốt một số vấn đề trong cuộc chiến vừa qua, nhưng chúng ta sẽ chứng kiến một dạng cân bằng. Một bên là các cường quốc khu vực tham gia nhiều hơn như Pakistan, Israel hay Ấn Độ, bên kia là sự hiện diện của các cường quốc lớn, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc. Có thể thêm một phần từ Nga. Ngược lại, đối với ảnh hưởng của châu Âu, như Anh hay Pháp, thì đây vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Tôi không tin rằng các nước châu Âu sẽ trở nên mạnh hơn trong khu vực này sau cuộc chiến.
6: Les Européens sortiront plus fort dans la région suite à cette guerre.
5: Với việc giúp Hoa Kỳ và Iran đạt được thỏa thuận khung để bước vào vòng đàm phán mới, phải chăng Pakistan đã ghi một điểm quan trọng trên mặt trận ngoại giao?
6: En Asie du Sud, vous avez un grand gagnant, c'est le Pakistan, parce qu'il s'est impliqué dans le processus de.
7: Tại Nam Á, bên thắng lớn là Pakistan, bởi vì nước này đã tham gia vào tiến trình hòa bình, bởi vì họ có khả năng đối thoại với tất cả các bên, và trên thực tế, họ là tác nhân duy nhất có thể nói chuyện với mọi phía. Iran tin tưởng Pakistan và vẫn tiếp tục tin tưởng, bởi vì Pakistan không có căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ, bởi vì họ tương đối độc lập, bởi vì họ từng có những căng thẳng với Hoa Kỳ trong quá khứ, và bởi vì họ là một cường quốc khu vực thực sự, chứ không phải là một lực lượng yếu thế so với sức mạnh của Mỹ hay các cường quốc phương Tây.
6: Et du côté américain, on a confiance aux Pakistanais parce que les Pakistanais ont su faire comprendre.
7: Về phía Hoa Kỳ, Washington cũng đặt niềm tin vào Pakistan, bởi vì Islamabad đã biết cách chứng minh, đặc biệt trong nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Trump, là Pakistan có thể hữu ích cho chính sách đối ngoại của Mỹ trong lĩnh vực chống khủng bố hay trong việc ổn định Trung Đông. Đồng thời, từ phía Islamabad cũng tồn tại một mong muốn thể hiện thiện chí với Nhà Trắng, chứng tỏ vai trò hữu ích của mình đối với sự ổn định của khu vực Trung Đông. Do đó, Pakistan nổi lên với vị thế được nâng cao về mặt ngoại giao, đồng thời cũng có cơ hội cứu vãn được tình thế kinh tế của mình, bởi quốc gia này đã chịu nhiều tổn thất nặng nề do việc eo biển Hormuz bị đóng cửa.
6: Pakistan souffre énormément de cette fermeture du détroit d'Hormuz.
5: Vậy thắng lợi ngoại giao này của Pakistan phải chăng cũng đã làm bộc lộ những sai lầm chiến lược của Ấn Độ, đối thủ của Islamabad trong suốt cuộc chiến hơn 100 ngày ở Trung Đông?
6: Du côté de l'Inde, on est face à un vrai point d'interrogation parce que l'Inde aujourd'hui est un tournant.
7: Về phía Ấn Độ, chúng ta đang đối diện với một câu hỏi lớn thực sự, bởi vì Ấn Độ hiện đang ở một bước ngoặt. Trong những năm gần đây, quốc gia này đã chấp nhận xích lại gần Mỹ rất nhiều và đã phải trả giá đáng kể. Đặc biệt, Ấn Độ đã đánh mất phần nào mối quan hệ thân thiện với Tehran, nhất là khi tiếp tục đứng về phía Mỹ và xích lại gần Israel. Chúng ta cần nhớ rằng, ngay trước cuộc chiến giữa một bên là Israel và Mỹ, và bên kia là Iran, đã diễn ra chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Jerusalem, nhằm thể hiện mình như một đồng minh lớn của Israel. Điều này chắc chắn gây khó chịu cho Iran, trong khi quốc gia này lại là đối tác then chốt của Ấn Độ. Nếu New Delhi muốn tránh Pakistan mà vẫn duy trì được ảnh hưởng tại Nam Á, cho đến tận khu vực Trung Á, các không gian hậu Xô Viết nói chung.
6: Do
7: đó, đây là một tình thế khá đặc biệt khi Ấn Độ bắt đầu nhận ra rằng họ đã liên kết quá chặt chẽ với Mỹ, và điều đó làm tổn hại đến quan hệ với Iran mà không nhận được lợi ích tương xứng. Ngay trước cuộc chiến đã xuất hiện một số căng thẳng giữa Ấn Độ và Mỹ, trong đó Washington gây áp lực buộc New Delhi phải ngừng mua dầu của Nga. Ấn Độ chỉ có thể tiếp tục mua dầu Nga nhờ cuộc chiến tại Iran. Nhưng khi cuộc chiến này dần dần kết thúc, thì áp lực từ phía Mỹ đối với dầu mỏ Nga có nhiều khả năng sẽ quay trở lại với Ấn Độ. Lúc này Ấn Độ phải đứng trước một lựa chọn quan trọng, đó là liệu họ có tiếp tục chính sách liên kết chặt chẽ với Mỹ hay không, hiện đang cho thấy giới hạn, hay sẽ tìm kiếm một hướng đi khác. Trong khoảng thời gian 60 ngày này, và có thể ngay sau đó, chúng ta sẽ thấy rõ hơn hướng đi mà Ấn Độ lựa chọn, tùy thuộc vào chính sách. mà quốc gia này quyết định theo đuổi.
6: La direction va prendre l'Inde selon la politique qu'elle va mener.
5: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà địa chính trị học Didier Sode, chuyên gia về thế giới Ba Tư, Trung và Nam Á.
3: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, Nghệ thuật, Liều thuốc chữa lành cánh sống lưu đầy của cựu hoàng Hàm Nghi, Chi Phương phỏng vấn bà Anne Faure, giám tuyển của Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Sanuchi ở Paris.
4: Tạp chí Xã hội.
0: Triển lãm mang tên Hàm Nghi và Liều thuốc chữa cảnh lưu đầy là một trong những điểm nhấn tại Bảo tàng Sanuchi ở Paris vào mùa hè này, diễn ra từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 6 tháng 9 năm nay. Từ bức chân dung tự họa đến những cảnh xế chiều hoàng hôn, vị vua của nước An Nam bị lưu đày đến Algeria và không bao giờ quay trở lại quê hương, đã biến nghệ thuật thành nơi trú ẩn, nơi duy nhất mà ông cảm thấy tự do. RFI tiếng Việt đã phỏng vấn bà Anne Faure, giám tuyển của Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á ở Paris, Sanuchi, để hiểu thêm về những tác phẩm của vị vua với tư tưởng chống Pháp dưới thời thuộc địa. Những tác phẩm của ông chỉ mới
8: được phát hiện. Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Người hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình mới kết hôm nay. Dạ chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay, kính thưa tất cả quý vị và chị Hoài Hương, hạ giảm thêm một tí, tức là mát thêm một tí nữa. Cao nhất trong ngày là 81 độ F. Thấp nhất vào ban đêm là 59 độ F và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài ở con số rất là dễ chịu, 73 độ F. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và ngày mai sẽ tiếp tục hạ giảm và thứ bảy cũng sẽ hạ giảm thêm. Ngày Chủ nhật thì hơi cao một chút xíu nhưng mà ngày thứ hai lại bắt đầu hạ giảm. Nói chung thì nhiệt độ sẽ bắt đầu ở trong cái khoảng thời gian khá dễ chịu. Bầu trời không có mây và dĩ nhiên không có dấu hiệu cũng như ghi nhận mưa sẽ xảy ra ở Bắc California trong từ bây giờ cho đến cuối tuần. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Nam và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 52%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay thời tiết ở San Diego như thế nào thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 18 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 4 tháng 5 thiếu và có mây từng phần và cảnh báo về ô nhiễm sóng cao ở bãi biển vào ngày thứ 6 và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 64 độ. Ban ngày gió hướng Tây 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Và xác suất về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 41 sáng và lần lúc 7 giờ 59 chiều. Và chiều dài ban ngày là 14 giờ 18 phút trong một lúc 9 giờ 37 sáng và lần lúc 11 giờ 25 chiều. Dự báo cho ngày thứ 6 nhiều nắng, nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 62 độ và cũng không mưa. Bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên liên quan đến việc công ty Apple đã ra thông báo là dự định sẽ tăng giá những cái sản phẩm của họ. Ông Tim Cook, tổng giám đốc của Apple, của trung tâm điện thoại iPhone và nhiều máy móc điện tử khác cho biết là điều này không thể nào mà tránh khỏi được. Ông nêu lý do là bởi vì chi phí cho cái chip bộ nhớ, tức là memory chip, và chip lưu trữ, tức là storage chip, nó đang tăng giá, cho nên Apple phải tăng giá theo. Ông nói là tiếc là cái việc tăng giá không thể nào tránh được. Ông cho biết trong bản tin đăng trên tờ Wall Street Journal hôm ngày hôm qua, ông nói chúng tôi đang cố sức làm giảm nhẹ những cái khoản tăng lớn bị đẩy qua cho chúng tôi. Và trong thời gian qua, chúng tôi cố gắng bảo vệ khách hàng là bớt được cái tình trạng mà bị tăng giá. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì chúng tôi không thể nào tiếp tục làm được nữa. Ông nói ông không có cho biết là Apple sẽ tính tăng giá sản phẩm nào hay là khi nào bắt đầu sẽ tăng giá. Theo dự trù thì công ty này sẽ tung ra loại iPhone 18 vào tháng 9 sắp tới, có thể là một cái điện thoại loại gấp lại được đầu tiên của hãng Apple. Trong cuộc họp cổ đông vào Tam Cá Nguyệt thứ nhì hồi tháng 5 thì ông cảnh cáo là ông dự trù chi phí chip bộ nhớ sẽ tăng và nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc buôn bán của chúng ta. Nhưng mà ông không cho biết chi tiết. Và nhất là một nhà phân tích thì cho rằng cuộc khủng hoảng về những cái chip bộ nhớ có thể sẽ làm cho giá iPhone bị tăng lên. Nhưng có lẽ không phải cái kiểu điện thoại nào cũng sẽ tăng. Nhu cầu vô hạn của những cái công ty trí tuệ nhân tạo AI đã đẩy chi phí chip bộ nhớ lên cao ngất ngưỡng, làm cho thiếu hụt những cái random memory một cách trầm trọng. Cuộc khủng hoảng được giới kỹ nghệ điện tử gọi là RAM Negadon, tức là thảm họa RAM. Apple không phải là công ty duy nhất bị ảnh hưởng trong cuộc khủng hoảng này mà buộc phải tăng giá bán. Năm 2025 thì Microsoft cũng tăng giá những cái máy, thí dụ như máy chơi game Xbox. Và tháng 4 năm nay, hãng Sony cũng phải tăng giá máy PlayStation của họ lên. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 57 điểm và Dow Jones tăng 149 điểm và Nasdaq tăng 3 điểm. Vàng giảm 133 Mỹ kim hay là 4.247 Mỹ kim cho một lượng vàng và một đồng Mỹ kim bằng 26.330 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô giảm 2.25 Mỹ kim hay là 73.76 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Một chú chó ở San Diego có kết quả xét nghiệm dương tính với methamphetamine sau khi đến bãi biển dành cho chó. Một người đàn ông ở San Diego đang cảnh báo những người nuôi thú cưng sau khi con chó của anh ta có kết quả xét nghiệm dương tính với methamphetamine sau chuyến đi đến bãi biển dành cho chó ở Ocean Beach và phải nhập viện thú y cấp cứu. Chú chó giống Khalil King và được 8 tuổi của chú Wallet, trong khỏe mạnh trong chuyến đi chơi thường lệ đến bãi biển dành cho chó ở Ocean Beach tuần trước. Nhưng chỉ vài giờ sau khi trở về nhà thì bắt đầu xuất hiện các triệu chứng thần kinh đáng báo động. Và một người đàn ông ở San Diego bị cáo buộc quyên góp tiền cho Hamas thông qua tổ chức từ thiện giả mạo. Một người đàn ông ở San Diego bị cáo buộc gây quỹ cho Hamas thông qua một tổ chức từ thiện giả mạo đang phải đối mặt với các cáo buộc liên bang bao gồm khủng bố, gian lận qua mạng và rửa tiền. Bộ Tư pháp thông báo hôm nay, Sabasi, 38 tuổi, đã bị bắt tại San Diego hôm thứ Ba vì cáo buộc quyên góp 600.000 đô la cho Hamas và cho mục đích cá nhân thông qua các chiến dịch gây quỹ trực tuyến, được cho là nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân ở Gaza. Theo cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, thì các công tố viên cho biết ông ta đã gửi khoảng 116.000 đô la cho một thành viên Hamas và cố gắng chuyển đổi khoảng 382.000 đô la thành tiền điện tử để gửi cho Hamas. Và một cái bản tin nữa là văn phòng cảnh sát trưởng mặt San Diego đang tìm kiếm thông tin về một người đàn ông mất tích ở Poway. Văn phòng cảnh sát trưởng quận San Diego đang kêu gọi cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tung tích của một người đàn ông mất tích ở Poway. Ông William Brayton Mueller, 59 tuổi, được chị gái báo mất tích. Lần cuối cùng người chị nhìn thấy ông là vào ngày 2 tháng 3 năm 2006. Theo các nhà chức trách thì chiếc xe của Mueller sau đó được tìm thấy ở một cái khu bảo tồn sinh thái Blue Sky ở thành phố Poway. Nơi đó nằm đó được vài tuần, vào thứ Bảy ngày 13 tháng 6 thì khoảng 80 tình nguyện viên thuộc đội tìm kiếm và cứu hộ của văn phòng cảnh sát trưởng và các thám tử từ phòng điều tra tội phạm nghiêm trọng đã tiến hành tìm kiếm khu vực hồ Poway nhưng không tìm thấy gì đáng kể. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là cha mẹ ở City High chết, bị kết án tù vì để một đứa con 3 tháng tuổi chết vì đói. Cha mẹ của một bé gái 3 tháng tuổi chết vì đói ở San Diego đã bị kết án tù 15 năm đến tù chung thân tại nhà tù tiểu bang ngày hôm nay. Brandon, 25 tuổi, và Elizabeth, 26 tuổi, đã bị hai bồi thẩm đoàn riêng biệt ở San Diego kết tội giết người cấp độ 2 liên quan đến cái chết của con gái họ. Và vào năm 2021, theo các công tố viên thì cái vào thời điểm qua đời thì bé gái chỉ nặng có 3.65 pound, chưa bằng một nửa trọng lượng lúc mới sinh. Và đã bị bắt, hai vợ chồng đã bị bắt vào tháng 11 năm 2021 sau khi cảnh sát được một cái cuộc gọi đến căn hộ họ ở City High báo cáo rằng đứa bé bất tỉnh và cần được chăm sóc y tế. Nhưng mà đứa trẻ được đưa đến bệnh viện và được tuyên bố là bé đã chết vì và cha mẹ sau đó đã bị bắt giữ. Và bây giờ xin được trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp từ California. Giới chức chính quyền ở California ngày hôm qua, họ cho biết họ đã đủ điều kiện để đưa ra một cái đề nghị, một cái dự luật tên là Billionaire Tax Act. Có nghĩa là sẽ tăng thuế đối với những người tỷ phú ở tiểu bang California. Đề nghị này sẽ được đưa vào trong cái cuộc bầu cử vào tháng 11. Để mở đường cho một cái cuộc tranh luận sẽ nói rằng rất là gay go. Những người ủng hộ biện pháp này ước tính nó sẽ đem lại 100 tỷ đô la cho California và khoản thu này sẽ được đưa vào một quỹ đặc biệt cho y tế, cho giáo dục, hỗ trợ lương thực, vân vân. Thư ký tiểu bang là bà Sally Norweber cho biết những người vận động đã thu thập đủ số chữ ký hợp lệ theo quy định. Tuy nhiên, các bên ủng hộ vẫn có cái thời hạn đến ngày 25 tháng 6 để quyết định là tiếp tục đưa dự luật này ra hay là rút lại. Trong bối cảnh những cuộc đàm phán với giới lãnh đạo tiểu bang và các nhà lập pháp vẫn đang diễn ra nhằm tìm kiếm một giải pháp thay thế. Billionaire Tax Act thường được gọi là thuế tỷ phú do Liên đoàn Nhân viên Dịch vụ Quốc tế dẫn đầu, tức là các công đoàn. Họ sẽ nói là áp dụng mức thuế một lần 5% đối với tổng tài sản của những người dân California mà có tài sản trên 1.1 tỷ đô la. Ngoài ra, những người có tài sản từ 1 đến 1.1 tỷ cũng sẽ phải chịu một mức thuế thấp hơn, khác nữa. Những khoản thuế này sẽ được áp dụng hồi tố đối với những người cư trú tại California từ ngày 1 tháng Giêng năm 2026. Thống đốc Gavin Newsom và cựu Bộ trưởng Y tế Dịch vụ Nhân sinh là cũng là ứng cử viên hiện giờ là ông Becerra đều phản đối vì cho rằng chính sách này có thể khiến các nhà đầu tư giàu có và các lãnh đạo ngành công nghệ sẽ rời khỏi California. Một bản tin của tổ chức phi lợi nhuận Comaster thì ghi nhận từ Forbes, tỷ phú Sergey Brin, nhà đồng sáng lập Google, sở hữu khối tài sản trị giá 300 tỷ được cho là đã chuyển đến Nevada bởi vì lo ngại về vấn đề thuế. Từng ủng hộ những quan điểm cấp tiến nhưng mà bây giờ phải chuyển qua ủng hộ ông Trump. Ông Brin cũng là người bỏ nhiều tiền nhất trong số các bên phản đối sáng kiến này. Tính đến ngày 15 tháng 6, ông này đã đóng góp 82 triệu cho tổ chức Building Better California, có nghĩa là xây dựng một California tốt đẹp hơn. Tổ chức này đang tài trợ cho nhiều biện pháp đối phó nhằm vô hiệu hóa hoặc là làm suy yếu cái đề nghị nói trên nếu nó được thông qua. Ngược lại thì công đoàn lớn nhất đại diện cho nhân viên y tế của tiểu bang thì đang hỗ trợ cho biện pháp này với khoản kinh phí hơn 31 triệu cho chiến dịch. Họ nói chúng ta thực sự đang đối mặt với sự sụp đổ của hệ thống y tế tại California cũng như ở những nơi khác. Đó là lời phát biểu của chủ tịch SEIU, ông Dave Brigham, đã nói vào tháng 10 khi mà bắt đầu chuyện này được đưa ra. Dù có ủng hộ điều này hay không thì người ta cũng không thể phủ nhận rằng những đợt cắt giảm y tế, ngân sách y tế quy mô lớn này là không thể tránh khỏi. Phát ngôn viên của công đoàn Comaster cho biết như vậy và nói thêm là không ai khác có giải pháp để bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách khổng lồ lên tới 100 tỷ mà hiện giờ California đang phải đối mặt. Trong khi đó thì dân biểu Rokana của đảng Dân Chủ và tỷ phú Storm Steyer người vừa thất bại trong cuộc chạy đua vào ghế thống đốc, cũng đã lên tiếng ủng hộ cái nỗ lực này. Họ lập luận rằng biện pháp này sẽ góp phần thu hẹp lại cái khoảng cách bất bình đẳng thu nhập. Những người ủng hộ cũng cho rằng hành động này sẽ giúp bù đắp sự thiếu hụt ngân sách của tiểu bang California, vốn là hậu quả từ việc cắt giảm chương trình Medicaid trong đạo luật Big and Beautiful của Tổng thống Trump đã ký vào năm ngoái. Nhưng điều chính ở đây, vấn đề thâm hụt của California vẫn là từ cái lỗi của thống đốc đương nhiệm, đó là ông Gavin Newsom. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quay Hương.
1: Quay Hương xin tiếp theo một bản tin thế giới, đó là Mỹ cam kết hơn 1 tỷ USD cho Liên Hiệp Quốc sau loạt cắt giảm ngân sách. Vào ngày 16 tháng 6, các quan chức thông báo Mỹ sẽ viện trợ hơn 1 tỷ Mỹ Kim cho Liên Hiệp Quốc nhằm hỗ trợ ứng phó với các cuộc khủng hoảng nhân đạo và thiên tai. Phần lớn khoản tiền này sẽ được phân bổ cho chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc. Và một bản tin nữa, đó là ông Trump tuyên bố Mỹ có thể thu hồi toàn bộ khí tài bỏ lại ở Afghanistan. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Mỹ có thể thu hồi lại số khí tài quân sự mà quân đội nước này đã bỏ lại trong quá trình rút quân khỏi Afghanistan dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden vào năm 2021. Và một bản tin nữa là Mỹ và Iran ký kết bản ghi nhớ tuyên bố ngừng chiến ngay lập tức. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào thứ Tư ngày 17 tháng 6 đã ký cái biên bản ghi nhớ viết tắt là MOU, tuyên bố chiến tranh Mỹ và Iran lập tức chấm dứt. Thỏa thuận này được Pakistan gọi là biên bản ghi nhớ Islamabad và đã có hiệu lực ngay lập tức. Hai bên cam kết chấm dứt hoàn toàn xung đột trên mọi mặt trận, dỡ bỏ phong tỏa quân sự, đồng thời khôi phục huyết mạch năng lượng toàn cầu và eo biển Hormuz. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump trì hoãn đề cử ông Jay Clayton làm giám đốc tình báo quốc gia. Hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ hoãn việc đề cử ông Jay Clayton làm tân giám đốc tình báo quốc gia. Ông Clayton từng là công tố viên liên bang và là chủ tịch ủy ban chứng khoán và giao dịch của Mỹ. Tuy nhiên, quyết định tạm gác đề cử này khiến cho nỗ lực của Quốc hội nhằm tái phê chuẩn một đạo luật giám sát tình báo đối ngoại then chốt trở nên rối ren hơn. Và ông Trump cho biết là chứng khoán tăng mạnh, giá dầu giảm, eo biển Hormuz sắp mở lại hoàn toàn. Ngày 17 tháng 6 theo giờ Mỹ thì trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức tại Event Park, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah và sau đó cùng gặp báo chí. Ông Trump cho biết là thỏa thuận Mỹ-Iran đã thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng mạnh và giá dầu lao dốc. Đồng thời dự kiến eo biển Hormuz sẽ khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải trong vòng 1 đến 2 ngày. Ông nhấn mạnh rằng Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận, Mỹ sẽ nối lại các cuộc tấn công quân sự. Hai bên cũng thảo luận về sông vấn đề cái đập của Ethiopia và quan hệ Mỹ và Ai Cập. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp từ Cuba. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Cuba đã thông qua một chương trình cải cách. Họ nói là sẽ mở rộng kinh tế thị trường nhiều hơn. Đây là thông báo chính thức của truyền hình nhà nước Cuba được đưa ra vào ngày 17 tháng 6. Trong cái hoàn cảnh hiện giờ, Cuba đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế rất đặc biệt nghiêm trọng. Nhiên liệu thì khan hiếm trong khi mà áp lực về tài chính từ Hoa Kỳ ngày càng lớn. Truyền hình nhà nước Cuba đã loan tin nói rằng Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua các đề xuất mới về cải cách kinh tế và xã hội. Những biện pháp cải cách này nhằm mở rộng hơn nữa những cái lĩnh vực được phép tiếp nhận đầu tư của các cá nhân, thu hút thêm nguồn vốn từ cộng đồng người Cuba ở nước ngoài, giảm bớt vai trò của nhà nước trong nền kinh tế quốc doanh. Cựu chủ tịch Raúl Castro, người hiện không còn giữ bất kỳ những nhiệm vụ chính thức nào, ở tuổi 95 nhưng vẫn giữ cái vai trò cố vấn có ảnh hưởng trong các quyết sách liên quan đến tương lai của đảo quốc cộng sản này. Ông này đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những cải cách nói trên trong một bức thư được công bố tại cuộc họp này. Ông cho rằng đây là lựa chọn phù hợp nhất đối với cuộc cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Do thiếu nhiên liệu, kể từ ngày hôm nay, tức là ngày 18 tháng 6, Cuba sẽ hạn chế những phương tiện giao thông công cộng, những tàu hỏa và xe bus chỉ dành cho những người ốm đau, những người đi dự tang lễ và các trường hợp khẩn cấp khác. Các chuyến tàu liên tỉnh cũng sẽ bị hạn chế, tàu nối thủ đô La Habana với các thành phố phía đông cứ 16 ngày mới có một chuyến, so với khoảng 3 chuyến mỗi tuần trước đây. Xe bus nối giữa các thành phố lớn của các tỉnh cũng sẽ bị giảm chuyến, chỉ còn từ 1 đến 3 chuyến mỗi tuần. Hành khách phải xin phép cấp phép 7 ngày trước khi di chuyển. Vâng, và tin tức thêm về thỏa thuận khung để mà chấm dứt chiến tranh đã được ông Trump ký với Tổng thống Iran. Tổng thống Hoa Kỳ đã ký cái thỏa thuận này nhân cái buổi dạ tiệc được bên phía chính quyền nước Pháp tổ chức tại lâu đài Versailles để chào mừng ông Trump kỷ niệm 250 năm Hoa Kỳ tuyên bố độc lập. Ông Tổng thống Pháp Macron nói là ông Trump đã có chính thức ký kết thỏa thuận tại Versailles, một thỏa thuận vì hòa bình thế giới. Thỏa thuận này là lời nhắc nhở về sức mạnh của lịch sử và những gì mà nước Pháp có khả năng làm được. Và Phó Tổng thống Pháp ngày hôm qua cũng nhấn mạnh lâu đài Versailles là nơi linh thiêng giữa tình hữu nghị Pháp và Hoa Kỳ, nơi hiệp ước ghi nhận nền độc lập của Hoa Kỳ được ký kết vào năm 1783. Về phía Iran, người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết thỏa thuận đã được Tổng thống Masoud Pezeshkian phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Mohammed Ghalibaf, người đứng đầu đoàn đàm phán Iran, tuyên bố thỏa thuận này đánh dấu sự thất bại của Hoa Kỳ trong những cuộc đàm phán với Iran. Thủ tướng Pakistan, người đóng vai trò chủ chốt trong việc trung gian hòa giải giữa Hoa Kỳ và Iran, cho biết một buổi lễ sẽ diễn ra vào Thụy Sĩ vào ngày thứ Sáu này để chào mừng cái sự kiện quan trọng này và tiếp tục mở màn cho những đàm phán kỹ thuật tiếp theo sau đó. Người đứng đầu chính phủ Pakistan cũng nhấn mạnh eo biển Hormuz được mở cửa trở lại ngay lập tức sau khi thỏa thuận được phê chuẩn. Ngày hôm nay 18 tháng 6, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định vòng đàm phán đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Iran về việc thực thi thỏa thuận sẽ được tiến hành trong ngày thứ Sáu 19 tháng 6 tại miền Trung Thụy Sĩ. Ngày hôm qua thì tuyên bố chung của các nước trong khối G7 trong cuộc họp thượng đỉnh tại Pháp cũng đã hoan nghênh thỏa thuận này và gọi đây là một cơ hội lịch sử để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và giải quyết những mối đe dọa liên quan đến những hoạt động quả tiễn đạn đạo và khu vực của Iran. Về phía Trung Quốc, trả lời báo chí thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm cho biết Trung Quốc hy vọng hai bên sẽ nghiêm túc thực thi những cam kết. Hoa Kỳ và Iran sẽ tiến hành giai đoạn đàm phán thứ nhì một cách hợp lý và thực tế, có những nhượng bộ lẫn nhau. Trước đó ngày 16 tháng 6, thì Ngoại trưởng Trung Quốc là Vương Nghị trong một cuộc nói chuyện với người đồng nhiệm Pakistan đã cảnh cáo là giai đoạn đàm phán lần thứ hai sẽ càng khó khăn hơn giai đoạn này và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ phải có vai trò quan trọng hơn trong việc này. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là Tổng thống Trump chỉ trích đòn đánh của Israel vì gây thương vong cho dân thường. Hôm thứ Ba ngày 16 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có động thái hiếm hoi khi công khai chỉ trích chiến thuật quân sự của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon, cho rằng không cần thiết phải đánh bom cả một tòa chung cư chỉ để truy đuổi một tay súng. Và một bản tin nữa là Nhà Trắng công bố nội dung biên bản ghi nhớ Mỹ và Iran. Ngày 17 tháng 6, Nhà Trắng đã công bố tóm tắt nội dung biên bản ghi nhớ Mỹ và Iran gồm 14 điều vị quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, về cơ bản, đây là một thỏa thuận cho phép chúng tôi ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, thúc đẩy Iran tiêu hủy bụi hạt nhân, đồng thời trao cho chúng tôi một cơ chế điều chỉnh là nếu Iran thể hiện thiện chí và tuân thủ cam kết, thì chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp giảm nhẹ về kinh tế và nới lỏng trừng phạt tương ứng, giúp cho họ trở thành một quốc gia thịnh vượng hơn. Và một bản tin nữa, liều lĩnh vượt biển vào Mỹ, 25 người Trung Quốc khiến cho tuần duyên phải nổ súng. Lực lượng tuần duyên Mỹ đã đưa ra một cái cảnh báo cứng rắn, nhấn mạnh rằng biên giới nước này, dù là đường bộ hay là đường biển, đều đã đóng chặt. Tuyên bố được đưa ra sau khi 25 công dân Trung Quốc tìm cách nhập cảnh trái phép bằng thuyền vào bang Florida và từ chối chấp hành lệnh dừng tàu, buộc lực lượng tuần duyên phải nổ súng vô hiệu hóa phương tiện. Đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego. Và Quỳ Hương xin thông báo kể từ đây quý vị có mua thuốc của nhà thuốc Qua Đà mà ngày xưa tới giờ Quỳ Hương bán ở Đài Tiếng Nước Tôi, thì bây giờ là đã để cho anh Đạt ở tiệm nước Hoàn Hảo. Quý vị mọi sự liên lạc thì thuốc đã đem cho đưa cho anh Đạt bán. Quý vị nên liên lạc với anh Đạt ở tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng tiệm Bài Quế ở đường Everhorn, đối diện với chợ Sinh Ly á. Quý vị gọi cho anh Đạt số 619-549-0982, 619-549-0982. Và Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Cái Thân, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương, xin được gửi lời kính chúc chị sẽ có một ngày làm việc thật là vui, nhiều sức khỏe. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày

0: công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Thưa quý vị, công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XG Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: À, không biết đây có phải là Thái Cực Thần Công đã thất truyền từ lâu hay không? À, để mình hỏi thử coi. À, bà này nhìn đen thui, chắc là Campuchia. Thôi kệ, cứ hỏi thử còn sao. À, du, mi Việt Nam.
1: Việt Nam tú.
0: Ê, cái bà này hình như cũng Việt Nam thì phải. Để mình thử mới được. Dám hỏi cao nhân Hà Danh Hà Tánh, Hà Phương Hà Sư.
1: Rồi, mới sáng sớm ra gặp cái thằng cha Hà Bá nào đây? Được rồi, muốn sổ nho hả? Thì để bổn cô nương sổ lại cho nghe nha. Dạ, tiểu muội tên gọi Hà Đông, quê quán chính ở tại Hà Tiên. Ở Việt Nam bị Việt Cộng nó hà hiếp cho nên phải vượt biên qua đây. Hiện giờ chưa có việc làm cho nên đang sống một cuộc đời hà tiện đó mà.
0: Mẹ ơi, nói vậy bà chị cũng là Việt Nam hen. Vậy mà mới nhìn tôi tưởng Philippines chứ. Mà tên của bà chị là Đông hả?
1: Phải rồi, tôi tên là Hà Thị Đông. Tụi Mỹ ở gần, tụi nó kêu tôi là Mixit. Dạ.
0: Hân hạnh được biết bà chị, mà nghĩ cũng ngẫu nhiên quá chị. Chị thì tên Đông, còn tôi thì tên là Tây, Nguyễn Văn Tây. Mấy đứa Mỹ ở gần á, tụi nó kêu tôi là Mr. Quét. Vậy hôm nay coi như là cái ngày Đông Tây hội ngộ chị ha. Tôi với bà chị coi bộ cũng có duyên quá phải không? Nè, dám hỏi bà chị cho tôi hỏi cái này nha. Hồi nãy tôi thấy chị múa rồi. Có phải là chị đang thi triển cái môn công phu kêu là Thái Cực Thần Công không chị?
1: Ôi, thần công cái gì ông anh ơi? Cái đó đó người ta kêu là tài trí.
0: Ủa, môn võ gì mà có trí với rận trong đó?
1: Không phải trí trên đầu đâu mà kêu là tài trí. Có nghĩa là thái cực quyền á. Nè, ông anh có muốn học không? Tôi chỉ cho vài chiêu. Ta nói dễ ợt hàng.
0: Mèn ơi, vậy thì tốt quá. Nhờ bà chị hướng dẫn cho vài chiêu để tôi phòng thân nghe chị. Cảm ơn bà chị.

0: chiều này không biết có phải của mấy ông landscape bên sáng tác ra hay không. Mà thôi được, để thử coi. Chiêu thứ nhất, nhổ cỏ. Nhổ cỏ.
1: Nè ông anh. Sao có mấy cọng cỏ mà nhổ hoài mà nhổ không được vậy? Thôi đi ông ơi. Ông anh đứng chổng khu như vậy á, nhìn là thấy ớn rồi, ai mà dám làm gì nữa đâu mà phải la làng la xóm chứ.
0: Không có phải cái lưng của tôi, trời ơi, làm ơn đỡ giùm lên rồi một cái coi.
1: Gì mà bớt vậy ông anh? Mới có chiêu đầu tiên mà là muốn sụm rồi vậy? Hay là để tôi tìm bác sĩ chỉnh hình Quỳnh Như Hải cho ông anh?
0: Thôi, bỏ cái vụ tài trí tài rận của chị đi. Để tôi ngồi thiền coi bộ còn chắc ăn hơn. Hơi, nè vậy chứ bà chị cho tôi hỏi thăm. Vậy chứ qua đây rồi chị có đi làm đi lộn gì không?
1: Thôi ông anh ơi, ông anh đừng nhắc chi tới cái chuyện cái thổi hoàng kim của tôi chi ông anh ơi. Nói ra càng thêm tuổi. Ở Việt Nam tôi đường đường cũng là một nghệ sĩ có tên không có tuổi. Vậy mà qua đây cũng vẫn là nghệ sĩ có tuổi chứ không có tên. Nhiều khi ta nói nó nhớ sân khấu quá chừng quá đổi ông anh ơi.
0: Ê, hóa ra chị là nghệ sĩ hả? Vậy chị hát tân nhạc hay là cổ nhạc vậy?
1: Không phải tân nhạc, mà cũng không phải cổ nhạc nữa. Tôi là nghệ sĩ múa lửa với lại phóng dao.
0: Mèn ơi, nghe là thấy hấp dẫn rồi. Vậy chứ bây giờ chị còn diễn được không vậy? Chị có thể biểu diễn vài đường cho bà con thưởng thức được không?
1: Chuyện nhỏ, tôi nhắm mắt cũng diễn được nữa. Nè, ông anh, có quẹt không?
0: Chi vậy?
1: Thì múa lửa phải đốt lên mới diễn được chứ.
0: Thôi, khỏi đi chị. Tôi nghĩ không cần lửa cũng hấp dẫn rồi. Ở trong này bích bụng, tôi thì chân cẳng run rẩy. Chị bật hột quẹt lên, nó phật một cái là tôi giả tự dĩ dãn luôn á chị. Thôi, chị múa không có lửa chắc cũng hay rồi.
1: Được rồi, như vậy tôi bắt đầu nghe. Bây giờ anh cứ tưởng tượng chung quanh mình lửa đang cháy rần rần. Lửa. Kính thưa quý vị, tiết mục múa lửa xin được bắt đầu. Cháy lên đi, cháy lên đi, cháy, cháy lên đi, cháy lên đi, lửa tiếng trên cao nguyên. Cháy lên đi, lửa tiếng trên cao nguyên.
0: Thôi, stop lại được rồi đó chị.
1: Ủa sao vậy? Đang tới hồi nóng bỏng mà. Chị, tới hồi nó phật thì sao ông anh kêu stop làm sao?
0: Đủ rồi. Chị giật thêm một hồi nữa là tôi đứt gần máu luôn hả chị. Nhiều đó đủ rồi. Rồi còn cái tiết mục phóng dao sao chị?
1: Cái này còn dữ dội và nghẹt thở hơn nữa nha. Bà con cô bác nha. Đây có liền. Ta nói nghệ sĩ đi đâu thì cũng phải có thủ đồ nghề chứ. Hễ cứ cần là diễn liền. Rồi bây giờ vậy nha, ông anh cầm cái trái táo này nha. Đó, rồi bước tới đằng kia. Xa chút nữa. Được rồi. Đó, bây giờ ông anh cầm trái táo nha. Để lên trên đầu ha, để trên đỉnh đầu á. Rồi, tôi sẽ bắt đầu màn biểu diễn phóng dao.
0: Nè, bà chị. Cái con dao đó là để chặt thịt quay mà.
1: Tôi biết chứ sao không biết. Thiện dao tôi chặt thịt ở nhà mỗi ngày mà. Nhưng mà phóng mấy con dao nhỏ thì có gì đâu mà đặc biệt. Rồi mình trình diễn là mình phải chơi con dao này người ta mới ớn. Rồi, ông anh đứng yên ngang, đừng nhúc nhích ngang. Tôi bắt đầu phóng ngang.
0: Khoan bà chị. Bà chị cho tôi hỏi. Chị có chắc là phóng trúng không vậy?
1: Bảo đảm là không bao giờ trật. Nếu không trúng táo thì cũng trúng người, chứ dao thì chưa bao giờ bay ra ngoài.
0: Mèn đất ơi. Vậy mấy lần trước chị biểu diễn thì sao?
1: Làm gì có. Ế xô mà, đây là lần đầu tôi...

0: chơi bằng con dao chặt thịt này đó chứ. Cho nên cái vụ trúng táo hay trúng người thì cũng còn à, hên xui. Tùy theo số mạng của anh thôi. Rồi tôi bắt đầu phóng nha.
1: À, thôi thôi thôi, xin chị ngừng tay. Đừng giết quan một trang hào kiệt. À, kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng cái tiết mục phóng dao rùng rợn ở đây. Nè nè, chị làm ơn chị cất cái cây đồ long đao của chị vô giùm tôi cái. Nè, trả luôn chị trái táo nè. Còn nếu mà chị vẫn còn ấm ức muốn thử cái tài phóng dao của mình á, thì lát nữa đợi mấy ông băng nhạc mấy ông trở ra, rồi mấy ông có tới 3-4 người lận. Chị lựa ông nào trẻ trẻ tuổi đẹp trai, lúc đó chị tha hồ mà chị thử. Tôi già rồi, chị làm ơn tha cho tôi cái. Ôi, mà nói thiệt với chị, nghe chị nhắc tới sân khấu làm tôi cũng nhớ. Thú thiệt với chị, tôi cũng từng là một ca sĩ trình diễn tân nhạc đó chứ.
0: Vậy sao? Rồi qua bên này ông anh có còn đi hát không?
1: Thì có chứ sao không có. Tôi có tới gặp mấy em trong băng nhạc Blue Heaven để thử giọng. Mới hát con mây cầu à, chắc nó sợ mình đứt bóng giữa đường cho nên nó mới khuyên tôi là thôi bác hát ở nhà nó an toàn hơn, có gì cũng có người gọi xe cứu thương. Sau đó là tôi mới về, tôi năn nỉ thằng con mua cho cái dàn máy karaoke. Mà chị biết không, kể từ lúc mà có cái dàn karaoke là cứ hễ tới cuối tuần là nhà tôi nhộn nhịp người ra kẻ vào đó chị.
0: Ủa vậy hả? Vậy là chắc mấy fan của ông anh tới nghe anh hát hả?
1: Không có phải.
0: À vậy chắc có lẽ là người của mấy trung tâm băng nhạc tới mời anh ký hợp đồng chứ gì?
1: Cũng không phải luôn.
0: Vậy chứ gì? Vậy chứ ai?
1: Mấy ông cảnh sát tới làm biên bản vì cái tội làm ồn, tra tấn lỗ tai của hàng xóm. Mà nè bà chị, hôm nào rảnh rảnh, mời bà chị tới nhà tôi hát karaoke một bữa cho vui nghe.
0: Ừ, ông anh cho tôi địa chỉ đi, rồi tôi nói con gái tôi nó chở tới.
1: Ủa, ai đây?
0: Con gái của tôi á. Nè con, ăn khoanh tay lại chào bác đi con.
1: Đây là con gái của chị hả? Nước da thì không giống rồi. Nè nè bà chị, đây đúng là con gái của chị hả?
0: Ông anh này, hỏi gì nghe lắng òm. Thì nó là con gái tôi chứ. Chứ không lẽ nó là con gái của ông anh?
1: Không có phải. Bởi tôi thấy cô này thì vậy, còn chị thì vậy, cho nên tôi hơi thắc mắc một chút thôi.
0: Nè nè, anh mà còn nói lộn xộn nữa đó là tôi giận rồi nha. Tôi không tới hát karaoke với ông anh đâu nghe. Nè nè, có chuyện gì vậy con gái?
1: Ủa, nó nói cái gì với chị vậy?
0: Nó nói Nam Phong Phượng Dung diễn dài quá hết giờ rồi, vô

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc lỗ hổng tầng ozone đang thu hẹp. Theo một nhóm khoa học gia của Mỹ, lỗ hổng tầng ozone đang dần thu hẹp lại trông thấy nhờ những nỗ lực giảm khí CFC thải vào bầu khí quyển. Dựa vào các dữ liệu đo lường của NASA và vệ tinh Aura từ năm 2004, khoa học gia Susan Strahan và các đồng nghiệp thuộc Trung tâm Không gian Goddard của NASA tại Greenbelt, Maryland đã tìm thấy bằng chứng cho thấy lỗ hổng tầng ozone đang dần thu hẹp và tiến tới khả năng phục hồi hoàn toàn trong tương lai.
2: Theo trang Zim Science, tầng ozone đã phục hồi thêm khoảng 20% so với năm 2005 nhờ những nỗ lực giảm đáng kể chất CFC trong bầu khí quyển. Trung bình, mức khí clor đang giảm 0.8% mỗi năm. Trước đó, năm 2005 là năm đầu tiên tiến hành đo lường lượng clor và tầng ozone thông qua vệ tinh Aura. Vào năm 2017, NASA đã dẫn nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng lỗ hổng đã đạt mức nhỏ nhất kể từ năm 1988, với kích thước tối đa chỉ còn có 19.6 triệu km².
1: Trưởng nhóm nghiên cứu là giáo sư Strahan khẳng định rằng, chúng tôi đang thấy một điều rất rõ ràng, lượng khí clor từ CFC trong lỗ hổng tầng ozone đang giảm xuống, và tình trạng suy giảm tầng ozone đang dần được cải thiện nhờ điều đó. Đây là tin tốt, nhưng để phục hồi hoàn toàn tầng ozone, chúng ta sẽ phải mất nhiều thập niên sắp tới. Anne Douglas, đồng tác giả nghiên cứu, đã cho biết CFC có tuổi thọ từ 50 đến 100 năm. Vì vậy, chúng có thể tồn tại trong bầu khí quyển trong một thời gian rất dài. Cho tới khi lỗ hổng tầng ozone biến mất, chúng ta sẽ phải chờ đến năm 2060 hoặc năm 2080.
2: Trong những năm 1970-1980, các hóa chất công nghiệp đặc biệt như chlorofluorocarbons, gọi tắt là CFC, thường được sử dụng trong ngành công nghiệp điện lạnh đã phá hủy nghiêm trọng tầng ozone. Một lớp bảo vệ nằm ở tầng bình lưu, giúp hấp thu các tia cực tím và ngăn tổn thương da cho con người. Lỗ hổng trầm trọng tới mức tạo nên một vùng khí quyển không có ozone tại Nam Cực. Nhận thức được những nguy hiểm trầm trọng nói trên, rất nhiều quốc gia và các công ty đã cùng nhau ký kết nghị định thư Montreal 1987, cam kết cắt giảm và tiến tới xóa sổ CFC khỏi ngành công nghiệp nhằm cứu tầng ozone.
1: Tuy nhiên, ngay cả khi nhân loại đang vui mừng với việc lỗ hổng tầng ozone dần thu hẹp, thì vẫn có những mối lo ngại khác không thể làm lơ, đó chính là biến đổi khí hậu. Tình trạng biến đổi khí hậu đang ngày càng diễn biến thất thường. Tần suất những cơn bão nhiệt đới trái mùa tại Thái Bình Dương, đợt nắng nóng gay gắt bất thường tại Úc, hay hiện tượng bom bão tuyết khủng khiếp vừa qua đang hoành hành tại Bắc Mỹ ngày càng xảy ra nhiều hơn. Tuy nhiên, đó chỉ mới là biểu hiện ban đầu của những hiện tượng cực đoan sẽ xuất hiện trong tương lai nếu con người không kịp có những biện pháp giảm thiểu tác động và cứu lấy trái đất.

0: Và bây giờ nói đến cuộc sống trong vũ trụ thưa quý vị. Phi hành gia cao lên 9 cm sau 3 tuần ở ngoài vũ trụ. Kết quả đo các chỉ số cơ thể cho thấy một phi hành gia người Nhật Bản cao thêm 9 m sau một thời gian ngắn sống trên trạm ISS.
1: Phi hành gia người Nhật Bản Norishige Kanai đã cao lên 9 cm sau khi sống trên trạm vũ trụ quốc tế ISS khoảng 3 tuần. Newsweek hôm 9 tháng Giêng đã đưa tin. Đây cũng là lần đầu tiên phi hành gia này thực hiện chuyến bay vào không gian. Kanai thông báo trên trang mạng xã hội Twitter về kết quả đo các chỉ số cơ thể mới. Anh viết, tôi mới chỉ ngoài không gian 3 tuần. Tôi đã không phát triển như thế từ hồi trung học. Kanai còn nói đùa rằng, anh đang lo là mình sẽ không ngồi vừa chỗ trên tàu vũ trụ Soyuz khi trở về trái đất.
0: Các phi hành gia thường cao lên khoảng 5 cm nhờ môi trường vi trọng lực ở trạm ISS. Ở trái đất, trọng lực chỉnh hình cơ thể khi con người đứng hay ngồi. Cuộc sống của chúng ta bị ấn xuống nhẹ, làm giảm tổng chiều cao. Khi con người nằm ngang để ngủ trong đêm, áp lực của trọng lực lên xương sống yếu đi và chúng ta duỗi ra một chút. Tuy nhiên, trong môi trường vi trọng lực, hiện tượng giãn cơ thể qua đêm diễn ra mạnh hơn. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho NASA dành nhiều thời giờ nghiên cứu tiến trình con người nằm trên giường để hiểu về những nguy cơ mà các phi hành gia gặp phải trong vũ trụ. Người tham gia nghiên cứu có thể phải nằm hơn 2 tháng trên giường, kể cả lúc tắm, và giữ phần đầu thấp hơn cơ thể một chút.
1: Vi trọng lực cũng dẫn đến một số thay đổi khác trong cơ thể như loãng xương, giảm sức mạnh của cơ bắp, thay đổi cấu trúc mắt. Kanai là một bác sĩ phẫu thuật và gia nhập cơ quan vũ trụ Nhật Bản vào năm 2009. Anh trở thành phi hành gia chính thức vào năm 2011. Kanai cùng với phi hành gia người Nga Anton Skablerov và phi hành gia Mỹ Scott Tinger đã bay trên trạm ISS bằng tàu vũ trụ Soyuz MS-07 hôm 17 tháng 12 năm ngoái. Họ dự kiến trở về trái đất vào tháng 4 năm nay.
0: Thưa quý vị, chiều cao luôn là một vấn đề quan trọng đối với các phi hành gia. Năm 1959, NASA bắt đầu tuyển dụng thế hệ phi hành gia đầu tiên với một tiêu chuẩn quan trọng là cao dưới 180.4 cm. Qua vài thập niên, phi thuyền đã lớn hơn, nhưng chiều cao vẫn là vấn đề cần chú ý với các phi hành gia. Phi thuyền Soyuz mà các phi hành gia đang sử dụng để bay vào vũ trụ có thể chứa vừa người cao đến 190.5 cm. Chiều cao của Kanai không được công khai, nhưng có vẻ anh là người cao nhất trong số 3 phi hành gia lên trạm ISS vào tháng trước.

0: Và bây giờ là đề tài công nghệ mới giúp cây trồng tăng sản lượng và mau thu hoạch. Dựa trên kỹ thuật gọi là tăng tốc sinh trưởng, các nhà khoa học Anh và Úc đã phát triển thành công phương pháp trồng trọt mới giúp gia tăng đáng kể năng suất và phẩm chất nhiều loại cây lương thực, đặc biệt là cho phép thu hoạch nhiều vụ hơn mỗi năm.
1: Kỹ thuật mà nhóm nghiên cứu đến từ trung tâm John Innes ở Anh và hai trường đại học Princeton và City ở Úc đã phát triển dựa trên thử nghiệm của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, tức là cơ quan NASA, cách đây hơn 10 năm, nhằm tạo ra thực phẩm trong các sứ mệnh thám hiểm không gian. Theo đó, nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Brent Wolf tại trung tâm John Innes dẫn đầu nhận thấy rằng sản lượng cái lương thực mà họ trồng thử nghiệm trong nhà kính được chiếu sáng liên tục bằng đèn LED, tức là đèn LED, đã tăng gấp 3 lần. Bí quyết nằm ở chỗ là loại đèn LED giá rẻ này được điều chỉnh ánh sáng với bức sóng nhất định để thúc đẩy quá trình quang hợp cho cây trồng. Trong khi kỹ thuật kiểm soát các điều kiện môi trường chính xác giúp kích thích cây tăng trưởng 22 giờ mỗi ngày. Kết quả, công nghệ mới đã giúp cho các chuyên gia thu hoạch đến 6 vụ lúa mì, lúa mạch, đậu gà và 4 vụ cải dầu chỉ trong một năm. Trước đó, những loại cây này mỗi năm người ta chỉ trồng được 2 hoặc là 3 vụ trong nhà kính và 1 vụ trên những cánh đồng bình thường.
0: Các chuyên gia cho biết kỹ thuật mới cũng hiệu quả với đậu phộng, rau dền, đậu lăng và cũng được kỳ vọng là sẽ áp dụng thành công với hoa hướng dương, hồ tiêu và củ cải. Tiến sĩ Lee Hickey, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết công trình của họ cho thấy lúa mì và lúa mạch có thể được trồng với mật độ khoảng 900 cây trên 1 mét vuông, nên kết hợp với hệ thống đèn LED sẽ mở ra tiềm năng ứng dụng trên quy mô công nghiệp. Theo tiến sĩ Hickey, không chỉ giúp tăng sản lượng có lợi cho nông dân, kỹ thuật gọi là tăng tốc sinh trưởng còn nâng cao phẩm chất cây trồng. Cụ thể, sau khi so sánh các đặc điểm như số lượng chồi và hạt mỗi cây với những loại cây trồng trong điều kiện nhà kính bình thường, nhóm nghiên cứu tìm thấy rằng cây được trồng theo phương pháp tăng tốc sinh trưởng vượt trội hơn, thậm chí phẩm chất và sản lượng của chúng cũng cao hơn so với các phương pháp thúc đẩy tăng trưởng từng được thử nghiệm.
1: Điểm đáng chú ý là công nghệ mới có thể được điều chỉnh để phù hợp với những nhà kính có kích cỡ khác nhau. Hơn nữa, việc rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây và nhanh thu hoạch còn cho phép các nhà khoa học nhanh chóng lai tạo và thử nghiệm những giống cây có khả năng thích ứng với nhiều loại thời tiết khác nhau. Nhóm nghiên cứu cho biết, kỹ thuật tăng tốc sinh trưởng mới không phải là phương pháp biến đổi gen, mà chúng ta thường hay gọi tắt là GM, cho nên thích hợp với các loại cây lương thực như lúa mì. Tuy nhiên, họ tin rằng nếu kết hợp kỹ thuật mới với công nghệ GM, cả hai sẽ tạo ra tiềm năng to lớn. Tiến sĩ Hickey cho biết thêm, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy công nghệ GM rất tương thích với phương pháp tăng tốc sinh trưởng.
0: Mặc dù cho đến nay kỹ thuật tăng tốc sinh trưởng hầu như chỉ được áp dụng trong nhà kính thử nghiệm, nhưng nó đã thu hút sự quan tâm của một số công ty nông nghiệp. Điển hình như công ty Dow AgroSciences của Úc đã sử dụng kỹ thuật tăng tốc sinh trưởng để tạo ra giống lúa mạch có đặc tính kháng bệnh mạnh mẽ. Tiến sĩ Brian Wolf hy vọng phương pháp mới sẽ được ứng dụng rộng rãi trong khoảng 10 năm tới.

0: Và bây giờ thưa quý vị, cơ chế đáng sợ giải thích cho việc chúng ta có thể bị điếc chỉ vì nghe nhạc trên đường. Việc một người đeo headphone nghe nhạc trên đường bây giờ không còn là điều hiếm gặp nữa. Tuy nhiên, theo một nhà thính học cảnh báo mới đây, có vẻ như chúng ta, đặc biệt là những người trẻ, vẫn chưa lường trước được tác hại của hành động này.
1: Cụ thể, William Sheffield, là giáo sư thính học từ Đại học New York Langone, cho biết 1/5 là tỷ lệ những người trẻ đang mắc các triệu chứng bị mất thính giác do tiếp xúc quá nhiều với tiếng ồn, và cơ chế của việc này có liên quan đến các tế bào lông. Ở mỗi bên tai, chúng ta có cấu trúc bên trong được gọi là ốc tai với 15.000 tế bào lông. Chúng có vai trò cảm nhận giúp chúng ta định vị được sóng âm thanh, nhưng lại vô cùng mong manh, dễ vỡ. Thế nên, bất kỳ tổn thương nào xảy ra với các tế bào lông, khả năng cảm thụ thính giác của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng.
0: Quan trọng hơn nữa, tế bào lông không tự phục hồi, nên tác hại gây ra là vĩnh viễn. Chúng ta sẽ nghe khó hơn, nghe nhầm, hoặc thậm chí là sẽ bị điếc nếu màng nhĩ bị thủng. Nhưng trên thực tế, rất ít khi chúng ta gặp phải tiếng ồn ngoài môi trường đủ để gây tổn thương cho thính giác. Thứ làm được chuyện đó chỉ là cái tai nghe, tức là headphone hoặc earphone, khi nhiều người bật nhạc quá to so với mức cần thiết.
1: Shapiro cho biết, tai nghe đương nhiên là ở sát tai, và càng đeo sát thì áp lực âm thanh tạo ra càng lớn. Thực chất, bạn đang khiến cái tế bào lông ở trong ốc tai chịu áp lực, bị tổn thương dần theo thời gian. Một mức tăng âm lượng khoảng 3-6 decibel là đủ để tăng gấp đôi áp lực gây ra rồi.
0: Trên thực tế, việc nghe âm thanh quá to sẽ gây khó chịu. Tuy nhiên, có nhiều bạn trẻ sử dụng tai nghe, tức là headphone, khi đi bộ trên đường, nơi có quá nhiều âm thanh gây nhiễu. Họ lập tức tăng âm lượng, và hậu quả lâu dài là hỏng luôn thính giác. Vậy phải làm thế nào để bảo đảm an toàn cho đôi tai của chúng ta?
1: Theo giáo sư Shapiro, nếu sử dụng tai nghe, quy tắc chuẩn nhất là nghe âm lượng ở mức 60% và không nghe nhiều hơn 60 phút mỗi ngày. Đối với những người muốn loại bỏ âm thanh khó chịu từ môi trường bên ngoài, có thể dùng các loại tai nghe chống ồn. Ông nói, đó là những loại tai nghe giúp làm giảm tạp âm từ môi trường bên ngoài, để cho bạn không phải tăng thêm âm lượng từ tai nghe. Luôn luôn giữ cho âm thanh ở mức thấp vừa nghe, đó là điều quan trọng nhất.

0: bây giờ chúng ta nói đến CES 2018. Tại triển lãm hàng điện tử tiêu thụ lớn nhất thế giới năm 2018, tức là CES 2018, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng Giêng ở thành phố Las Vegas của Hoa Kỳ. Các sản phẩm hỗ trợ người già được nhận định là xu hướng công nghệ hấp dẫn nhất trong nỗ lực mang lại cảm giác an tâm cho những người chăm sóc họ.
1: Trước hết, chúng ta hãy xem giày Evolve cảnh báo té ngã. Ba mẫu giày và giày thể thao cho công ty mới khởi nghiệp Evolve của Pháp giới thiệu chứa hàng loạt cảm biến áp lực, giả thấp kế, con quay hồi chuyển và hệ thống định vị toàn cầu GPS. Những bộ phận này phối hợp với nhau không chỉ phát hiện dấu hiệu té ngã mà còn thông báo đến bạn bè, thân nhân của người dùng, cũng như dịch vụ cấp cứu vị trí xảy ra biến cố này. Sản phẩm dự kiến có mặt trên thị trường trong vòng 6 tháng tới, với giá từ 100 đến 150 Mỹ Kim một đôi, kèm theo phí dịch vụ cảnh báo là 20 Mỹ Kim mỗi tháng.
0: Thứ nhì là túi khí đeo hông Hip Air. Sản phẩm của công ty Elite của Pháp là một thắt lưng tích hợp túi khí nằm ẩn ở hai bên hông. Sử dụng con quay và gia tốc kế, túi khí sẽ tự động thổi phồng trong vòng chưa tới 0.08 giây khi phát hiện các chuyển động báo hiệu người sử dụng sắp té. Nhờ đó giảm thiểu lực tác động để hạn chế nguy cơ gãy xương và những thương tích trầm trọng khác. Tuy có giá hơi cao, 790 Mỹ Kim, nhưng Hip Air được đánh giá là đáng mua vì nó giúp cho người già phòng ngừa sự chấn thương, đôi khi đe dọa đến tính mạng. Còn con cháu thì an tâm hơn những khi không được kề cận chăm sóc ông bà, cha mẹ.
1: Thứ ba, xe lăn Model CI do hãng Will sản xuất, sử dụng pin lithium ion gọn nhẹ và có thể di chuyển 16 cây số cho mỗi lần sạc với tốc độ tối đa là 8 cây số mỗi giờ. Bánh xe được thiết kế đặc biệt, mỗi bánh có 24 con lăn riêng giúp cho xe di chuyển trơn tru theo bất kỳ hướng nào. Tất cả được điều khiển bằng một cần gạt ở trên phần gác tay ở bên phải, hoặc là thân nhân của người dùng cũng có thể điều khiển từ xa thông qua một ứng dụng di động. Model CI có thể được chia thành 3 phần để xếp gọn khi cần. Xe đã có mặt trên thị trường với giá bán là 4.000 Mỹ Kim.
0: Và thứ tư, trang phục dành cho người mất trí nhớ. Đồ ngủ thông minh của công ty Senoma của Nhật Bản giúp theo dõi tốt hơn tình trạng sức khỏe của người lớn tuổi bị mất trí thông qua các thiết bị kết nối Bluetooth, gia tốc kế và con quay hồi chuyển được đặt chung trong một đĩa nhựa gắn ở ngực. Thiết bị có đường kính hơn 5 cm, có thể hoạt động đến 8 tiếng đồng hồ sau mỗi lần sạc. Trong khi đó, các mạch điện chạy dọc theo hông và chân giúp phát hiện chuyển động, còn các cảm biến trên thân áo giúp theo dõi các dấu hiệu sinh tồn quan trọng như hơi thở, nhịp tim. Sinoma cho biết trang phục này có thể giặt hơn 100 lần. Công ty dự trù thử nghiệm sản phẩm trên bệnh nhân mất trí nhớ tại một bệnh viện ở Đức trước khi tung ra thị trường với mức giá dự trù dưới 100 Mỹ Kim một bộ.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị một bài viết về cố trung tá mũ đỏ Nguyễn Đình Bảo, người anh hùng đã vĩnh viễn nằm lại nơi ngọn đồi máu lửa Charlie. Bài viết mang tựa đề "Tại sao không giữ lời hứa với mẹ tôi" của tác giả Nguyễn Bảo Tuấn. Kính thưa quý vị, được biết hiện tại gia đình của bà quả phụ Nguyễn Đình Bảo hiện sinh sống tại Sài Gòn. Bà Nguyễn Đình Bảo năm nay đã 76 tuổi, vẫn minh mẫn và khỏe mạnh. Hai ông bà có ba người con. Trưởng nam Nguyễn Bảo Tường là một bác sĩ nhi khoa. Thứ nữ Nguyễn Bảo Tú làm việc tại Tòa lãnh sự Anh Quốc tại Sài Gòn. Con trai út Nguyễn Bảo Tuấn, kiến trúc sư và đang giảng dạy tại một đại học ở Sài Gòn. Dưới đây là bài viết hồi năm 2012 của anh Nguyễn Bảo Tuấn, viết về thân phụ của mình. Xin mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Trên Facebook, tôi thấy đại đa số thường chọn hình của mình hoặc hình con mình để làm biểu tượng. Một số ít thì lấy hình của người yêu, của vợ hoặc là của chồng, hoặc là một hình gì đó mà mình yêu thích. Riêng tôi lại chọn một đối tượng khác mà hình như tôi chưa thấy ai chọn giống như tôi. Tôi chọn một người đã không giữ lời hứa với mẹ tôi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh đầy phong ba bão táp. Cả nhà 6 người mà chỉ có một chiếc xe đạp thay phiên nhau đi. Gạo thì phải chạy ăn từng bữa. Anh trai tôi ngày ngày cứ 5 giờ sáng phải chạy lên Gò Vấp để lấy bánh đậu xanh về đi bỏ cho các tiệm bánh, rồi mới về đi học trong suốt 7 năm trời. Từ năm học lớp 11 cho đến hết năm thứ 6 của y khoa. Khó khăn như vậy, nhưng tôi vẫn trưởng thành một cách kiêu hãnh. Đôi khi nhìn lại, tôi tự hỏi là điều gì đã giúp tôi có được sức mạnh và nghị lực mỗi khi đương đầu với những khó khăn. Có lẽ là trong huyết quản của tôi vẫn đang mang một dòng máu nóng trong mình. Và tôi đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ người đã cho tôi dòng máu đó. Một người mà như tôi đã từng nói, không giữ lời hứa với mẹ tôi. Tôi cũng không biết tại sao tôi và người đó chỉ gặp và tiếp xúc có vài chục ngày. Chính xác là từ ngày 6 tháng 1 năm 1972 đến ngày 25 tháng 3 năm 1972. Mà trong tâm tưởng tôi luôn thương mến, cảm phục, tự hào và luôn lấy người đó làm tấm gương soi để có đủ nghị lực vượt qua mọi khó khăn. Có lẽ là do cuộc sống của người quá vĩ đại và tôi may mắn được thừa hưởng một phần của nó. Mặc dầu khi ra đi, người đã không làm được lời hứa với mẹ tôi, mà cho đến bây giờ mỗi khi hồi tưởng lại, tôi vẫn thường đặt câu hỏi: tại sao và tại sao?

0: kinh khiếp hơn Ất Dậu, tàn khốc hơn Mậu Thân, cao hơn Bão Tố, phá nát hơn Hồng Thủy. Mùa hè năm 1972, mùa hè máu, mùa hè của sự chết và tan vỡ toàn diện, mùa hè cuối đáy điêu linh, dân tộc ta sao nỡ quá đọa đày.
1: Quả tình, nếu không có trận chiến mùa hè 1972 thì cũng chẳng ai biết đến Charlie. Vì đây chỉ là tên quân sự dùng để gọi một cao độ nằm trong chuỗi cao độ chập trùng vùng Tân Cảnh, Công Tung. Charlie hay Cải Cách hay C, đỉnh núi cao không quá 900 thước trông xuống thung lũng sông Poker và đường 14. Đông Bắc là Tân Cảnh với 12 cây số đường chim bay. Đông Nam là Công Tung, thị trấn cực Bắc của vùng Tây Nguyên. Charlie bỗng trở thành một địa danh được nhắc nhớ từ sau 4.000 quả đạn pháo tới trong một ngày, từ sau người mũ đỏ Nguyễn Đình Bảo nằm lại với Charlie.

0: Cho đến bây giờ, ít người biết rằng tôi chính là hình ảnh đứa bé thơ với tấm khăn xô bơ vơ trong bài hát Người ở lại Charlie của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Và tôi lớn lên cùng với ký ức về một người cha hào hùng như vậy. Tôi không thần tượng cha tôi từ một bài hát viết về người, cũng không thần tượng từ một hai trận đánh trong cuộc đời binh nghiệp của người, mà tôi thần tượng cha chính từ cuộc đời của người, trải qua biết bao thăng trầm của đời binh nghiệp. Và cuối cùng, người được giao cho làm tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn được mệnh danh là Sông Kiếm Trấn Ải. Đây là biệt danh của tiểu đoàn 11 nhảy dù, một trong những tiểu đoàn được xem là thiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thời bấy giờ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cha tôi là một người khát máu, hung tàn, mà ngược lại hoàn toàn. Mọi người đều nhớ về hình ảnh của ông như một võ sĩ đạo đúng nghĩa, giỏi võ, dũng cảm và cao thượng. Thời bấy giờ có mấy ai mà dám đánh một sĩ quan của Mỹ? Vậy mà cha tôi đã làm điều đó khi người sĩ quan đó dám làm nhục một người lính Việt Nam. Chuyện này tôi được nghe bác ruột của tôi kể lại. Có tiểu đoàn nào mà trong quân đội mà gọi tiểu đoàn trưởng bằng cái tên thân mật là anh Năm hay không? Nhất là trong binh chủng nhảy dù, việc phân chia cấp bậc luôn được tôn trọng và đặt lên hàng đầu. Vậy mà trong tiểu đoàn 11 nhảy dù, tất cả mọi người, từ anh lính đến sĩ quan, không ai gọi cha tôi là trung tá, mà luôn gọi là anh Năm. Và anh Năm thường hay nói với mọi người trong tiểu đoàn:
1: Tụi mày thì chả biết mẹ gì, nhưng mà tất cả tụi mày, tao đều coi là em tao hết.

0: nhà văn quân đội Đoàn Phương Hải trong hồi ký Máu Lửa Charlie đã từng viết những dòng tâm sự về một người mà ông thương kính với tên gọi anh Năm như sau. Anh Năm, ngoài đời anh sống khá hào sảng, phóng khoáng và thật giang hồ với bằng hữu anh em. Còn trong quân ngũ, anh như một cây tùng ngạo nghễ giữa bão táp phong ba. Anh không nịnh cấp trên, đè cấp dưới. Anh chia sẻ vinh quang buồn thảm với sĩ quan và binh sĩ thuộc cấp. Anh sống hào hùng và đẹp như vậy, mà sau lúc ra đi lại quá phũ phàng. Tôi trở lại giường tao đàn, vẫn những hoa nắng tròn xuyên qua khe lá, lấp loáng trên bộ đồ hoa ngụy trang theo mỗi bước chân. Cây vẫn xanh, chim vẫn hót, ông lão làm vườn vẫn lom khom cầm kéo tỉa những chùm hoa lo kèn, những cụm hoa móng rồng và những bụi hồng đầy màu sắc. Bên gốc cây kế bên căn liều chỉ huy của anh hồi tháng trước khi còn đóng quân ở đây, tôi thấy có bó hồng nhung đỏ điểm vài cánh hoa loa kèn trắng. Chống đôi nạn gỗ xuống xe, tiếng gõ khô cứng của đôi nạn trên mặt đường khiến cho ông lão ngẩng đầu lên và nhận ra tôi, siết chặt tay ông cụ. Trong ánh mắt già nua trùng xuống nỗi tiếc thương, chòm râu bạc lưa thưa phất phơ trước gió. Ông cụ đã đọc báo, đã nghe đài phát thanh, cho nên biết anh đã ra đi, nên sáng nào cũng để một bó hoa tưởng nhớ và tiễn đưa anh. Ông cụ mời tôi điếu thuốc quân tiếp vụ, rồi ngồi xuống cạnh gốc cây, tay vuốt nhẹ lên những cánh hồng, sợi khói mỏng manh của điếu thuốc nhà binh quyện theo tiếng nói.
1: Thuốc lá của ông quan Năm cho tôi vẫn còn đủ hút tới cuối năm. Mấy chục năm nay tôi mới gặp một ông quan nói chuyện thân mật và tốt bụng với những người dân giống như tôi. Người tốt mà sao ông trời bắt đi sớm như vậy?

cha tôi đã sống như thế nào mà những người ít ỏi còn sống sót trở về sau trận chiến tại đồi Charlie đều nói là họ thật hối tiếc khi không được nằm xuống cùng cha tôi ở đó. Nhà văn Phạm Anh Dũng trong tác phẩm Tô Phạm Liệu, Người Trở Lại Charlie đã viết một đoạn như sau. Tô Phạm Liệu cảm thấy lẻ loi ở cái đại hội y sĩ, có nhiều người mặc quần áo mới, áo đẹp và ăn to nói lớn, thích nhảy đầm và xếp hàng lên để được hát. Trong cơn say, anh nói là phải chi trước kia, mười mấy năm trước kia, anh được nằm ở lại Charlie với Trung tá Nguyễn Đình Bảo, với các bạn nhảy dù, thì có lẽ còn sướng hơn nhiều.

0: viên sĩ quan cố vấn Mỹ Duffy cho đến tận bây giờ vẫn còn luôn mang trong người những hoài niệm về cha tôi và trận chiến tại Charlie. Mỗi lần tham gia các cuộc gặp gỡ của hội cựu chiến binh, trong đó có một số hiện đang là những tướng lãnh cao cấp trong quân đội Hoa Kỳ, ông đều lên tiếng hỏi mọi người:
1: "Trời, mày có từng tham gia trận Charlie không? Tụi mày có ai từng chiến đấu cạnh Connor Bảo chưa? Nếu chưa thì tụi mày còn soàn lắm."
0: Và hàng năm, cứ mỗi lần sinh nhật của mình, ông đều đặt một ổ bánh kem làm thành hình một ngọn đồi và ghi chữ Charlie lên đó. Chuyện này do chính nhà văn Đoàn Phương Hải khi về Việt Nam năm 2011 đã kể lại cho tôi nghe. Cha tôi đã sống như thế nào để một người Mỹ phải luôn khắc trong tâm khảm những hoài niệm về ông như vậy? Tôi chỉ có thể kết luận một câu: cuộc đời của cha thật vĩ đại.

Ngày hôm nay, khi biết về cha, tôi không biết viết gì hơn. Chỉ xin kính dâng về hương hồn của cha một vài câu thơ nói về khí phách của người và cái nơi mà cha đã gửi lại thân xác vĩnh viễn tại núi rừng Charlie. Ở đây, tôi xin dùng từ cởi áo trần gian, bởi vì tôi tin rằng cha tôi vẫn đang khoác một chiếc áo khác và ông vẫn đang nhìn tôi từ một nơi rất xa. Lặng lẽ ngàn năm chẳng danh xưng, bỗng chốc một hôm hóa lẫy lừng. Charlie gầm thét trong lửa đạn, gọi mãi tên người, nước mắt rưng. Trai thời nổi chết tựa trên lưng, khí phách hiên ngang bước chẳng dừng. Charlie vẫy gọi người ở lại, cởi áo trần gian tặng núi rừng.

Tại sao cha tôi không giữ lời hứa với mẹ tôi? Sinh nhật của mẹ tôi vào ngày 11 tháng 4, trước khi ông hành quân vào Charlie ngày 25 tháng 3, cha tôi đã đặt một chiếc bánh sinh nhật cho mẹ với lời hứa là ông sẽ trở về để dự sinh nhật của bà. Đến ngày sinh nhật, mẹ đã không tổ chức sinh nhật mà vẫn đợi cha về. Và cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn chờ mãi.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Phu Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 19 tháng 6, ngày vinh danh những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, và trong tiết mục Thế giới nghệ sĩ ngày hôm nay, Phu Dung xin dành tất cả để gửi đến quý thính giả những ca khúc, những tuyệt phẩm phải nói là hay bất hủ để ca ngợi những người lính Việt Nam Cộng Hòa, với một lời chân thành tri ân đến tất cả các bác, các chú, các anh đã từng hy sinh cho đất nước Việt Nam của chúng ta trong trước năm 1975. Vâng, thưa quý vị, và ca khúc Thành phố sau lưng mà quý thính giả nghe với tiếng hát của nam ca sĩ Đa Nguyên, một sáng tác của Hàng Châu, để mở đầu cho tiết mục này, mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc mà quý vị từng yêu thích như Thành phố sau lưng, Thương về quán trọ, Tôi chưa có mùa xuân, Tình như mây khói, Tình kỹ nữ, Tình chết theo mùa đông, Vọng gác đêm sương, và Lời tình viết vội, cũng như Lời kẻ đăng trình. Xin mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe những ca khúc bất hủ để vinh danh những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho chính nghĩa quốc gia, để cho những người dân quốc gia được sống no ấm ở hậu phương. Anh đã khóc nhiều lần cho quê hương chinh chiến và đã khóc nhiều lần cho những xác bơ vơ. Lính khổ lính cười, dân khổ để người lính khóc. Và có ai, từng có ai trong chúng ta đã khóc thương cho đời lính? Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe những ca khúc với những tiếng hát của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh, nữ ca sĩ Hoàng Oanh, nam ca sĩ Trường Vũ và nam ca sĩ Đan Nguyên. Đến đây thì Phượng Dung xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Thế giới nghệ sĩ vào kỳ sau. Phượng Dung một lần nữa xin kính chúc quý thính giả có những giờ nghe đài thật thoải mái và một ngày thật là bình an, hạnh phúc.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Liêm, xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: À, dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta đã biết rằng Tổng thống Trump đã đi đến Trung Quốc để mà nói chuyện với Tập Cận Bình. Và cái điều đó thì chúng ta đã thấy đó là một cái điều hơi khác thường một chút. Và như vậy thì những cái vấn đề được đưa ra như thế nào trong những cái thảo luận khi ông đi tới Trung Quốc? Xin mời anh.
1: Dạ vâng thưa chị, thì trong tuần vừa qua đó chúng ta đã biết là ông Trump đã bay qua Trung Quốc để thăm Trung Quốc từ ngày thứ Tư ngày 13 cho tới ngày thứ Sáu là ngày 15 Tây thì ông đã đi về thôi. Thì cái chuyến đi này nó rất là ngắn, nó chỉ nếu như mà tính thời gian ông ở bên Trung Quốc nó chỉ khoảng hơn một ngày rưỡi thôi. Và cái nếu mà nói về cái lịch trình của chuyến đi đó thì ông bay vào tới Trung Quốc vào ngày tối thứ Tư, khoảng 8-9 giờ tối ngày thứ Tư. Thì lúc đó là rất là khuya nên không có một cái cuộc họp nào cả. Sau khi mà ông đáp xuống Trung Quốc thì ông chỉ đi về hotel để nghỉ thôi. Ngày thứ năm mới chính là một cái ngày bắt đầu chính thức. Và trong cái ngày thứ năm đó buổi sáng thì ông Tập Cận Bình đã đón tiếp ông tại cái dinh của ông Tập Cận Bình đó. Cái lễ đón tiếp này nó khá là trịnh trọng, mình thấy là họ có những cái dàn gọi là quân quân đội đó đứng rất là nghiêm trang và đã, đồng thời là ông Tập Cận Bình ông đã dùng tới 21 phát đại bác để mà ông đón ông Trump này. Sau khi mà cái cuộc đón tiếp đó diễn ra thì sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh sau đó, nó khoảng chừng mấy tiếng đó thì hai bên sẽ đàm phán về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói sau đây. Rồi vào buổi chiều thì ông Tập Cận Bình sẽ đưa ông Trump đi thăm một cái thắng cảnh hay là một cái địa điểm nó gọi là thiên đàng hay là một cái tiếng Anh nó gọi là Temple of Heaven đó, mình gọi là một cái đàn để mà tế trời. Nhưng mà ở trong tiếng Việt mình gọi là thiên đàng thì có vẻ như giống như là một cái gì đó, nó một cái thế giới bên kia, nhưng mà nó không có đúng trong cái nghĩa của cái thiên đàng này, có nghĩa là cái đàn mà để tế trời của Trung Quốc. Cái đàn này nó rất là quan trọng trong cái lịch sử của Trung Quốc, tại vì ở đây đó thì là tất cả những cái vị hoàng đế dùng cái chỗ này để mà cầu tế trời, để mà cầu xin gọi là quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa rồi đó, hàng năm như vậy. Thì ông Tập Cận Bình ông sẽ đưa ông Trump tới thăm cái đàn này. Rồi sau đó thì buổi chiều đó thì mình thấy là bên Trung Quốc họ có một cái buổi gọi là đãi tiệc cấp nhà nước, nghĩa là một cái gọi là quốc yến. Thì vào đó là ngày thứ năm thôi, còn ngày thứ sáu thì buổi sáng thì ông Trump và ông Tập sẽ có một cái buổi trà đàm, ngồi giống như là một buổi ăn sáng, ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Mình nhớ trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng trong cái lần mà ông đi qua Trung Quốc thì ông cũng có một cái buổi trà đàm này đối với ông Tập Cận Bình, và mình nhớ một cái câu nói khá là nổi tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là cái trà của Việt Nam thì nó không có ngon bằng cái trà của Trung Quốc. Mình còn nhớ cái câu nói đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì lần này ông Trump cũng như vậy, nghĩa là hai người sẽ uống trà với nhau và nói chuyện gì đó, rồi sau đó thì sẽ ăn trưa với nhau, rồi sẽ có một cái buổi họp mặt mà nói về những cái vấn đề đối với kinh tế hay là những cái cuộc thảo luận giữa những cái CEO với nhau trước khi mà ông Trump sau đó sẽ lên máy bay về nước, có nghĩa là chỉ sau buổi trưa thôi, ngày thứ sáu thì ông Trump sẽ bay về nước. Thì thoạt nhìn cái lịch trình này nó có vẻ như là nó cũng rất là bình thường, nó không có cái gì gọi là đặc biệt nếu như mà người ta quan sát đó. Nhưng mà nhiều người những cái người dân hay là những cái dân mạng đó thì họ đưa ra một số những cái thắc mắc, chẳng hạn như là tại sao mà ông Trump phải bay mất tới cả ngày để bay qua Trung Quốc, để mà chỉ thăm Trung Quốc chỉ có một ngày như vậy thôi, thì cái mục đích nó để làm cái gì. Thì người ta nói là có thể, nghĩa là những cái sự đồn đoán thôi, nó có thể là có những cái vấn đề gì đó mà ông Trump và ông Tập Cận Bình muốn thảo luận trực tiếp với nhau mà không muốn để cho bất cứ một cái người nào đó để biết được cái cuộc đàm phán, có nghĩa là một cái cuộc nói chuyện riêng thôi. Thì trong cái cuộc gặp gỡ này đó thì mình thấy là hai ông pháp tùng rất là nhiều những cái người, những cái phái đoàn đi theo, thì làm sao mà hai ông có được những cái thời gian mà có thể nói chuyện riêng được như vậy. Thì người ta nhìn lại cái lịch trình này thì người ta nói là khi mà hai ông này đi vào thăm cái gọi là cái thiên đàng đó, thì cái thiên đàng này là một chỗ rất là linh thiêng đối với Trung Quốc, và có những cái khu vực đó thì người dân bình thường của Trung Quốc họ không có được đi vào. Và ở khi mà hai ông này đi kế bên nhau như vậy thì có những cái khoảng khách mà có thể nói chuyện một cách bí mật với nhau mà không có bất cứ một cái người nào khác có thể nghe được, là cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là chỉ có cái người thông dịch viên thôi thì mới biết được là hai ông này nói chuyện gì với nhau. Và người ta còn cho rằng cái người thông dịch viên này á là con của ông Tập Cận Bình. Chúng ta còn nhớ là ông Tập Cận Bình có một cái đứa, một người con gái. Cái cô con gái này thì không có, người ta không có hình ảnh của cô, nhưng mà cái cô con gái này thì người ta biết là đã từng học ở Harvard. Và cái người con gái này người ta đồn đoán rằng sẽ là cái người thông dịch cho ông Tập Cận Bình và ông Trump trong cái cuộc đi này. Thì đó là những cái giống như là những cái xung quanh cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình, nó là như vậy. Dạ.
0: Nhưng mà chúng ta biết một điểm đó là người con gái của ông Tập Cận Bình đã qua và Hà Ba để học, sau đó thì cô đã lấy chồng người Mỹ ngay tại nghĩa là nước mà chúng ta đang sống. Thì cái đó cũng là cái câu hỏi tại sao mà con của Tập Cận Bình đi lấy một người mà không phải là người Trung Quốc, như là cái chế độ cộng sản đó. Thì chúng ta cũng suy nghĩ một cái câu hỏi nữa đó, một cái vấn đề được ra thảo luận đó, thì chúng ta không biết là cái gì qua cái sự trình bày của anh. Thì anh nghĩ về sau cái kết quả của cái chuyến đi của ông tổng thống Donald Trump như thế nào, vị thế của Hoa Kỳ có bị giảm sút hay không sau cái chuyến đi này?
1: Dạ vâng, thưa chị, thì nói về những cái vấn đề nào mà đưa ra thảo luận giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình thì nó rất là đơn giản. Về phía của Hoa Kỳ đó thì người ta đưa ra 5 cái vấn đề, nó gọi là 5B. Còn phía Trung Quốc thì chỉ có đưa ra 3 cái vấn đề thôi, nó gọi là 3T. Thì trong về phía Hoa Kỳ, cái 5B là cái gì? Thì 5B là chữ viết tắt của 5 cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là Boeing, cái thứ nhì là beef, thứ ba là bean hay là soybean á, cái thứ tư là board trade, và cái thứ năm là board investment. Thì Boeing thì có nghĩa là sẽ có một đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc sẽ được cho là sẽ mua một số lượng lớn những cái máy bay của Boeing. Cái thứ nhì là beef, là về thịt bò, thì Trung Quốc sẽ cho phép những cái công ty của Trung Quốc nhập khẩu một số lượng lớn thịt bò từ Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất xuất khẩu thịt bò rất là lớn, và đây là một cái nguồn gọi là nông sản mà đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho những người nông dân của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là soybean, thì cái việc mà đậu nành đó chúng ta nghe rất là nhiều về cái vấn đề này. Soybean là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất rất là nhiều soybean, đậu nành, nhưng mà Hoa Kỳ không phải là một cái nước duy nhất trên thế giới sản xuất cái soybean này. Mình biết là ông Brazil ở phía dưới Nam Mỹ đó, ổng cũng là một cái nước xuất khẩu về soybean. Nhưng mà về Hoa Kỳ thì chúng ta biết là cái ngành nông nghiệp của Hoa Kỳ thì họ sử dụng rất là nhiều những cái máy móc thiết bị, nên cái giá thành về soybean của Hoa Kỳ nó rất là thấp so với những cái quốc gia khác. Nhưng mà Trung Quốc thì thật sự là họ không có phải phụ thuộc vào cái nguồn soybean của Hoa Kỳ. Và Trung Quốc là một trong những cái nước tiếp mua rất là nhiều soybean. Chúng ta biết là Trung Quốc là sản xuất ăn nước tương mà, thì nước tương là có nguồn gốc từ soybean. rồi những cái xác về soybean khi mà họ làm về nước tương, rồi những cái sản phẩm phụ khác giống như những cái bã rồi đó, thì có thể dùng trong việc nuôi gia súc, heo, lợn, gà đâu. Thì cái soybean nó rất là quan trọng đối với ngành công nghiệp của nông nghiệp của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì họ thật sự họ có thể mua từ ông Brazil, chứ không phải chỉ có độc quyền Hoa Kỳ mới có mà thôi. Vì vậy Hoa Kỳ phải dùng cái sức mạnh kinh tế của mình mà ép Trung Quốc mua soybean của Hoa Kỳ, chứ không phải là không đi qua mua của ông Brazil ở phía dưới đó. Cái thứ ba là Board of Trade, thì Hoa Kỳ có dự định sẽ thành lập một cái board, hay là một cái nhóm đó, một cái cơ quan để mà chuyên trách về cái việc giao thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại vì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì chúng ta biết là có những cái cuộc chiến về thương mại, nhưng mà có rất là nhiều những cái sản phẩm mà không có nằm trong cái vấn đề chiến tranh, nghĩa là những cái sản phẩm ít liên quan tới cái vấn đề quốc phòng, chẳng hạn như là quần áo, giày dép, rồi những cái hay là những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chúng ta đề cập tới đó. Những cái sản phẩm này nó không có dính líu gì về quốc phòng cả, nhưng mà khi mà cuộc chiến tranh thương mại nổ ra thì tất cả những cái sản phẩm đều bị cùng một cái mức thuế thôi. Khi mà ông áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc đó, thì ông áp dụng thuế trên toàn bộ tất cả những cái hàng hóa của Trung Quốc, cũng như là phía Trung Quốc khi mà họ áp dụng thuế quan thì cũng lên tất cả những cái hàng hóa của Hoa Kỳ. Thì cái bo này họ sẽ nghiên cứu những cái hàng hóa nào, nếu như mà nó không có dính dáng gì về cái vấn đề tranh chấp hay là về quốc phòng đó, thì có thể là không có chịu thuế quan khi mà cuộc chiến thương mại giữa hai nước xảy ra. Đây là một cái ý tưởng mới mà ông Trump cũng đưa ra. Trong đó thì người ta nghiên cứu thì có khoảng tới hơn 30 tỷ đô la những cái hàng hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không nên dính dáng vào trong cái cuộc chiến thuế quan này. Chẳng hạn như mình nói là về quần áo hay là giày dép rồi đó, những cái này thì Hoa Kỳ thì lúc nào họ cũng muốn đưa cái sản xuất về trong nước, nhưng mà không có ai tin rằng Hoa Kỳ muốn bắt đầu gọi là sản xuất quần áo hay giày dép. Tại vì nếu như chúng ta thấy là nếu như trả 20 đô một giờ làm cho những cái người mà may quần áo hay giày dép thì có lẽ là cái sản phẩm quần áo giày dép của Hoa Kỳ sẽ không có cạnh tranh được, và cũng không có ai mua những cái sản phẩm này. Cái phần cuối cùng là cái board của investment thì nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là Trung Quốc thì họ có rất là nhiều những cái ngành mà họ không có cho phép những cái công ty của Hoa Kỳ thì được dính vào những cái ngành, do chẳng hạn như là mình biết người ngân hàng của Trung Quốc thì Trung Quốc không có cho những cái ngân hàng của Hoa Kỳ dính vào những cái thẻ credit card chẳng hạn, giống như là Visa, Master rồi đó. Mình đi du lịch trên khắp thế giới thì mình có thể sử dụng Visa, Master bất cứ chỗ nào, nhưng mà đặc biệt là không có bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì phải sử dụng cái hệ thống của họ, cái hệ thống Alipay hay là cái gì đó, thì mình phải download cái app của họ rồi sử dụng.

cái mình xin đề cập một chút về cái kết quả của cái chuyến đi này để cho thấy là cái vị thế của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì sau khi mà cái chuyến đi này, khi mà ông Trump trở về đó, thì ông đã tuyên bố là đạt được một số các thành quả, chẳng hạn như đối với cái vấn đề của Boeing á, thì ông Trump ông đã tuyên bố là bên phía Trung Quốc họ đã đặt mua khoảng 200 cái chiếc máy bay của Boeing, và nếu như mà Boeing giao đúng hẹn vân vân thì có thể là họ sẽ tăng lên khoảng trên 700 hay là 750 chiếc máy bay nữa. Thì mình thấy là cái con số trước đây đó, thì người ta cho rằng Trung Quốc sẽ đặt mua khoảng chừng 500 cái chiếc máy bay của Boeing, nhưng mà lần này thì khi mà tuyên bố chính thức đó, thì chỉ có 200 chiếc thôi. Sau khi mà tuyên bố đưa ra đó thì cái giá cổ phiếu của Boeing đã bị rớt khá là nhiều ngày hôm sau đó. Thật ra nếu mà mình so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc thì mình thấy là khi mà ông Tô Lâm đi qua bên Hoa Kỳ đó thì đã đặt mua khoảng 100 chiếc rồi. Trong khi đó thì ở Trung Quốc là một quốc gia lớn gấp bao nhiêu lần Việt Nam, nhưng mà họ chỉ mua có 200 chiếc thôi. Thì đây là một cái sự thất vọng khá là lớn đối với Boeing. Nhưng mà cái việc mà ông Trump nói là họ hứa là sẽ mua nhiều hơn nữa thì cũng là một coi như là họ để ngỏ một cái khả năng sẽ tăng lên cái order về Boeing này. Những cái khác thì họ biết là về đậu nành đó, thì họ hứa là sẽ mua khoảng chừng 25 triệu tấn đậu nành trong vòng 3 năm tới. Thì trong năm nay thì họ chỉ mua có 12 triệu tấn thôi. Nhưng mà trong 3 năm tới thì họ tăng cái gấp đôi gấp đôi những cái lượng đậu nành mà họ mua về Trung Quốc. Rồi về thịt bò thì Trung Quốc họ đã gia tăng, nghĩa là họ cho phép xuất khẩu của Hoa Kỳ một số những cái ngành nhập khẩu, những công ty nhập khẩu của bên Trung Quốc đó, thì đã được những cái giấy phép của Trung Quốc để mà nhập khẩu những cái đậu nành này hay là những cái thịt bò này vô cái thị trường của Trung Quốc. Thì tất cả những cái điều đó thì cho thấy là cái việc mà Trung Quốc hứa đối với Hoa Kỳ thì họ có vẻ như là họ đang thực hiện những cái điều mà họ đã hứa. Nhưng mà chúng ta biết là họ hứa thì họ có thể thực hiện trong năm nay, nhưng mà năm sau thì họ có thể là chúng ta không biết được, tại vì trước đây Trung Quốc cũng vậy. Dưới thời của ông Trump lần đầu tiên đó thì họ cũng hứa mua rất là nhiều thứ, nhưng mà sau đó thì họ hoàn toàn là sau khi mà ông Trump rời nhiệm sở thì họ cũng đã không có thực hiện những cái lời hứa của mình, mặc dù là họ đã ký kết với ông cái chính phủ của ông Trump trước đó. Thì chúng ta phải, đối với Trung Quốc thì nó phải từng năm chúng ta phải đánh giá lại cái mức độ họ thực hiện những cái lời cam kết của họ như thế nào. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này đó thì cái điều mà đặc biệt, cái chuyến đi này thì cái điều đặc biệt mà người ta nói nhiều nhất đó là hai cái vấn đề, là cái thứ nhất là về Iran và cái vấn đề thứ nhì là về Đài Loan. Đối với cái vấn đề Đài Loan, trước cái chuyến đi của ông Trump thì người ta cho rằng trong cái vấn đề Đài Loan đó thì phía Trung Quốc họ muốn rằng ông Trump phải có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cái vấn đề Đài Loan. Trước đây thì Hoa Kỳ thường là họ có cái chiến lược của họ, có nghĩa là họ nói nửa vời, họ đi hàng đôi, có nghĩa là họ ủng hộ một Trung Quốc, nghĩa là họ ủng hộ là nước Đài Loan không phải là một quốc gia mà nó thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời thì Hoa Kỳ họ cũng ủng hộ giữ lại cái tình trạng hiện tại, có nghĩa là họ không có muốn Trung Quốc được độc lập giống như là một quốc gia, họ không có muốn Đài Loan được độc lập như một quốc gia, nhưng mà họ cũng không muốn Trung Quốc tấn công Đài Loan, có nghĩa là vẫn giữ Đài Loan giống như là một hòn đảo tự trị, không có gì thay đổi cả. Đó là cái chính sách của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì ép ông Trump phải tuyên bố là không phải là Hoa Kỳ không có ủng hộ Trung Quốc, không có ủng hộ Đài Loan độc lập, mà bây giờ ông Trump phải tuyên bố là Hoa Kỳ phản đối Đài Loan độc lập, có nghĩa là họ thay đổi cái chữ nghĩa trong cái vấn đề ngoại giao để mà gọi là ép ông Trump phải đưa ra một

0: cái chứng kiến mà một cách mạnh mẽ thì gần đây thì chúng ta biết là bên Đài Loan đó, những cái đảng cầm quyền của Đài Loan thì những cái người này họ có cái khuynh hướng là muốn Đài Loan được độc lập ra khỏi Trung Quốc và trở thành một quốc gia riêng biệt. Và cái điều này đó nó sẽ gần như là đối với Trung Quốc, khi mà họ làm cái chuyện này thì chắc chắn là họ sẽ ép Trung Quốc phải tấn công Đài Loan, có nghĩa là cuộc chiến tranh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như mà Đài Loan tuyên bố như vậy. Thì Trung Quốc họ ép ông Trump tuyên bố là không cho phép Đài Loan được độc lập. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì mình thấy là khi mà được hỏi về cái vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng ngồi ổng lắng nghe về cái phía của Trung Quốc, nhưng mà ổng không có đưa ra bất cứ một cái nhận xét nào, có nghĩa là ổng nói là đối với Hoa Kỳ thì cái vấn đề Đài Loan không có gì thay đổi cả, có nghĩa là ổng không có ý kiến gì về cái vấn đề Đài Loan này, mặc dù là ổng biết là cái quan điểm của Trung Quốc về cái vấn đề đó là như vậy. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái chính sách như cũ, không có gì thay đổi, có nghĩa là câu từ như thế nào hồi đó tới giờ thì nó vẫn giữ y nguyên như vậy. Một cái vấn đề nữa là về phía Đài Loan đó, thì họ trước đây họ đã mua 11 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ, và sắp tới đây thì họ đã đặt một cái gói nữa, cái gói này tới 14 tỷ, có nghĩa là trước đây và bây giờ đó là họ Đài Loan mua 25 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ. Cái 14 tỷ đô la này đó thì đã được Quốc hội của Hoa Kỳ chấp nhận, nhưng mà vẫn thông qua phải có được một cái sự đồng ý của ông Trump thì mới có thể bán được. Thì về phía của Trung Quốc thì có lẽ như họ muốn ép ông Trump phải hủy bỏ cái gói mà 14 tỷ đô la để bán cho Đài Loan. Nhưng mà khi mà được hỏi về vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng chưa có quyết định trong cái vấn đề này, có nghĩa là ổng về ổng phải họp lại cái nội các của ổng để bàn về cái vấn đề này. Thì đó là cái vấn đề Đài Loan, có nghĩa là về phía Trung Quốc thì họ dùng những cái từ ngữ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Nhưng mà về phía của Hoa Kỳ thì gần như là họ vẫn giữ cái lập trường của họ như vậy. Trung Quốc còn tuyên bố là nếu như mà Hoa Kỳ không có handle cái vấn đề Đài Loan một cách đúng đắn đó thì cái cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xảy ra trong tương lai. Có nghĩa là họ dùng những cái câu từ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Rồi về cái vấn đề Iran là một cái vấn đề mà có thể nói là mọi người cho rằng ông Trump là một người thất thế trong cái vấn đề của Iran, khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc và có vẻ như là ông muốn Trung Quốc giúp đỡ Hoa Kỳ trong khuyên Iran hay là ép buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán đó, thì bây giờ ông Trump dưới cái thế yếu hơn, có nghĩa là phải đi cầu cạnh Trung Quốc để nhờ Trung Quốc ép về Iran. Thì thật ra chúng ta biết là cái chuyến đi này thì nó đã được tổ chức hay là nó đã được schedule trước rồi, trước khi cái cuộc chiến của Iran này nổ ra chứ không phải gần đây. Thì bây giờ thì nhân cái chuyến đi này thì có là ông Trump cũng đề cập tới cái vấn đề của Iran. Nhưng mà trước khi ông đi đó thì ông nói là ông cũng không có nhờ vả gì ông Tập Cận Bình cả, ông tuyên bố rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà trong khi mà người ta hỏi lúc mà ông bay trở về đó thì ổng nói là ổng có đề cập tới cái vấn đề của Iran đối với ông Tập Cận Bình. Và trong cái cuộc họp báo giữa ổng và ông Tập Cận Bình thì chúng ta cũng thấy là ổng nói là ông Tập Cận Bình cũng đồng ý đối với Hoa Kỳ là không có cho phép Iran sở hữu cái vũ khí hạt nhân. Nhưng mà khi mà hỏi nhà báo, người ta hỏi ổng là bên phía của Trung Quốc có giúp đỡ gì Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran, thì ổng nói là ổng không cần cái sự giúp đỡ nào, tại vì nếu mà có được một cái sự giúp đỡ nào đó thì chắc chắn là Hoa Kỳ phải trả giá, giống như là nếu mà anh có được một cái ân huệ từ một quốc gia khác thì anh cũng phải đáp lại cái ân huệ đó, nên Hoa Kỳ không có nhờ Trung Quốc giúp đỡ gì trong cái vấn đề Iran cả. Nhưng mà mình thấy là cái vấn đề Iran đó là một trong những cái vấn đề mà có thể nói là rất là nhức nhối cho ông Trump hiện tại. Thì ở bên Hoa Hoa Kỳ thì người ta có một cái câu nói giống như là bạn không nên mà can thiệp vào khi mà đối thủ của bạn đang mắc sai lầm. Cái câu nói của Hoa Kỳ nó như vậy. Thì đối với Trung Quốc họ cũng biết cái điều này, có nghĩa là họ biết là ông Trump đang bị dính trong cái vấn đề Iran này, thì chắc chắn là họ cứ để cho Hoa Kỳ xa lầy trong cái vấn đề Iran, cho họ không bao giờ mà có ý định giúp đỡ gì cả, mặc dù họ tuyên bố là ủng hộ Hoa Kỳ vân vân, nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc sẽ không làm bất cứ một cái gì để mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran cả. Thì nó có còn rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan tới cái chuyến đi này, nhưng mà có thể nói là người ta cho rằng khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc thì cái vị thế của ông Trump có vẻ yếu hơn, tại vì gần đây chúng ta biết là Supreme Court đã bác về cái vấn đề tariff của ông Trump, rồi ông Trump đang bị lúng túng trong cái vấn đề Iran, hay là về cái midterm election đó, cái bầu cử giữa mùa như vậy, thì ông Trump có rất là nhiều những cái vấn đề mà ông Trump phải đối phó khi mà ông đi qua nói chuyện với Trung Quốc. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy là Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều cái vấn đề riêng của họ, đặc biệt về kinh tế thì Trung Quốc biết là kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại đang giảm phát, và họ rất là có nhiều cái vấn đề về nội tại, chứ họ cũng không phải là một cái quốc gia mà trên cơ với Hoa Kỳ trong cái vấn đề kinh tế. Vì vậy nếu mà nói về cái vị thế của Hoa Kỳ thì cho đến nay thì Hoa Kỳ vẫn là một cái quốc gia đứng đầu trên thế giới, và chúng ta thấy là vừa rồi đó thì trong những cái cuộc chiến với Iran hay là cuộc chiến ở Venezuela, là chúng ta thấy là cái vũ khí của Hoa Kỳ nó gần như là cái vũ khí của Trung Quốc đó, nó không có thể nào mà cạnh tranh được. Gần như là Hoa Kỳ đã phá hủy tất cả những cái dàn radar mà cao cấp nhất của Trung Quốc để cung cấp cho những cái quốc gia này. Thì dạ vâng, thì đó là một số cái vấn đề liên quan tới cái chuyến đi của ông Trump. Yeah.
1: Ngoài ra chúng ta còn thấy cái một cái điểm rất là phức tạp hiện giờ, đó là Tổng thống Trump đã loan báo cái Hoa Kỳ và De Gea đã hạ gục cái nhân vật số 2 của ISIS trong cái chiến dịch phức tạp của phía trong. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này vào lần sau, vì thời gian chúng tôi cũng có hạn. Tôi xin mời anh chào quý khán giả của đài Việt Radio và Việt Thị Am và Việt Radio AM 1560 và 1480 tại Dallas. Xin mời anh.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thuyết Hồng.

0: gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến Bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: Trước đây tôi không phải là cái tách trà xinh xắn, tôi vốn là một miếng đất sét đỏ. Một hôm, ông chủ đem tôi nhào nặng, đập dẹt ra, rồi nhào, rồi lại đập dẹt ra. Tôi sợ quá, đã hét lên, buông tôi ra. Nhưng ông ấy chỉ cười,
1: chưa được đâu.
0: Sau đó, ông đặt tôi lên một cái bàn xoay liên tục, đến mức tôi phải kêu lên quai quái, dừng lại đi, tôi chóng mặt lắm. Thế nhưng ông lại nói,
1: chưa đâu.
0: Rồi ông ấy đặt tôi vào một lò nung, nóng khủng khiếp. Tôi không hiểu tại sao ông ta lại muốn hành hạ tôi, đốt tôi như vậy. Tôi đập vào thành lò bồm bộp, nhưng chỉ nghe tiếng ông nói,
1: vẫn chưa được đâu.
0: Một lúc lâu sau, ông mới lôi tôi ra và đặt ngồi trên kệ để người tôi nguội dần. Tôi cảm thấy thật dễ chịu. Nhưng thưởng thức cảm giác đó chưa được bao lâu, con người khó tính kia lại bắt đầu lấy một chất lỏng quét lên bên ngoài người tôi. Tôi không chịu được và gào lên, hãy dừng lại đi. Nhưng ông chỉ vẫn gật gù,
1: chưa đâu.
0: Rồi tôi lại bị đặt vào lò, và lần này là cái lò nóng gấp đôi lần trước. Tưởng như mình chết ngạt đến nơi, tôi khóc và van xin, nhưng ông vẫn kiên quyết nói,
1: chưa đâu.
0: Tôi chẳng còn hy vọng gì nên đành buông xuôi theo số phận. Đột nhiên, cửa lò bật mở. Ông chủ bế tôi ra và cẩn thận đặt trên kệ. Ông đặt một cái gương trước mặt tôi rồi nói, hãy nhìn mình xem. Tôi nhìn và thốt lên trong ngạc nhiên. Tôi đi sao? Giờ tôi trở nên xinh đẹp đến thế này ư? Lúc này, ông chủ của tôi bắt đầu lên tiếng. Ta biết con sẽ đau đớn lắm khi bị ta nhào nặng. Nhưng nếu ta không làm thế, con sẽ bị khô đi và trở nên vô dụng. Ta biết bị xoay trên cái bàn nặng là vô cùng chóng mặt. Nhưng nếu ngừng lại, con sẽ bị méo mó. Ta cũng biết lò nung rất nóng và làm con rát bỏng. Nhưng nếu không vào đó, con sẽ không trở nên cứng cáp và dễ nứt vỡ. Ta cũng biết mùi sơn làm con rất khó chịu. Nhưng nếu không làm vậy, con sẽ nhạt nhẽo, chẳng có chút màu sắc nào cả. Ta buộc phải đặt con vào lò nung thêm một lần nữa, để con càng cứng cáp và bền chắc hơn. Còn giờ đây, sau bao khổ luyện, con đã là một sản phẩm đẹp và hoàn chỉnh. Ta thật sự hãnh diện về con. Tôi nhận ra là qua bao nhiêu thử thách vất vả, tôi mới trở thành một cái tách trà đẹp như thế. First News Tell Internet.

Nghịch cảnh không phải là một tảng đá cản đối bước chân bạn. Hãy xem đó như là một thềm đá nâng bạn bước cao hơn. Franco Molinari.

0: hai loại người khác nhau. Trên đường về nhà, tôi ghé ngang siêu thị để Judy, vợ tôi, chạy vào mua vài món đồ. Lúc này trời đã sụp tối và mưa rả rích. Tôi đậu xe nơi có thể nhìn bao quát được cả hai lối vào của siêu thị, để khi Judy ra, tôi có thể đón cô ấy ngay. Tôi hạ kính xe xuống để không khí thông thoáng hơn và dễ quan sát bên ngoài. Một gia đình từ trong siêu thị đi ra với một chiếc xe đẩy chất đầy hàng hóa, bước về phía chiếc xe tải nhỏ đang đậu cạnh xe tôi. Họ là một gia đình có 5 người. Hai vợ chồng độ 40 tuổi, ăn mặc giản đơn nhưng lịch sự. Cậu con trai lớn, khoảng chừng 10 tuổi đang đẩy xe hàng. Hai đứa bé còn lại ríu rít phụ anh trai đẩy chiếc xe. Khi món hàng cuối cùng đã được chất lên xe, người bố nhắc con trai:
1: "Danny, con hãy đẩy chiếc xe này về khu xe đẩy hàng."
0: Đứa bé ngập ngừng không muốn đi.
1: "Chẳng mất nhiều thời gian đâu, bố mẹ sẽ đợi con trong xe,"
0: người bố nhẹ nhàng nói. Lúc này mưa đã ngừng rơi, không khí trở nên mát mẻ và dễ chịu. Hai bố con đứng cách tôi không xa, nên tôi có thể nghe rõ cuộc đối thoại của họ.
1: "Mọi người cũng đâu có xếp xe đẩy vào chỗ cũ đâu."
0: Cậu bé vẫn không muốn đi nên phân bua, chỉ tay về những chiếc xe đẩy để ngổn ngang trên sân trước siêu thị.
1: "Chuyện đó chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Đó là chuyện của người khác. Nhưng bố muốn con có trách nhiệm với những việc làm của bản thân mình,"
0: người bố trả lời con.
1: "Nhưng sẽ chẳng có ai quan tâm đến chuyện đó,"
0: đứa bé đáp lại.
1: "Vì siêu thị sẽ cử người ra thu gom xe đẩy về mà bố."
0: Người mẹ sốt ruột vì phải chờ đợi nên ủng hộ con trai.
1: "Chúng ta mau đi thôi, thêm hay bớt một chiếc xe đẩy cũng chẳng ảnh hưởng gì."
0: Cậu bé thấy mình đã thắng, liền mở cửa và bước vào xe. Người bố nhún vai thua cuộc, nắm lấy tay vịn toan leo lên xe. Nhưng rồi ông khựng lại. Tôi lấy làm ngạc nhiên nên dõi theo ông. Ánh mắt ông đang hướng về cuối bãi đậu xe, nơi có một cặp vợ chồng lớn tuổi đang cùng nhau đẩy chiếc xe của họ về khu tập trung xe đẩy. Điều này rõ ràng đã tác động rất lớn đến người đàn ông. Ông đứng thẳng người, nắm chặt tay lại và dang rộng vai.
1: "Danny, xuống xe! Lại đây ngay!"
0: Giọng ông nói chứa đầy sự kiên quyết và uy quyền của một người cha. Cậu bé Danny bước xuống xe.
1: "Con có thấy những chiếc xe đẩy được xếp gọn vào khu vực quy định không? Danny, trên thế giới này có hai loại người. Một là loại người vô trách nhiệm, luôn để mọi thứ lung tung, bừa bãi, bất chấp những nguyên tắc, nội quy. Còn loại người thứ hai thì có trách nhiệm, bởi vì họ đã được học những quy tắc và phép ứng xử cơ bản. Đừng bao giờ quên điều này, con trai ạ. Còn bây giờ, bố nghĩ là con đã biết mình nên làm gì nếu con muốn được người khác tôn trọng."
0: Đứa bé ngoan ngoãn đứng xếp hàng chờ đẩy chiếc xe vào nơi quy định. Tôi thầm thán phục hành động của ông. Và đúng như ông nói, ở bất cứ nơi nào cũng có hai loại người khác nhau. Trách nhiệm chính là thứ mà con người đôi lúc cảm thấy bị ràng buộc nhất. Tuy nhiên, đó cũng chính là yếu tố cơ bản cần phải có để xây dựng và phát triển nhân cách của mỗi con người.

0: Cảm ơn người đàn ông lạ mặt. Một trong những phần thưởng cao đẹp nhất của cuộc sống là không có một người nào chân thành giúp đỡ người khác mà lại không nhận được một điều gì đó cho chính bản thân mình. Ralph Waldo Emerson. Tâm trạng của John Evans lúc này không được tốt lắm, mà quả thật khó ai có thể vui vẻ thoải mái khi chứng kiến tổ ấm của mình biến thành một bãi chiến trường như thế. Đống bát đĩa bẩn nằm ngổn ngang trong chiếc bồn rửa chén cáu bẩn, bám đầy dầu mỡ. Mùi ẩm mốc bốc ra từ chồng báo cũ chất cao trong phòng ăn, khiến ai đi ngang qua cũng phải nhăn mặt. Đó là chưa kể đến chiếc trường kỷ bị trưng dụng làm nơi chất đầy quần áo chưa giặt. Tiếng chạy nhảy chơi đùa của bọn trẻ, rồi lại gào thét khóc lóc inh ỏi, cộng với tiếng nhạc chát chúa, tạo nên mớ âm thanh hỗn tạp vô cùng chói tai. John ngồi ở chiếc bàn giấy kê nơi phòng khách, hai tay ôm đầu, khắc khoải kêu thầm. Mình không chịu nổi, như thế này thì thật không thể nào chịu đựng nổi nữa rồi. Nỗi chán chường và bất lực dâng lên trong lòng John. Anh ước gì lúc này mình có thể từ bỏ hết mọi sự, thoát khỏi những lo lắng, để có được một phút thảnh thơi. Heather ơi, một mình anh không thể nào quán xuyến nổi việc nhà, anh không thể làm được nếu không có em. Sự mệt mỏi, tuyệt vọng hằn sâu trong đôi mắt đỏ hoe của người đàn ông đau khổ ấy. John và Heather đã cùng tận hưởng 17 năm của cuộc hôn nhân hạnh phúc, cho đến khi căn bệnh ung thư quái ác đột ngột mang cô ấy đi, để lại John một mình chăm sóc 4 đứa con thơ, đứa lớn nhất 15 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ mới lên 3. Dù vô cùng đau khổ, anh vẫn phải đứng lên đối mặt với thực tế. Vẫn còn đó trách nhiệm của anh với con cái, với gia đình và với bản thân mình. Số tiền lương của anh tuy không ít, nhưng một khi đã không có sự chi tiêu hợp lý của Heather thì cũng chẳng nhiều nhặn gì. Thế là anh quyết định sẽ tự thân vận động, chỉ thuê một người giúp việc nhà 3 buổi một tuần. Áp lực từ việc vừa phải lo kiếm tiền, vừa phải lo chăm sóc con cái nhà cửa, khiến anh có cảm giác mình như một sợi dây đàn quá căng, có thể bật đứt bất cứ lúc nào. Hai đứa trẻ, Tracy và Todd, đứa 7 tuổi, đứa 3 tuổi, chạy rầm rập vào phòng, ríu rít rủ nhau chơi trò trốn tìm mà không màng đến cha chúng đang mặc ủ mại chao ngồi ở đó. Tracy ra vẻ là chị lớn, ra lệnh cho Todd.
1: Em trốn trước đi, chị sẽ đi tìm.
0: Rồi nó bắt đầu đếm.
1: 1, 2, 3, 4, trốn xong chưa, chị tới đi.
0: Nói xong, con bé hí hửng lao như tên bắn ra khỏi phòng. Vừa lúc anh nó, Jeff, năm nay 15 tuổi, dào dào bước vào. Ba ơi, bà có thấy cái đĩa nhạc Miss Love của con ở đâu không? Chưa kịp trả lời con, John lại nghe có tiếng đứa con gái lớn Susie đang học ở trong phòng gọi vọng ra.
1: Ba ơi, ba vô đây giúp con chút với.
0: Tracy vừa mới chạy ra khỏi phòng, đã chạy ngược trở lại, nét mặt thảng thốt.
1: Ba ơi, ba có thấy Tết trốn ở đâu không? Con đi tìm mãi mà không thấy.
0: John có cảm giác như hai lỗ tai lùng bùng, các mạch máu ở hai bên thái dương căng ra, đập loạn xạ, tưởng chừng như sắp vỡ tung. Anh chậm chạp trả lời một cách hững hờ, rồi bước vội về phía cửa khi nghe tiếng bấm chuông. Bé Tracy vẫn theo ba, luôn miệng hỏi.
1: Con không thấy chết ở đâu hết ba ơi, ba có thấy nó không?
0: Không phải là hai đứa con đang chơi trốn tìm hả? Con phải đi tìm em chứ, làm sao lại bảo ba chỉ chỗ cho? Anh cào nhau. Tiếng chuông cửa vẫn dồn dập. Hít một hơi thật sâu, John bật tung cánh cửa. Chuyện gì nữa đây? Đứng trước cửa là một người ăn mày, nở nụ cười tươi rói trả lời anh. Chào ông Evans, cho tôi hỏi bà Evans có ở nhà không ạ?
2: Dạ tôi vừa mới mất.
0: John buồn bã trả lời. Người đàn ông tròn mắt kinh ngạc. Hẳn ông ta không ngờ mình lại nghe cái tin khủng khiếp ấy một cách đột ngột như thế. Mãi một lúc sau, ông mới lắp bắp.
2: Ôi chúa ơi, chẳng lẽ đó lại là sự thật? Tôi xin lỗi. Ý tôi là tôi rất tiếc. Tôi xin chia buồn cùng ông. Bà Evans là một người phụ nữ rất tốt bụng, một con người tuyệt vời. Nhưng chuyện gì đã xảy ra mới được cơ chứ?
0: Bé Tracy sau một hồi chạy lung tung khắp nhà lại đến bên cha cầu cứu.
1: Ba ơi, con không có tìm thấy Todd, con kiếm kỹ lắm rồi, thiệt đó.
0: Không để ý đến vẻ mặt lo âu thật sự trên gương mặt con bé, John gắt gỏng. Con nghe đây, cánh cửa này vẫn được khóa chặt cho tới khi cha ra mở cửa. Có nghĩa là em con chưa từng rời khỏi căn nhà này. Nó chỉ là một đứa bé nhỏ xíu và chắc chắn đang thu người ở một góc nào đó. Vì vậy, con cứ đi tìm em tiếp đi. Tìm cho kỹ vào. Quay sang người ăn mày, John nói. Rất tiếc, nhưng tôi không thể trò chuyện cùng ông vào lúc này. Còn cả tấn công việc đang chờ tôi làm. Tôi vô cùng mệt mỏi. Đoạn anh nhét vào tay người ăn mày tờ $2, toàn sập cửa lại. Người đàn ông tỏ vẻ lúng túng, ấp úng nói.
3: Thưa ông Evans, tôi xin lỗi vì đã làm phiền ông vào lúc như thế này. Nhưng tôi tự hỏi, không biết ông có thể làm ơn cho tôi xin chút gì để ăn không?
0: Bực mình vì ông lão cứ quấy rầy mãi, John mỉa mai hỏi. Vậy ông nghĩ tôi đưa cho ông tờ $2 để làm gì? Để ông mua rượu uống chắc. Trước thái độ ấy, người ăn mày có ý phật lòng, nhưng không hiểu sao vẫn rất kiên trì. Thưa ông Evans, vợ ông là một người phụ nữ rất đặc biệt. Bất cứ lúc nào tôi đến gõ cánh cửa này cầu xin sự giúp đỡ, bà ấy cũng đều rất nhiệt tình. Không chỉ cho tôi tiền mà còn tử tế mời tôi ăn một chút gì đó. Tôi sẽ nhớ mãi lòng tốt của vợ ông. Tôi biết mình đã nợ bà ấy rất nhiều. Cầu cho linh hồn bà ấy được siêu thoát. Nếu có dịp, tôi nhất định sẽ đền đáp cái ơn này cho gia đình. John bắt bẻ. Nhưng tôi có phải là cô ấy đâu. Ông Evans, xin ông hãy làm ơn. Cả ngày hôm nay tôi không có tí gì bỏ vô bụng. Tôi cầu xin ở ông một chút lòng tốt, cho tôi được miếng ăn qua cơn đói. Chắc hẳn là ông phải còn một chút đồ thừa trong tủ lạnh phải không? Nghe giọng nói trầm buồn của ông lão, cơn giận trong John dường như đã vơi bớt phần nào. Thôi được rồi, ông vào trong này đi. John dắt người đàn ông lạ mặt đi về phía nhà bếp. Anh thấy Tracy vẫn còn đang bò trên sàn, tìm kiếm em dưới gầm chiếc ghế bành. John buông ra một tiếng thở dài ngao ngán, rồi đến mở cửa tủ lạnh. Nhưng điều hiện ra trước mắt khiến anh lạnh cả sống lưng. Thân hình nhỏ xíu của thằng bé Todd đang co ro trong tủ lạnh, xanh mét và cứng đờ. Chỉ cần phát hiện chậm vài phút nữa thôi thì cậu bé đã khó lòng qua khỏi. Gia đình ông thật may mắn, chúng tôi đã kịp hồi sức cho cậu bé, rồi cháu sẽ nhanh tỉnh lại thôi, ông cứ yên tâm. Sau cả tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu, cuối cùng vị bác sĩ cũng đến báo tin lành cho John. Anh thở phào nhẹ nhõm. Phải chăng ngày hôm đó bàn tay của Thượng Đế đã cứu sống cậu bé Todd? Hay là cơn đói quay quắt của người ăn mày? Hay chính lòng tốt của John? Mà biết đâu cũng có thể là cả ba.

0: châm ngôn cuộc sống. Đừng nói tôi không thể. Đôi khi có những điều bạn đinh ninh mình chẳng thể nào làm được, nhưng nếu nỗ lực hết mình, bạn sẽ thành công.
1: Đừng bỏ cuộc. Một khi đã lựa chọn hướng đi cho riêng mình, bạn không nên thoái chí chùng bước. Lịch sử chứng minh rằng những người dũng cảm đứng dậy và bước tiếp sau những lần vấp ngã trên đường đời sẽ là những người đạt được thành công.
0: Đừng nản lòng. Trạng thái đó sẽ nhấn chìm bạn trong một tâm trạng bi quan trước cuộc sống. Thay vì cứ giữ mãi sự u uất chán chường, hãy tự tin và nỗ lực hết mình để tiếp tục vươn lên.
1: Đừng bao giờ chọn cách bước đi một mình trong cuộc sống này. Người thành công sẽ sớm nhận ra rằng sự giúp đỡ của mọi người xung quanh là một phần không thể thiếu trong những thành quả mà họ đạt được.
0: Đừng chấp nhận một kết quả thấp hơn sự hoàn mỹ. Hoàn tất chỉ là một lẽ thường tình và là một điều tất yếu bạn phải làm mà thôi. Còn một kết quả hoàn hảo mới thật sự mang đến cho bạn thành công. Chúng ta không nên chấp nhận một kết quả tạm được, mà hãy đặt tất cả tâm huyết và nỗ lực tối đa để có thể tự hào với bản thân.
1: Hồng Dung, theo Just Don't Do It.

Ánh sáng của niềm tin. Người phụ nữ nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Bác sĩ không cho chị biết bệnh tình, nhưng chị tự cảm nhận được tình trạng sức khỏe của mình như thế nào. Sự cô đơn hiện lên trong đôi mắt mệt mỏi, không còn hy vọng của chị. Lúc này, chị không sợ chết, mà chỉ nuối tiếc những dự định còn đang dang dở của đời mình. Nhưng chị thấy, dường như mình không còn sức lực nữa. Vị bác sĩ trẻ tuổi đứng im lặng, quan sát hồi lâu, như nhận ra một điều gì và cảm nhận được suy nghĩ của người phụ nữ. Anh ngồi xuống bên giường bệnh và nhẹ nhàng cầm tay người phụ nữ hỏi: "Cô thấy trong người thế nào?" Chị im lặng không trả lời bác sĩ. Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, kéo nhẹ chiếc rèm. Bên ngoài khung cửa sổ là khoảng sân đầy nắng. Mắt vẫn dõi nhìn ra ngoài, anh nói với giọng đầy cảm xúc như đang trò chuyện với chính mình: "Cách đây 13 năm, vào một đêm tối, có một cậu bé 16 tuổi đang lang thang một mình trên đường vắng. Cậu bé đang rất tuyệt vọng và muốn tìm đến cái chết, và không biết điều gì sẽ xảy ra nếu như không có một ánh đèn le lói hắt ra từ một ngôi nhà. Cậu bé không biết điều gì đã đưa cậu đến gõ cửa ngôi nhà ấy." Một người phụ nữ trẻ bước ra mở cửa, mời cậu vào nhà và pha một ly sữa nóng cho cậu. Những điều đó khiến cậu vô cùng xúc động. Rồi cậu kể cho người ấy nghe những khó khăn mà cậu đang gặp. Người bạn gái thân thiết nhất của cậu đã nói lời chia tay. Những điểm số trên lớp tụt dần. Bố mẹ cậu thường xuyên cãi nhau. Và ước mơ lớn nhất của cậu là trở thành một bác sĩ cũng khó có thể thực hiện được vì tinh thần cậu đã xuống dốc trầm trọng, dường như không có gì cứu vãn nổi. Người phụ nữ đã lắng nghe một cách chăm chú. Điều này làm cậu thấy ấm áp và nhẹ lòng hơn một chút. Cậu bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn, rồi quên mất ý định ban đầu của mình khi người phụ nữ tỏ ra thực sự quan tâm đến những vấn đề của cậu. Sau lần gặp mặt ấy, cậu trở nên vui vẻ và tự tin hơn. Cậu có được cảm hứng và niềm tin để bắt đầu lại từ đầu. Thời gian trôi qua. Khi đậu vào trường y, cậu vô cùng vui mừng và muốn báo tin ngay cho người phụ nữ mà cậu đã gặp tình cờ trong đêm hôm đó. Nhưng cậu đã không gặp được. Ngôi nhà thì vẫn còn, nhưng chủ nhân đã chuyển đi nơi khác. Mãi đến hôm nay, cậu mới gặp được lại người ấy. Vị bác sĩ trẻ ngừng lại và nhìn sang bệnh nhân của mình. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người phụ nữ. Qua dòng nước mắt, cô nhận ra cậu bé năm nào lại chính là người bác sĩ đang trò chuyện với mình. "Cô ơi, ngày ấy, chính ngọn đèn của cô đã soi sáng cho cháu, đã cứu cháu khỏi tuyệt vọng. Có thể đó chỉ là sự tình cờ, nhưng thực sự đã làm nên điều kỳ diệu cô à. Còn bây giờ, cô hãy nhìn ra ngoài kia. Cả một vùng ánh sáng đang chờ đợi cô về. Và cậu bé ngày nào cô đã giúp đó, đang bên cạnh chăm sóc cô và tin cô sẽ bình phục. Rồi điều kỳ diệu sẽ đến với cô như cô đã từng mang lại cho người khác."

chiều sâu của sự chia sẻ. Sau khi tốt nghiệp, tôi tham gia công tác từ thiện tại địa phương. Công việc của tôi là phân phát thực phẩm cho những gia đình thực sự khó khăn. Một buổi tối nọ, tôi nhận được tin báo từ hội từ thiện. Có một gia đình với 8 đứa trẻ đang rất cần sự giúp đỡ. Họ không còn gì để ăn từ nhiều ngày qua. Tôi vội vã rời nhà, mang theo một ít gạo và thức ăn trong túi. Đó là một ngôi nhà cũ nát. Trong nhà không có một vật dụng gì đáng giá. Những đứa trẻ quần áo rách rưới đang run lên vì đói. Nhìn những khuôn mặt vàng vọt xám xịt lại vì thiếu ăn, tôi không thể nào cầm lòng được. Tôi vội vàng mở túi, dốc hết gạo và thức ăn ra, rồi thúc giục người mẹ. Chị hãy nấu ngay cho bọn trẻ một bữa ăn thật ngon nào. Dường như bà không nghe lời tôi nói, cũng không nhìn thấy ánh mắt nôn nóng trông chờ của lũ trẻ. Bà lập tức chia số gạo và thức ăn ra thành 2 phần, để ở nhà 1 phần và mang phần kia chạy nhanh ra khỏi nhà. Vài phút sau, bà quay về với vẻ mặt trông rất mãn nguyện. Tôi liền hỏi, chị đi đâu vậy? Tôi đem gạo sang cho người hàng xóm, họ cũng đang đói như chúng tôi. Tôi thật sự ngạc nhiên trước hành động đầy tình nhân ái của người phụ nữ. Theo lẽ thường, khi con người đã quá khổ sở với những khó khăn cơ cực mà mình đang nếm trải, thì sẽ ít, thậm chí không còn thời gian và tâm sức để quan tâm đến người khác, cho dù họ cũng có những nỗi đau và khó khăn như mình. Nhưng trong căn nhà cũ nát này, tôi đã thấy điều ngược lại. Tôi đã học được từ người phụ nữ nghèo khổ ấy nhiều điều ý nghĩa về tình người. Con người luôn có nhu cầu được chia sẻ, cả khi tuyệt vọng nhất hay hạnh phúc nhất. Chỉ cần như thế, nỗi đau sẽ vơi đi một nửa và niềm hạnh phúc lại được nhân đôi. Đặng Thị Hòa, theo Love in Action.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta có chủ đề cũng rất là xanh tươi, rau củ trái quả. Mà phải tài phải xin hỏi với bác sĩ liền đó là, cái này là thật sự là tài có nghe một số người, nếu như mà mình dùng rau trái cây thường xuyên đó thưa bác sĩ, thì sẽ giảm được những căn bệnh ung thư. Mà cái điều này là đúng hay không vậy thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
3: Vâng, thưa quý vị, thì trong nhiều chục năm qua thì người Mỹ họ đã bỏ ra hàng trăm triệu đô la dùng các hợp chất từ cây cỏ để thử nghiệm trên súc vật và trên ống nghiệm hầu tìm kiếm những cái chất mà phòng ngừa ung thư, thưa quý vị. Thì trong dinh dưỡng trị liệu á, thì người ta cho rằng là những nguy cơ mà ung thư do lạm dụng thuốc lá hay là do ô nhiễm môi trường á, sẽ bớt đi nếu mỗi ngày người ta nhai vài củ cà rốt, thưa quý vị. Thì một ý nghĩ đơn giản, tại sao không nghiên cứu cà rốt ngay trên con người? Vì là người đã ăn cà rốt hàng ngàn năm nay rồi, thưa quý vị. Thế là từ những năm 1970 trở đi thì có 15 cuộc nghiên cứu từ Do Thái, Na Uy, Nhật Bản, Pháp và Mỹ cho thấy rằng những người mà ăn nhiều thực phẩm giàu sinh tố A, tức là nhiều vitamin A đó, hoặc là những tiền sinh tố A, tức là cái chất carotin đó, nó có khả năng tránh được ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày, ung thư phổi, ung thư thực quản, ruột già, ung thư trực tràng và ung thư bàng quang. Vậy là sinh tố A, tức là vitamin A đó, nó có rất nhiều trong củ cà rốt, quý vị. Thì cái chất chính mà có tác dụng ngừa ung thư đó được xác nhận là cái chất beta carotin, và những cái chất mà giống carotin có trong các rau quả củ có màu vàng cam và các rau lá màu lục đậm, quý vị. Thì những rau quả củ mà có màu vàng cam như là củ cà rốt hay là cà chua hay là khoai lang hay là bí đỏ hay là xoài đu đủ là những cái rau quả mà có màu vàng cam, thưa quý vị. Và chúng ta biết rằng là các chất mà có hoạt tính sinh học sinh tố A ở dưới hai dạng, tức là cái dạng chính là cái dạng retinol ở thực phẩm mà gốc động vật, và cái dạng chính là retinol này có nhiều nhất là trong cái gan động vật, và cái dạng thứ hai là dạng carotin hay là tiền sinh tố A, nó có ở động vật và lẫn thực vật, nhiều nhất là ở rau củ quả màu vàng cam và rau lá màu lục đậm. Và sau khi tiêu hóa hấp thu vào cơ thể đó, thì cái chất carotin nó được lưu trữ ở gan và ở lớp mỡ dưới da và sẽ biến dần thành sinh tố A cho nhu cầu hàng ngày của cơ thể chúng ta sử dụng. Vì thế cà rốt và các rau quả màu vàng cam lục đậm rất cần thiết cho trẻ em chóng lớn và cho người lớn được khỏe mạnh, thưa quý vị. Thì như trên tôi đã nói là cái carotin mà của cà rốt và các rau củ quả màu vàng mà lục đậm được lưu trữ trong cái lớp mỡ dưới da, nên nó có tính chống nắng, chống oxit hóa, tức là chống lão hóa, làm đẹp da nói riêng và làm trẻ lâu nói chung, thưa quý vị. Và cái củ cà rốt nó cũng nhiều cái chất pectin á, tức là cái chất pectin là một cái loại chất mà xơ thực vật á, nó giúp chống tiêu chảy, chống về vấn đề cholesterol cao ở trong máu, và nó tăng cái hấp thu các dưỡng chất khác, thưa quý vị. Thì cái củ cà rốt á, thì nó có tính giòn, tức là thơm ngon và ăn sống được, nên người ta thích ăn sống cái củ cà rốt. Và nhai cái củ cà rốt đã gọt mà bỏ vỏ và rửa sạch á, thì nó làm cho chúng ta sạch răng và làm chắc răng lợi như một cách mà tập thể dục cho răng. Và cái củ cà rốt mà chúng ta xay sinh tố nó uống cũng rất là ngon, nên người ta cũng thích uống sinh tố cà rốt. Nhưng nếu mà chúng ta ăn cả xác của cái củ cà rốt thì tốt hơn, quý vị. Cái củ cà rốt nó rất là nhiều cái chất dinh dưỡng, nhưng mà nó lại rất là ít năng lượng. Do đó mà khi mà đói bụng á, hay là ta có thể nhai một cái củ cà rốt vừa chắc răng đẹp da mà vừa chống được béo phì, tức là nó rất là ít calorie, thằng nó không có bị lên cân.
2: Dạ vâng, vậy thì củ cà rốt có thể giúp cho chúng ta chữa được những căn bệnh nào, thưa bác sĩ?
3: Cái củ cà rốt nó có thể chữa được những bệnh như là về tiêu chảy, tức là chúng ta có thể lấy 100g cái củ cà rốt chúng ta xay ra, bỏ vào một nắm gạo rang và thêm một muỗng muối ăn và 1 lít nước mà nấu thành nước cháo gạo rang đó, và cho trẻ con uống trị tiêu chảy rất là tốt. Mà khi mà trẻ con nó bị tiêu chảy thì cho dùng nước cháo cà rốt cộng gạo rang như tôi vừa mới nói ở trên đó. Và ngược lại, mà khi trẻ mà nó bị táo bón á, thì chúng ta cho ăn như là khoai lang hay là bí đỏ hay là đu đủ chín tươi á, thì nó trị vấn đề táo bón rất là hay. Nếu là trẻ sơ sinh mà đang bú sữa mẹ đó, thì người mẹ dùng hai cái món như tôi vừa kể trên để điều chỉnh tiêu chảy hay là táo bón cho trẻ. Tức là nếu mà người mẹ đang cho bú sữa mẹ mà đứa bé nó bị tiêu chảy đó, thì chúng ta dùng cái loại mà cà rốt cộng với gạo rang như tôi vừa mới nói. Còn nếu mà đứa bé mà nó bị táo bón á, thì người mẹ có thể ăn khoai lang, bí hay đu đủ chín tươi đó, thì đứa bé nó sẽ chữa được cái bệnh táo bón, tức là nó khỏi được cái bệnh táo bón. Cái khả năng mà chống tiêu chảy của cái củ cà rốt nó nhờ vào cái chất pectin, nó làm điều hòa đường ruột, và những cái hạt cà rốt mà nó xay nhỏ li ti đó, nó có khả năng hấp thu cái vi trùng để tống ra ngoài. Do đó nên xay hay là bằm nhuyễn cái củ cà rốt để nấu và cho trẻ nó ăn luôn cả phần xác cà rốt, chứ không phải chỉ dùng nước cháo không mà thôi, tức là ăn cả xác cà rốt nữa thì mới tốt, thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi nói tới cái giá trị dinh dưỡng của cái củ cà rốt. Tức là nếu mà 100g á, củ cà rốt nó cung cấp khoảng 48 calorie thôi, tức là rất ít về năng lượng. Nó cung cấp cho chúng ta 1 gram chất đạm, và có 1/10 gram chất béo thôi, và 12 gram chất bột đường. Nhưng mà nó có nhiều cái chất khoáng chất như là chất phosphor, chất sodium, potassium, calcium, magnesium, chất sắt, manganese. Nhưng mà rất nhiều sinh tố A, tức là có khoảng 12.400 IU carotene ở trong 100 gram củ cà rốt, tức là rất nhiều vitamin A. Và nó có những một số như là vitamin khác là B1, B2 hay là có sinh tố C, tức là vitamin C nữa. Khi mà ăn cà rốt tươi sống á, thì ngoài các dưỡng chất trên á, ta còn hưởng được những cái enzyme hay là kích thích tố thực vật. Mà khi chế biến cà rốt dưới dạng như là nấu ragu hay là xào hay là nấu cà ri hay là nấu canh á, thì chúng ta chỉ bị mất đi những cái enzyme hay là những cái kích thích tố mà thôi. Những cái vitamin trong cà rốt nó dưới tác dụng của nhiệt độ mà nấu với nước trên 100 độ C đó, nó không bị hư hủy đáng kể. Nếu chúng ta dùng luôn cả phần cái lẫn nước, thưa quý vị. Nhưng mà cái điểm chúng ta cần lưu ý sau đây là các loại như là cà rốt hay là rau dền hay là củ dền, nó rất nhiều cái chất nitrat, thì ta có thể ăn sống, ăn chín không sao cả. Nhưng một khi mà đã nấu chín rồi á, thì nên ăn ngay, không để dành lâu quá 5 giờ, nhất là chúng ta không để qua đêm. Vì các món này mà chế biến là, tức là như nấu canh hay là nước hay là luộc lên á, mà chúng ta những cái chất này, tức là cà rốt, là rau dền hay củ dền á, nếu mà nấu như vậy mà để nguội lâu quá 5 giờ đó, thì cái vi khuẩn nó sẽ lên men, nó biến cái chất nitrat thành nitrite, rất dễ gây ngộ độc. Tức là nếu mà ngộ độc là nhất là đối với trẻ con á, thì giống như là có thể là trẻ con nó nhẹ thì như là tiêu chảy, nặng thì nó da ửng đỏ, tím tái, nhất là những niêm mạc mắt và miệng, hay là bị hoa mắt, nhức đầu, ói mửa, tức là huyết áp bị xuống, suy kiệt, trụy tim mạch, liệt hô hấp. Mà ăn phải mà nitrite mà cái liều thấp dài ngày á, tức là ăn lâu dài nó có thể dẫn tới ung thư dạ dày, vì cái chất nitrite nó biến thành nitrosamine, thưa quý vị. Mà do đó các món mà ăn này tuy nó bổ dưỡng, tức là như là chúng ta nấu cà rốt là củ dền hay là rau dền á, tuy nó bổ dưỡng nhưng mà nếu mà còn thừa người ta khuyên là đổ bỏ chứ đừng tiếc rẻ mà để qua đêm, thì cái chất mà từ trong cái chất nitrate là NO3 nó sẽ biến thành nitrite, tức là NO2, nó rất là độc. Quý vị nào về hóa học thì biết cái nitrate nó không độc, nhưng mà cái NO2, tức là cái nitrite, nó rất là độc. Thành ra là trong cộng đồng mình á, là có phong trào mà uống canh dưỡng sinh, thưa quý vị. Thì như quý vị biết là trong canh dưỡng sinh có củ cà rốt, thành ra nếu chúng ta nấu canh dưỡng sinh á, thì chúng ta nấu mà uống cái nước canh dưỡng sinh á, thì ngày nào chúng ta nấu thì chúng ta uống ngày đó, đừng có để qua đêm. Thì để qua đêm như tôi nói, từ nitrate ra nitrite thì rất là độc. Thành xin quý vị lưu ý về vấn đề này.
2: Trung, trong phòng thu âm bác sĩ đã có với Phú Tài đang nói về những cái vấn đề về cái chủ đề rau trái củ quả. Rồi bác sĩ có đề cập tới cái trái cà rốt cũng như là những căn bệnh mà cái củ cà rốt có thể giúp cho mình được thuyên giảm, đúng không ạ? Rồi một số cái lưu ý mà quý vị nếu mà có nấu chín cà rốt hay là canh dưỡng sinh, thì quý vị mà muốn nghe lại cái talk show này đó quý vị cũng có thể gọi cho văn phòng 714-775-2026 quý vị nhé. Hoặc là quý vị gọi cho để mà làm cuộc hẹn với bác sĩ về những căn bệnh quý vị đang có, 714-775-2026. Phú Tài xin thay mặt toàn thể anh chị em nhân viên của văn phòng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe talk show ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa bác sĩ Phạm Văn Trung, trở lại với talk show thì đặc biệt là cái trái cà rốt, thưa bác sĩ, có nhiều cái chất vitamin A. Vậy thì xin phép cho Phú Tài được hỏi là vậy thì liệu vitamin A có những cái chức năng, có những cái vai trò nào đến với cơ thể của chúng ta hay không ạ?
3: Tức là cái vitamin A, tức là sinh tố A, nó đảm bảo tốt cho cái sự tăng trưởng của mọi tế bào, nhất là ở trẻ con, kể cả xương, răng, lợi và da. Nó bảo vệ da và niêm mạc, làm chúng ta đẹp da, trẻ lâu, cũng như là chống về vấn đề lão hóa. Nó gia tăng cái khả năng miễn dịch, tăng cái sức đề kháng, chống lại vô số bệnh tật, nhất là các bệnh về đường hô hấp, đường ruột, bệnh ngoài da, kể cả chống các nốt thâm da do sự tích tụi, là chống về lão hóa và chống ung thư. Nó giúp mau lành mụn nhọt, chống về viêm loét da. Chúng tôi nói về cái vitamin A, tức là sinh tố A đó. Và cái sinh tố A nó cũng bảo vệ mắt, giúp chúng ta nhìn rõ trong ánh sáng yếu và chống nhiều bệnh ở mắt. Về mắt, thành thử là trong cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12, và dùng để bổ mắt làm sáng mắt, nó có rất nhiều vitamin A, tức là sinh tố A, lại còn phối hợp thêm những cái loại dược thảo và những cái khoáng chất thiên nhiên dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống về suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những bệnh về mắt. Thành cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12 dùng để bổ mắt và làm sáng mắt đó, rất tốt cho những người mà bị bệnh về mắt. Cũng như có một chị có cái cháu trai nó khoảng 10 tuổi, thì cháu uống một viên cái Supervision, tức là cái chai số 12, một ngày có một viên thôi, trong vòng 10 ngày mắt cháu hết mỏi, mắt thấy sáng ra, đỡ phải đeo kính. Và mẹ cháu cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Hôm nọ em có cháu Vincent đó.
5: Vâng.
4: Nó còn 3 tháng nữa là nó được 10 tuổi.
5: Vâng.
4: Thì em có lên văn phòng bác sĩ em mua cái thuốc Supervision á.
5: Vâng, cái chai số 12 á. Vâng.
4: Thì cháu mắt nó rất là tốt.
5: Vâng.
4: Là vì khi mà nó học á thì nó viết bình thường thì nó không phải đeo kính, nhưng mà khi nó nhìn bảng nó phải đeo kính.
5: Vâng.
4: Mà mắt nó con nít đó, nó họ làm hâm uống nhiều nó mệt lắm.
5: Vâng.
4: Nhưng mà khi em cho cháu nó uống khoảng chừng 10 ngày, tức là bác sĩ dặn là mỗi ngày một viên á.
5: Vâng.
4: Thì cháu nó bảo với em là tự nhiên mắt con sáng hẳn lên mà con không có mệt nữa.
5: Vâng, tốt quá.
4: Con nhìn lên bảng mắt con nó không có nhảy múa mà không có quầng nữa.
5: Vâng.
4: Nên mới ngày chủ nhật hôm vừa rồi em có lên em mua cho cháu thêm 2 chai Supervision nữa.
5: Rồi cháu khi mà nó uống thuốc này nó có nói lại với chị là mắt nó tốt như vậy hay là chị nhận thấy là sao?
4: Không, chính nó nói với em.
5: Vâng.
4: Nó nói là mẹ từ khi mà con uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á thì con nhìn lên bảng mà mắt con nó không có bị quay quay như hồi trước nữa.
5: Vâng.
4: Với lại con đọc sách bây giờ tự nhiên nó sáng hẳn ra.
5: Vâng.
4: Mà nó không có bị blurry đó.
5: Mờ.
4: Em nghĩ là nó mờ.
5: Vâng.
4: Này
5: vâng.
4: Đó. Xong rồi em hỏi vậy trước khi con uống thuốc của bác sĩ thì mắt con mệt, nó bảo mệt lắm nhiều khi mắt nó giống như là không nhắm vô, chịu không được.
5: Vâng.
4: Thì nó đang đứng gần em đây nè, thì có thể là bác sĩ hỏi nó
5: vâng,
4: xem
5: để
4: mắt nó cảm thấy như thế nào.
5: Vâng.
4: Là bây giờ con nói chuyện với bác sĩ sau khi con uống thuốc mắt con như thế nào nha.
6: Chào bác sĩ.
5: Chào cháu Vincent.
6: Dạ, vâng, con là Vincent. Thì là khi sau khi con uống thuốc ở Super Vision thì là trước đó là giống như là nó bỏ cái lao đi, mà là nó lại màu xanh, màu tím, màu vàng tùm lum hết. Và sau khi Vincent uống thì là cái chỗ đó nó làm bay đi, bay những cái thứ đó hết. Và là trước đó là nó trôi trối ở trong mắt lắm, và không được nhưng thì cũng phải nhìn 5 phút trước đó thì nó không có trôi trối trong nước. Và là và có thể nhìn trên bàn tự nhiên, và là cũng ít ít khi đeo cái lớp bị chua, là cứ đeo những luôn luôn.
5: Ok, vậy là tốt cho cháu quá nhỉ. Như vậy thì coi như là mắt cháu nhìn sáng hơn mà đỡ bị mỏi phải không?
6: Dạ vâng.
5: Vậy thì tốt quá. Vậy thì cũng mừng cho cháu. Ok, thôi cứ tiếp tục uống đi nhá. Ok, vậy thì tốt lắm.
2: Dạ vâng, và với những công dụng mà những khách hàng qua chai dược thảo số 12 này không ạ?
3: Vâng, có một bà bị ngứa mắt, đỏ mắt và cả mấy năm nay, và sau đó bà uống cái thuốc bổ mắt Supervision, tức là cái chai số 12, đã hết ngứa mắt, đỏ mắt, và bà tâm sự như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đấy.
5: Cái mắt của bà đó nó bị ngứa như vậy á?
4: Dạ.
5: Tức là bao lâu nó bị ngứa như vậy ạ?
4: Cái mắt này nó cũng phải là lâu lắm rồi bác sĩ, cũng phải mấy năm nay rồi ạ.
5: Vâng.
4: Mà nó một bên trái nó bị mộng mắt đấy cơ.
5: Vâng.
4: Nó bị cái mộng mà ở Việt Nam thì họ cứ bỏ lột, mà tôi sợ tôi không dám lột, tại lột trong họ cứ bảo nó lại ra đấy.
5: Vâng.
4: Tôi không dám lột. Rồi làm sao mà nó cứ ngứa, thì xong rồi ở nhà nó chả có thuốc gì nhỏ nó chả hết, thì họ cứ bảo rằng là bố mẹ tôi cứ bảo rằng là tại mình á phong ấy, ở nhà mình cứ nói phong với vị cam với này kia đấy cơ.
5: Vâng.
4: Mà nó không có nó không có hết được. Vậy hôm ấy nghe bác sĩ giới thiệu cái thuốc mắt cơ.
5: Vâng.
4: Vậy là tôi uống cái xong rồi tôi thấy nó với cái gì hết lọ thuốc ấy, là tôi thấy chả thấy gì, tôi bỏ mắt tôi khỏi rồi. Nó chẳng ngứa nữa, nó không có bị ngứa như là trước, nó cứ cái này mà nó ngứa là tôi cứ lấy cái ngón tay trỏ đấy rồi xong rồi là tôi cứ dụi hai con người mắt tôi mày này. Nó đỏ ấy, là nó dụi mà đến nỗi mà nó chưa đã cái con ngứa đó rồi nó đỏ hết hai con người mắt lên ấy.
5: Vậy à?
4: Vâng, nó đỏ như là máu ấy.
5: Ờ.
4: Yeah, ghê lắm.
5: Mà bao lâu thì nó bị lần, hay là mỗi ngày đều bị vậy?
4: Dạ.
5: Bao lâu thì nó bị ngứa vậy?
4: Cứ không nhớ rằng là bao lâu, không biết, không nhớ rằng là ngày nào thì không có bị, nhưng mà cứ thỉnh thoảng lại bị.
5: À vậy.
4: Dạ, cứ thỉnh thoảng là một tuần lại chắc phải bị là một hai lần ấy.
5: À vậy.
4: Dạ. Xong rồi lại đến lúc khi mà nói cái thuốc của bác sĩ, thuốc mắt nè.
5: Vâng.
4: Vậy để tôi uống hết một nọ đó là tôi khỏi rồi. Rồi tôi cũng bảo để rồi tôi mua tôi lại uống tiếp đấy.
5: À, còn cái mộng mắt thì sao?
4: Cái mộng mắt ấy thì tôi không thấy, tôi không thì nó không có ngứa nữa.
5: Ờ.
4: Nhưng mà nó không có đỏ.

0: nó ngứa đó, nhưng mà giờ nó đem nó trắng cái chỗ rồi.
1: À, tức là cái mọc mắt nó trắng rồi.
0: Vâng, nó trắng.
1: À,
0: vâng, nó không có đỏ như hồi trước còn nó đỏ nhìn sợ lắm. Ngộ xã tôi cũng cứ bảo giờ nguy hiểm với con người mắt á.
1: Vâng.
0: Thì giờ mà bảo lột thì giờ cũng hên xui cũng sợ lắm.
1: Vâng.
0: Nói cái con người mắt mình này nó quan trọng nhất nên là ông cũng sợ, ông bảo giờ không biết làm cách nào được mà giờ mà đi chỉ sợ là lỡ là có chuyện gì thế là nó làm cho con người mắt mình nó bị mù cơ.
1: Vâng.
0: Thì ông sợ quá thì bảo lấy thử của bác sĩ một chai cũng thử xem. Vậy là cái khi tôi uống cái này là tôi hết ngứa mà cái mọng mắt tôi nó cũng không có còn đỏ nữa.
1: Vâng,
0: cái mọng mắt trước nó cứ đỏ này bác sĩ, nó cứ bình thường nó cũng vẫn đỏ vậy.
1: À vậy. À.
0: Còn cái ngứa là cứ tuần lễ chắc cũng phải bị 2-3 lần ấy.
1: À.
0: Vâng.
1: Vậy bao lâu nay là hết ngứa rồi?
0: Hết rồi, từ tôi uống như vậy là cái lọ thuốc ấy chắc cũng hết, chắc uống hết tháng này rồi.
1: À, nguyên tháng này không thấy gì?
0: Dạ là không thấy gì nữa.
1: À, vậy tốt.
0: Vậy chồng cũng đang là muốn để đây nè, mua tiếp uống nữa rồi bác sĩ.
1: Vâng.
0: Cứ mỗi ngày tôi uống có một viên được.
1: Vâng.
0: Tôi không có uống nhiều, tôi cứ mỗi ngày tôi uống có một viên thôi.
1: À, vậy thì cũng tốt lắm ấy.
0: Mới bắt đầu là tôi mua về là cứ bảo nặng để uống mấy viên và tôi uống có một viên một, từ ngày nào tôi cũng nhớ tôi uống hết.
1: À, vậy thì vâng. Đều đều như vậy thì tốt mà.
0: Vâng, vậy là tôi uống hết một tháng này rồi bác sĩ ạ. Thì là như vậy là mắt tôi khỏi hẳn đấy.
1: Thì
0: bây giờ chả biết mà bây giờ thấy là cái gì mình uống mà mình thấy khỏi thì mình nói khỏi đó bác sĩ.
1: Vâng.
0: Chứ mình không uống vậy là bảo rằng mình nói phét, nhưng mà cái đó là sự thật đó bác sĩ.
1: À vâng, vâng đúng.
0: Thì phải uống hết, là tôi uống hết một lồn lọ đấy chứ bảo nói uống mấy viên đã hết thì cái đó thì nói quá đáng, không có. Tôi uống hết một lọ là tôi hết rồi đấy.
1: Vâng, vậy thì đúng á. Vâng. Uống vậy thì tốt lắm.
0: Vâng. Vậy thôi, vậy cảm ơn bác sĩ nha.
1: Dạ vâng.
2: Và một lần nữa, địa chỉ cụ thể của văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung là 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ, phòng E quý vị nhé. Suite E, trong khu này có rất là nhiều những cơ sở thương mại, bởi vì đây là hai cái khu business center hợp lại với nhau và có thể đi xuyên lại với nhau. Thì thường thường ngay góc đường Brookhurst và đường Bonsa, kính thưa quý vị, là có một cái khu thương mại nằm ở ngay trên đường Bonsa. Đó, bên khu bên kia là khu đối diện là chuyển tiền, đúng không ạ? Và ở bên khu bên ngay góc đường Brookhurst với Bonsa bên kia nữa là nguyên một cái khu thương mại, rất là nhiều những cơ sở thương mại trong đó. Rồi cái business center này có dính liền với lại cái business center ở ngay phía đằng sau. Thì quý vị nhớ đến ngay phía đằng sau, văn phòng ở tọa lạc ở Suite E, trong khu Business Center thứ 2 quý vị nhé, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Và số phone quý vị có thể gọi đó là 714-775-2026, 775-2026. Dạ, và Phú Tài xin được phép trở lại với bác sĩ.
3: Và tiếp theo đây, có một bà cũng bị mỏi mắt, sốn rát, rồi sót mắt, nhìn mờ nhòe, chảy nước mắt. Và bị như vậy đã 3 năm. À, sau đó bà uống cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, cũng là cái chai số 12 Supervision, đã khỏi hẳn các chứng vừa kể trên. Và mắt bà bây giờ nhìn thấy sáng rõ ràng như là bình thường. Bà vui mừng cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đấy.
4: Bác sĩ nào nó nhức này, nó chói, nó rát, nó sót, nó chảy nước mắt rồi. Nó mờ, nó lẻ, lung tung thì bác sĩ.
1: Vâng.
4: Khổ quá, vâng. Cứ suy nghĩ buồn chán vào hay là có khi bị mù, vậy đỡ sợ lắm.
1: Vâng.
4: Cái là sợ quá, cái mua thuốc của bác sĩ mà mua ở bên Hoàng Văn Sai bác sĩ rồi là mua sợ quá, mua cho tới 10 chai.
1: Vâng.
4: Là chắc nó đau 3 năm vậy á, chắc nặng chắc phải uống 10 chai với biến chuyển.
1: Vâng.
4: Thế mà mới uống hết có 2 chai rưỡi bác sĩ.
1: Vâng.
4: Thế là thấy nó khác, nó hết nhức luôn.
1: Vâng.
4: Mừng quá, nó thoải mái rồi, cái như ngày hôm nay mắt nó sáng tinh như vậy bác sĩ.
1: Sướng quá.
4: Sáng tinh mà nó hết mọi những các cái chứng mà vừa kể trên rồi bác sĩ.
1: Ồ, vậy thì tốt.
4: Vâng, thành thử ra mừng quá, cái gọi ra sang để cho bác sĩ mừng nay cho mà.
1: Vâng.
4: Vâng, và bảo cứ khen trong nhà, bảo sao mà thuốc bác sĩ hay quá giúp mình. Thế rồi là vậy là giờ còn.
1: Như vậy bị cái mắt phải là bao lâu rồi thưa bạn?
4: Dạ được ba, vậy là bị 3 năm rồi bác sĩ.
1: 3 năm mà.
4: Vâng, mà đi bác sĩ mắt ở Đan Mạch bác sĩ.
1: Vâng.
4: Mà họ đến họ cứ đưa những máy tối tân họ rọi, họ kiểm soát suốt đi rồi là họ cho toa đi mua thuốc, toàn thuốc nhỏ không có thuốc uống bác sĩ.
1: Vâng.
4: Rồi cái hỏi họ bảo là phải có thuốc uống để cho bổ mắt, họ nói không có, chỉ có thuốc nhỏ thôi. Mà về nhỏ như vậy là họ cho trong họ chỉ hướng dẫn là nhỏ.

0: Có loại thì nhỏ 2 lần một ngày, có loại nhỏ 3 lần một ngày. Mà sợ quá nhỏ 5 6 lần một ngày mà chẳng ăn thua, nó càng ấy ra cái sợ quá cái bỏ không dám nhỏ nữa. Cái là nghe được chương trình của bác sĩ nói trên đài, cái là vội vàng cái gọi mua mừng quá. Mà bác sĩ thấy ông thuốc của bác sĩ chú bàn cho bác sĩ tài giỏi quá, làm thuốc hay thật đấy.
1: Cảm
0: Tôi
1: ơn.
0: bị 3 năm bị nặng kinh sợ bác sĩ, mắt của tôi là bằng thứ đó, kể trên cả 10 thứ thứ bệnh trong mắt như vậy đấy.
1: Tức là
0: Nó
1: những
0: ra
1: có những
0: nó rót dạ.
1: Nó có những cái triệu chứng gì?
0: Vâng, nó đầu tiên đó thì là nó triệu chứng là nó mỏi mắt.
1: Vâng.
0: Cứ làm cho mắt mình muốn nhắp lại như là buồn ngủ mà không phải ngủ.
1: Vâng.
0: Đấy, cứ vậy xong rồi mở ra thì nó rát, nó sót, rồi nó làm cho chảy nước mắt suốt.
1: Vâng.
0: Mắt nó sót, nó chảy nước mắt bác sĩ.
1: Vâng.
0: Xong rồi nó nhìn ra ánh sáng mặt trời nó chói, nhức mắt chịu nổi.
1: Vâng.
0: Nhức tới óc luôn vậy. Xong rồi bắt đầu nó xoay qua nó lè.
1: Vâng.
0: Nó nhìn người hay là nhìn cái gì nó cứ lè lè ra bác sĩ, nó không có rõ hẳn nét.
1: Vâng.
0: Nhất là vâng nhớ cái hồi đấy, nhất là về buổi chiều nhìn mặt người ta nó lè ra giống như cái người gì đâu á.
1: Vâng.
0: Nhìn vâng nó lè hết, là nó lè, nó làm cho mình không còn nhìn chỉ nhom ra cái bóng dáng người, chứ còn cái mặt là nhìn là nó lè.
1: Ôi.
0: Cái lè làm sao ấy,
1: như vậy nhìn. Vậy thì khó chịu lắm.
0: Vâng, khó chịu lắm. Rồi là bị nặng á, bị cái và bị và các thứ kể trên này nặng lắm, buồn lắm. Thì suy nghĩ được bảo hay là nhớ ra mình bị mù này kia nọ, chắc rồi sợ rồi đủ thứ, suy nghĩ buồn chán lắm.
1: Vâng.
0: Có 2 ngày nay á, vui mừng là bác sĩ.
1: Ờ.
0: Và mắt nó khỏe hẳn như vậy á, trong người mình nó thoải mái và nó mừng lắm bác sĩ ơi.
1: Ờ, vậy tốt mừng.
0: Còn giống như là mình chết đi sống lại vậy đấy.
1: Ờ, vậy.
0: Mừng lắm. Và người mình có bệnh này cứ tự nhiên nó hết bệnh nhá, mừng ơi là mừng luôn.
1: Vâng.
0: Vâng, cứ bảo em cảm ơn Chúa Đức Mẹ có được bác sĩ làm thuốc giỏi quá. Uống mới mua 10 chai mà vậy nào, uống mới có 2 chai rưỡi bác sĩ.
1: Vâng.
0: Mà giờ mà được 2 hôm nay là mắt nó sáng tinh là như vậy, mà các vấn đề trên vừa kể bác sĩ nghe là coi như hết luôn.
1: Ồ, vậy.
0: Nhưng mà vậy ra mới gọi qua để cảm ơn bác sĩ cái này. Thì bác sĩ nghe bác sĩ mừng nay cho bên đây cũng gọi qua trước hết này, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
1: Vâng.
0: Rồi là sau nữa thì là cũng
1: cũng mừng cho bà.
0: Vâng, cũng cầu xin Chúa Đức Mẹ ban cho bác sĩ được nhiều sức khỏe để làm nhiều các vị thuốc hay để giúp cho bà con. Bệnh là ai mà được bác sĩ chữa mà hết bệnh thật mừng lắm bác sĩ ơi.
1: Ồ, tôi cũng nghe tôi cũng mừng dạ.
0: Vâng, tôi rất là mừng.
1: Dạ.
0: Có từ hôm qua 2 ngày nay tôi mừng ơi mà người tôi nó phấn khởi mà giống như là chết đi sống lại rồi bác sĩ.
1: Vâng.
0: Mấy hôm tôi bị bệnh tôi buồn, tôi chán lắm, tôi cứ than, cứ rầu, cứ nằng nhằng với người này người kia, tôi cứ than buồn ấy.
1: Vâng.
0: Vâng, bây giờ hôm qua nay tôi mừng ơi là mừng luôn.
1: Vâng, vậy tôi cũng mừng cho bà lắm.
0: Vâng.
1: À.
0: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, bác sĩ thật là chú ban cho bác sĩ có tài giỏi quá, làm về thuốc men hay thật đó. Tôi bị 3 năm bác sĩ.
1: Vâng.
0: Không phải mới đây đâu.
1: Vâng.
0: Vâng, 3 năm rồi đấy, tôi nghĩ quá lâu rồi, tôi bảo chắc phải uống 10 nọ thì nào bê hết được.
1: Vâng.
0: Ai ngờ đâu mới có 2 nọ rưỡi bác sĩ.
1: Vâng, vậy chứ.
0: Và thuốc hay thật đấy.
1: Vâng.
0: Vâng, gọi qua để cảm ơn bác sĩ.
1: Cảm ơn, cảm ơn bà. Dạ vâng.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
3: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
6: Thống đốc Đảng Dân Chủ Cali Gavin Newsom bị phạt nặng vì vi phạm đạo đức có liên quan đến tiền quyên góp cho nạn nhân cháy rừng ở LA. Thống đốc Đảng Dân Chủ Cali, ông Gavin Newsom, đã chấp nhận nộp phạt 31.500 Mỹ Kim vì vi phạm quy định công khai các khoản quyên góp vận động được chỉ một ngày sau khi cho biết đang bị điều tra liên bang. Theo Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng Cali, FPPC, ông Newsom đã nộp chậm 36 báo cáo về các khoản đóng góp trong giai đoạn 2024-2025 có liên quan đến hơn 5,5 triệu Mỹ Kim từ doanh nghiệp, quỹ từ thiện và các nhà tài trợ khác. Các khoản lớn bao gồm quỹ Chuck Lorre, 1 triệu Mỹ Kim, BlackRock, Uber Eats, Lockheed Martin và quỹ Anthem Blue Cross, mỗi đơn vị 500.000 Mỹ Kim, Apple 250.000 Mỹ Kim, Amazon 200.000 Mỹ Kim, Verizon và American Express, mỗi đơn vị 150.000 Mỹ Kim. Trong số này, 34 khoản đóng góp được chuyển cho California Fire Foundation sau khi ông Newsom hoặc nhân viên hướng dẫn các nhà hảo tâm hỗ trợ nạn nhân các vụ cháy rừng nghiêm trọng ở LA vào tháng Giêng năm 2025 quyên góp cho tổ chức này. Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng Cali cho biết ông Newsom đã tự khai báo sai phạm, văn phòng thống đốc hợp tác điều tra và cơ quan này cũng cân nhắc hoàn cảnh khẩn cấp do cháy rừng. Tuy nhiên, Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng Cali nhấn mạnh cần phải xử phạt đáng kể vì đây là hành vi tái phạm. Trước đó, vào tháng 11 năm 2024, Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng Cali đã phạt ông Newsom 10.500 Mỹ Kim vì chậm báo cáo các khoản quyên góp trị giá 14,4 triệu Mỹ Kim. Theo luật Cali, các quan chức dân cử phải công khai mọi khoản đóng góp từ 5.000 Mỹ Kim trở lên mà họ vận động cho tổ chức từ thiện, chương trình chính phủ hoặc các mục đích khác. Một số báo cáo trong vụ việc mới bị nộp muộn hơn 6 tháng, ví dụ khoảng 50.000 Mỹ Kim từ Swap Charitable Fund cho Institute for Local Government bị khai báo chậm 229 ngày. Mức phạt hiện tại được tính 1.750 Mỹ Kim cho mỗi trong 18 vi phạm bị truy cứu. Nếu như áp dụng mức tối đa, thì tổng số tiền phạt có thể lên đến 90.000 Mỹ Kim. Vụ việc diễn ra khi ông Newsom cùng vợ là Jennifer Seymour Newsom và một số cộng sự đang bị điều tra liên bang. Theo một nguồn tin của The Post, một cuộc điều tra có liên quan đến vấn đề thuế của bà Jennifer Seymour Newsom, một cuộc điều tra khác có liên quan đến cựu chánh văn phòng Dana Williamson, người đã nhận tội vào tháng trước với các cáo buộc âm mưu gian lận ngân hàng, gian lận điện tử, khai thuế sai và cung cấp thông tin sai lệch.

Một nam thanh niên gốc Á thừa nhận đốt thánh giá ở Chicago nhằm biểu tình chống Tổng thống Trump. Trao đổi với NBC 5 Chicago, Merlin Liu, một sinh viên 21 tuổi của University of Illinois Chicago cho biết anh là người có liên quan đến vụ đốt thánh giá tại công viên Grand ở Chicago vào hồi tuần trước, nói rằng tôi biết trước ý nghĩa lịch sử của việc đốt thánh giá, nhưng không nhận thức hết mức độ nghiêm trọng, cũng như việc hành động đó có thể bị nhìn nhận là mang động cơ chủng tộc. Cuộc biểu tình của tôi không liên quan đến chủng tộc hay giới tính. Hiện Lưu đã bị cảnh sát tạm giữ với tư cách là người có liên quan để phục vụ công cuộc điều tra. Lưu cho biết, anh tự dựng cây thánh giá từ các thanh gỗ mang theo từ các chung cư ở khu Westside. Anh nói, hành động này nhằm phản đối những người ủng hộ phong trào MAGA theo Cơ Đốc giáo và tầng lớp cầm quyền dưới thời Tổng thống Trump. Lưu nói về Tổng thống Trump như sau, ông ấy chỉ đang lừa gạt mọi người, người dân đang bị móc túi, điều đó phản ánh cách đất nước này vận hành hiện nay khi tiền bạc chi phối mọi thứ, từ y tế cho đến giao thông. Tuy nhiên, thanh niên gốc Trung Cộng này đã bỏ qua những khoản bồi hoàn thuế to lớn dành cho tất cả người dân thông qua đạo luật một lớn đạt mà Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa đã thông qua vào năm 2025. Thông tin trên được đưa ra sau khi thống đốc tiểu bang J.B. Pritzker cho rằng vụ đốt thánh giá có liên hệ với chủ nghĩa phát xít. Trong khi đó, theo AP, ông Frank Chapman, giám đốc điều hành Liên minh Quốc gia chống phân biệt chủng tộc và đàn áp chính trị cho rằng vụ việc có thể liên hệ đến quyết định của Tổng thống Trump ân xá những người tham gia vào vụ biểu tình ngày 6 tháng Giêng. Ông Chapman nói, những người mang tư tưởng da trắng thường đảng cũng có cùng kiểu tư duy như hành vi đốt thánh giá. Họ cảm thấy như được bật đèn xanh sau các lệnh ân xá và những diễn biến gần đây.

Hillary Clinton tuyên bố ông Biden lại ra công đen tái tranh cử năm 2024. Hôm 16 tháng 6, cựu ngoại trưởng Hillary Clinton lên tiếng chỉ trích quyết định tái tranh cử của cựu tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, cho rằng đây là sai lầm nghiêm trọng làm tổn hại đến di sản chính trị của ông ta, khiến cho đảng Dân chủ gặp khó khăn và góp phần đưa tổng thống Trump trở lại tòa Bạch Ốc. Phát biểu tại một sự kiện ở New York cùng tổng biên tập tạp chí The New Yorker David Remnick, bà Clinton cho rằng ông Biden đã ở lại cuộc đua quá lâu. Theo bà, ông nên rút lui từ năm 2023 để đảng Dân Chủ có thời gian tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ cạnh tranh. Bà Clinton cũng nhận định ứng cử viên giành chiến thắng từ cuộc đua đó nhiều khả năng sẽ có thể đánh bại Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm 2024. Trước màn tranh luận được đánh giá là thất bại thảm hại của ông Biden với Tổng thống Trump vào tháng 6 năm 2024, cử tri đã nhiều lần bày tỏ mối lo ngại về tuổi tác và năng lực điều hành của ông Biden trong suốt nhiệm kỳ. Đảng Cộng hòa thường xuyên nhắc đến các khoảnh khắc lúng túng, phát ngôn vấp váp và những lần xuất hiện công khai gây tranh cãi của ông Biden. Mặc dù vậy, các quan chức đảng Dân Chủ và nhiều cơ quan truyền thông ủng hộ đảng này trong thời gian đó đã lên tiếng bác bỏ các chỉ trích nêu trên. Bà Clinton nói, nhưng khi ông ấy không rút lui và tiếp tục bám trụ quá lâu, chúng tôi rơi vào tình thế rất khó khăn. Ông Biden cuối cùng cũng đã rút khỏi cuộc đua vào tháng 7 năm 2024, sau sức ép ngày càng gia tăng từ các nhà tài trợ, quan chức dân cử và các nhân vật trong chính đảng Dân Chủ của ông ta. Bà Kamala Harris sau đó đã trở thành là ứng cử viên của đảng mà không phải trải qua bầu cử sơ bộ, trong bối cảnh đảng Dân Chủ gấp rút xây dựng chiến dịch tranh cử toàn quốc nhưng không thể đánh bại Tổng thống Donald Trump.

giám đốc liên quan kế tức sực bị sa thải vì phát ngôn gây tranh cãi về vụ Carmelo Anthony. Hôm 9 tháng 6, Carmelo Anthony bị tuyên án 35 năm tù sau khi bồi thẩm đoàn kết luận phạm tội giết người trong vụ đâm thiệt mạng Austin Metcalf, 17 tuổi, tại một giải điền kinh học sinh ở Frisco, Texas. Một số người ủng hộ Anthony cho rằng anh hành động để tự vệ hoặc là nạn nhân của thành kiến chủng tộc, nhưng các lập luận này đã bị bác bỏ tại tòa án. Theo Dallas Morning News, bà Dana Robinson, giám sát viên quản chế thuộc Sở Tư pháp Hình sự Texas, TDCJ, bị sa thải sau khi viết trên Facebook như sau: "Tôi chỉ mừng vì chúng tôi không phải chôn cất thêm một đứa trẻ da màu để lượt họ chôn cất người của họ đi, mặc kệ họ." Sở Tư pháp Hình sự Texas cho biết, phát ngôn của bà Robinson không phù hợp với chính sách và giá trị của cơ quan, thể hiện sự thiên vị và thiếu tính khách quan trong thực thi công lý. Cơ quan này nhấn mạnh sẽ không chấp nhận các hành vi mang tính phân biệt đối xử hoặc kích động làm suy giảm niềm tin của công chúng vào hệ thống tư pháp hình sự. Trong bài đăng, bà Robinson còn tự nhận là nhân viên Sở Tư pháp Hình sự Texas và cho rằng Anthony sẽ được bảo vệ trong tù và nói rằng bà không quan tâm đến sự mất mát của gia đình nạn nhân. Sau phán quyết, một số học giả và người ủng hộ Anthony cũng gây tranh cãi. Giảng viên Stacy Patton của Howard University đăng bài trên Substack với tiêu đề: "Người Jeff Metcalf, con trai ông thiệt mạng vì ông đã không dạy cho con rằng những cậu bé da màu cũng có ranh giới, trong đó quy trách nhiệm cho nạn nhân." Bên cạnh đó, giáo sư luật danh dự W. Butler Carter của George Washington University cho rằng Anthony không được xét xử bởi một bồi thẩm đoàn phản ánh đúng thành phần cộng đồng. Bà lập luận, việc không có bồi thẩm viên da màu trong hội đồng xét xử có thể là vấn đề đáng xem xét, và đồng thời kêu gọi Anthony có luật sư mới trong quá trình kháng cáo và được xét xử lại nếu vụ án được mở trở lại. Tuy nhiên, bà đã bỏ qua chi tiết thực chất trong bồi thẩm đoàn cũng có những bồi thẩm viên ở những cộng đồng da màu thiểu số, và ba bồi thẩm viên da đen đã bị loại vì có thành kiến bảo vệ người da đen.

Kẻ lừa đảo ở tiểu bang Washington bị kết án 5 năm tù vì giúp đỡ người nước ngoài rửa 100 triệu Mỹ Kim thông qua tiền điện tử và tài khoản ngân hàng. Jeffrey K. O'Young, 47 tuổi, sống tại Newcastle, tiểu bang Washington, bị tòa án liên bang ở Seattle tuyên phạt 5 năm tù sau khi nhận tòa âm mưu rửa tiền cho các đối tượng lừa đảo ở nước ngoài. Theo Bộ Tư pháp, từ năm 2022 đến 2024, O'Young đã xây dựng một mạng lưới gồm 9 công ty bình phong, 81 tài khoản ngân hàng tại 24 tổ chức tài chánh và 19 tài khoản trên 8 sàn giao dịch tiền mã hóa nhằm che giấu và luân chuyển tiền lừa đảo. Hệ thống này đã tiếp nhận khoảng 97,1 triệu Mỹ Kim, được cho là toàn bộ có nguồn gốc từ các vụ lừa đảo đầu tư. Các nạn nhân bị dụ đầu tư vào các dự án dầu khí được quảng bá có lợi nhuận cao, bao gồm cơ hội liên quan đến cơ sở lưu trữ dầu tại Rotterdam, Hà Lan và Houston, Hoa Kỳ. Tiền được hứa hẹn giữ trong tài khoản ký quỹ an toàn, nhưng thực tế được chuyển vào các tài khoản do O'Young kiểm soát, sau đó chuyển ra nước ngoài hoặc quy đổi sang tiền mã hóa. Số tiền này được chuyển đổi thành Bitcoin, Ethereum, Tether và USD Coin thông qua các sàn Coinbase, Gemini và Bitstamp, rồi chuyển tiếp đến các tài khoản Binance bị cáo buộc do các cá nhân tại Nigeria và Nga kiểm soát. Cơ quan công tố cho biết O'Young thu về ít nhất 4 triệu Mỹ Kim tiền hoa hồng. Ngay cả sau khi bị bắt vào năm 2024, ông vẫn liên lạc với đồng phạm và còn sử dụng tài khoản ngân hàng của vợ để tiếp tục luân chuyển tiền. Thẩm phán liên bang John C. Kavanaugh nhận định mức án phản ánh quy mô và tính chất nghiêm trọng của vụ việc và đồng thời cho rằng bị cáo có đủ cơ sở để nhận biết các giao dịch mang dấu hiệu bất thường. Trong quá trình điều tra, giới chức chính quyền đã tịch thu khoảng 2,3 triệu Mỹ Kim, một chiếc Audi SQ8, và đồng thời O'Young chấp nhận không phản đối việc tịch thu khoảng 71 triệu Mỹ Kim tài sản tiền mã hóa và từ bỏ quyền đối với các khoản tiền còn lại trong hệ thống tài khoản. Hiện công tố viên đang đề nghị bị cáo bồi thường hơn 24 triệu Mỹ Kim cho các nạn nhân.

Một người Afghanistan được tái định cư dưới thời đảng Dân chủ Biden có thể đối mặt với án tử hình vì vụ bắn chết binh sĩ vệ binh quốc gia. Công dân Afghanistan Ramanullah Lakawan không nhận tội đối với bản cáo trạng bổ sung gồm 17 tội danh có liên quan đến vụ phục kích hai thành viên vệ binh quốc gia West Virginia tại thủ đô Hoa Tình Đốn vào hồi tháng 11 năm 2025. Vụ tấn công đã khiến cho binh nhì Sarah Beckram, 20 tuổi, bị thiệt mạng, còn Trung sĩ Andrew Wolf, 24 tuổi, bị thương nặng. Các cáo buộc mới trong đó có tội giết người cấp độ 1 khiến Lakawan đủ điều kiện đối mặt với án tử hình theo luật liên bang. Trước đó, bị cáo cũng không nhận tội đối với 9 cáo buộc ban đầu. Công tố viên liên bang Jenny Piero cáo buộc Lakawan đã lái xe chuyên đất nước và sát hại Bestrom một cách máu lạnh gần tòa Bạch Ốc. Bà cho biết cơ quan công tố sẽ theo đuổi mọi hình phạt mà pháp luật cho phép để đòi lại công lý cho các nạn nhân. Theo hồ sơ vụ án, Lakawan bị cáo buộc đã lái xe từ tiểu bang Washington đến thủ đô trong khi sở hữu một khẩu súng bị đánh cắp và dùng chính khẩu súng đó để bắn Bestrom và Wolf. Báo cáo cảnh sát cho biết, nghi phạm đã hô Allahu Akbar khi nổ súng. Hai nạn nhân được điều động đến thủ đô trong khuôn khổ kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm tăng cường kiểm soát tội phạm tại thủ đô. Lakawan nhập cảnh vào năm 2021 theo chương trình tái định cư người Afghanistan theo chiến dịch đồng minh được chào đón của chính quyền đảng Dân chủ Biden sau khi Hoa Kỳ triệt thoái khỏi Afghanistan một cách hỗn loạn. Nghi phạm từng làm việc với chính phủ và các đối tác của Cục Tình báo Trung ương tại Afghanistan. Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng những người được tiếp nhận theo chương trình này chưa được thẩm tra một cách đầy đủ nhất. Lakawan dự trù sẽ phải hầu tòa trở lại vào ngày 16 tháng 9 sắp tới, trong khi ngày xét xử chính thức vẫn chưa được ấn định.

tin từ Hà Nội, Việt Nam, tạm giữ ba bảo vệ chung cư New Horizon đánh người vì lệ phí gửi xe. Hôm 16 tháng 6, Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với ba bảo vệ tại chung cư New Horizon để điều tra hành vi cố ý gây thương tích có liên quan đến vụ xô xát tại hầm gửi xe. Các đối tượng bao gồm Vũ Anh Dũng, 54 tuổi, Đặng Trung Hiếu, 18 tuổi, Nguyễn Việt Hoàng, 19 tuổi và đồng thời truy bắt Nguyễn Văn Minh, 20 tuổi, kêu gọi ra đầu thú. Theo điều tra ban đầu, tối 14 tháng 6, anh Trịnh Minh Hoàng, 42 tuổi, cùng vợ con đến thăm người quen tại chung cư. Rạng sáng 15 tháng 6 khi rời đi, tài xế Ngô Mạnh Dũng bị báo lệ phí gửi ô tô 160.000 đồng và không đồng ý thanh toán, dẫn đến tranh cãi với bảo vệ. Sau đó, Vũ Anh Dũng và thêm Hiếu và Hoàng hỗ trợ giải quyết. Khi mâu thuẫn căng thẳng, anh Hoàng cùng vợ xuống hầm xe, Nguyễn Văn Minh cũng xuất hiện. Các bên có dùng điện thoại quay lại sự việc, Minh được xác định đã văng điện thoại của anh Hoàng rồi nhiều lần đánh vào mặt của nạn nhân. Tiếp đó, Dũng, Hiếu và Minh dùng hung khí tấn công anh Trịnh Minh Hoàng và tài xế Ngô Mạnh Dũng. Vụ việc chỉ dừng lại khi anh Hoàng chạy ra ngoài và hô hoán người dân. Công an phường Vĩnh Tuy đã trích xuất camera, thu thập chứng cứ, đưa các đối tượng về làm việc. Các nghi phạm thừa nhận hành vi. Ban quản trị chung cư New Horizon cho biết sự việc xảy ra từ khoảng 0 giờ 10 phút cho đến 0 giờ 40 phút ngày 15 tháng 6. Khi có mặt tại hiện trường, họ phát hiện một người bị thương nằm gần barrier lối ra hầm. Người khác chạy lên tầng trên nhưng vẫn bị truy đuổi đánh. Ban quản trị cũng cho biết khu chung cư có hai hệ thống quản lý riêng, khu căn chung cư do ban quản lý thuê cư dân phụ trách an ninh, còn tầng hầm xe do lực lượng bảo vệ do chủ đầu tư thuê quản lý, camera hầm thuộc đơn vị khác nên chưa thể tự kiểm tra toàn bộ diễn biến. Hiện tại hai nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện, công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, Hoa Kỳ lần đầu tiên đã cho phép ứng dụng liệu pháp chỉnh sửa gene để chữa bệnh ung thư. Vào ngày 30 tháng 8, Hoa Kỳ thông qua liệu pháp chỉnh sửa gene mang tên là Kymriah, mở ra hy vọng cho người bị ung thư.
2: Theo Washington Post, quyết định thông qua liệu pháp chỉnh sửa gene chữa ung thư máu Kymriah của hãng dược Novartis của Thụy Sĩ được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đưa ra hôm 30 tháng 8. Đây được coi như hành động mang tính lịch sử, bởi trước Kymriah chưa có liệu pháp chỉnh sửa gene nào được Hoa Kỳ công nhận. Scott Gottlieb, thành viên của Ủy ban FDA nói rằng, chúng ta đã tạo nên giới hạn mới trong y học với khả năng tái lập trình tế bào của bệnh nhân để chống lại bệnh ung thư. Những kỹ thuật mới như liệu pháp gene và tế bào nắm giữ tiềm năng biến đổi y khoa, chữa trị các bệnh hiểm nghèo.
1: Liệu pháp Kymriah, tên cũ là CTL-019, còn được gọi là thuốc sống, dành cho người từ 3 đến 25 tuổi mắc bệnh bạch cầu, lympho cấp tính tế bào bi, không đáp ứng với các phương pháp điều trị truyền thống. Ước tính mỗi năm ở Mỹ có 600 trường hợp như vậy. Kymriah vô cùng phức tạp, đòi hỏi điều chỉnh tùy theo từng bệnh nhân. Nó không thay thế gene gây bệnh bằng gene khỏe mạnh, mà chiết xuất tế bào T của bệnh nhân rồi tái lập trình để chúng có thể nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư. Cuối cùng, các tế bào T được đưa trở lại cơ thể bệnh nhân. Thử nghiệm trên 63 tình nguyện viên cho thấy hiệu quả trị bệnh của Kymriah đạt 83%.
2: Với giá 475.000 Mỹ Kim, Kymriah trở thành một trong những phương pháp điều trị ung thư đắt đỏ nhất thế giới. Con số do Novartis đưa ra nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi, bởi chính phủ Mỹ đã chi hàng triệu Mỹ Kim đầu tư nghiên cứu. Một nhóm hoạt động vì quyền lợi bệnh nhân đã lên án số tiền đắt cắt cổ này.
1: Tuy vậy, Kymriah vẫn nhận được sự đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Giáo sư Con Jun từ Đại học Pennsylvania, người dẫn đầu công trình phát triển Kymriah, nhận định liệu pháp này là bước ngoặt mang đến hy vọng cho những người mắc bệnh ung thư và nhiều bệnh nguy hiểm khác. Trong khi đó, bác sĩ chuyên khoa ung thư nhi đồng Kevin Curran tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering đánh giá Kymriah vô cùng thú vị, đồng thời hy vọng nó sẽ vượt qua phương pháp cấy ghép tủy xương đã lỗi thời.

0: vị những cỗ máy kích thước nano mới có thể tiêu diệt tế bào ung thư chỉ trong vài phút. 50.000 máy nano dạng này xếp cạnh nhau cũng chỉ dài bằng chiều rộng của một sợi tóc người. Các nhà khoa học đã phát triển thành công những cỗ máy nano tí hon có khả năng khoan vào tế bào ung thư và phá hỏng chúng chỉ trong chốc lát.
1: Giải Nobel Hóa học năm ngoái được trao cho 3 nhà khoa học khám phá ra cách chế tạo những thiết bị máy nano bằng cách đan nguyên tử với nhau thành chuỗi. Để xuất bản bài nghiên cứu trên tạp chí Nature, các nhà khoa học đã tạo ra một số nhỏ máy nano. Khi kích hoạt bằng ánh sáng, thiết bị siêu vi này đã tấn công màng của những tế bào đã được chỉ định và tiêu diệt chúng. Máy nano được sản xuất ra nhỏ đến mức khi xếp 50.000 máy cạnh nhau thì cũng chỉ dày bằng một cọng tóc mà thôi. Mỗi máy được thiết kế để nhận biết được loại protein nằm trong những tế bào được xác định từ trước, và như thế chúng tìm ra được đối tượng cần loại bỏ.
0: Một khi thêm một nguồn sáng chiếu vào, chúng quay tại chỗ với tốc độ 3 triệu vòng một giây. Lực quay này đủ sức để đâm xuyên vào trong tế bào. Khi không có ánh sáng, máy nano chỉ tìm ra phân tử được chỉ định và nằm nguyên trên bề mặt tế bào. Khi gọi là thả rong dàn máy trong một đĩa đựng tế bào thận của người, máy nano đã đục thủng lỗ màng tế bào, loại bỏ chúng chỉ trong vài phút. Điều tương tự đã xảy ra khi nhóm nghiên cứu thí nghiệm dàn máy nano trên tế bào ung thư tuyến tiền liệt.
1: Công nghệ này vẫn đang trong giai đoạn phát triển và mới chỉ được thí nghiệm với quy mô của bộ máy cơ quan siêu vi và cá. Nhưng trong tương lai, những cỗ máy kích cỡ nano này có thể được sử dụng vào việc vận chuyển thuốc chính xác đến tế bào cần điều trị, hoặc thậm chí tận diệt hẳn tế bào ung thư và tạo ra phương pháp điều trị mới cho nhiều bệnh hiểm nghèo.

0: Thưa quý vị, Brazil đã thả muỗi mang vi khuẩn ngăn ngừa sốt xuất huyết ra môi trường. Ngày 29 tháng 8, các nhà khoa học Brazil đã bắt đầu tiến hành đợt 1, thả ra môi trường hàng triệu con muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia có tác dụng ngăn ngừa muỗi truyền virus sốt xuất huyết sang người.
1: Chủ nhiệm dự án là chuyên gia Luciano Moreiro đến từ Viện Nghiên cứu Fiocruz ở thành phố Rio de Janeiro cho biết, sau khi được thả ra môi trường thì muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia sẽ sinh sản và lây truyền vi khuẩn Wolbachia có tác dụng phong tỏa hoặc là làm giảm khả năng truyền virus gây bệnh sốt xuất huyết, virus Zika và chikungunya. Dự án này do các nhà khoa học Australia phát triển và đã được các nhà khoa học Brazil tiến hành công tác chuẩn bị từ năm ngoái.
0: Theo kế hoạch, các chuyên gia Viện Nghiên cứu Fiocruz sẽ thả 1.600.000 con muỗi mang vi khuẩn Wolbachia trong tuần và sau đó tăng lên 3 triệu con trong tuần. Wolbachia là vi khuẩn nội bào, sống trong tế bào côn trùng và truyền thế hệ này sang thế hệ tiếp theo thông qua trứng của côn trùng đó.
1: Wolbachia được tìm thấy tự nhiên ở khoảng hơn 60% các loài côn trùng sống xung quanh con người, bao gồm cả những loài bụi thường hay đốt người. Tuy nhiên, nó lại không tồn tại trong muỗi vằn là thủ phẩm chính trong truyền bệnh sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết gây ra sốt, phát ban, nôn mửa và thậm chí có thể biến chứng nguy hiểm gây tử vong nếu bệnh nhân không được hỗ trợ y tế kịp thời. Trong khi đó, thì virus Zika được cho là nguyên nhân gây ra dị tật nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh.

0: Trở lại về việc điều trị bệnh ung thư, thưa quý vị, một loại thuốc thần kỳ có thể làm giảm nguy cơ tử vong do đau tim và ung thư đang được coi là bước đột phá lớn nhất trong y học kể từ sau khi có thuốc statin.
1: Loại thuốc mới có khả năng giảm nguy cơ đau tim xuống 1/4, giảm một nửa nguy cơ tử vong do ung thư và bảo vệ cơ thể chống lại bệnh gao và bệnh viêm khớp. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng việc giảm viêm trong cơ thể có thể chống lại một loạt các nguyên nhân tử vong do ung thư với một hiệu quả thực sự đầy ấn tượng. Theo đó, thuốc canakinumab được tiêm 3 tháng một lần giúp giảm còn 1/4 các cơn đau tim so với lúc trước, trong khi statin làm giảm nguy cơ chỉ khoảng 15%. Các chuyên gia đang kêu gọi thử nghiệm khẩn cấp để kiểm tra tác động của thuốc đối với căn bệnh chết người này.
0: Giáo sư Paul Ricker của trường Đại học E. Harvard đã trình bày những phát hiện này tại Hội nghị Tim mạch Âu Châu ở Barcelona. Báo cáo nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí y học New England. Nghiên cứu mang tính bước ngoặt này được tiến hành với 10.000 bệnh nhân đau tim, được tiêm canakinumab, một loại thuốc trị chứng viêm. Sau 4 năm, những người được dùng thuốc liều cao đã giảm 24% nguy cơ tử vong và giảm 36% cơn đau tim. Nguy cơ tử vong do ung thư giảm xuống 51%, bệnh gout giảm tới 56% và bệnh viêm xương khớp giảm tới 33%.
1: Các nhà khoa học của Đại học Harvard cho biết, phương pháp này hứa hẹn sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong điều trị. Tiến sĩ Ricker, Bệnh viện Phụ nữ ở Boston nói rằng, những phát hiện này kết thúc hơn 2 thập niên nghiên cứu, bắt nguồn từ một quan sát quan trọng. Một nửa số trường hợp đau tim xảy ra ở những người không có cholesterol cao. Lần đầu tiên, chúng tôi đã có thể chứng minh rõ ràng rằng việc giảm viêm nhiễm cũng giúp giảm các nguy cơ tim mạch.
0: Chúng ta biết viêm nhiễm là một trong những phản ứng tự nhiên của cơ thể đối với sự nhiễm trùng hoặc các vết thương. Nhưng nó cũng đóng một vai trò chính trong việc gây ra các cơn đau tim và đột quỵ. Giới chuyên gia cho biết mức độ viêm nhiễm cao có liên quan đến bệnh ung thư, viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp và bệnh gout, tất cả đều giảm ở những bệnh nhân được điều trị.
1: Phương pháp điều trị mới hoạt động bằng cách ngăn chặn một phần của hệ thống miễn dịch, gọi là interleukin 1, hiện đang tốn khoảng 40.000 bảng Anh mỗi năm so với chỉ có 20 bảng nếu dùng statin. Nhưng các chuyên gia cho rằng chi phí điều trị sẽ giảm đi rất nhiều nếu phương thức này được áp dụng rộng rãi. Mặt khác, chi phí mua thuốc cao nhưng vẫn rẻ hơn so với số tiền bệnh nhân phải trả để thực hiện các hình thức phẫu thuật khác. Các nhà khoa học hàng đầu của Anh đã ca ngợi những phát hiện này là thú vị và vô cùng quan trọng. Nhóm nghiên cứu cũng cho biết họ sẽ xin giấy phép cho các loại thuốc này để dùng điều trị bệnh tim.
0: Nhắc lại, statin hay thuốc ức chế men khử HMG coenzyme A là một lớp dược phẩm được sử dụng để giảm chỉ số cholesterol bằng cách ức chế enzyme HMG coenzyme A reductase, một thành phần chủ chốt trong sự sản xuất cholesterol ở gan, nơi tạo ra khoảng 70% tổng lượng cholesterol trong cơ thể. Mức cholesterol cao đã được chứng minh là có tương quan với các bệnh tim mạch.

0: Và bây giờ chúng ta nói đến một chứng bệnh. Chứng bệnh thiếu máu não, thưa quý vị. Thiếu máu não ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, có thể gây tai biến mạch máu não, tức là stroke, với nguy cơ gây tử vong đứng thứ ba, chỉ sau bệnh tim mạch và ung thư. Vì vậy, việc nhận biết sớm để điều trị thiếu máu não là hết sức quan trọng.
1: Thiếu máu não nguy hiểm như thế nào? Bộ não tiêu thụ đến khoảng 20% dưỡng khí toàn cơ thể, cho nên não rất nhạy cảm với tình trạng thiếu oxygen. Chỉ trong 10 giây, nếu không được cung cấp máu, mô não sẽ bắt đầu rối loạn. Nếu tình trạng thiếu máu xảy ra quá 4 phút, các tế bào thần kinh đã bị hủy hoại sẽ không thể phục hồi, gây ra tổn thương vĩnh viễn. Thiếu máu não khiến cho người bệnh mỏi mệt, chóng mặt, ngủ không ngon và là nguyên nhân của nhiều tổn thương thần kinh, suy chức năng tâm thần, rối loạn nhịp tim. Nếu không điều trị thiếu máu não hiệu quả, có thể dẫn đến suy tim, xung huyết, đột quỵ, vân vân.
0: Vì sao bị thiếu máu não? Hiểu rõ nguyên nhân là mấu chốt để hỗ trợ điều trị thiếu máu não một cách hiệu quả. Các bệnh lý về tim mạch, thoái hóa đốt sống cổ, vân vân là nguyên nhân chính gây ra bệnh thiếu máu não ở người già. Đối với người trẻ tuổi, thiếu máu não có nguyên nhân từ rối loạn thần kinh thực vật, đặc biệt ở phụ nữ. Việc hành kinh hàng tháng có ảnh hưởng đến tuần hoàn não. Các yếu tố tâm lý như stress hoặc chế độ ăn thừa chất, ít vận động hoặc làm việc quá sức, vân vân cũng ảnh hưởng đến thiếu máu não.
1: Và sau đây là triệu chứng của bệnh thiếu máu não. Đau đầu với những cơn nhức đầu khủng khiếp. Ban đầu thì bệnh nhân chỉ bị đau nhói một vùng đầu cố định, sau đó dần dần cơn đau sẽ lan ra khắp đầu. Người bệnh sẽ có cảm giác đầu của mình nặng trịch, nhất là khi phải di chuyển, suy nghĩ nhiều hay là khi mới ngủ dậy, hoa mắt, chóng mặt, ù tai. Bệnh nhân rất dễ bị ù tai, dù đang ở trong không gian yên tĩnh và không có gió.
0: Những cơn choáng, hoa mắt, chóng mặt và mất thăng bằng sẽ kéo đến vào những lúc không ngờ nhất. Nếu bạn cảm thấy mình đứng không vững nữa, hãy dựa ngay vào một vật nào đó. Khi không có chỗ bám thì hãy ngồi thụp xuống, tránh để bị mất thăng bằng không tự chủ, không kiểm soát được, rất dễ bị ngã ra đằng sau. Đặc biệt là người già, ngã như thế rất nguy hiểm, gây ra các chấn thương về xương khớp hoặc sọ não.
1: Mất ngủ. Người bị thiếu máu não rất hay gặp phải các vấn đề về giấc ngủ như ngủ chập chờn, thường gặp ác mộng, ngủ hay thức cũng khó kiểm soát được, tỉnh giấc vào giữa đêm hoặc là đỉnh sáng mới ngủ được. Vì mất ngủ triền miên cho nên người bệnh luôn luôn cảm thấy chán nản và mệt mỏi, không có hứng thú và tinh thần để làm việc. Tính khí hay gắt gỏng, thờ ơ với mọi thứ xung quanh và rất dễ bị kích động.
0: Suy giảm trí nhớ. Thiếu máu não dẫn đến máu không đủ để não bộ có thể hoạt động. Triệu chứng nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, vân vân xảy ra thường xuyên sẽ khiến bệnh nhân giảm dần trí nhớ, quên nhanh mọi việc. Suy giảm trí nhớ vừa do tình trạng lão hóa ở tế bào não, thoái hóa não, teo não, vừa do tình trạng thiếu máu nuôi não.
1: Tê bì, nhức mỏi chân tay. Người mắc bệnh thường có cảm giác tê ở đầu các ngón tay, đôi lúc cảm thấy ở dưới da râm ran như là bị kiến bò, thường đau dọc xương sườn. Đôi lúc có cảm giác lạnh sống lưng, chân tay nhức mỏi, đau dọc vai, gáy và đau dọc các xương sườn. Tê đầu ngón tay và toàn thân nhức mỏi do đau xương gây rất nhiều bất tiện đối với người bệnh.
0: Yếu tố nguy cơ cao hẹp động mạch cảnh thường ở những người trên 40 tuổi, nam nhiều hơn nữ, béo phì, hút thuốc lá, bệnh tiểu đường và tăng huyết áp. Các dấu hiệu sớm nhận biết bệnh thiếu máu não này lúc đầu có vẻ nhẹ nhàng nhưng tiến triển khá nhanh. Đặc biệt những cơn choáng ngất đến bất ngờ sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Khi một trong những dấu hiệu bệnh xuất hiện, bạn đừng nên chần chừ mà hãy đến ngay bệnh viện để có hướng điều trị kịp thời.
1: Hỗ trợ điều trị thiếu máu não như thế nào? Để hỗ trợ điều trị thiếu máu não hiệu quả, cần có sự kết hợp giữa chế độ sinh hoạt, tập luyện, ăn uống, khoa học với các loại thuốc đặc trị, thực phẩm, chức năng cho người bị thiếu máu não. Người bệnh nên tập luyện những phương pháp dưỡng sinh, đi bộ, khí công, yoga, thái cực quyền, luyện thở, vân vân để cung cấp thêm dưỡng khí cho não cũng như toàn thân, giải tỏa stress. Việc cải thiện môi trường sống, giảm bớt gánh nặng và tinh thần, tăng cường nghỉ ngơi, thư giãn có ý nghĩa rất quan trọng.
0: Ăn uống một cách khoa học để cung cấp đầy đủ các nguyên liệu tạo máu, ưu tiên bổ sung các nguyên tố vi lượng, protein, vitamin, chất sắt. Ăn thêm một lượng thích hợp các loại thịt, gan, trứng, sữa, mè, vân vân. Bạn nên hạn chế ăn các loại chất béo động vật, các thực phẩm chiên rán là nguyên nhân gây ra các bệnh về máu. Không uống rượu, cà phê, trà đặc, hút thuốc để tránh việc kích thích mất ngủ. Đặc biệt người bệnh phải thực hiện đúng chỉ định dùng thuốc của bác sĩ để mau hồi phục. Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
2: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Năm ngày 18 tháng 6. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Trả lời báo giới khi đến Evian, Pháp, hôm qua, 15 tháng 6 năm 2026, tham dự thượng đỉnh G7. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định thỏa thuận khung về việc chấm dứt chiến tranh với Iran đã được ký kết. Đài Mỹ CNN dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết, thỏa thuận khung này là một văn bản có nội dung khái lược, với độ dài 1.5 trang. Văn bản này có thể được công bố trong 2 ngày tới. Một quan chức cấp cao của Mỹ, được AFP trích dẫn, cho biết thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance và Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran, Mohammad Bagher Ghalabaf, ký điện tử. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đánh giá thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng để hướng đến đình chiến, nhưng điều này chưa cho phép đạt được ngừng bắn lâu dài. Chính giới Mỹ nhận định ra sao về việc đạt được thỏa thuận khung với Iran? Từ New York, thông tín viên Lopna Anaki tường trình, Phó Tổng thống J.D. Vance tin chắc rằng thỏa thuận này sẽ mang lại an ninh và ổn định cho toàn khu vực. Phó Tổng thống Vance sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự lễ ký kết chính thức thỏa thuận khung với Iran, dự kiến diễn ra vào thứ Sáu ngày 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ. Trên kênh CNBC, ông Vance đã ca ngợi đây là một chiến thắng của Washington. Phó Tổng thống Vance tuyên bố, quân đội của họ đã bị tiêu diệt, eo biển Hormuz đã được khai thông. Chương trình hạt nhân của họ đã bị phá hủy, và chúng